0: Kinh Luân xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Việt TV Radio Network, trở lại với chương trình Chuyện Trong Ngày Hôm Nay cùng với Kinh Luân là Mai Phương và anh Huỳnh Quốc Văn. Xin kính chào quý vị và xin kính chào anh chị.
1: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của Đài Việt TV Radio. Xin chào anh Quốc Văn, xin chào Kinh Luân.
2: Quý bạn, mến chào Tái Ngộ cùng quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Chuyện Trong Ngày đêm hôm nay. Mến chào Tái Ngộ cùng Mai Phương và
0: Mai
2: Kinh
0: Phương.
2: Luân. Mai Phương.
1: Vậy hả? Phải vậy nữa hả?
2: Trời ơi, kỳ rồi. Quý vị biết không, Quốc Văn là có khán giả gọi vào là kêu là phải độc quyền cái vụ lời chào này rồi.
1: À vậy hả?
2: Bởi vậy, bây giờ phải tập làm quen với lại
0: cái lời chào.
2: Chào Tái Ngộ cùng Mai Phương.
0: Anh có độc quyền cho chị
1: Trang
0: thôi.
2: Chị độc quyền chị Trang thôi.
0: Chị Trang thôi. Vậy. Phải, Mai Phương phải dành một cái kiểu khác. Vâng, thưa quý vị, trong tuần vừa rồi tại Houston thì có một bản tin cũng rất là lớn đối với người dân Houston này. Đó là một vụ giết người rồi tự sát. Kinh Luân xin đọc vắn tắt bản tin của đài KRPC ở đài KRBE tại Houston. Đó là vào ngày 4 tháng 5, khoảng 5 giờ 25 phút chiều, tại số 2113 đường Kingston Street, người ta đã tìm được thấy xác của một người đàn ông 52 tuổi, một người phụ nữ 39 tuổi, cùng với hai em bé, một là bé gái 8 tuổi và một là bé trai 4 tuổi đã bị giết chết. Sau quá trình điều tra thì người ta hiện giờ cảnh sát nói là cái người đàn ông này là gây ra vụ thảm sát này, xong rồi tự sát. Người ta chưa chắc chắn 100% nhưng mà người ta nói cái xác suất cao là cái vụ này do người đàn ông này gây ra. Đây là một gia đình 4 người. Người chồng này có một cái nhà hàng tại khu vực Montrose, Traveler's Table, mà cái nhà hàng này nổi tiếng đến độ mà nó đã từng lên đài Travel Channel hay là đài Food Network để nói về cái nhà hàng này. Cho tới bây giờ thì người ta vẫn chưa biết cái lý do tại sao người đàn ông này giết gia đình và tự sát, vẫn còn trong quá trình điều tra. Nhưng ngày hôm nay thì có tin tức cho biết là người phụ nữ vợ của anh chàng này là cô Việt Nam, tên là Lee Mitchell, Thi Mitchell, họ Mai nhưng mà lấy tên là họ chồng. Người chị hay là người em của cái cô mà bị sát hại này cũng đã lên Facebook và xác định là em hay chị cô ta đã bị qua đời cùng với hai em, đó là Maya và Max. Một cái tin cũng rất là
1: đau lòng ha.
0: Đau lòng nha. Tại sao vậy? Dính vào hai đứa trẻ làm gì ta? Cái cặp vợ chồng này đối với người Houston nội, người Houston local đó, cái khu vực Montrose với lại khu vực River Oaks đó thì rất nổi tiếng, tại vì nhà hàng nổi tiếng. Nổi tiếng bởi vậy, nhiều người biết tới cái cặp vợ chồng này. Đối với người Việt mình thì đó chỉ là một cái tin tức buồn thôi, nhưng mà đối với cộng đồng dưới Montrose và River Oaks thì người ta rất là đau lòng khi nghe về cái tin tức này. Lý do mình không hiểu, lý do tại sao anh có thể là anh bị stress, anh bị depressed hay là nhiều lý do lắm, nhưng mà tại sao lại đem hai đứa trẻ ra làm giết họ anh? Cái này mình không có ai giải thích được hả?
2: Chắc có lẽ ông chồng ổng, mình không biết cái câu chuyện cái gốc nó từ đâu. Nhưng mà nếu mà hôm nay Văn nghe trong cộng đồng Việt Nam á, người ta xôn xao đó, thì có lẽ cái này nó dính líu tới có thể là tình ái hoặc là cái vấn đề gì đó. Và có thể là ông chồng này ổng ghen. Và khi ổng ghen á, thì khi mà người ta ghen rồi đó, có người có cái chữ ghen á, quý vị biết rồi đó, nó nhiều người ghen nhiều kiểu khác nhau lắm. Không biết Mai Phương có trải nghiệm cái chuyện đó hay chưa, nhưng mà theo dân biết á, là trong xã hội mình á, ghen có nhiều mức độ. Có những người có thể họ khó chịu, họ la rầy, họ bực bội, họ chửi bới, họ nhưng mà họ không có chuyện gì hết. Nhưng có người âm thầm lặng lẽ là xách súng ra giết một cái. Nhưng mà có lẽ là ông này, ổng nghĩ là hai đứa con cũng là có thể là sản phẩm của ổng. Tức là con của ổng và con của ông và con của bà. thì nhưng mà mình thấy là con người mà đã đi tới cái đoạn đó rồi là mình thấy dường như là họ không còn lý trí nữa. Nói chung là đừng có nói tới suy nghĩ tại sao phải làm như vậy.
0: Vậy là anh Huỳnh Quốc Văn nghe đâu đây những cái rumor ở trên mạng xã hội là hai người này, cái người hai bé này không phải là con của ông này hay là sao?
2: Vẫn là con của ông và bà.
0: À.
2: Nhưng mà tại vì ông, khi ông ghen, người ta nói là ông ghen.
1: Ghen mà mất lý trí
2: không? Khi ông ghen rồi đó, thì ông bắn bà, ông bắn luôn hai đứa con luôn. Cứ là ông tự sát luôn. Coi như cái gia đình này là đối với ông đó, là một kết thúc. Nhanh gọn lẹ, và ông không muốn để làm cái gì nữa hết. Tức là trong cuộc đời ông này có lẽ cái ghen này nó quá là kinh khủng.
0: Trong cái bản tin đó thì người ta cũng đưa ra bốn cái giả dụ lý do tại sao mà ông này bị như vậy. Thì một cái thứ nhất đó là về vấn đề tâm thần, về vấn đề tinh thần. Cái thứ hai là do cái stress mà liên quan tới công việc, công ăn việc làm, giống như ông ta có một nhà hàng. Nhưng mà đối với Kinh Luân, cái nhà hàng này đang rất là nổi tiếng.
2: Hai nhà hàng lớn.
0: Đang cũng làm ăn
2: có tiếng.
0: Làm ăn cũng không phải là bị phá sản hay là gì cả.
2: Quốc Văn chưa dám vô River Oak mua nhà mà. Tức là giàu, với người này phải là người nhà giàu.
0: Phải là giàu, dạ
2: vâng. Và thành công, quý vị biết không, ở Houston á, quý vị ở ngoài mà nghe về cái khu River Oak á, là khu này là cái gọi là Old Money. Là cái khu mà rất là giàu ở tại Houston. Nhà thì rất là cũ, không mới, nhưng cái khu vực này đó là những cái người mà từ đời nhiều thế hệ, con nhà giàu nhiều thế hệ, họ chọn cái chỗ này là bởi vì họ ở đó là cái đẳng cấp của những người là old money. Còn những cái tiền mà những người nhà giàu mới đó thì có thể họ về Sugarland, họ ra KD hay là họ về Royal Oak, những chỗ khác. Nhưng mà riêng cái River Oak là ngày xưa ông tổng thống Bush của mình, ông cũng ở đó. Là những người nổi tiếng rất giàu có là hiện tại đó là họ vẫn ở River Oak. Và hai vợ chồng này và hai cháu đó là ở River Oak mà. Tức là họ đâu nghèo đâu.
0: Và cái lý do thì đó là một trong những lý do là lý do tài chính về vấn đề công ăn việc làm. Và cái lý do cuối cùng như anh Văn hồi nãy có đưa ra cái rumor đó là lý do về lục đục trong gia đình. Không biết là người chồng
2: người cộng đồng Việt Nam chúng ta đang xôn xao là có lẽ là vì ghen. Cái này là không xác nhận nha quý vị, tại vì sở cảnh sát cũng chưa xác nhận. Hay là các cơ quan công quyền cũng chưa xác nhận cái kết quả của cái điều tra. Tuy nhiên trong nhiều cái, thật sự đây đâu phải lần đầu tiên Kinh Luân. Thật sự cái chuyện quý vị để ý, Quốc Văn sống ở Mỹ 30 mấy năm thì cái chuyện này dường như cũng được nghe vài lần.
0: Nhưng mà đối với cộng đồng nước ngoài, cộng đồng Mỹ thôi thì nó nhiều.
2: Ông chồng là một người Mỹ da trắng mà.
0: Thì nó nhiều. Ở châu mình thì hơi ít. Ở châu mình ít nghe nói.
1: Mà Mai Phương hồi sáng có nghe kể một chuyện, tức là người chồng đi làm về cực khổ, về nhà thì thấy người vợ đang ngoại tình với một cái người đàn ông khác. Mà
0: về cái vụ án này,
1: không, vụ án khác thôi. Tức là nói về cái chuyện ghen tuông á, thì nói qua nói lại sao mà cái người vợ đó không tỏ ra là giống như là có lỗi đi, mà còn lớn tiếng nói nữa, ông chồng rút súng ra bắn liền.
0: Có chơi dài.
1: Bắn liền.
0: Có chơi quá dài.
1: Bởi giờ nghe cũng mình thấy cũng đáng sợ ha anh Văn ha.
0: Dạ vâng. Nhưng mà Kinh Luân nhiều khi cũng bực mình lắm chứ, cũng có những cái giây phút mà trong quá khứ cũng tức giận lắm, nhưng mà mình không có việc nghĩ tới cái việc mà làm hại hai đứa nhỏ của mình. Bực thì cũng bực lắm, tức thì cũng tức lắm, nhưng mà không nghĩ tới việc mà phải hại hai đứa nhỏ. Tại sao vậy ta?
1: Thì mỗi người có một cái ngưỡng. Mai Phương nghĩ là mỗi người có một cái ngưỡng chịu đựng về cái mặt tâm thần hoặc là tinh thần. Tức là có những người họ chịu đựng nhiều hơn, hoặc là có những người họ chịu đựng tới đó thôi, thì hết cái ngưỡng rồi và họ bộc phát.
2: Nghe ông này có lẽ một phần ông cô đơn, ông không có người thân để ông tâm sự, ông không có bạn bè để ông chia sẻ, hay là khi ông buồn ông có một cái người để ông có thể
1: nói chuyện,
2: nói chuyện
0: để nhậu chung
2: và ông ấm ức trong lòng. Có những con người, mỗi người có cá tính. Kinh Luân ơi, Quốc Văn thấy xã hội có những người thì họ nhiều khi họ nói nhiều họ không có làm. ổng không có người thân để ổng tâm sự, ổng không có bạn bè để ổng chia sẻ, hay là khi ổng buồn ổng có một cái người để ổng có thể
1: nói chuyện,
2: nói chuyện,
0: dạ, nhậu chung
2: và ổng ấm ức trong lòng. Có những con người, mỗi người có cá tính, Kinh Luân ơi, quý dân thấy xã hội có những người thì họ nhiều khi họ nói nhiều họ không có làm, và có người họ tâm đó, thành thử ra câu chuyện này đó nó đau thương là có lẽ ổng rất là bị bế tắc và ổng không còn cái đường nào khác là tới là ổng quẫn trí rồi, ổng làm điều đó là nó cái điều rất là tệ hại và rất là đáng tiếc.
0: Trong cái quá khứ, cái vụ này cũng lớn ở Houston này, nhưng mà có một cái vụ ở Houston rất là lớn mà cả nước Mỹ, tất cả các đài lớn ở Hoa Kỳ đều đưa tin vào năm 2001, đúng. Thì có một vụ, không biết anh Văn còn nhớ, là cái cô tên là Andrea Yates giết 6 đứa con trong bồn tắm. Nhân nước 6 đứa con, từ 6 tháng tuổi cho tới 7 tuổi. Thì cô này, cái vụ đó là cô này, cô chờ chồng đi làm xong, cô nhúng nước 7 đứa luôn, 6 đứa luôn. Xong rồi cô tự kêu cảnh sát tới và tự đầu thú. Người ta sau này người ta mới điều tra là cô này bị tâm thần lâu rồi, mà không chịu đi chữa, không có nghĩa là người thân và gia đình xung quanh không để ý tới, không quan tâm luôn, không quan tâm. Bởi vậy nên mà khi tới khi sau này đó thì cô ta bị kết án chung thân với lý do là insanity. Nhưng mà vắt cách đây vài năm thì cô này bị tòa lật ngược cái bản cáo trạng lại, nói là cái này không phải là do insanity mà do cố tình. Nhưng cô ta vẫn được điều trị trong trại tâm thần. Và cho tới ngày gần đây nhất đó, thì năm 2016 có nhiều cái tài liệu đưa ra như vậy là cô ta có bị tư tưởng tôn giáo cực đoan trong đó nữa. Thì mình mới thấy là cái gì mà nhiều quá nó cũng không tốt anh. Đấy.
1: Mai Phương nghĩ cái chữ tôn giáo đó là cái gì? Tại vì cái tâm thần người đó nó không bình thường, cho nên nó focus vô, nó dùng cái lý lẽ của tôn giáo, chứ không có nghĩa là những người mà người ta có tôn giáo người ta làm vậy.
0: Có nghĩa là người ta có thể là những người bị tâm thần, mình coi phim mình thấy là người ta thấy quỷ rồi người ta thấy gì đó.
1: Người ta nghĩ là như cái điều đó là đúng.
0: Nhưng mà một cái này quý cô quý bà nhờ, chắc có thể bị nhiều nhưng mà không ai để ý. Một trong những cái lý do mà cái cô Andrew Yates này nè bị đó là bị bệnh tâm thần sau khi sinh.
1: Người ta nói là gọi là
0: sau khi sinh đẻ.
1: Có rất nhiều dễ bị rối loạn tâm thần sau khi sinh.
2: 6 người con ở tại nước Mỹ này, Văn nghĩ có thể này câu chuyện này nó không phải chuyện tình ái của Kinh Luân ơi.
0: Không.
2: Văn nghĩ vì quý vị biết không, 70% câu chuyện ly dị trên nước Mỹ này là do tài chánh. Đời sống quá khó khăn, rồi tinh thần bất ổn, cho nên người ta nảy
1: quẩn trí hả?
2: Ra cái chuyện là gia đình đổ vỡ. Thì dường như một người phụ nữ mà sinh ra 6 đứa con, và có lẽ trong cuộc sống gia đình này đó, nó có những cái bức bách về tài chánh, rồi có lẽ cổ quẩn trí quá, và có thể ông chồng là cái người gọi là có thể một là ông cố gắng làm nhưng không là không nổi, hai là ông bất lực và ông để cho bà một cái sự bất mãn đến cực cùng, và bà nghĩ rằng là giờ này đó không làm gì được nữa. Thì nếu người bình thường đó thì có thể họ tìm cách để họ giải quyết, nhưng mà người bất thường đó thì có thể làm những cái chuyện rất là tàn nhẫn như vậy.
0: Nhưng mà Kinh Luân hỏi anh Hồ Quốc Văn, hỏi anh Mai Phương và hỏi quý vị khán giả đang theo dõi chương trình, có một giây phút nào trong đời quý vị ngồi suy nghĩ tí xíu, một giây phút nào đó trong cuộc đời của quý vị mà quý vị bị bế tắc tới cái đường mà quý vị phải nghĩ tới cái việc là quyên sinh không? Có thể là anh không nhớ tới, nhưng mà anh cũng phải nghĩ tới một cái giây phút nào đó trong cuộc đời của mình anh nghĩ tới cái việc đó. Kinh Luân có thể nói là yes, nó cũng đã xảy ra với Kinh Luân từ thời rất là lâu rồi. Tại vì mình bế tắc, anh bế tắc không có làm gì được. Nói ra thì quý vị có thể quý vị cười,
2: bế tắc mà không có nợ á thì không sao, mà bế tắc mà mang một đống nợ á
0: đây gì cô
1: Thì đó, thường thường là nở thành bế tắc
2: có
1: đó.
2: Có những cái hoàn cảnh có thể có những người bế tắc xong đi tìm một cái cơ hội có thể ra sòng bài thử thời vận. Rồi lại thua thêm khúc nữa,
0: lại càng bế tắc nữa.
2: Lại càng bế tắc nữa. Rồi nợ thêm khúc nữa. Rồi những người chủ nợ, những người thân, những người xung quanh rồi tìm mình để đòi nợ. Cái đó là áp lực nhất.

0: Cái Loan nói ra có thể quý vị cười, cái vị có thể đùa một tí, nhưng mà đối với cái Loan, cái năm đó cái Loan không quên được, chỉ vì một người thôi mà làm cho mình có thể là suy nghĩ bậy á. Quản trí đó có nghĩa là, mà cái người đó nổi tiếng lắm anh, Tom Brady. một mình anh ta đã làm cái Loan bế tắc cho một thời gian rất là dài. Cái Loan nói thật, cái gì chứ nợ, cái mà bế tắc về tài chính đó, nó
1: kinh khủng.
0: Dạ, nó kinh khủng lắm. Dạ.
1: Nói chung là mình có thể hiểu được cái bế tắc của Kinh Luân. Có thể hiểu được.
0: Ok.
1: Yeah. Mà nói như là giống như Kinh Luân hỏi là có muốn gọi là tự tử hay không á, thì không đến mức độ đó, nhưng mà giống như là chán á, gọi là chán sống luôn á.
0: Thì đó, chán sống đó.
1: Là chán sống luôn đó. À, tức là có những lúc, có những lúc mình rơi vào cái tình cảnh như vậy. Có chứ. Yeah. Nhưng mà cũng rất là may mắn là mình có những cái cách khác để mà mình vượt qua.
0: Dạ. Yeah. Anh Quốc Văn có cái trường hợp nào không anh? Hoặc cái việc tài chính ra tình cảm.
2: Trời ơi,
0: cái tình cảm nó không quan trọng.
2: Quý vị biết không, cuộc đời á, mà mình tạo dựng được một cơ nghiệp á, đâu ai mà nó đi con đường ngay thẳng tròn trịa không gì.
0: Dạ. Yeah.
2: Nhiều khi ổ gà cũng đầy, nhiều khi bom đạn cũng đầy, nhiều khi có những khúc quanh mình phải chấp nhận, mà nhiều khi có những khúc quanh nó không phải do mình mà do xã hội, rồi cũng có những khúc quanh mà nó do kinh tế, do môi trường, và cũng có những khúc quanh do chính mình nữa. Tại vì nhiều khi mình chọn con đường mà nhiều khi cái đường đó nó không phải dành cho mình. Nhưng mà được cái là phải bình tĩnh. Quý vị biết không, cuộc sống nào cũng vậy, Văn nghĩ là phải bình tĩnh, tại vì cái khó khăn nào nó cũng sẽ vượt qua. Chứ còn mà chúng ta mà mất bình tĩnh, mà chúng ta mất lý trí á, mà có cây súng cái bên á, may mà lúc Kinh Luân nói, chắc lúc đó Kinh Luân chưa có cây súng. Chứ có cây súng thì giờ này chúng ta cũng không có chuyện trong ngày đâu.
0: Cũng nói nhưng mà chưa tới cái mức độ đó, anh hiểu không?
1: Yeah.
0: Nhưng mà như Mai Phương nói là chán đời, chán sống rồi đó.
1: Mà thấy chán.
0: Coi như muốn buông bỏ tất cả rồi. Mà lúc đó chưa có con nha, là muốn buông bỏ tất cả rồi.
2: Đừng nói buông bỏ tất cả đi lấy chồng.
1: Không, Mai Phương thì lại ngược lại là vì Mai Phương có con.
0: À.
1: Vì những đứa con đó nó tạo cái động lực sống cho mình.
0: À, ok. Dạ. Yeah. Yeah. Nghĩ tới những cái việc làm xấu nhất, cũng nghĩ tới, tại vì mình tới cái đường đó rồi là sẽ nghĩ những việc làm gì xấu nhất. Mình không cần biết là cái hậu quả ra sao, nhưng mà để giải quyết cái vấn đề ngay tức thời đó, thì mình cần... muốn làm những cái việc đó. Anh Quốc Văn chắc chưa bị trường hợp đó bây giờ.
2: Hữu Văn có may mắn gì Kinh Luân, thật sự ra hoàn cảnh nào mình cũng lội cũng bơi mà mình làm. Yeah. Dân làm ăn á, thì quý vị biết không, giống như dân đi làm hãng. Làm hãng thì mình ngày mình lãnh, mình đi làm mấy tiếng mình lãnh lương như vậy, sống đời sống ổn định. Nhưng mà ra làm ăn á, nó có thăng trầm, có những lúc mình ngoài ý muốn, có những lúc nhiều khi cầm cái điện thoại lên đau lòng. Bóc cái điện thoại gọi một người anh em, gọi một người thân để mà mình tìm một sự giúp đỡ trong lúc ngặt nghèo.
0: Cái đó là có khó nhất đó.
2: Đau lắm.
0: Yeah, phải
2: nói rằng
0: lắm.
2: Không ai muốn điều đó, nhưng mà khi mà phải làm cái điều đó là cái điều rất là khó khăn.
0: Yeah. Cái trường hợp đó đa số quý vị chắc cũng đã bị rồi. Anh Hùng Quốc Văn bị rồi, Kinh Luân bị rồi. Có những người như vậy nè, có những người mình biết thôi, không thân nha, chỉ biết thôi. Nhưng mà tới cái đường cùng rồi, mình cũng phải tìm cách mình gặp người đó để cho mình, để giải quyết cái vấn đề của mình. Mặc dù như đối với mình, người đó không thân với mình, mà mình làm như vậy thì cái mặt mũi mình coi như là nó để đâu rồi, phải không?
2: Rất là khổ. Phải nói
0: khổ
2: cái,
0: lắm,
2: cái, có những lúc quý vị biết không, mình đi hỏi một sự giúp đỡ từ những người anh em mình đau lòng lắm. Nhưng mà cũng có những cái may mắn, cái qua cái đó đó mình mới thấy rằng vậy nè, có những cái ân tình mà ngàn đời mà không quên được. Chứ đừng nói một đời. Là bởi vì trong khi có thể là những người rất gần với mình không nghĩ tới mình hay là không giúp đỡ mình, mà có những anh em của mình á, mà họ giang tay ra họ đón mình để họ giúp cho mình đi qua cái đoạn để mà mình sống lại. Thì phải nói rằng những cái ân tình rất lớn. Cho nên Quang nghĩ vậy đó, cho nên bởi vì cuộc đời quý vị biết không, nhiều khi những câu chuyện mà bắn nhau rồi tự tử á, nó thấy không đáng để làm. Có những chuyện mình cần, nhiều lúc mình chưa làm hết mình. Có những khúc quanh đúng ra tới lúc đó quý vị chỉ cần thêm một phút thôi, cầm cú điện thoại lên có thể giải quyết được một việc thôi. Không cần phải cầm tới cái súng để mà tự giải quyết cuộc đời mình. Có những cái chuyện mà nghĩ là người ta bế tắc mà người ta không có, bởi vì anh nói nhiều khi sự cô đơn á, nó làm cho người ta bế tắc tới độ mà tận
1: với cùng. Lại anh Văn, có đôi khi là có những người đó, họ vì cái tôi của họ cũng lớn quá phải không anh? Cái vì cái danh dự, cái tôi của họ lớn quá, họ cảm thấy là họ không có thể nào mà họ hạ xuống được á. Cũng có thể á, cũng có những người như vậy, họ giống như là giống như anh em mình đi, Kinh Luân hay anh Quốc Văn, như Mai Phương đi, khi mình khó khăn á, tự nhiên mình nghĩ đến bạn bè, nghĩ đến người thân. Mình sẽ nhờ giúp đỡ. Nhưng mà có những người thì người ta đặt cái tôi của họ cao quá, đôi khi họ không muốn, họ không muốn như vậy không? Anh Văn có nghĩ là có những người họ như vậy không?
2: Có thể họ không quen, hay là họ không nghĩ ra, quẩn trí. Với những câu chuyện mà Văn thấy người ta tự tử, hay là người ta, cái tự tử nó cũng lạ lắm. Có những người, cái định mệnh có lẽ trời cho họ là cái số người chết vì tự tử. Và có người tự tử không phải tự tử một lần đâu, tự tử nhiều lần. Có thể lần đầu cầm cái súng chĩa vô thấy sợ, không dám bắn. Nhưng lần sau để cái súng chỗ khác thì xong một cuộc đời.
0: Dạ vâng. Bây giờ xin phép cho lên mời 0940 ạ.
1: Dạ.
3: Này là em nói, em xin chào qua vị trên đài. Cái này là em nói là chuyện cái vụ cái anh cảnh sát á, là lần trước mình đài mình có đưa ra câu chuyện thường ngày á, thì là cái anh cảnh sát thì là anh có một vợ và hai thằng con trai, hai người con trai, và gia đình rất là hạnh phúc.
0: Dạ vâng. Chị đã nói cái vụ mà cảnh sát mà bị bắt về cái
3: đúng
0: vụ
3: rồi, cảnh sát bị bắt.
0: Dạ vâng.
3: Dạ,
0: dạ vâng.
3: Đúng rồi.
0: Dạ vâng.
3: Thì tại vì em ở gần đó.
0: Ok.
3: Người vợ rất là dễ thương, và người vợ rất là dễ thương, và hai người con trai cũng dễ thương lắm, hay đi hát đi giúp lắm.
0: Dạ vâng.
3: Không hiểu sao mà anh chồng lại như vậy.
0: Dạ vâng.
3: Ở gần nhà em. Dạ vâng.
0: Dạ vâng.
3: Em chỉ gọi cho em cho biết thông tin một tí xíu như vậy thôi.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị nhé.
1: Dạ cảm ơn chị.
0: Chị đang nói, thưa anh Hồ Quốc Văn, là chị đang nói về cái vụ mà anh chàng cảnh sát bị bắt về cái vụ ấu dâm qua mạng đó.
2: Vâng, chắc chị có nghe chương trình gì rồi chúng ta bàn.
0: Dạ đúng, dạ.
2: Cảm ơn chị đã chia sẻ thông tin đó.
1: Dạ.
0: Quay trở lại cái việc mà người đàn ông giết gia đình và tự sát này, thì mình lấy những cái hoàn cảnh đối với những người mà, đối với anh Hồ Quốc Văn, đối với Kinh Luân nha, cái chuyện tình cảm nó chả là gì cả. Không dẫn, không làm mình nghĩ tới cái việc
1: phải tồi, chết đúng
0: tồi,
1: không?
0: Dạ, tồi tệ như vậy. Chỉ có việc tài chánh mới làm mình nghĩ tới việc tồi tệ như vậy thôi. Anh Hùng có và cái đồng ý không? Quý vị có đồng ý không? Và Mai Phương có đồng ý không?
1: Mai Phương nghĩ là đồng ý một cái câu và Kinh Luân nói là đối với một số người á, cái chuyện tình cảm không có phải là cái chuyện quan trọng nhất khiến người ta phải tự tử. Tại vì thực sự mà nói là cái người đó không thương mình thì cũng có thể có người khác thương mình. Còn cái chuyện tiền thì nhiều khi nó vô trong một cái hoàn cảnh nó ngặt nghèo quá, nợ chồng chất không giải quyết được. Nhưng mà thực sự ra là đó là bởi vì đúng là, nhưng mà đúng là chỉ có người nào trong hoàn cảnh đó thì mới có thể hiểu được cái cảm giác vậy thôi. Nhưng mà những người ở ngoài, những người ở ngoài thì có thể nói với mình một câu rằng là tiền bạc mất đi cũng còn có thể làm lại được, chứ không phải là không. Chỉ có điều lúc đó mình quá sợ đó, đúng không? Mình vô trong cái hố đó, mình cảm thấy mình không có vượt ra được. Nhưng mà thực sự ra là dường như anh Quốc Văn nói, chỉ cần chúng ta nhấc cái điện thoại lên, hoặc là chúng ta mở cửa bước ra một cái con đường khác một chút xíu thôi, thì có thể là có một cái cách khác. Nhưng mà cho nên cái điều đó anh Quốc Văn với Kinh Luân thấy rằng là chúng ta nên để ý tới những người xung quanh mình, phải không? Tức là mình cảm thấy cái người đó có một cái dấu hiệu gì đó nó hơi khác thường thì
0: cái vấn đề là
1: mình nói chuyện không?
0: Mình ở trong nhà thì mình biết, ở đây đâu có ở chung nhà.
2: Cái giả thuyết thứ hai này nó cũng hợp lý lắm. Mai Phương, Kinh Luân biết tại sao. Quý vị đang nghe thì quý Văn nghĩ như vậy. Kinh Luân đặt cái vấn đề tài chánh á, quý Văn thấy nó có phần nào rất hợp lý. Đôi khi có thể mình không ở trong cuộc sống người ta, mình không hiểu. Chị này có thể trong cái tình một cái tình cảm mà ảnh dành cho chị đó, có thể ảnh dành trọn vẹn. Và cái sự nghiệp mà ảnh dành trong hai cái nhà hàng đó có thể cũng trọn vẹn. Mình không biết, có thể mình nói sai. Nha quý vị, cái này là chúng ta chỉ nói trên cái tinh thần là dựa trên những cái biến cố xã hội mình có thể phỏng đoán thôi, có thể nó sai. Nhưng mà Văn nghĩ như vậy, tại sao người ta bức rứt tới mức đó? Là bởi vì có thể là không chừng là chỉ làm cái gì quá lớn để mà ảnh thấy cái chuyện mà tự nhiên một đêm bất ngờ find out ra bà vợ làm cái gì đó gọi là tiền bạc coi như bao nhiêu năm dành dụm bây giờ đổ bể. Cũng có thể. Một là có thể bà cờ bạc, hai là bà đi vô có những cái chuyện giống như crypto đó. Có những người quý vị thấy hiện giờ là có những cái chương trình mà bị lừa gạt mà kinh khủng lắm. Mà có những người có nhiều khi ta làm chồng không biết. Rồi ta tham, ta cũng muốn, không phải là người ta làm sai, nhưng người ta muốn làm một cái gì đó đẻ ra sinh lợi đem gia đình. Nhưng không ngờ tiền mất tật mang. Rồi trong cái gia đình đang làm ăn tự nhiên bây giờ một số tiền thiệt hại quá lớn. Có những người đàn ông có thể họ nghĩ thôi lỡ rồi vợ mình làm vậy thôi mình tìm cách khác. Nhưng có những người họ kỹ lắm. Tiền mất là tật mang. Giận quất luôn. Thì cái đó cũng có thể là một cái giả thuyết có thể xảy ra.
1: Thì gần đây nó cũng có nhiều cái, cũng có nhiều cái chuyện á, là giống như hồi nãy Mai Phương Kinh Luân có nói đó, hồi năm ngoái đó ở Cali ở San Francisco đó, cũng có một cặp vợ chồng 50 mấy tuổi, vợ là người Việt, chồng hình như cũng người Mỹ á, là cũng có nhà hàng coffee này kia, rồi đùng một cái là sau mấy ngày người ta không thấy hai vợ chồng ra. Thì khi vô nhà thì thấy rằng là người chồng với hai đứa con nhỏ bị bắn, còn người vợ thì là treo cổ ở trong gara. Thì thực sự ra cái nguyên nhân đó là nguyên nhân thì người ta biết liền thôi, đó là bởi vì cái cô này cũng làm nhà hàng, cũng nợ nhiều quá và bị xiết cái nhà luôn, bị, nói chung là sẽ bị mất nhà. Và trước khi mà những gia đình đó phải ra khỏi ngôi nhà thì họ đã tự tử như vậy. Và cái chuyện nó quá buồn đúng.
0: So, cái đó là do về vấn đề tài chính.
1: Đó là vấn đề tài chính, làm ăn bị sụp đổ, bị nợ quá nhiều và bị mất nhà.
2: Bởi Kinh Luân biết, nhiều khi Mai Phương Kinh Luân biết nói có những trường hợp mình thấy người ta làm ăn á, nói chung có những cái đoạn, có những cái khúc quanh mà rất thịnh, làm ăn rất tốt, nhưng đâu phải ai cũng được tốt hoài. Có những khúc là có thể thời vận đi xuống, hay có những cái lúc mà thị trường nó không được như ý, hay có những lúc cái kinh tế của công việc mình nó không được thành tựu như mình đã từng làm. Cái khó khăn là họ cô đơn, họ không biết giải quyết sao, mới đưa ra cái cảnh đó. Và thứ hai là giống Kinh Luân nói nãy đó, Văn nghĩ là stress tâm thần. Mình nói stress cũng là một cái hiệu ứng của tâm thần. Nhiều khi là họ cô đơn, họ không biết làm gì, bối rối, rồi là giải quyết một cách gọi là bất ngờ và đột biến, cho nên nó ra những cái nông nổi quá lớn.
0: Nhưng mà đa số mình thấy những cái vụ việc như vậy là cái tâm lý người phụ nữ sẽ yếu hơn là người đàn ông mới dẫn tới những vụ việc như vậy.
2: Chưa chắc. Thường thì nãy quý vị thấy chuyện kia là người phụ nữ là giết chồng và hai đứa con. Và cũng có người đàn ông giết vợ và hai đứa con. Thì tôi nghĩ chắc cũng giống nhau thôi.
0: Nhưng mà quý vị có đồng ý với Kinh Luân là cái việc mà mình lấy giả thuyết nha, giả thuyết thôi, là giữa việc anh này coi như là bị vấn đề tài chính rất là lớn mới dẫn tới vụ việc như vậy, hay là những cái rumor ngoài kia nó là tại vì người phụ nữ này lăng nhăng ở ngoài nên dẫn tới anh ta có những hành động như vậy. Kinh Luân loại bỏ cái việc mà người vợ lăng nhăng ở ngoài đi. Đối với Kinh Luân là như vậy. Tại vì không có cái chuyện mà tình cảm mà dẫn tới việc mà giết luôn hai đứa con cả. Mình thấy nó hai đứa bé đâu có tội gì đó. Đối với Kinh Luân, tình cảm mà hai vợ chồng không hòa hợp nhau nữa, ly dị, chia tài sản, whatever, chỉ có một cái có thể làm người chồng suy nghĩ mà bực mình, đó là việc xã hội Hoa Kỳ này khi ly dị là người vợ lấy hai đứa con. Cái đó là cái dẫn tới mà có thể là người đàn ông suy nghĩ mà nghĩ quẩn đó. Kinh Luân chỉ có biết là một lý do thôi, chứ đa số cái việc tài chính, mà cái vấn đề tài chính nó vẫn là cái mà dẫn tới những nhiều cái quyết định sai lầm nhất.
1: Cái sự gọi là.
0: Dạ vâng, bây giờ xin phép cho Kinh Luân mời 1 2 3 1 6
1: Dạ xin chào.
4: Hello, có phải số tôi không ạ?
0: Dạ chào chú ạ.
4: Chào quý vị trên đài, chào Quốc Tâm. Anh đang thi đây.
2: Anh đang thi.
4: đang lái xe, mới ba ra xe là chạy mà nghe cái gì mà tự tử rồi. Chương trình này cái chủ đề gì vậy Quốc Văn?
2: Dạ, trong mấy ngày qua thì tại Houston, ở trong River Oaks, anh khu giàu có nhất của thành phố Houston, thì có một vụ án xảy ra. Tức là theo như nhà chức trách nói đó, là ông chồng bắn người vợ và hai đứa con rồi sau đó ông tự tử. Thì chúng ta đang mạn đàm xem cái vấn đề, có những cái vấn đề mà liên quan đến làm sao để người ta mà quản trí tới cái độ mà phải làm nó như vậy đó anh Đăng Thi. Thì anh Đăng Thi ở đây có lâu quá, anh nghĩ là anh Đăng Thi cũng là một người sống Houston cũng nhiều năm và sống ở Mỹ cũng nhiều năm, có lẽ là anh cũng có nghe những câu chuyện tương tự. Thành ra câu chuyện ở đây thì chúng ta đang trao đổi và có thể trong cái hướng nhìn đó để làm giúp cho có thể những người trong những hoàn cảnh đó.
0: Dạ vâng, câu hỏi cho anh Đăng Thi phải không anh? Dạ vâng, dạ. Câu hỏi cho anh Đăng Thi nè. Trong cuộc sống của anh hồi xưa tới giờ đó, có một cái giây phút nào mà anh nghĩ quẩn không anh? Có một biến cố nào đó trong cuộc đời anh mà anh nghĩ quẩn không?
4: Trước hết thì mình phải được nghĩa nghĩ quẩn là như thế nào?
0: Là giống như
4: cái, có thể cho mình biết nghĩ quẩn.
0: Có nghĩa là anh nghĩ tới việc là anh không...
1: muốn sống nữa hả?
0: Không muốn sống nữa, dạ.
1: Theo như kinh luân là vậy đó, dạ.
4: Ok, hiểu rồi. Thật sự không biết quý vị trên đài sao, nhưng mình đã từng khổ đến cái về vật chất á, đến cái mức độ mà các bạn biết hột me không?
1: Dạ.
4: Hột tráng me đó, mà mình phải ngậm cái hột me đó cho nó rã ra, thì ở giữa cái hột me nó có một cái nhị rất là thơm, bùi nhỏ lắm, nghĩa là đói đó mà phải ngậm cái hột me như vậy. Và đó là về vật chất. Và mình cũng đã từng có rất là nhiều, nghĩa là mình muốn cái gì có cái đó về vật chất nha.
1: Dạ.
4: Đó là về nói về vật chất, về tinh thần đó, thì lúc nào mình cũng rất yêu quý cái cuộc sống này các bạn ơi. Và mình lúc nào mình cũng, mình 3 tuổi là mình đã mồ côi mẹ rồi, nhưng mà mình luôn luôn thắp nhang bàn thờ là mình cứ cảm ơn bố mẹ đã cho con ra cuộc đời này. Bởi vì có những người họ không biết họ nghĩ như thế nào tôi không biết, nhưng mà họ khổ như thế nào, về tình, về tiền, về như thế nào tôi không biết. Nhưng mà cái mạng sống của mình là quý nhất trên đời này. Dạ. Bạn không thể chọn được sanh ra trong gia đình giàu nghèo hay ngày giờ nào cũng, và bạn cũng không thể chọn được cái ngày giờ mình chết nếu mà loại bỏ cái vấn đề xấu nhất là tự tử.
0: Dạ.
4: Thì trong đầu tôi chưa bao giờ, trả lời anh bạn hồi nãy là chưa bao giờ tôi có ý định nghĩ quẩn cả.
0: Dạ vâng.
1: Dạ.
4: Mà tôi cũng muốn các bạn hãy yêu thương cuộc đời này. Life too short.
0: Dạ vâng.
4: Sống rất là ngắn ngủi. Bạn sống tốt thì bạn sẽ hưởng được cái tốt. Bạn buồn thì một ngày cũng qua đi, mà bạn vui thì một ngày cũng hết. Thành ra vô tư đi. Cái gì đến thì mình đón nhận. Ngay cả cái tình yêu trong gia đình, tình yêu vợ, tình yêu chồng, tình yêu con cũng vậy. Những cái đó là tất cả những mối dây mà thiêng liêng nhất trong cuộc sống này.
0: Dạ vâng.
4: Và chúng ta gặp nhau cười một cái là vui. Và sẵn lòng, nếu mà bạn cần mà tôi có, thì chúng ta tại sao không chia sẻ lẫn nhau trong cái khả năng của mình. Bỏ cái gì hồi nãy cô có nói cái tôi cái gì đó. Thì mình cứ bỏ đi, tại vì cuộc sống nó sẽ ấp đầu.
1: Dạ.
2: Một người đã ngậm hột me tới cái mức đó đó thì phải nói rằng là cái ý chí kiên cường và chịu đựng. Nhưng mà tại sao lúc đó anh không tìm sự giúp đỡ bên ngoài mà anh ngồi anh ngậm hột me mình và anh Đăng Thi?
4: Ok. Tại vì mình không muốn nói tới một cái vấn đề đó. Lúc đó mình đang bị ở tù. Mình đang bị ở tù và mình đi trong cái chuyến đó, nếu mà các người nào nói tới thầy Trương Toại là ai cũng biết.
1: Yeah.
4: Giáo sư Việt Văn cái thời xưa thì 83 người đều bị bắt hết, nhưng mà khi mà họ giải giao vô từng nhóm thì mình lại là cái nhóm cuối cùng, thì nó lại hết phòng của vượt biên rồi nó nhốt mình vô một cái phòng với một người phạm nhân, mà cái phạm nhân đó lại là phạm nhân bên Việt Cộng, nó còn hình sự đó chứ không phải là vượt biên.
0: Dạ, yeah, ok.
4: Đó.
0: Có nghĩa là anh đã trải qua những cái cay đắng trong đời rồi thì dạ, anh được tôi luyện rồi.
1: Dạ.
0: Bởi vậy những cái trường hợp mà nghĩ tới cái việc làm việc ấy thì anh không không quan tâm dạ, đó. Tao đã khổ lắm rồi, bây giờ tao không khổ hơn được.
2: May cho anh là anh tìm được cái hột me đó. Lúc đó may là anh có được cái hột me, chứ không có cái hột me không biết anh làm cái gì nữa đây.
4: Dạ, dạ đúng, chính xác như vậy luôn đó, chính xác dạ, như vậy luôn. Là thì các bạn biết không, là những cái gì mình muốn ở đời này đó, chứ mà mình được có chưa chắc đã là phước đâu.
0: Dạ vâng.
1: Dạ.
4: Thật sự như vậy. Thành ra cái gì đến thì sau này mình càng lớn, càng bây giờ có thể nói là cũng già rồi, mình trên 60 rồi. Thành ra mình nghĩ được rằng là cái gì đến cũng là quý hết, dù cái đó là cái xấu dưới mắt của những người khác thì mình cũng học được những cái gì qua cái xấu đó.
0: Dạ vâng.
4: Bởi vì
0: dạ,
4: chúng ta thường học. Cảm
0: dạ
4: ơn
0: vâng, em xin cảm ơn Đăng Thi đã. Dạ vâng, xin cảm ơn đã tham gia chương trình nhé.
1: Dạ, cảm ơn Đăng Thi.
4: Rồi.
0: Dạ vâng, có gì anh
4: mọi người nha.
0: Anh Văn có số phone của ông Đăng Thi không?
1: Dạ.
0: À, hồi nãy anh nói là nếu mà giúp được sẽ giúp.
1: Dạ, cảm ơn anh.
0: Xin phép cho cái lời được mời 9667 ạ.
5: Hello man.
0: Dạ, xin chào.
5: Nói thì dễ lắm.
1: Dạ.
5: Nói thì dễ lắm nhưng mà cái thực hiện đâu nó không dễ như mấy anh chị nói.
2: Rõ ràng.
5: Có nhiều người người ta có kỷ lực, người ta có thể vượt qua được những cái khó khăn như vậy. Và nhất trong cuộc sống, hai vợ chồng này thì tôi nghĩ là cũng có cái vấn đề về cuộc sống, cũng có vấn đề tài chính. Cũng có những vấn đề khác chứ mình không thể nào mình nói ý nghĩa, mình nói chỉ là gì. Vấn đề tình cảm không thôi đâu.
0: Dạ đúng.
2: Dạ vâng.
1: Dạ đúng.
0: Cái luân hoàn toàn.
5: Có vấn đề về làm ăn.
0: Dạ vâng.
5: Rồi công việc. Rồi tiền bạc. Rồi đủ thứ tài chính.
0: Dạ vâng.
5: Trong cái xã hội bây giờ thì cái cuộc sống càng ngày càng khó khăn. Mình làm công việc, làm ăn không phải đơn giản như là chỉ mở nhà hàng ra rồi để mà tồn tại. Mà phải tính toán làm sao cho nó có được cái lợi nhuận để mà chi tiêu trong cuộc sống, đó là cái vấn đề.
0: Dạ vâng.
5: Và tôi nghĩ không phải cái hai vợ chồng này là người rất là nổi tiếng mà cũng rất làm ăn cũng rất là ấy, nhưng tôi không nghĩ hai cái vợ chồng này vì tình cảm đâu, nhưng mà tôi nghĩ về tài chính.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh. Đối với anh,
1: dạ,
0: Kinh Luân hồi nãy cũng có một cái giả thuyết như vậy, là cái chuyện tình cảm không dẫn tới cái việc mà phải giết người như vậy. Chỉ có cái việc tài chính. Và anh này đang sống trong một cái tầng lớp thượng lưu như vậy.
2: Đúng.
1: Yeah.
0: Đột nhiên một ngày nào đó anh biết là tài chính anh sắp sửa mất rồi.
1: Yeah.
0: Anh cảm thấy anh xấu hổ với mọi người xung quanh hay là gì đó.
2: Bế tắc.
0: Dạ, bế tắc đó.
2: Đúng vậy. Mà không ai có thể, không ai hỗ trợ, không ai giúp đỡ.
5: Đúng vậy. Với lại họ có thể là họ sống trong một cái giai cấp nó cao rồi.
0: Đúng rồi.
5: Một lúc nào đó, ví dụ như họ bị mất hết tất cả, thì họ hổ thẹn với bạn bè, bây giờ thì thôi mình đi thì thôi, cái chết này á không ai biết được cái chuyện gì xảy ra bên trong đó.
0: Dạ vâng.
5: Thành ra họ giữ được cái thanh danh của họ. Thành ra đối với trong cái thời điểm hiện tại giờ đây, cuộc sống rất khó khăn, làm ăn rất khó khăn, tưng bừng khai trương nhưng mà âm thầm rồi
1: bất đóng cửa
5: một cái chuyện gì chưa xảy ra. Thành ra theo tôi nghĩ hai cái vợ chồng này về vấn đề tình cảm thì họ không đến nỗi đâu. Nếu mà họ đến nỗi thì chắc có lẽ họ có cái sự lục đục xảy ra trước đây mà ẩm đầm. Nhưng mà tôi nghĩ là cái vấn đề này tài chính là nhiều hơn.
0: Dạ vâng.
5: Cái câu này là người tôi đã từng biết rất là giỏi. Rất là...
2: Wow.
5: Tôi là về trong trường rất là tốt.
1: Dạ.
5: Rất là người rất là phải nói là sông sáo và làm ăn rất là tốt. Nhưng mà có một điều tôi nghĩ là họ có vấn đề tài chính.
0: Dạ.
5: Họ đi đến cái chỗ thua lỗ hay như thế nào để ấy. Thành ra bây giờ nói, mình nói ở ngoài nghị lực này, nghị lực kia thì nói nó dễ lắm. Như giống như anh, mấy anh nói thì cũng dễ lắm.
0: Dạ vâng.
5: Nhưng mà mỗi hoàn cảnh,
2: dạ vâng,
5: của mỗi người nó vào cái cuộc sống nó khác nhau.
1: Dạ.
5: Thành ra mình không ở chung. Tất cả ai cũng giống như ai. Có người có nghị lực, có người vì thanh danh, có người vì tất cả chuyện gì họ có thể họ làm để họ mang cái chết đi. Mà tôi thấy anh này đủ can đảm mà chết hết tất cả một gia đình như vậy. là anh là một người rất là có một cái sự phải nói là chín chắn lắm để làm được cái chuyện anh làm lắm.
0: Không, nếu mà nói về cái việc mà anh giết hai đứa con luôn thì mình nói là tại vì anh này cái tinh thần nó lúc đó anh mất tinh thần rồi, anh không còn cái lý trí nữa, anh mới làm cuồng như vậy thôi. Chứ nếu mà người ta đã biết suy nghĩ rồi thì có thể là hai đứa con người ta sẽ không đụng đến đâu.
2: Thật ra nước Mỹ này cũng nhận thấy không biết.
5: Anh kêu lên như thế này, tôi nói là theo cái ý nghĩ của anh.
0: Dạ vâng.
5: Cái ý nghĩ gọi cái tình người, cái tình ấy. Nhưng mà cái người Mỹ họ có một cái hay đó, thà là có tất cả, bây giờ để hai đứa bé nó ở lại. Thứ nhất,
0: ai nuôi
5: một cái nỗi lãng mạn cho gia đình của nó. Một cái nó còn trẻ quá, nó tuổi nhỏ quá, nó lớn lên rồi nó mất cha, mất luôn cả mẹ. Nói thì nói như vậy, mình nói mình theo cái quan điểm của
0: cái người đàn ông
5: thì mình nói là ác quá. Nhưng mà thật sự ra họ có cái tính thà mình đi hết cả gia đình như vậy thì nó hay hơn. Anh thấy cái chuyện của cái anh da đen ở bên Louisiana, một mình cha trả mà bắn hết tất cả 8 đứa con thì đâu phải là chuyện đơn giản đâu. Rất là khó khăn. Nhìn mà ở họng súng của mình mà bắn dính cái đứa con mà ấy của mình, nhưng mà họ phải dứt khoát họ làm. Tại vì họ nghĩ là những đứa trẻ đó giờ mồ côi cha mồ côi mẹ, nó lớn lên nó cũng bị ám ảnh trong cuộc sống của nó, thành ra họ phải làm như vậy thôi. Còn theo cái lý trí của mình á, về tình cảm của mình thì mình cứ nghĩ đó là cái điều nó không có nhân văn. Nhưng mà thật sự ra họ nghĩ như vậy là một cái kết cục rất tốt thôi. Chia buồn với lại hai người này, và mỗi người có một cái hoàn cảnh khác nhau.
0: Trong thời buổi này
5: thì cái cuộc sống nó khó khăn về kinh tế lính đủ thứ mọi chuyện, thành ra mọi người phải có nhiều nghị lực để mà vươn tới, để mà tồn tại trong cuộc sống này. Mong là hy vọng sẽ tốt hơn.
0: Cảm ơn chú đã tham gia chương trình, và cảm ơn chú cũng dám đưa ra cái quan điểm của mình. Nhiều khi nó nghe nó hơi bất nhân tí xíu, nhưng mà
1: không có cái đó này, Kinh Luân. Cái đó có đó Kinh Luân.
2: Quý Giang nghĩ vậy, quý Giang nghĩ ở Mỹ thì nó có cái luật phá sản. Chắc cái nếu mà trường hợp mà tài chính mà đến khúc uẩn khuất như vậy, có thể là không chừng là nợ xã hội đen. Hay nợ cái gì mà không khai phá sản được. Tại nước Mỹ này quý vị thấy không, nếu lỡ mà mình làm ăn mà mình thua lỗ thất bại, mình có thể khai, thí dụ như chương trình phá sản chapter 7 là mình xóa sổ hết, coi như mình làm lại từ đầu, hoặc là mình tái phối trí lại công việc cái chapter 11, thí dụ vậy 13 chapter 11, thì nước Mỹ họ vẫn cho cơ hội, họ cho là mình có cơ hội để sắp đặt lại công việc. Nhưng mà có lẽ Văn nghĩ cái này rối trí lắm, mà cái này cái gì nó lớn lắm, thành thử ra rồi họ nhưng mà hồi nãy á, giờ đó thì Văn thấy như vậy, những ý kiến khán giả thính giả gọi vào đó thì mình nghĩ có một cái điểm mà cuộc sống cha mẹ mình sinh ra mình, trời sinh ra mình có một cái được một cái cuộc sống. Văn nghĩ phải yêu cuộc sống của mình, phải yêu cái những gì mà mình được sống để được làm người. Rồi từ những cái chuyện gì đó, câu chuyện hôm nay á, anh em mình đưa ra đó là của Văn nghĩ cái gì, mình cái gì cũng có thể qua được.
0: Không, Kinh Luân đồng ý với anh. Tại vì Kinh Luân cũng đã trong thời gian nó cũng đã vượt qua được thì bây giờ cũng khá hơn rồi. Đúng, cũng nghĩ quẩn đó, nhưng mà rồi thì cái gì nó cũng qua đúng không?
2: Yeah. Có cần anh em chúng tôi phải bọc vài cái hột me để dành vài bữa cho anh ngậm không?
1: Nhưng mà thực ra anh Kinh Luân, anh Kinh Quốc Văn, thực ra từ tử chết hay là chết tự nhiên ha, thì rồi ai trong chúng ta phải chết đúng không?
0: Yeah.
1: Cho nên đối với Mai Phương nghĩ thì cái đáng sợ nhất là cái gì? Cái lúc mà mình quẩn đó. Lúc mà cái tâm trí của mình nó đi đến một cái mức cùng cực đó, cái đó mới là đáng sợ đúng không?
0: Là đúng, Mai Phương nói đúng. Nhưng mà bên Công giáo thì là không có quyền tự tử nha.
1: Đúng.
0: Yeah.
1: Thì nói chung Công giáo hay Phật giáo thì cũng không chấp nhận cái việc tự tử. Nói chung là mình phải đối diện với lại cái gọi là cái nỗi khó khăn của mình.
2: Bạn thì bạn thấy tự tử là yếu đuối nhất, dở nhất.
1: Thì đó là
2: thật sự cá nhân nhìn cái giải pháp đó là giải pháp yếu đuối nhất và dở nhất. thật sự mình không trách được, tại vì mình giống như là nãy anh vừa rồi nói đó, là chúng ta ngồi nói đây nó dễ.
1: Dạ.
2: Người trong cuộc mới hiểu được câu chuyện, chúng ta không có sống trong chăn đâu biết chăn có rận. Dạ. Nhưng đôi khi vậy, biết nó dở, biết nó không hay gì, nhưng mà chúng ta ráng vượt qua đi.
1: Dạ.
2: Tại vì trong câu chuyện ngày hôm nay nhiều khi có những gia đình khác cũng đang nằm trong hoàn cảnh như vậy. Thì câu chuyện hy vọng đến với mọi người á, là chúng ta ai cũng có hoàn cảnh khó khăn, cay nghiệt.
0: Hoàn cảnh làm quánh càng.
2: Thì mình cứ ráng mình tìm mọi cách đi.
0: Dạ.
2: Mình vượt qua. Và mình có anh em xung quanh, mình ráng có thể là gõ cửa hết tất cả những cái cánh cửa. Nhiều khi có thể chỉ cần mình gõ thêm một cánh cửa đó thôi.
0: Đúng.
2: Là xong.
0: Đúng. Nhiều khi mình có những người thân mình, họ không giúp mình, nhưng mà tự nhiên một người nào đó không thân lắm với mình lại
2: có một cái câu chuyện nè. Một người rất nổi tiếng ngày hôm nay, trước đây ảnh gọi là thân bại danh liệt.
0: Yeah.
2: Mà ảnh gọi là ảnh coi như không còn đường, ảnh mở làm ăn mà coi như từ landlord, nghĩa là coi như chủ đất mà coi như là không thông cảm, và ảnh chỉ có đường là coi như cháy túi thôi.
0: Yeah.
2: Và ảnh nghĩa là ảnh tất cả những cánh cửa mà ảnh biết là không có cánh cửa nào giúp hết. Nhưng cuộc đời của ổng có một cánh cửa tự nhiên xuất hiện, và cánh cửa đó giúp cho ổng. Ổng kể là giúp cho ảnh $100,000. Và ảnh tự nhiên ảnh sống lại, bởi vì ảnh sống mạnh và sống khỏe, và gia đình rất là ổn định.
0: Yeah.
2: Nói cuộc đời đôi lúc, nhưng mà lúc đó Văn nghĩ nếu mà như câu chuyện Văn nghe thời đó, mà nếu ảnh không gõ được cánh cửa cuối cùng mà tới ngồi mà ảnh chia sẻ câu chuyện và người ta thương ảnh tới độ là giúp đỡ cho ảnh, thì giờ này cái business của ảnh xong rồi.
0: Với lại chưa chắc là tiền, chưa hẳn là phải giúp bằng tiền, nhưng mà người ta cho mình một cái cơ hội khác để cho mình đi đến.
1: Với lại có thể trong cái lúc mà cái tinh thần của mình nó đến cùng cực á, có một người nào đó người ta có thể cho mình làm qua được cái dịu qua được, vượt qua được cái cơn cùng cực của cái thần kinh của mình, thì cũng có thể sẽ có nhiều cái đường, cái con đường khác, đúng không? Thì mời Kinh Luân đọc cái những cái thông tin về đường dây nóng mà chính quyền hỗ trợ cho những người mà đang gặp những cái khó khăn.
0: Xin Mai Phương đọc xem cái đường dây nóng bây giờ luôn. Cái số vô
2: giờ đã nghĩ mấy đường dây nóng đó. Nhiều gọi vô nó nóng hơn.
1: Không, nhưng mà chắc ở bên đây không, cũng hơi khó ha. Người Việt của mình thì gọi vô thì không có.
0: Có tiếng Việt chứ.
2: Nói đùa.
0: Gọi vô đó là có Vietnamese và có giúp.
2: Nhưng mà cái người Việt Nam mình á, Kinh Luân ơi, Mai Phương, có những cái quỹ chính phủ cho, giống như Văn nhiều lần trình bày là có những cái tiền rất là lớn, người ta mướn những người chuyên gia về tâm lý để hỗ trợ.
1: Yeah.
2: Nhưng mà thật sự có những cái hoàn cảnh những người chuyên gia tâm lý đó chịu không, họ cũng không hiểu nổi đâu.
0: Yeah.
2: Tuy nhiên chúng ta cũng đừng coi thường việc đó, đôi khi ngồi để có người tâm sự cái đã.
1: Nói thôi là nói ra được đó là thấy là cũng đỡ lắm rồi đó.
2: Đỡ.
1: Dạ.
2: Yeah. Chứ còn nếu không nói được với ai á, là sẽ nghĩ quẩn, và nghĩ quẩn là sẽ có chuyện.
1: Yeah.
0: Giống như Kinh Luân đang có vấn đề gì, Kinh Luân hỏi anh Hồ Quốc Văn, anh Hồ Quốc Văn sẽ không giúp được Kinh Luân, nhưng mà anh Hồ Quốc Văn sẽ có một người nào đó sẽ giúp được Kinh Luân.
2: Đó.
0: Cái đó là cái,
1: yeah, đúng rồi.
0: Yeah, cái then chốt trong đó đó. Cảm ơn Văn, cảm ơn Mai Phương, và cảm ơn quý vị khán giả vừa theo dõi chương trình cùng với ba anh em chúng tôi. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này lần sau.
2: Yeah.
0: Xin kính chào.
6: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
7: Mãnh nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
8: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
7: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
9: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
10: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
11: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
12: ghế massage Infinity,
11: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
10: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
13: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Quý thính giả đang theo dõi đài Vit Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Diễm Thi và Tường Minh.
14: Thông báo của Học viện Công dân và Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình tưởng niệm và giới thiệu dịch phẩm cuối cùng của giáo sư Nông Duy Trường, bàn về giáo dục của Immanuel Kant. Giáo sư Trường là nhà giáo dục, học giả, dịch giả, nhà hoạt động cộng đồng và sáng lập viên của Học viện Công dân, sinh năm 1958 và mãn phần ngày 20 tháng Giêng năm 2026. Một đời phụng sự cho tri thức công dân, một tấm lòng tận tụy với công việc phục vụ giới trẻ và cộng đồng, một di sản dành cho các thế hệ Việt Nam mai sau. Chương trình sẽ được tổ chức vào thứ Bảy ngày 9 tháng 5 năm 2026, từ 2 giờ rưỡi chiều cho đến 4 giờ rưỡi chiều, tại Palette Art Gallery ở số 10925 Business Street, Suite A101, Houston, Texas 77072. Buổi gặp gỡ sẽ là dịp để chúng ta cùng nhau tưởng nhớ và tri ân một cuộc đời đã cống hiến trọn vẹn cho tri thức và cộng đồng, đồng thời nhìn lại di sản giáo dục mà thầy Trường đã để lại qua các công trình dịch thuật và hành trình 20 năm của ICEVN, tức là Học viện Công dân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giới thiệu dịch phẩm bàn về giáo dục của Immanuel Kant, tức là triết gia Đức, do giáo sư Trường thực hiện ngay trong giai đoạn chống trả với bệnh tật của năm 2025. Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh dự cho ban tổ chức, có phần văn nghệ và ẩm thực nhẹ miễn phí. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc đến số điện thoại 281-933-8118 hoặc 832-646-4738 hoặc email icevn@icevn.org. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
15: Thông báo của nhóm tình thương. Kính thưa quý đồng hương, nhóm tình thương là một hội thiện nguyện bất vụ lợi đã hoạt động hơn 30 năm tại thành phố Houston với tâm nguyện giúp đỡ các trẻ mồ côi khuyết tật và những em kém may mắn bị bỏ rơi tại Việt Nam. May mắn thay các em đã được quý tu sĩ Quý Sơ và Quý Nico Kuman nuôi dưỡng. Trước hoàn cảnh khó khăn mà Quý Sơ, Quý Nico hàng ngày phải nỗ lực mưu sinh để chăm lo cho các em, nhóm tình thương mong muốn được tiếp tay góp phần hỗ trợ để các em có điều kiện sinh sống và được đến trường. Với hy vọng khi trưởng thành, các em sẽ có thể tự lập và tiếp tục giúp đỡ lại những mảnh đời kém may mắn khác trong xã hội. Mọi sự ủng hộ dù lớn hay nhỏ đều vô cùng quý báu. Quý vị có biết rằng chỉ 30 Mỹ Kim có thể cung cấp bữa ăn cho một em trong một tháng và 300 Mỹ Kim có thể nuôi dưỡng một em trong suốt một năm. Sự bảo trợ và đóng góp của quý vị không chỉ giúp đỡ các em mồ côi khuyết tật mà còn là nguồn động viên to lớn để quý sơ quý Nico tiếp tục công việc đầy ý nghĩa. Mọi bảo trợ đóng góp xin vui lòng liên lạc. Website info@abandonlittleangels.org. Liên lạc qua tin nhắn Cathy Hà 281-658-6523. Chi phiếu xin gửi về nhóm tình thương Abandon Little Angels, số 10700 Richmond Avenue, Suite 224, Houston, Texas 77042. Ban tổ chức xin chân thành tri ân các mạnh thường quân đã luôn đồng hành và hỗ trợ trong suốt nhiều năm qua. Trân trọng kính mời.
16: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết sâm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay là powder eyebrows, giá xóa sâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Ella Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun sâm mí mắt và phun môi True Sleep tự nhiên không bị khô môi. Ella Skincare có lớp dạy phun sâm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun sâm eyeliner, phun sâm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng, giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun sâm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng, tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp làm giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được những vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% off cho các dịch vụ như Botox Siamin, Derma Fillers, Russian Lift, Hydrofacial, Aqua 24 Care Gold Facial, Natural Rod Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty PV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun sâm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily tại Elan Skincare 713-773-2888 hay 832-766-0199.
15: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo. Thưa quý vị, để thuận tiện cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu thực đơn combo đặc biệt áp dụng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, nhằm giúp cho quý thực khách có một bữa ăn trọn vẹn. Khi quý vị dùng món chính tại nhà hàng, quý vị có thể gọi thêm một ly nước mát, các loại trà trái cây hoặc trà thái với giá ưu đãi chỉ $1.99. Đặc biệt, để bày tỏ lòng tri ân cùng quý khách, nhà hàng xin được tặng free một ly trà trái cây thơm ngon cho mỗi hai phần ăn chính. Quý thực khách có thể tùy ý chọn lựa các vị trà dâu, trà tắc, trà vải hoặc trà đào. Khi ghé nhà hàng, xin quý vị vui lòng cho nhân viên biết đã nghe qua thông báo này trên làn sóng phát thanh để nhận phần quà tặng thân tình kể trên. Bên cạnh đó, để làm phong phú thêm khẩu vị cho quý thân hữu, nhà hàng Thanh Đa nay đã có thêm các món ăn mới như hủ tiếu mì xào giòn đậu biển, hủ tiếu áp chảo cùng hủ tiếu hải sản khô và nước. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc về Bún Măng Vịt Thanh Đa, điện thoại 281-495-9039, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, trân trọng kính mời và xin cảm ơn quý vị.
14: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá cho thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất là 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
15: Thông báo cần người, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
14: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo, sau đây là cảm tạ. Lời cảm tạ: tang quyến thầy Phó tế Du Xe Nguyễn Phẩm, chân thành tri ân và ghi ơn đức cha Joe Vasquez, tổng giám mục tổng giáo phận Galveston Houston, đức hồng y Daniel Cardinal DiNardo, nguyên tổng giám mục tổng giáo phận Galveston Houston, đức cha Italo De Oro, giám mục phụ tá tổng giáo phận Galveston Houston, đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc, cha Giuse Trần John Khả, chánh xứ, và cha Giuse Phan Đình Lộc, phó xứ, giáo xứ các thánh tự đạo Việt Nam, cha Joan Vianney Nguyễn Ngọc Thụ, đại diện đức tổng giám mục, chủ tịch hội đồng linh mục, cha Brian Phạm Việt Hưng, San Jose, cùng quý cha, quý thầy, các dòng Đa Minh, Chúa Cứu Thế, Mẹ Chúa Cứu Chuộc, Missouri, Chúa Thánh Thần, quý cha đồng tế và cộng đồng phó tế vĩnh viễn tại Hoa Kỳ và Canada, quý sơ bề trên, giám tỉnh, tổng phụ trách và quý nữ tu các dòng Đa Minh ở Houston, Bân Côi, New Orleans, Mến Thánh Giá, Gò Vấp, quý hội đoàn và tổ chức, cựu chủng sinh sau biển, ban giám hiệu và giáo viên trường Thánh Anne Lê Thị Thành, phong trào Cursillo, Eutreya 117, hội bảo trợ ơn gọi dòng Chúa Cứu Thế, hội đồng mục vụ, ban bảo quản, ban an ninh, ban nghi lễ, ban giúp lễ và các ca đoàn thuộc giáo xứ các thánh tự đạo Việt Nam, quý thân bằng quyến thuộc và cộng đoàn dân Chúa các giáo xứ bạn đã đến thăm viếng, gửi lãng hoa, hiệp dân thánh lễ, đưa chân, phát tang và an táng cho thầy phó tế Giuse Nguyễn Phẩm, sinh ngày 9 tháng 4 năm 1958, Chúa gọi về ngày 9 tháng 4 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 68 tuổi. Trong lúc tang gia bối rối, không sao tránh khỏi những điều thiếu sót, kính mong quý vị niệm tình lượng thứ, tang gia đồng cảm tạ.

0: Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Diệm Thi và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo, chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Vietradio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Elbridge.
3: Điện thoại 832-939-8956.
4: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn. Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ, xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523. Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bellair và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bellair Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bellair Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.

Kính thưa quý vị, cựu đại tá Hùng Cao là một người Việt tị nạn cộng sản được bổ nhiệm làm quyền bộ trưởng Bộ Hải quân của Hoa Kỳ vào ngày 23 tháng 4 vừa qua, đã đánh dấu một bước ngoặt cá nhân và nhân sự quan trọng ở tại Ngũ Giác Đài. Thứ trưởng Hùng Cao với tên Việt không đổi như là một số người Việt khác đến Hoa Kỳ từ lúc 12 tuổi, đã lên nắm quyền bộ trưởng Bộ Hải quân của Hoa Kỳ trong bối cảnh lực lượng này đang phải đối mặt với chiến sự Iran và cạnh tranh từ Trung Cộng, khủng hoảng đóng tàu kéo dài. Và với hơn 30 năm phục vụ trong quân ngũ và nền tảng kỹ thuật chuyên sâu, ông Hùng Cao được đánh giá về khả năng thúc đẩy chương trình đóng tàu và ổn định nội bộ quân chủng sau giai đoạn biến động, theo báo Politico. Và trong chiến dịch tranh cử thì ông Hùng Cao nổi tiếng là một nhân vật mang màu sắc đảng phái rõ rệt, luôn đồng hành với lại những chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Hùng Cao tốt nghiệp cử nhân kỹ thuật đại dương ở tại Học viện Hải quân của Hoa Kỳ, là một trong những học viện quân sự danh giá nhất nước Mỹ. Và trước khi tiếp tục lấy bằng thạc sĩ vật lý ứng dụng ở tại trường Naval Postgraduate. Ngoài ra thì ông từng tham gia các chương trình học thuật cấp cao ở tại Harvard Kennedy School và chương trình Seminar 21 của MIT, cho thấy nền tảng đào tạo kết hợp giữa quân sự và hoạch định chính sách. Nhân nhập Hải quân Mỹ từ năm 1989, đại tá Hùng Cao đã có hơn 3 thập niên phục vụ, thăng hàm lên tới cấp đại tá, tức là captain, trước khi nghỉ hưu vào năm 2021. Ông là sĩ quan đặc nhiệm với lại chuyên môn về phá bom mìn, tức là EOD, lặn sâu và tác chiến đặc biệt, từng tham gia nhiều chiến dịch tại Iraq, Afghanistan và Somalia. Trong sự nghiệp quân sự thì ông Cao được đánh giá là một sĩ quan có kinh nghiệm thực địa đa dạng và từng tham gia các nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn quy mô lớn, trong đó có chiến dịch trục vớt thi thể của con trai của cố tổng thống John F. Kennedy sau vụ tai nạn năm 1999. Sau khi rời quân ngũ thì ông đã chuyển sang lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và sau đó thì bước vào chính trường với tư cách là ứng viên của đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Virginia. Vị thứ trưởng Bộ Hải quân này đã từng tranh cử Hạ viện vào năm 2022 và Thượng viện năm 2024, tuy nhiên không thành công. Trước khi được đề cử và phê chuẩn giữ chức Thứ trưởng Bộ Hải quân của Hoa Kỳ năm 2025. Dù mang theo không ít hành trang chính trị và dấu ấn của các cuộc chiến, nhưng mà ông vẫn được nhiều quan chức quân sự đánh giá là người thẳng thắn, quyết đoán và nhận được sự hậu thuẫn cử Hạ viện vào năm 2022 và Thượng viện năm 2024, tuy nhiên không thành công. Trước khi được đề cử và phê chuẩn giữ chức Thứ trưởng Bộ Hải quân của Hoa Kỳ năm 2025. Dù mang theo không ít hành trang chính trị và dấu ấn của các cuộc chiến, nhưng mà ông vẫn được nhiều quan chức quân sự đánh giá là người thẳng thắn, quyết đoán và nhận được sự hậu thuẫn từ tòa Bạch Cung.

từ tòa Bạch Cung. Sự thăng tiến của Thứ trưởng Hải quân Hùng Cao đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với lại chính cá nhân ông và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, khi mà quyết định loại bỏ ông John Fallon. Dù người này là có mối quan hệ lâu năm với lại Tổng thống Trump, được cho là đã nhận được sự đồng thuận từ chính Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Theo một quan chức cấp cao trong chính quyền thì ông Trump đặc biệt quan tâm tới chương trình đóng tàu, một lĩnh vực mà ông cho rằng chưa đạt được tiến độ mong muốn. Sau cuộc họp với lại ông Hegseth vào tối 20 tháng 4 thì họ đi đến quyết định đó là ông Fallon phải rời vị trí. Theo nguồn tin đặc biệt cho biết, dù vậy, trên mạng xã hội thì ông Trump vẫn mô tả sự ra đi này là một quyết định cá nhân của ông Fallon và gọi ông là một người bạn lâu năm và ca ngợi đã làm việc xuất sắc trong hơn một năm lãnh đạo hải quân. So với lại ông Fallon, Thứ trưởng Hùng Cao được cho là gần gũi hơn với lại các quan điểm văn hóa xã hội của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth. Theo một nguồn tin thông thạo thì ông đã có kế hoạch trình bày định hướng công việc ở tại tòa Bạch Cung ngay trong ngày được bổ nhiệm. Ông ấy có kinh nghiệm thực tế và từng là sĩ quan hải quân và có một sự ủng hộ chính trị từ cả chính quyền lẫn nội bộ quân chủng. Về lý thuyết thì ông hoàn toàn có thể điều hành hiệu quả và thúc đẩy công việc. Một đại diện của ngành công nghiệp nhận định và đồng thời nhấn mạnh ông Hùng Cao đặc biệt rất là sắc bén trong các chi tiết về chương trình đóng tàu, điều hiếm thấy ở các quan chức chính trị cấp cao. Và trong tuyên bố qua email thì ông Hùng Cao cho biết là ông rất biết ơn khi mà được giao và đảm nhiệm vai trò quyền bộ trưởng và đồng thời khẳng định các ưu tiên trước mắt đó là chăm lo cho binh sĩ và thúc đẩy chương trình đóng tàu và bảo đảm an ninh quốc gia. Bộ trưởng Hải quân là xương sống của sức mạnh Mỹ. Chức vụ bộ trưởng vô cùng quan trọng với lại an ninh của các biển đảo thế giới, đặc biệt là ở Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, cũng như là Trung Đông. Và với các hàng không mẫu hạm lớn nhất thế giới, với các phi cơ như là B-1, B-2, F-35, cùng với là lực lượng đặc biệt thủy quân lục chiến, lực lượng tàu ngầm hạt nhân và ngay lập tức tấn công khi có lệnh cấp trên. Việc ông Hùng Cao giữ chức Bộ trưởng Bộ Hải quân của Hoa Kỳ, khu vực Thái Bình Dương, nơi Trung Cộng chiếm đóng vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, sẽ bị lực lượng hải quân của Mỹ kiểm soát gắt gao hơn trước và có thể can thiệp bằng sức mạnh kết hợp với lại chính trị ngoại giao. Ông Hùng Cao thăm Việt Nam cùng với lại phái đoàn Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ vài tháng trước đó và gặp và nói chuyện với lại Phan Văn Giang là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Cộng sản Việt Nam với thái độ khiêm nhường, trái với lại một số tướng tá Cộng sản thái độ trịnh thượng sau nội chiến Việt Nam của năm 1975. Việc này chính quyền ông Trump biết, người Việt hải ngoại đều biết. Một số nghị sĩ dân chủ đã nhanh chóng chỉ trích việc bổ nhiệm này và cho rằng thay đổi lãnh đạo vào thời điểm chiến sự với lại Iran đang leo thang là một quyết định thiếu thận trọng. Thượng nghị sĩ Andy Kim đã nhấn mạnh là các binh sĩ đang đối mặt nguy hiểm và xứng đáng nhận được sự lãnh đạo tốt hơn. Sự thay đổi nhân sự diễn ra trong bối cảnh Hải quân của Hoa Kỳ đang triển khai nhiều nhiệm vụ ở tại Trung Đông và Nam Mỹ. Hàng không mẫu hạm Gerald Ford vừa lập kỷ lục hiện đại về thời gian triển khai lực lượng liên tục trên biển và kéo dài gần 10 tháng. Hiện chưa rõ Đại tá Hùng Cao sẽ giữ vai trò này trong bao lâu, khi mà chưa có một dấu hiệu ông Trump sẽ sớm đề cử chính thức vị trí Bộ trưởng Bộ Hải quân. Trước đó, ông Hùng Cao được Thượng viện phê chuẩn làm Thứ trưởng của Hải quân với tỷ lệ rất là xích sao, đã vấp phải một sự phản đối của toàn bộ nghị sĩ Dân chủ và một nghị sĩ của Đảng Cộng hòa. Dù ai sẽ là người chính thức nắm quyền, tốc độ mở rộng hạm đội lên 350 tàu, mục tiêu chiến lược của Mỹ vẫn sẽ là vấn đề quan trọng và trọng tâm. Thượng nghị sĩ Jim Banks cảnh báo lợi thế đóng tàu của Trung Cộng đang gia tăng từng ngày và kêu gọi lãnh đạo hải quân mới là phải kịp thời hành động. Ở chiều ngược lại, một số nghị sĩ của Đảng Cộng hòa như là dân biểu Rob Whitman đã bày tỏ sự tin tưởng hoàn toàn vào quyền Bộ trưởng Hùng Cao có một cái nhìn toàn diện về các vấn đề tại ngũ giác đài và đủ năng lực để mà đối mặt với những thách thức phía trước. Sự kiện Đại tá Hùng Cao đảm nhiệm chức vụ quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân không phải là kết thúc mà là bắt đầu. Bắt đầu cho một hải quân Mỹ mạnh hơn, quyết đoán hơn. Và cho người Việt Nam chúng ta, một niềm tự hào thầm lặng nhưng sâu sắc. Đó là con cháu thuyền nhân không nhận sống sót mà còn vươn lên tại cường quốc đứng đầu thế giới này. Đó là Hoa Kỳ.

0: Ba, má, ủa ba đang đọc cái gì vậy ba?
1: Ừ ba đang.
0: Ôi bà bày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
1: Bà này ngộ không, phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi bà làm đi.
0: Thôi ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau, bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
1: Tiết kiệm hả? Ồ vậy thì đi bà ơi.
0: Intelligent ngay góc đường Bull và Bel Air trong khu Baby Club 713-557-8989.
2: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
3: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
2: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
3: Ừ.
4: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ luận, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1855 855-5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
2: Hồng ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây không?
3: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
2: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.

0: Anh Thư và Hoàng My, mến chào quý vị đã đến với chương trình Live Shopping của Vinashop ạ.
1: Dạ. Mỗi lần mà Hoàng My quay lại là sẽ có mấy món quà nhỏ nhỏ dành cho quý vị ạ. Thì hôm nay á, Hoàng My đem tới một cái sản phẩm mới, vừa mới ra mắt hồi đầu tháng 4, nhưng mà bây giờ order thì cũng phải đợi 4 ngày thì mới có, tại vì nó rất là hot hàng. Đó là cái bộ sản phẩm trắng da mới nhất của Insodom. Thì nó là cái bộ này, đây nè, nó cũng y chang như là cái bộ Insodom bình thường mình xài thôi, nhưng mà cái bộ này là nó cấp tiến hơn, nhiều hơn, cấp nó thêm dưỡng chất á. Là ví dụ như mình xài 3 tháng mình thấy kết quả, thì bây giờ mình xài cái này là chỉ 1 tháng rưỡi thôi là mình đã thấy nấm nâu, nám của mình mờ đi rất là nhiều. Đây là cái bộ sản phẩm mới, là nó cũng giống y chang cái bộ trắng cũ nhưng mà nó cấp tiến hơn rất là nhiều đó.
0: Này, công nghệ tiên tiến hơn.
1: Này, nhưng mà cái packaging của nó quá đẹp luôn. Bây giờ Hoàng My mua đúng một bộ về nhưng mà chưa có dám xài, nhưng mà khách xài thì nói là xài nó thích hơn nhiều, nó hiệu quả nhanh hơn nhiều. Đem lên cho khoe cho quý vị coi. bây giờ khoe xong là tối nay về sẽ xài, chứ khách là khen quá chừng luôn rồi, nó rất là đẹp luôn.
0: Nhìn cái packaging rất là sang trọng luôn.
1: Đúng rồi.
0: Tại có nhiều quý vị sẽ ngạc nhiên rằng khách nào sẽ test thử đây, thì thông thường khi mình ra một cái packaging mới với công nghệ mới tiên tiến
1: công
0: hơn
1: mới,
0: thì sẽ phải hãng sẽ phải test trước đó quý vị. Và khi test thì chắc chắn cái không biết là My có cái hình ảnh nào của cái người test đó không My?
1: Có
0: đó luôn hả?
1: Cho em xin phòng kỹ thuật cho em xin cái hình ảnh của bộ sản phẩm mới nha. Cũng là tên là Gradison 100. Đó là cái packaging. Và cái bộ sản phẩm này nếu như mà quý vị order á, thì cái này là của ngày
0: Mother Day.
1: Cho nên là mình sẽ được một hộp giống y chang như vậy. Thì nếu mà muốn một hộp giống y chang như vậy thì mình phải đợi 4 ngày thì lúc đó mình mới có. Nhưng bây giờ thấy là rất đẹp ha chị.
0: Đúng
1: ha. Cái này tặng quà cho mẹ hay là cho bạn gái hay người yêu cũng ok.
0: Bình thường thì
1: cũng
0: chúng ta lĩnh sẵn ha, cứ mỗi món là một hộp. Thì hôm nay
1: sang quá trình luôn.
0: Quá trời sang đẹp, nói chung là nhìn vô là thấy hấp dẫn liền đó quý vị. Vừa để từ xa cho quý vị nhìn nó cũng có cái độ lấp lánh kim tuyến, nó nhìn rất là ok nha quý vị.
1: Cái ý nghĩa của cái làm cái nắp đẹp như vậy là ý nghĩa là cái da của mình nó sẽ trắng hồng và nó căng bóng giống như vậy luôn, nó ửng, nó rất là đẹp. Và em có một cái hình ảnh của cái cô đó bên Hàn Quốc cổ là cái người test đó. Giờ mời phòng kỹ thuật cho quý vị coi cái hình của cái cô, hoặc hình số 2. Đây là cái cô người Hàn Quốc mà khi mà Hàn Quốc mà ra một cái bộ sản phẩm gì đó thì họ sẽ test sản phẩm trước. Thì đó là cái cô này cổ test cái da của cổ nám tới mức độ đó luôn á, mà bây giờ ra cái da cổ quá đẹp. Nó cho nên là nó vừa nhập tới Mỹ thôi, cái bộ sản phẩm này vừa nhập vào Mỹ hồi đầu tháng 4 thôi. Cho nên là quý vị hãy nhanh tay nha, tại vì số lượng cũng có hạn nè. Là ai mà bây giờ ai mà mua cái bộ sản phẩm này thì cũng được Hoàng My tặng cho cái cái cài, chỉ có năm cái cài thôi,
0: năm
1: cái
0: cài order cho năm
1: order
0: thôi.
1: Đó
0: dạ
1: tặng cái cài để mình cài tóc lên để mình rửa mặt đó, mà bây giờ bữa nay hai chị em cài luôn á thì nhìn nó cũng dễ thương. Nhìn như thỏ.
0: Thì quý vị thấy đến live Vinashop mà thấy Hoàng My xuất hiện thì sẽ có rất là nhiều promotion và nhiều quà mà My cầm theo kèm theo cho quý vị. Thì trước mắt khi quý vị trước mắt đi nha, là tổng đài số hotline của live show chúng ta đã mở rồi, đó là 1-855-558-8000. Thì khi chúng ta gọi vào live show order hàng thì chúng ta sẽ có quà,
1: người
0: nhưng
1: đang
0: mà
1: gọi vào
0: có một vị khách trước trên đường đài 0220 ạ.
2: Hello.
0: Dạ hello, em chào chị.
2: Chị hỏi cái Yuki Collagen đó, có cái chương trình có sale gì không?
0: Dạ có, Yuki Collagen ngày hôm nay có deal good luôn đó chị, cho Modern Day á, là một hộp 145 Mỹ Kim. Em hôm nay có chương trình sale là còn 129 Mỹ Kim ạ.
2: Có tặng gì không?
0: Dạ có, chị gọi vào live show order hàng là em sẽ tặng cho chị một chai dầu Rhino nè. Rồi nếu mà chị mua thêm gì khác nữa thì em cũng sẽ có quà tặng. Và gọi vào live show em cũng sẽ có chương trình bốc thăm cho chị. Nếu như mà chị trúng thưởng thì biết đâu được sẽ trúng cái miếng che nắng như thế này nha chị.
1: Che nắng cho mưa.
0: Miếng che nắng cho xe ô tô để cho mình đỡ bị nắng khi lái xe.
2: Cái collagen đó chị muốn mua hai có được tặng gì không?
0: Nếu mà chị mua số lượng nhiều á thì em sẽ có cái giá khác nó tốt hơn cho chị. Ví dụ như là chị mua hai hộp đi thì em sẽ có giá là 145 đô cho một hộp, mua hai tặng hai luôn, vị chi là chia ra cũng khoảng có chín mấy đồng thôi.
2: Ok. Rồi dạ. Cho chị order cái đó đi nha.
0: Dạ rồi ạ. Có gì để em nói với bạn chăm sóc khách hàng lại cho chị nha.
2: Ờ ok.
0: Dạ, dạ cảm ơn chị. Dạ.
1: Em phải công nhận là Vinashop lúc nào cũng rất là tâm lý khách hàng nha.
0: Đúng
1: trời
0: rồi.
1: Nắng một cái là mua cái miếng chống nắng cho khách trên xe cho khách liền đỡ nắng. Dạ có một người khách nữa gọi vào ạ.
0: Dạ mời vị khách 2264 ạ.
3: Hello. Dạ gì đó khỏe không?
0: Dạ anh chào cô Tramila hả?
3: Dạ. Dạ cô Tramila đây. Thấy cái gì quảng cáo cái bộ mỹ phẩm của Instagram đó mà sẵn da đó, cái đó bán làm sao vậy?
0: Dạ, cái này là cô có thể mua lẻ cũng được mà mua nguyên set cũng được. Nhưng mà hôm nay nếu cô mua nguyên set thì là có Hoàng My sẽ tặng cho cô thêm một cái cây cài như thế này, dễ thương như thế này. Rồi cô gọi Lysol là con tặng thêm cho cô một chai dầu Rhino và một cái phiếu lá thăm may mắn nữa đó cô.
1: 300 cộng thắt. Cô hỏi bao nhiêu tiền á?
0: Dạ, thì thông thường á là mình có tính tax luôn cho cô thì nó sẽ có giá khác. Bây giờ con lấy cái giá nguyên thủy cho mình đi ha, là khoảng 300, chưa có tính tax gì hết
1: cho cô.
3: Cái đó là trắng da hay là có chữa có nhăn chống nhăn được không?
1: Cần đúng rồi, nó vừa chống nhăn vừa cấp ẩm và vừa trắng da. Dạ, nó vừa trắng da có nghĩa là nó cũng đi luôn mấy cái nám của mình á, giống như cái cô hồi nãy con để lên trên TV là cổ đó, cổ là người thí nghiệm của cái bộ này. Dạ.
3: Cô có bị nám nhưng mà cô hơi nhăn nhăn với được còn hơi bị nó thôi.
1: Đúng rồi cô, cái này nó cấp ẩm nhiều.
3: Đúng đen đen á, chút chút thôi.
1: Dạ đúng rồi, đó cái là đồi mồi á cô à. Cô xài cái này là con nghĩ là đặc tiện. Dạ.
3: Cái đó bột bộ vậy xài khoảng bao lâu? Mấy tháng mới hết cái đó.
1: Cái bộ này con nghĩ cô xài mà nhiều luôn á, tầm 4 tháng mà bình thường con xài là khoảng 6 tháng mới hết đó cô.
3: Dạ, nó cũng nhiều lắm. Cái ban ngày nữa, ban ngày của cô xài cái kem của cô, của con cũng xe đơn mà cái loại trước á.
1: Đúng rồi. Dạ. Với lại cô xài cái ban ngày là bây giờ cô chuyển sang cái Instagram buổi sáng, sau đó cô xức kem chống nắng ban ngày là xong rồi cô. Còn cái này là con nói cô chỉ xài ban đêm thôi nha. Tại cái này nó ẩm nhiều á, giữ ẩm nhiều nó chống nhăn á. Cho nên cô xài ban đêm thôi là nó thích hợp.
3: 300 là mấy hộp, tất cả là mấy hộp?
1: Dạ, 3 hộp cô ạ.
0: Nếu tính tax hết tất cả cho cô là 337 đó cô.
3: Vậy hả?
1: Dạ. Cô xài đi cô, con nghĩ là cái này mới lắm luôn á. Con chỉ có 5 bộ thôi á. Bộ này con mua con để lên like con chưa dám xài. Dạ. Đẹp đó cô. Mấy cái nào mới thì lúc nào nó cũng tốt hơn. Dạ. Con mua đây được tặng cái cài tóc để lấy cái tóc lên để mình
0: vệ sinh cho nó dễ tiện lợi.
3: Ok, có gì nói với Thương gọi cho cô đi rồi.
0: Dạ. Dạ rồi.
1: Dạ. Cảm ơn cô nha.
3: Tặng cái gì nữa không? 300 mấy thôi, tặng gì nữa không?
0: Dạ, trước mắt là 337 Inseldom thì con tặng cho cô cái cài trước nè. Cô gọi Lysol con tặng cho cô hơn chai dầu Rhino nè, tặng cho cô lá thăm may mắn nè, biết đâu trúng thử cái này nè.
3: Cô là khách hàng của
0: đúng rồi, con biết mà. Dạ, ngoài ra thì có gì thì tí nữa mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi với bạn tặng thêm quà cho cô nữa, cô yên tâm nha. Dạ. Cỡ nào thì ngày hôm nay Hoàng My tới cũng đem có nhiều quà cho cô.
1: Dạ. Bởi vậy con phải gom quà trước khi con lên show đó, nên lâu lâu con mới lên lần thôi, con dám lên ngoài. Cái cài này cũng mua bên Hàn Quốc về đó, chứ đâu có
0: của hãng Insodon, nó ghi Insodon trên đây luôn.
1: Hôm bữa con đi Hàn Quốc con mua về. Dạ rồi, vậy có gì cô gọi lại cho mấy bạn nha. Thì cô sẽ tặng quà thêm cho cô nha cô nha. Xài thử đi cô, mới lắm luôn á, chưa ai có đâu.
0: Dạ, chút nữa Sương gọi lại cho cô nha.
3: Okay,
1: con để cô đó thằng may mắn luôn nha.
3: Nhã rồi.
0: Dạ rồi, con cảm ơn
1: cô.
0: Dạ rồi, trước mắt là em sẽ nhắc lại cho quý vị, khi quý vị gọi vào live show 1-855-558-8000 ngày hôm nay, order chỉ cần trên 50 Mỹ Kim thôi, chúng ta sẽ được tặng ngay một chai dầu Rhino này nhân dịp Mother Day. Nên những người mẹ nào có đang định mua hàng hay là con cái mà định mua quà tặng mẹ cũng tranh thủ gọi live show để mình lấy quà về cho mẹ nha. Dạ, và hình như có một vị khách nữa, không biết là mình kết nối được không ạ? Dạ, trước khi mình kết nối khách thì mình nói tiếp cô. Dạ, hình như cô Tramila gọi lại bị cứng phone. Chắc là để mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho cô đi ạ. Dạ. Rồi em nhắc lại thêm một cái nữa là khi mình gọi Lysol, ngoài cái món quà của cái chai Rhino này ra, chúng ta sẽ có thêm lá thăm may mắn, biết đâu được chúng ta sẽ trúng được ngay một cái set che nắng trên ô tô như thế này. Mùa này là bắt đầu chuẩn bị nắng rồi đó quý vị, là cái sản phẩm này luôn luôn cần thiết cho mình. Tại vì khi quý vị lái xe á, quý vị cũng có nhiều miếng che nắng loại khác, có những cái loại mà bằng lưới á, nó có thể là ánh nắng nó xuyên qua luôn, mình có che lại đi chăng nữa thì nó cũng sẽ vẫn có cái tia nắng làm cho mình cảm thấy nóng mặt nè, cảm thấy tay của mình cũng bị nắng nè. Thì đây là cái miếng che nắng này, nó phù hợp cho quý vị để trên xe, chúng ta chắn là ngay cái vị trí tài xế bên đây nè, nắng nó chiếu vào nó sẽ được cản ngay bởi cái miếng này. Thì anh Thư thấy ở ngoài thị trường bán cũng nhiều lắm nhưng mà rất là mắc. Mà Vinashop hiện nay là cho quý vị ngay một cái phiếu đá thăm may mắn, biết đâu được trúng thưởng ngay một set như thế này để cho quý vị dùng thử. Rồi nếu mình có nhà thêm, có nhiều ô tô nữa thì chúng ta có thể mua thêm, order thêm với Vinashop nha. Còn đối với Inserderm, hôm nay Hoàng My sẽ mang tới cho quý vị, ví dụ quý vị order một cái set trắng sáng da này với công nghệ mới, thẩm thấu sâu hơn so với làn da, thì một set như vậy là khoảng 337 Mỹ Kim, đã test, đã có task hết cho quý vị rồi. Thì Hoàng My sẽ tặng cho quý vị cái cây cài băng đồ như thế này, dễ thương lắm, coi như là để chúng ta dễ dàng tiện lại rửa mặt, không bị dính tóc dính tay gì.
1: Mà nếu như mà mấy cô lớn, mấy cô không có cài á, thì mấy cô cho mấy đứa cháu cũng dễ thương. Dạ, hồi nãy cái chị kỹ thuật chị cũng cài, nhìn chị cũng dễ thương lắm.
0: chưa kể nữa khi mình mua bất kỳ cái sản phẩm Inserderm nào khác trong ngày hôm nay, chúng ta cũng có quà, đó là có thể là tặng cho quý vị một bịch cái bánh chip như thế này, vị bánh tráng khoai tây, vị rong biển hoặc là vị gà lá chanh. Cái loại này thì quý vị yên tâm luôn, những ai răng yếu đều có thể ăn được nha quý vị.
1: Bữa nay em thấy có mấy cái đồ ăn giặt gì kì chị, giới thiệu luôn đi chị.
0: Nhiều lắm. Thì hình như Hoàng My cũng hay tới sớm là lại đây mấy cái món này nè. Đó, thì sản phẩm này cũng bữa giờ bán chạy lắm My à. Nhiều cô khách mua, nhiều nhất á là mực cán tẩm như thế này nè, tại này nó mềm cho mấy cô dễ ăn, hoặc là cá đuối nè, đó nó cũng rất là mềm. Đó, thì mấy cô thường mua mùi hộp luôn, tại vì mình đang có chương trình là mua 10 tặng 1. Đó, thì hôm nay cái vị gọi và live show lại thêm bonus quà Modern đây là sẽ có rất là nhiều quà cho quý vị, chỉ quý là Vita gọi show.
1: Đúng rồi, mà bây giờ song song đó là thấy một cái món quà rất là ý nghĩa tặng cho mẹ của mình nè. Không tặng mẹ, tặng ba ăn ké cũng được rồi. Đó là yến. Đây, thấy một cái hộp yến xào trước mặt và thấy thèm rồi, tại vì Hoàng My rất là thích ăn yến.
0: Hôm bữa shop vừa mới về hàng là My vừa mới ghé shop luôn, vừa tranh nhanh tay
1: cho mấy hộp
0: shop luôn. Đúng rồi, một hộp yến Việt Nam như thế này bữa giờ rất là nhiều deal lên cho My à, có nhiều khách mua lắm, tại vì Mother Day mà chúng ta mua những cái món nào mà nó tăng theo cái dinh dưỡng cho người thân sử dụng
1: cũng rất là giá trị.
0: Đúng rồi, giá trị mà giá cũng rất là mềm. Một hộp như thế này á, chúng ta sẽ có tới 3 loại cho quý vị, nhưng mà sẽ có 2 giá cho quý vị thôi, tại hôm nay đang có chương trình Mother Day nên là cũng có sale cho quý vị về yến luôn nha quý vị. Nếu quý vị mua một cái hộp loại special luôn đó quý vị, là một hộp 100g như thế này, tay đều đặn, lựa chọn những cái tổ yến thiệt là tốt nhất. Đó, thì cái giọt này nó sẽ mắc nhất, đó là sẽ là 345 Mỹ Kim. Nhưng mà cái quà tặng của nó cũng sẽ ok lắm luôn, đó là quý vị sẽ được tặng ngay một hộp dầu vàng thiên tế, một hộp 6 chai luôn nha quý vị. Còn nếu như quý vị muốn lấy cái loại rẻ hơn một xíu để cho vừa với lại túi tiền của mình thì cũng có luôn. Chúng ta sẽ có cái loại là loại 2 với loại 3. Đó, thì giá cũng đang có chương trình sale, thay vì 310 Mỹ Kim thì sẽ còn lại là 299 Mỹ Kim, và được tặng ngay cho quý vị 2 chai dầu vàng thiên tế. Còn nếu quý vị không thích xài dầu đi, mình cũng có offer khác luôn đó My. Cho quý vị là 2 chai đông trùng hạ thảo, mỗi chai 20 viên cho quý vị
1: quá
0: dùng.
1: Quá trời bổ luôn rồi.
0: Đúng rồi.
1: Hay là bà ăn yến, ông uống đông trùng.
0: Cái nào cũng có thể dùng được hết. Và hình như có một vị khách nữa ạ.
4: Dạ.
0: Dạ, em xin chào. Dạ, một hộp 6 chai là 59 đô ạ.
4: Mua nhiều thì bao nhiêu? Mua ví dụ như 5-6 hộp thì
0: dạ, nếu mà chú mua 3 hộp dầu vàng á là con sẽ gửi tặng cho chú một cái chai lăn để mà mình làm cho bớt đau nhức cơ khớp đó chú, hoặc là cái hũ cao cũng hỗ trợ cho mình bớt đau nhức xương khớp, tùy theo chú lựa chọn. Thì 3 hộp là con tặng cho cô mua cho chú một sản phẩm đó ạ.
4: Không, bây giờ nếu mà tôi muốn lấy dầu luôn á, tôi muốn lấy cái
0: Dạ, trước mắt là dầu vàng con chưa có chương trình tặng dầu á chú. Bây giờ chú gọi vào la như vậy, chú mua dầu như thế thì con tặng thêm chai dầu Rhino cho chú ạ. Dạ.
4: Còn hai Lusamine.
0: Dạ, hai Lusamine thì con đang có cái size là 45 viên 30 Mỹ Kim đó chú.
4: Lạng lớn không có.
0: Lạng lớn con loại lớn đó con đang hết hàng rồi, chắc cũng phải thời gian sau mới có hàng.
4: Ồ.
0: Dạ. Chú lấy loại nhỏ xài đỡ đi chú. Dạ.
4: Không. Tại vì con xài toàn loại lớn cũng là mới trên trước.
0: Mới dạ.
4: Trước rồi tôi mua nhiều lắm.
0: Là, dạ.
4: Gần hết rồi thành ra tôi hỏi.
0: Dạ. Nếu mà cái chai lớn chú hết rồi thì thôi chuyển sang chai nhỏ uống tạm. Khi nào có chai lớn về thì con báo cho mấy cô mấy chú ạ.
4: Rồi, nếu còn lúc nào em nói cho tôi biết nha.
0: Dạ, cái gì để mấy bạn báo lại cho chú. Dạ.
4: Rồi.
1: Cảm ơn chú ạ.
0: Dạ, trước mắt thì con sẽ báo mấy bạn chăm sóc có hàng lại cho chú nha. Con ghi cho chú lá thăm may mắn ạ. Dạ.
4: Rồi, ok.
0: Dạ, con cảm ơn chú. Dạ, dạ, con chào chú.
1: 3, 1, 2 rồi.
0: Dạ, cảm ơn chú nhiều. Thầy My nhớ nhiệm vụ là bỏ lá thăm nha My
1: ơi. Nhớ. Quên là bị la chết luôn á.
0: Thế là đã.
1: Rồi, thì bây giờ là em thấy Vinashop cũng làm gọi là khuyến mãi cho cái travel kit.
0: Đúng rồi.
1: Dạ.
0: Tại vì hôm nay cứ có Hoàng My là cứ phải lôi insider ra kiếm promotion để cho quý vị tranh thủ gọi luôn nói chuyện với Hoàng My, đồng thời muốn Hoàng My tư vấn gì hay là muốn cách hướng dẫn sử dụng ra làm sao cứ hỏi Hoàng My giùm em luôn nha.
1: Thật sự ra bây giờ là mùa hè tới rồi đó quý vị ơi, cho nên là mấy cô mà mấy chị mà có đi về Việt Nam chơi á, mình không có cần phải đem chi mà mấy chai bự chi, một tháng trời em nghĩ là xài đủ luôn đó.
0: Đúng rồi.
1: Một tháng trời là một cái bộ sản phẩm mà travel kit này là mình xài đủ trong vòng một tháng ở Việt Nam, 3 tuần thì là quá dư giả. Đúng rồi, em về Việt Nam em đem một tháng em xài đủ luôn. Rồi nhỏ nhỏ như vậy là nó không có tốn ký mà mình vẫn xài được nguyên một bộ đầy đủ đàng hoàng, không có thiếu thứ gì đó. Cho nên rất là tiện lợi luôn, cho nên là mấy chị mấy cô có về Việt Nam du lịch đó thì mua một bộ nha, bỏ vô này nó cũng gọn, nó cũng tiện. Dạ.
0: Với lại bữa giờ em cũng thấy như mấy cái quy định khi mình đi về Việt Nam mấy chuyến bay á, nó có thay đổi nhiều thứ lắm, nó hạn chế hành lý đủ thứ rồi cái size hành lý nữa, nên là mình càng sử dụng những cái món nào càng nhỏ càng dễ tiện lợi, đi đâu cũng được cầm theo cái bóp nhỏ xíu thì thôi, thì mỗi chai như vậy nó cũng ở dưới cái dung lượng cho phép luôn rồi đó, nên chúng ta có yên tâm mà cầm lên trên máy bay để sử dụng nha quý vị. Cứ đang ngồi nguyên một chuyến bay ha, coi như một ngày trời thì chúng ta cứ lai rai ở trên máy bay,
1: mình ngồi trên máy bay mình vừa ngồi mình dưỡng theo cái sách tay luôn cũng được, tại vì nó rất là nhỏ. Và em thấy có mấy chị á là
0: dạ, có một vị khách nữa trên đường line à, 0224. Anh chào cô Tina.
5: Dạ. Anh Thư đó hả?
0: Dạ, anh chào cô. Đi cho cô lát thăm
5: chú. Cô muốn hỏi cái bộ cái kit bao nhiêu tiền á? Nếu cô mua cái đôi mà cái loại trắng da đó.
0: Dạ. Cái set trắng da cô lấy cái bộ travel kit hay sao cô?
5: Cô lấy một cái bộ travel kit.
0: Dạ, bộ travel kit 5 món trắng sáng da. Dạ. Dạ, nếu mà cái bộ travel kit 5 món trắng sáng da nó cũng có cái túi như thế này này cô, là nó sẽ gồm 5 món sẽ là 114 Mỹ Kim đó cô.
5: Ờ, là lấy cái là mình lấy cái loại trắng da đó ha.
0: Dạ đúng rồi, lấy cái bộ trắng da. Dạ.
5: Ờ, mình mua thêm cái rồi ở ngoài mà mình mua cái lẻ xài trắng da đó.
0: Dạ được cô, mua lẻ cũng được luôn cô.
5: Lẻ là mà được đó phải mua một tiếp hay là hai tiếp?
0: Nếu như mà cô mua lẻ là nó sẽ có cái loại ví dụ như là serum nè, rồi toner nè, cream nè, tùy theo cô mua loại nào nó sẽ có giá khác nhau đó cô.
5: À, thôi bây giờ để hỏi vậy đi.
0: Dạ.
5: Rồi để có gì cô cứ
0: chúc mình có gì. Dạ, có gì cô hỏi lại cô.
1: Dạ.
0: Con cảm ơn cô
5: nha.
0: Dạ, dạ, dạ. Dạ, cảm ơn cô. Dạ.
1: Dạ, con chỉ còn một cái tay thỏ nữa thôi ạ. Nãy giờ là con thấy 4 người rồi ạ.
0: 4 người nhưng mà nãy em đang nói là mua cái
1: bộ trắng
0: mà đúng không?
1: Nói,
0: với lại Bộ trắng thì chỉ mới hai người. Còn đối với cô Tina thì cô đang mua bộ trắng travel kit thì cũng báo promotion luôn cho quý vị nha. Tại vì nhiều khi nãy cô Tina hỏi nhanh quá chưa kịp nói promotion cơ. Thì nếu mà mình mua một cái hộp travel kit gồm 5 món trắng sáng da thì chúng ta sẽ có giá 114 Mỹ Kim và được tặng ngay cho quý vị một hộp hồng sâm với nước lựu 30 gói luôn nha quý vị. Đây, anh Thư lấy cho quý vị xem. Là cái hộp này. Đó, đi một set.
1: Mua cái nhỏ xíu mà tặng cái
0: mua cái nhỏ xíu như thế này nè, mà tặng viên hộp bự thế này nè nha quý vị. Mà chỉ có 5 order thôi. Dạ, cô Tina gọi lại rồi. Hello cô. Dạ, chắc là drop phone lại rồi. Thôi mình nhắc lại cho cô nè. Mua một set travel kit trắng sáng da gần 5 món 114 Mỹ Kim sẽ tặng ngay cho quý vị một hộp hồng sâm với nước lựu 30 gói luôn nha quý vị.
1: Quá trời.
0: Quá tiện lợi. Và cô Tina có mua Yuki Collagen đó nên cô lấy cái này cô mix chung với Yuki uống cũng rất là ngon. Và hợp lý quá ha Mi ha.
1: Quá trời luôn. Bởi vì mỗi lần mà lên show là bị áp lực là tại vì phải kiếm được nhiều đồ tặng.
0: Không sao.
1: Nhưng mà không mà mình tặng như vậy á vui vẻ
0: đúng rồi. Dạ. Lại modern day mà.
1: Đúng rồi, mấy cô vui vẻ. Như bây giờ mấy cô mua cái này đi xong rồi mấy cô xài xong rồi cái hộp đó mấy cô tặng mấy bà xui cũng được.
0: Đúng rồi đó.
1: Tặng chị xui modern day.
0: Hoặc là nhiều khi mình có sẵn tiện về Việt Nam mình cũng gửi người nhà Việt Nam cũng dùng luôn.
1: Đúng thì rồi,
0: có nhiều quảng cáo luôn.
1: Dạ, 5 phút quảng cáo. Dạ là Hoàng My có cái cargo ở trên 529 nè, trên chợ Cà Mau ạ.
0: Đâu mấy cô muốn gửi đồ ở gần đó thì nhớ ủng hộ con nha.
1: Dạ, đúng rồi. 5 phút quảng cáo.
0: Nếu mà mấy cô muốn hỏi địa chỉ cứ gọi cho Vinashop, Vinashop sẽ cung cấp địa chỉ của Hoàng My cho quý vị. Dạ.
1: Cảm ơn chương trình.
0: Thế là công lao của Hoàng My dành thời gian đến lên thăm quý vị mà. Đó, thì coi như ngày hôm nay là gọi live show chúng ta mua là chúng được tặng một chai dầu Rhino rồi nè. Mua tùy theo sản phẩm nào mình mua nó sẽ có cái promotion nè. Rồi đồng thời nó cũng sẽ có thêm cái quà tặng cho quý vị. Ví dụ như phiếu bốc thăm biết đâu trúng thưởng nè. Còn nếu quý vị modern day quý vị mua nhiều nhiều cứ gọi vào live show đi. Em sẽ bonus thêm quà nữa nên quý vị yên tâm nha. Chủ yếu là phải gọi live show để em có cái record nha quý vị. Nha. Dạ rồi, và hình như có một vị khách nữa trên trường live à.
1: Alo.
6: Alo.
0: Dạ, hello.
6: Hello, chào con.
0: Dạ, cô chào cô. Dạ.
1: Con muốn mua gì ạ cô?
0: Dạ, hôm nay cô Phương mua gì?
6: Cho cô cái mà đi dưới. Phần mà được tặng tâm lựu á.
0: Dạ rồi, lấy một cái travel kit 5 món cô hen.
6: Rồi.
0: Dạ, nè, dạ
1: cảm ơn cô nha.
0: Dạ, có gì nhắn. Dạ, chúc nhắn gọi cô. Dạ. Con cảm ơn cô. Dạ rồi. Và thời lượng bây giờ chương trình đã hết rồi đó quý vị. Sau một vài thông tin thương mại, anh Thư với Hoàng My sẽ quay trở lại với quý vị ạ.

0: Bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bà Thi ơi.
4: Ơi.
3: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
4: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
3: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo. Và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
4: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn, Tokyo liền ông ơi.
3: Nhà hàng Seto & Phở,
4: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
3: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
7: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
8: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
9: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
10: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
11: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Quang Trương.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối và hôm nay là thứ tư ngày 6 tháng 5 2026. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi những sự kiện chính đang diễn ra. Hoa Kỳ đóng cửa tòa lãnh sự tại thành phố Peshawar của Pakistan.
1: Người dân Iran lên tiếng khi mà căng thẳng tại eo biển Hormuz lại leo thang.
0: Thái Lan tìm cách thúc đẩy đối thoại với chính quyền quân sự Myanmar.
1: Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Hoa Kỳ công bố kế hoạch trị giá 72 tỷ dành cho lực lượng ICE.
0: Giải Pulitzer đặc biệt thuộc về phóng viên điều tra vụ Epstein. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, để mở đầu cho bản tin thế giới ngày hôm nay được biết là phi cơ điều khiển từ xa của Nga tấn công trường mẫu giáo ở thành phố Sumy, ít nhất là một người đã thiệt mạng. Ít nhất một người đã thiệt mạng sau khi một phi cơ điều khiển từ xa tấn công một trường mẫu giáo ở thành phố Sumy. Thị trưởng thành phố Sumy là ông Artem Kobzar cho biết vào lúc 11 giờ 42 phút sáng rằng quân đội Nga đã tấn công trường mẫu giáo bằng hai phi cơ điều khiển từ xa. Hoạt động cứu nạn đang được triển khai và thông tin về thương vong cũng như là các thiệt hại khác vẫn đang được làm rõ. Các giới chức nhấn mạnh rằng thì cuộc tấn công của Nga vẫn đang tiếp diễn. Cũng trong sáng ngày 6 tháng 5, lực lượng Nga đã thực hiện một cuộc tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa nhằm vào một chiếc xe tại tỉnh Sumy, khiến cho một phụ nữ thiệt mạng và một người đàn ông bị thương. Nữ hành khách thiệt mạng tại chỗ trong khi tài xế bị thương và được đưa đến bệnh viện, hiện đang được điều trị y tế cần thiết. Trước đó, vào sáng ngày 30 tháng 4, một phi cơ điều khiển từ xa của Nga đã tấn công một xe bus tại cộng đồng là Shevchenko Buja thuộc tỉnh Sumy. Tuy nhiên, thì toàn bộ hành khách và tài xế đều không bị thương.
1: Bản tin quốc tế kế tiếp cho biết Hoa Kỳ đã đóng cửa tòa lãnh sự tại thành phố Peshawar của Pakistan vì lo ngại an ninh. Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ cho biết quốc gia này sẽ đóng cửa tòa lãnh sự tại thành phố Peshawar của Pakistan với lý do có thể bảo đảm an toàn cho các nhà ngoại giao và theo một tuyên bố công bố hôm thứ Tư ngày 6 tháng 5. Theo thông báo, thì tòa đại sứ của Hoa Kỳ tại thủ đô Islamabad sẽ đảm nhiệm toàn bộ hoạt động ngoại giao đối với lại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, nơi mà thành phố Peshawar là thủ phủ. Tỉnh Khyber Pakhtunkhwa giáp với lại Afghanistan và đã chứng kiến nhiều vụ tấn công cũng như là giao tranh dữ dội giữa lực lượng Pakistan với lực lượng vũ trang mà chính phủ Islamabad cho là được hậu thuẫn từ Afghanistan. Trước đó vào tháng 3, thì đã có 10 người thiệt mạng khi mà người biểu tình đã phá vỡ tường bao bên ngoài của tòa lãnh sự của Hoa Kỳ tại thành phố Karachi, thành phố lớn nhất Pakistan, sau khi lãnh đạo tối cao của Iran, đó là Ayatollah Ali Khamenei, bị thiệt mạng trong các đợt oanh kích nhằm vào Iran.
0: Tàu chở hàng hướng tới Ukraine chìm ngoài khơi một hòn đảo của Hy Lạp. Giới chức trách lực lượng tuần duyên đã bắt đầu triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ rò rỉ nhiên liệu sau khi một tàu chở hàng trên đường tới Ukraine bị chìm ngoài khơi của đảo là Andros của Hy Lạp vào sáng sớm thứ Tư ngày 6 tháng 5. Toàn bộ 9 thành viên thủy thủ đoàn gồm 8 người Thổ Nhĩ Kỳ và một người Azerbaijan đã được cứu sống từ con tàu mang quốc kỳ là Vanuatu. Theo một giới chức, thì con tàu này rời Albania chở theo hàng trăm tấn soda trước khi bị chìm ngoài khơi của đảo là Andros sau khi va phải đá ngầm. Nguyên nhân khiến con tàu mắc cạn và chìm vẫn chưa được làm rõ. Một giới chức phủ cho biết là cuộc điều tra sơ bộ đã được tiến hành. Hoạt động cứu nạn được tiến hành sau khi tàu phát tín hiệu khẩn cấp vào sáng sớm hôm thứ Tư, thông báo rằng tàu đã mắc cạn và bị nước tràn vào. Hy Lạp đã điều động 3 tàu tuần duyên và một trực thăng tham gia cứu nạn. 2 thuyền viên được cứu từ dưới biển, trong khi 7 người còn lại được đưa khỏi bờ đá trên đảo Andros.
1: Trong khi đó, bản tin kế tiếp cho biết Pakistan đã hoan nghênh Hoa Kỳ tạm dừng chiến dịch Project Freedom tại eo biển Hormuz. Thủ tướng Pakistan ông Sharif vào ngày thứ Tư ngày 6 tháng 5 đã hoan nghênh quyết định của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về việc tạm dừng chiến dịch có tên là Project Freedom tại eo biển Hormuz và cho rằng hành động này có thể giúp hạ nhiệt căng thẳng và tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao. Trong một bài viết đăng trên mạng xã hội, Thủ tướng Pakistan, ông Sharif, đã mô tả quyết định này là kịp thời và cho biết việc tạm dừng diễn ra sau khi mà đề nghị từ Pakistan cùng với lại một số đối tác Trung Đông, trong đó có Saudi Arabia. Trước đó, Tổng thống Hoa Kỳ đã tuyên bố tạm dừng chiến dịch của Hoa Kỳ được công bố hôm Chủ nhật ngày 3 tháng 5 nhằm hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz, nơi hoạt động hàng hải đang bị hạn chế. Chiến dịch này không mang lại sự cải thiện đáng kể trong việc khôi phục lưu thông qua tuyến đường thủy chiến lược và đồng thời diễn ra trong bối cảnh Iran gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền tại eo biển cũng như là các mục tiêu ở các quốc gia lân cận.
0: Cũng trong bản tin thế giới cho hay là cư dân Iran lên tiếng khi mà căng thẳng tại eo biển Hormuz lại leo thang. Vào hôm thứ Ba ngày 5 tới tháng 5 thì người dân tại thủ đô Tehran bày tỏ nhiều quan điểm khác nhau về các diễn biến khu vực gần đây trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại eo biển Hormuz. Cư dân Jalalan phản đối mọi hành động quân sự, đặc biệt là nhắm vào các nước láng giềng, cho rằng vai trò của Iran là duy trì an ninh khu vực và không cần bất kỳ lực lượng ngoại quốc nào, dù là Hoa Kỳ hay là quốc gia khác. Trong khi đó, thì một người khác là Hutsmachen cho rằng thì việc phong tỏa eo biển đáng lẽ nên xảy ra sớm hơn, nói rằng cuộc chiến gần đây đã mang lại cho Iran lá bài chiến thắng. Người này nhấn mạnh Iran có quyền răn đe và phòng vệ nếu cần, có thể thực hiện sức mạnh. Một thỏa hiệp ngừng bắn mong manh tại Trung Đông đang chịu áp lực sau khi Hoa Kỳ và Iran nổ ra giao tranh tại vùng Vịnh Ba Tư, khi mà hai bên cạnh tranh kiểm soát eo biển Hormuz. Quân đội Hoa Kỳ cho biết vào hôm thứ Hai thì họ đã phá hủy 6 tàu nhỏ của Iran cùng với hỏa tiễn hành trình và phi cơ điều khiển từ xa, sau khi Tổng thống Donald Trump điều động hải quân hộ tống các tàu chở dầu bị kẹt qua eo biển trong chiến dịch mà ông gọi là Project Freedom.
1: Bản tin kế tiếp cho biết Nam Phi và Nhật Bản thảo luận hợp tác khoáng sản và năng lượng. Vào ngày 5 tháng 5 ở tại thành phố có tên là Pretoria, Ngoại trưởng của Nam Phi là Ronald Lamola đã có một cuộc gặp gỡ với Ngoại trưởng của Nhật Bản ông Toshimitsu Motegi để mà thảo luận về hợp tác song phương. Ngoại trưởng của Nhật Bản cùng phái đoàn đã chào hỏi ông Lamola trước cuộc họp. Ngoại trưởng Nam Phi cho biết là các cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng, khi mà hòa bình và an ninh đang chịu nhiều thách thức và Hội đồng Bảo an của Liên Hợp Quốc gặp khó khăn trong việc giải quyết các tranh chấp quốc tế. Ngoại trưởng của Nhật Bản cho biết hợp tác giữa Nhật Bản và Nam Phi đang tiến triển một cách ổn định trong các lĩnh vực như là khoáng sản, chiến lược và năng lượng. Vừa rồi là phần tin quốc tế. Sau một vài quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới Hoa Kỳ.
2: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
3: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
4: ghế massage Infinity,
3: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
2: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
5: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
6: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Thank you. Chuyển sang phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, Tổng thống Trump tuyên bố tạm dừng chiến dịch hộ tống tàu qua eo biển Hormuz. Chỉ có 2 ngày sau khi phát động một chiến dịch quân sự mang tên Dự án Tự do để mà khai thông eo biển Hormuz, Tổng thống Donald Trump hôm qua trên mạng Truth Social đã tuyên bố là tạm dừng chiến dịch hộ tống tàu qua eo biển Hormuz trong lúc chờ đợi đánh giá khả năng là một thỏa thuận có thể được hoàn tất và ký kết với lại Iran, bởi vì có những bước tiến lớn trong đàm phán. Theo tin Reuters, thì Tổng thống Trump cũng đã nói rõ là quyết định tạm dừng này được chia ra theo đề nghị của Pakistan và một số quốc gia khác, và đồng thời nhấn mạnh Washington vẫn duy trì việc phong tỏa các cảng của Iran có hiệu lực từ ngày 13 tháng 4. Trước đó, cũng vào ngày hôm qua, thì trong một cuộc họp báo tại tòa Bạch Cung, Ngoại trưởng của Hoa Kỳ ông Marco Rubio cũng đã khẳng định giai đoạn tấn công trong cuộc xung đột với lại Iran đã kết thúc, chiến dịch đã kết thúc, cơn cuồng nộ đã chấm dứt, như Tổng thống đã thông báo với lại Quốc hội. Chúng ta đã vượt qua giai đoạn đó. Còn Bộ trưởng Quốc phòng Pilates tuyên bố Hoa Kỳ sẵn sàng sử dụng vũ lực tàn khốc nếu như tàu chiến hoặc là tàu thương mại của Hoa Kỳ bị tấn công. Chủ tịch của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân của Hoa Kỳ là tướng Dan Kane đã cảnh báo Iran là quân đội của Mỹ sẵn sàng nối lại các hoạt động tác chiến quy mô lớn.
0: Cũng trong bản tin Hoa Kỳ cho hay là phản ứng của Iran. Trong khi chính quyền Iran vẫn chưa phản ứng trước dòng tweet mới nhất của Donald Trump về việc đính chính dự án tự do, các chuyên gia ở Tehran cho rằng thì động thái này thể hiện một bước lùi nữa của Hoa Kỳ. Iran vẫn giữ vững lập trường của mình, đặc biệt là về việc tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz cho đến khi Washington dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran. Ngoài ra thì Tehran cũng kiên quyết giữ một lập trường khác, đó là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không được phép xuất khẩu dầu từ cảng là Fujairat, vùng vịnh của Oman. Điều này đã được lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo tuyên bố rất rõ ràng. Lực lượng này đã mở rộng vùng kiểm soát của mình ở eo biển Hormuz. Cuối cùng, chính quyền khẳng định rằng thì các cuộc đàm phán do Pakistan làm trung gian đang tiến triển và trong vòng 30 ngày tới sẽ có một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh giữa Iran và Hoa Kỳ. Với Tehran, đây được coi là một thành công vì Mỹ đã không đạt được mục tiêu lật đổ chế độ Iran.
1: Bản tin Hoa Kỳ kế tiếp cho biết bầu cử sơ bộ tại hai tiểu bang Ohio và Indiana. Các cuộc bầu cử sơ bộ tại hai tiểu bang Ohio và Indiana hôm thứ Ba ngày 5 tháng 5 vừa qua là một phép thử quan trọng về mức ảnh hưởng của Tổng thống Donald Trump trong nội bộ của đảng Cộng Hòa, đặc biệt là liên quan đến việc phân chia khu vực bầu cử. Tại Indiana, mạng lưới chính trị của Tổng thống Trump đang thách thức 7 thượng nghị sĩ của tiểu bang Cộng Hòa đã phản đối kế hoạch vẽ lại bản đồ nhằm có lợi cho đảng này. Và đây là điều hiếm thấy. Thượng nghị sĩ có tên là Spencer Deary của tiểu bang đã chỉ trích là điều đang được thiết lập tại đây là một mô hình để mà tìm cách kiểm soát tiểu bang. Tại Ohio, thì việc vẽ lại bản đồ được thực hiện theo yêu cầu của tòa án sau khi mà các bản trước đó bị bác bỏ. Bản đồ mới khiến cho các số dân cử của dân chủ gặp khó khăn hơn, nhưng mà lại giảm áp lực cho những người khác. Những cuộc bầu cử này diễn ra sau phán quyết của tối cao pháp viện làm suy yếu đạo luật quyền bầu cử, có thể thúc đẩy cạnh tranh phân chia khu vực trên toàn quốc. Nhiều cuộc đua hạ viện tiểu bang đáng chú ý diễn ra, và đảng dân chủ đang có lợi thế với tỷ lệ cử tri sơ bộ cao hơn là khoảng 11% tại tiểu bang Ohio.
0: Trong khi đó, thì giải Pulitzer đặc biệt thuộc về phóng viên điều tra vụ Epstein. Hội đồng giám khảo giải Pulitzer vào hôm thứ Ba ngày 4 tháng 5 đã trao tặng giải đặc biệt cho phóng viên điều tra là Julie Kate Brown của Miami Herald khi nhận công trình báo chí xuất sắc của bà điều tra hồ sơ Epstein, giúp phơi bày một trong những vụ bê bối bán tình dục gây chấn động nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Giải Pulitzer đặc biệt được trao cho nữ ký giả là Julie Kate Brown để ghi nhận những bài điều tra mang tính đột phá và trần hành vi lạm dụng tình dục có hệ thống của Jeffrey Epstein đối với nhiều phụ nữ trẻ. Loạt bài phóng sự điều tra của bà Brown đã tiết lộ một cách cho biết là các công tố viên bảo vệ Epstein khỏi các cáo buộc mua bán tình dục liên bang khi mà ông ta lần đầu bị tố cáo lạm dụng phụ nữ và trẻ em. Những bài báo của nữ ký giả Rao làm sống lại sự giám sát của liên bang đối với vụ Epstein. Sau khi tờ Herald đăng loạt bài này, thì luật sư Alexander Escota, người sau đó được Donald Trump bổ nhiệm làm Bộ trưởng Lao động đã từ chức. Ông Epstein bị kết tội và đã tự tử trong tù. Đồng phạm là Ghislaine Maxwell cũng bị kết án và đang bị giam trong tù.
1: Bản tin kế tiếp cho biết chồng Mỹ vợ Việt và hai con nhỏ đã bị thiệt mạng trong một vụ tự tử ở tại thành phố Houston. Theo đài truyền hình KPRC địa phương, hôm thứ Ba ngày 5 tháng 5 loan tin về vụ án mạng giết người rồi tự tử trong một gia đình chủ nhà hàng nổi tiếng ở tại Houston, Texas. Trong đó có 4 người thiệt mạng, gồm có chồng, người Mỹ, vợ người Việt và 2 người con nhỏ. Cảnh sát của Houston được gọi đến căn nhà ở số 2113 trên đường Kingston Street vào lúc 5 giờ 25 phút chiều ngày thứ Hai ngày 4 tháng 5 và phát giác là 4 người chết, gồm có một người đàn ông 52 tuổi, một phụ nữ 39 tuổi, một bé gái 8 tuổi và một bé trai 4 tuổi. Bằng chứng ban đầu cho thấy sự việc là giết người rồi tự tử. Nhân viên điều tra tin rằng người đàn ông bắn chết 3 nạn nhân trước khi tự sát. Cảnh sát xác định tất cả 4 người xấu số nhưng mà chưa công bố tên vì còn chờ phòng giảo nghiệm Harris County kết luận. Tuy nhiên, hồ sơ địa ốc cho thấy căn nhà nơi án mạng xảy ra có liên quan đến tên của ông bà Matthew và T. Mitchell. Gia đình của Mitchell là chủ nhân của một số nhà hàng nổi tiếng ở tại khu vực Houston, được biết tới với hệ thống Montrose, bao gồm Traveler's Table và Traveler's Card. Các nhà hàng của hai vợ chồng ông Mitchell từng xuất hiện trên nhiều chương trình Food Network, bao gồm Diners, Drive-In and Dive vào năm 2023. Là một trong những đầu bếp của nhà hàng xuất hiện ở trên Beat Bobby Flay và thắng đầu bếp nổi tiếng. Giới chức điều tra chưa cho biết chi tiết cũng như là nguyên nhân của án mạng.
0: Sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán.
7: Chỉ số Dow Jones 49.910.59 điểm, tăng 1.24%. Chỉ số Nasdaq 25.838.94 điểm, tăng 2.02%. Chỉ số S&P 500 7.365.04 điểm, tăng 1.46%. Phân lời công quốc phiếu 10 năm 4.3560, giảm 1.36%. Giá dầu thô hôm nay $95.10 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ $4,705 một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 163 triệu một lượng và bán ra 166 triệu một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.368 đồng Việt Nam.
0: Thưa quý vị, bản tin thị trường chứng khoán đã kết thúc cho phần tin Hoa Kỳ ngày hôm nay. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.
8: Mùa thuê đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant, là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
9: Mỹ Hoa Supermarket các hàng sale trong tuần từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 6 tháng 5. Bắp cải 49 cent một pound, củ cải trắng 79 cent một pound, củ sắn 79 cent một pound, khoai môn lớn 99 cent một pound, dưa leo Mỹ 79 cent một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
10: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
11: Ừ, ba đang...
10: Ôi, bà mày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nói, giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
11: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
10: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm IntelliOne Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau, bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
11: Tiết kiệm hả? Ồ vậy thì đi bà ơi.
10: IntelliOne ngay góc đường Boone và Bel Air trong khu Baby Club 713-557-8989.
12: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
0: Thưa quý vị, để mở đầu cho bản tin Việt Nam cho hay là Việt Nam siết chặt về bản quyền tránh bị Mỹ áp thêm thuế. Việt Nam đã lập tức lên kế hoạch khởi động chiến dịch trấn áp mới đối với nạn vi phạm bản quyền trực tuyến và hàng giả từ ngày 7 tháng 5 2026 sau khi Hoa Kỳ khơi lại khả năng điều tra thương mại và áp. Thưa quý vị, để mở đầu cho bản tin Việt Nam cho hay là Việt Nam siết chặt về bản quyền tránh bị Mỹ áp thêm thuế. Việt Nam đã lập tức lên kế hoạch khởi động chiến dịch trấn áp mới đối với nạn vi phạm bản quyền trực tuyến và hàng giả từ ngày 7 tháng 5 2026 sau khi Hoa Kỳ khơi lại khả năng điều tra thương mại và áp thuế mới.

0: vì xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ công bố hôm ngày 5 tháng 5, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã ra lệnh các bộ ngành tăng cường giải quyết các vụ vi phạm ít nhất là 20% trong tháng này. Bước đầu sẽ nhắm vào các lĩnh vực bản quyền tác giả, triệt phá các website và các tổ chức điều hành các website vi phạm bản quyền trực tuyến có lượng truy cập lớn, nhất là các website lưu trữ, cung cấp âm nhạc, trò chơi điện tử di động, phim, âm nhạc. Mối đe dọa của Mỹ tuần trước nhắm vào cái mà nhà nước gọi là sự thất bại dai dẳng của Việt Nam trong việc giải quyết các vi phạm sở hữu trí tuệ.
1: Bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết chỉ cần nợ thuế 1 triệu đồng thôi thì sẽ bị cấm xuất cảnh. Trong bản dự thảo nghị định hướng dẫn luật quản lý thuế gửi Bộ Tư pháp thẩm định, thì Bộ Tài chính của Việt Nam đã đề nghị bổ sung quy định cấm xuất cảnh với những người hay là chủ doanh nghiệp nợ thuế từ 1 triệu đồng. Và nếu sau 30 ngày kể từ khi nhận thông báo vẫn chưa nộp đủ. Theo báo pháp luật thì dự thảo vẫn giữ nguyên các trường hợp bị hoãn xuất cảnh như là hiện hành, gồm có cá nhân, chủ cơ sở kinh doanh nợ từ 50 triệu đồng hoặc là đại diện chủ doanh nghiệp, hợp tác xã nợ từ 500 triệu đồng, quá hạn trên 120 ngày. Ngoài ra thì cá nhân là người Việt Nam xuất cảnh để mà ra ngoại quốc sinh sống hoặc là người ngoại quốc hay là Việt Kiều định cư ở hải ngoại trước khi rời Việt Nam còn nợ thuế quá hạn cũng sẽ bị cấm xuất cảnh. Nhận xét về nghị định này thì luật sư Nguyễn Thanh Hà cho rằng xuất nhập cảnh là quyền cơ bản của công dân được hiến pháp bảo vệ và việc hạn chế chỉ nên thực hiện với những lý do thực sự đặc biệt và xác đáng.
0: Bắt được kẻ buôn ma túy nguy hiểm. Vào ngày 5 tháng 5 thì theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã phối hợp lực lượng biên phòng bắt giữ đối tượng đặc biệt nguy hiểm buôn bán nhiều loại ma túy. Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 17 tháng 4, Công an tỉnh Hưng Yên bắt quả tang Trương Văn Hải sinh năm 1974, trú tại phường Mỹ Hảo, tỉnh Hưng Yên. Thời điểm bị bắt thì Hải đang cất giấu hơn 1,4 kg ma túy tại nhà. Số ma túy trên, Hải khai nhận bản thân vừa mới ra tù, chưa có việc làm ổn định nên đã mua số ma túy này từ Sơn La về Hưng Yên để bán kiếm lời. Hải khai đã mua khẩu súng trên từ tháng 1/2026. Trương Văn Hải là đối tượng nguy hiểm và liều lĩnh. Hải từng có 2 tiền án về tội cướp tài sản, 1 tiền án về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật và 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.
1: Bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết nhiều người phải cấp cứu vì ăn ve sầu. Hôm 5 tháng 5 vừa qua, thì ông Nguyễn Việt Đức là giám đốc Bệnh viện Đa khoa của tỉnh Quảng Trị cho hay kể từ hôm 1 tháng 4 tới nay, thì bệnh viện đã tiếp nhận 9 bệnh nhân bị ngộ độc vì ăn ve sầu. Trong đó bệnh nhân nhỏ tuổi nhất là 17 tuổi, lớn tuổi nhất là 86. Theo ông Đức thì phần lớn bệnh nhân bắt ve sầu ở ngoài tự nhiên về và chiên rồi ăn. Tuy nhiên sau khi ăn thì người bệnh xuất hiện các triệu chứng như là đau bụng, sốt, tiêu chảy, nôn, nổi mẩn đỏ. Trường hợp nặng có thể khó thở, co giật tay chân, cứng hàm và lú lẫn, đe dọa tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời. Theo chuyên gia, thì nguyên nhân khiến cho người bị ngộ độc khi mà ăn ve sầu và nhộng ve sầu là do ve sầu chui dưới lòng đất cho nên dễ mang nhiều mầm bệnh nguy hiểm. Khi gặp nhiệt độ, độ ẩm và môi trường sinh trưởng thích hợp, các bào tử nấm, lây nhiễm và ấu trùng sẽ sinh sôi nảy nở dữ dội, biến cơ thể của con côn trùng và ấu trùng thành một ổ chứa đầy sợi nấm độc.
0: Quay sang bản tin giải trí, thưa quý vị, trailer The Odyssey hé lộ cảnh đối đầu người khổng lồ. Nhà phát hành công bố trailer hôm ngày 5 tháng 5, mở đầu bằng cuộc đối thoại giữa Odysseus và nữ thần là Calypso, do Charlize Theron đóng. Khi Calypso hỏi về ký ức của Odysseus, vị anh hùng nói ông có vợ và con trai, cầu xin được giúp đỡ để trở về quê hương Ithaca. Một trong những phân đoạn gây chú ý phần đối đầu giữa Odysseus và người khổng lồ nhất, con trai thằng Poseidon trong thần thoại Hy Lạp. Theo sử thi của Homer, Odysseus cùng thủy thủ đoàn và vô tình tiến vào hang động và bị những sinh vật truy đuổi. Trong trailer thì Polynemus xuất hiện với thân hình đồ sộ, săn đuổi những con người đang tìm cách tháo chạy. The Odyssey là phim điện ảnh thứ 13 của Christopher Nolan, do ông chỉ đạo, viết kịch bản và đồng sản xuất dự án cùng vợ là Emma Thomas, với kinh phí ước tính là 250 triệu Mỹ Kim. Tác phẩm là dự án tốn kém nhất sự nghiệp của ông, đồng thời là bộ phim đầu tiên của ông được quay hoàn toàn bằng phim IMAX 70. Hay là phim The Dark Knight góp phần đưa định dạng này trở nên phổ biến với khán giả đại chúng.
1: Bản tin giải trí kế tiếp cho biết đó là Louis đã phủ sắc hè trong bộ sưu tập thời trang mới. Bộ sưu tập có tên là Paula Ibiza 2026 của Louis mang bản màu rực rỡ, thiết kế

0: nhẹ, thoáng và đậm tinh thần nghỉ dưỡng mùa hè. Bộ sưu tập Paula's Ibiza 2026 của Loewe lấy cảm hứng từ Paula's, cửa hàng biểu tượng được thành lập năm 1972 tại đảo Ibiza. Và các mẫu thời trang tái hiện tinh thần phóng khoáng và giao thoa văn hóa đặc trưng của hòn đảo Địa Trung Hải. Và theo giải mốt thì bộ sưu tập hướng tới hình ảnh nữ tính, mộc mạc kết hợp với là tinh thần ngẫu hứng và vui tươi đặc trưng của mùa hè. Thiết kế giữ form dáng tự nhiên, dễ mặc, phù hợp với không khí nghỉ dưỡng. Những sợi len được móc thủ công và tạo thành các mẫu váy lưới xuyên thấu, áo crop top mang phong cách bohemian thập niên 70. Cách thiết kế viền tua rô thô mộc ở gấu váy hay là ống tay áo tạo ra một chuyển động nhịp nhàng theo từng bước đi. Và các thiết kế năm nay của nhà mốt ưu tiên đường cắt bất đối xứng và form dáng rộng, chất liệu poplin nhẹ, sự thoải mái cho người mặc. Kỹ thuật đính kết hạt cườm và vỏ sò trên một số mẫu áo choàng mỏng được thực hiện tỉ mỉ và gợi nhắc tiếp đến tài nguyên biển cả của quần đảo có tên là Balearic. Giỏ sách thiêu logo Anagram được làm mới với kích thước lớn và chứa nhiều vật dụng và góp phần hoàn thiện vẻ bên ngoài.
1: Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào.

0: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
1: Mỹ Hoa Supermarket các hàng sale trong tuần từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 6 tháng 5. Bắp cải 49 cent một pound, củ cải trắng 79 cent một pound, củ sắn 79 cent một pound, khoai môn lớn 99 cent một pound, dưa leo Mỹ 79 cent một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
2: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.

Chào mừng quý vị thính giả thân thương đang giữ làn sóng Việt Radio 1480 AM. Sau đây Phương Trang và chương trình Sống Vui Sống Khỏe khởi đầu một hành trình ý nghĩa. Chào quý vị thính giả thân thương, những tâm hồn đồng điệu đang tìm kiếm bình yên và sức khỏe đã trở lại với chương trình Sống Vui Sống Khỏe. Phương Trang thực sự hạnh phúc khi được chia sẻ không gian ấm áp cùng với quý vị trên làn sóng Việt Radio 1480 AM. Nơi đây chúng ta không chỉ là những người nghe và người nói, mà còn là những người bạn cùng nhau bước trên hành trình vun đắp một cuộc sống trọn vẹn, tràn đầy năng lượng và ý nghĩa. Như là một người bạn tâm giao, Vân Trang luôn ấp ủ, mong muốn mang đến cho quý vị những thông điệp chân thành, những kiến thức không chỉ dễ hiểu mà còn dễ dàng chạm đến trái tim và thay đổi cuộc sống thường ngày của chúng ta. Bởi lẽ sức khỏe không chỉ là câu chuyện của thể chất, mà còn là bản hòa ca của tinh thần, của những niềm vui nhỏ bé mỗi ngày. Mỗi câu chuyện Vân Trang kể, mỗi kinh nghiệm Vân Trang chia sẻ đều là những hạt mầm yêu thương, hy vọng sẽ nảy nở thành những điều tốt đẹp, giúp hành trình sống khỏe mạnh của quý vị thêm phần viên mãn. Và trong chương trình hôm nay, sau những phút giây chiêm nghiệm về sức khỏe và lối sống, thì Vân Trang đặc biệt mời quý vị cùng khám phá một mẹo hay đời thường. Đây không chỉ là những bí quyết đơn giản mà còn là những triết lý sống nhẹ nhàng, giúp cho chúng ta thấy sự bình yên giữa bộn bề của cuộc sống. Từ cách chăm sóc bản thân bằng những liệu pháp tại gia, đến nghệ thuật sắp xếp không gian sống, hay những thói quen diệu kỳ nuôi dưỡng một tinh thần luôn lạc quan và yêu đời. Trong cuộc sống hiện đại thì chúng ta thường bận rộn với công việc và đôi khi bỏ quên những tín hiệu quan trọng mà cơ thể gửi gắm. Sức khỏe là tài sản quý giá nhất, và việc nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường có thể giúp chúng ta phòng ngừa và điều trị kịp thời nhiều bệnh lý. Hôm nay Vân Trang muốn cùng quý vị tìm hiểu về một vấn đề sức khỏe khá phổ biến nhưng thường bị xem nhẹ, đó là tình trạng axit uric tăng cao. Đây không chỉ là một nguyên nhân chính gây ra bệnh gút mà còn có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan khác trong cơ thể nếu không được kiểm soát tốt. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo là chìa khóa để bảo vệ sức khỏe của chúng ta. Vậy làm thế nào để biết axit uric trong cơ thể mình có đang vượt ngưỡng an toàn hay không? Thì ngay sau đây Vân Trang sẽ chia sẻ 6 dấu hiệu cảnh báo quan trọng mà chúng ta không nên bỏ qua. Hãy lắng nghe thật kỹ để cùng giải mã những thông điệp từ cơ thể mình nhé. Thưa quý vị, nồng độ axit uric trong máu cao không chỉ gây sưng, cứng khớp, đau đớn mà còn làm chúng ta mệt mỏi, suy giảm chức năng thận. Axit uric cao là tình trạng có quá nhiều axit uric tích tụ trong máu. Thông thường thì tình trạng này ban đầu không gây ra nhiều triệu chứng, song nếu không được điều trị thì nó có thể ảnh hưởng đến thận của chúng ta. Triệu chứng thứ nhất đó là cứng khớp, khó chịu ở khớp. Axit uric cao có thể khiến cho các tinh thể nhỏ hình thành trong khớp, dẫn đến viêm. Ban đầu thì nó chỉ gây ra cảm giác khó chịu nhẹ ở khớp, cứng hoặc sưng nhẹ và thường phổ biến tại các ngón chân cái. Những triệu chứng này rất là nhẹ, có thể bị bỏ qua nhưng có thể phát triển thành bệnh gút, dẫn đến những cơn đau dữ dội cũng như tổn thương khớp. Triệu chứng thứ hai đó là tiểu tiện thường xuyên. Nồng độ axit uric cao ảnh hưởng đến thận khiến người bệnh phải đi vệ sinh nhiều lần. Uống nước nhiều cũng có thể là nguyên nhân, song hãy chú ý các triệu chứng kèm như nước tiểu của chúng ta có mùi lạ hoặc là kèm máu, bởi đây có khả năng là dấu hiệu cho thấy axit uric đang hình thành tinh thể trong thận, dẫn đến sỏi thận. Tiếp đến đó là đau lưng hoặc một bên hông. Đau lưng dưới dạng một bên hông có thể là dấu hiệu của các vấn đề về thận liên quan đến axit uric. Cơn đau nhẹ này có thể là kết quả của sỏi thận hoặc là tình trạng viêm do tinh thể axit uric gây ra. Triệu chứng này khá phổ biến, thường bị bỏ qua, nhưng người bệnh nên chú ý khi đi kèm với các triệu chứng bất thường khác. Tiếp đến đó là mệt mỏi, kiệt sức không lý do. Nồng độ axit uric cao góp phần làm suy giảm chức năng thận, từ đó ảnh hưởng đến khả năng đào thải chất thải của cơ thể. Điều này có thể gây mệt mỏi, yếu ớt và cảm giác không khỏe.
Những triệu chứng mơ hồ này dễ bị nhầm lẫn do căng thẳng hoặc là các nguyên nhân khác. Nhận biết sớm thận đang gặp vấn đề do tích tụ axit uric giúp cải thiện phù hợp. Tiếp theo đó là thay đổi màu da quanh khớp. Đôi khi axit uric cao gây ra da bóng đỏ hoặc là đổi màu gần các khớp bị ảnh hưởng. Nguyên nhân là vì tình trạng viêm từ các tinh thể axit uric. Những thay đổi trên da này có thể không rõ ràng, không đau lúc đầu. Và cuối cùng đó là suy giảm chức năng thận. Thận có chức năng lọc axit uric khỏi máu, sau đó loại bỏ nó qua nước tiểu. Khi nồng độ axit uric cao thì các tinh thể không chỉ hình thành trong khớp mà còn bao gồm cả thận. Những tinh thể này gây viêm, làm hỏng các mô thận, giảm khả năng hoạt động bình thường của cơ quan này. Theo thời gian, điều này có thể dẫn đến bệnh thận mãn tính hoặc là sỏi thận, gây đau và có thể cần điều trị y tế. Mọi người thì giữ đủ nước bằng cách uống nước hàng ngày từ 1.8 lít cho đến 2 lít nước để cơ thể chúng ta lọc thải hiệu quả. Duy trì chế độ ăn uống cân bằng với trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt, protein nạc, hạn chế thực phẩm chế biến, muối và đường bổ sung cũng giảm tải gánh nặng cho thận. Thưa quý vị, vừa rồi là 6 dấu hiệu cảnh báo axit uric trong cơ thể chúng ta tăng cao theo tạp chí Times of India. Quý vị thân mến, mái tóc không chỉ là một phần của vẻ đẹp mà còn phản ánh sức khỏe tổng thể của chúng ta. Một mái tóc đen bóng chắc khỏe luôn là niềm mơ ước của nhiều người bởi nó mang lại vẻ tươi trẻ và đầy sức sống. Tuy nhiên, dưới tác động của môi trường, hóa chất hay đơn giản là tuổi tác, mái tóc của chúng ta có thể dần mất đi vẻ đẹp tự nhiên, trở nên xơ yếu hoặc bạc màu. Nhưng quý vị đừng lo lắng, hôm nay Vân Trang sẽ không chỉ cùng quý vị tìm hiểu nguyên nhân mà còn khám phá những giải pháp từ bên trong. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những dưỡng chất thiết yếu mà cơ thể cần để nuôi dưỡng một mái tóc đen bóng khỏe mạnh từ gốc đến ngọn. Đây là những bí quyết tự nhiên giúp quý vị không chỉ có một mái tóc đẹp mà còn tăng cường sức khỏe tổng thể. Thưa quý vị, đồng canxi chất đạm giúp nuôi dưỡng mái tóc đen bóng, giảm gãy rụng và hỗ trợ ngăn tóc bạc sớm. Thứ nhất, chúng ta sẽ lướt qua phần canxi. Canxi quan trọng với xương, sức khỏe của tim, cơ, dây thần kinh và còn thúc đẩy mái tóc khỏe mạnh. Chúng giúp cho cơ thể tăng cường hấp thu sắt cần thiết để nuôi dưỡng mái tóc. Các nguồn thực phẩm giàu canxi như cá, trứng, sữa, nấm, các loại rau lá xanh, ngũ cốc nguyên hạt. Thứ hai đó là đồng. Tóc mỏng và rụng có thể là do thiếu đồng, làm suy yếu các tế bào máu và mô liên kết, cản trở khả năng sản xuất năng lượng của cơ thể. Ăn nhiều đậu phộng, đậu lăng, hạnh nhân, nấm cung cấp chất dinh dưỡng này cho cơ thể. Tiếp đến là sắt. Tóc bạc sớm, rụng tóc có thể cảnh báo cơ thể chúng ta đang thiếu sắt. Chất dinh dưỡng này giúp sản xuất hồng cầu, vận chuyển oxy và chất dinh dưỡng đến nang tóc, thúc đẩy tóc chắc khỏe, mọc tốt. Mỗi người hãy tăng lượng sắt tiêu thụ hàng ngày bằng cách ăn nhiều đậu Hà Lan, đậu lăng, đậu bina, bông cải xanh và đậu phụ. Tiếp đến là chất đạm. Tóc có thể bị mất màu, gãy rụng nếu không cung cấp đủ protein trong chế độ ăn. Do đó thì chúng ta hãy tăng cường thịt gia cầm, cá, trứng, các sản phẩm từ sữa trong thực đơn thường xuyên. Tiếp theo đó là vitamin. Vitamin rất cần thiết cho sự phát triển khỏe mạnh của tóc, tăng thêm độ bóng, đồng thời làm chậm quá trình lão hóa. Dưới đây là 5 loại vitamin có thể nuôi dưỡng mái tóc. Thứ nhất đó là vitamin B5, giúp cơ thể chuyển hóa thức ăn thành năng lượng, nuôi dưỡng tóc từ bên trong, giảm gãy rụng. Thứ hai đó là vitamin B6, tham gia vào quá trình trao đổi chất và khả năng miễn dịch, còn hỗ trợ tóc phát triển chắc khỏe. Tiếp đến là vitamin B9, đó là acid folic, giúp cơ thể chuyển hóa thành acid amin, quan trọng đối với chức năng trao đổi chất và DNA. Vitamin tiếp theo là vitamin B12, là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây ra tóc bạc sớm nếu thiếu hụt. Và cuối cùng đó là vitamin D, cần thiết cho sức khỏe của xương, thúc đẩy cơ thể hấp thụ canxi hiệu quả, quan trọng đối với tóc.
và tiếp đến đó là kẽm. Kẽm bảo vệ tế bào và DNA, cơ thể có đủ khoáng chất này để điều chỉnh sự cân bằng nội tiết tố, ngăn ngừa tóc lão hóa sớm. Kẽm duy trì cấu trúc sức khỏe của nang tóc, tham gia vào quá trình tổng hợp protein, thành phần quan trọng của tóc. Các loại thịt, hải sản, đậu, sản phẩm từ sữa, rau lá xanh cung cấp nhiều kẽm. Và cuối cùng đó là axit béo. Hải sản, quả ốc chó, cá béo, hạt, dầu thực vật giàu axit béo omega 3 hỗ trợ phòng ngừa bệnh tim, bệnh thần kinh, giảm viêm. Thực phẩm giàu omega 3 có thể ngăn ngừa tóc mỏng, tăng độ dày mượt cho tóc. Thưa quý vị, vừa rồi là những dưỡng chất giúp cho mái tóc của chúng ta đen bóng theo tạp chí The Health Shop. Thưa quý vị, trong hành trình chăm sóc sức khỏe của mình, chế độ ăn uống luôn đóng vai trò vô cùng quan trọng, đặc biệt là đối với những ai đang phải đối mặt với các vấn đề như tiểu đường và cao huyết áp. Việc lựa chọn thực phẩm đúng cách không chỉ giúp cho chúng ta kiểm soát bệnh mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Vậy thì những món ăn nào mà chúng ta cần phải cẩn trọng? Ngay sau đây Vân Trang sẽ chia sẻ 6 món ăn mà quý vị nên lưu ý để bảo vệ trái tim và duy trì đường huyết ổn định. Hãy cùng lắng nghe thật kỹ để biết cách xây dựng một thực đơn lành mạnh hơn cho mình và những người thân yêu nhé quý vị. Những người mắc hai tình trạng này nên hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, bánh mì trắng, khoai tây chiên để kiểm soát đường huyết và huyết áp tốt hơn. Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát huyết áp cao và bệnh tiểu đường. Một số loại thực phẩm, nhất là loại chế biến nhiều, góp phần làm tăng lượng đường trong máu, tăng huyết áp cùng lúc. Thứ nhất đó là bánh mì trắng. Bánh mì trắng được làm từ bột mì tinh chế, loại bỏ hầu hết chất xơ, vitamin và khoáng chất. Thực phẩm này còn có chỉ số đường huyết cao, dễ khiến tăng lượng đường trong máu, gây bất lợi cho người bệnh tiểu đường. Đối với người huyết áp cao, ăn nhiều thực phẩm ít chất xơ cũng đồng nghĩa với giảm cảm giác no, có khả năng dẫn đến ăn quá nhiều và tăng cân. Điều này có thể làm trầm trọng thêm tình trạng tăng huyết áp. Ngũ cốc nguyên hạt là lựa chọn lành mạnh hơn, cung cấp nhiều chất dinh dưỡng, kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn. Thứ hai đó là gạo trắng. Tương tự như bánh mì trắng thì gạo trắng trải qua quá trình tinh chế để loại bỏ cám và mầm, tạo ra sản phẩm giàu tinh bột có nguy cơ làm tăng lượng đường trong máu. Với những người bệnh cao huyết áp thì lượng đường huyết cao có thể dẫn đến tăng cân, tăng huyết áp theo thời gian. Gạo lứt hay là hạt quinoa hoặc là lúa mạch là lựa chọn thay thế lành mạnh hơn. Chúng cung cấp nhiều chất xơ và chất dinh dưỡng, giúp ổn định lượng đường trong máu, tăng cường sức khỏe tim mạch. Tiếp đến là mì trắng. Mì trắng thì cũng giống như các loại ngũ cốc tinh chế khác có thể làm đường huyết tăng do hàm lượng chất xơ thấp. Điều này có hại cho người bệnh tiểu đường vì nó làm giảm khả năng kiểm soát lượng đường trong máu. Các loại mì làm từ bột lúa mì hoặc là đậu là lựa chọn tốt hơn vì chúng cung cấp nhiều chất xơ, protein, hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu và thúc đẩy cảm giác no. Tiếp theo đó là khoai tây chiên. Khoai tây có hàm lượng tinh bột cao, dễ khiến đường huyết trong máu tăng. Khi tiêu thụ với số lượng lớn hoặc là các dạng như là khoai tây nghiền chiên, người bệnh cao huyết áp cũng nên thận trọng vì khoai tây chiên thường chứa nhiều muối. Khoai lang thì có chỉ số đường huyết thấp hơn, giàu kali là lựa chọn thay thế thích hợp hơn khoai tây. Tiếp theo đó là đường trắng. Đường trắng thì có nhiều trong thực phẩm và đồ uống chế biến sẵn, là nguyên nhân chính làm tăng lượng đường trong máu. Người cao huyết áp cũng nên tránh ăn nhiều đường vì có thể dẫn đến tăng cân, kháng insulin và tăng huyết áp. Chất làm ngọt tự nhiên như là một lượng nhỏ mật ong là sự thay thế phù hợp, nhưng nên dùng điều độ. Và cuối cùng là những thực phẩm chế biến sẵn. Thực phẩm chế biến sẵn như là bánh quy, bánh ngọt thì thường chứa bột mì trắng, đường và chất béo không lành mạnh. Những món ăn này ít dinh dưỡng nhưng lại góp phần tạo ra một lượng calo rỗng, dễ khiến đường huyết và huyết áp cao. Ưu tiên thực phẩm nguyên chất, chưa qua chế biến để kiểm soát cả huyết áp và bệnh tiểu đường.
Thưa quý vị, vừa rồi là 6 món ăn mà người tiểu đường và cao huyết áp nên hạn chế. Quý vị biết không, bữa sáng không chỉ là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày mà những thói quen của chúng ta trong bữa ăn còn có thể ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe và thậm chí là tuổi thọ của mình. Một khởi đầu ngày mới đúng cách sẽ cung cấp năng lượng, tối ưu hóa chức năng cơ thể và giúp chúng ta duy trì sức khỏe dài lâu. Hãy cùng lắng nghe 5 thói quen ăn sáng ảnh hưởng đến tuổi thọ của chúng ta. Xem quý vị có đang mắc phải thói quen nào trong số này không nhé. Quý vị thân mến, bỏ buổi sáng, uống cà phê sớm, ăn nhiều đường, thịt chế biến có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ do làm tăng nguy cơ mắc bệnh mãn tính như tim, tiểu đường. Thực phẩm ăn sáng có thể có tác động đến sức khỏe tổng thể theo nhiều cách khác nhau. Một số thói quen ăn uống lành mạnh có tác dụng tốt tăng cường sức khỏe, nhưng số khác lại có thể gây hại. Thứ nhất, chúng ta bỏ bữa sáng. Bỏ bữa sáng có thể ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất của cơ thể. Các bữa ăn thường xuyên bao gồm cả bữa sáng giúp duy trì trao đổi chất cân bằng. Sự cân bằng này có thể bị phá vỡ khi bỏ bữa, ảnh hưởng đến khả năng sử dụng và dự trữ năng lượng của cơ thể. Khi không nhận được dưỡng chất để duy trì hoạt động sau một đêm thì cơ thể có thể điều chỉnh bằng cách làm chậm tốc độ trao đổi chất, từ đó dễ tăng cân. Tăng cân và tích tụ mỡ, nhất là ở vùng bụng, làm tăng nguy cơ gây ra hội chứng chuyển hóa liên quan đến huyết áp, cholesterol, bệnh tim và tiểu đường. Thứ hai, đó là món ăn đồ uống nhiều đường. Sữa chua có hương vị thường chứa nhiều đường bổ sung, là loại đường được thêm vào trong quá trình chế biến, tồn tại dưới dạng chất làm ngọt như đường ăn, đường từ siro. Loại đường này dễ gây tăng cân, khác với đường tự nhiên có trong sữa, trái cây hoặc rau củ. Tăng lượng nước ép trái cây nhiều đường vào buổi sáng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Nước trái cây dễ tiêu hóa, tác động nhanh đến lượng đường trong máu. Khi đường huyết giảm, cơ thể phản ứng bằng cách tăng sản xuất insulin để đưa đường huyết về mức cân bằng. Thay vì uống nước ép thì hãy chọn ăn trái cây nguyên miếng để không bỏ đi lượng chất xơ. Thói quen tiếp đến là uống cà phê quá sớm. Uống cà phê quá sớm khi chưa ăn sáng có thể ảnh hưởng đến quá trình điều hòa lượng đường trong máu, có thể làm tăng phản ứng đường huyết. Hơn nữa, thói quen uống cà phê này làm mà tăng nồng độ cortisol, một loại hormone giúp tăng cường năng lượng, thường đạt đỉnh vào khoảng 7 giờ sáng. Cortisol còn gọi là hormone căng thẳng. Nếu tăng quá mức do uống cà phê thì dễ gây ra các vấn đề sức khỏe như là bệnh tim, cao huyết áp. Thói quen tiếp theo đó là ăn quá nhiều thịt chế biến. Các món ăn sáng từ thịt chế biến như là xúc xích, thịt xông khói thường chứa nhiều cholesterol và chất béo bão hòa. Tiêu thụ quá nhiều loại thịt này có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Thịt xông khói còn chứa nhiều natri và natri nitrat cũng làm mà tăng huyết áp. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ thì khẩu phần 34,5 gram thịt xông khói tương đương 3 lát thịt chứa 579mg natri. Chúng cũng tiềm ẩn nhiều BHB, đó là hydrocarbon thơm đa vòng, một nhóm chất hình thành khi chất hữu cơ đốt cháy có khả năng gây ung thư. Và cuối cùng là ăn nhiều đồ nướng. Các món như là bánh kép, bánh quế và bánh tráng thường là những lựa chọn ăn sáng ảnh hưởng tới tuổi thọ. Chúng thường chứa nhiều thành phần đã qua chế biến khiến lượng đường trong máu và insulin tăng lên. Đồ nướng đã qua chế biến còn ít chất dinh dưỡng. Nếu ăn nhiều thì có thể khiến cho chúng ta bỏ qua các chất giàu vitamin và khoáng chất quan trọng khác có thể giúp sống lâu hơn. Một số cách làm các món bánh lành mạnh hơn như sử dụng bột ngũ cốc nguyên hạt không thêm đường. Vừa rồi là 5 thói quen ăn sáng ảnh hưởng đến tuổi thọ của chúng ta theo tạp chí Livestrong. Thưa quý vị, trong nhịp sống bận rộn hiện nay, không ít quý vị phải đối mặt với tình trạng buồn ngủ khi làm việc, đặc biệt là vào giữa buổi chiều. Cảm giác uể oải, mất tập trung không chỉ ảnh hưởng đến hiệu suất công việc mà còn khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Đôi khi dù đã uống cà phê hay là cố gắng tỉnh táo, cơn buồn ngủ vẫn cứ ghé thăm. Sau đây thì
Quý vị hãy cùng lắng nghe để khám phá những vũ khí bí mật giúp đánh bay cơn buồn ngủ và giữ cho tinh thần luôn minh mẫn nhé. Uống nước, nghe nhạc, đi bộ xung quanh hoặc là lên xuống cầu thang có thể giúp quên cảm giác buồn ngủ, tỉnh táo hơn khi làm việc. Nếu mà như chúng ta buồn ngủ khi đang làm việc ban ngày và uống cà phê không thể giúp tỉnh táo thì chúng ta có thể thử một số mẹo sau đây. Thứ nhất đó là đi bộ. Rời khỏi bàn làm việc trong vài phút và đi bộ, hít thở không khí trong lành, vận động cơ thể nhẹ nhàng để tỉnh táo. Đi bộ vào buổi sáng trước khi đến công ty cũng giảm buồn ngủ, vì tiếp xúc với ánh sáng mặt trời giúp cho não bộ của chúng ta nhận biết rõ ban ngày và ban đêm. Thứ hai đó là nghỉ giải lao. Ngồi hoặc đứng thường xuyên quá lâu như ở bàn làm việc hoặc là quầy thu ngân sẽ dẫn đến cảm giác mệt mỏi. Người làm việc nên cố gắng giải lao từ 3 cho đến 5 phút sau hơn 1 giờ làm việc liên tục, trò chuyện, nghe một bản nhạc hoặc là gọi một cuộc điện thoại, đi lên đi xuống cầu thang cũng là một gợi ý. Tiếp đến là giữ cho không gian làm việc sáng. Khi làm việc vào ban ngày thì hãy mở rèm cửa sổ nơi làm việc để ánh sáng mặt trời chiếu vào. Khi chúng ta làm việc khi trời tối thì có thể bật đèn để tập trung hơn. Ánh sáng có bước sóng ngắn như là đèn LED và ánh sáng trắng, cường độ cao như đèn hit sẽ hỗ trợ tăng tỉnh táo. Mẹo tiếp theo là uống nước. Nhấp một ngụm caffeine có thể tăng cường năng lượng tạm thời tỉnh táo hơn. Người không uống được cà phê và sợ mất ngủ có thể uống nước trong suốt nhiều lần, từng ngụm nhỏ khi buồn ngủ. Người trưởng thành cố gắng uống đủ 1,5 lít cho đến 2 lít nước mỗi ngày, vì mất nước có thể khó tập trung vào công việc. Mẹo tiếp theo đó là chuẩn bị sẵn đồ ăn nhẹ. Đồ ăn nhẹ lành mạnh trong ngày giúp duy trì lượng đường trong máu ổn định, tăng khả năng chú ý, bớt buồn ngủ. Người làm văn phòng nên tìm món ăn có kết hợp giữa chất đạm, chất bột đường và chất béo lành mạnh như bơ đậu phộng cùng bánh mì nguyên cám, sữa chua trộn các loại hạt hoặc trái cây, ăn trứng với bánh mì nguyên cám và một vài lát bơ. Tiếp theo đó là sử dụng mùi hương. Chúng ta đặt nến thơm hoặc là máy khuếch tán tinh dầu ở bàn làm việc. Những loại có mùi mạnh như là hoa nhài, cam quýt hoặc là bạc hà, thoa tinh dầu lên tay và thái dương sẽ giúp cho chúng ta tỉnh táo hơn. Tiếp đến đó là bật một số bài nhạc. Đôi khi nghe nhạc lớn tràn đầy năng lượng có thể tăng mức năng lượng. Nếu đang làm trong không gian làm việc chung thì chúng ta nên đeo tai nghe để không làm phiền đồng nghiệp. Ngủ trưa từ 10 cho đến 15 phút là lúc não bộ chúng ta được nghỉ ngơi, hồi phục, tăng tỉnh táo hơn khi làm việc vào buổi chiều. Cách này hiệu quả với người làm việc theo ca, theo giờ. Và thưa quý vị, vừa rồi là mẹo ngăn buồn ngủ khi làm việc theo chia sẻ của WebMD. Và quý vị thân thương, thời lượng cho chương trình Sống Vui Sống Khỏe trên làn sóng Việt Radio hôm nay cũng đã khép lại tại đây. Vân Trân hy vọng rằng những thông tin, những chia sẻ vừa rồi sẽ mang đến cho quý vị thêm nhiều kiến thức bổ ích, những lời khuyên thiết thực để chúng ta cùng nhau chăm sóc sức khỏe, cả về thể chất lẫn tinh thần, mỗi ngày một tốt hơn. Và chúng ta hãy luôn nhớ rằng sức khỏe là món quà quý giá nhất mà tạo hóa ban tặng. Hãy yêu thương lắng nghe cơ thể mình và áp dụng những điều Vân Trang đã chia sẻ để mỗi ngày của quý vị thật sự là một ngày sống vui, sống khỏe, trọn vẹn. Vân Trang xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý vị đã luôn đồng hành, lắng nghe và ủng hộ chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ quen thuộc tuần tới. Chúc quý vị một ngày thật nhiều năng lượng, bình an và hạnh phúc.

0: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
1: Đó chính là dòng nước uống Collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
2: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
1: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
2: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.

0: thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Bà Thi ơi.
1: Ơi.
6: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
1: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
6: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway 6 North có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
1: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn, Tokyo liền ông ơi.
6: Nhà hàng Seto & Phở
1: 13614 Bellair Boulevard 832-803-4537.
6: Địa điểm 2 8031 Highway Signal 281-533-8502.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bellair, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuệ Nhi
1: và Quang Trương.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức News at Night và hôm nay là thứ Tư ngày 6 tháng 5 2026. Sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết.
1: Bản tin quốc tế đầu tiên cho biết đó là Hantavirus là gì và tại sao nó lại lây lan trên một chiếc du thuyền. Theo giới chức và truyền thông đưa tin thì 3 người đã thiệt mạng và 3 người khác nhiễm bệnh sau khi một chiếc tàu du lịch có trụ sở ở tại Hà Lan bị nghi xảy ra dịch bệnh có tên là Hantavirus. Hantavirus chủ yếu lây truyền qua các loại gặm nhấm, nhưng mà trong một số trường hợp hiếm cũng có thể lây từ người sang người. Con người thường nhiễm virus khi mà hít phải các hạt virus trong phân, nước tiểu hoặc là nước bọt của chuột bị phát tán trong không khí, chẳng hạn như là khi dọn dẹp những nơi chuột từng làm ổ. Theo tạp chí y khoa The Lancet, tên gọi của virus này xuất phát từ khu vực của sông Hatan ở tại Nam Hàn, nơi virus được phát hiện vào những năm 1970. Và theo chính phủ của Canada thì mỗi năm có khoảng 200 người mắc bệnh này trên toàn thế giới. Nghệ sĩ piano là Betsy Arakawa, vợ của diễn viên Gene Hackman, đã qua đời vì hội chứng này tại tiểu bang New Mexico vào năm 2025. Bệnh thường bắt đầu với các triệu chứng giống cúm như là mệt mỏi và sốt. Sau 4 đến 10 ngày thì người bệnh có thể bị ho, khó thở và tích tụ dịch trong phổi. Hiện thì chưa có một phương pháp điều trị đặc trị nào cho Hantavirus. Vì điều trị chủ yếu là hỗ trợ, bao gồm nghỉ ngơi, các chuyên gia khuyến cáo là có thể giảm nguy cơ lây nhiễm bằng cách kiểm soát và loại bỏ loại gặm nhấm khỏi khu vực sinh sống.
0: Cũng trong bản tin thế giới ngày hôm nay được biết là Ngoại trưởng Hoa Kỳ sẽ tới Rome và gặp Đức Giáo Hoàng Leo. Trong bối cảnh căng thẳng giữa Đức Giáo Hoàng và Tổng thống Donald Trump, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio sẽ gặp Đức Giáo Hoàng Leo trong chuyến công du Ý Quốc vào tuần này. Cuộc gặp gỡ dự trù diễn ra vào thứ Năm với mục tiêu làm dịu quan hệ. Sự kiện này diễn ra chỉ vài tuần sau khi ông Donald Trump công khai chỉ trích Đức Giáo Hoàng Leo liên quan đến lập trường phản đối chiến tranh của ngài. Theo nguồn tin mới đây, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cũng đề nghị gặp Thủ tướng Ý Quốc là Giorgia Meloni, một trong những đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Trump tại châu Âu. Nhưng quan hệ trở nên căng thẳng sau khi bà Meloni lên tiếng bảo vệ Đức Giáo Hoàng. Các báo cáo truyền thông cho biết, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cũng dự trù gặp Bộ trưởng Quốc phòng là Guido Costetto trong bối cảnh quan hệ ngày càng rạn nứt liên quan đến cuộc chiến ở Trung Đông. Nhiều cộng đồng Kitô giáo trên thế giới đã bày tỏ ủng hộ Đức Giáo Hoàng, trong khi bà Meloni chỉ trích phát biểu của ông Trump là không thể chấp nhận, khiến ông quay sang công kích bà. Ông Donald Trump cũng đe dọa rút quân Hoa Kỳ khỏi Ý nếu rằng chính phủ Rome không giúp gì cho Hoa Kỳ trong cuộc chiến với Iran.
1: Trong khi đó, bản tin kế tiếp cho biết là Sudan đã cáo buộc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ethiopia đã đứng đằng sau vụ tấn công vào phi trường Khartoum. Quân đội của Sudan cho biết là một cuộc tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa nhằm vào phi trường Khartoum có mối liên quan đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ethiopia. Và đây là đợt tấn công mới nhất trong các vụ oanh kích vào những ngày gần đây, phá vỡ nhiều tháng tương đối yên tĩnh tại thủ đô Sudan, trong bối cảnh cuộc nội chiến đã kéo dài 3 năm. Hãng thông tấn Reuters cho biết chưa thể xác minh cuộc độc lập các cáo buộc này. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ethiopia đều chưa đưa ra phản hồi về những tuyên bố được đưa ra vào tối thứ Ba. Sudan đã từ lâu đã cáo buộc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã hỗ trợ lực lượng Rapid Support Forces, viết tắt là RSF, nhưng mà quốc gia vùng vịnh Ả Rập này đã bác bỏ. Sudan cũng đã từng cáo buộc Ethiopia đã can thiệp vào xung đột hồi đầu năm nay. Các nhân chứng cho biết là cuộc tấn công nhằm vào phi trường quốc tế Khartoum, nơi từng là một trong những điểm giao tranh đầu tiên giữa quân đội và phe RSF vào tháng 4 của năm 2023, và cũng là nơi vừa đón chuyến bay quốc tế đầu tiên sau 3 năm vào tuần trước. Phát ngôn nhân quân đội nói, chính phủ có bằng chứng cho thấy là các cuộc tấn công vào một số tiểu bang từ ngày 1 tháng 3 được thực hiện từ phi trường của Baheda ở tại Ethiopia. Và những gì mà Ethiopia và các tiểu vương quốc thống nhất làm là hành động xâm lược trực tiếp đối với lại Sudan.
0: Nhật Bản và Philippines đạt thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng. Vào hôm thứ Ba ngày 5 tháng 5, thì Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản là Shinichiro Koizumi và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines là Gilberto Teodoro Jr. đã đồng ý thành lập một cơ quan phối hợp mới gồm các giới chức chủ chốt của hai nước. nhằm thúc đẩy việc chuyển giao sớm các tàu chiến đã qua sử dụng của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản MSTF cho chính phủ Manila. Phát biểu sau cuộc họp tại thủ đô Manila, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinichiro Koizumi cho biết hai bên đã đạt được một thỏa thuận tăng cường hợp tác về thiết bị và phòng vệ quốc phòng. Việc hai bên tiến gần hơn đến thỏa thuận chuyển giao tàu hộ tống là Apukuma của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản MSTF diễn ra chỉ vài tuần sau khi chính phủ Tokyo nới lỏng quy định xuất cảng thiết bị quân sự, mở đường cho việc chuyển giao cả vũ khí có tính sát thương. Nhật Bản trước đó đã bán radar giám sát hàng không cho Philippines và nếu chuyển giao tàu Apukuma, quan hệ quốc phòng hai nước sẽ được nâng lên tầm cao hơn, mở đường cho các thương vụ tiếp theo, như hệ thống phòng thủ hỏa tiễn và thậm chí là tàu ngầm. Tổng thống Philippines dự trù sẽ có chuyến thăm đầu tiên tới Nhật Bản của một tổng thống Philippines trong hơn một thập niên vào tháng tới.
1: Chuyển sang bản tin có liên quan tới Indonesia, đã bắt giữ 62 người ngoại quốc ở tại Bali trong chiến dịch siết chặt vi phạm visa và quy định địa phương. Vào ngày thứ Ba ngày 5 tháng 5, thì giới chức của Indonesia cho biết đã bắt giữ ít nhất là 62 người ngoại quốc tại Bali trong một chiến dịch truy quét nhằm giải quyết các hành vi vi phạm, phong tục địa phương và quy định về visa. Theo số liệu mới nhất của chính phủ, thì kể từ tháng Giêng đến tháng 7 của năm 2025, ít nhất là 2.600 người ngoại quốc đã bị trục xuất khỏi Bali và khoảng 2.000 người khác bị tạm giữ. Bà Fulusia Sensky Ratna là người đứng đầu cơ quan di trú tại Bali, cho biết 62 người ngoại quốc bị tạm giữ do có hành vi gây rối. Quần đảo Bali là điểm đến du lịch hàng đầu của Indonesia với hơn 6.9 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025, chiếm hơn 44% tổng lượng khách quốc tế đến nước này. Tuy nhiên, thời gian vừa gần đây thì hòn đảo này đã chứng kiến nhiều vụ việc nghiêm trọng và hành vi gây rối của du khách, bao gồm vụ một công dân của Hòa Lan bị đâm chết gần làng có tên là Kerobokan hồi tháng 3, liên quan đến hai nghi phạm người Brazil. Mới tuần trước, Indonesia cũng đã trục xuất một công dân Ý sau khi người này vi phạm luật giao thông và xô đẩy một cảnh sát trong một đoạn phim lan truyền trên mạng xã hội. Vừa rồi là phần tin quốc tế. Sau một vài quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới Hoa Kỳ.
2: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
3: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún mang dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muôn lắc.
3: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
0: Quay sang bản tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho hay là nổ súng trong thương xá Koreatown ở Carrollton, Texas, làm 2 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Theo CBS News, 5 người bị bắn tại thương xá Koreatown ở Carrollton, Texas vào hôm thứ Ba, ngày 5 tháng 5, 2 người trong số đó thiệt mạng và 3 người bị thương. Trong buổi họp báo vào trưa thứ ba, ông Roberto Adredondo, cảnh sát trưởng Carrollton cho hay nghi can là Seun Han Ho, 69 tuổi đã bị bắt. Tại hiện trường, thì cảnh sát thấy 5 nạn nhân, 2 người trong số đó được công bố thiệt mạng tại chỗ, còn 3 người được chở đi đến bệnh viện nhưng không rõ bị thương ra sao. Carrollton có dân số khoảng 130.000 người, cách Dallas 20 dặm về phía bắc. Hơn 4.000 cư dân thành phố này là người gốc Nam Hàn, theo cơ quan thống kê dân số AP đưa tin.
1: Bản tin Hoa Kỳ kế tiếp cho biết là vé của trận chung kết World Cup 2026 tại sân MetLife với giá chóng mặt là trên 10.000 Mỹ Kim. Thưa quý vị, vé của trận chung kết tại sân MetLife ở tiểu bang New Jersey được FIFA phát hành chính thức với giá lên tới là 10.990 Mỹ Kim một vé. Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 7 tại sân MetLife, nơi có sức chứa khoảng 82.500 khán giả. Giá vé được cho là sốc này đã cao hơn rất nhiều so với lại World Cup 2022 ở tại Qatar. Trên thị trường bán lại thì giá vé phổ thông thấp nhất cho trận này cũng vào gần khoảng chừng 11.000 Mỹ Kim, trong khi một vé vị trí tốt được rao bán ở mức là gần 3 triệu Mỹ Kim. FIFA cho biết không kiểm soát giá bán, nhưng mà thu phí là 15% từ cả người mua và người bán. World Cup 2026 được kỳ vọng thu hút khoảng 1 triệu du khách tới khu vực New York, New Jersey và mang lại hơn 3 tỷ doanh thu. Tổng doanh thu dự kiến của World Cup 2026 có thể vượt mốc 13 tỷ Mỹ Kim, trở thành một trong những sự kiện thể thao sinh lời lớn nhất hành tinh. World Cup 2026 sẽ khởi tranh vào ngày 11 tháng 6 sắp tới.
0: Mức độ rủi ro của nợ công Hoa Kỳ đối với sự ổn định tài chính. Theo phân tích của nhật báo Financial Times, trong bối cảnh nợ công của Hoa Kỳ đang tiến gần đến những ngưỡng kỷ lục mới, cả Tổng thống Donald Trump và các đối thủ tiềm năng đều tránh đề cập đến việc phải thắt chặt chi tiêu trong chiến dịch tranh cử cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới đây. Vấn đề này đang khiến mức độ rủi ro đối với sự ổn định tài chính toàn cầu ngày càng tăng. Đối với mức nợ hiện tại lên đến ngưỡng là 40.000 tỷ Mỹ Kim, nước Mỹ đang bước vào một vùng đất chưa có trên bản đồ kinh tế, nơi mà chi phí lãi vay hiện đã vượt quá ngân sách quốc phòng. Tuy vậy, trong các cuộc vận động tranh cử, chủ đề này dường như là một điều cấm kỵ. Tổng thống Trump đã hứa hẹn sẽ cắt giảm thuế sâu hơn nữa, một biện pháp mà theo các nhà kinh tế trung lập sẽ chỉ khiến cho mức thâm hụt thêm trầm trọng. Văn phòng ngân sách quốc hội Mỹ đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc rằng nếu không có sự thay đổi lộ trình, trong vòng 30 năm tới, nợ công tại Mỹ sẽ chiếm 166% tổng sản lượng quốc gia.
1: Bản tin kế tiếp cho biết Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện công bố kế hoạch trị giá 72 tỷ dành cho lực lượng ICE. Ủy ban Tư pháp Thượng viện và Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện đã công bố văn bản dự luật hòa giải ngân sách trị giá là 72 tỷ Mỹ Kim. Dự luật này được thiết kế để vượt qua sự phản đối từ phía Dân Chủ nhằm cấp ngân sách cho cơ quan thực thi di trú và hải quan, tức là ICE, cùng lực lượng tuần tra biên giới, tức là CBP, cho đến hết năm 2029. Các ủy ban này đã công bố dự luật sau khi mà Thượng viện và Hạ viện của Hoa Kỳ thông qua một nghị quyết ngân sách chung vào tháng trước, dẫn đến quyết định giải ngân một cách đặc biệt và chấm dứt đóng cửa Bộ Nội an. Quy trình này cho phép các cơ quan lập pháp xúc tiến việc cấp ngân sách cho công tác thực thi luật di trú mà không cần phải nhượng bộ trước các yêu cầu cải cách từ phía của Đảng Dân Chủ. Những yêu cầu vốn đã khiến việc cấp ngân sách bị đình trệ suốt nhiều tháng qua. Theo dự trù, thì dự luật này sẽ được Thượng viện thông qua chỉ với đa số phiếu đơn giản thay vì yêu cầu tới 60 phiếu.
0: Cũng trong bản tin Hoa Kỳ cho hay là phe Cộng Hòa đề nghị lấy 1 tỷ tiền thuế của dân để xây phòng khiêu vũ cho Tổng thống Trump. NBC News vào hôm thứ Ba ngày 5 tháng 5 cho hay thì Đảng Cộng Hòa Thượng viện đã đề nghị lấy 1 tỷ Mỹ Kim dùng cho dự luật nhập cư để chi trả cho công trình này, có thể khiến cho người đóng thuế phải gánh khoản chi phí lên tới là 1 tỷ Mỹ Kim cho những nâng cấp an ninh mới gắn liền với việc xây dựng. Các thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đã đưa khoản tiền 1 tỷ dành cho việc là tăng cường an ninh khu vực Cảnh Đông Tòa Bạch Ốc vào dự luật tài trợ thực thi luật nhập cư mà họ hy vọng sẽ nhanh chóng thông qua quốc hội trong tháng này. Hành động này tạo ra một cuộc tranh giành chính trị về một phòng khiêu vũ mà Tổng thống Trump từng nói do tư nhân tài trợ. Các lãnh đạo của Ủy ban Tư pháp và Ủy ban An ninh Nội địa hôm thứ Hai ngày 4 tháng 5 đã công bố kế hoạch cho gói ngân sách khoảng 70 tỷ Mỹ Kim sẽ tăng cường đáng kể chi tiêu cho cảnh sát di trú, tức là ICE, và tuần tra biên giới, tức là CBP, cho đến hết nhiệm kỳ của Tổng thống Trump. thậm chí sẽ dùng quy trình lập pháp theo đảng phái có thể tránh được sự cản trở thủ tục trì hoãn bỏ phiếu. Dự luật không xây phòng khiêu vũ tại Tòa Bạch Ốc đang bị khởi kiện tại tòa án, nhưng Tổng thống Trump vẫn khẳng định rằng lý do chính của dự án này là nhằm để tăng cường an ninh.
1: Chuyển sang phần tin đời sống, thưa quý vị, thành phố đầu tiên cấm quảng cáo thịt và nhiên liệu hóa thạch. Theo đài Fox News vào ngày 4 tháng 5, thì thủ đô Amsterdam của Hà Lan vừa trở thành một thành phố đầu tiên trên thế giới cấm các quảng cáo công cộng có liên quan đến thịt và nhiên liệu hóa thạch. Theo đó, kể từ ngày 1 tháng 5, thì hình ảnh của những chiếc hamburger, gà chiên, xe hơi chạy bằng xăng hay là các chuyến bay giá rẻ sẽ biến mất khỏi các bảng quảng cáo trên đường phố, trạm xe điện và nhà ga tàu điện ngầm. Thay vào đó, thì người dân và du khách sẽ thấy những nội dung quảng cáo, bảo tàng, sự kiện văn hóa và các buổi hòa nhạc, một sự thay đổi đáng kể tại điểm đến du lịch nổi tiếng bậc nhất châu Âu này. Và chính quyền địa phương cho biết đây là một phần trong chương trình nghị sự khí hậu dài hơi, hướng đến một mục tiêu là đạt trung hòa carbon vào năm 2050 và giảm tới 50% mức tiêu thụ thịt. Tuy nhiên, lệnh cấm lập tức vấp phải làn sóng phản ứng gay gắt. Nhiều nhà phê bình cho rằng mà chính sách vượt quá giới hạn khi mà tìm cách can thiệp vào lựa chọn cá nhân của người dân.
0: Cũng trong bản tin Hoa Kỳ cho hay là Apple chi 250 triệu Mỹ Kim dàn xếp vụ kiện quảng cáo sai về Siri. Vào ngày 5 tháng 5, thì Apple cho biết đã đồng ý chi 250 triệu Mỹ Kim để dàn xếp một vụ kiện tập thể tại Mỹ liên quan đến việc là quảng cáo gây hiểu lầm về tính năng Siri nâng cấp trên các mẫu iPhone mới. Theo hồ sơ vụ kiện, các nguyên đơn cáo buộc Apple đã quảng bá các khả năng trí tuệ nhân tạo AI cho Siri, nhưng thực tế chưa tồn tại vào thời điểm ra mắt và có thể phải mất thêm thời gian dài mới triển khai. Better Business Bureau cũng kết hợp Apple đã gây hiểu lầm cho người tiêu dùng khi giới thiệu các mẫu iPhone mới có Siri mới thông minh hơn. Hồ sơ dẫn khảo sát của Morgan Stanley cho thấy đây là tính năng được người mua iPhone kỳ vọng nhiều nhất. Apple từng triển khai chiến dịch quảng cáo lớn về nâng cấp AI cho Siri trong năm 2024, nhưng sau đó xác nhận trì hoãn vô thời hạn và rút nội dung quảng bá. Khi chấp nhận dàn xếp, Apple không thừa nhận hành vi sai phạm. Thỏa thuận hiện vẫn chờ tòa án phê chuẩn. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
10: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
11: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
10: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
11: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
12: DT Collagen.
1: Chuyển sang phân tích Việt Nam, thưa quý vị, Việt Nam cân nhắc mua hỏa tiễn chống hạm siêu thanh từ Ấn Độ. Tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam ông Tô Lâm dự kiến sẽ thảo luận về việc mở rộng hợp tác quốc phòng với lại Ấn Độ trong chuyến công du lần này, bao gồm khả năng là mua hỏa tiễn có tên là BrahMos do Ấn Độ và Nga cùng phát triển. Thông tin trên do Reuters dẫn lại từ hai nguồn tin. Trước đó, Ấn Độ đã bán loại hỏa tiễn chống hạm này cho Phi Luận Tân và ký hợp đồng với lại Indonesia vào tháng 3. Và theo một nguồn tin thì một thỏa thuận giữa Việt Nam và Ấn Độ có thể trị giá khoảng 629 triệu đô la, bao gồm cả huấn luyện và hỗ trợ hậu cần. Hiện chưa có thông tin chính thức về thỏa thuận này. Việc có được BrahMos sẽ giúp cho Việt Nam tăng cường khả năng bảo vệ lợi ích an ninh hàng hải tại Biển Đông. Ấn Độ coi Việt Nam là một phần quan trọng trong chiến lược nhằm bảo đảm ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương trong bối cảnh ảnh hưởng này ngày càng gia tăng của Trung Cộng.
0: Cũng trong bản tin Việt Nam cho hay là phát giác bộ xương người bí ẩn trong rừng Sơn Tra. Cơ quan chức năng tại Đà Nẵng truy tìm tung tích nạn nhân đã tử vong trên bán đảo Sơn Trà chưa rõ nguyên nhân. Chỉ còn lại bộ xương và một số vật dụng. Công an Đà Nẵng cho biết hiện đang thụ lý điều tra xác minh sự việc người chết chưa rõ nguyên nhân phát giác tại tiểu khu 64 rừng đặc trưng bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng vào ngày 27 tháng 3, 2026. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, kiểm tra tử thi, lực lượng chức năng phát giác thi thể đã phân hủy, chỉ còn bộ xương và một số vật dụng đi kèm, gồm mũ an toàn màu đen, áo khoác màu đen, áo thun màu trắng, quần jean màu xanh, đôi dép màu kem. Ngoài ra, trên cổ nạn nhân có đeo dây chuyền bạc gắn vòng tròn màu xanh ngọc, có đeo túi xách màu xám, bên trong chứa một số đồ vật cá nhân và đồng hồ đeo tay màu đen. Nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân. Cơ quan chức năng nhận định nạn nhân là nữ giới, độ tuổi từ 18 đến 45 tuổi, gồm mũ an toàn màu đen, áo khoác màu đen, áo thun màu trắng, quần jean màu xanh, đôi dép màu kem. Ngoài ra, trên cổ nạn nhân có đeo dây chuyền bạc gắn vòng tròn màu xanh ngọc, có đeo túi xách màu xám, bên trong chứa một số đồ vật cá nhân và đồng hồ đeo tay màu đen. Nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân. Cơ quan chức năng nhận định nạn nhân là nữ giới, độ tuổi từ 18 đến 45 tuổi, cao khoảng 1m6.

0: một giám đốc sản xuất giấm từ axit công nghiệp. Hôm 6 tháng 5, thì Công an của Sài Gòn đã khởi tố và bắt giữ một nghi can có tên là Trần Minh Thư, 47 tuổi, là giám đốc công ty Thư Trần Hớn ở tại phường Chợ Lớn, để mà điều tra về tội sản xuất buôn bán hàng giả, đó là lương thực và thực phẩm, phụ gia thực phẩm. Theo báo Dân Trí, thì sau thời gian điều tra, Công an Chợ Lớn đã bất ngờ khám xét kho hàng và trụ sở của công ty Thư Trần Hớn, thu giữ 198 thùng can hóa chất các loại. Và qua kiểm tra, thì giới hữu trách đã xác định công ty này không được cấp phép sản xuất hóa chất sử dụng trong thực phẩm. Tuy nhiên, kể từ tháng 9 của năm ngoái, do hám lợi, bị can Thư đã sản xuất giấm giả. Dung dịch giấm giả này sau đó được chiết rót vào các thùng can rỗng mang nhãn hiệu là giấm ăn Nam Hàng. Thật đã qua sử dụng để mà đưa ra thị trường tiêu thụ. Được biết, kể từ tháng 9 của năm ngoái đến nay, thì nhóm này đã sản xuất hơn 500 thùng can giấm Made in Korea giả và thu lợi bất chính số tiền rất lớn.
1: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến sắp hầu tòa. Gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng trong hai dự án bệnh viện, cựu Bộ trưởng Y tế cùng nhiều đồng phạm chuẩn bị hầu tòa. Trong khi đó, thì ngân hàng không phê duyệt các khoản vay cho hai dự án bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở thứ hai. Hôm 16 tháng 5, thì báo Pháp Luật cho biết Tòa án thành phố Hà Nội đã ra quyết định sẽ xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, 67 tuổi, cựu Bộ trưởng Y tế và 9 bị cáo khác trong vụ sai phạm tại hai dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 bên ngoài Hà Nội. Dự kiến thì các bị cáo sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 20 tháng 5 tới đây với các tội danh như là vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhận hối lộ. Có hơn 20 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo tại phiên tòa. Trong đó, riêng bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến có đến 4 luật sư hỗ trợ. Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài 6 ngày, gồm cả ngày nghỉ.
0: Bản tin giải trí kế tiếp cho biết đó là trailer The Odyssey hé lộ cảnh đầu người khổng lồ. Nhà phát hành công bố trailer hôm 5 tháng 5 mở đầu bằng một cuộc đối thoại giữa Odysseus và nữ thần Calypso do Charlize Theron đóng. Khi mà Calypso hỏi về ký ức của Odysseus, vị anh hùng nói ông có vợ và con trai, cầu xin được giúp đỡ để mà trở về quê hương là Ithaca. Là một trong những phân đoạn gây chú ý về màn đối đầu giữa Odysseus và người khổng lồ một mắt là Polyphemus, con trai thần Poseidon trong thần thoại Hy Lạp. Theo sử thi của Homer, thì Odysseus cùng với lại thủy thủ đoàn vô tình tiến vào hang động của Polyphemus và bị sinh vật này truy đuổi. Trong trailer, Polyphemus đã xuất hiện với thân hình đồ sộ, săn đuổi những con người đang tìm cách tháo chạy. The Odyssey là phim điện ảnh thứ 13 của Christopher Nolan do ông chỉ đạo, viết kịch bản và đồng sản xuất dự án cùng vợ đó là Emma Thomas. Với kinh phí ước tính là 250 triệu Mỹ Kim, tác phẩm là một dự án tốn kém nhất sự nghiệp của ông và đồng thời là một bộ phim đầu tiên của ông được quay hoàn toàn bằng phim IMAX 70mm. Trước đó thì tác phẩm của ông như là Oppenheimer, một loạt The Dark Knight đã góp phần đưa định dạng này trở nên phổ biến với khán giả đại chúng.
1: Cũng trong bản tin giải trí cho hay là Louis Phú sắc hè trong bộ sưu tập thời trang mới. Bộ sưu tập Paula Ibiza 2026 của Louis mang bảng màu rực rỡ, thiết kế nhẹ nhàng, đậm tinh thần nghỉ dưỡng mùa hè. Bộ sưu tập Paula Ibiza 2026 của Louis lấy cảm hứng từ Paula, cửa hàng biểu tượng được thành lập năm 1972 tại đảo Ibiza. Các mẫu thời trang tái hiện tinh thần phóng khoáng và giao thoa văn hóa đặc trưng của hòn đảo Địa Trung Hải. Theo nhà mốt, thì bộ sưu tập hướng tới hình ảnh nữ tính, mộc mạc, kết hợp tinh thần ngẫu hứng và vui tươi đặc biệt mùa hè. Thiết kế giữ form dáng tự nhiên, dễ mặc, phù hợp không khí nghỉ dưỡng. Những sợi len được móc thủ công tạo thành các mẫu váy lưới xuyên thấu. Áo crop top mang phong cách Balmain thập niên 70. Cách xử lý viền tua rua thô mộc ở gấu váy hay là ống tay tạo ra một chuyển động nhịp nhàng theo từng bước đi. Các thiết kế năm nay của nhà mốt ưu tiên đường cắt bắt đối xứng và form dáng rộng, chất liệu poplin nhẹ tạo sự thoải mái cho người mặc. Kỹ thuật đính kết hạt cơm và vỏ sò trên một số màu áo choàng mỏng được thực hiện rất tỉ mỉ, gợi nhớ trực tiếp đến tài nguyên biển cả của quần đảo là Belarus. Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức News at Night ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 64 độ và thấp 45 độ, gió Tây Tây Bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực New York, sáng nhiều mây, chiều nắng ấm, nhiệt độ cao 64 độ và thấp 50 độ, gió Tây Bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Atlanta, thời tiết giông bão vào buổi sáng, nhiệt độ cao 74 độ và thấp 51 độ, gió Tây Tây Bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ, xuất sắc mưa 60%. Khu vực Washington DC, sáng nhiều mây, chiều nắng ấm, nhiệt độ cao 61 độ và thấp 47 độ, gió Bắc Tây Bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Chicago, phần lớn trời nhiều mây, có thể có ít mưa rào vào buổi chiều, nhiệt độ cao 59 độ và thấp 45 độ, gió Tây Tây Nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Dallas, mây rải rác, nhiệt độ cao 74 độ và thấp 60 độ, gió Đông Bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Houston, trời nhiều mây, nhiệt độ cao 74 độ và thấp 68 độ, gió Đông Bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Seattle, mây rải rác, nhiệt độ cao 66 độ và thấp 51 độ, gió nhẹ và thay đổi. Khu vực San Jose, mây rải rác, nhiệt độ cao 74 độ và thấp 53 độ, gió Bắc Tây Bắc từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles, mây rải rác, nhiệt độ cao 79 độ và thấp 59 độ, gió Bắc Nam từ 5 đến 10 dặm một giờ.
1: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
2: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
4: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Diễm Thi và Tường Minh.
5: Thông báo của Học viện Công dân và Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình tưởng niệm và giới thiệu dịch phẩm cuối cùng của giáo sư Nông Duy Trường, bàn về giáo dục của Immanuel Kant. Giáo sư Trường là nhà giáo dục, học giả, dịch giả, nhà hoạt động cộng đồng và sáng lập viên của Học viện Công dân, sinh năm 1958 và mãn phần ngày 20 tháng Giêng năm 2026. Một đời phụng sự cho tri thức công dân, một tấm lòng tận tụy với công việc phục vụ giới trẻ và cộng đồng, một di sản dành cho các thế hệ Việt Nam mai sau. Chương trình sẽ được tổ chức vào thứ Bảy ngày 9 tháng 5 năm 2026, từ 2 giờ rưỡi chiều cho đến 4 giờ rưỡi chiều, tại Palette Art Gallery ở số 10925 Business Street, Suite A101, Houston, Texas 77072. Buổi gặp gỡ sẽ là dịp để chúng ta cùng nhau tưởng nhớ và tri ân một cuộc đời đã cống hiến trọn vẹn cho tri thức và cộng đồng, đồng thời nhìn lại di sản giáo dục mà thầy Trường đã để lại qua các công trình dịch thuật và hành trình 20 năm của ICEVN, tức là Học viện Công dân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giới thiệu dịch phẩm bàn về giáo dục của Immanuel Kant, tức là triết gia Đức, do giáo sư Trường thực hiện ngay trong giai đoạn chống trả với bệnh tật của năm 2025. Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh dự cho ban tổ chức, có phần văn nghệ và ẩm thực nhẹ miễn phí. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc đến số điện thoại 281-933-8118 hoặc 832-646-4738 hoặc email icevn@icevn.org. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
4: Thông báo của nhóm tình thương. Kính thưa quý đồng hương, Nhóm Tình Thương là một hội thiện nguyện bất vụ lợi, đã hoạt động hơn 30 năm tại thành phố Houston với tâm nguyện giúp đỡ các trẻ mồ côi khuyết tật và những em kém may mắn bị bỏ rơi tại Việt Nam. May mắn thay, các em đã được quý tu sĩ Quý Sơ và Quý Nico Kuman nuôi dưỡng. Trước hoàn cảnh khó khăn mà Quý Sơ, Quý Nico hàng ngày phải nỗ lực mưu sinh để chăm lo cho các em, Nhóm Tình Thương mong muốn được tiếp tay, góp phần hỗ trợ để các em có điều kiện sinh sống và được đến trường. Với hy vọng khi trưởng thành, các em sẽ có thể tự lập và tiếp tục giúp đỡ lại những mảnh đời kém may mắn khác trong xã hội. Mọi sự ủng hộ dù lớn hay nhỏ đều vô cùng quý báu. Quý vị có biết rằng chỉ 30 Mỹ Kim có thể cung cấp bữa ăn cho một em trong một tháng và 300 Mỹ Kim có thể nuôi dưỡng một em trong suốt một năm. Sự bảo trợ và đóng góp của quý vị không chỉ giúp đỡ các em mồ côi khuyết tật mà còn là nguồn động viên to lớn để Quý Sơ, Quý Nico tiếp tục công việc đầy ý nghĩa. Mọi bảo trợ đóng góp, xin vui lòng liên lạc. Website info@abandonedlittleangels.org. Liên lạc qua tin nhắn Cathy Hà 281-658-6523. Chi phiếu xin gửi về Nhóm Tình Thương Abandoned Little Angels, số 10700 Richmond Avenue, Suite 224, Houston, Texas 77042. Ban tổ chức xin chân thành tri ân các mạnh thường quân đã luôn đồng hành và hỗ trợ trong suốt nhiều năm qua. Trân trọng kính mời.
6: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xâm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay là powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày Nano Hair Stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Ilan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật Nano Hair Stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi True Sleep tự nhiên không bị khô môi. Ilan Skincare có lớp giải phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ilan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng, giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Ilan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng, tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp làm giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Ilan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được những vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% off cho các dịch vụ như Botox, Siomin, Derma Fillers, Russian Lift, Hydro Facial, Aqua 24 Care Go Facial, Natural Rod Factor Facial và làm mọc tóc. Ilan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty PV Skincare sẽ được giảm 30%. Ilan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily tại Ilan Skincare 713-773-2888 hay 832-766-0199.
4: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo. Thưa quý vị, để thuận tiện cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu thực đơn combo đặc biệt áp dụng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, nhằm giúp cho quý thực khách có một bữa ăn trọn vẹn. Khi quý vị dùng món chính tại nhà hàng, quý vị có thể gọi thêm một ly nước mát, các loại trà trái cây hoặc trà thái với giá ưu đãi chỉ $1.99. Đặc biệt, để bày tỏ lòng tri ân cùng quý khách, nhà hàng xin được tặng free một ly trà trái cây thơm ngon cho mỗi hai phần ăn chính. Quý thực khách có thể tùy ý chọn lựa các vị trà dâu, trà tắc, trà vải hoặc trà đào. Khi ghé nhà hàng, xin quý vị vui lòng cho nhân viên biết đã nghe qua thông báo này trên làn sóng phát thanh để nhận phần quà tặng thân tình kể trên. Bên cạnh đó, để làm phong phú thêm khẩu vị cho quý thân hữu, nhà hàng Thanh Đa nay đã có thêm các món ăn mới như hủ tiếu mì xào giòn đậu biển, hủ tiếu áp chảo cùng hủ tiếu hải sản khô và nước. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc về Bún Măng Vịt Thanh Đa, điện thoại 281-495-9039. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng kính mời và xin cảm ơn quý vị.
6: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá cho thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất là 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Thông báo cần người, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
6: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo, sau đây là cảm tạ. Lời cảm tạ: tang quyến thầy phó tế Giuse Nguyễn Phẩm, chân thành tri ân và ghi ơn đức cha Joe Vasquez, tổng giám mục tổng giáo phận Galveston Houston, đức hồng y Daniel Cardinal DiNardo, nguyên tổng giám mục tổng giáo phận Galveston Houston, đức cha Italo De Oro, giám mục phụ tá tổng giáo phận Galveston Houston, đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc, cha Giuse Trần John Khả, chánh xứ, và cha Giuse Phan Đình Lộc, phó xứ, giáo xứ các thánh tự đạo Việt Nam, cha Joan Vianney Nguyễn Ngọc Thụ, đại diện đức tổng giám mục, chủ tịch hội đồng linh mục, cha Brian Phạm Việt Hưng, San Jose, cùng quý cha quý thầy các dòng Đa Minh Chúa Cứu Thế, mẹ Chúa Cứu Chuộc Missouri, Chúa Thánh Thần, quý cha đồng tế và cộng đồng phó tế vĩnh viễn tại Hoa Kỳ và Canada, quý sơ bề trên giám tỉnh tổng phụ trách và quý nữ tu các dòng Đa Minh ở Houston, Bunkoy New Orleans, Mến Thánh Giá Gò Vấp, quý hội đoàn và tổ chức, cựu chủng sinh sau biển, ban giám hiệu và giáo viên trường Thánh Annie Lê Thị Thành, phong trào Cosilo, Eutreya 117, hội bảo trợ ơn gọi dòng Chúa Cứu Thế, hội đồng mục vụ, ban bảo quản, ban an ninh, ban nghi lễ, ban giúp lễ và các ca đoàn thuộc giáo xứ các thánh tự đạo Việt Nam, quý thân bằng quyến thuộc và cộng đoàn dân Chúa các giáo xứ bạn đã đến thăm viếng, gửi lãng hoa, hiệp dân thánh lễ, đưa chân, phát tang và an táng cho thầy phó tế Giuse Nguyễn Phẩm, sinh ngày 9 tháng 4 năm 1958, Chúa gọi về ngày 9 tháng 4 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 68 tuổi. Trong lúc tan gia bối rối, không sao tránh khỏi những điều thiếu sót, kính mong quý vị niệm tình lượng thứ, tan gia đồng cảm tạ.

0: Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Diễm Thi và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo, chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com. Để giúp Vietradio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
2: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
3: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 5 tháng 5 đến 11 tháng 5. Hành lá 2 bó 99 cent, nấm kim châm 99 cent, cải bại xanh bệnh 9 cent bao, cải thìa 99 cent bao, táo phô di 99 cent bao, trứng gà hiệu sinh nước một vị 99 cent, Ajinomoto 2 đồng 99, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, dầu hào Kun Chum 1 đồng 29 chai, hạt nem gà Knorr 7 đồng 99, mì nón xin 10 gói 8 đồng 99 thùng và bò ăn liền Việt quay 8 đồng 99. Chà giò ống trúc Kimbo 3 đồng 99 pack. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on-site phong phú khác. Kính mời quý khách.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
6: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.

0: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
1: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
0: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
1: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
2: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi. Chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
3: À đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
4: ghế massage Infinity,
3: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
2: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng, Minh Phương, Thụy My và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Và ngay sau đây mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Tư, mùng 6 tháng 5 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm thời dừng chiến dịch hộ tống tàu qua eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định chiến dịch cơn cuồng nộ đã chấm dứt, nhưng Hoa Kỳ tiếp tục duy trì phong tỏa các cảng biển của Iran. Ukraine tố cáo Nga không tôn trọng lệnh ngừng bắn mà Kiev đơn phương đưa ra. Việt Nam và Ấn Độ có thể đàm phán chuyển giao tên lửa BrahMos. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Ấn Độ và Việt Nam xây dựng chủ quyền lực mới ở châu Á. Theo dòng thời sự, chiến tranh Trung Đông, tại sao Iran liên tục tấn công các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất? Thưa quý vị, chỉ hai ngày sau khi phát động một chiến dịch quân sự mang tên Dự án Tự do để khai thông eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm qua trên mạng Truth Social tuyên bố tạm dừng chiến dịch hộ tống tàu qua eo biển Hormuz trong lúc chờ đợi đánh giá khả năng một thỏa thuận mới có thể được hoàn tất và ký kết với Iran vì theo ông có những bước tiến lớn trong đàm phán.
7: Theo AFP, Tổng thống Mỹ cũng nói là quyết định dừng này được đưa ra theo đề nghị của Pakistan và một số quốc gia khác, đồng thời nhấn mạnh Washington vẫn duy trì việc phong tỏa các cảng của Iran có hiệu lực từ ngày 13 tháng 4. Trước đó cũng vào hôm qua, trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định giai đoạn tấn công trong cuộc xung đột với Iran đã kết thúc. Ông nói, chiến dịch đã kết thúc, cơn cuồng nộ đã chấm dứt như Tổng thống đã thông báo với Quốc hội. Chúng ta đã vượt qua giai đoạn đó, hết lời dẫn. Còn Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth giải thích rằng nước Mỹ không tìm kiếm sự đối đầu, mặc dù sẵn sàng sử dụng vũ lực tàn khốc nếu Tổng thống ra lệnh và nếu tàu chiến hoặc tàu thương mại của Mỹ bị tấn công. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân tướng Dan Ken cảnh báo Iran là quân đội Mỹ sẵn sàng nối lại các hoạt động tác chiến quy mô lớn. Sau một thời gian chỉ trích, thậm chí là coi nhẹ ngoại giao đa phương, giờ đây Hoa Kỳ lại muốn khai thác vai trò của Liên Hiệp Quốc. Trong một thông cáo, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Hoa Kỳ sẽ đề xuất một dự thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo an để bảo vệ tự do hàng hải và bảo đảm an ninh eo biển Hormuz. Từ Washington, thông tin viên Vincent Sorio cho biết thêm.
8: Oui, c'est de plus en plus difficile à suivre. Donald Trump écrit qu'il arrête cette opération pour une courte période parce qu'il y a eu d'importants problèmes.
9: Đúng là ngày càng khó theo dõi diễn biến tình hình. Donald Trump cho biết tạm dừng chiến dịch này trong thời gian ngắn do đã có những tiến triển đáng kể trong đàm phán và cùng đồng thuận với chế độ Tehran. Ông đình chỉ cơ chế này nhằm đánh giá xem liệu có thể đạt được một thỏa thuận với Iran hay không. Nói cách khác, điều này hoàn toàn trái ngược với những gì Pete Hegseth và Marco Rubio đã ra sức khẳng định ngày hôm qua. một bên là chiến tranh và đàm phán, bên kia là dự án tự do, hoạt động hỗ trợ lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz, và hai vấn đề này cần phải được tách biệt, cứ như thể là mối liên hệ nhân quả giữa chúng không tồn tại. Marco Rubio cũng cố gắng biện minh kiểu việc đã rồi để giải thích hoặc bảo vệ một quyết định, hành động của mình dựa trên một kiểu ngụy biện thuần túy, tức là một lập luận có vẻ chặt chẽ nhưng thực chất sai lầm. Lập luận ngụy biện đó như sau, xin trích, quý vị thấy đấy, Iran đang phong tỏa eo biển Hormuz, điều đó là bất hợp pháp, hãy tưởng tượng họ có thể làm gì nếu sở hữu vũ khí hạt nhân, thế nên Mỹ và Israel đã đúng khi tấn công trước, hết lời dẫn. Như vậy, công việc đã hoàn thành. Về diễn biến tiếp theo, hôm qua Pete Hegseth cho biết dự án tự do của quân đội Mỹ tại eo biển Hormuz không dự kiến kéo dài vô thời hạn và các quốc gia phụ thuộc nhiều vào dầu mỏ sẽ dần đảm nhận vai trò này. Còn dự án tự do có được nối lại hay không trong trường hợp các cuộc đàm phán thất bại thì vẫn còn là điều hiện chưa được làm rõ.
6: Iran đã có phản ứng ra sao sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đình chỉ dự án tự do? Thông tín viên Servos Gazi tại Tehran tường trình.
9: Trong khi chính quyền Iran vẫn chưa phản ứng trước dòng tweet mới nhất của Donald Trump về việc đình chỉ dự án tự do, các chuyên gia ở Tehran cho rằng động thái này thể hiện một bước lùi nữa của Hoa Kỳ. Iran vẫn giữ vững lập trường của mình, đặc biệt là về việc tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz cho đến khi Washington dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran. Ngoài ra, Tehran cũng kiên quyết giữ một lập trường khác, đó là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không được phép xuất khẩu dầu từ cảng Fujairah nằm ở vịnh Oman. Điều này đã được lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo tuyên bố rất rõ ràng. Lực lượng này đã mở rộng vùng kiểm soát của mình ở eo biển Hormuz. Cuối cùng, chính quyền khẳng định rằng các cuộc đàm phán do Pakistan làm trung gian đang tiến triển và trong vòng 30 ngày tới sẽ có một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh giữa Iran và Hoa Kỳ. Với Tehran, đây được coi là một thành công vì Mỹ đã không đạt được mục tiêu lật đổ chế độ Iran.
6: Cũng vào hôm qua, lực lượng vệ binh cách mạng Iran đã đe dọa sẽ có phản ứng kiên quyết đối với các tàu thuyền cố gắng vượt qua eo biển Hormuz bằng bất kỳ tuyến đường nào khác ngoài tuyến đường mà họ đã quy định, trong bối cảnh Hoa Kỳ đang tiến hành một chiến dịch giải cứu các tàu bị mắc kẹt ở vịnh Ba Tư. Sáng nay, công ty vận tải biển CMA-CMGM của Pháp xác nhận một tàu container của họ đã bị tấn công vào hôm qua tại eo biển Hormuz, gây thiệt hại cho tàu và làm nhiều thủy thủ bị thương. Tham mưu trưởng quân đội Israel thì khẳng định nước này sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ trong trường hợp bị Iran tấn công. Trong khi đó, các cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Nhà Trắng lại kêu gọi Trung Quốc dùng ảnh hưởng đối với Iran để thúc ép mở lại eo biển Hormuz trong bối cảnh Ngoại trưởng Iran đang công du Trung Quốc và cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra tại Bắc Kinh trong tháng này. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio kêu gọi các quan chức Trung Quốc nhân chuyến thăm Bắc Kinh của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi để thúc giục Tehran nới lỏng việc kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược của thế giới. Ngoại trưởng Mỹ lập luận rằng Iran đóng cửa eo biển Hormuz trong 2 tháng qua khiến Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề hơn là Mỹ, bởi vì nền kinh tế theo định hướng xuất khẩu của Bắc Kinh phụ thuộc vào việc vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz. AP nhắc lại số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, theo đó nước này nhập khẩu khoảng 1/2 lượng dầu thô và gần 1/3 lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ Trung Đông. Phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vào hôm thứ Hai vừa qua cho biết Iran sẽ là một trong những vấn đề ưu tiên hàng đầu khi Tổng thống Donald Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong thời gian sắp tới. Còn tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã tiếp đón đồng nhiệm Iran Araghchi ngày hôm nay. Bắc Kinh kêu gọi chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch ở Trung Đông và nhanh chóng mở lại eo biển Hormuz, đồng thời tuyên bố sẵn sàng tiếp tục tham gia vào các nỗ lực giải quyết khủng hoảng. Theo nhận định trên đài RFI của ông Đinh Long, giáo sư tại Viện Nghiên cứu Trung Đông thuộc Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải, thì chuyến đi của Ngoại trưởng Iran đến Bắc Kinh một lần nữa cho thấy vai trò của Trung Quốc trong việc xử lý khủng hoảng giữa Iran và Hoa Kỳ.
10: Tôi
9: cho rằng Iran chủ yếu muốn thông báo cho Bộ Ngoại giao Trung Quốc về tình hình các cuộc đàm phán giữa Iran và Hoa Kỳ, cũng như những diễn biến gần đây liên quan đến eo biển Hormuz. Đồng thời, Iran cũng hy vọng Bắc Kinh sẽ thúc đẩy Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không tiến hành thêm các hành động trả đũa, bởi lẽ mới đây, giữa các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Iran cũng đã xảy ra một đợt leo thang căng thẳng mới.
6: Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha tố cáo Nga đã phóng 108 drone và 3 tên lửa vào Ukraine trong đêm qua, chỉ vài giờ sau khi Kiev đơn phương tuyên bố ngừng bắn 2 ngày, mùng 5 và mùng 6 tháng 5, trong khi Nga đề xuất hưu chiến ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 5 để kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô đánh bại Đức Quốc xã.
10: Lãnh đạo ngoại giao Ukraine lên án, Moscow đưa ra những lời kêu gọi ngừng bắn giả tạo, và Tổng thống Putin chỉ quan tâm đến các cuộc duyệt binh, chứ không phải là mạng sống của con người, từ ngữ trong nguyên văn. Theo Kiev, thì các cuộc tấn công của Nga trong đêm ngày hôm qua đã khiến tổng cộng 28 người thiệt mạng tại nhiều khu vực trên khắp cả nước, trong khi mà Ukraine tuyên bố là vẫn đang tuân thủ lệnh ngừng bắn đơn phương. Công ty Điện lực Quốc gia Ukraine cũng báo cáo về tình trạng mất điện ở các tỉnh Donetsk, Kharkiv và Zaporizhia sau các cuộc tấn công của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó đã cảnh báo rằng Kiev sẽ đáp trả tương xứng nếu Moscow vi phạm lệnh ngừng bắn mà Ukraine đưa ra. Trong khi đó, thì chính quyền địa phương ở Crimea tố cáo là ngay trước khi lệnh ngừng bắn đơn phương của Ukraine bắt đầu có hiệu lực, thì Kiev đã phóng drone vào bán đảo này. Chính quyền Crimea cũng đã tuyên bố hủy bỏ tất cả các cuộc tụ tập đông người và cuộc duyệt binh vào ngày 9 tháng 5 với lý do lo ngại về an ninh. Cũng trong ngày hôm qua, hãng tin Reuters cho biết là các cuộc tấn công trước đó của Ukraine vào nhà máy lọc dầu lớn nhất ở tỉnh Leningrad của Nga đã khiến cơ sở này phải ngừng hoạt động.
6: Vẫn liên quan đến Ukraine, Ủy ban châu Âu vào hôm qua đã kêu gọi các doanh nghiệp tham gia liên minh hợp tác với Kiev để tăng cường sản xuất drone tại châu Âu. Trong thông cáo báo chí, Ủy ban cho biết mục đích của liên minh là tập hợp các nhà sản xuất cũng như những người sử dụng của Liên Âu và Ukraine để xây dựng năng lực toàn diện về phát triển drone và các thiết bị chống drone.
10: Để đạt được mục tiêu này, thì Ủy ban châu Âu đang kêu gọi các công ty có kinh nghiệm trong sản xuất drone và các thiết bị chống drone đăng ký tham gia liên minh trước ngày 25 tháng 5. Việc thành lập liên minh sẽ được phối hợp với các quốc gia thành viên EU và đồng thời mở cửa cho các nước không thuộc Liên Âu nhưng nằm trong khu vực kinh tế châu Âu như là Na Uy, Thụy Sĩ và Iceland. Hãng tin Reuters nhắc lại là trong năm ngoái, drone của Nga đã nhiều lần xâm phạm không phận của một số nước thành viên EU dọc theo sườn phía đông của NATO. Trước mối đe dọa từ Nga và viễn cảnh Mỹ rút quân khỏi châu Âu, thì các nước EU đang tìm cách tăng cường khả năng phòng thủ của mình, bao gồm cả việc phát triển sản xuất drone. Đặc biệt là trong bối cảnh, việc sử dụng hệ thống phòng không thông thường để chống lại drone rất tốn kém và không hiệu quả. Do vậy mà một số nước trong Liên Âu đã và đang hợp tác với Ukraine trong việc phát triển và sản xuất drone do năng lực của Kiev trong lĩnh vực này đã được công nhận rộng rãi.
6: Tại Nga, chính quyền bắt đầu cắt Internet trước lễ diễu binh ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5 để đề phòng các mối đe dọa tấn công bằng drone. Hôm qua, đợt cắt đầu tiên đã bắt đầu và kéo dài khoảng 5 tiếng. Cho dù đã được báo trước nhưng hoạt động của người dân vẫn bị xáo trộn. Từ Moscow, thông tin viên Anissa Endrabri tường trình.
11: Lundi, toute la journée, des messages d'alerte étaient tombés sur les téléphones rappelant des avertissements.
12: Suốt cả ngày thứ hai, các tin nhắn cảnh báo liên tục đổ dồn vào điện thoại, nhắc lại những cảnh báo từ chính quyền, thậm chí cả điện Kremlin có từ tuần trước rằng thứ ba sẽ xảy ra những đợt cắt internet và điện thoại di động đầu tiên. Một số nhà cung cấp mạng thậm chí còn khuyên nên rút tiền mặt trước vì có thể sẽ có vấn đề với máy rút tiền tự động ATM và thanh toán bằng thẻ. Đúng như vậy, vào sáng thứ ba, việc thanh toán trực tuyến thường xuyên gặp trục trặc, khiến một số người lái xe cảm thấy khó chịu vì không thể trả phí đậu xe và lo sợ bị phạt. Tuy nhiên, không phải ai cũng phàn nàn chuyện cắt Internet. Một số cư dân cho biết họ không thể gọi điện thoại hoặc là thậm chí chỉ là gửi tin nhắn. Đối với một số khác, ngay cả mạng Wi-Fi ở nhà cũng không hoạt động. Thế nhưng, vẫn có thể thấy tài xế taxi chờ đặt hàng của khách trước cửa hàng ăn nhanh Skusno Ikoshka, tương đương với McDonald's ở Nga, mạng Wi-Fi của chuỗi nhà hàng này vẫn hoạt động bình thường. Việc cắt Internet sẽ tiếp tục diễn ra hàng ngày cho đến hết thứ Bảy, ngày 9 tháng 5. Lễ diễu binh kỷ niệm kết thúc Thế chiến thứ hai sẽ được thu hẹp quy mô và lần đầu tiên từ gần 20 năm nay sẽ không có màn trình diễn các thiết bị kỹ thuật.
13: Anissa Jabri, Moscow, RFI.
6: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm công du Ấn Độ từ ngày 5 đến 7 tháng 5. Thương mại và quốc phòng là hai chủ đề nghị sự chính trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Modi. Bộ Ngoại giao Ấn Độ đánh giá các cuộc hội đàm sẽ mở ra những triển vọng hợp tác mới giữa hai nước.
7: Theo Reuters, ngày hôm nay sau cuộc hội đàm với Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Việt Nam Tô Lâm, Thủ tướng Modi cho biết Ấn Độ đặt mục tiêu kim ngạch thương mại với Việt Nam đạt 25 tỷ đô la vào năm 2030. Trao đổi thương mại song phương vượt mốc 16 tỷ đô la trong năm tài chính của Ấn Độ kết thúc vào tháng 3 vừa qua. Hai nước sẽ nâng quan hệ song phương lên thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường, tập trung vào các sáng kiến mới trong lĩnh vực khoáng sản trọng điểm, đất hiếm và hợp tác năng lượng nhằm bảo đảm an ninh kinh tế và khả năng phục hồi chuỗi cung ứng của hai nước. Trước đó, theo truyền thông Ấn Độ và hai nguồn tin của Reuters, các cuộc thảo luận cũng tập trung vào việc tăng cường quan hệ quốc phòng, trong đó có khả năng Việt Nam mua tên lửa BrahMos do Ấn Độ và Nga phát triển hợp tác. Tổng trị giá hợp đồng lên tới 60 tỷ rupee, tương đương với 629 triệu đô la, bao gồm cả huấn luyện, hỗ trợ hậu cần. Trước đó, New Delhi đã hỗ trợ huấn luyện quân đội Việt Nam và năm 2023 đã tặng tàu hộ vệ tên lửa Kepan do Ấn Độ thiết kế. Ấn Độ coi Việt Nam là trụ cột trong chiến lược bảo đảm ổn định khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương trước ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc. Trước khi được tiếp đón chính thức và hội đàm với Tổng thống Drupadi Mukmu, ngày hôm qua, ông Tô Lâm đã đến thăm địa điểm hành hương Phật giáo Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật thành đạo ở bang Bihar, Đông Bắc Ấn Độ. Theo lịch trình, nguyên thủ Việt Nam cùng phái đoàn sẽ đến Bombay, trung tâm tài chính của Ấn Độ.
6: Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Philippines vào hôm qua bày tỏ quan ngại về các hoạt động mang tính cưỡng ép ngày càng mạnh của Trung Quốc tại các vùng biển đang có tranh chấp. Hai bên nhất trí bắt đầu đàm phán về một hiệp định chuyển giao vũ khí, cho phép Tokyo cung cấp cho Hải quân Philippines các tàu khu trục đã qua sử dụng.
10: Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi đã có các cuộc hội đàm riêng với đồng nhiệm Philippines Gilberto Teodoro Jr. và Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. tại Manila nhằm mở rộng quan hệ quốc phòng giữa hai nước, vốn đều là đồng minh của Hoa Kỳ. Ngày hôm nay, thì theo hãng tin AP, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi là một trong các đại diện của 17 quốc gia, trong đó có Ấn Độ và Úc tới Baoway, miền Tây Bắc Philippines, để tham dự cuộc tập trận thường niên mang tên Balikatan.
6: Sau đây là một số thông tin khác.
10: Người thân của Thủ tướng Campuchia Hun Manet nắm 30% cổ phần của một công ty lừa đảo qua mạng. Ngày hôm nay, ông Hun To, thành viên thuộc đại gia đình Hun Sen, người đã cai trị Campuchia trong 4 thập kỷ, thừa nhận là ông sở hữu 1/3 cổ phần của công ty HuaOnePay, một nền tảng thanh toán kỹ thuật số có liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến và rửa tiền. Tuy nhiên, thì ông khẳng định là chưa bao giờ nhận được bất kỳ lợi nhuận nào từ công ty này.
7: Ngày hôm qua, cảnh sát Malaysia thông báo đã bắt giữ hơn 2.200 người bị tình nghi liên quan đến các vụ lừa đảo, trong đó có 5 người Nhật Bản. Cảnh sát Malaysia đã tiến hành các cuộc truy quét nhắm vào các cơ sở của những nhóm tội phạm bị tình nghi trên khắp cả nước trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 4. Cảnh sát cho biết là các nhóm này hoạt động trong các khu nhà ở thông thường, tòa nhà thương mại và các công trình được cải tạo nhằm che giấu bản chất thực sự của là các trung tâm lừa đảo.
10: Bắc Triều Tiên loại bỏ các điều khoản về việc thống nhất với Hàn Quốc khỏi hiến pháp. Theo tài liệu mà hãng tin AFP thu thập được ngày hôm nay, thì điều khoản Bắc Triều Tiên nỗ lực để thống nhất đất mẹ đã không còn xuất hiện trong phiên bản hiến pháp mới nhất được thông qua vào tháng 3. Điều này phản ánh lập trường thù địch hơn của Bình Nhưỡng với Seoul.
6: Tập đoàn Amazon của Mỹ đầu tư thêm 15 tỷ euro vào Pháp. Thông báo của Amazon được đưa ra vào hôm qua. Khoản đầu tư này được tiến hành trong 3 năm với mục tiêu tạo ra 7.000 việc làm trong bối cảnh thị trường bị xáo trộn bởi sự xuất hiện của các nền tảng thương mại trực tuyến giá rẻ của Trung Quốc, vốn bị cáo buộc làm tổn hại nền kinh tế Pháp. Được thành lập năm 1994, Amazon từ lâu nay đã đặt cược vào thị trường Pháp, quốc gia thứ 3 mà tập đoàn mở rộng ra quốc tế sau Đức và Vương quốc Anh. We'll be right back.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Ấn Độ và Việt Nam xây dựng trục quyền lực mới ở châu Á. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng trình bày. Nhân chuyến công du Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 5 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, hai bên quyết định nâng quan hệ song phương lên một cấp độ mới, đó là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường với các sáng kiến mới trong lĩnh vực khoáng sản quan trọng, đất hiếm và hợp tác năng lượng. Theo giới quan sát, thì New Delhi và Hà Nội đang lặng lẽ xây dựng trục quyền lực mới ở châu Á. Chuyến công du Ấn Độ của ông Tô Lâm được đánh giá là mang lại lợi ích chung cho cả hai nước, theo một bài phân tích ngày 5 tháng 5 trên trang News của Azerbaijan. Hai nước tận dụng những thế mạnh của nhau để tăng cường quan hệ thương mại song phương và mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực mới được coi là điểm mạnh của mỗi bên như công nghệ, đầu tư, năng lượng, hợp tác hàng hải và phát triển bền vững. Ấn Độ đặt mục tiêu kim ngạch thương mại với Việt Nam đạt 25 tỷ đô la vào năm 2030 so với mức 16 tỷ đô la trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 vừa qua. Thị trường của hai nước có thể bổ trợ cho nhau. Đối với New Delhi thì Việt Nam là một trong những đối tác năng động nhất Đông Nam Á, có nền kinh tế tăng trưởng cao. Ấn Độ có thể cung cấp dược phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, nông sản, nguyên liệu thô, hàng hóa công nghiệp và một thị trường nội địa rộng lớn. Trong con mắt Hà Nội thì Ấn Độ không chỉ là đối tác chính trị mà còn là một thị trường đầy triển vọng cho đầu tư, thương mại và hợp tác công nghiệp, trong khi Việt Nam đang củng cố vị thế là một trung tâm sản xuất và xuất khẩu, đặc biệt là trong lĩnh vực điện tử, dệt may, thiết bị, linh kiện và hàng tiêu dùng. Theo phân tích của trang news.az thì Việt Nam và Ấn Độ có thể xây dựng một chuỗi cung ứng vững chắc và có thể trở thành một mắt xích quan trọng trong mô hình kinh tế châu Á mới, nơi sản xuất được phân bổ giữa những trung tâm đáng tin cậy. Nhìn rộng hơn, thông qua Việt Nam, Ấn Độ có thể mở rộng hiện diện kinh tế cũng như là ảnh hưởng ở Đông Nam Á, khu vực đang có tăng trưởng cao. Trong khi đó, chuyến công du Ấn Độ của ông Tô Lâm cho thấy Việt Nam không chỉ năng động trong khu vực mà tiếp tục chính sách ngoại giao năng động với các cường quốc. Hợp tác quốc phòng và hàng hải là những chủ đề quan trọng trong quan hệ song phương. Theo truyền thông Ấn Độ và hai nguồn tin của Reuters, thì có nhiều khả năng hai nước đàm phán chuyển giao tên lửa BrahMos do Ấn Độ và Nga hợp tác phát triển. Tên lửa này đã được bán cho Philippines và Indonesia. An ninh hàng hải cũng là chủ đề quan trọng giữa hai nước, nhưng không nhất thiết phải được nhìn nhận qua lăng kính đối đầu. Đối với cả Hà Nội và New Delhi, điều quan trọng nhất là bảo vệ thương mại, dòng chảy năng lượng và sự ổn định của các tuyến giao thông khu vực. Cuối cùng, việc tăng cường quan hệ song phương không nên bị thu hẹp trong lập trường chống lại bất kỳ ai. Cho dù Việt Nam và Trung Quốc có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, còn New Delhi và Bắc Kinh có vấn đề về đường biên giới chung, đặc biệt là vùng Kashmir. Ấn Độ nằm trong bộ tứ Quad cùng với Mỹ, Úc và Nhật Bản được thành lập năm 2007 nhằm làm đối trọng với Trung Quốc. Việt Nam hiện nằm trong số 3 nước cùng với Hàn Quốc và New Zealand được Quad mời tham gia. Chuyến đi Ấn Độ của ông Tô Lâm được trang news.az đánh giá là không chỉ quan trọng đối với quan hệ song phương mà còn cho thấy sự thay đổi ở châu Á. Thay vì thụ động, phụ thuộc vào hành động của các cường quốc, các nước châu Á đang cố gắng tìm cách định hình quỹ đạo kinh tế và ngoại giao riêng. New Delhi và Hà Nội chiếm một vị trí đặc biệt trong quá trình này. Ấn Độ khao khát trở thành cường quốc toàn cầu, còn Việt Nam đang trở thành một trong những trung tâm năng động nhất của Đông Nam Á. Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội. Chi Phương nói về thượng nguồn sông Mekong bị ô nhiễm nghiêm trọng do tình trạng khai thác khoáng sản tràn lan. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà. Rời khỏi OPEC, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đảo lộn trật tự dầu hỏa thế giới. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Phan Minh nói về chiến tranh Trung Đông, tại sao Iran liên tục tấn công các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.
2: Từ cuối tháng 2 năm 2026, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất gọi tắt là UAE gần như trở thành mục tiêu chính của Iran với một loạt các vụ tấn công trả đũa Mỹ và Israel và vụ gần đây nhất là hôm 4 tháng 5. Bộ Ngoại giao UAE đã lên án hành động này là một sự leo thang nguy hiểm, đồng thời nhấn mạnh rằng quốc gia này có quyền phản công nếu cần. truyền hình nhà nước Iran dẫn lời một quan chức cấp cao ẩn danh khẳng định rằng Tehran không có kế hoạch tấn công UAE, nhưng nhà nước Hồi giáo phản đối việc nước láng giềng này xích lại gần Israel và mối quan hệ giữa Abu Dhabi và Tel Aviv hiện đã rất mạnh mẽ và đa dạng. Tính đến ngày 4 tháng 5, gần một tháng kể từ khi Mỹ và Iran chấp thuận ngừng bắn, UAE đã hứng 550 tên lửa đạn đạo, 29 tên lửa hành trình và hơn 2.200 drone của Tehran.
0: Các liên minh kinh tế, an ninh và quân sự giữa UAE và Israel được hình thành và phát triển như thế nào?
2: Với Hiệp ước Abraham ký năm 2020 tại Washington, UAE cùng với Bahrain, Maroc và Sudan đã chính thức bình thường hóa quan hệ với Israel. Nhưng sự bình thường hóa này đã tiến xa hơn việc thiết lập quan hệ ngoại giao và thương mại. UAE lên án các cuộc tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10 năm 2023, ủng hộ chính quyền Yemen, chống lại phiến quân Houthi, đồng minh của Iran và các hợp tác kinh tế, an ninh, quân sự với Israel đã đạt mức có thể coi là một liên minh chiến lược. Tehran coi đây là mối đe dọa trực tiếp, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến chương trình hạt nhân Iran và hoạt động của các nhóm tay sai như Houthi ở Yemen hay Hezbollah ở Liban. Trước đây, Abu Dhabi từng hỗ trợ Tehran tránh các lệnh trừng phạt quốc tế và là cơ sở tài chính hậu thuẫn cho Iran, nhưng hiện UAE coi Iran là một mối đe dọa khu vực. Đối với chế độ Iran, UAE trở thành một nước láng giềng thù địch. Và theo báo chí Mỹ, trong những tuần gần đây, UAE đã được hưởng lợi từ hệ thống vòm sắt của Israel để tự vệ, trở thành quốc gia Ả Rập đầu tiên sử dụng công nghệ phòng không tiên tiến này.
0: Iran đang triển khai chiến lược gì để gây bất ổn ở vùng vịnh?
2: Kể từ khi chiến tranh bùng phát, Tehran tìm cách chia rẽ các nước vùng vịnh, đặc biệt là làm gia tăng căng thẳng giữa UAE và Ả Rập Xê Út. Sự đối đầu giữa hai quốc gia này càng ngày càng rõ nét. Điển hình là quyết định gần đây của UAE rút khỏi tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa OPEC để tự quản lý sản lượng dầu mà không tuân theo yêu cầu của Riyadh. Ngoài cuộc chiến trong lĩnh vực năng lượng, UAE và Ả Rập Xê Út còn cạnh tranh công khai về quyền bá chủ khu vực và cả hai nước có quan điểm rất khác nhau về các cuộc tấn công của Iran. Riyadh tỏ ra thận trọng, ưu tiên các giải pháp ngoại giao, trong khi Abu Dhabi tỏ ra cứng rắn, áp dụng các biện pháp trả đũa Tehran và lên án sự thụ động của các quốc gia vùng vịnh. Trên thực tế, việc Iran tấn công UAE là một quyết định rủi ro. Trong bối cảnh Tehran tiếp tục chiến lược gây căng thẳng và phá hoại kinh tế khu vực, lần này họ tấn công một quốc gia sở hữu các cảng dầu nằm ngoài eo biển Hormuz. Điều này khiến Iran có nguy cơ bị phản công, điều chưa từng xảy ra từ tháng 2 tới nay. Hành động này cũng có thể là cái cớ để Israel và Mỹ nối lại các chiến dịch quân sự chống Iran.
0: Các cuộc tấn công của Iran đã gây ra những thiệt hại cụ thể nào tại UAE?
2: Các vụ nổ tại Dubai và Abu Dhabi hồi tháng 2 đánh dấu một bước leo thang chưa từng có trong cuộc xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel. Iran tiến hành những cuộc tấn công bằng tên lửa và drone nhắm vào các cơ sở có lực lượng Mỹ đóng tại UAE, đồng thời gây thiệt hại ngoài ý muốn cho cơ sở hạ tầng dân sự và gây thương vong. Theo Bộ Quốc phòng UAE, trong các cuộc tấn công, Iran sử dụng hơn 137 tên lửa và 209 drone, phần lớn đã bị hệ thống phòng không UAE đánh chặn. Tuy nhiên, các mảnh vỡ từ việc đánh chặn đã gây hỏa hoạn và khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, đặc biệt tại sân bay quốc tế và cảng Jebel Ali ở Dubai.
0: UAE đã phản ứng ra sao và đang theo đuổi chiến lược gì trước các cuộc tấn công của Iran?
2: Ngoại trưởng UAE Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của Iran, nhấn mạnh rằng mọi xâm phạm chủ quyền là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh và ổn định toàn khu vực, và UAE sẽ không khoan nhượng về an ninh hay chủ quyền. Chính sách này phản ánh chiến lược của UAE cân bằng giữa liên minh với Mỹ và Israel, đồng thời duy trì đối thoại thận trọng với Iran. Một yếu tố khác khiến Iran bất an là tin đồn về sự hiện diện quân sự của Israel tại UAE. Mặc dù không được xác nhận, các nguồn tin an ninh cho biết có một cơ sở gần Fujairah, một cảng chiến lược ở bờ đông UAE, được cho là dùng để giám sát tên lửa và tàu Iran. Dựa trên ảnh vệ tinh và thông tin dò dỉ, các nhà phân tích quân sự cho rằng cơ sở này từng được sử dụng cho các cuộc tấn công của Israel nhắm vào các cơ sở hạt nhân Iran vào tháng 6 năm 2025. Những sự kiện này tiếp nối các vụ tấn công bằng drone của Houthi nhắm vào Abu Dhabi hồi năm 2022 khi UAE can dự vào Yemen. Trong bối cảnh Iran tổn thất về quân sự và chịu sức ép từ các lệnh trừng phạt của Mỹ, Tehran buộc phải theo đuổi một chiến lược quyết đoán hơn nhằm răn đe các đồng minh khu vực khác không tham gia liên minh chống Iran.
0: Điều gì có thể khiến căng thẳng leo thang và diễn biến sắp tới của cuộc xung đột sẽ ra sao?
2: Các cuộc tấn công của Iran nhắm vào UAE không chỉ là sự trả đũa trực tiếp các chiến dịch của Mỹ và Israel, mà còn phản ánh mối quan hệ địa chính trị phức tạp trong khu vực. Từ cạnh tranh năng lượng, quyền bá chủ vùng vịnh cho đến các liên minh chiến lược mới, UAE với các cảng dầu nằm ngoài eo biển Hormuz, với các căn cứ quân sự của Mỹ và mối quan hệ sâu sắc với Israel đang trở thành một điểm nóng trong khu vực. Trong khi Ả Rập Xê Út tỏ ra kiềm chế, UAE cảnh báo sẵn sàng phản công, đồng thời củng cố phòng thủ với hệ thống vòm sắt. Nếu Iran tiếp tục chiến lược gây bất ổn khu vực, nguy cơ leo thang thành một cuộc xung đột lớn hơn là hiện hữu, với khả năng Mỹ, Israel và các quốc gia vùng vịnh khác bị cuốn vào các hoạt động quân sự trực tiếp. Các mối quan hệ liên minh, hoạt động tình báo cũng như sự nhạy cảm về dầu mỏ và an ninh khu vực khiến bất kỳ hành động nào cũng có thể tạo ra tác động dây chuyền, ảnh hưởng không chỉ đến UAE mà cả toàn bộ Vịnh Ba Tư và an ninh năng lượng toàn cầu. Nhìn chung, các cuộc tấn công của Iran nhắm vào UAE là minh chứng cho sự thay đổi chiến lược trong quan hệ quốc tế vùng vịnh. Trong cuộc chiến hiện nay, UAE rơi vào tình thế vừa phải bảo vệ chủ quyền, vừa duy trì liên minh chiến lược với Mỹ và Israel, trong khi vẫn phải theo dõi chặt chẽ hành động của Tehran để tránh trở thành một điểm xung đột lớn trong khu vực.

0: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: RFI. Les voix du monde. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm thời dừng chiến dịch hộ tống tàu qua eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định chiến dịch cơn cuồng nộ đã chấm dứt, nhưng Hoa Kỳ tiếp tục duy trì phong tỏa các cảng biển của Iran. Ukraine tố cáo Nga không tôn trọng lệnh ngừng bắn mà Kiev đơn phương đưa ra. Việt Nam và Ấn Độ có thể đàm phán chuyển giao dàn tên lửa BrahMos. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ấn Độ và Việt Nam xây dựng trục quyền lực mới ở châu Á. Theo dòng thời sự, chiến tranh Trung Đông, tại sao Iran liên tục tấn công các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
2: Điểm báo.
3: Kính thưa quý vị, Tổng thống Nga đang phải sống cách ly với bên ngoài vì lo sợ cho tính mạng. Uy tín thủ tướng Đức giảm mạnh, chiến tranh Trung Đông là những chủ đề chính trên báo hôm nay.
4: Liberation mô tả cuộc sống trong lồng kính của Vladimir Putin. Theo một nguồn tin thân cận với tình báo châu Âu, Tổng thống Nga cố gắng tăng cường an ninh vì sợ hãi drone của Ukraine, sợ bị ám sát hay đảo chính.
3: Vladimir Putin hiện nay ăn không ngon, ngủ không yên. Một báo cáo rò rỉ từ tình báo châu Âu mà Liberation tham khảo được cho biết các biện pháp an ninh của cơ quan bảo vệ liên bang FSO phụ trách an ninh cho các yếu nhân đã được siết chặt từ tháng 3 năm nay. Những người có thể tiếp xúc trực tiếp với Tổng thống như đầu bếp, nhà nhiếp ảnh, cận vệ được lệnh cấm dùng giao thông công cộng. Điện thoại di động hay các thiết bị kết nối Internet không được dùng khi có sự hiện diện của Putin. Các hệ thống giám sát được bố trí ở nhà họ. Tất cả những người khách đến Kremlin đều bị kiểm soát nghiêm ngặt, kể cả bị khám người. Những địa điểm Putin đi thăm bị hạn chế hẳn. Tổng thống và gia đình cũng không còn đến nhà nghỉ ở ngoại ô Moscow và dinh thự mùa hè Vandai ở cách thủ đô 400 cây số. Theo báo cáo, Putin ngày càng ở lâu trong các bunker cải tiến ở vùng Krasnodar miền nam nước Nga. Trong nhiều tuần lễ ông ta sống và làm việc ở đây, truyền thông nhà nước tiếp tục đưa những hình ảnh lưu trữ được quay sẵn trước đó, kể cả chuyến thăm những cơ sở của gia đình cũng không còn đến nhà nghỉ ở ngoại ô Moscow và dinh thự mùa hè Vandai ở cách thủ đô 400 cây số. Theo báo cáo, Putin ngày càng ở lâu trong các bunker cải tiến ở vùng Krasnodar miền nam nước Nga. Trong nhiều tuần lễ ông ta sống và làm việc ở đây, truyền thông nhà nước tiếp tục đưa những hình ảnh lưu trữ được quay sẵn trước đó, kể cả chuyến thăm những cơ sở quân sự dùng

0: và phàn nàn vì bị cắt Internet, hệ thống liên lạc thỉnh thoảng bị ngưng tại một số khu phố, nhất là xung quanh Điện Kremlin. Báo cáo khẳng định đó là do FSO cần kiểm tra với sự hỗ trợ của đơn vị quân khuyển sẵn sàng hành động nếu bị drone tấn công.
1: Một số biện pháp được áp dụng những tháng gần đây sau vụ ám sát Trung tướng Fanil Savarov bằng xe gài chất nổ hôm 22 tháng 12 năm ngoái. Vài tháng trước đó, tướng Yaroslav Moskalik, cục phó cục tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga đã thiệt mạng tương tự. Vào tháng 12 năm 2024, Trung tướng Igor Kirillov, tư lệnh lực lượng phóng xạ hóa sinh cũng bị giết chết bằng xe trượt gài chất nổ của tình báo Ukraine.
0: Căng thẳng ngày càng tăng trong giới chấp đua Moscow, nhất là trong cuộc họp hạn chế ngày 25 tháng 12 năm ngoái, khi phe Siloviki, tức an ninh, đổ lỗi lẫn nhau. Tổng tham mưu trưởng quân đội Valery Gerasimov trách cứ giám đốc FSB không biết bảo vệ người của mình, trong khi ông này biện minh là thiếu phương tiện. Sau đó Putin đề nghị thêm 10 tướng lãnh vào danh sách các yếu nhân được bảo vệ. Liberation cho rằng khi tiết lộ việc đấu đá nội bộ, tình báo châu Âu dường như muốn chằn mặt Moscow. Sự hoang tưởng của Tổng thống Nga không phải là điều mới mẻ, nhưng nay cuộc chiến tranh tiêu hao với Ukraine khiến ông ta càng lo sợ hơn cho tính mạng và quyền lực của mình. Từ mùa xuân 2023, các drone Ukraine đã tấn công đến Moscow, Cuba và cả vào Điện Kremlin. Mới đây nhất, 91 drone nhắm vào dinh cơ Vandai được bảo vệ nghiêm ngặt đêm 28 rạng 29 tháng 12 năm ngoái. Và từ 2024, Ukraine tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga nhờ sử dụng drone đã được kỹ nghệ hóa. Chiến dịch mạng nhện lừng danh đã gây ấn tượng mạnh mẽ cho toàn thế giới, và từ đầu năm nay, mỗi ngày Ukraine gửi sang trên 200 drone đánh vào các nhà máy lọc dầu, cơ sở hạ tầng quân sự, căn cứ không quân vùng biên giới Belgorod cho đến tận Tatarstan cách xa 1.000 cây số. Nhưng không chỉ kẻ thù Ukraine, Putin còn lo sợ hơn khi những thông tin nhạy cảm bị rò rỉ với nguy cơ đảo chánh. Giới tinh hoa có thể dùng drone để ám sát ông. Đáng kinh ngạc nhất là một trong những nghi can lại là Sergei Shoigu, cựu bộ trưởng quốc phòng kiêm phụ trách Hội đồng An ninh Quốc gia, xưa nay vẫn được coi là người thân tín của Vladimir Putin. Việc bắt giam Ruslan Salikov hôm 5 tháng 3, người từng là cánh tay mặt của Shoigu, được coi là vi phạm thỏa thuận ngầm. Trang web điều tra Important Stories có nguồn tin độc lập từ FSB cho biết thêm tất cả các thiết bị giám sát nay được huy động để bảo vệ chính quyền. Sự kiện không có đại biểu quốc hội nào được mời tham dự cuộc duyệt binh mừng chiến thắng ngày 9 tháng 5 trên quảng trường đỏ, cho thấy Putin lo sợ bị tấn công hoặc bị đảo chánh. Năm nay, chỉ có lục quân chịu hành, không có bất kỳ xe tăng, hỏa tiễn, chiến đấu cơ hay hệ thống phòng không nào. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2007.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Cũng tại châu Âu, trong bài xã luận, Le Figaro nhận định ông Friedrich Merz tự cho là người sẽ vực dậy đất nước. Ông đã giành được thắng lợi vẻ vang ngay cả trước khi chính thức trở thành thủ tướng, là xô ngã được bức tường trần nợ để tài trợ cho tham vọng Đức về quốc phòng, biến Bundeswehr thành quân đội hùng mạnh nhất châu Âu với hàng trăm tỷ euro đầu tư.
0: Nhưng từ đó cho tới nay, ông không có thành công nào khác, và chỉ một năm sau, ông trở thành thủ tướng ít được ưa thích nhất, với chỉ 15% ý kiến ủng hộ. Vấn đề tìm người kế nhiệm đã được đặt ra vì đâu nên nổi, bốc đồng và thiếu nhất quán thường mắc sai lầm. Friedrich Merz làm mất lòng tất cả mọi người. Trong một đất nước quen với thỏa hiệp, các liên minh mong manh được khéo léo điều hành, đây là một trở ngại nghiêm trọng. Trên trường quốc tế cũng vậy, mới hôm trước đứng cạnh Tổng thống Emmanuel Macron để bảo vệ tự chủ quốc phòng chiến lược châu Âu trước sự rút lui của Mỹ. Hôm sau, ông Merz lại đề nghị ông Trump làm ăn với Đức nếu không thể đạt được thỏa thuận với châu Âu. Dù ủng hộ mạnh mẽ mối quan hệ xuyên đại Tây Dương, nói chuyện với học sinh, ông lại đánh giá là Iran đã sỉ nhục Mỹ vì Trump không có chiến lược. Washington lập tức trả đũa bằng cách loan báo rút 5.000 lính viện chinh đang đóng ở Đức về nước, tệ hơn nữa là tạm ngưng chương trình triển khai hỏa tiễn tầm trung của Mỹ nhằm đối phó với tên lửa Iskander của Nga đang bố trí ở Kaliningrad. Các cải cách bị đình trệ, trong khi cần phải cấp bách chỉnh đốn một mô hình kinh tế đã lỗi thời. Giới kinh doanh không còn tin tưởng ông và đảng AFP sẵn sàng tận dụng cơ hội. Ông Merz tự coi là thành trì của

0: cùng chống lại đảng cực hữu, nhưng nay ông có nguy cơ giúp cho phe này bật dậy.
1: Trong khi đó, Đức vẫn đang là mục tiêu bị Nga nhắm đến trong chiến tranh đa diện và nay hầu như chẳng cần che giấu.
0: Từ ngày 1 tháng 5, Nga ngừng cung cấp dầu qua đường ống Krupa tới miền đông nước Đức với lý do kỹ thuật là kịch bản từng xảy ra trước chiến tranh Ukraine. Dù kho dự trữ tại nhà máy lọc dầu Suez vẫn còn, nhưng nguồn dầu Kazakhstan phù hợp cho diesel và xăng máy bay khó thể thay thế trong ngắn hạn. Nhà máy này cung cấp cho 90% các trạm xăng trong khu vực và phần lớn nhiên liệu phi trường Bạc Lan, khiến nguy cơ thiếu hụt có thể diễn ra ngay trong tháng tới. Song song đó là làn sóng tấn công chiến tranh đa diện, một chiến dịch lừa đảo tinh vi nhắm vào ứng dụng Signal khiến hàng trăm chính trị gia, quan chức và nhà báo bị cướp dữ liệu. Các nạn nhân bị dụ cung cấp mã truy cập hoặc bấm vào liên kết trả cho phép tin tặc theo dõi theo thời gian thực. Công tố liên bang đã mở điều tra vì nghi ngờ gián điệp nhà nước. Các hoạt động do thám truyền thống cũng gia tăng. Năm ngoái, nhà chức trách ghi nhận hơn 300 vụ phá hoại và 1.300 vụ xâm nhập bằng drone đáng ngờ nhắm vào hạ tầng trọng yếu. Theo các chuyên gia, Đức trở thành mục tiêu hàng đầu do ủng hộ Ukraine, nhưng cũng vì những điểm yếu nội tại là kinh tế chững lại, xã hội chia rẽ và ảnh hưởng của các lực lượng chính trị thân Nga. Việc bị cắt nguồn dầu có thể làm trầm trọng thêm lạm phát đúng vào thời điểm nhạy cảm trước các kỳ bầu cử.
1: Về lĩnh vực y tế, Lezico đưa tin Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo về 3 ca tử vong trên một tàu dịch du lịch ngoài khơi Cap Verde bị nghi là liên quan đến ổ dịch Hantavirus. Dù nguy cơ lây lan được đánh giá là thấp, vụ này vẫn đặt ra nhiều câu hỏi về nguồn lây trong môi trường khép kín.
0: Con tàu MV Onius chở 149 người thuộc 23 quốc tịch đã không được phép cập cảng Praia. Ca bệnh đầu tiên là một hành khách Hà Lan 70 tuổi tử vong sau khi xuất hiện triệu chứng sốt và rối loạn tiêu hóa. Vợ ông sau đó cũng qua đời. Một hành khách Anh được cấp cứu và một người Đức tử vong chưa rõ nguyên nhân. Các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt đã được triển khai gồm cách ly, tăng cường vệ sinh, giám sát y tế. Hantavirus là nhóm virus lây từ loài gặm nhấm, có thể gây hội chứng hô hấp cấp hoặc sốt xuất huyết, với tỷ lệ tử vong có thể lên đến 40%. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh bệnh này hiếm gặp và hầu như không lây, giữa người với người, nguồn lây vẫn chưa được xác định.
1: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội do Chi Phương biên soạn với chủ đề Thượng nguồn sông Mekong ô nhiễm nghiêm trọng do tình trạng khai thác khoáng sản tràn lan.
2: Tạp chí xã hội.
3: Từ nhiều tháng qua, các hình ảnh về cá biến dạng vảy đổi màu, có nhiều khối u, màu mắt bất thường được loan truyền rộng rãi tại Thái Lan. Chúng được phát hiện dọc theo sông Cốc ở miền Bắc Thái Lan, bắt nguồn từ Miến Điện, chảy qua tỉnh Chiang Rai và đổ vào sông Mekong. Nhiều người dân không dám ăn cá sông, ngừng đánh bắt cá trước những thông tin về cá bị nhiễm độc do kim loại nặng được thải ra từ các hoạt động khai khoáng ở thượng nguồn. Tình trạng ô nhiễm tập trung chủ yếu tại vùng Tam Giác Vàng, nơi các con sông như là sông Cốc, sông Sai, sông Ruak chảy từ Miến Điện vào Thái Lan và đổ vào sông Mekong.
4: Trên thực tế thì theo tờ Bangkok Post, tình trạng ô nhiễm kim loại nặng đã được phát hiện vào tháng 8 năm 2024 khi mà người dân báo cáo về tình trạng nước sông vẩn đục tại đập Ban Kewer, trẻ em bị phát ban sau khi chơi đùa trên sông. Còn tại Hoai Phong Pu, nông dân nhận thấy cây trồng héo úa dù được tưới nước hàng ngày. Đến đầu năm 2025, các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm đã xác nhận nỗi lo sợ, đó là dòng sông bị ô nhiễm với hàm lượng thạch tín cao, nồng độ kim loại nặng ở mức báo động. Cục Thủy sản Thái Lan được cho là để trấn an dư luận và tránh tác động đối với thị trường, thì đã thông báo vào hồi tháng 6 năm ngoái rằng những con cá bị biến dạng được đánh bắt ở các con sông bị nhiễm ký sinh trùng Dijena và sự biến dạng không phải là do kim loại nặng gây ra. Trong khi đó, thì các tổ chức phi chính phủ và các nghiên cứu của Đại học Nareswan ở Thái Lan đã đưa ra bằng chứng về việc mô cá chứa kim loại nặng và các dấu hiệu như là có u, biến màu là do nhiễm độc hóa học. Họ kết luận rằng bị nhiễm vi khuẩn hay ký sinh trùng là hệ quả của việc hệ miễn dịch bị suy yếu do sống trong môi trường nhiễm độc lâu ngày. Các báo cáo từ Cục Kiểm soát Ô nhiễm Thái Lan gần đây cũng đã phải thừa nhận các chỉ số hóa học về thạch tín đang vượt ngưỡng an toàn. Kết quả xét nghiệm trầm tích được công bố vào tháng 4 năm nay cho thấy mức độ thạch tín đo được ở nhiều khu vực ở sông Kok, Sai và Ruak lên đến mức 296 mg trên 1 kg, cao gấp 9 lần ngưỡng nguy hiểm. Ô nhiễm chì vượt quá mức an toàn cũng được phát hiện tại nhiều khu vực trên sông Kok, cùng với các kim loại nặng khác bao gồm nickel, thủy ngân, đồng và chrome.
3: Vậy dòng sông đã bị đầu độc như thế nào? Ông Thanapol Penrat, giáo sư tại Đại học Neraswan của Thái Lan, nhận định như sau.
1: Vấn đề là ô nhiễm nguồn nước xuyên biên giới do khai thác khoáng sản rất hiếm và vàng không được kiểm soát và quản lý đúng cách ở Miến Điện. Tôi cũng rất quan ngại vì việc khai thác vẫn tiếp diễn ở Lào. Như vậy là có thêm một nguồn phát thải chất ô nhiễm không chỉ ở Miến Điện mà còn ở Lào. Và điều đó thực sự ảnh hưởng đến sông Mekong một cách tổng thể.
3: Ở phía thượng nguồn sông Mekong, miền Bắc Thái Lan, báo cáo của Viện Nghiên cứu Stimson có trụ sở tại Mỹ dựa vào các hình ảnh vệ tinh và việc xác nhận các nguồn tin từ thực địa chỉ ra hơn 2.400 địa điểm khai thác khoáng sản dọc theo 43 con sông. Còn tại các phụ lưu của sông Mekong có đến gần 800 địa điểm khai thác, hầu hết không được kiểm soát. Các mỏ này xả trực tiếp cyanua, thủy ngân, thạch tín và kim loại nặng vào nước sông. Các tác giả của báo cáo nêu ra các cơ chế chính đầu độc dòng sông, trong đó có việc khai thác đất hiếm bằng rửa hóa chất tại chỗ. Ông Regan Kwan, một trong những tác giả của báo cáo, giải thích với RFI tiếng Việt như sau.
1: Mỗi phương pháp đều có nguy cơ gây tác động môi trường đáng kể. Với khai thác sa khoáng dọc sông, quá trình đào bới và khuấy động trầm tích làm giải phóng các kim loại nặng vốn tồn tại tự nhiên trong đất. Khi tiếp xúc với nước và không khí, các chất này có thể hòa tan và làm gia tăng ô nhiễm nguồn nước với nồng độ kim loại nặng nhiều nơi vượt chuẩn của WHO. Phương pháp ngâm chiết sử dụng axit để tách kim loại trong quặng ngoài trời. Hệ thống này thiếu che chắn và quản lý chặt chẽ, nên dễ gây rò rỉ nước thải độc hại, ảnh hưởng đến động vật hoang dã và có nguy cơ lan rộng khi xảy ra mưa lớn hoặc thiên tai. Cuối cùng, chia tách tại chỗ, bơm hóa chất trực tiếp vào lòng đất để hòa tan đất hiếm, đồng thời sử dụng nước sông trong quá trình khai thác. Sau đó, lượng nước thải chứa kim loại nặng và hóa chất thường được xả ngược trở lại môi trường, gây nguy cơ ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm.
3: Bắt nguồn từ Tây Tạng, sông Mekong trải qua 6 nước rồi đổ ra Biển Đông, là nguồn cung cấp nước cho nông nghiệp, thủy điện, giao thông và thủy sản, nuôi sống hơn 70 triệu người trong khu vực. Dòng sông từ lâu đã phải chịu ô nhiễm nhựa, đến các đập thủy điện kìm hãm dòng chảy ở thượng nguồn và việc khai thác cát tàn phá bờ sông, cũng như là tình trạng biến đổi khí hậu hoặc là những loại ô nhiễm khác. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng các hoạt động khai thác đất hiếm không được kiểm soát có thể gây ra cuộc khủng hoảng môi trường nghiêm trọng nhất mà dòng sông này từng phải đối mặt. Các loại kim loại nặng như là thạch tín hay cyanua không bị phân hủy theo thời gian. Khi chúng tích tụ, có thể gây tác động lâu dài, ngay cả khi các hoạt động khai thác đã chấm dứt. Việc tiếp xúc với kim loại nặng gây ra những hậu quả nguy hiểm đối với sức khỏe. Ví dụ thạch tín có thể gây suy tạng, thủy ngân gây hại cho hệ thần kinh, còn chì thì làm suy giảm nhận thức và cadmium gây hại cho thận. Ông Brian Ayler, giám đốc chương trình về Đông Nam Á tại Viện Nghiên cứu Stimson, cũng là đồng tác giả của báo cáo nói trên, nhận định như sau.
1: Một số người tại Thái Lan gọi đây là quả bom nguyên tử đối với sông Mekong. Ngoài cuộc chiến tranh trong thế kỷ trước, chưa từng có sự kiện nào ảnh hưởng đến nhiều người như thế này. Chúng ta vẫn chưa biết liệu đồng bằng sông Cửu Long tại Việt Nam có bị nhiễm độc từ các mỏ thượng nguồn hay không. Đó là nơi cung cấp thực phẩm cho toàn thế giới, và người tiêu dùng đang sử dụng sản phẩm mà không hề hay biết về nguy cơ nhiễm độc. Hiện áp lực đang đến từ nhiều phía. Nhật Bản và Úc đã phát hiện sản phẩm nhiễm độc. Cuối năm ngoái, Nhật Bản đã ngừng nhập khẩu đậu bắp và đậu xanh từ Chiang Rai ở Thái Lan. Úc cũng tìm thấy nồng độ thạch tín cao trong gạo Thái. Chúng tôi hy vọng áp lực kinh tế này sẽ thúc đẩy sự thay đổi.
3: Báo cáo được thực hiện ban đầu nhằm mục đích nâng cao nhận thức về mức độ nguy hiểm của nồng độ các kim loại nặng được phát hiện trước đó và chủ yếu tập trung theo dõi hai mỏ khai thác. Nhưng qua quá trình nghiên cứu, nhiều mỏ khai thác mới đã được xây dựng và chưa từng được thống kê hay đăng ký trước đó, đặc biệt là tại Lào, với 20 mỏ khai thác trái phép và chất thải được xả trực tiếp ra nhánh sông Mekong dẫn tới Việt Nam. Điều đáng chú ý là nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ của các hoạt động này được thúc đẩy bởi nhu cầu đất hiếm từ Trung Quốc Viện nghiên cứu Stimson đã đăng tải danh sách các công ty đứng đằng sau các hoạt động này và hầu hết có chủ là người Trung hoặc là có liên hệ với Trung Quốc. Ông Regan Kwan nhận định như sau.
1: Các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc kiểm soát chuỗi cung ứng từ khai thác đến tinh luyện và sản xuất nam châm. Chúng tôi có bằng chứng về các công ty Trung Quốc tham gia khai thác tại Miến Điện và Lào, sau đó xuất khẩu về Trung Quốc để đưa vào các lò luyện. Tại lò luyện, khoáng sản từ nhiều nguồn bị trộn lẫn, khiến việc truy xuất nguồn gốc trở nên bất khả thi. Sự hiện diện và can thiệp của Trung Quốc trong toàn bộ chuỗi cung ứng là điều không thể tranh cãi.
3: Cho đến nay, các biện pháp ứng phó với tình trạng này vẫn còn rất là hạn chế. Cuộc nội chiến ở Miến Điện khiến vấn đề này khó có thể giải quyết, hơn nữa là các hoạt động khai thác ở những khu vực do các lực lượng phiến quân quản lý, chứ không phải chính quyền quân sự. Và điều này đã dấy lên lo ngại đối với các nước ở hạ lưu sông Mekong là Việt Nam và Campuchia. Giám đốc của chương trình Đông Nam Á tại Viện Nghiên cứu Stimson, ông Brian Ayler nhận định.
1: Việt Nam đang có kế hoạch mở lại các mỏ đất hiếm. Chúng tôi hy vọng chính phủ và các đơn vị vận hành mỏ sẽ áp dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp, rút kinh nghiệm từ những bài học đau xót đang xảy ra trên sông Mekong. Việt Nam là một ngôi sao công nghệ đang lên. Chúng tôi hy vọng các hoạt động công nghiệp hóa của Việt Nam sẽ không làm trầm trọng thêm vấn đề này.
3: Các chuyên gia cũng cảnh báo rằng các hoạt động khai thác đất hiếm sẽ vẫn tiếp tục lan rộng và không được kiểm soát trước nhu cầu toàn cầu ngày càng gia tăng. Đất hiếm được sử dụng chủ yếu trong việc sản xuất các thiết bị điện tử hay trong pin điện phục vụ chuyển đổi xanh, cũng như trong các trung tâm dữ liệu trước sự bùng nổ của AI, cũng như trong ngành công nghiệp quốc phòng. Theo chính phủ Mỹ, những khoáng sản này được sử dụng trong các máy bay chiến đấu F-35, tàu ngầm, tên lửa Tomahawk, hệ thống radar và nhu cầu về nguồn cung ngày càng tăng khi mà Mỹ bổ sung và mở rộng kho dự trữ quân sự đã bị hao hụt do các cuộc chiến như là ở Ukraine và ở Iran. Các khoáng sản, nguyên tố đất hiếm đang rơi vào vòng xoáy địa chính trị. Trung Quốc kiểm soát 90% thị trường đất hiếm toàn cầu, đã ra lệnh cấm xuất khẩu đất hiếm. Washington gần đây cũng đã công bố các khoản đầu tư hàng tỷ đô la vào lĩnh vực này nhằm đa dạng nguồn cung, giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Và đây cũng sẽ là một trong những chủ đề được dự trù đem ra thảo luận trong thượng đỉnh giữa lãnh đạo Hoa Kỳ và Trung Quốc sắp tới.
5: Vừa rồi là tạp chí xã hội của Chi Phương và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn. Rời khỏi OPEC, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đảo lộn trật tự dầu hỏa trên thế giới.
6: Tạp chí kinh tế.
7: Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thì một thành viên trong khối các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa OPEC đã chính thức rời khỏi mái nhà chung vào ngày 1 tháng 5. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã chuẩn bị cho nước cờ này từ lâu năm với một điểm nhấn quan trọng là yếu tố Hoa Kỳ. Đợt sóng ngầm nói trên xuất phát từ đâu và kèm theo là những hậu quả nào trên bàn cờ năng lượng quốc tế vào lúc mà mọi người vẫn tập trung vào chiến tranh ở Iran, vào việc eo biển Hormuz bị phong tỏa. OPEC và OPEC mở rộng vừa mất thêm một thành viên sau Qatar năm 2019 hay Angola năm 2024 đã rời đi. Quyết định của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tiếp tục làm suy yếu trọng lượng của tổ chức OPEC trên bàn cờ năng lượng quốc tế, nhưng lại có lợi cho Hoa Kỳ, nhà sản xuất dầu số 1 trên thế giới, vẫn đứng ngoài câu lạc bộ OPEC và OPEC mở rộng. Nhưng với các quốc gia nhập khẩu dầu thì sự ra đi này có đem lại những thay đổi gì hay không? Theo Hervé Gulliker thuộc công ty tư vấn độc lập Accuracy chi nhánh tại Paris thì câu trả lời là không, như ông đã nhận định trong một chương trình trên đài truyền hình tư nhân BFM TV.
8: Court terme, ça changera pas grand chose
9: oui.
8: Parce que produire est compliqué aujourd'hui parce qu'on n'arrive pas à vendre. Le deuxième, c'est que
10: trong ngắn hạn không có gì thay đổi bởi vì hiện nay eo biển Hormuz đang bế tắc, cản trở các hoạt động xuất khẩu dầu. Điểm thứ hai là quyết định này làm suy yếu OPEC do có một sự rạn nứt trọng lượng của khối này qua đó bị giảm đi. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất bảo đảm khoảng 15% lượng dầu trong toàn khối và là nguồn cung lớn thứ ba sau Ả Rập Xê Út và Iraq. Tuy nhiên cũng phải nói thêm rằng từ trước đến nay, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất luôn là một thành viên bướng bỉnh, không chấp hành nghiêm chỉnh các quy định chung. Về mặt chính trị, thì sự suy yếu của khối các quốc gia xuất khẩu này chứng tỏ thị trường dầu hỏa thế giới rất dễ bị dao động. Điểm thứ ba là trước nhu cầu tiêu thụ dầu hỏa có thể sẽ giảm đi trong tương lai, cho nên Abu Dhabi muốn tận dụng thời gian, khai thác và xuất khẩu được nhiều chừng nào, tốt chừng ấy, rồi đem nguồn thu nhập này đầu tư để phát triển những lĩnh vực khác. giảm bớt phụ thuộc vào công nghiệp dầu hỏa sau này. Với tính toán đó, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không quan tâm nhiều đến mục tiêu phải giữ giá dầu trên thị trường quốc tế như quan điểm của Riyadh. Ả Rập Xê Út vẫn chỉ trông cậy vào dầu mỏ để phát triển. Trái lại, Abu Dhabi đã nghĩ đến những bước tiếp theo. Sau cùng, về mặt ngoại giao, khó có thể hy vọng là các nước trong vùng vịnh sẽ được ổn định. Căng thẳng giữa Abu Dhabi với Riyadh đã quá rõ ràng.
9: Ảo ảnh về một sự ổn định trong khu vực này đã hoàn toàn sụp đổ sau quyết định của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rời khỏi khối OPEC.
7: Năm 2019, Qatar đã rời khỏi tổ chức OPEC để tập trung phát triển ngành công nghiệp khí đốt, đồng thời giành lại quyền định đoạt cho tương lai. Ở thời điểm hiện nay, cả Ả Rập Xê Út lẫn các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng đang rất cần vốn để chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế, chuẩn bị cho thời đại dầu hỏa không còn là vua. Thế nhưng, Riyadh và Abu Dhabi lại đi theo hai hướng khác nhau, hai cột trụ năng lượng trong vùng vịnh này đang lao vào một cuộc cạnh tranh khốc liệt. Mọi người chờ đợi một khi mà chiến tranh Iran chính thức kết thúc, eo biển Hormuz được giải tỏa, giao thương hàng hải trở lại bình thường ở vùng biển này, thì tất cả các nhà cung cấp trong vùng vịnh, kể cả Ả Rập Xê Út hay Iran, đều sẽ đua nhau giải phóng những lượng dầu bị tồn kho trong những tuần lễ xung đột. Trong giai đoạn từ 28 tháng 2 cho đến ngày 1 tháng 5 năm nay, khả năng sản xuất của các quốc gia dầu hỏa ở vùng vịnh chỉ còn bằng 1 phần 10 so với trước kia. Hiện tại thì bản thân Iran đang rất đau đầu vì phải tìm kiếm những kho để trữ dầu vẫn còn kẹt lại ở phía trong eo biển Hormuz. Nói một cách khác thì khi mà cửa biển này hoạt động trở lại bình thường sẽ có không ít nhà cung cấp hối hả đi tìm các nguồn tiêu thụ để giải quyết hàng tồn kho, để lấp đầy lại những thiếu hụt về ngân sách trong thời gian chiến tranh. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất muốn đi trước một nước cờ để không bị bất kỳ một hạn ngạch hay là luật chơi chung nào trói buộc. Giám đốc công ty tư vấn chuyên về năng lượng Carole Nacle được báo L'Orient Le Jour trích dẫn hoàn toàn không bất ngờ trước quyết định của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất mà Abu Dhabi đã là thành viên toàn phần từ 1967, bởi vì nhà cung cấp này từ lâu nay vẫn đã rất bất mãn về cái chính sách chung của tổ chức OPEC do Ả Rập Xê Út áp đặt. Hai quốc gia trong vùng vịnh và cũng là hai trong số các nguồn cung cấp dầu hỏa lớn nhất cho thế giới đang đi theo hai mô hình phát triển cho tương lai. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã đầu tư rất nhiều để bớt phải phụ thuộc vào vàng đen. Riyadh, tiếng nói có trọng lượng nhất trong khối OPEC, thì lại chủ trương hạn chế mức cung để vẫn giữ giá dầu, trong lúc mà Abu Dhabi thì lại muốn xuất khẩu được nhiều chừng nào tốt chừng đấy.
6: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế.
7: Theo cái thể thức vận hành chung đã được quy định từ 56 năm vừa qua thì OPEC ấn định những quota cho mỗi một thành viên, cũng vì cái luật chơi chung đó mà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất chỉ được sản xuất 3,4 triệu thùng dầu mỗi ngày, trong lúc mà năng suất thực sự của Abu Dhabi là gần 5 triệu thùng. Cái điểm thứ nhì, theo ông Mohammed Baharoum, giám đốc trung tâm nghiên cứu địa chính trị tại Dubai, được báo Le Monde trích dẫn, thì ít nhất là từ 4 năm vừa qua, Abu Dhabi đã muốn bước ra khỏi OPEC nhằm phục vụ tốt hơn các đối tác chiến lược như là Ấn Độ, Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Những đối tác này là những cột trụ bảo đảm an toàn về mặt kinh tế cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Như vừa nói, Mỹ là một yếu tố trong cái bài toán của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Chuyên đài truyền hình nhà nước France 5, giáo sư Patrice Geoffron, chuyên về năng lượng giảng dạy tại Đại học Paris Dauphine, nhìn nhận Abu Dhabi chia tay với khối APEC sau gần 60 năm chung sống, trước hết là vì lợi ích quốc gia, nhưng rõ ràng Mỹ là bên hưởng lợi nhiều hơn cả.
11: L'organisation des pays producteurs de pétrole et donc qui de longue date gère les volumes de production et
10: donc OPEC được hình thành từ thập niên 60 với mục tiêu là điều chỉnh lượng dầu sản xuất vì lợi ích chung. Ý tưởng ban đầu là một nghĩa vụ liên đới với nhau, với việc phân định xem mỗi thành viên được sản xuất, xuất khẩu bao nhiêu thùng dầu mỗi ngày để giữ giá trên thị trường. Ra khỏi khối OPEC có nghĩa là Abu Dhabi không còn phải thể hiện sự liên đới với khối này, không bị trói buộc vì các khoản quota nữa, không còn phải tuân thủ chính sách chung. Sự ra đi này có lợi cho hai quốc gia, đó là Nga và Mỹ. Nga là thành viên OPEC mở rộng và trong tình trạng đang phải đài thọ trong chiến tranh Ukraine như hiện nay, thì Moscow muốn xuất khẩu nhiều hơn, không bị ràng buộc với tư cách là thành viên của khối OPEC mở rộng. Còn Hoa Kỳ thì không phải là thành viên OPEC nên sẽ hài lòng khi thấy khối này bị suy yếu. Đây là cơ hội cho các nhà sản xuất dầu mỏ ở Hoa Kỳ sản xuất nhiều hơn nữa.
7: Năm 2025, OPEC chiếm khoảng 30% các nguồn cung cấp dầu cho toàn thế giới. Với sự ra đi của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì trọng lượng của khối này bị thu hẹp lại. Để so sánh, tổ chức OPEC bảo đảm 58% nhu cầu tiêu thụ cho toàn cầu vào năm 1973 khi mà cuộc khủng hoảng dầu hỏa lần thứ nhất bùng phát. Do vậy, cựu Bộ trưởng Kinh tế các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Nasser Saidi dự báo sau khi OPEC mất đi một thành viên quan trọng là Abu Dhabi thì sẽ đến lượt Caracas, rồi đây cũng sẽ chia tay với khối này, nhất là khi mà Washington đang kiểm soát dầu hỏa của Venezuela. Tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa OPEC đang để lộ rõ những rạn nứt từ ở bên trong đối với các quốc gia đang phải nhập khẩu dầu hỏa. Việc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rút lui khỏi APEC cũng cho thấy sự cạnh tranh giữa các nước xuất khẩu dầu hỏa ngày càng gay gắt. Hợp tác giữa các nhà sản xuất không còn là ưu tiên số một trước những tính toán ích kỷ hơn. Đối với Ả Rập Xê Út, thành viên quan trọng nhất trong khối OPEC, thì sự rút lui của Abu Dhabi là một lời cảnh cáo. Còn nhìn từ Washington, đây là cơ hội. Đối với bản thân, tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa thì vị thế trên bàn cờ năng lượng của nhóm 11 quốc gia này ngày càng bị thu hẹp lại. Nhìn từ phía các nền kinh tế phải nhập khẩu dầu thì chưa chắc là cái viễn cảnh mà các nhà cung cấp và sản xuất cạnh tranh với nhau khốc liệt hơn sẽ là một tin vui. Cái điều chắc chắn duy nhất cho đến hiện nay là thị trường dầu hỏa trên toàn cầu đang trải qua nhiều biến động.
12: RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
5: Kính thưa quý vị, tạp chí kinh tế của Thanh Hà đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay, mùng 6 tháng 5 năm 2026. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm dừng chiến dịch hộ tống tàu qua eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định chiến dịch cơn cuồng nộ đã chấm dứt, nhưng Hoa Kỳ tiếp tục duy trì phong tỏa các cảng biển của Iran. Ukraine tố cáo Nga không tôn trọng lệnh ngừng bắn mà Kiev đơn phương đưa ra. Việt Nam và Ấn Độ có thể đàm phán chuyển giao tên lửa BrahMos. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Ấn Độ và Việt Nam xây dựng trục quyền lực mới ở châu Á. Theo dòng thời sự, chiến tranh Trung Đông, tại sao Iran liên tục tấn công các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất? Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự, Trọng Thành nói về dầu mỏ, một vũ khí chủ lực trong cuộc chiến Trung Đông. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội của Chi Phương. Thượng nguồn sông Mekong ô nhiễm nghiêm trọng do tình trạng khai thác khoáng sản tràn lan. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone thực hiện. Chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ năm, mùng 7 tháng 5 năm 2026.

0: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
4: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
5: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP's Consultant là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP's Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
8: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
9: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
10: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
11: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
10: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
11: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
10: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
11: Chợ nào mà hay vậy ta?
10: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
11: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bồm.
10: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
11: Mình đi thôi anh Bồm.
10: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
12: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
13: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
14: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203. Nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
15: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lát, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
16: Cần thời nêu gấp,

0: Gần ngay.com đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ, nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, Gần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến Gần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
1: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
2: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1855-855-5888.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
3: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán giả. Chào anh Phạm Cơ.
4: Vâng, Phạm Cơ, chào anh Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán giả của chương trình Chào Bình Minh cũng như của Việt TV Radio Network.
3: Xin cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc đang nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong Chào Bình Minh sáng thứ Tư ngày 5 tháng 5 2026. Chúng tôi xin lỗi, ngày 6 tháng 5 của Việt TV Radio Network gồm có đáng chú ý, đó là tin cùng một lúc ba nhân vật then chốt của chính quyền Hoa Kỳ. Tổng thống Trump, trước hết ông loan báo tạm dừng chiến dịch hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz, còn được gọi là Project Freedom. Trong khi đó, Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố chiến dịch Epic Fury, tạm dịch là cơn thịnh nộ dữ dội, cũng đã kết thúc. Còn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, hay còn gọi là Bộ Chiến tranh, theo ý của ông Trump, ông Pete Hegseth tuyên bố lệnh ngừng bắn vẫn có hiệu lực. Mỹ muốn gì khi đưa ra ba thông điệp này? Trong khi đó thì Iran vẫn tiếp tục tấn công các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Về thực sự liên quan tới Âu Châu, các cuộc bầu cử địa phương có thể làm lung lay vị trí của Thủ tướng Anh Stephen Keir. Vấn đề xuất cảng của châu Âu sang Hoa Kỳ bị giảm mạnh do chính sách thuế quan của ông Trump. Trong khi đó, về cuộc chiến tại Ukraine, Nga tấn công Ukraine trước thời hạn ngừng bắn, 25 người thiệt mạng. Về lĩnh vực y tế, virus Hanta virus, Tây Ban Nha đồng ý cho một tàu du lịch của Đức có khách du lịch trên tàu đã bị nhiễm Hanta virus cập cảng tại đảo Cani. Liên quan tới thời sự Âu Châu, Á Châu thì đúng.

0: đúng hơn. An ninh được thắt chặt trước hội nghị thượng đỉnh của lãnh đạo các quốc gia Hiệp hội Đông Nam Á ASEAN lần thứ 48 tổ chức tại Fullerton. Tại Mễ Tây Cơ, người dân Mễ ăn mừng và đánh dấu ngày được gọi là Cinco de Mayo ngày 5 tháng 5 bằng việc tái diễn chiến thắng lịch sử trước các lực lượng Pháp thuộc. Liên quan tới Việt Nam, tin vui lớn cho tất cả những người dân trên cả nước muốn nhận lương hưu. Tuổi lương hưu ở Việt Nam là bao nhiêu cơ?
1: Lương hưu thì không lương hưu của họ cũng được so với đời sống của người dân. Yeah. Bởi vì tôi có mấy người bạn đi giàu, họ vẫn ăn lương hưu và họ nói rằng lương hưu cũng tạm đủ sống, không đến nỗi nào.
0: Đồ nhặt qua ngày vẫn ok. Yeah. Chúng tôi mời quý vị theo dõi chi tiết các tin vừa mới tóm lược trong chương trình Chào Bình Minh sáng ngày hôm nay. Nhưng trước hết, anh Phạm Cơ sẽ có phần tin tổng hợp liên quan tới những tuyên bố gây chú ý của bộ ba chính quyền Tổng thống Trump, ông Trump, Ngoại trưởng Rubio và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Peter Hegseth. Mời anh.
1: Vâng, khi ba người đều nói ngừng bắn thì rõ ràng không còn ai ra lệnh bắn nhau nữa, đúng không anh? Đấy, thì Ngoại trưởng Rubio nói rằng Epic Fury đã kết thúc, Tổng thống Trump nói Project Freedom đã kết thúc, đã tạm dừng. Trong khi đó thì ông Pete Hegseth nói rằng là
0: lệnh ngừng bắn vẫn tiếp tục, có hiệu lực.
1: Dạ, tức là coi như là Mỹ nói rằng Iran yên chí, chúng tôi không bằng sống được, phải không?
0: Một số các nhà phân tích và theo dõi thời cuộc lại cho rằng khi mà tuyên bố lệnh ngừng bắn vẫn có hiệu lực, tức là trên lý thuyết vẫn còn chiến tranh. Chỉ mới ngừng bắn nhưng mà ngừng bắn chưa kết thúc cho nên chưa có hòa bình.
1: Thưa anh, tôi thì nhìn xa hơn một chút. Tôi nghĩ rằng tất cả những cái chuyện này thì nó chỉ liên quan đến tình hình chính trị của bên phía Việt, Hoa Kỳ mà thôi. Bởi vì chính trị Hoa Kỳ thì là nói rằng là chính phủ phải nộp đơn và phải điều trần về vấn đề gây chiến nếu mà chiến tranh vẫn đang còn, chứ không có thể để như vậy được. Thì chính phủ không muốn ra nói chuyện với là
0: quốc hội,
1: bởi vì khi nói thì có thể lộ ra những cái điều gì đó về quốc phòng, cho nên họ không có muốn nói. Và vì vậy cả ba người đồng loạt nói rằng đã kết thúc. Đó là một trong những cái điều phải nói rằng là rất là lạ. Thì Iran không có nói gì, nhưng mà ông Rubio lại còn nói thêm là ông đang nghĩ ra và đang viết một cái dự thảo nghị quyết để đưa cho Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về vấn đề eo biển Hormuz và tình hình Iran. Tuy vậy thì trước đây họ đã làm một lần rồi, nhưng lần đó bị Nga và Trung Cộng phủ quyết, cho nên lần này thì họ đưa ra lại lần nữa, và đây là đưa ra với tính cách là do Oman đưa ra, và sẽ đưa tới Liên Hiệp Quốc để yêu cầu Iran theo cái nghị quyết mới mà ông Rubio đã dự thảo đó, thì yêu cầu Iran ngừng tấn công và có thể tiếp tục khai thác mỏ dầu, và cũng không ngừng tiếp xúc, ngừng tấn công, ngừng khai thác mỏ và ngừng thu phí, tức là ba cái chuyện mà họ yêu cầu Iran làm, tức là có thể ngừng tấn công, khai thác mỏ, ngừng cái việc thu phí. Và Iran cần phải tiết lộ số lượng và vị trí các quả mìn mà họ đã rải ra trên eo biển Hormuz, và phải hợp tác với Hoa Kỳ để loại bỏ chúng và lập một hành lang nhân đạo. Vấn đề lập một hành lang nhân đạo này thì nó hơi lạ, là bởi vì nếu ngừng tấn công thì đâu cần gì phải có một hành lang nhân đạo. Trong khi đó thì Hoa Kỳ phải nói rằng là họ, khi mà họ nói rằng họ ngừng chiến dịch Project Freedom, thì rõ ràng là tình hình ở eo biển Hormuz hiện nay nó thuộc về Iran kiểm soát. Đó là một trong những tin tức mới nhất. Ngày hôm qua, Iran đã tấn công thêm một lần nữa UAE. Và cuộc tấn công này thì dĩ nhiên UAE họ cũng có những cái vũ khí mà chống trả, không phải là chống trả nhưng mà họ đỡ đòn được, cho nên không thể nói thiệt hại gì. Chỉ có những cái vụ cháy, thì vụ cháy đây có lẽ rằng người ta loan tin có thể nhầm lẫn với vụ cháy hôm trước. Hôm trước thì họ chạy một cái nơi mà đang lọc dầu. Thì đó là một trong những tin tức mới nhất liên quan tới tình hình chiến sự ở tại eo biển Hormuz và Iran.
0: Câu hỏi được đặt ra là có tin những cái lời tuyên bố đó không? Chắc chắn là Iran không tin và họ đã có phản ứng rồi. bằng cách là vẫn tiếp tục tấn công một trong những các nước, các quốc gia vùng vịnh hiện tại đang được cho là đồng minh và thân và ủng hộ Hoa Kỳ trong chiến dịch coi như là tấn công Iran.
1: Tại vì cái UAE thì nó nằm ngay ở phía bên trong của Vịnh Ba Tư và nó nằm sát với cái vùng, cái mỏm của Epic Valley, Epic Hormuz và nó nằm sát cái mỏm với là Oman. Cái vùng eo biển Hormuz này nó có một cái chỗ thắt chặt đó và cái chỗ đó nhô ra đó, bên kia đất về mảng Bắc nó là Iran, nhưng về mảng Nam nó là Oman. Oman nó chỉ chiếm một góc nhỏ mà thôi, rồi sau đó là UAE, phía dưới đó là UAE và ra ngoài eo biển đó tức là biển Ả Rập, thì ngoài biển Ả Rập Oman họ có một cái khoảng đường biển, bờ biển rất là dài kéo cho đến tận Yemen rồi qua đến Hồng Hải. Đó là một trong những cái chuyện hiện tại. Và ông Trump thì rất là rõ ràng, ông nói là ông phải tạm ngừng chiến dịch Freedom, Project Freedom, nhưng ông không có nói tại sao phải ngừng lại.
0: Chúng ta sẽ có thêm được một số những cái chi tiết sau khi mà Ngoại trưởng Iran đã đến Bắc Kinh để mà gặp Ngoại trưởng Vương Nghị cũng như là một số các vị lãnh đạo có vai trò then chốt trong cái cuộc dàn xếp với lại Pakistan để nối lại cái đàm phán đó nối trong ngày hôm nay. Có lẽ là Tổng thống Trump sẽ đưa ra những cái thuyết trước khi mà tin tức loan. Trong khi đó đó thì vào ngày mai Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Marco Rubio sẽ tới Vatican yết kiến Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sau một số những cái điều tiếng mà ông Trump đã gây ra. Liệu chuyến đi này của Ngoại trưởng có gỡ được cái thế bí cho sếp Trump hay không? Thông thường thì có lẽ là không, bởi vì tục ngữ ta có câu là con dại thì cái mang. Trump là sếp chứ không phải là con, cho nên Rubio là Ngoại trưởng được cử đi du thuyết thôi, cho nên có lẽ là cũng không có cái trọng lượng gì.
1: Thưa anh, tôi thì lại nhìn vấn đề một cách khác, tức là Đức Giáo Hoàng là một người đứng đầu một cái đơn vị
0: giáo
1: về
0: hội
1: tinh
0: công
1: thần.
0: Giáo hoàn vũ.
1: Dạ, thành ra ngài phải có một cái tấm lòng độ lượng, chứ
0: ngài đã độ lượng,
1: không sẽ như tất cả những cái người tín đồ hoặc là
0: khác.
1: Những người khác, tức là rất là khó khăn và bắt lỗi thì ngài chắc chắn ngài sẽ không có thể để ý chuyện này, chứ không ngài thì trong tâm tư vẫn là coi như tha lỗi rồi, nhưng mà phía Hoa Kỳ nghĩ rằng phải cần phải có một lời xin lỗi nào đó, cho nên ông Rubio phải đi. Chứ còn ông Trump, nếu ông Trump muốn đi, muốn ông Rubio không đi thì ông đã nói rồi.
0: Đồng ý với cái nhận xét của anh, tương tự như là một số các nhận xét của những người theo dõi thời cuộc. Chính thức từ Đức Giáo Hoàng trong chuyến công du Angola, khi các phóng viên và nhà báo hỏi tác dụng trên chuyến bay của ngài, ngài nói ngài không có giận gì hết cả. Thành thử ra cái điều đó đã thấy rõ rồi.
1: Thì có các phóng viên của Việt TV đôi lúc thắc mắc thôi chứ còn.
0: Thực tế phụ vàng, tin là tin, trung thực. Liên quan tới các cuộc bầu cử địa phương, một số các thông tin viên và các nhà báo đã có những bài phê tích, phân tích cho rằng các cuộc bầu cử địa phương lần này đó có thể sẽ đẩy nhanh cái sự ra đi của Thủ tướng Anh. Lý
1: tôi
0: do
1: thì
0: tại
1: không
0: sao
1: như vậy? Từ các báo chí địa phương hơi quá đáng trong cái vụ này, bởi vì nước Anh nó đang có hầu như là có hai đảng chính là đảng Lao động và đảng Bảo thủ, còn đảng Cải cách là mới thành lập đây, còn đảng Xanh đảng Nâu là những đảng hết sức là nhỏ. Tuy rằng họ chiến thắng nhiều nơi hiện nay trong cuộc bầu cử địa phương, nhưng mà họ không thể nào nắm được toàn bộ nước Anh. Và đảng Cải cách thì là đảng mới đây, và đảng này đi theo cái chương trình Brexit, nhưng mà phải nói rằng sự thiệt hại to lớn nhất trong 14 năm cầm quyền của đảng Bảo thủ đã diễn ra trong thời kỳ sau Covid, khiến đảng này hiện nay phải nói rằng trong cả cái cuộc thống kê và các cuộc bình luận này, người ta không nhắc đến đảng Bảo thủ, chứng tỏ rằng tình hình rất là tệ hại. Và nếu đảng Bảo thủ không thể chống rất tệ hại như vậy thì thì chắc chắn là ông Kramer vẫn còn bình an, mặc dù hiện nay ông vướng vô một cái chuyện là ông cử một đại sứ của Anh ở tại đến Mỹ, nhưng mà đại sứ này là liên quan trong vụ trong cái vụ lộn xộn mà của nhà tỷ phú Epstein, thành ra vụ này làm cho ông bị tai tiếng nhiều, và vì vậy các cuộc bầu cử địa phương đang diễn ra tại London và làm cho đảng xanh có thể lấy được cái ghế của đảng lao động và làm người ta lo ngại, nhưng mà thực tế tôi không cho rằng là đảng lao động sẽ thua, và tôi nghĩ rằng thủ tướng Kramer ông vẫn là nắm vững tình hình chứ không sao.
0: Trên thực tế đó thì cái vụ mà lem nhem về cái vấn đề con yêu dâu xanh Jeffrey Epstein mà anh vừa nhắc lại, nó không quan trọng bằng những cái chính sách về xã hội cải cách kinh tế cho nước Anh. Cho nên các nhà báo cũng cho rằng cái điều mà làm cho ông Thủ tướng Starmer bị tổn thương đó, và cái mức độ ủng hộ ông bị xuống dốc là vì cái vụ coi như là bổ nhiệm đại sứ mà anh vừa mới nhắc đó, ông Peter Mandelson. Thực ra thì cái chuyện này chỉ là
1: dọn thôi,
0: chuyện nhỏ thôi, tức là muốn coi như là vấy bùn lên trên áo của ông thôi, chứ chưa chắc là đã có thể hất cẳng ông được. Tuy nhiên trong số các nhà báo cho rằng họ dự đoán công đảng đó, tức là đảng của ông Starmer có thể mất một nửa trong số ghế 2.500 ghế các đại biểu địa phương trong cái cuộc bầu cử vào ngày mai. Và nhân vật to tiếng nhất không ai xa lạ đó là ông Nigel Farage, lãnh đạo của đảng tiến tả Đảng Xanh. Ông này thì theo ông Trump hết
1: ông,
0: mình.
1: Ông này là lãnh đạo của đảng cải cách.
0: Đảng cải cách. Là một người coi như là phò ông Trump, coi như là ra mặt, và cũng đã được ông Trump mời tới tham dự cái ngày lễ đăng quang trong nhiệm kỳ đầu tiên với cái chính sách là nước Anh trên hết, đi theo đuôi nước Mỹ trên hết. Tiếp tục với lại một cái tin ngắn cũng không có nhiều chi tiết, đó là có 5 người bị thiệt mạng trong một cái vụ hỏa hoạn tại trung tâm shopping ở phía tây thủ đô Tehran. Chuyển sang cái bản tin khá là quan trọng trong cái bối cảnh là chính quyền Trump vào ngày 11 tháng 5 này sẽ phải hoàn trả lại cho các công ty xuất cảng tại Mỹ về vấn đề áp thuế trong cái gọi là cái đạo luật về tình trạng khẩn cấp kinh tế quốc gia. Cho nên nó cũng bị ảnh hưởng chung liên quan và lây sang bên cả thị trường Âu Châu. Âu Châu cũng bị cấm và bị áp thuế rất nặng, cho nên cái ngành xuất cảng của họ sang Mỹ đã giảm một cách đáng kể. Mời anh cơ.
1: Vâng, xuất khẩu châu Âu và cũng như nhiều quốc gia khác đã giảm đi là chỉ vì thuế quá cao, họ không có bán được. Tuy vậy họ không có bán được, nghĩa là thuế cao họ phải nâng giá và họ không bán được. Nếu họ không bán được thì coi như là kinh tế Mỹ thứ nhất là suy đồi, và ông Trump phải trả lại cái tiền mà họ đã nộp rồi. Thực tế thì những cái số tiền họ đã nộp rồi đó thì dân gia họ sẽ lấy lại từ người Mỹ tiêu thụ, bởi vì khi người Mỹ tiêu thụ họ nâng giá thì người Mỹ tiêu thụ trả tiền và họ bù vào lấy tiền đó, bù vào cái số tiền họ đã trả cho ông Trump. Tức là rốt cuộc người dân Mỹ chỉ có thiệt mà thôi. Và trong vụ này chính phủ Mỹ trả lại tiền cho cả cái hạt đó thì thực tế là họ lấy tiền của dân Mỹ và bây giờ họ lại được trả thêm tiền nữa, thì cái chuyện đó cũng phải nói rằng là lạ. Nhưng mà dẫu sao thì chắc chắn họ không bán được hàng, thành ra họ nhận được tiền trả lại là một điều hợp lý. Đó là một trong những vấn đề mà người ta không làm sao phân biệt được, từ khi ông Tâm trả cho tới khi ông cái hàng đó bán được thì không biết bao lâu, và cái vấn đề đó tính toán phải nói rằng là khó. Chỉ có người dân Mỹ là ai muốn mua thì đã nộp tiền lỡ rồi, và số tiền đó từng bỏ hàng ông Trump không thể trả lại cho từng người được.
0: Trước đây đó, ông Trump cũng đã từng tuyên bố là sẽ hoàn lại tiền thuế cho người dân khoảng 2.000, từ đấy cho tới nay không thấy nhắc tới. Ý anh muốn nói đó, tức là các nhà bán hàng xuất khẩu đó trả tiền thuế xuất khẩu cho chính phủ Mỹ, Trong khi đó đánh thuế sell tax, tức là thuế bán hàng trên người mua hàng, tức là những người tiêu thụ như mình.
1: Không, cái thuế bán hàng là họ đã, họ phải buộc họ phải trả rồi.
0: Rồi.
1: Nhưng họ sẽ tăng cái giá hàng lên để mà bù vào cái tiền thuế của ông Trump. Đó, thành ra bây giờ đây họ không bán hàng được, nhưng mà ông Trump trả tiền cho họ. Thì và họ vẫn không bán hàng được thì họ có lời cho họ đâu có lộ gì đâu, mà chỉ có người dân tiêu thụ của Mỹ là đau đớn thôi.
0: Bất công, xã hội bất công, gửi kiến nghị đi.
1: Thứ anh cũng không cần gửi kiến nghị gì, ông Trump hiểu hết, nhưng mà ông cũng vì dân nhưng mà ông không biết làm sao mà trả lại lui lại cho từng người.
0: Tiếp tục với lại diễn biến quan trọng liên quan tới cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine, như hai ngày qua quý vị đã nghe là bên phía Nga đầu tiên đưa ra cái đề nghị ngừng bắn trong ngày mà Nga tổ chức cuộc diệt binh đánh dấu coi như là Hồng quân Liên Xô thắng phát xít Đức thời mà đề nghị thế chiến. Nhưng mà trước khi mà lệnh ngừng bắn có hiệu lực với sự đồng ý của Ukraine, thì Nga đã tấn công phủ đầu Ukraine. Kiev cho biết 25 người chết trước thời hạn ngừng bắn vì cuộc tấn công của Nga. Mời anh Cơ với chi tiết.
1: Dạ vâng, phải nói rằng người Nga thì họ không biết làm gì. Họ từ hồi họ chiếm được mấy cái vùng mà của Ukraine, thì phải nói rằng là Ukraine cố lấy lại, nhưng mà phải nói rất khó. Bởi vì cái chính sách mà hiện nay họ đang làm, các cái vấn đề họ đổ bê tông các cái đường ranh giới đó và đặt những cái bê tông rắn cả sấu nhô lên để cho xe tăng của địch quân, của dân quân Ukraine không có chạy vào được. Và tương đối họ làm như vậy, họ bình an tại nhiều cái nơi mà chiến lược yếu điểm của họ, họ làm bình an. Thành ra lâu nay người Ukraine không có tấn công được và không lấy lại được một cái phần nào biên giới. Nhưng mà người Ukraine mạnh hơn nữa là họ bắt đầu tấn công rất là xa. Những cái máy bay drone của họ bay phải nói rằng là lên đến tầng biển của Kherson, là một cái khu vực rất là xa xôi mà họ bay được. Tại vì đất Nga nó phải nói rằng là không người ở, thành ra họ bay lang thang vậy mà họ không có bị phá hủy và họ tấn công được nhiều nơi, cũng thành quả rất hết. Thì đó là một trong những điều cho thấy cái chiến cuộc ở tại đây nó khá là kỳ cục. Nhưng ông Putin đột nhiên thức dậy và ra lệnh bắn một loạt vào trước cái ngày kỷ niệm ngưng bắn mà ông dự tính, đó là ngày 8 và ngày 9 tháng 5, là ngày kỷ niệm Hồng quân Liên Xô đổ bộ vào Lenin, chiếm lại được Leningrad. Thế thì phía Ukraine cũng tuyên bố ngừng bắn, nhưng mà từ nửa đêm thứ tư thôi, tức là có thể bây giờ họ đã ngừng bắn rồi. Nhưng mà trước khi họ ngừng bắn, họ cũng tấn công lại người Nga một đợt cũng ráp phết chứ không phải là đùa. Thì đó là hai bên đang đánh nhau. Thế cái chuyện này là chuyện cơm bữa mà chúng tôi cũng không muốn kể chi tiết làm mất thời gian của quý vị.
0: Chiến tranh mà hai bên đều tấn công lẫn nhau, cho nên cũng thấy rõ là Ukraine cũng đâu phải là ngừa, là vừa. Ở cái lệnh ngừng bắn đó là từ ngày 8 cho tới ngày 9.
1: Ngày 9, dạ.
0: Tức là vào cuối tuần này.
1: Ukraine thì ngày 6 tới ngày 7.
0: Trong những ngày qua cũng có tin đồn, tôi nghĩ là anh Cơ cũng có đọc qua cái tin này, là Tổng thống Putin của Nga đó, trong hai tuần qua ông sống hoặc là trú ẩn ở trong một cái căn hầm kiên cố. Anh có đọc qua tin đó
1: không? Tôi có đọc tin đó, nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái này là báo chí giàu óc tưởng tượng, cũng như thời kỳ mà ông COVID-19 mà ông Putin tiếp khách rồi người ta nói như ông Putin run lẩy bẩy, và họ có những cái video clip cho thấy là ông run giống như là ông đã bị Parkinson đây nọ kia khác, rồi ông lo lắng buồn phiền. Nhưng mà sau đó tôi thấy ông tin như sáo, thành ra tôi không tin vào những cái tin về sức khỏe ông Putin.
0: Tin vịt.
1: Dạ, tin vịt.
0: Dạ. Cảm ơn quý vị đang theo dõi Chào Bình Minh của Việt TV Radio Network. Chúng tôi xin tạm ngưng chương trình phần thứ nhất ở đây để mời quý vị.

0: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
1: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc đập hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả, vì vậy thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
3: Ai ông cũng mang dịch gọi ốc cao xương chảy giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn em uống mang dịch,
5: còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muôn lắc.
3: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng măng dịch thanh đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi.
1: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng Thiên Tế Vinashop 18558555588.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
3: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ tư ngày 6 tháng 5 của VTV Real Network. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua bản tin về chiến dịch chống buôn lậu ma túy tại vùng biển Caribe và Thái Bình Dương của chính quyền Tổng thống Trump.

0: Ngũ giác đài loan báo là mới thực hiện một cuộc tấn công mới. Một chiếc tàu bị nghi là chở ma túy ở phía đông biển Thái Bình Dương. Ba người bị thiệt mạng. Mời anh Cơ.
1: Dạ vâng. À, phải nói rằng là các vụ buôn bán ma túy này, theo như những cái tin tức mà từ xưa tới giờ, họ từ ngày Hoa Kỳ làm ra những cái vụ này, rồi họ tấn công Venezuela thì người ta mới biết rằng là dân ma túy làm ra ma túy rồi chuyển vào Hoa Kỳ theo những cái con đường biển rất là lớn, bằng cỡ là hầu như cái khu vực này nếu mà có tàu thuyền đi mà ít người thì hầu như là tàu ma túy, cho nên bao giờ cũng vậy, quân đội Hoa Kỳ họ tấn công rõ ràng là khi mà một những chiếc tàu mà chở nặng vậy mà rớt xuống là chỉ có 3 người chết mà thôi. Và họ cho rằng là họ đã giết ít nhất 190 người kể từ đầu tháng 9 cho tới bây giờ, là mới có 8 tháng họ đã giết 190 người bạn mà đem chuyện ma túy, thì ma túy đó là đi từ Nam Mỹ qua và chỉ có một con đường duy nhất mà ai cũng biết, tức là nó sẽ cập một cái bến đó nào đó ngoài khơi ở Hoa Kỳ, và những kẻ buôn lậu ở Hoa Kỳ tiếp nhận rồi phân tán và ra cặp nước Mỹ.
0: Có lẽ là những tay trùm buôn lậu ma túy cứ nghĩ là chính quyền Trump đang bị chi phối bởi chiến tranh Iran, cho nên lơ là về cái chiến dịch này, nhưng mà vẫn tới nơi tới chốn. Điều đáng nói ở đây đó là quốc tế cũng đã nhiều lần lên án vì những cái hành động này của chính quyền Tổng thống Trump khi mà thực hiện những cái đợt tấn công gây tử vong cho những người bị nghi và những cái tàu bị nghi chở ma túy, nhưng rất ít khi đưa ra bằng chứng về cái vấn đề này, hoàn toàn là giấu nhẹm. Đó là điều thứ nhất. Câu hỏi thứ hai được đưa ra đó là tại sao đã tóm cổ được người mà chính quyền Trump cho rằng tay chùm buôn lậu ma túy quốc tế là Tổng thống Maduro của Venezuela từ hồi tháng Giêng, bắt về Mỹ đang bị giam ở tại một nhà tù khét tiếng ở New York rồi mà vẫn còn tấn công là như thế nào?
1: Thưa ông, đúng rồi, là bởi vì Venezuela chỉ là một cảnh nhỏ ở trong buôn máy ma túy chế biến và tổ chức của thế giới. Anh ta ăn thua gì đâu. Nhưng mà điều ăn thua là Hoa Kỳ lấy được Venezuela và mai một họ còn tìm thấy ma túy ở Cuba nữa.
0: Lần này thì anh ghi điểm, có lời khen, anh ủng hộ chính quyền Tổng thống Trump trong chiến dịch này. Tiếp tục với phần thời sự y tế, đó là Tây Ban Nha đã đồng ý cho một cái tàu du lịch của Đức, trên tàu có một số du khách bị lây nhiễm một loại virus có tên là Hanta virus, được cập cảng quần đảo Canary ở Venezuela. Trước hết, xin anh Phạm Cơ cho biết cái virus Hanta này là virus gì và xuất phát từ đâu?
1: Dạ, thưa anh, đây là một loại virus mà nó có thể gây ra bệnh phổi và ho rồi sưng phổi và có thể chết được. Tuy nhiên, nó là virus mà được truyền đi bởi loài chuột, tức là những con chuột nó miễn nhiễm với các loại virus này. Và ai cũng biết rằng các chiếc tàu thủy mà trên đó có những cái chuyến hải hành rồi đi chơi khắp nơi trên thế giới, thì phần lớn là những chiếc tàu lớn và đẹp, thì những chiếc tàu đó mới chế tạo sau này, và họ dĩ nhiên là họ giữ những cái chuyện mà chuột như vậy, họ giữ rất là kỹ. Nhưng mà những chiếc tàu cũ kỹ như chiếc tàu này của người Đức thấy rất là xưa, thì năm tháng trôi qua chuột nó có, và chính vì vậy cho nên những chiếc tàu này có thể nó dễ che giấu, cho nên khách hàng thì không biết, nhưng mà những người làm bếp thì biết, bởi vì chuột bò thì trong các bếp thì nhiều, bởi vậy cho nên nó bị. Và lần này thì người ta tìm thấy rằng có 2-3 hành khách gì chết nữa, và một số hành khách nó còn bệnh nặng, thì Tây Ban Nha đã cho phép họ đến ngoài một cái hòn đảo của họ, rồi họ cho những người này xuống để mà vào chữa bệnh, và những người khác thì được tiếp tục đi tới một cái quần đảo nữa gọi là quần đảo Canary. Tại quần đảo Canary thì họ sẽ xuống được phân loại mọi thứ tử tế, rồi sau đó thì có thể chiếc tàu này phải cung cấp tiền bạc để cho mua vé cho những người này hồi hương.
0: Hành khách đó cho tới giờ phút này thì cũng không có tin cho biết là có hành khách của Hoa Kỳ trên những cái chiếc du thuyền này, đa số chỉ là hành khách của Âu Châu, trong đó của có người của nước Anh và có một số của Hà Lan. Tiếp tục với bản tin liên quan tới thời sự Á Châu. Biện pháp an ninh được thắt chặt trước hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, được gọi là khối ASEAN, trong cuộc họp lần thứ 48 tại Fullerton. Mạnh Cường.
1: Vâng, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, bây giờ đây là cái hiệp hội mới được thành lập lại sau cái khi Việt Cộng chiếm miền Nam. Cho nên Việt Cộng chiếm miền Nam rồi, thì bây giờ là năm thứ 51 rồi. Thì hiệp các nhà lãnh đạo ASEAN này thì lần thứ 48, tức là sau 3 năm sau khi Việt Cộng chiếm miền Nam, thì cái hiệp hội này nó cải biến trở lại và họ vẫn tiếp tục họp, tức là hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Á Châu thì họp tại Philippines. Dĩ nhiên Philippines cũng sẽ chuẩn bị rất là kỹ chuyện này, và mọi việc thì như thường lệ thôi. Đây là một cái hiệp hội mà tìm cách đoàn kết những quốc gia trên Á Châu lại, để thứ nhất đoàn kết, nó có hai chuyện là có thể sợ lộn xộn với người Trung Hoa, cho nên họ đoàn kết với nhau để thứ nhất là buôn bán, thứ hai là chống lại ảnh hưởng của thâu tóm của Trung Hoa lục địa đối với các hòn đảo của những quốc gia ở trên Thái Bình Dương.
0: Trên thực tế đó thì khối ASEAN không có
1: ăn thua gì
0: thực lực.
1: Yeah.
0: Bởi vì ngay trong nội tại cái hiến chương của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ghi rõ là không được xâm phạm vào những lĩnh vực coi như là thuộc về chủ quyền của quốc gia các nước, cho nên chỉ đưa ra những cái tuyên bố có thể nói một cách đùa cợt hoặc là mỉa mai là cho vui vậy thôi. Điển hình là Miến Điện, trường hợp Miến Điện, biết bao nhiêu năm, biết bao nhiêu lời tuyên bố của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á hù dọa không cho đại diện của Miến Điện, Miến Điện nằm trong tổ chức này, tới để tham dự, nhưng mà có được đâu. Thành thử ra là nói cho vui thôi, không có cái thực lực, không có quyền hành gì hết cả. Dạ. Tiếp tục với lại thời sự của Hoa Kỳ, bản tin cũng nhẹ nhàng hơn, nhưng mà cũng mang màu sắc chính trị.
1: Yeah.
0: Mang màu sắc chính trị. Bởi vì phía Dân Chủ tại Thượng Viện đó, buộc, cáo buộc Đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu để mà xây dựng cái phòng khiêu vũ cho ông Trump ở tại Tòa Bạch Ốc. Mời anh.
1: Vâng, đây cái bản tin rất là lạ, nhan đề bản tin rằng Đảng Dân Chủ Thượng Viện háo hức buộc Đảng Cộng Hòa bỏ phiếu cho phòng khiêu vũ của ông Trump. Bởi vì cái này là nó đã xảy ra ở Hạ Viện rồi, và họ muốn đưa lên Thượng Viện càng sớm càng tốt để họ có thể nêu gương được là Đảng Cộng Hòa về phe của ông Trump trong cái phòng khiêu vũ đó. Bởi vì vì cái phòng khiêu vũ đó mà Tổng thống Trump bị mất uy tín, và các cái cuộc nghiên cứu và thăm dò về lòng tin của ông của dân chúng với ông đã giảm sút một cách nhiều, và vì vậy Đảng Dân Chủ háo hức kiếm được cái cơ hội rằng phòng khiêu vũ này tổn hết là
0: 400 triệu đô la,
1: nhưng mà ông Trump nói rằng cái này là của tư nhân chứ không ăn thua gì tới ngân sách của chính phủ. Tuy vậy thì của tư nhân thì của tư nhân, nhưng mà ông làm lớn quá, cho nên người ta nói rằng quá lớn không được, nó che mất cái ảnh hưởng của Bạch Cung, bởi vì Bạch Cung nó nhỏ hơn nhiều. Vì vậy cho nên họ muốn giảm bớt cái đó, thì tối cao pháp viện cũng có khuynh hướng là không nên làm lớn, cho nên nó có vẻ hơi bất lợi. Tuy nhiên ông Trump tìm ra được một giải pháp chống lại tối cao pháp viện là khi người ta xuống đường hầm, người ta nói là ô dưới này có một cái đường hầm rất là ghê gớm để dành cho khi mất an ninh địch tấn công vào Bạch Cung, thì nội các sẽ xuống cái đó để mà họp và bảo toàn lực lượng, tránh bom, tránh đạn, tránh đủ thứ vân vân. Cái này thì ghê thiệt, cái này đúng là an ninh. Cho nên mọi tòa án nói rằng ok, nếu mà chúng tôi cho xây, nhưng mà xây phần dưới đó thôi, còn phần trên thì chưa xét tới, tức là sửa soạn phần dưới lại cho nó sạch sẽ, bởi vì ông Trump nói là dưới đó nó mục nát hết rồi, sắc xiếc nó rỉ hết, bây giờ phải làm cho mới. Thì những cái người mà ra lệnh cấm thì nó đang ok, thế thì phần dưới được làm, nhưng mà phần trên đáng xét. Thế thì bây giờ chính phủ sau cái vụ tấn công vào cái khách sạn mà nơi tổ chức bữa tiệc của báo chí thì họ nói úi chào, thế thì tổ chức ở ngoài nguy hiểm thiệt, thành ra ghê gớm cho sanh mạng của tổng thống và của những cái người tham dự, cho nên cần phải có phòng kiêu vụ. Cho nên Đảng Cộng Hòa ra một cái dự luật dự tính rằng là sẽ chi tiền cho cái phòng khiêu vụ đó đang làm cho nó sạch sẽ để bảo vệ khách khương và tránh khủng bố. Chuyện đó rất là hay, nhưng mà thực tế Đảng Cộng Hòa quá nề ông Tâm và họ Đảng Dân Chủ thì nghĩ rằng cái chuyện này sẽ làm cho ông Tâm mất uy tín, cho nên họ háo hức vào này Đảng Cộng Hòa làm lẹ lên để họ có thể bác được. Đây là nội dung bản tin nói như vậy. Họ có thể đem ra vào chế giễu và họ bỏ phiếu chống lại cái chuyện bỏ tiền để mà xây cái phòng khiêu vũ đó.
0: Mong anh trả lời thực câu hỏi của tôi. Ghi nhận của tôi thấy anh cũng vô cùng háo hức khi anh loan cái bản tin này.
1: Thưa
0: cớ gì lại háo hức như vậy?
1: Tôi háo hức là tại vì anh không có thấy cái chỗ háo hức đó, cho nên tôi nói ủa cái này anh vụ kiệm mà tôi là viết chữ háo hức mà anh không thấy, tức là anh cũng sợ và anh né tránh chuyện này. Anh tôi là quên đi mà tôi lại lại cũng là vì cái chữ háo hức làm cho tôi háo hức theo, chứ không phải cho thực tế thì cái bản tin này báo chí nó háo hức trước anh. Tại mình đọc mình thấy háo hức thôi, chứ còn báo chí đã viết sẵn chữ háo hức này bằng tiếng Anh rồi.
0: Không ai nghĩ Đảng Cộng Hòa lại bị rơi vào cái kế của bên phía Dân Chủ, mà nói một cách bõ bã bình dân đó là không lẽ Dân Chủ xúi Cộng Hòa như là xúi trẻ ăn ba chấm gà vậy. Họ đầy đủ khôn ngoan để mà hiểu ra được
1: không,
0: điều
1: họ bỏ ra, họ dự tính bỏ ra 1 tỷ đó anh, thay vì 400 triệu như
0: 1 tỷ là đúng, là chi tiết thật. Trong bản tin ngày hôm qua, Tòa Bạch Ốc loan báo là cái kinh phí để mà xây dựng cái căn hầm an ninh dưới ngay cái phòng khiêu vũ đó, cùng một vị trí nhưng mà ở dưới hầm, là 1 tỷ đô la, nhưng mà ông Trump tuyên bố là tiền do các tư nhân tài trợ.
1: Không, khi ông Trump tuyên bố như vậy là cái 400 tỷ ở trên thôi. Còn mà bây giờ còn cái phòng dự đó là 1 tỷ. Đó.
0: Tôi không nghĩ là Quốc hội sẽ chuẩn thuận.
1: Không, Quốc hội đề nghị, Hạ viện đề nghị mà Hạ viện sợ rằng Đảng Cộng Thượng viện chưa chịu. Nhưng mà Thượng viện thì háo hức, nghĩa là Đảng Dân Chủ muốn háo hức đưa lên để họ bác và họ lôi ra họ cười thôi. Nhưng mà Đảng Dân Chủ họ không ngờ rằng là họ tính toán và họ nói mà báo chí nó biết thì nó kêu ca và làm lồ cái gì đó, cái ý tưởng xấu xa của Đảng Dân Chủ trong vụ này.
0: Những cái vấn đề này đang ngày càng cho thấy là cái vị thế của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 này đó. Lung lay. Thấy rõ và qua các cuộc thăm dò cử tri đó, phía Dân Chủ đang dẫn trước. Tại vì nếu mà chi thêm 1 tỷ đô la nữa, cộng thêm vào cái số mà mức nợ công của Hoa Kỳ hiện nay đã tới cái ngưỡng 40.000 tỷ đô la. Chưa kể là vào ngày 11 tháng 5 này sẽ bỏ ra ít nhất là 900 tỷ để trả tiền hoàn thuế lại cho cái vấn đề chính sách thuế.
1: Anh cho tôi nói không?
0: Mời anh.
1: Thưa anh, 4.000 tỷ phải không?
0: Hay là 40.000.
1: 40.000 tỷ mà anh thêm 1 tỷ nó có sao đâu.
0: Như muối bỏ biển hả?
1: Dạ.
0: Anh làm kinh tế mà anh là lãnh đạo quốc gia như vậy thì anh đưa kinh tế của anh,
1: tôi chỉ là một nhà báo đi xuống mồ chôn.
0: Đi xuống mồ chôn.
1: Anh chợt nói, tôi chợt nghe và tôi chợt hiểu.
0: Đúng rồi. Và những cái điều này nó cộng hưởng cho những cái mà chúng ta ở phần đầu mình đã loan tin và quý vị đã nghe. Tại sao cùng một lúc tam đồ chế, Tổng thống, Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đều loan báo là ngừng chiến tranh với Iran bởi vì sợ mất phiếu. Đó cũng là một trong những cái lý do. Chứ còn Trump không sợ Iran đâu, sợ Cộng hòa mất phiếu và bên trong nội bộ của Đảng Cộng hòa GOP cũng đang có những cái sự chia rẽ trầm trọng. Cái điều đó là cái điều sự thật. Rồi tiếp tục với bản tin nhẹ nhàng hơn, mang tính cách lịch sử. Ngày này năm xưa, đó là ngày Cinco de Mayo, ngày mùng 5 tháng 5. Dân Mỹ đánh dấu ngày Cinco de Mayo bằng cách coi như là tái diễn lại hoạt cảnh cuộc chiến thắng vẻ vang lịch sử trước các lực lượng Pháp thuộc Mỹ cơ.
1: Dạ vâng, nếu anh mà thường thường anh ở đây, anh không có thấy được cái sự mà ồn ào của người Mỹ trong ngày Cinco de Mayo. Nếu anh lên San Antonio, anh sẽ thấy rằng là râm đường, nghĩa là coi như người ta đi meeting, đi biểu diễn, đi mua hát khắp thành phố của San Antonio. Thành phố đó có rất là nhiều người Mexico
0: ở thành Alamo đó.
1: Đây là ngày kỷ niệm ngày chiến thắng Napoleon Bonaparte, tức là ông Napoleon là một người nổi tiếng, tổng thống của lực lượng Pháp thời bây giờ, năm 1862. Còn ngày người Mexico có một ngày khác là ngày quốc khánh, tức là ngày 16 tháng 9 là giành độc lập được của Mexico khỏi Tây Ban Nha. Đó là một cái ngày khác nữa. Nhưng mà cái ngày Cinco de Mayo này là phải nói là một ngày nổi tiếng vì Cinco là số 5, Mayo là tháng 5, ngày 5 tháng 5.
0: Yeah. Uống Margarita miễn phí.
1: Dạ, uống Margarita miễn phí. Mà vui vô cùng. Các em mua mặc áo rồng rải, múa xoay qua xoay lại. Cái nón vành rồng của người Mexico cũng rất là đẹp. Tôi có thời kỳ ở trên đó một lần vào ngày đúng ngày đầu đẹp vô cùng.
0: Không cần phải đi xa tới San Antonio, downtown Houston cũng tổ chức và những cái chỗ mà
1: nhưng mà không
0: dùng rồng
1: bằng cả thành phố anh.
0: Đồng ý với anh, lên coi những nàng vũ công của Mexico múa đánh mông đẹp vô cùng.
1: Tôi nghĩ ra không thấy được mông của mấy nàng đó vì cái váy rất rộng và rất to.
0: Đánh vông, họ xoay tròn, váy nó tốc lên thấy hết anh ơi. Nhưng mà mình không thấy da thịt.
1: Anh không kính.
0: Thấy một cái lớp coi như là cái quần ngắn và là vải nhúng ở trong đó.
1: Rất là phong phú, cảm ơn anh.
0: Không phong phú, tại vì tôi đã từng đi thưởng thức, đã từng đi thưởng lãm. Họ mặc một cái lớp quần mà may nhúng xếp vô thành ra những cái ly
1: đó. Đó là váy, nhưng phải là cô gắn váy, nó khác quần xa.
0: Váy bên ngoài khác, còn bên trong là khác, màu trắng khác. Uống tequila pop, mệt nghỉ. Bập một cái vô, xong rồi ngậm một miếng chanh, rồi quẹt một miếng muối. Những lạc thú trong đời.
1: Đó là cái chai, cái bia đó anh, nhớ không? Bia.
0: Corona.
1: Dạ.
0: Corona.
1: Corona, dạ.
0: Mẹ gọi là tôi lại sợ tiếng Mỹ thì cũng không nên, nhưng mà thôi
1: vẫn đâu tôi đang bị gao.
0: Uno mas, tức là cho thêm một chai nữa, cho thêm một ly nữa.
1: Uno mas.
0: Uno là số uno một, là một mas là một. More
1: tôi mas là more. Cảm ơn anh.
0: Không, tại vì tôi cũng hay tới những cái quán bar của Mỹ cho nên được nghe đó, học lóm vậy thôi. Thôi mua vui với quý vị một chút xíu như vậy, chương trình giữa tuần ngày bản lề. Tiếp tục với phần tin còn lại liên quan tới Việt Nam. Trước là tin vui lớn cho tất cả người dân trên cả nước muốn nhận lương hưu. Mời anh cơ.
1: Được, vâng. Ở Mỹ anh muốn có lương hưu, anh phải làm 10 quarter, dễ dàng hơn. Nhưng mà ở Việt Nam khó hơn. Ở Việt Nam anh phải đóng lương hưu ít nhất là 10 năm. Thì lúc bây giờ anh về hưu, anh mới được nhận lương hưu. Anh phải có 10 năm đóng tiền, anh mới được nhận lương hưu. Thế thì đây là một trong những cái điều mà lớn nhất từ xưa đến nay. Đừng có cho rằng lương hưu ở Việt Nam nhỏ. Tôi có rất là nhiều người bạn đang được hưởng lương hưu. Họ đều cho rằng lương hưu cũng đủ sống trong cái hoàn cảnh nước Việt Nam, nghĩa là không sống huy hoàng thôi, nhưng mà sống có thể nói rằng là tạm thời trọn vẹn.
0: Ok, theo như chi tiết của cái bản tin cà phê biz.vn đó, thì nhà nước Việt Nam hỗ trợ cho cái diện nghèo 50%, hộ cận nghèo 40%, dân tộc thiểu số 30%, các nhóm khác 20%, anh
1: cái,
0: ở
1: cái này bạn này cũng hay lắm anh biết tại sao không?
0: Tại sao?
1: Tại ở Việt Nam anh có tiền anh lo cho phường anh sẽ được vô hội nghèo hoặc là hội cận nghèo. Bởi vì hồi đó cũng được tiếp tế hàng tháng anh được có tiền chu cấp hàng tháng hội nghèo và hội cận nghèo. Anh có cái đó mà cái đó là do phường quyết định đó nha. Nghèo
0: là
1: và cận
0: phải
1: nghèo
0: trả tiền mới được vô hội nghèo.
1: Dạ. Anh phải chi ra mới được vô cái được xác nhận, được phương xác nhận là hộ nghèo.
0: Việt Nam có hội sợ vợ không?
1: Thưa anh chắc là có nhưng mà nó không ghi thành văn bản thưa anh.
0: Dạ. Tiếp tục với tin là Việt Nam vừa mới bắt giữ một người mà báo chí trong nước dùng cái chữ là đối tượng đặc biệt, nguy hiểm, Trần Văn Hải. Ông là ai?
1: Ông là người buôn ma túy hàng năng và đầu sọ của các vụ ma túy mà ma túy tổng hợp, tức là không phải thuốc phiện thường mà ma túy heroin là những cái thứ bên Mexico đưa qua.
0: Ông có bao giờ bị ngáo đá chưa?
1: Dạ thưa anh,
0: chắc chắn là có
1: ngáo buôn đá thì không nói, nhưng mà điều đặc biệt là ông này khi bắt được nhà thì ông có một khẩu súng lục nữa. Thành ra tôi thấy rằng tình hình tại Việt Nam càng ngày nó cơ quan an ninh của Việt Nam càng ngày nó càng khó hơn, là bởi vì trước kia là hầu như bên Việt Nam chỉ có là dùng dao chém để giết nhau thôi, nhưng mà bây giờ các tay tổ là đều có súng cả.
0: Tiếp tục là bản tin khám xét khẩn cấp nơi ở và bắt giữ chủ cửa hàng cơ khí Trịnh Văn Bình. Trịnh Văn Bình là ai?
1: Dạ anh này là chủ một cửa hàng cơ khí. Hàng cơ khí này tức là hàng bán dao, kéo, cưa sắt, cái đồ đồ vậy. Cho nên anh này...
0: Tại sao bị bắt?
1: Anh này ế quá. Anh mới dùng cái hàng hóa của anh trong tiệm đó. Nó cũng free mà. Anh ấy dùng. Anh này nghiên cứu nhà người ta cưa sắt đi vào. Rồi cưa kẹt sắt lấy tiền luôn.
0: Đúng là bần cùng sinh đạo tặc. Đã kết thúc cho Trà Bình Minh sáng ngày hôm nay với Phạm Cơ và Vũ Kiệm. Và phần phụ
1: anh
0: trách
1: câu thứ hai của câu đó không?
0: Ừ gì?
1: Giờ khi mà hết giờ tôi sẽ nói cho anh nghe.
0: Bây giờ thì
1: được
0: hết giờ.
1: Bây giờ nói cũng được, nói lên là bị kiểm duyệt.
0: Tức là off air.
1: Dạ, off air. Dạ.
0: Phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường. Một lần nữa chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý khán thính giả vừa theo dõi chương trình và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại. Xin kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
0: Chương trình này được bảo trợ bởi
7: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
8: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
9: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
10: Good morning sunshine, xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng ngày hôm nay thứ tư với Vũ Kiểm, Diễm Thi và Tường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh Kiểm, chào Diễm Thi.
11: Một lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán thính giả và kính chào quý khách hàng cà phê sáng. Chào cô hàng cà phê Tường Minh. Này mà áo không sặc sỡ nhưng mà le lói quá ta. Chào cô hàng cà phê Diễm Thi.
12: Sao anh chào mà anh nhìn kỹ quá vậy? Dạ, thưa Diễm Thi, xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network. Xin kính chào quý khách hàng thân thương của chương trình Cà Phê Sáng. Xin chào anh Vũ Kiểm, chào chị Tường Minh.
10: Dịu dàng.
11: Dịu dàng.
10: Giọng dịu dàng, nghe hơi nhỏ nhẹ.
11: Ồ, mà cái màu nó dịu dàng hả?
10: Không, giọng Diễm Thi chào, dễ dàng, nhỏ nhẹ.
11: Tôi chào hả? Hay là ai chào?
10: Mệt.
11: Tôi đã nói là tôi là Vũ Kiểm Cù Lần.
10: Không, bữa nay
11: nói mà úp mà mở, tôi không có hiểu lẹ được.
10: Rõ ràng là Diễm Thi hôm nay chào dịu dàng, nhỏ nhẹ.
11: Tôi không nghe chữ Diễm Thi. Anh Trường có nghe không?
13: Có.
11: Mấy cô lớn quá hả? Của ai? Ồ, vậy là tôi không có nhỏ nhẹ rồi.
12: vậy là Diễm Thi nhỏ nhẹ là tại vì cái micro của Diễm Thi nó nhỏ.
11: Đúng rồi, lỗi tại kỹ thuật nhẹ từ mình.
10: Diễm Thi để maximum rồi.
12: Không, thì ghẹo
11: lỗi
12: tại
11: kỹ thuật.
12: Đang nói ý là nói là giọng anh Vũ Kiểm căng thẳng là bởi vì một volume lớn quá. Giọng em nghe nhỏ nhẹ quá, không phải là tại em nhỏ nhẹ mà tại cái volume em nhỏ quá.
10: để maximum rồi kéo hết chỗ kéo rồi.
12: Vì chắc sáng nay em chưa có nạp năng lượng.
10: Chưa có cà phê.
12: Em phải cần kiếm AI nạp năng lượng cho em.
10: AI nhiều khi nó bị mát.
12: Phải không?
10: Thiệt.
12: Chết chứ. Đang muốn cà phê mà đi cho trà sữa hả hay sao?
10: Không có, AI là nó là điện, mấy ông nó là điện tử đúng không? Thì hồi đó mình hay nói là điện tử nhiều khi nó cũng bị chạm mạch
12: phải không? Chạm mạch mát mà không biết lúc chạm mạch thì sao ta?
10: Thì đó nguy hiểm chứ nguy hiểm. Sao?
12: Em cũng muốn
10: bóp chết đi chơi đó.
12: Okay. Muốn trải nghiệm cho biết.
11: Cái gì bóp chết? Bóp chết
10: AI,
11: cái gì?
10: AI chạm mạch. Đang ôm.
12: Anh Vũ Kiểm á.
10: Anh Kiểm, anh bữa nay em tập trung.
12: Chị, không phải. Mình á, làn sóng của mình á, mỗi khi mà ví dụ như là trên TV hay gì á, là chậm với mình là khoảng chừng 10 second đúng không? Anh Vũ Kiểm còn chậm hơn cái TV nữa đó.
11: Tôi nói rồi. Tức
12: chậm
11: là
12: hơn 20 second luôn á.
11: Đúng hơn. Ít nhất là 30 second. Bị
12: người ta
11: AI
12: nói, người ta nói qua mấy
11: hả?
12: Khúc luôn rồi mà anh còn chưa kiểu.
10: Đúng rồi, anh chưa tới.
11: Xin Chúa Thánh Thần soi sáng là vợ chi khôn cho con, để cho con hiểu lẽ theo kịp hai cô này.
12: Anh Vũ Kiểm bị cái áo của chị Tường Minh đẹp quá làm bị mờ đi lý trí luôn á.
10: Mát xinh mà bữa nay cái tông màu Diễm Thi với anh Kiểm mát nhất.
12: Mà không, anh không có bị cái màu áo của em làm mờ lý trí bị chị.
10: Tôi
11: bị rối rồi, thưa quý vị, tôi không theo kịp từ chuyện AI lan man qua chuyện áo màu. Gặp gu nhau rồi dịu dàng lớn tiếng
10: nó cái câu chuyện có nó có đường dẫn đàng hoàng nó có liên quan tới nhau sở dĩ anh Kiểm bị choáng váng bị mất
11: tôi
10: tập
11: lắng
10: trung
11: nghe. Ok tôi phải nghe giống như là nhiều xứng ứng viên hay nói là xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình, tôi xin lắng nghe lời hai cô.
12: Không có xứng ứng viên nào cô. Nó lắng nghe đâu, có nghe đâu.
11: Hiểu.
12: Không có.
11: Ai bắt người ta phải lắng nghe, người ta nghe
12: không
11: là may
12: giờ,
11: là
12: nghe
11: mừng
12: ai nói
11: rồi.
12: Vậy luôn.
11: Lắng nghe chương trình, sự theo dõi quý báu của quý vị. Thôi tôi đang lắng nghe đây, nói đi.
10: Khách hàng là thượng đế thì khách hàng
12: quý báu
10: là quý báu là phải rồi.
11: Ok, tôi cũng thoải mái. Tức là
10: ngồi
11: lợi
10: đó.
11: Dụng sương mù quăng lù đạn, chỉ trích được một vài điều nhỏ nhặt.
10: Ngồi đó bóc chữ ra để nghiên cứu ra từng chữ, nói cái chữ này sai rồi, chữ kia sai rồi, mà trọn ý người ta gửi
12: không
10: đến mình nó không hiểu.
11: Thế mới khổ.
12: Khổ thiệt. Không, bữa nay Diễm Thi thấy khổ thiệt. Thương chị Tường Minh quá.
11: Đừng làm khổ nhau nữa. Okay.
12: Dạ, đề tài cà phê sáng ngày hôm nay á, là nói dối hay là nói thẳng. Tại vì có những lời nói thẳng đó, nó như là tạt nước lạnh vô mặt người ta vậy đó. Và Diễm Thi thấy có rất là nhiều những người xung quanh cuộc sống, trong cuộc sống của mình đó, thì họ vinh danh cho mình một cái kiểu là tôi là người thẳng tính, tôi là người thẳng tính vậy đó, straightforward, cứ hay là vịnh cho mình cái kiểu như vậy. Và lúc nào cũng nói những cái lời rất là thẳng thắn, như tạt nước
11: cô
12: vô mặt người ta vậy đó.
11: Cô ám chỉ tôi.
12: Dạ không nha, cái này là đề tài.
11: Tôi là người, tôi hay vỗ ngực xưng tên, tôi nói tôi là người rất thẳng tính. Thôi chết tôi rồi. Tôi lại
12: đề tài của mình đã được gửi ra đi từ trước, cho nên là không thể phải lại lý do là Diễm
11: Thi
12: nói.
11: Cô nói xin nói sọ tôi. Thôi được rồi, ok.
12: Và
11: chơi
12: một
11: luôn.
12: Cái, hay là mình chọn cái cách mà nói dối nhưng mà nó nhẹ nhàng hơn. Thì Diễm Thi không biết là chị Tường Minh với anh Vũ Kiểm cũng như là quý khán thính giả sẽ thích là người đối diện với mình nói chuyện theo kiểu nào với mình để mình cảm thấy thoải mái hơn.
10: Đương nhiên là thẳng tính quá thì sẽ làm cho người khác hurt feeling, cảm thấy làm cho người khác rất là khó chịu. Tại vì hả, đập thẳng vào mặt người ta thì ai mà chịu đựng, đúng không? Mình không có vinh danh bất cứ một cái gì để mà mình hả đập thẳng mặt người ta, ăn miếng trả miếng giống vậy.
11: Không chấp phải... hai cô tấn công tôi đó, các cụ nói rồi, thuốc đắng giã tật. Tôi chọn thẳng thắn hơn là nói dối. Nói dối là một cái chuyện. Cho dù là Mỹ có một cái thành ngữ, cái idiom gọi là white lie, là nói dối một cách vô hại, hiểu không? Để coi như là cho qua câu chuyện thôi mà không có hại ai hết cả. Nhưng mà cũng là nói dối. Còn Việt Nam dịch theo nghĩa đen white lie đó là nói dối trắng trợn, càng không chấp nhận. Ok?
12: Càng không chấp nhận. Người ta dịch là lời nói dối trắng, có nghĩa là nói dối mà nói cho vui, nói không hại ai, nói vô
11: là
12: nghĩa.
11: Là white lie đó.
12: Ừ, chứ nhưng mà tôi lại hiểu nói dối trắng trợn là kiểu khác.
11: Ờ, trắng là trắng trợn.
12: Nói dối trắng trợn là cái chuyện đó nó rõ ràng như vậy, mà còn nói dối trắng trợn được là cái khác.
10: Anh Kiểm là dịch vật. Chứ không phải dịch giả.
11: Okay.
10: Người ta dịch tiếng Anh, tiếng người ta dịch, những người thông dịch đó là dịch giả, đúng dịch không? Dạ. Dịch sách, dịch gì đó. Nhưng mà anh Kiểm không phải là thông dịch.
11: Dạ dịch, tôi đồng ý.
10: Anh Kiểm, không, dạ dịch có người khác rồi, nhưng mà anh Kiểm là dịch vật.
11: Dạ dịch là nhà cơ. Ok, rồi tôi với anh cơ đều là dạ dịch. Rồi quý vị, thích chọn là chiều hướng nào?
12: Nhưng mà ví dụ bây giờ anh là tính như vậy và người khác đối diện với anh thì anh thích người ta nói dối với anh hay là nói thẳng với anh?
11: Nói thẳng.
12: Người ta, anh cũng thích người ta nói thẳng
11: đúng.
12: Anh luôn.
10: Ừ. Em ta nói thẳng anh Kiểm mới thích. Giờ anh Kiểm là thú đau thương, thú nặng.
12: Nhưng mà người ta nói thẳng cái anh Kiểm.
11: Với lại tôi cù lần chậm tiêu.
12: Nhưng mà người ta nói thẳng
11: cho
12: anh
11: nên
12: Kiểm.
11: Nói, hả? Không Kiểm.
12: Ghim, có cái câu gì kiểu câu gì chú
10: mà,
12: câu gì chú thánh thần gì bữa em nghe có một vị khán giả nói tới nay anh ngày nào anh cũng nhắc Giê-xu câu đó.
11: Maria lại chú tôi bây giờ tôi nhiều bí danh mà nhiều biệt danh quá vậy. Kiểm Ghim, Kiểm nhà quê, Kiểm măng khô.
10: Không, bữa nay có tên mới rồi, Kiểm tự luyến.
12: Kiểm tự luyến.
11: Kiểm tự luyến là Kiểm gì nữa đây trời?
12: Học anh không hiểu từ tự luyến hả? Là tự yêu thương mình thái quá. Tự nâng cao bản thân mình thái quá.
10: Tự cảm thấy yêu mình, yêu là yêu mình luôn, thấy cái gì mình
11: lần đầu tiên
10: tốt,
11: tôi nghe
10: cái gì mình
11: cái
10: cũng
11: ý nghĩa của cái chữ tự luyến là như vậy,
12: tức là yêu thương, tự luyến là luyến ái,
11: có
12: là yêu
11: là
12: thương đó, là tự yêu thương đó.
11: Tôi mới nghe thôi chứ còn chưa bao giờ tôi nghe người ta nói ông này có hoặc là cô này có cái tính tự luyến, không phải,
12: tức là yêu thương mình,
10: tự luyến là ái kỷ đó.
12: Là tự yêu mình quá.
11: Là AI show me nine nữa thôi.
10: Là ái kỷ đó.
11: Bỏ.
10: Là tự yêu bản thân thái quá đó. Rồi, bây giờ nghe thính giả nha. 713-931-1560. Xin mời một thính giả trên đường dây. Mất tiêu rồi, chạy đi. Gọi vô xong rồi mất tiêu luôn. Đây, gọi lại. 2175.
12: Dạ, xin chào.
10: Mời.
13: Phải em chị?
10: Dạ em.
13: Rồi, chào quý đài.
12: Dạ, chào anh.
13: Buổi sáng. Theo em á, thì nên không có nên nói dối. Nói cái gì nói thẳng nó hay hơn. Nói dối từ chuyện nhỏ sẽ nói ra thành chuyện lớn. Tốt nhất là đừng nên nói dối dù là chuyện bất cứ chuyện gì. Và nói thẳng tốt hơn. Cho nó lại gì được lần trước biết lần sau, nhưng mà như vậy thì mình không có sống thật với bản thân của mình.
10: Mất lòng trước được lòng sau, nhưng mà thí dụ như bây giờ người ta vợ anh đi ra hỏi cái áo này hay là cái tóc này hôm nay em nhìn được không, bây giờ sáng sớm mới đi làm nó nhìn xấu quá. Không lẽ nói vợ
13: mình nhìn thấy xấu, người ta cũng phải nhìn thấy xấu, người ta không dám nói. Là sự thật là nó như vậy, nó là sự thật.
10: Người ta xấu quắc cũng đâu dám nói, người ta xấu quắc ra nó nói bữa nay cái này không có đẹp lắm, không có đẹp bằng hôm qua. Người ta tế nhị thì nó nói chứ anh nói
13: chị,
10: thẳng người ta xấu quắc rồi chắc chết.
13: Chị nên nhớ chị nói như vậy á, nhiều khi chị hại người ta đó, người ta cứ tưởng là đẹp thật, người ta cứ mặc chạy hoài, người ta đường người ta cười mình không biết.
10: Trời ơi.
13: Nếu mình nói như vậy là chị sai rồi. Khi mình nói mình khen giả vậy, nhưng mà lúc người ta ra đường thấy nhỏ nó mặc giống tà le á.
10: Ừ, thì sao? Mình nói với mình đâu có nói xấu quắc, thì giờ mình nói cái này như thế nào đó.
12: Cái này anh thấy cũng được, nhưng mà nếu mà em mặc cái kia thì đẹp hơn kìa. Anh nhớ em có cái áo kia kìa, đẹp hơn kìa, hay là em đổi cái áo đó đi. Thì tức là Diễm Thi nghĩ đó, nói khéo, cái lời nói dối mọi người cứ hay nghĩ đó là lời nói dối, nhưng mà Diễm Thi nghĩ đó là lời nói khéo là đúng hơn,
10: tế nhị
12: đó. Tế nhị hơn
10: chứ. Nhưng ai mà cái thẳng mất hết bạn.
13: Cái đó là dành cho những người ở bên ngoài thôi, còn đối với những người xung quanh mình, cận kề mình á, là mình phải nói thiệt. Chứ là mình thương người ta mình phải nói thật, còn mình nói dối là đối với những người nào đó thôi, người ngoài thôi thì ok. Còn nếu mình nói với nó dối với đối với người bên cạnh mình, nói vậy chi
10: bây giờ hả anh hỏi tập. Chứ em ơi, anh có gứt không? Nói chứ trời ơi, anh sao gứt bằng anh thằng sớm được. Chết anh luôn.
13: Chuyện nó rõ ràng đâu sao đâu.
10: Nó
13: giống tánh hơn như vậy nữa. Thà nó thật, nó thẳng vậy đó, cả không sao.
10: Kệ sao được vậy. Trời ơi, anh nói thẳng, anh hớt phiêu linh người ta, xong rồi anh nói kệ, tôi vậy đó, ai chịu chịu không chịu thôi.
12: Đó, những người mà nói thẳng lúc nào cũng nói vậy.
10: Tôi thẳng tính vậy
12: tại
10: đó.
12: Tại cái tính tôi vậy đó.
10: Gặp phụ nữ cái đấy, trời ơi sao hôm nay mập dữ vậy. Cái nói tại tôi có sao nói vậy, và tôi thẳng tính.
13: Còn hơn mốt về là cái mặt chuột ra còn đau khổ hơn nữa.
12: Không mà hai cái này khác nhau nha. Cái mà người ta cố tình nói dối che đậy rồi sau này bản chất người ta không tốt như vậy thì cái đó là khác, một câu chuyện khác. Còn cái này là trong cuộc sống, trong giao tiếp hàng ngày giữa người với nhau, khi mà mình dùng cái cách nào để mình nói chuyện với nhau đó thì cái đó là khác.
11: Anh ơi,
13: nói như chị đó là không nên nói dối nữa. Nói như chị gặp hàng ngày không nên nói dối với người đối tượng của mình nữa.
11: Anh tôi bỏ nhỏ cho anh nè. Không biết anh nhận ra không? Nãy giờ đó, những cái lời coi như là lập luận của hai cô hàng cà phê Tường Minh và Diễm Thi đó, cho tôi thấy một điều. Đa số phụ nữ thích nhỏ nhẹ và không thích bị coi như là chê. Anh đồng ý không? Cho nên anh suy nghĩ lại câu đó nha. Đừng cãi nữa.
13: Giống như qua phái nịnh vậy đó, phái đàn ông nịnh đầm vậy đó, chứ mực ngọt chết rồi đó.
11: Chết hay không thì tôi không dám nói, tôi không biết, nhưng mà hảo ngọt, ưa ngọt, rất ưa ngọt, không thích nói nặng, không thích bị chê.
10: Ai mà thích nói nặng?
12: Ví dụ như bây giờ anh tưởng tượng đi, một ngày nào đó, ví dụ như bà giữa hai câu nha, ví dụ như bà xã anh sẽ nói là ông xã bữa nay em thấy như cái bụng anh nó hơi to hơn á, anh sao xem có
10: tập thể dục
12: chưa, tập thể dục nha,
10: hay trời
12: là, hay gì hả? Còn nói sao cái bụng ông thấy ghê vậy, bữa nay bụi chảng thấy ghê vậy,
10: bụng như bụng bầu 6 tháng
12: rồi. Rồi giữa hai cái lời đó anh thích nói, anh thích nghe lời nào hơn đó? Anh có
13: nếu mà điều đó là sự thật thì mình phải chấp nhận thôi. Có gì đâu.
12: Thì cái nào cũng là sự thật. Cái nào cũng là sự thật. Cái câu kêu là hôm nay em thấy cái bụng anh nó hơi to ra đó, là anh ăn không tiêu hay là anh không khỏe hay là do mấy bữa nay anh lên cân giả thử coi. Thí dụ cái đó cũng là một cái cách quan tâm, cũng là sự thật.
13: Đó là quan tâm. Đúng là chắc nhã đi lên đi tập thể dục chứ, là cái đó là đúng, là đúng rồi đó, là phải tập, mình đi tập thể dục cho mình.
10: Thì người ta nhắc thôi, người ta nói là dạo này anh rảnh không đi tập thể dục á. Cho cái sếp nó đẹp hơn, người ta nói vậy nghe nó dễ
12: tình
10: chịu
12: cảm
10: hơn. Nói, trời ơi sao dạo này cái ông giống như bầu 6 tháng vậy,
12: cái bụng giờ bụi chảng thì ghê vậy.
10: Nó thẳng tính đó,
13: sao đâu.
11: Okay.
12: Không sao đâu.
11: Anh
10: cố chấp.
11: Tôi không biết về phần anh thì sao, chứ tôi quạt lại. Em chê tôi phải không, không dám đi với tôi sợ xấu hổ tại bụng tôi lớn phải không? Chê ngon thì chê đi.
10: Thì đó.
12: Thì ngon rồi đó, chê rồi đó.
10: Thì đó, thì chê.
11: Thì mai mốt ở nhà.
10: Thấy không? Thí dụ như Diễm Thi nói vậy, chê vậy, là anh Vũ Kiểm sẽ bị tự ái liền, sẽ quạt lại. Đúng. Rồi hai người cãi qua, cãi lại liền.
12: Đó.
11: Quạt thẳng cẳng.
13: Đó là em không cái chuyện đó. Đó,
12: vậy là anh và anh Vũ Kiểm có điểm khác nhau rồi. Anh Vũ Kiểm là quạt lại, còn anh thì không, đúng không? Anh chấp nhận.
10: Anh cố chấp rồi.
13: Thật là như vậy thì phải chấp nhận thật thôi. Mà em cứ người nó nói lá vậy bất cứ chuyện gì.
10: Nói láo là khác nha. Nói láo là khác, mà cái quay
12: là chuyện có tình không.
10: Ừ, quay lại là khác nha.
13: Còn nói tí và nếu mà nói láo mà để cho người ta cười vui cũng không nên nói nữa. Thế là em nói chắc cái đó luôn á, cho nói cho người ta láo để cho ta được tìm vui cho người ta cũng không nên nói nữa. Cái đó em nói thật luôn. Nếu mà nói
10: thì đó là ý kiến của anh. Anh còn bạn không anh?
13: Dạ.
10: Anh còn bạn không? Anh còn ai chơi với anh không?
11: Dĩ nhiên là còn chứ, làm sao có người này người kia.
10: Anh không quan trọng luôn, mất bạn cũng không quan trọng luôn.
13: Vậy à, ở trên thế giới này có mấy tỷ người luôn chị?
11: Có mấy trên 7 tỷ người.
10: Mất người này mình chơi với người khác.
13: Vậy đó.
10: Thì anh đâu có quan trọng tình cảm gì đâu, đâu có sao đâu. Mất bạn này tôi có bạn khác.
13: Đúng vậy. Tới vậy mấy tỷ người đừng sợ không có bạn, sợ mình không có tiền để mình kiếm bạn thôi. Nhưng mà bạn bao la.
10: Vậy bạn anh chơi với anh vì tiền thôi, chúc mừng anh nha. Mời một thính giả kế tiếp.
12: Dạ xin chào.
10: Dạ xin mời.
14: Good morning.
10: Dạ good morning. Good morning.
14: Hello hai chị, hai chị bận áo đẹp quá. Hello,
12: cảm ơn chị. Ô chị đang quay lại hả?
11: Chào chị, áo tôi có đẹp không chị?
14: Dạ.
11: Chị làm tôi ghen.
14: Đẹp nên bữa hôm nay hai chị bận áo đẹp quá nên bộ kiện nói không ra hơi. Nên cứ nhìn thẳng vô chị Diễm Chi à.
11: Tôi không nghe chuyện đó, tôi đang nghe bây giờ là tôi muốn nghe chị nói là áo tôi có đẹp không? Chị khen cho nó đều chứ.
14: Ok, áo anh bộ kiện đẹp mà nhìn già quá.
11: Nói thật đó, ok, này là nói thật. Khá khen là nắm được ý tôi cho vui câu chuyện. Rồi, mời chị tiếp tục.
14: Okay.
11: Nói thẳng, nói thật đó, tôi rất thích.
14: Em thấy tốt nhất là phải nói thẳng. Cái khi mà mình nói thẳng rồi, khi mà người nói láo rồi, là cái gì họ cũng nói được hết. Thà thực tế, mít lòng trước. Nói thẳng còn không hỏi trời, chứ không là khi mà người ta biết nói láo rồi là người ta nói là chuyện gì người ta cũng có thể nói láo được hết. Nên em thấy nói thật là hay nhất. Nói thật thì có cái
11: láo một lần rồi lần nữa cũng chả sao, đó là cái câu mà các cụ hay nói.
14: Một lần là láo hoài luôn á.
11: Đúng rồi.
14: Không láo hoài chứ không láo.
12: Chị ơi, Diễm Thi thì nghĩ gì nè chị, mình đang bị nhầm lẫn cái định nghĩa của cái lời nói dối đó. Cái lời nói dối quay lại đó là nó khác với cái nói láo. Nói mình... láo là cái chuyện nó không thành có, chuyện có thành không. Ví dụ vậy, hoặc là một cái chuyện gì đó mình nói sai sự thật thì nó là nói láo. Còn cái lời nói dối là ví dụ bây giờ mình... sáng nay chị mặc một cái áo đi ra làm. Chị hỏi ông xã chị là anh ơi em mặc cái áo này đẹp không? Xong ông xã chị sẽ nói là thí dụ có nghĩa là trong lòng anh không thấy đẹp nha. Nhưng mà anh sẽ nói là anh thấy cũng được, nhưng mà không có đẹp bằng cái áo hôm trước em mặc. Nếu mà em mặc màu ý xanh đi hợp với đó. Em hơn. Ví dụ vậy giá đó. Nhưng mà ông nói vậy. Còn hơn là bây giờ ông sẽ nói là cái áo gì xấu quắc vậy, em mặc cái áo này xấu quắc vậy, mặc áo gì dài giặt dài khác vậy. Thí dụ như vậy. Tức là hai cái cách nói đó thì đối với chị sẽ chấp nhận cái cách nói nào hơn?
14: Em chị thấy là tốt nhất là nói thẳng là áo nó xấu quá em. Không cần nói áo nó nhìn được nhưng mà áo màu kia đẹp hơn thì nói thẳng cái áo nó xấu đi.
11: Đúng rồi, tôi cũng thích vậy. Giống như là chị nói đó, áo tôi già, tôi đồng ý. Nhưng mà that's me, tôi là tôi.
14: That's
10: gặp người á, thí dụ như chị mập đi, thí dụ thôi nha, là chị đầy đặn chút đi. Cái gặp cái người bạn đó lần nào gặp đó, mập vậy, sao mập vậy?
12: Mới nay làm gì mập dữ
10: vậy? Mập vậy. Gặp nói lần không là thấy là hơi rồi nha, mà gần nào ôi mập vậy là chị cảm thấy sao? Nói thẳng á, cũng là mập quá à.
14: Nói thẳng là ok. Nói thấy sao chị mập vậy, nó vậy hả, cảm ơn em nha, thôi để chị đi tập thể dục chị ốm
10: bớt. Bữa sau gặp nó chị mập vậy vẫn.
12: Nhưng mà chị có vui không, chị có vui không khi mà người ta nói như vậy?
10: Nói thẳng luôn
14: miệng đời mà miệng đời ai nói gì cũng được, miễn mình cảm thấy mình vui là được rồi, đâu phải cần nói là sao chị mập vậy đó, vậy hả chị mập á, chị sợ quá.
11: Mình sống vì mình có chính kiến của mình chứ đâu phải mình sống vì dư luận, mình sống vì thiên hạ. Tôi là tôi, I am what I am.
10: Gặp một người nhìn từ trên tới dưới, ui dạo này bụng bự vậy, trời ơi ai mà nói thẳng vậy đúng không?
14: Phải nói, để để cho người ta hiểu, không nói thì người ta cần.
10: Ủa, người ta đâu cần đâu.
14: Để bụng bự hoài.
10: Ủa, người ta bụng bự kể người ta chứ, mắc gì mình nhìn vô mình kêu người ta bụng bự. Ai mượn, ai muốn.
14: Chị ra đường, em hỏi chị là chị ra đường, chị thấy nhỏ đó, trời ơi, nó ăn mặc, nó mặc, nó nhìn, nó xin lỗi, em thấy không đẹp. Mà ông xã nó trời em, nhỏ đẹp em. Nó, anh nhìn nhỏ, em thấy trời đẹp chỗ nào, nó nghe. Nó nhỏ đẹp, nó diễn mắt bị lồi rồi. Nó không đẹp
10: thì một đó là mình im, mình không có nhận xét gì hết. Người ta giống không vừa mắt mình đó, thì kể người ta đi chứ sao mình nói cho tôi thẳng, tôi thấy vậy là tôi nói à.
14: Nên em nghĩ, em thấy những người mà bị nói thẳng quá đó, à, số người chúng ghét lắm.
10: Không thì là. Đúng rồi, bây giờ cái câu cuối chị nói đó thật quá là chúng nghe phải không, rồi. Phải không anh Kiệm? Phải không?
14: Phải anh Kiệm?
15: Tôi chưa bị ai ghét vì tôi nói thẳng hết cả, ngược lại người ta. Trời người ơi. Ta khen tôi. Có ghét. Thể có là hai người này, hai cô ghét tôi. Tôi biết,
10: luôn,
15: tôi biết là ngay từ đầu đã coi như
12: không
15: là
12: lẽ, không lẽ bây giờ mở đường dây để khảo sát chứ thiệt.
15: Mở đường dây khảo sát, tôi yêu cầu làm điều đó minh bạch. Transparency, nói có sách, mách có chứng. Quý vị gọi vô tôi không giận, tôi không tự ái, tôi không gọi là tự luyến, tự liếc gì như
12: mà
15: cô Thanh Thanh.
12: Thôi à?
15: Như cô Thanh Thanh cáo buộc tôi. Maria cô Trang. Thanh Thanh mới là nói láo.
10: Maria Trang nói anh Kiểm có tật giật mình.
15: Tật tôi là tật gì? Tật nói thẳng vào.
12: Thì nó người ta đưa ra chủ đề là người ta nói chung trong xã hội, cái tự nhiên Vũ Kiểm nó là Diễm Thi nói
15: phải
12: Vũ Kiểm.
15: Mà giật mình cô Trang này. Tôi từ luôn hai cô Maria Trang và cô Thanh Thanh.
10: Có liên hệ gì, có bà con, cô bác, họ hàng, bồ bịch, vợ chồng gì đâu mà từ. Người dân nước lẻ mà cũng từ nữa hả?
15: Làm ủa gì? Hai cô đã từng comment mà góp, nói có sách mách có chứng, chứng cứ rành rành trên Facebook, chữ đánh máy đàng hoàng. Hai cô đã từng nói là cho dù tôi có gì đi chăng nữa, lời comment mới ngày hôm thứ hai nè, Maria Trang nói, em vẫn yêu mà đánh chữ yêu, cái chữ y caret 4-5 lần anh.
10: Trời ơi, tự
15: tôi
10: luyến
15: nói
10: nữa.
15: Sai không, Maria Trang?
10: À, không, ta nói một câu vậy, cái về cái nhớ hoài luôn. Thôi,
15: Thanh đây. Thanh cũng tương tự, cho dù tôi nhiều khi chống đối cô, tôi nói thẳng, tôi quạt cô Thanh Thanh, cô nói, em thích anh Kiểm vậy đó, em vẫn yêu anh.
10: Đến đây thì chúng tôi xin dừng để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại ngay. Xin mời quý vị tiếp tục chữ đăng sống.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến Intelliwan Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care, bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. Intelliwan còn giúp quý vị đầu tư tiết kiệm tích lũy lãi suất cao, có bảo đảm chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. Intelliwan ngay góc đường Boone và Bel Air, hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
2: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
3: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
2: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.

0: Good morning, Sunshine, và quay trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi 713-931-1560, 713-931-1560. Người thẳng tính thì như thế nào? Cái gì cũng nói thẳng thì có tốt không? Quý vị cảm thấy là thích như vậy hay không? Khi mà chúng ta nói gặp một người nói thẳng, cái gì cũng nói thẳng hết á, xấu, đẹp, vui, buồn, chê, khen gì á, là người ta sẽ nói thẳng ruột ngựa luôn. Thật lòng luôn. Suy nghĩ sao nói vậy đó.
1: Hôm bữa Diễm Thi có gặp một nhóm các chị em bạn với nhau ngồi nói chuyện, thì trong đó có một một chị chỉ nên nó nói chị đang buồn vậy đó, chị chia sẻ chị đang có chuyện buồn gì gì đó. Thực ra nỗi buồn của chị nó không có lớn, là nó nói không lớn không đúng, có nghĩa là theo như common sense mà nói á, thì buồn nó cũng bình thường lắm. Chị buồn rồi chị nói là con chỉ chọn cái trường đại học này, không có chọn trường đại học kia. Cái trường mà chị thích á, thì con chỉ không có chọn, mà con chỉ chọn cái trường con của chị thích. Nó không nghe lời chị nên chị buồn. Thì thật ra đó, nếu như mà mình sống ở, các anh chị cô chú mà sống ở Mỹ lâu thì rất là hiểu là mấy đứa nhỏ nó sẽ chọn theo cái điều nó thích, chứ nó không có thể nghe lời mình cái điều đó. Và cái điều đó nó không có nói nên là con của mình nó không nghe lời mình. Thực ra nó có chính kiến của nó thôi, thì đương nhiên là cha là mẹ thì mình muốn mình thích cái ngôi trường đó quá, mình muốn con mình vô, thì cái đó là cũng hiểu, cái tâm lý đó cũng hiểu. Nhưng mà nếu như đúng là nói ra cái nỗi buồn đó, mà đến nỗi chỉ buồn chỉ u sầu đó, thì thật tình mà nói, thì nếu như mà mình đã từng là cha mẹ thì mình cảm thấy nó không có phải là quá lớn. Thí dụ như con cái mình không nghe lời mình, nó hỗn hào với mình, hay nó làm cái gì nó, cái chuyện nó nghiêm trọng hơn kìa, còn này nó đi học mà, thì chị mới nói ra là chị buồn vậy vậy vậy vậy. Xong có một chị kia phán cho ăn câu: trời ơi vậy mà cũng buồn, tao thấy mày tào lao quá. Xong chị kia quay qua buồn chuyện của chị luôn.
0: Buồn thêm chuyện khác
1: Buồn, nghĩ nghĩ
0: buồn
1: buồn
0: cả
1: cái chuyện kia, buồn qua chuyện này luôn. Mà ý là người ta đang buồn, ví dụ người ta tâm sự, người ta thiệt tình chỉ buồn thiệt, chỉ tâm sự với chị em thôi. Chị nói xong cái chị kia phán một câu đó, xong rồi chị kia thẳng tính mà, xong phán một câu vậy đó, ý là buồn tào
0: có duyên dễ sợ.
1: này đó.
0: À, xin mời 3 năm 1 năm.
2: Dạ, xin chào cà phê sáng. Hôm nay Diễm Thi với Tường Minh mặc áo đẹp, hai người đều đẹp.
1: Cảm ơn
2: Hai
1: cảm ơn chị.
2: ông còn
1: Quay
2: còn đi
1: lại.
2: ăn kiểm vừa già vừa khó chịu nữa.
3: Rồi, thêm một cú đấm ân huệ. Già thì vừa rồi có một người nữ thính giả cũng đã chê, bây giờ lại còn khó chịu nữa. Xin ghi nhận. Cảm ơn chị. Mời chị nói tiếp.
0: Em
3: Tôi
0: mặt thấy
3: quý cái nói thẳng tính
1: không
3: của chị đó. Mời chị.
0: mà thấy mặt hơi buồn.
3: À, buồn.
2: Kiểm vừa già vừa khó chịu
3: Rồi, thêm một cú đấm ân huệ. Già thì vừa rồi có một người nữ thính giả cũng đã chê, bây giờ lại còn khó chịu nữa. Xin ghi nhận. Cảm ơn chị. Mời chị nói tiếp.
0: em
3: Tôi
0: mặt thấy
3: quý cái nói
2: không
3: thẳng tính
2: không
3: của chị đó. Mời chị.
0: mà thấy mặt hơi buồn.
3: À, buồn
1: Không
3: hay
1: phải,
3: không, cái chuyện
1: không
3: đó
1: không
3: trong
1: phải
3: lòng
1: đâu,
3: tôi.
1: Diễm lại Diễm thì lại

0: biết tính anh Vũ Kiểm thích nói thẳng cho nên là nói gì để cho chiều, anh Vũ Kiểm vui
1: lòng,
0: ừ.
1: Chiều lòng anh chị.
0: Chiều lòng á.
2: Chị đừng có để cho đang hai cô này phải gạt, chị cứ tự nhiên theo ý của chị, cứ nói hôm thẳng
3: nay,
2: nói thật.
3: Hôm nay á, đừng mình đưa cái chủ đề này lên á là em hiểu rồi đó. Ừ. Hôm nay có anh Kiểm nữa là em hiểu rồi đó.
0: Hiểu quá,
2: tôi biết
0: hiểu
2: cô đâm đó. Sau lưng tôi.
1: Cái này á, là Diễm Thy đó, Diễm Thy đâm sau lưng á, chứ không phải Tường Minh đâu. Tường Minh đâu có nỡ lòng
2: đó,
1: nào như vậy.
2: Quý vị thấy không? Bạn đồng nghiệp đó, bạn đồng nghiệp đó bây giờ mới biết bạn hay thù.
1: Không phải, chủ đề của hai mình tôn trọng cái chủ đề của người ta, mình đâu có dám nhận đâu. Thành thử ra là Diễm Thy, Diễm Thy
3: mà
1: muốn...
3: Mà sao người thích nói thẳng, mà sao nói thẳng thấy không vui hả Tường Minh ha?
0: Đó, thấy chưa? Đó, bây giờ chị hiểu chưa? Nói thẳng sao vui được?
3: Em nói đùa thôi. Chứ ở trên quý đài thì người nào em cũng thấy mình cũng ai mình cũng quý, ai mình thấy cũng có cái nét dễ thương. Nhưng mà mình nói cái chương trình này, nếu mà nói tới cái chủ đề này là mình không có thích nói thẳng quá nha. Cái đó là gọi là vô duyên á. Chứ thật ra đó là cái đó là cái sự tế nhị, thí dụ mình không phải là mình nói thẳng hay là nói dối, nhưng mà mình nghĩ đây là cái vấn đề tế nhị. Ví dụ như mình thấy người đó không có được giống như theo quan điểm của mình thấy xấu, nhưng mà cái quan điểm của người ta thấy đẹp thì sao, đó là cái tế nhị thôi. Đừng có nói sâu xa, ví dụ ngay trong gia đình mình đi, với ông xã mình á, là người cận kề, là người đi với mình cả đời, đúng không? Thì mình cũng giữ một cái sự tế nhị đó. Ví dụ mình cũng không bao giờ mình chê thẳng hết trơn á.
1: Đúng rồi, ổng làm cái gì mà chơi, ổng thẳng bữa sau ổng hết làm luôn đó chị ơi.
3: Thí dụ như ổng hỏi có nhiều khi ảnh em thấy làm sao, em thấy anh với cái người đó thì em thấy ai có vẻ ấy hơn, thì lúc nào mình cũng dành một lời khen cho ổng, dù là đúng hay không đúng thì mình cũng tế nhị, mình cũng ấy rồi. Thí dụ sao mình sẽ nói nhỏ nhẹ một cách khác, chứ không có thể nào nói thẳng được hết. Nói mà, thẳng nó
1: mà công về hỏi em với nhỏ đó ai đẹp hơn, cái ảnh nó nhỏ kia đẹp hơn chắc chết.
3: Mà mình thấy văn hóa Mỹ cũng vậy nha. Thí dụ mình thấy theo cặp mắt của mình thấy cái người đó không có đẹp, nhưng mà họ gặp lúc nào ô hôm nay sao mày đẹp quá vậy, sao hôm nay mày mặc cái áo này đẹp, sao mày đẹp, mà thật ra mình thấy không có đẹp gì hết trơn, nhưng mà mình nghĩ đó cũng là cái cách của văn hóa Mỹ, họ gọi là đỉ miệng, đúng không? Nhưng mà mình qua bên đây mình sống nên mình cũng tiếp nhận được một chút xíu nào đó. Thành ra mình nghĩ là cái đó là vấn đề không phải là nói dối, mà vấn đề là mình tế nhị, mình có không có chê, mà thí dụ mình có chê thì mình cũng nói khéo léo, chứ không thể là mỗi thẳng người ta nói sao hôm nay mày xấu quá vậy, sao hôm nay mày kỳ quá vậy hay này nọ, thì mình thấy nó kỳ lắm. Theo mình theo cái đó, theo suy nghĩ của mình là như vậy, mình xin chia sẻ vậy thôi.
1: Đúng rồi,
3: điều đó là sự thật.
2: Cảm ơn cô. Bye bye.
1: Phát ân huệ đó. Đừng bye buồn nghe, tại em nói thẳng. Nhưng mà tại
2: chúc
1: điều
2: vui
1: đó,
2: vẻ.
1: Thì tại điều đó là sự thật.
2: Có mà... dám cho tôi biết tên không cô?
1: Đi rồi.
0: Mà anh Vũ Kiểm với chị Tường Minh có thấy không, có những sự thật thực ra nó cũng không có quan trọng gì hết á, mình không cần phải nói ra sự thật, cho nên mình hay nói giỡn câu là có những sự thật không nên nói chẳng hạn gì đó. Tại vì mình nói cái điều đó ra đó, nó không có ảnh hưởng, nó không có thực sự là quan trọng, nhưng mà mình nói ra như vậy thì là sẽ làm là buồn lòng người nghe.
2: Thôi được rồi, hai cô đủ rồi, hai cô tế nhị hơn tôi là người mà như là thính giả gì nữa, Trạm Phong mà. Nói là các nhà khoa học gọi người nói thẳng như tôi là low IQ. Tôi trí tuệ thấp lắm anh Phong ơi.
0: EQ chứ hả? EQ chứ phải là IQ.
2: Họ nói là
0: EQ mới đúng, là trí tuệ cảm xúc.
1: Mời thính giả trên đường dây à, xin chào 3809.
4: Xin chào cà phê sáng. Cái giọng tôi còn khàn khàn, hy vọng quý vị nghe được.
2: Nghe rõ anh, lâu lắm rồi mới nghe anh lại.
4: Tại vì hôm nay bị cảm, thành ra nói không có được, nhưng mà vẫn nghe đài. Xin lỗi.
0: Chúc chú Bảy mau khỏe nha, chứ chú Bảy lại bị cà phê sáng lây ho rồi.
4: Thì cái gì nào nói là anh Kiểm mà nói thẳng là khó chịu, để tôi nghĩ là sáng nay như nói cái vụ mà ngày 5 tháng 5
2: sinh cô để bay à.
4: Vì Margarita là tôi thấy vui rồi, những cái chuyện ra là bỏ hết.

0: Đó. Rồi quyền qua trở lại đề tài bữa nay thì mình biết là cái lời thật là mất lòng, nhưng mà nói thẳng, tôi nhớ một lần đi du lịch với mấy người bạn về đi vô chợ Bến Thành, thì cái bà nói thẳng á, bà trả xuống 30% cái món hàng, thay 100.000 bà trả 30.000 thôi thì được, trong khi cái bà bạn thì nhỏ tuổi hơn thì trả có nửa giá, còn 500.000 à, 50.000. À này mới nói là sao mày ngu quá vậy, cái bà kia giận luôn, nói thẳng là bất lòng như vậy đó, theo tôi là đúng à, tên tuổi nói sao mày ngu quá vậy, cái bà kia giận luôn thì là như vậy.
1: Trời ơi, có nghĩ người ta ngu cũng đâu có nói thẳng người ta ngu đó trời.
0: Không, bà này rất là thẳng, thành ra mấy người mà nhỏ nhỏ hơn thì thích, nhưng mà những người mà lớn thì khó chịu lắm, thì đó là như vậy. Muốn nói nữa nhưng mà thời xin kết luận ở đây, xin cảm ơn tất cả.
1: Bây giờ đó là thí dụ như cái chuyện hôm qua mình nói, những cái chuyện mà người ta bỏ tiền vô đầu tư ở mạng ảo này kia mà người ta vẫn tin, mà tới lúc mà cơ quan chính phủ đưa ra là cái này là giả này cái nọ đó, là chính phủ, website của chính phủ người ta vẫn không tin luôn, chuyên gia nói gì ta cũng không tin luôn. Bây giờ mình gặp thẳng mình nói chứ sao ngu vậy không. Mặc dù là mình nghĩ như vậy đó, mình nói trời ơi tới phút này mà còn khờ dữ vậy sao đó. Không, bây giờ mình gặp thẳng đó trời ơi, thí dụ như mình Diễm Thi hỏi Tường Minh đó là bây giờ em nên bỏ vô 12% nữa không chị, Tường Minh nói trời ơi sao ngu dữ vậy, nói thẳng Diễm Thi vậy, hay là mình nói chứ thôi đừng nên, hay là gì mình nói, hay là trong bụng cũng nghĩ cũng ngu thiệt á. Nói ra không,
2: thí dụ giống như là Diễm Thi mà bị rồi á, xong rồi đi lại kể cho chị Tường Minh nghe, chị Tường Minh không đưa ra lời khuyên mà chị Tường Minh nói là
1: không ăn ủi
2: ngu vậy hả?
3: Thường thôi, tôi nghe như đó thường. Nếu mà thân nhau tới cái độ thân mật như nhau thì dùng cái chữ đó tôi nghĩ không có gì, không có gì.
2: Nhưng
3: gọi
2: mà người
3: là
2: ta đang đau khổ, ví dụ anh phải tưởng tượng tới một cái tình huống là người ta đang đau khổ, người ta bị như vậy rồi, biết là người ta ngu rồi đó, cái đó là ai cũng biết trơn á. Nhưng mà tự nhiên bây giờ người ta đang đau khổ, đang đau buồn, người ta nhận ra điều đó rồi, người ta gặp, người ta tâm sự, người ta muốn tìm thấy sự an ủi hay tìm thấy lời khuyên hay gì, xong rồi phát chửi người ta ngu vậy, giống như tạt nước. Cái hồi nãy Diễm Thi nói đó là tạt nước vô mặt người ta đó.
3: Ừ. EQ tôi thấp, ok.
1: Bây giờ thí dụ như biết ha, hổm giờ là Diễm Thi nói là Diễm Thi chơi rồi, mình biết là Diễm Thi đang chơi rồi, bây giờ biết là Diễm Thi mất tiền rồi, chưa cần tâm sự nha, vừa mới gặp đấy, thấy chưa nói rồi, mày ngu quá.
2: Không. Ê, mày mất tiền rồi phải không? Mất tiền rồi. Tao nói mà, ngu, gán chịu, tao nói không nghe lời tao, thí dụ vậy đó. Những lời như vậy Diễm Thi nghĩ là...
1: Không có nên nói, thẳng tạc nước mặt thẳng thiệt. Mà nghĩ sao nói vậy,
2: mà sự thật đúng là nói sự thật thiệt, nhưng
1: bởi
2: mà
1: vậy
2: có
1: người ta
2: nói
1: có câu là ruột ngựa đó, thẳng như ruột ngựa đó. Suy nghĩ sao nói ra vậy á thì tốt hay không. Người ta nói là chơi với mấy người đó là dễ hơn là chơi với mấy người khéo léo quá. Những người nói thẳng vậy á, là mình biết bụng người ta có làm sao, người ta nói vậy không có cái gì mà phải ấy hết á. Nhưng mà không biết là đối với Diễm Thi, quý vị ở ngoài á, những người thẳng như ruột ngựa nói thẳng như vậy đó thì dễ chơi không, hay là quý vị cảm thấy là cũng phải né.
2: Chị Tường Minh có nghe ông bà mình nói câu hôm uống lưỡi 7 lần trước khi nói, mà nếu như nói là thẳng thắn như vậy là tốt thì ông bà mình đâu có dạy mình câu đó.
1: Nếu như có một người ha, một người bạn gặp Diễm Thi á, tính tốt thôi, tính tốt là chỉ muốn tốt cho mình thôi, nhưng mà gặp Diễm Thi á chưa bao giờ khen hết á, hôm nay tóc đẹp, hôm nay make up gì đẹp này không, là nhìn từ trên xuống dưới một hồi đó phải tìm ra cái khuyết điểm gì đó để chỉ ra.
2: Đúng rồi.
1: Cái này này nè, khi là hay lắm nha, hay lắm luôn á,
2: lúc nào cũng thấy được cái khuyết điểm hết trơn.
1: Mình hỏi
3: tức là phụ nữ với nhau đó,
1: không thì phụ nữ phụ nam gì mình không biết, nhưng mà cái những cái người đó họ rất là tốt, họ muốn tốt cho mình, họ nói chứ cái này không hợp này, cái kia không hợp này, cái này không được này, cái kia không được này, nhưng mà gặp mình á là 10 lần như một sẽ đưa ra một cái khuyết điểm của mình để góp ý.
2: Mỗi lần gặp thế nào cũng hỏi ủa sao này tóc sơ sát vậy, sao bữa nay mặc cái áo này cái màu gì dạ chát vậy, sao bữa nay mang cái đôi giày không có mát gì cái bộ đồ chân vậy, thí dụ vậy đó.
1: Lần nào cũng như là bà cũng kiếm được một cái khuyết điểm gì đó, mặc dù là mình có kỹ gì đó thì trong người mình thì cũng có phải có khuyết điểm này khuyết điểm kia chứ, nhưng mà hay lắm, kiểu như là sẽ nhìn ra được cái khuyết điểm liền luôn. Hôm nay chắc là mình không điều, thí dụ như vậy đi, chi tiết luôn á. Hôm
2: không,
1: nay
2: bữa nay dán điều nha, dán đẹp
1: thế,
2: nha.
1: Thí dụ mình
2: sẵn cơ hội
1: mình chỉ thí dụ thôi.
3: Chị em phụ nữ đàn bà nhiều chuyện, trời xanh con gái má hồng đánh ghen.
1: Thì
3: dán lồng nheo không đều mà cũng soi mói mà nhìn ra được, tôi chịu thua.
1: Thì vậy đó. Hay mình cũng cảm thấy là người ta chỉ muốn tốt thôi. Người ta là bạn mình thì người ta chỉ muốn tốt thôi, thì người ta giúp mình để ý mấy cái chi tiết kỹ hơn. Mà những cái chi tiết đó nhiều khi mình không có nhận ra luôn á. Mà sao bạn hay quá à? Nghĩa là nhìn một hồi là cũng 10 lần như một.
2: Cũng soi ra được một cái chỗ nào đó chưa có.
1: Mà là khuyết điểm thôi.
2: Bạn.
1: Mà vậy thì khen trước đi. Kiếm gì đó khen. Mỹ hay lắm nha. Trước khi chơi họ kiếm cái gì họ khen trước đi đã.
2: Đúng rồi.
3: Cái đó mà cô cho là hay
1: à? Thì ta phải bây giờ anh 10 lần anh gặp anh đều chơi hết, anh nghĩ làm sao
2: bây giờ Diễm Thi hỏi anh Vũ Kiểm nè, ví dụ như bây giờ dán lông mi không đều nó có ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới đâu, nó cũng không có làm gì ảnh hưởng tới cái nhân cách tính cách hay là cái sự đánh giá gì về cái con người,
3: có ảnh hưởng tới hòa bình thế giới chứ,
2: nó đẹp một chút xíu thôi, nhưng mà có cần phải nói thẳng vô mặt người ta như vậy để cho người ta buồn lòng không?
3: Sao cô là phụ nữ không biết trang điểm gì hết vậy, vụng về vậy, dán lông nheo mà cũng không biết dán cho đúng mà lệch lên lệch xuống như vậy, cô là vợ thằng Đậu à? Ảnh hưởng thế giới chứ cô, nó ảnh hưởng tới
1: mất mỹ quan thành phố.
3: Cái đó chưa nói tới, nhưng mà nói lên là cái người con gái này coi như là đoảng,
1: mất mỹ quan thành phố.
3: Trang điểm mà cũng không biết, mà dán lông nheo mà cũng bị lệch lên lệch xuống thì làm được cái gì?
1: Thiệt ra thì có người á, là đẹp thì người ta khen, xấu người ta chê. Nhưng mà cũng có những người á, là giống như tụi mình nói á, là
2: thích chê hơn thích khen.
1: Là toàn là thấy khuyết điểm không có, cái như là 10 lần
3: đa
1: như một.
3: Đa số đều thích khen hơn là chê, cái đó là cái tâm lý của
2: không,
3: quần
2: cái
3: chúng.
2: Người có người thích chê, tức là cái người ta thích chê người khác á, chứ không phải là cái sở thích của người ta là người ta thích
3: đồng
2: được
3: ý,
2: chê mà thích
3: đa
2: chê người
3: phần
2: khác.
3: Là nhiều người có cái tật xấu là chê người khác. Cái điều đó đúng luôn, chứ không phải là sai.
1: Nhiều khi á, là thí dụ như người ta có một cái lỗi make up hay một cái lỗi gì đó trong trang phục đó, là mình có chỉ ra liền ngay lúc đó không? Mời một khán giả trên đường dây 3527.
4: Hello, chào kèm thân sáng.
1: Dạ.
4: Chào anh Vũ Kiểm, chào Thường Minh với lại Vĩnh Thi.
2: Dạ, chào anh Thành.
4: Dạ, hồi sáng mình Thành đây. Hồi sáng mình gọi vô rồi, mình tính gọi vô mình nói sự thật. Đó, nhưng mà mình không có biết cấp phone cho nên
1: không
4: mình
1: biết
4: nghe
1: kịp.
4: Thôi
1: vừa mới chuẩn bị
4: mình thấy tội nghiệp anh Kiểm quá, rất là thương anh Kiểm. Cả tất cả mọi người đều tấn công anh Kiểm, kể cả Tường Minh với lại Vĩnh Thi nữa, mình thấy rất là tội nghiệp anh Kiểm. Mình cũng tính gọi vô mà bây giờ mình gọi vô mình binh vực anh Kiểm cái chứ. Nãy giờ thấy anh Vũ Kiểm tội nghiệp thiệt á.
1: Thế cũng tội mà thôi, cũng kệ anh ạ.
3: Tội lắm anh ơi.
4: Nhưng mà anh Vũ Kiểm là người đàn ông mà người ta kêu là gì, anh hãy nói là gì, đi không
1: đổi tên,
2: đổi tên gì không đổi họ.
4: Sợ mấy không đổi họ rồi đầu đập trời chân đập ấy đó, không biết làm gì.
3: Anh đừng có ba trời anh xò lá tôi nha. Tôi ghim rồi nha anh Thành. Anh nâng cao thì anh đưa tôi lên, anh đưa bơm ống đu đủ rồi, bây giờ anh quất tôi một cái đó
2: thì
3: là
2: tại
3: thôi.
2: tại vì chị Tường Minh mới nói là người Mỹ người ta khen trước chê sao á, anh học
4: rồi.
2: Liền
3: không sao, ok.
4: Mình cái này giờ mình nói sự thật rồi nha, bây giờ nói thật đó. Mình có một người bạn ở bên Việt Nam á, hồi nhỏ hồi xưa giờ nó chưa từng biết nói láo. nói xạo cũng có, nói xạo hay là nói dối đến nhẹ hơn, nó láo cảm thấy nó nặng hơn phải không? Nó hồi nhỏ đến giờ nó chưa bao giờ nói xạo, nó láo một tiếng nào hết á. Và mình đi ra khỏi nước ngoài 30 mấy năm nay, mình cũng không, mình cũng biết chắc chắn nó không có nói, nó xạo nó láo luôn, mình biết chắc chắn luôn. Tại vì chị Thường Minh anh Vũ Kiểm Diễm Ly biết làm sao không? Mà biết chắc chắn như vậy là tại vì nó bị câm.
1: Chứ hầu con người á, chắc
2: người là
1: có.
2: Không thể nào mà không có nói dối phải không?
4: Đúng, đúng rồi thì đó. Đó cái mình nói chuyện cho vui vậy thôi chứ thiệt sự mình nói chuyện giống như từng Diễm Thi hồi nãy nói đó là mình phải học ăn học nói học lối học mở mà.
2: Yeah.
4: Đó, mấy đứa nhỏ thì nó học ăn thôi nhưng mà lớn thì mình phải học nói. Uống lưỡi 7 lần để nói, mình đâu cần phải nói thẳng để mà mình mất lòng đâu.
2: Dạ.
4: Đó. Cho nên mình nói thật là mình hay nói xạo lắm, chích gì đó, mình có bạn nhiều lắm.
1: Bây giờ người ta mời anh tới nhà ăn, ta lỡ nấu cái bữa đó nó mặn nó dở, người ta hỏi với anh được không, anh cũng phải ráng, anh gật đầu anh nói
2: anh
1: được.
2: Ừ, anh cũng
1: không,
2: được.
1: Không lẽ anh cái nói này, cái trời ơi sao mà nấu dở dữ. Lần sau đừng mời nữa.
4: Chị Đường Minh, chị Đường Minh hỏi cái gọi tự nhiên thì chị Đường Minh nói cái này mình nhớ ra một câu chuyện mà thiệt sự mình rút kinh nghiệm tới bây giờ luôn. Cái lúc đó mình cũng mới qua Mỹ thôi, lúc đó 20 mấy tuổi thì một đám con trai đi tới nhà con nhỏ bạn đi ăn bún bò Huế. Thì mình cũng quen sơ trong lớp ESL mà. Thì cái bà má cô đó hỏi tụi con ăn ngon không con? Không có nào dám lên tiếng đó, mình nói dạ cũng được bác. Xong cái nói đó xong tự nhiên cái nhà nó im hết luôn. Chúc là cái thằng mà nó mà dắt mình tới á, mà nó mình đó là có cái tâm mình muốn cua con cái bả đó, nó nói câu gì nè, hồi nãy mày không có nói ra tao ai nói mày cầm đâu. Mình rút kinh nghiệm tới bây giờ chưa bao giờ mình chê đồ ăn hết á, dù mình đâu không thích thì mình không ăn vậy thôi. Kể cả bà xã mình nấu luôn, mình không bao giờ chê. Đó, mình cảm thấy chê làm xúc phạm đến cái người nấu.
2: Yeah.
4: Mình bả nhìn mình ăn nhiều ăn ít là bả biết rồi. Mình ăn mình cứ gấp lia lịa là bả biết rồi đó. Còn mà cái nói cho khen đã xong đó, rồi không gấp đó là biết, là cũng biết, tự hiểu rồi.
1: Yeah. Mà bữa sau nấu hoài cái món đó luôn chết luôn đó.
2: Mà với lại thực ra đó là mình ví dụ như mình cảm nhận hôm nay mặn đi, chưa chắc gì là người ta nấu mặn, nhiều khi cái vị của mình hôm nay mình không khỏe, mình bị lạc miệng, mình gì gì đó nên mình cảm nhận chưa chắc gì là mình cảm nhận đúng, cho nên mình cứ nghĩ là mình đúng rồi mình phán vô mặt người ta như vậy thì nó kỳ.
3: Tôi có cái cách
4: mà
3: là mời anh Thành nói trước đi.
4: Giống như đôi khi cảm xúc của con mình, cái người mình lúc ngày hôm đó mình vui hay là mình buồn, giống như bữa nay mình vui nè. Thì thiệt sự anh Vũ Kiểm hàng ngày thì mình thấy không nhìn được, chứ bữa nay nhìn thấy được hơn mọi ngày.
1: Bữa nay nhìn được hơn mọi ngày ý mà là mọi ngày xấu dữ lắm á.
4: Đó.
3: Cô không dạ, nói không ai nói ra. Cô câm. Tôi nhắc lại lời của anh Thành.
2: Không, tự okay. Tôi hiểu tiếng Việt hả? Tôi tự hiểu tiếng Việt không cần dịch.
3: Tôi có cái cách chê về vấn đề ăn uống như là Diễm Thi vừa mới đề cập. Tiếng Bắc Kỳ á, thay vì mặn á, mà tôi dùng cái câu này thì tôi nghĩ là cái người nấu sẽ không có buồn lòng. Tí dụ như cái món đó tôi nói hôm nay ăn cái món này nó hơi cứng, chứ tôi không chê là mặn quá hoặc là mặn chát. Tôi chỉ nói nhẹ nhàng thôi, nhưng mà là tôi chê. Món này nó hơi cứng đó em.
2: Thì cái đó là nói lịch sự rồi đó.
3: Ủa nhưng mà vẫn là chê, nhưng mà chê lịch sự.
2: Thì Diễm Thi mới nói là làm cái lời nói, tức là cái lời nói dối ở đây có nghĩa là mình nó tránh nó né một chút, chứ không có nghĩa là mình nói xạo hay nói láo. Cái nói xạo nói láo là một cái câu chuyện khác, hơn là cái cách mà mình đi nói thẳng thừng cái sự việc mà mình muốn nói ra.
3: Rồi nghe rồi, anh Thành còn có thêm ý kiến gì nữa không?
4: Giống như bà xã mình sometime bà nấu ăn bà bỏ mặn quá đi ha.
3: Thì anh nói
4: thì
3: sao?
4: Mình ăn mình biết rồi. À thì mình nói trời ơi, em hồi nãy anh đâu có thêm bỏ mắm bỏ muối gì đâu mà sao nó ăn nó giống như là cái thịt thì nó bỏ muối sẵn đó nè. Đó, hoặc là bỏ mà bỏ hơi lạc á. Tu cha hồi nãy anh thấy em đổ muối quá trời mà sao bữa nay sao đồ nó lạc dữ không biết nữa.
3: Tôi hiểu điều đó. Bài trà thù anh chứ chả có gì hết cả. Anh làm gì bài ghét bài chơi anh.
4: Thế giờ thế giờ cái người mà thẳng tính hay ghim lắm, hay ghim xong rồi
3: tôi ghim đó rồi sao?
1: Nói là tôi thích thẳng tính, nhưng mà ta nói thẳng là ghim kỳ cục. Quá kỳ cục.
4: Không, nhưng mà bữa nay anh Vũ Kiểm mình khen Vũ Kiểm bữa nay mà, bữa giờ lúc nào cũng chê nhưng bữa nay là khen thiệt đó, thiệt lòng luôn
2: á. Wow, đã nha.
3: Là gì, khen cái gì mới được, khen tôi đẹp trai hả hay khen tôi không già?
4: Bữa nay thấy bữa nay anh trẻ hơn mọi ngày.
3: Tại sao?
4: Mà ngày áo quần bằng rất là lịch sự, đúng. Bây giờ muốn soi anh cũng soi ra được chỗ nào á.
3: Anh nói khác với hai cô trước, anh vừa khoảng một vài phút đều cho tôi mặc cái áo vest già. Còn cô Từ Minh thì mười mấy năm nay cô đều tôi là mặc áo đen nhà quan.
1: Đen trắng.
4: Tại vì bữa nay mình vui trong lòng.
1: Tại anh vui, anh vui anh mới thấy đẹp.
4: Nhưng mà thiệt sự là mình chưa có thấy, tại mình nói chuyện trên phone rồi, nghe trên phone mình cũng không thấy anh Vũ Kiểm, Vũ Kiểm bận gì hết. Cho nên mình thật lòng mình khen Vũ Kiểm vậy thôi.
2: Không thấy gì hết nhưng mà khen thật lòng. Đó.
3: Rồi sẽ có duyên thì sẽ có ngày gặp nhau ở tại North Carolina. Ok.
4: Dạ, ok. Rồi,
3: cho chú phone cho thư ký đài, rồi khi nào tôi đi tôi hú.
2: Dạ.
4: Rồi,
2: cảm ơn anh Thành.
3: Cảm ơn anh Thành, vui vẻ.
1: Dạ vâng. Chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại. Mời quý vị tiếp tục gọi vô 713-931-1560. Chúng tôi sẽ quay lại ngay.
5: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
6: À đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
7: ghế massage Infinity,
6: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
5: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Good morning Sunshine và quay trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi vào 713-931-1560 để nói về cái đề tài là thẳng như ruột ngựa ha, người thẳng tính, nghĩ sao nói vậy, có sao nói vậy người ơi, tốt hay là không tốt, thích hay không thích, thích người ta khéo léo nhẹ nhàng hơn, người ta nói vòng vòng hay là người ta tế nhị, hay là những người thẳng tính, những người thẳng tính dễ chơi hơn. Có nhiều người nói là tôi thẳng tính, bộc trực, dễ chơi hơn. Còn mày để góp ý cho người ta sai thì người ta sửa, người ta xấu thì người ta sửa, vân vân. Không biết là đối với quý vị thì quý vị nghĩ như thế nào? Trong khi chờ quý vị gọi thì chúng tôi đi qua một số những cái comment ở trên Facebook nha. Không nên nói dối nhưng cũng không nên nói thẳng mà nói khéo. Nói khéo. Tiếp theo ha, nói dối nói thẳng tốt hơn hay không tùy theo trường hợp. Như lời nói dối của thầy thuốc với bệnh nhân là khích lệ đáng trân trọng. Mời thính giả trên đường dây 3376.
1: Quốc cho cà phê sáng.
0: Dạ anh
1: Chào
0: Quốc.
1: anh Quốc. Thì nói chuyện nó cũng là một cái kỹ thuật và cái nghệ thuật. Tại vì sao mình nói, mình phải nhìn người ta có muốn nghe cái lời mình nói ra, là phải người ta thích nghe hay là không nghe. Chứ mình đừng có nói cái lời của mình bắt người ta phải nghe theo mình. Cho nên cái nói chuyện nó phải đòi cái sự khôn khéo trong đó nữa, chứ không phải là mình nói bằng cái chân thật của mình đôi khi nó không work. Cho nên mình phải hiểu là mình cái cách nói chuyện bên Mỹ là mình nói người ta có thích nghe, mình phải nghĩ là người ta muốn nghe cái gì thì mình mới nói, chứ đừng phải mình nói theo kiểu mà mình bắt người ta nghe theo mình. Thật ra hai cách nói chuyện nó hoàn toàn nó thiếu hiểu hiểu biết cái chỗ đó.
2: Vậy là anh Quốc vẫn thích cái cách nói khéo léo hơn là cách nói thẳng.
1: Đúng rồi, ngoại trừ người bạn nó rất là thân cho phép mình và mình hiểu mình, và đôi khi mình không có hiểu cái cách nói chuyện, đôi khi mình nói thẳng quá đôi khi nó bị thành cái xúc phạm nữa.
2: Diễm Thi hồi nãy có một cái comment mà chị Tường Minh có đọc lên, nói là tùy vào tình huống đó, thì Diễm Thi rất là đồng tình với cái comments đó luôn á. Có những cái tình huống ví dụ như là mình đang tư vấn về nghề nghiệp hay là về học hành hay là về một cái chuyện gì đó, mình đang tư vấn cho người ta thì mình phải nói sự thật, sự thật ở đây, nhưng mà mình cũng phải nói cho nó nhẹ nhàng. Nhưng mà ví dụ như bây giờ là người ta đang chuẩn bị apply cho một cái job đó chẳng hạn, thì nếu như mình có kiến thức đủ nha, hoặc là mình có đủ cái thông tin, đủ sự hiểu biết về cái việc đó, thì mình có thể góp ý là cái đó nó không tốt đâu, công ty đó nó như thế này thế nọ thế kia, ví dụ như vậy. Mình sẽ tìm cách mình nói như thế nào. Còn cái đó trong cái tình huống đó thì nên nói thiệt, chứ còn không tốt lắm làm đi thì cũng không nên, cái đó là không nên, thật sự là không nên. Nhưng mà nếu mà trong cuộc sống giống như Diễm Thi nói, có những cái khiếm khuyết của người ta hay là có những cái điều gì đó thực ra nó không có quan trọng, nó không có quan trọng. Ví dụ hôm nay người ta phối
1: Đúng.
2: một cái bộ đồ đó không có được đẹp lắm, cũng không có quan trọng gì hết á, cũng được, xấu cũng được, đẹp cũng được, không sao hết. Thì mình không có cần phải nói thẳng vô mặt người ta lỡ hôm nay mặc đồ gì thế ghê, giống như bà
0: Giống
2: hai
0: như
2: lúa vậy.
0: giống như đồ ngủ.
2: Giống như đồ ngủ
3: Cô nói cô
1: Diễm
3: còn
1: Thi nói
3: liếc, cô
1: đúng,
3: còn
1: bạn chỉ
3: đá
1: cái
3: qua
1: lời
3: tôi
1: thôi.
3: nữa là sao?
2: Ý là có người nói vậy á.
3: Hôm nay tôi đi làm
1: Thì
3: tôi không coi ngày rồi Quốc ơi.
1: không sao anh Vũ Kiểm, bữa nay anh bận cái đó là đẹp theo kiểu anh thích, đâu có sao đâu.
3: Không, sáng giờ tôi bị cô Tường Minh với cô Diễm Thi móc họng từ đầu
1: Đấy,
3: tới cuối, cái gì
1: tại tại
3: cũng
1: hai
3: liên
1: người đẹp
3: quan tới
1: mới
3: tôi hết
1: nhìn,
3: anh ạ.
1: tại hai người đẹp mới nhìn cái cách khác thôi. Thì Quốc thấy anh vẫn vẫn vẫn sang mà, được không sao.
2: Vẫn sang anh Quốc là đang
3: Cô
2: người là
3: đâu
2: người
3: có
2: khéo
3: mấy
2: nói á.
3: cô đâu có bàn luận về về cái chuyện sang hoặc là hèn gì đâu, nhưng mà đang nói là hai cô đang nói tôi, nói xấu tôi là người thẳng tính cho nên tôi lãnh chịu hậu quả. Anh Quốc hiểu không?
1: Ông mình đâu có thấy gì đó đâu mà hiểu, không sao hết á, ướt mà. Nói anh Quốc
3: Ok,
1: tại
3: tôi
1: sao
2: mấy bây giờ thí dụ như
1: cho
2: là
1: nên
2: thí
1: không
2: dụ như
1: sao
2: là
1: đó.
2: cái cô đó, bây giờ anh gặp cái cô đó, anh thấy cái cô đó hôm nay mặc cái đồ giống như đồ ngủ,
0: cái phát sinh của họ giống như đồ ngủ. Anh nói chứ trời sao mặc đồ giống như đồ ngủ vậy, anh có nói thẳng không hay là anh không nói?
1: Không, cái đó là chuyện của mình đây, nói chi, nó kêu bằng mình nói là thành ra mình cái, mình đặt chỗ mình vô chỗ sai, đâu phải chuyện của mình đâu.
0: Ừ. Mình nói chi cho người ta nói mình vô duyên đúng không?
1: Đúng. Cho nên cái cách nói chuyện, cái cách nói cũng phải rất là quan trọng.
0: Ừ.
2: Dạ.
0: Anh rất tế nhị dạ. Nè.
1: Dạ, để người khác vô ha.
3: Dạ, đó, đáng khen.
2: Cái sự tế nhị nó đi tới phút chót luôn á.
0: Mật ngọt chết rồi nhưng mà đập thẳng thì cũng chết rồi luôn. Ừ. Đó, thành ra cái nào cũng chết hết đó. Ừ. Kiểu như là cái gì cũng gứt, trời ơi, cái gì cũng đưa người ta lên mây, cái gì cũng đẹp, cái gì cũng tốt. Cái gì cũng phải hết á là cũng chết. Ừ, ta xấu cũng nói người ta đẹp cũng chết. Mà bây giờ người ta xấu á, mà mình cũng nói là ta xấu quắc thì cũng chết.
2: Ôi, đã, vậy thôi, người ta mới không nói. Vừa, người ta mới vừa lại nói với mình, trời ơi chị ơi, em mới bị có gì đó, có diagnosis ung thư. Trời vậy hả? Trời ghê vậy, bệnh nó ghê lắm nha, bệnh nó chết rồi nha, mày cẩn thận nha, mày chết rồi kia. Tự nhiên nói vậy có kỳ không, hay là nói không sao đâu, từ từ khám bệnh rồi từ từ điều trị bệnh chắc không sao đâu, ở bên đây người ta giỏi lắm rồi này kia, người ta trị hết bệnh đó, người ta cũng trị hết nhiều lắm, mặc dù mình biết là cái bệnh đó nó nặng, nó nguy hiểm, nó sắp chết có thể thiệt luôn, nhưng mà mình có nói không, hay là mình sẽ cho người ta một cái chút hy vọng, mình nói dối là bệnh này có thể trị được để cho người ta hy vọng.
0: Thì cũng có xác suất trị được mà.
2: Thì đó, bởi vậy bây giờ chúng chọn cách nói nào?
0: Mời 3536.
4: Hello, chào cà phê buổi sáng.
2: Chào chú.
4: Mấy hai cô đưa ra thì nói chung mình nói thẳng. Thì Trường mất lòng, nhưng mà Trường đang nói thẳng là một là người thân gia đình mới nói. Còn mình bác sĩ nhiều khi mình nói thẳng á, rồi nhiều khi bệnh nhân sợ quá, họ chết, họ lo lắng. Thì cũng không nên nói thẳng. Thì cái ngành bác sĩ đương nhiên thì nói không biết nói gì, là cái như vậy thôi. Về thì nói thì ta ngủ người ta thế. Còn người thân mình nói thẳng, nhưng mà mình cũng nói ở đây thì mình nói thẳng, thì người thân nhiều khi cũng không chắc đâu, nhiều khi cảm ơn, nhưng mà nói một lần thôi thì mình nói hai ba lần, nhắc đi nhắc lại thì người ta đau lòng lắm. Thành ra nhiều khi nói thẳng cũng tốt, mà nhiều khi nói thẳng quá thì cũng làm không tốt. Theo tôi ý vậy đó. À, thì ra nói chung thì nói thẳng, tùy ra công chuyện mình nói. Còn nếu bề ngoài thì đương nhiên là mình nói thẳng ra thì chắc chắn là mình sẽ mất lòng người ta. Thường là không nên nói thẳng. Nó tùy ra trường hợp thôi. Theo tôi ý vậy thôi.
0: Ta nói thẳng tốt mà. Ta nói thẳng.
4: Nói thẳng với người thân gia đình mình thì là tốt. Tại vì mình nói vậy, bài mặc quần áo thì luộm đồn. Giống nhà quê để là cái gì là người
0: bây giờ nói thẳng cho người thân gia đình nè, cho như là trong vợ chồng đi, đóng một cái dàn bầu đi chú. Bỏ công nhiều lắm chú đóng, thì nó không có khéo giống như những người thợ đâu. Xong rồi cái chú hỏi chứ em anh làm này đẹp không, giờ nói chứ trời đâu đẹp đâu, mướn người ta đi ta làm đẹp hơn
2: làm
0: ông làm
2: ghê.
0: Ông làm nó hả sọc sệt, nó đâu có đẹp đâu. Thì chú chịu không? Đó người thân đó.
4: Thì nói chung mà nếu công mình làm quá sinh khoái mà vợ che thì cũng hơi buồn, như thì sau là thất vọng, không muốn làm nữa.
0: Thì nó thì đó.
4: Phải mướn thà mà thôi.
0: Thì thí dụ như lúc đó bà vợ bà thấy xấu thiệt, tại vì đâu so với thợ là mình làm nó đâu có đẹp như thợ đâu. Nhưng mà bà vợ nói chứ anh tay ngang mà anh làm vậy là đẹp lắm rồi.
2: Ừ.
0: Như là tại vì tay ngang thì chỉ làm được tới đó thôi. Thì anh sẽ vui hơn chứ, nếu mà nói trời ơi thôi để muốn thợ cho rồi đi chứ anh làm sao bằng thợ. Thì hai cách đó nói thì cái cách nói nào anh sẽ thích?
4: Thì cách bà già nói dù là nói láo nhưng nó không thật, nhưng mà mình vẫn thích hơn thì ngày sau mình làm. Nhưng mà chê thì chắc chắn là không làm đâu, kỳ sau là không làm nữa. Mình mất công quá sức, mệt quá trời.
0: Mệt quá trời đi mua cây, mua đồ về đóng cho bả cái vàng. Mà nói thôi lần sau anh kêu thợ đi, thợ người ta đóng đẹp. Nhà hàng xóm muốn thợ đóng đẹp, anh đóng xấu.
4: Đúng rồi. Thì cô nói thì đúng, tôi cũng gặp trường hợp đó. Thì bị che là nhiều lúc rồi sao tôi không có làm. Đúng, thường là như vậy. Thường nên tùy ra trường hợp. Nhưng mà biết là xấu thì thôi. Thì mình biết che, lại anh che, lại hai người ta quê. Dù rằng là chồng cũng quê, bỏ công bỏ
2: quê
4: sức
2: là
4: làm
2: khó
4: những
2: quê
4: cái
0: thì tai ngang mà làm sao làm đẹp giống như tiệm được. Thí dụ như là Diễm Thi đi làm một bộ nóng ra tự làm luôn á, cái xong cái khoe cái nói chứ trời ơi làm sao vậy.
2: ta đang đang hào hứng khoe ha, khoe thành
4: Dạ.
2: tích, khoe thành quả ha, tự nhiên chê người ta liền. Mà dạ cảm ơn chú, mà có một cái điều này nữa nè, chú cũng như chị Tường Minh, là người ta hay hay nói là với người nhà, với người thân, tức là vợ chồng đi ha, mình nên nói thẳng thắn, nói không có cần phải giữ kẻ, nó
0: Không
2: không cần giữ lời. Mà Diễm Thi thấy
0: không
2: là
0: đúng
2: cái một
0: đâu
2: điều
0: nha.
2: đó sao nó kỳ vậy? Tại sao mình đi ra đường á, mình biết dùng những cái lời khéo léo, mình biết biết là uống rượu 7 lần để mình làm vui lòng người khác, thì cái người bên cạnh của mình là cái người quan trọng nhất, mình cần phải làm vui người đó nữa, mà sao mình tự viện cho cái cớ là mình nói thẳng nói thật với người nhà, tại vì anh là
0: Người nhà họ
2: em
0: không
2: là vợ của anh mới nói thiệt với nói thẳng với em, còn ta kia anh nói cho có thôi. Ủa người vợ cũng là, nếu mà đặt ra thì người vợ cũng là một con người thì cũng cần cái sự khéo léo ngọt ngào làm vui lòng mình chứ, tự nhiên tại sao chị Tường Minh có tưởng tượng nào một ông chồng đi với một bà vợ đi ra gặp những cái người phụ nữ khác xong mà nó rất là khéo nói trời ơi nay đẹp vậy ta, bữa nay trẻ ra vậy ta, rồi kia khen đồ nói chuyện rất là vui rất là dễ thương, cho nên các chị phụ nữ ở ngoài rất là thích luôn. Xong về nhà chồng mình nay mặt em nhìn thấy ghê vậy, tự nhiên vậy đó. Rồi xong mà hỏi là ủa sao anh nói em vậy, nó thì em vợ anh, em mới nói ủa sao nãy em mới thấy anh khen chị kia, nói ồ thì người
0: người
2: ta phụ nữ
0: ngoài ta
2: người
0: bảo
2: ngoài mà,
0: lã
2: thì anh nói gì cho nói gì cho qua chuyện, nói gì cho xong nói xã giao nên mới nói vậy. Ủa thì tự nhiên người ngoài thì mình muốn làm vui lòng, mà vợ mình thì mình làm cho buồn lòng, sao kỳ vậy? Bất công.
0: thì có không phải chỉ có mấy ông đối với mấy bà đâu, mấy bà đối với
2: Cũng
0: mấy ông
2: vậy
0: cũng
2: nữa.
0: vậy nữa, phải nói là mấy bà đó là chơi mấy ông mà thấy thọc tội luôn á.
3: Ủa
0: Chơi mà thấy
3: tội
0: tội luôn,
3: hả? Thấy
0: chơi
3: tội hả?
0: chơi mà chơi thẳng luôn á. Ông chồng
2: Đúng
0: mình á, mình thấy sao người ta nói chồng nó nói thẳng không không sợ ông
2: không sợ
0: quê.
2: buồn.
0: Dạ mời thính giả trên dây à 3376.
1: Dạ, Quốc trả lời. Hôm nay Quốc bao sừng rồi. Tại vì á, mình nói á, ví dụ bây giờ mình nói đợi, thí dụ cái người người phái nữ đi, mình nói em thấy anh làm, thôi để thuê người ta làm đi, anh làm nó
0: Nó
1: nặng, nó
0: cực
1: mệt anh,
0: quá. Ừ,
1: nó
0: tội
1: cực
0: nghiệp anh
1: quá, cho nên
0: quá.
1: á, cái lời mình nói ra mình đã được đo lường trước khi mình nói, cho nên cái lời nó nói nó rất là sang.
0: Mặc dù là
1: Đúng
0: biết
1: rồi.
0: là ông chồng làm xấu hơn đi mướn, tôi muốn đi mướn, nhưng mà mình cũng không nói tại anh làm xấu quá tôi muốn đi mướn người
2: Nó sợ
0: ta.
2: anh cực.
0: Nhưng mà nói là
2: Đúng rồi.
0: thôi
2: Sợ
0: anh
2: anh
0: làm
2: cực,
0: chi
2: sợ
0: cho
2: anh không có
0: cực,
2: thời gian,
0: anh
2: cho
0: làm chi
2: nên
0: cho
2: thôi để
0: cực.
2: em muốn đi.
0: Nhưng mà thật ra là tại ổng làm
2: Tại
0: xấu
2: làm
0: quá,
2: xấu.
0: ổng muốn làm ổng muốn cho ổng tự làm.
2: Đúng.
1: Cho nên á, cái lời nói á, nó khéo được á, và nó nghe rất là dễ nghe, còn cái lời mà thiếu khéo không khéo á, nó nghe nó rất là
0: Đúng rồi.
1: là bị dao tâm.
0: Dao đâm vô trái tim mà ghim cô suốt đời luôn, có nhiều cái mà nói mà ghim suốt đời luôn á.
3: Ủa cô cũng thù dai vậy
0: Dạ nhất là
3: hả?
0: chơi á, chơi là đem ghim suốt đời luôn. cảm ơn
1: Đợi
0: quá.
1: cho các vô nha. Rồi, thank you.
0: Thí dụ như cái ngày đó Diễm Thi mặc cái đồ có dây nhợ cột cột cột, xong cái có người nhìn vô mặc đồ gì mà dây nhợ lòng thòng vậy,
2: Mặc
0: đồ gì
2: đồ
0: mà
2: gì
0: dây nhợ
2: mà
0: lòng thòng
2: sến
0: vậy,
2: như
0: dây
2: vậy.
0: nhợ lòng thòng vậy. Nhớ đó, nhớ nhớ tới bây giờ luôn. Ủa
2: Bữa con nhớ không, chị tụi mình nhớ không, bữa phải áo màu trắng đó, sao mình nay làm gì mập dữ vậy? Em có mập gì đâu, em cũng hơi mập một chút thôi à.
0: Không phải tùy theo đồ mặc, đồ có nhiều đồ mặc vô nhìn mập
3: Tôi nhớ
0: lắm.
3: tôi không chê câu đó rồi nha.
2: Dạ không, không phải anh đâu, người khác.
3: Ok.
0: Dạ 5576.
5: Dạ xin chào cà phê sáng.
0: Dạ chú.
5: À, ví dụ như tôi nói như vậy nè, tôi y như ruột ngựa vậy đó, có gì nói nấy,
2: Dạ.
5: nhưng mà thử hỏi trên đời có mấy người chịu cái chuyện thẳng thắn đó. Ví
2: Dạ.
5: dụ ai ai ấp ấp mở mở thì mình nói thôi có gì nói đại ra đi, đừng có quanh co, nhưng mà thử người ta nói thẳng thì mình có chịu không? Cho
0: Vậy.
5: nên trong con người mình sống đôi khi nó mâu thuẫn, là một kiếp người, là một con người sống, là một kiếp người, thì nó khó vô cùng vô tận.
0: Nhất là lời nói đó nha. Lời nói là khi mình nói thẳng, nhiều khi mình nói chơi, nhiều khi mình cái này cái kia, nhưng mà lời nói mà không khéo, nhiều khi mình nói chơi cũng làm cho người ta giận, người ta hớt kêu lên, mà mình nói thẳng cũng vậy luôn.
2: Người ta đã ví lời nói là vũ khí mà chị Tường Minh.
0: Mà lời nói nó tổn thương kinh khủng lắm chứ không phải là...
2: Có nghĩa là nó có thể sát thương người ta đó.
5: Ví dụ như, chẳng hạn như tôi chỉ nói một câu vậy thôi. Cô Tường Minh bữa nay làm cái gì mà đẹp ác liệt vậy?
0: Đẹp mà ác liệt, đẹp thấy ghê. Sao Tường Minh hôm nay đẹp thấy ghê vậy?
5: Nó cũng đẹp đó nhưng mà ác liệt thì... Đó thì cô thấy cô thích hay là cô không thích ha. Còn anh Vũ Kiểm, ví dụ như bữa nay mà đồ đẹp, hồi nãy anh nói anh làm trong nhà hoàng, tôi nói anh Vũ Kiểm bữa nay mà đồ đẹp quá, bộ đi dắt hòm hả? Thì anh Vũ Kiểm thì anh có giận không?
3: Không chứ, tôi thua anh luôn, không giận, không dám giận.
5: Cho nên á, mình mà mình nghe được một cái lời mình nói dịu dàng, lời nói lẽ phải, nó có nghĩa có tình, đó là cái phước báo
0: nhân tâm.
5: Còn mong còn mình lấy nghe những lời mà giả nhân giả nghĩa, những lời quá đáng mà mình không biết rằng là quá đáng, mà nó kích thích cái bản ngã của mình để mình nối kết những cái bất thiện thì đó là kém phước của mình. Thì tôi có ý kiến sơ sơ như vậy.
2: May quá, chú không có lấy Diễm Thi ra làm ví dụ.
5: Cô Diễm Thi bữa nay có phước à?
2: Dạ, may quá, cảm ơn chú.
0: Có phước, hôm nay có phước, cảm ơn. Dạ, cũng còn ít thời gian, quý vị có thể tiếp tục gọi nha. Cứng quá thì gãy, thẳng quá thì ngã, là Tuyền Vũ cũng không thích ha. Thà nghe lời nói dối dễ thương còn hơn nghe sự thật mà phũ phàng.
2: Đúng à, người ta có cái từ sự thật phũ phàng á.
0: Nhưng mà tại vì sự thật phũ phàng người ơi. Người nào em không thương thì em nói khéo, còn người nào em thương thì em nói thẳng. Nhìn trên đài em thương nhất là anh Vũ Kiểm, nên em hai phàng thẳng anh Vũ Kiểm lắm á.
3: Ai góp ý đó, chàng hay là Thanh Thanh?
0: Thanh Thanh đó là em, Thanh Thanh chỉ chấm dứt tới ngay chỗ là trên đài là em thương anh Vũ Kiểm nhất thôi. Đó, còn từng cái câu thêm cái đuôi á là từ mình thêm.
3: Để tôi check lại coi cô nói thật hay là cô không thật.
0: Maria cho rằng nói thẳng quá thì trở thành vô duyên thúi. Có duyên dễ sợ đó. Phải biết cảm ơn những người nói thẳng, bởi vì thuốc đắng giả tật. Anh Tôm nói vậy đó.
3: Tôi nói
0: tôi không đâu. Cần tôi không cần bác sĩ, tôi không cần anh Tôm cho thuốc nha. Thôi cảm ơn anh. Dạ, em không cần uống thuốc. Dạ. Tuy là người ta nói thẳng mình đau nhưng cảm ơn họ. Ngoài miệng thì cảm ơn mà trong lòng thì ghim. Mắc mớ gì cảm ơn cái gì, có cái gì cảm ơn đâu, có ảnh hưởng tới hòa bình thế giới đâu. Tôi mập cái tôi chứ, tôi mập có ảnh hưởng gì tới anh đâu mà anh chê tôi mập. Rồi anh nói là tại vì tôi, anh thấy tôi mập rồi anh nói tôi mập là anh nói thẳng thôi. Ủa tôi mập cái tôi chứ thiệt. Cần gì anh cho thuốc.
2: Hồi nãy Diễm Thi đã nói rồi, có những cái sự thật đó nó không có liên quan gì tới cái người nói cũng như tới người nghe, cũng không sao hết trơn á, không có ảnh hưởng gì tới xung quanh hết trơn á, mà người ta vẫn thích em ra nói và người ta cho là tại vì tính tôi nó thẳng.
0: Tôi góp ý cho đó, tôi làm cho cô tốt hơn đó. Cô về tôi bị cô bị tôi chê thì cô về cô mới khé díp cái miệng cô lại, cô mới nhịn ăn. Cô mới đi tập thể dục, chứ không ai nói cho cô biết là cô mập á thì cô mập hoài. Bây giờ tôi nói thẳng cho cô biết là cô quá mập rồi. Cho nên á là bị người ta chơi như vậy á, về đâu có dám ăn nữa.
2: Kệ em, con em má em nuôi. Em mập kệ em.
3: Mập thì đẹp chứ sao.
2: Dạ, cảm ơn
3: nữ mũm mĩm mềm nó mới đúng. Có da có thịt nó mới tươi mát.
2: Em mập vậy đó, em mập từ nhỏ tới lớn vậy đó.
0: Nhưng mà cũng cảm ơn thiệt, bị chê mập á là vậy, giúp miệng thiệt đó nghe. Bây giờ Diễm Thi đi ra ngoài đi mà có một người nào đó nói là sau này mập vậy là về tối đó bảo đảm Diễm Thi bỏ ăn.
2: Ôi em cũng thấy nhiều người nói em dữ lắm rồi mà em cũng thấy em chưa ốm được.
0: Nhưng mà tối đó bỏ ăn không? Đó đó là tự nhiên là không
2: một
0: dám ăn.
2: Thôi. Bỏ một bữa thôi ba bữa sau ăn
0: thì
2: bù.
0: Thì ít ra cũng có, cũng có.
2: cũng có tác
0: là
2: dụng
0: cũng
2: không?
0: Phải cũng phải cảm ơn người ta chứ không?
2: Yeah.
0: Ví dụ như người ta chơi mình á, mình cũng nhìn lại đó. Yeah. Ví dụ như người ta chơi á là sao mà bữa nay giọng chua quá vậy, sao cười hô hố vậy, thì bữa sau mình
2: bớt lại.
0: Mình tự mình bớt lại, bị chơi mình mới bớt lại chứ
3: có bớt được không, nó thành tật rồi liệu có bớt được không, nói thì hay lắm
0: không, bớt một bữa giống như Diễm Thi nói là bớt một bữa,
2: bớt được bữa.
0: Ít ra cũng được một bữa
2: vậy
0: bữa
2: thôi,
0: sau
2: cho em 3 giây để em cảm ơn những người đã từng che em mập.
0: bảo đảm thì có nói đi nói lại bảo đảm. Thì nó hớt feeling thiệt chứ không phải không hớt, buồn lắm á, nhiều khi bị chê buồn lắm á. Nhưng mà hả, về á, nếu mà đai ép thành công thì cảm ơn họ. Còn đai ép không thành công á thì hận họ.
3: Ôi, tôi lấy cái gương của ông khán thính giả mấy lần trước đó, ai chê tôi dâng cho Chúa, cho Đức Mẹ hết. Khỏi đề trong đầu.
0: Khoa học gọi những người nói thẳng không cần biết cảm xúc của ta đó là người low EQ, thiếu trí tuệ cảm
3: rồi.
0: Xúc. Nhưng mà Thanh Thanh hỏi, nói khoa học nói vậy có thẳng quá không?
2: Khoa học nói thẳng quá. Khoa học là nói thẳng nha.
0: Rồi đem cái câu khoa học mà giọng thẳng vô mặt anh Kiểm vậy thì có thẳng quá không?
3: Không ai nói cô câm. Cô không nói. Cô lại cứ hết giờ rồi, cô lại tặc tôi thêm một vết đâm nữa. Tôi nói thiệt. Thôi xin dâng cho Đức Mẹ.
0: À, đến đây hết giờ rồi. Thiệt ra thì cho dù người ta nói cái gì thì người ta nói những cái lời nhẹ nhàng luôn luôn làm cho người ta dễ chịu. À, đừng thiệt á, chắc là mình cũng không có nên vinh danh gì
2: viện cớ
0: vinh vào cái sự thẳng tính của mình rồi không có bất chấp cái cảm xúc của người nghe như thế nào thì nó cũng không tốt lắm đâu ha.
2: Dạ. Và cũng may là trong cuộc sống này của chúng ta cái người mà hay viện cớ hay vinh vào là nói thẳng rất ít lắm.
0: Còn
2: là những người
0: trong ba người chỉ
2: đó.
0: Có một người thôi.
2: Dạ, số ít.
3: Tôi nói thẳng, ok, tôi cảnh cáo Hai Du còn làm chào ở cà phê sáng với tôi sẽ tiếp tục nói thẳng.
0: Dạ.
3: Okay.
0: May là chỉ số ít thôi đó.
2: Dạ.
0: Xin chào tạm biệt.
2: Chào tạm biệt quý vị.

0: lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng. Xin liên lạc Xuân Trần 7135187203, nghĩa trang và nhà quan Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 7135187203, 7135187203.
1: Ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc.
1: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún mang dịch gỏi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, trong chương trình hội thoại thương mại ngày hôm nay, chúng tôi rất là vui cùng được nói chuyện với Ngọc Châu về công ty du lịch cùng nghệ sĩ. Gửi lời chào đến tất cả quý vị. Chào Ngọc Châu.
1: Ngọc Châu xin được gửi lời chào đến chị Tường Minh và cũng xin được mến chào tất cả quý vị thính giả của Việt Radio trong buổi trưa ngày hôm nay. Và cũng xin được mến chúc cho tất cả quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc, và cũng như là chúng ta sẽ có một cái mùa hè sắp tới đây cũng thật là ý nghĩa bên cạnh những người thân và gia đình của chúng ta.
0: Nói tới Ngọc Châu là nói tới đi du lịch rất là thú vị. Không biết là Ngọc Châu vừa mới có những chuyến du lịch nào rồi?
1: Dạ, thì sau khi mà hoàn thành những cái chuyến tour về mùa xuân tại Nhật Bản, Hàn Quốc cũng như châu Âu xong rồi, thì giờ đây thì chúng ta cũng chỉ còn khoảng 2 tháng nữa thì chúng ta lại đến với một cái chuyến mùa hè mà đặc biệt là duy nhất một năm một lần mà thôi. Tại vì Ngọc Châu chọn đúng cái thời điểm này đó là để cho quý vị, thứ nhất là chúng ta đến một cái hòn đảo mà gọi là thiên đường nghỉ dưỡng của Hoa Kỳ và cũng như là cả thế giới, mà cũng như là một niềm mơ ước rất lớn của các bạn trẻ. Mà quý vị biết là khi mà mình đến Nhật Bản á, quý vị mà hỏi các bạn trẻ ở đó là nếu như mà các bạn sau khi tốt nghiệp xong chẳng hạn, các bạn muốn đi đâu đầu tiên, nếu mà ngoài Tokyo, ngoài Nhật Bản ra, thì họ sẽ chọn ngay đó là Hawaii, thưa quý vị. Hawaii vốn dĩ là một cái thiên đường nghỉ dưỡng mà vẫn còn được giữ nguyên những cái nét hoang sơ với cái hòn đảo Honolulu, tức là thành phố Waikiki mà chúng ta vẫn quen thuộc, là một cái nơi rất là sôi động. Thì ngoài ra công ty Viet Celebrity Travel còn đưa quý vị đến với đảo Big Island, thành phố Hilo, để quý vị có thể được tận mắt nhìn thấy được cái ngọn núi lửa mà mới ngày hôm qua lại tiếp tục phun trào. Là quý vị biết là trong năm qua đó là 46 lần đã phun trào và rất là đẹp, thưa quý vị. Mỗi lần mà cái Kilauea, cái ngọn núi lửa này nó phun trào đó, nó tạo nên những cái hình ảnh rất là đẹp mà ai cũng mong muốn được một lần trong đời được tận mắt nhìn thấy. Và quý vị sẽ được thưởng thức những cái loại trái cây đặc sản của địa phương, mà vào cái tháng 7 là cái tháng mà nhiều trái cây nhất, quý vị. Tại vì thường á, mà vào cái mùa hè, mùa nóng á, thì cái trái cây nhiệt đới của mình nó rất là ngon. Đó, cho nên khi mà quý vị đến với Hawaii vào cái tháng 7 là chắc chắn quý vị được thưởng thức rất rất nhiều những loại trái cây ngon, từ đu đủ Hawaii, nhãn Hawaii cho đến trái vải, quý vị. Trái vải là nhiều nhất vào tháng 7, rồi rất nhiều những loại trái cây khác. Và đặc biệt hơn nữa đó là ngoài những cây phượng đỏ ra, quý vị còn được tận mắt và cũng được chạm tay và sờ đến và chụp hình với cái cây phượng vàng. Những cây phượng vàng mà tuyệt vời đẹp luôn, quý vị. Và chỉ có trong tháng 7 thôi. Cho nên là quý vị ơi, nếu mà quý vị nào mà mình yêu thích Hawaii hoặc là mình chưa từng đến Hawaii, thì quý vị đồng hành với Ngọc Châu cái chuyến này khởi hành ngày 8 tháng 7 cho đến ngày 14 tháng 7. Ngày 8 tháng 7 đến 14 tháng 7 và giá lên tour là 2050 cộng với cái vé máy bay. Ví dụ như ngày hôm nay quý vị book cái vé máy bay nó là 700 hay 800 thì mình cộng thêm vào thì nó vẫn rẻ hơn. Cho nên là quý vị nào mà chúng ta muốn đồng hành cái chuyến này đó, thì quý vị tranh thủ gọi sớm cho Ngọc Châu để Ngọc Châu sẽ tìm cho quý vị những cái tấm vé tốt. Tại vì bữa giờ thì tại Houston với Dallas quý vị cũng đồng hành với Ngọc Châu rất là nhiều, cũng đã ghi danh cho cái chuyến đi này khá là nhiều. Cho nên là quý vị nào mà chưa kịp ghi danh đó, quý vị nên tranh thủ ghi danh sớm nha. Và cái giá lên tour này cũng đã bao gồm luôn cho khách sạn 4 sao ngay mặt biển Waikiki, một phòng 2 người, rồi có bữa ăn sáng, bữa ăn trưa, bữa ăn tối, rồi toàn bộ vé tham quan đã bao gồm cho quý vị, thậm chí cả cái vé show Hà Break Offline, cũng như là Ngọc Châu có tặng cho quý vị một cái bữa tối trên du thuyền ngắm hoàng hôn trên vịnh Waikiki. Đó, rồi quý vị cũng được nhận những cái combo quà tặng rất là dễ thương từ công ty Viet Celebrity Travel, như là một cái túi xách rất là đẹp nè, rồi một cái dù nè, hoặc là cái gối đi máy bay nè, hoặc là những chiếc quạt rất là dễ thương. Rồi quý vị còn được thưởng thức cả những cái bữa ăn mà có lobster 7 món nè, rồi những cái loại đặc sản địa phương nè, những cái bữa ăn đậm chất Việt Nam luôn, quý vị, rau củ quả mà rất là ngon ở tại Hawaii, rồi những cái món hải sản. Và chỉ có trong cái chuyến hành trình VIP 6 ngày 5 đêm này cùng với Ngọc Châu đến với Honolulu và Big Island, giá lên tour là 2050 cộng với cái vé máy bay từ Houston đi Honolulu, và ngược lại bao nhiêu thì mình cộng thêm vào thôi. Cho nên là mình book sớm thì nó sẽ có cái giá tốt cho quý vị. Cho nên là quý vị cứ gọi trực tiếp hoặc là nhắn tin cho Ngọc Châu qua cái số điện thoại đó là 714-909-3999, 714-909-3999, hoặc là quý vị có thể tham khảo chi tiết cái lịch trình chuyến đi ở trên website đó là dulichcungnghệsi.com, dulichcungnghệsi.com quý vị nha.
0: À, Ngọc Châu, nếu mà mình đi một nhóm lớn, mình đi một group á, thì mình có những cái discount không Ngọc Châu?
1: À, dạ thưa chị, thật sự đó nha, khi mà công ty đã cố gắng mọi năm đó thì tụi em lấy một cái code vé cố định để mà có thể là tiết kiệm cho tất cả quý vị. Nhưng mà ngược lại cái thời điểm hiện tại thì khi mà công ty tính cái giá land tour là coi như là gần như là giá gốc, để làm gì? Để mà tạo cái cơ hội cho những quý vị mà họ book sớm, họ book để mà mình canh cái giá vé cho họ đó, thì họ tiết kiệm hơn rất là nhiều rồi. Cho nên là đương nhiên nếu mà quý vị có những cái group lớn thì chúng tôi cũng luôn luôn có những cái discount nho nhỏ để cho tất cả quý vị, nhưng mà quý vị cũng thông cảm là Ngọc Châu cũng tận cùng cố gắng cho tất cả quý vị, và Ngọc Châu bảo đảm với tất cả quý vị là làm một cái tour đó là không có lời nhiều đâu quý vị. Với bản thân Ngọc Châu nói thật với quý vị là không có thể nào mà thời điểm bây giờ mà để mà mình có thể nói là mình làm giàu từ công ty du lịch đâu quý vị. Với cái gì nó cũng gia tăng tất cả mọi thứ, nhưng mà về cái mức giá thì mình vẫn phải cố gắng để bảo đảm cho du khách, để mà mọi người cũng có cái cơ hội để đồng hành với mình. Chứ nếu mà cái giờ cái gì cũng đối tác cũng lên giá với mình, nhưng mà bây giờ mình cũng lên giá với khách hàng thì cũng rất là tội. Thật sự là Ngọc Châu cũng không nở luôn, mà mình cứ thôi cố gắng mình cắt giảm cái phần lời của mình để mà mình vẫn phải giữ nguyên cái chất lượng dịch vụ cho khách hàng của mình, để làm sao lúc nào quý vị cũng đi với công ty Vietcetera Travel và đi với chơi với Ngọc Châu là quý vị phải thoải mái, để mình không phải lo về giá, mình không phải lo thêm bất cứ một cái chi phí phát sinh nào. Nhưng mà đương nhiên một lần nữa, nếu mà quý vị yêu thương, quý vị có những cái group lớn để mà book tour thì đương nhiên Ngọc Châu lúc nào cũng có những cái discount cho tất cả quý vị. Nhưng mà quý vị cũng thông cảm là những cái hỗ trợ của Ngọc Châu là cố gắng hết sức mình để mà có thể làm sao tất cả quý vị có thể đi chơi một cách thoải mái và vui vẻ nhất. Cho nên quý vị cứ an tâm khi mà đến với Vietcetera Travel quý vị nha.
0: Bây giờ mình có thể book những cái tour mùa thu chưa? Những cái tour mùa thu của bên Ngọc Châu có những cái tour nào vậy?
1: Dạ, chắc chắn, cảm ơn chị Tường Minh nhắc đến cái điều này. Bởi vì từ bữa đến giờ là riêng về những cái chuyến về bắt đầu từ tháng 9 trở đi đó là đã ghi danh khá là đông. Có thể là quý vị cũng đã lên cái plan du lịch rất là sớm, và cũng nhờ như vậy mà chúng ta tiết kiệm được rất nhiều cho cái tiền vé máy bay luôn. Từ bữa đến giờ thì Ngọc Châu book rất là nhiều cho quý vị. Đầu tiên đó là một cái chuyến hành trình mà phải nói đẹp như mơ, khi mà vừa rồi Ngọc Châu cũng dành 15 ngày để đi khảo sát ở tại Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như là check-in, set-up tất cả các dịch vụ cho quý vị. Và trong lúc đó thì Ngọc Châu cũng chụp hình, cũng post lên cho tất cả quý vị là hình ảnh người thật việc thật Ngọc Châu đang ở đó. Post lên thì ai cũng wow và không nghĩ rằng là tại sao mà nó đẹp như vậy. Mà quý vị biết không, đó là Ngọc Châu chỉ đi với đối tác thôi, chỉ có 3 người thôi để mà hỗ trợ cho Ngọc Châu thôi, mà thật sự thì cũng không có ai mà chụp hình cho mình được nhiều, mà toàn bộ Ngọc Châu chỉ dùng cái cây selfie thôi đó quý vị, mà Ngọc Châu chụp được lên những cái tấm hình như vậy. Thì huống hồ chi khi mà quý vị đi chơi với Ngọc Châu, Ngọc Châu bảo đảm là khi mà có em chụp cho quý vị rồi là quý vị còn trên cả tuyệt vời luôn. Tại vì đôi lúc có những cái góc hình em căn được, nhưng mà nhờ người khác không có ai chụp được cho em như vậy hết chị Tường Linh.
0: Đúng rồi.
1: Em phải dùng cây stick á. Em mà cái cây đó đôi khi nó cũng chỉ hạn chế có như vậy thôi, nhưng mà ít nhất là quý vị nhìn thấy trên Facebook đó, quý vị nói wow sao mà đẹp quá. Thì thưa quý vị là cái chuyến hành trình VIP 12 ngày 11 đêm nha, đến với Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đó là gì? Athens, Santorini, Mykonos, Cappadocia và Istanbul quý vị. Một cái tuyến mà đẹp vô cùng tận, và khởi hành ngày 2 tháng 9 cho đến ngày 13 tháng 9 năm 2026. Và thưa quý vị, một cái thủ đô Athens với những cái công trình kiến trúc cổ đại rất là phải nói là ấn tượng với tất cả chúng ta. Và sau đó chúng ta lại bay từ Athens qua Santorini là một cái hòn đảo ngọc mà với những cái ngôi nhà triền núi, những cái căn villa, những cái căn biệt thự và những cái resort cao cấp nằm dọc bên cái triền núi. Và họ xây dựng rất là hay chị Tường Minh. Họ khoét núi làm sao mà những cái căn mình ở đó, mình thấy nó chơi vơi như vậy thôi, nhưng mà rất là chắc chắn và nó nằm sâu trong lòng núi. Và mình ngắm hoàng hôn, mình ngắm bình minh, đẹp vô cùng là đẹp luôn chị. Và những cái ngôi nhà mà nó màu trắng toát hết và những cái chóp nó màu xanh dương đó, nó tạo nên một cái khung cảnh đẹp tuyệt vời của địa Trung Hải. Cho nên là quý vị khi mà đến với lại Santorini cũng như là hòn đảo Mykonos, quý vị sẽ có những cái giây phút rất rất là tuyệt vời để mà nghỉ dưỡng tại resort ở đây. Và Ngọc Châu cam đoan là quý vị được ngủ trên những cái resort ở triền núi nha, chứ không phải lên đảo rồi ngủ ở những cái khách sạn địa phương đâu, mà chúng ta được ngủ ngay tại những cái resort 5 sao ở trong cái đảo đó luôn, thì quý vị mới chụp hình được đẹp. Chứ còn mà nếu mà mình ngủ ở khách sạn bình thường thì thôi, mình ở trong đất liền chứ mình ra đó làm gì. Cho nên là mình phải phân biệt được cái điều đó, và đương nhiên chi phí nó cũng phải mắc. Dạ. Rồi sau đó mình lại bay tiếp tục qua bên Cappadocia, là một cái nơi mà thưa quý vị biết là những cái thung lũng đá, và nơi đây là cái nơi mà bay khinh khí cầu đẹp nhất thế giới thưa quý vị. Đó. Rồi quý vị còn được tận mắt nhìn thấy những cái ngôi nhà của những người cổ đại trước đây, và bây giờ họ vẫn sinh sống như vậy. Họ khoét trên những cái ngọn núi, những cái đá núi đó quý vị, mà thành những cái ngôi nhà ở trong đó họ. Cái nơi mà thưa quý vị biết là những cái thung lũng đá, và nơi đây là cái nơi mà bay khinh khí cầu đẹp nhất thế giới thưa quý vị. Đó. Rồi quý vị còn được tận mắt nhìn thấy những cái ngôi nhà của những người cổ đại trước đây, và bây giờ họ vẫn sinh sống như vậy. Họ khoét trên những cái ngọn núi, những cái đá núi đó quý vị, mà thành những cái ngôi nhà ở trong đó họ xây đầy đủ tiện nghi ở trong đó luôn, mà mình nhìn ở ngoài mình nhìn giống như là những cái tổ kiến á.

0: Ngôi nhà tổ kiến là đặc trưng tại Cappadocia và sau cùng là quý vị đến với thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Vô cùng là đẹp quý vị ơi, cho nên là Ngọc Châu phải nói là đây là một cái hành trình đẹp như mơ. Và thật sự là như vậy. Và tháng 9 cũng là cái thời điểm mà quý vị đi, quý vị sẽ thấy là thời tiết đẹp nè. Và du khách cũng không quá đông thì chúng ta chụp hình nó mới đẹp. Tại vì nếu mà chúng ta đổ xô ra qua bên Hy Lạp với Thổ Nhĩ Kỳ mà vào cái tháng hè đó, thứ nhất là nó sẽ nóng. Và thứ hai đó là rất đông du khách, tại vì các du khách ở các nước châu Âu họ đổ về đó để họ tắm biển. Nhưng mà đối với chúng ta thực sự thì chúng ta ở đây thì biển quá trời đẹp rồi, chúng ta cũng không có nhu cầu đó. Và chúng ta chỉ cần để có những tấm hình đẹp thì ngày 2 tháng 9 đến 13 tháng 9 là cái thời điểm rất đẹp để quý vị chụp hình. Mà quý vị đi chơi, quý vị không phải chen chúc, quý vị không phải lo lắng là chờ cái cảnh đẹp vậy mà người đâu mà đông quá vậy rồi sao chụp hình. Thời điểm này rất là đẹp quý vị nha. Rồi cái chuyến hành trình 12 ngày 11 đêm này đến với Athens, Santorini, Mykonos, Cappadocia và Istanbul. Giá lên tour là 4.950 và cũng cộng cái vé máy bay tại thời điểm book tour. Giống như vừa rồi Ngọc Châu mới book cho hai cô chú ở bên Houston á, thì cái giá vé nó chỉ có 1.100 thôi quý vị, là quá rẻ luôn. Thậm chí là nó còn rẻ hơn cả bên Los Angeles nữa, cho nên cộng vào quý vị còn lợi hơn nữa. Cho nên là quý vị ơi, chúng ta tranh thủ sớm thì chúng ta sẽ có được cái giá tốt để mà đến với cái hành trình đẹp này. Sẽ được nhắc lại là chuyến đi 12 ngày, 11 đêm đến với Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ là Athens, Santorini, Mykonos, Cappadocia và Istanbul, khởi hành ngày 2 tháng 9 đến ngày 13 tháng 9 năm 2026 và giá lên tour là 4.950 cộng với vé máy bay tại thời điểm mà quý vị book tour. Và cái giá lên tour này cũng đã bao gồm khách sạn 4 sao và những resort 5 sao, toàn bộ vé tham quan theo chương trình, cũng có hướng dẫn viên tiếng Việt cho quý vị luôn. Và đây cũng là tour no shopping quý vị nha, tại vì quý vị nên lưu ý là một số tour họ không nhấn mạnh điều này, thì khi quý vị đi đến những cái nước này đó, quý vị vẫn phải đi shopping theo cái bắt buộc của họ. Hướng dẫn viên địa phương đó, họ sẽ bắt quý vị vào những cái chỗ shopping như là mua nước hoa hoặc là mua thảm hoặc là mua áo da vân vân, họ bắt mình phải đi shopping như vậy, mất thời gian lắm. Và Ngọc Châu tuyệt đối là không cho phép những hướng dẫn viên mà đưa du khách vào những cái nơi bắt buộc như vậy. Và mỗi ngày chúng ta cũng có 3 bữa ăn thịnh soạn và tặng luôn cả cái gói bảo hiểm du lịch quốc tế cho quý vị. Và trong cái giá lên tour 4.950 này là nó cũng đã bao gồm luôn cả những chuyến bay nối chuyến, ví dụ như là từ Athens đi Santorini, rồi từ Mykonos qua Istanbul, rồi Istanbul đi Cappadocia, rất nhiều chuyến bay nội địa luôn quý vị, là đã bao gồm trong 4.950 rồi. Chúng ta chỉ có cộng thêm cái vé máy bay khứ hồi từ Mỹ thôi. Đó, book sớm thì mình sẽ lợi. Cho nên quý vị gọi sớm với Ngọc Châu với số điện thoại là 714-909-3999, 714-909-3999, hoặc là mình tham khảo chi tiết tại website là dulichcungnghệsi.com, dulichcungnghệsi.com quý vị nha.
1: Dạ vâng, nghe tả mà rất là hấp dẫn. Châu Âu có vẻ như là mình đi là cái mùa thu là mùa đẹp nhất đúng không? Mấy mùa khác nó có đẹp giống như mùa thu không?
0: À, dạ thưa chị, châu Âu đó thì mùa xuân với mùa thu đó thì thường là nó sẽ ấn tượng hơn, là bởi vì ví dụ như vậy, quý vị đến mùa xuân thì cái thời tiết nó mát mẻ, nó dễ chịu và cây cối nó đâm chồi nảy lọc và cũng có hoa đào, nó đẹp. Và mùa thu cũng vậy thưa quý vị, với một cái kiến trúc cổ điển của châu Âu mà nó lại cộng thêm với cái chi tiết mà lá vàng lá đỏ nữa thì còn gì tuyệt vời hơn đúng không ạ? Còn đương nhiên những cái mùa khác thì những cái kiến trúc nó vẫn đẹp, nhưng mà chỉ có điều là ví dụ như là nếu mà quý vị không có sợ nóng thì quý vị có thể đi vào mùa hè, hoặc quý vị không có sợ trời tuyết, quý vị thích trời tuyết, quý vị thích lạnh thì quý vị đi vào mùa đông. Nhưng mà riêng với Ngọc Châu thì Ngọc Châu chỉ chọn mùa xuân hoặc là mùa thu thôi, tại vì cái thời điểm đó là nó phù hợp nhất với đa số, đại đa số các cô chú là lớn tuổi rồi, mình không có chịu lạnh nổi mà mình cũng không có chịu nóng nổi thì mình đi cái mùa này là nó đẹp, tức là cái khí hậu nó dễ chịu lắm chị. Dạ, cho nên là em cũng sẽ có một cái chuyến mùa thu Đông Âu 13 ngày 12 đêm luôn, đưa quý vị đến với 6 nước Đông Âu mà năm ngoái là quý cô chú mê lắm, mê 6 nước Đông Âu này. Ai cũng bắt đầu mới đầu đó, có nhiều người thắc mắc là ủa sao phải đi cái nước này, những nước này sao nó lạ quá vậy. Nhưng mà thưa quý vị, đặt chân đến rồi mình mới thấy là nó còn đẹp tuyệt vời hơn cả những cái nước châu Âu thông thường mà mình vẫn đi, như là Pháp, Ý, vân vân, thì nó đã quá quen thuộc rồi. Nhưng mà khi quý vị đến với 6 nước này là Séc, Áo, Slovakia, Hungary, Ba Lan và Đông Đức.

0: quý vị sẽ thấy là một cái kiến trúc hoàn toàn khác. Và cũng xin thưa với quý vị luôn là chi phí ở tại Đông Âu không hề rẻ một chút nào, thậm chí nó còn mắc hơn cả bên Ý và bên Pháp nữa quý vị. Đó là một cái điều rất là ngạc nhiên, nhưng mà thật sự khi mà mình đến mình mới choáng ngợp. Có những cái công trình nó vĩ đại đến mức mà chị, em ví dụ là chị Tường Minh biết mình cũng là người Công giáo đó, thì mình đến với Ba Lan, nó có một cái mỏ muối ở dưới Warsaw chị. Mình đi xuống 800 bậc thang dưới lòng đất và chị sẽ vỡ hòa và choáng ngợp khi mà một cái mỏ muối mà họ ở dưới đó, nó là cả một cái công trình vĩ đại, nó có cả những cái nhà hát, nó có cả nguyên một cái đại sảnh nhà thờ luôn chị, một cái thánh đường lớn ở dưới đó mà hoàn toàn điêu khắc bằng muối chị, bằng đá muối. Cho nên nó đẹp tuyệt vời và nó lung linh huyền ảo, mà đã đi rồi lúc đó mình mới thật sự là mình thấy là nó xứng đáng vô cùng. Hay là cái quý vị được đến với cái ngôi làng Hallstatt ở Áo, cái ngôi làng nằm bên cái triền núi, áp bên triền núi, và một bên là một cái bờ hồ rất đẹp và đẹp như là một bức tranh cổ tích. Và khi bước vào mùa thu quý vị, nó phủ lá vàng lá đỏ xuống, đẹp lắm, rất là đẹp luôn. Hoặc là thủ đô Budapest của Hungary cũng vậy luôn quý vị. Quý vị tới rồi quý vị thấy những cái cầu cổ rồi, và Ngọc Châu cũng book cho quý vị nguyên một cái du thuyền để mà mình dạo trên cái sông, cái sông Budapest đó, để quý vị ngắm nhìn hai bên những cái công trình tuyệt tác rất là đẹp, và còn rất rất nhiều những cái điều ấn tượng khác mà mùa thu Đông Âu sẽ mang đến cho quý vị. Và nó sẽ khởi hành vào ngày 18 tháng 9 cho đến ngày 30 tháng 9 quý vị nha. 18 tháng 9 cho đến ngày 30 tháng 9, 13 ngày 12 đêm. Và cái giá tour trọn gói tại Đông Âu, Ngọc Châu đã bao gồm cho quý vị cả vé máy bay khứ hồi, tất cả vé tham quan khách sạn 4 sao một phòng 2 người, giá trọn gói đang là 5.550 Mỹ Kim thôi. 5.550 Mỹ Kim vẫn là một cái mức giá mà từ năm ngoái đến năm nay Ngọc Châu vẫn giữ cho quý vị. Mặc dù cái vé máy bay nó có thể lên một chút xíu, nhưng mà Ngọc Châu vẫn cố gắng để mà có thể giữ cái mức giá bình thường như mọi năm, để mà đưa quý vị đến với 6 nước Đông Âu trong cái chuyến hành trình đến với Cộng hòa Séc, Áo, Slovakia, Hungary, Ba Lan và Đông Đức nữa quý vị nha, để mình được tận mắt nhìn thấy được cái bức tường Berlin nó như thế nào quý vị. Có những cái mà mình nói mình phải tận mắt mình nhìn thấy, mình phải đi đến nơi, mình sờ đến tận tay, dây từng chán đó, thì mình mới thấy được là nó ấn tượng như thế nào. Chứ còn qua những cái lời kể của người này người kia, hay là qua những cái hình ảnh mình xem á, chưa đủ để lột tả được. Mà tất cả những hình ảnh mà Ngọc Châu post lên Facebook cho tất cả quý vị xem đều là 100% là hình ảnh thật từ những đoàn của công ty Vietjet City Travel. Ngọc Châu hoàn toàn không sử dụng hình ảnh AI và cũng không có bất cứ một cái hình ảnh copy từ một công ty nào hay từ một cái website nào. Ngọc Châu không bao giờ ăn cắp những cái điều đó, bởi vì chính bản thân những cái đoàn của mình đã được trải nghiệm, đã được tận mắt tới những cái nơi đẹp như vậy, thì tại sao mình lại không post lên cho quý vị xem. Cho nên quý vị vào cái trang Facebook của Ngọc Châu, đó là Việt Celebrity Travel, Việt Celebrity Travel, hoặc là quý vị cứ nhắn tin cho Ngọc Châu đi, cái số điện thoại là 714-909-3999, 714-909-3999, thì Ngọc Châu sẽ gửi cái link cho quý vị vào xem. Và quý vị muốn tham khảo cái lịch trình chi tiết, quý vị cũng có thể vào cái website là du lịch cùng nghệ sĩ.com. Thì đó là hai cái chuyến hành trình trong cái tháng 9 mà Ngọc Châu rất là háo hức để mà được đón tiếp tất cả quý vị. Ngày hôm nay thì mới là ngày đầu tiên Ngọc Châu chia sẻ với quý vị trên radio, nhưng mà từ bữa giờ là khi mà post lên Facebook đó, thì quý bà con, cô bác, cô mình book tour cũng khá là nhiều. Cho nên là rất là cảm ơn quý vị đã thương yêu, đã tin tưởng và luôn luôn ủng hộ và lựa chọn những cái dịch vụ của Việt Celebrity Travel. Tại vì Ngọc Châu biết là với bản thân mình thì cũng chỉ là một nghệ sĩ trẻ, một nghệ sĩ không có tên tuổi lớn, để mà quý vị đi tour chơi với Ngọc Châu là vì quý vị thương mến, chứ không phải là vì quý vị hâm mộ một người nghệ sĩ để rồi quý vị mới đi. Mà ở đây đó, Ngọc Châu tin chắc một điều rằng là chính quý vị là những người rất là tinh tế, khi mà quý vị cũng đã cân nhắc lựa chọn rất nhiều nơi và cuối cùng quý vị quyết định chọn cái dịch vụ của Vietjet City Travel để được tận hưởng một cái chuyến đi nó hoàn hảo, một cái chuyến đi mà quý vị không phải lo lắng, một cái chuyến đi mà quý vị không phải tiếc nuối sau khi trở về nhà. Thì đó là những cái điều mà Ngọc Châu luôn luôn cố gắng tận tâm để có thể mang đến cho tất cả quý vị trong mỗi cái chuyến đi cùng với Ngọc Châu và phái đoàn của Vietcelebrity Travel. Một lần nữa số điện thoại là 714-909-3999, 714-909-3999 quý vị nha.
1: Thì mình muốn hỏi Ngọc Châu câu cuối là hiện giờ có rất là nhiều những cái hãng du lịch cũng làm na ná, giống như là công ty du lịch của Ngọc Châu cũng là du lịch với nghệ sĩ. Tuy nhiên thì điều gì làm cho công ty của Ngọc Châu trở nên khác biệt hơn so với các công ty du lịch khác?
0: Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Thực sự thì cái này nha, cái này là chị em trong nhà cũng như là tất cả quý vị, thì Ngọc Châu thì rất là thật. Có sao thì mình nói vậy thôi. Khi mà bất cứ một cái gì mà xuất hiện ở trên thị trường, khi mà họ nhìn ở bên ngoài, họ thấy nó quá tốt và quá hay đó, thì đương nhiên cái sự copy, cái sự bắt chước nó cũng sẽ rất nhiều và không thể tránh khỏi. Chỉ có cái điều quan trọng hơn hết là chính chúng ta sẽ là cái người mà mình biết phân biệt được đâu là thật giả. Và thứ hai, đó là cũng chính chúng ta sẽ là cái người mà phân biệt được đâu là chất lượng hay không. Còn cái điều quan trọng bây giờ để tô vẽ một cái bề ngoài đó, thì nó không có khó để mà có thể mình chạy PR, mình chạy quảng cáo, hoặc là mình lấy cái danh hiệu mình là những nghệ sĩ nổi tiếng để mình làm tour đó. Thì nó đâu có khó đâu, tại vì fan hâm mộ của mình đông mà, đâu có gì đâu là khó khăn. Nhưng cái điều quan trọng hơn hết là bản thân Ngọc Châu xuất thân là một cái người nghệ sĩ bình thường, nhưng mà Ngọc Châu muốn mình tạo nên bằng một cái sự nỗ lực của mình và cái tâm huyết của mình, để từng chút một, từng cái chi tiết một, mình sẽ là người tạo ra với khách hàng, và khách hàng chính là người thân của mình và họ sẽ là người cảm nhận cái điều đó. Cho nên là chính các cô chú, các anh chị sau khi đi tour về cũng là người bán tour cho em. Chứ còn mà nếu mà thật sự mà để mà gọi là mọi người hâm mộ em để đi tour với em thì chắc chắn 100% là không có rồi đó. Không có ai hâm mộ Ngọc Châu đâu. Con cũng nói thật là con cũng là người rất là bình thường mà. Cô chú đi chơi với con thì cô chú biết. Nhưng mà mình lại cảm nhận là mình rất ấm áp và hạnh phúc khi mà được đồng hành với cô chú. Tại vì em luôn coi cô chú anh chị như là người thân trong gia đình. Và mỗi cái chuyến đi như vậy nó cũng là cái mục đích để cho Ngọc Châu được khám phá, được vui chơi và được enjoy cho những cái chuyến đi đó cùng với quý vị, chứ không phải là một cái mô hình kinh doanh. Cho nên xin được khẳng định với tất cả quý vị là đến giờ phút này Ngọc Châu cũng chưa có một cái đồng lời nào từ cái Vietcelebrity Travel để mà mình có thể mình giàu có hơn, hoặc là để mà mình có thể sống vương giả là chắc chắn 100% là không có rồi đó. Mỗi một cái chuyến đi về thì Ngọc Châu chỉ đủ để chi tiêu tất cả những cái chi phí cho cái hoạt động, cái vận hành của công ty của mình. Nhưng ít nhất cái mà lợi nhất, mà cái lời nhất trong một cái chuyến đi, đó là tình cảm của quý vị. Thứ hai là chính bản thân Ngọc Châu cũng được đồng hành, cũng được đi chơi với quý vị. Chứ còn nếu như mà mình kinh doanh á, thì thú thật với quý vị là Ngọc Châu không có đi những cái tour đó, mà mình phải giao cho tour guide là đủ rồi, để mà mình tiết kiệm được cái chi phí của bản thân chứ. Tại vì khi Ngọc Châu đi với cô chú, con cũng phải trả tiền bình thường, chứ không có được bớt một đồng nào hết. Tại vì mình cũng là một người khách, công ty đối tác họ cũng chạc như bình thường thôi. Thế nhưng mà ít nhất thì có mình đi thì cái tour nó cũng chu đáo hơn, mọi người cũng được chăm sóc kỹ lưỡng hơn, và có bất cứ một cái bất trắc gì xảy ra thì mình cũng là cái người đứng mũi chịu sào, mình cũng giải quyết được, hơn là so với cái việc mà mình phó thác toàn bộ cho các bạn nhân viên. Cho nên là đó là cái điều mà Ngọc Châu tâm niệm, là bất cứ một cái tour nào Ngọc Châu đã mở ra thì bản thân mình phải đồng hành với cô chú anh chị từ đầu đến cuối, và mỗi chuyến đi đều có những bạn tour guide chuyên nghiệp, có bằng cấp hẳn hoi, có license hẳn hoi để phục vụ và truyền đạt những thông tin đến tất cả quý vị, để thuyết minh cho quý vị, chứ không phải là lơm ca lơm cơm rồi cứ lụm người này lụm người kia bóc đại lên xe để nói trên trời dưới đất, nói cứ nghĩ rằng là kệ mà khách người ta đâu có biết gì đâu. Dạ không đâu ạ, cái đó chắc chắn là không. Nhưng mà khổ nỗi là nhiều nơi đó chị, họ vin vào cái đó để làm gì, họ tiết kiệm cái chi phí, họ bớt được cái này, họ bớt được cái kia. Nhưng mà với Ngọc Châu thì toàn bộ 100% mình đã hứa cái gì với khách thì mình phải làm, và thậm chí là có những cái điều surprise đặc biệt mà khi quý vị đi rồi quý vị sẽ thấy. Thì Ngọc Châu không bao giờ hứa trước, mà Ngọc Châu luôn luôn dành những cái điều bất ngờ đó cho du khách của mình. Khi mà quý vị đã đặt niềm tin, đã lựa chọn dịch vụ của Vietcelebrity Travel thì chắc chắn quý vị sẽ không bao giờ hối hận. Cho nên là một lần nữa cảm ơn sự yêu thương, ủng hộ, tin tưởng của quý vị trong suốt thời gian qua. Mọi chi tiết quý vị cứ gọi trực tiếp cho Ngọc Châu với số điện thoại là 714-909-3999, 714-909-3999, hoặc là tham khảo chi tiết tại website du lịch cùng nghệ sĩ.com, du lịch cùng nghệ sĩ.com quý vị nhé.
1: Cảm ơn Ngọc Châu và xin chào tạm biệt.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
2: Ừ, bà đang...
1: Ôi, bà mày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nói giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hả?
2: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
1: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
2: Tiết kiệm hả? Ồ, vậy thì đi bà ơi.
1: Intelligent ngay góc đường Bull và Bel Air trong khu Baby Club 713-557-8989.
3: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
4: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
7: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
8: Theo dòng thời sự.

các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rời OPEC, chiến tranh lạnh trong chảo dầu Trung Đông. Việc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã chính thức rời khỏi khối các quốc gia xuất cảng dầu hỏa OPEC và OPEC Plus kể từ ngày 1 tháng 5 của năm nay, không chỉ là một trận động đất trên thị trường dầu hỏa thế giới, mà còn báo trước một cuộc khủng hoảng địa chính trị và ngoại giao tại Trung Đông. Và đây là một lời tuyên chiến của Abu Dhabi với cường quốc khu vực Ả Rập Saudi. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất còn xích gần thêm với Hoa Kỳ và Israel. Hồng hải dậy sóng, chiến tranh lạnh trong vạt dầu đang sôi sục ở tại Trung Đông. Abu Dhabi tuyên chiến với Riyadh. Giới phân tích đánh giá như trên sau quyết định của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ra khỏi tổ chức các nước xuất cảng dầu hỏa mà nước này là thành viên quan trọng thứ ba sau Ả Rập Saudi và Iraq. Không thể phủ nhận sự ra đi này là làm suy yếu OPEC, một tổ chức mà vai trò quan trọng nhất thuộc về Riyadh. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất chỉ chiếm có 12% sản lượng dầu của toàn khối. Tuy nhiên, vào thời điểm mà Hồng Hải bị tê liệt vì chiến tranh Trung Đông, dầu hỏa của các nước trong vùng vịnh bị tồn động, không vượt qua được cửa ải eo biển Hormuz đang bị cả Hoa Kỳ và Iran phong tỏa. Quyết định của Abu Dhabi là một sự đối đầu giữa hai vương quốc dầu hỏa khu vực. Về mặt chiến lược và ngoại giao, thì Ả Rập Saudi và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất bất đồng sâu rộng trên nhiều cơ sở. Đầu tiên là về Yemen, hai quốc gia này mỗi bên yểm trợ cho một phe. Bởi vì những lợi ích kinh tế và chiến lược, Ả Rập Saudi chủ trương tiêu diệt phe nổi dậy Houthi do Iran yểm trợ tại Yemen. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tuyên chiến trên nguyên tắc chia sẻ quan điểm này, nhưng mà thực tế thì đứng về phía của lực lượng Houthi. Lý do ở đây là hơi khó hiểu, bởi vì Abu Dhabi không yểm trợ một lực lượng được coi là cánh tay nối dài của Iran, mà chỉ muốn triệt hạ các nhóm Hồi giáo cực đoan như là Huynh đệ Hồi giáo, bị cho là đã trà trộn và hạ ngũ quân chính quy của Yemen. Đối với lại vương quốc vùng vịnh này, thì các nhóm Hồi giáo cực đoan mới là mối đe dọa nguy hiểm nhất. Và cũng chính vì bị mục tiêu bài trừ tận gốc rễ các phong trào Hồi giáo cực đoan ám ảnh, mà Abu Dhabi đã can thiệp cả tại châu Phi, từ Libya cho tới Somalia và Mali. Rằng nước vốn đã âm ỉ đối với lại Riyadh lộ rõ thêm với lại chiến tranh Iran kéo dài từ 2 tháng này. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là quốc gia trong vùng hứng chịu nhiều thiệt hại do các cuộc tấn công của Tehran, cho nên khó chấp nhận lập trường của Ả Rập Saudi và kêu gọi Iran kiềm chế. Chính quyền Abu Dhabi trong tay của Mohammed bin Zayed Al Nahyan muốn giải quyết dứt điểm hiểm họa hạt nhân của Iran bằng giải pháp quân sự và tán đồng cuộc chiến mà Israel và Hoa Kỳ đã khai mào. Và đây là quốc gia Hồi giáo duy nhất trong khu vực tán đồng cuộc chiến này. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã từng ký kết hiệp ước Abraham bình thường hóa mối quan hệ với lại Israel. Ả Rập Saudi thì không. Sự thân thiết giữa chính quyền của Mohammed bin Zayed Al Nahyan với lại Israel sâu đậm đến nỗi đó là thủ tướng Netanyahu đã huy động các hệ thống phòng không của Israel để mà giúp đỡ quốc gia dầu hỏa này, và đồng thời điều động binh lính và chuyên gia của Israel sang để cố vấn và hỗ trợ các chuyên viên ở tại Abu Dhabi, theo tiết lộ của báo mạng Mỹ chuyên về quân sự, đó là tờ báo Axios. Ả Rập Saudi trong nỗ lực làm tan băng từng tính đến việc bình thường hóa với là nhà nước Do Thái, nhưng mà mọi hy vọng đã tiêu tan vì chính sách của Israel ở tại Gaza sau loạt khủng bố vào tháng 10 của năm 2023. Chiến tranh Iran lần này một lần nữa cho thấy các vương quốc dầu hỏa trong vùng vịnh không là một mối đồng nhất. Mỗi bên đều theo đuổi một chiến lược riêng. Theo ghi nhận của nhà nghiên cứu thuộc trường đại học Harvard, thì các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đang rà soát lại các mối quan hệ liên minh. Một cựu quan chức cao cấp ở tại Abu Dhabi đã từng xác nhận cuộc chiến này làm lộ rõ ai là bạn, ai là thù. Cho nên chính quyền của Al Nahyan đang cân nhắc lại sự hiện diện của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong các tổ chức đa quốc gia, từ OPEC đến Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, trụ sở đặt tại thủ đô Riyadh và Liên đoàn Ả Rập. Với phân tích kết luận, ra khỏi OPEC là một quyết định logic từ cuộc đối đầu giữa Abu Dhabi và Riyadh và báo hiệu một cuộc chiến tranh lạnh đang bùng lên ở trong chảo lửa Trung Đông. Và đây cũng là điều hiển nhiên nhất cho thấy là một trật tự mới với những mối liên minh phức tạp cả về kinh tế, địa chính trị và có thể cả quân sự đang hình thành tại khu vực này.

khai thông eo biển Hormuz, một chiến dịch đầy rủi ro đối với Tổng thống Trump. Có thể nói là từ hôm qua, trong cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran, chiến tuyến đã chuyển đến eo biển Hormuz, một tuyến hàng hải có tính chất chiến lược đối với cả thế giới. Kể từ khi Hoa Kỳ và Israel phát động chiến dịch tấn công Iran ngày 28 tháng 2, eo biển này nằm dưới sự kiểm soát của Iran và từ đó đến nay có rất ít tàu hàng đi qua được, rất nhiều tàu khác hiện vẫn còn bị kẹt lại. Để giải tỏa eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát động một chiến dịch mang tên Dự án Tự do Project Freedom bắt đầu từ ngày 4 tháng 5 để hộ tống những tàu không liên quan gì đến xung đột ở Trung Đông ra khỏi eo biển này. Bộ Chỉ huy Quân sự Mỹ cho biết tổng cộng 15.000 binh sĩ, nhiều tàu khu trục mang quả tiễn dẫn đường và hơn 100 máy bay sẽ được điều động cho chiến dịch. Nhưng đây là một nhiệm vụ đầy rủi ro với kết quả không có gì là chắc chắn. Trên mạng xã hội Truth Social của ông tối Chủ nhật ngày 3 tháng 5, Tổng thống Hoa Kỳ mô tả chiến dịch Dự án Tự do chỉ là một cử chỉ nhân đạo và thiện chí vào lúc mà các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington đang gặp bế tắc kể từ thỏa thuận ngừng bắn ngày 8 tháng 4. Tuy nhiên, Tổng thống Trump cảnh cáo rằng nếu chiến dịch này bị Iran cản trở, vấn đề sẽ phải được giải quyết bằng vũ lực. Phía Tehran cũng tỏ ra cứng rắn không kém. Theo trích dẫn của truyền hình nhà nước, hôm qua, tướng Ali Abdullahi, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran cảnh báo, bất kỳ lực lượng vũ trang nước ngoài nào, đặc biệt là quân đội Mỹ hung hăng, nếu họ có ý định tiếp cận hoặc tiến vào eo biển Hormuz, họ sẽ bị nhắm mục tiêu và tấn công. Trận chiến Hormuz có vẻ như đã khai màn. Hãng thông tấn Fa của Iran, thân cận với chính quyền Tehran, ngày 4 tháng 5 loan tin Iran đã bắn hai quả tiễn vào một tàu khu trục của Hải quân Mỹ đang tiến đến eo biển Hormuz. Tòa Bạch Ốc phủ nhận thông tin đó. Theo Washington, hai tàu khu trục mang quả tiễn dẫn đường của Hải quân Mỹ đã tiến vào vịnh Ba Tư để phá vỡ sự phong tỏa của Iran, giúp được hai tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz an toàn. Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm của Mỹ, xác nhận các tàu khu trục quả thực đã bị tấn công, nhưng quả tiễn không bắn trúng mục tiêu. Cũng theo Washington, Iran đã điều 6 tàu tấn công nhanh truy đuổi các tàu thương mại, nhưng đã bị quân Mỹ tiêu diệt. Tuy nhiên, phía Tehran đã bác bỏ tin đó. Thực hư thế nào, chỉ có những người trong cuộc mới biết. Nhưng rõ ràng là chiến dịch dự án tự do đang làm suy yếu thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Tehran và Washington. Nhưng đáng lo ngại hơn, đó là chiến dịch dự án tự do khiến chiến sự bùng phát trở lại giữa Iran và các nước láng giềng vùng vịnh, mà nạn nhân đầu tiên là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trong đêm qua đã bị Iran tấn công bằng quả tiễn và drone. Theo nhận xét của nhật báo The Wall Street Journal, bất chấp các vụ đụng độ hôm qua, Tổng thống Donald Trump và tướng lĩnh của ông hiện vẫn không xem đó là những vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Theo các quan chức Mỹ được tờ báo trích dẫn, từ nhiều ngày qua, Tổng thống Donald Trump vẫn chưa quyết định dứt khoát là có nên trừng phạt nghiêm khắc Iran vì nước này không chịu từ bỏ chương trình nguyên tử, hay bằng mọi giá tránh một sự leo thang lớn có thể kéo Hoa Kỳ sâu hơn vào cuộc xung đột ở Trung Đông. Nhưng với nguy cơ là các vụ đụng độ ở eo biển Hormuz có thể tái diễn, Tổng thống Trump chắc là sẽ buộc phải chọn một trong hai con đường. Trong khi chỉ còn 6 tháng nữa là đến bầu cử giữa kỳ ở Mỹ, cuộc chiến tranh Iran bị dư luận phản đối ngày càng mạnh. Khi phát động một chiến dịch với những hậu quả tiềm tàng nghiêm trọng, Tổng thống Donald Trump không chỉ gây phương hại cho các cuộc đàm phán với Iran, mà có thể cho cả tương lai chính trị của chính ông.

mở rộng thêm liên hiệp châu Âu, các lãnh đạo châu Âu vẫn kín tiếng. Cuộc chiến ở tại Ukraine đã khởi động lại các cuộc đàm phán gia nhập Liên hiệp Âu Châu, tức là EU, cho một số quốc gia ứng viên. Nhưng mà các nhà lãnh đạo của 27 nước thành viên lại ngần ngại chuẩn bị dư luận cho việc kết nạp những thành viên mới. Ngày 22 tháng 4, các nước thành viên EU đã đưa ra một quyết định quan trọng mà ít ai để ý tới, đó là phê duyệt việc thành lập một nhóm làm việc có nhiệm vụ chuẩn bị hiệp ước gia nhập Liên Âu cho Montenegro. Và so với lại các ứng viên khác, thì quốc gia nhỏ bé vùng Balkan này tiến nhanh nhất trong các cuộc đàm phán để mà gia nhập Liên Âu và có khả năng trở thành thành viên mới ngay từ năm 2028 sắp tới. Như vậy là lần đầu tiên kể từ khi thâu nhận Croatia vào năm 2013 thì EU đang chuẩn bị mở rộng hơn nữa. Nước láng giềng của Montenegro là Albania cũng dường như đang trên đà gia nhập Liên Âu vào năm 2030 vì được xem là đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc hài hòa luật pháp của nước này với luật pháp của EU. Hiện giờ đã có 9 nước chính thức là ứng cử viên gia nhập EU, gồm có Albania, Bosnia, Herzegovina, Gruzia, Bắc Macedonia, Moldova, Montenegro, Serbia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine. Vào ngày 23 tháng 4, tại hội nghị thượng đỉnh châu Âu ở tại Chipre, thì Tổng thống Zelensky của Ukraine đã hối thúc lãnh đạo 27 nước thành viên EU là nên nhanh chóng kết nạp Ukraine, một yêu cầu mà các lãnh đạo của Âu Châu đã bác bỏ ngay lập tức. Với lý do gia nhập Liên Âu, một tiến trình rất là dài, đòi hỏi tuân thủ những tiêu chuẩn rất là nghiêm ngặt. Dù sao, thì với những tiến bộ của một số quốc gia ứng viên như đã nói ở trên, kể từ nay thì chúng ta có thể hình dung một khối Liên Âu với khoảng 30 thành viên vào thời điểm của năm 2030. Theo ghi nhận của nhật báo kinh tế L'Echo của Pháp, trong bối cảnh là mối quan hệ quốc tế ngày càng căng thẳng và trước sự hung hăng của Nga, thì Trung Cộng và thậm chí là của Hoa Kỳ, các nhà lãnh đạo EU hiện nay đang xem việc gia nhập các nước láng giềng này là một yêu cầu địa chính trị cấp thiết, và đây là một vấn đề lớn đối với lại công dân châu Âu. Thế nhưng chủ đề này lại hầu như hoàn toàn vắng bóng trong các cuộc tranh luận công khai. Tờ báo L'Echo đã nhắc lại, vào tháng 9 của năm 2023 thì một nhóm chuyên gia Pháp và Đức đã ra một báo cáo về các cải cách quản trị cần thiết để mà thâu nạp các thành viên mới. Nhưng sau đó, như nhận xét của một nhà ngoại giao châu Âu, động lực đã giảm dần. Và cú sốc ban đầu sau cuộc xâm lược Ukraine đã lắng xuống, các khủng hoảng khác chiếm trọn chủ ý của các nhà lãnh đạo EU. L'Echo đã trích dẫn bà Nathalie Loiseau, là nghị viên châu Âu thuộc cánh trung, đã nhận định đó là chúng ta có thể nói đến một sự thiếu can đảm chính trị. Các nhà lãnh đạo coi vấn đề này là rất nhạy cảm và cố tình phớt lờ nó. Sự im lặng của các nhà lãnh đạo châu Âu và việc thiếu chuẩn bị cho dư luận và viễn cảnh mở rộng khối Liên Âu tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bà Nathalie cảnh báo là cách tốt nhất là chỉ thảo luận về vấn đề này vào giờ chót, trong quá trình phê chuẩn trước một dư luận vốn đã căng thẳng, dễ bị ảnh hưởng bởi những luận điệu xuyên tạc chính trị. Nhà nghiên cứu Sebastian Mallot thì lo ngại một cuộc tranh luận cuồng loạn, phi lý, không thể kiểm soát được. Thế mà ở Pháp, kể từ khi cải tổ hiến pháp năm 2008, trên nguyên tắc thì mọi quyết định thâu nhận thành viên của EU đều phải được thông qua bằng trưng cầu dân ý hoặc là bằng một cuộc bỏ phiếu ở cả hai viện quốc hội. Và nếu công luận Pháp không được giải trình tường tận, thì có thể là đa số cử tri hoặc đa số nghị sĩ sẽ bỏ phiếu chống, ngăn chặn sự gia nhập của một ứng cử viên, ngay cả khi tất cả các thành viên khác của EU đã phê chuẩn, và như vậy sẽ khiến cho ứng cử viên đó rất phẫn nộ.

0: Ấn Độ và Việt Nam xây dựng trục quyền lực mới ở châu Á. Nhân chuyến công du Ấn Độ từ ngày 5 cho đến 7 tháng 5 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, hai bên quyết định nâng quan hệ song phương lên một cấp độ mới. Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường với các sáng kiến mới trong lĩnh vực khoáng sản quan trọng, đất hiếm và hợp tác năng lượng. Theo giới quan sát, New Delhi và Hà Nội đang lặng lẽ xây dựng trục quyền lực mới ở châu Á. Chuyến công du Ấn Độ của ông Tô Lâm được đánh giá là mang lại lợi ích chung cho cả hai nước, theo một bài phân tích ngày 5 tháng 5 trên trang News của Azerbaijan. Hai nước tận dụng những thế mạnh của nhau để tăng cường quan hệ thương mại song phương và mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực mới được coi là điểm mạnh của mỗi bên, như công nghệ, đầu tư, năng lượng, hợp tác hàng hải và phát triển bền vững. Ấn Độ đặt mục tiêu kim ngạch thương mại với Việt Nam đạt 25 tỷ Mỹ kim vào năm 2030, so với mức 16 tỷ Mỹ kim trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2026. Thị trường của hai nước có thể hỗ trợ cho nhau. Đối với New Delhi, Việt Nam là một trong những đối tác năng động nhất Đông Nam Á, có nền kinh tế tăng trưởng cao. Ấn Độ có thể cung cấp dược phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, nông sản, nguyên liệu thô, hàng hóa công nghiệp và một thị trường nội địa rộng lớn. Trong con mắt Hà Nội, Ấn Độ không chỉ là đối tác chính trị mà còn là một thị trường đầy triển vọng cho đầu tư, thương mại và hợp tác công nghiệp. Trong khi Việt Nam đang củng cố vị thế là một trung tâm sản xuất và xuất cảng, đặc biệt là trong lĩnh vực điện tử, dệt may, thiết bị, linh kiện và hàng tiêu dùng. Theo phân tích của trang Newsas, Việt Nam và Ấn Độ có thể xây dựng một chuỗi cung ứng vững chắc và có thể trở thành một mắt xích quan trọng trong mô hình kinh tế châu Á mới, nơi sản xuất được phân bổ giữa những trung tâm đáng tin cậy. Nhìn rộng hơn, thông qua Việt Nam, Ấn Độ có thể mở rộng hiện diện kinh tế, cũng như ảnh hưởng ở Đông Nam Á, khu vực có tăng trưởng cao. Trong khi đó, chuyến đi Ấn Độ của ông Tô Lâm cho thấy Việt Nam không chỉ năng động trong khu vực mà còn tiếp tục chính sách ngoại giao năng động với các cường quốc. Hợp tác quốc phòng và hàng hải là những chủ đề quan trọng trong quan hệ song phương. Theo truyền thông Ấn Độ và hai nguồn tin của Reuters, có nhiều khả năng hai nước đàm phán chuyển giao quả tiễn BrahMos do Ấn Độ và Nga hợp tác phát triển. Quả tiễn này đã được bán cho Phi Luật Tân và Indonesia. An ninh hàng hải cũng là chủ đề quan trọng giữa hai nước, nhưng không nhất thiết phải được nhìn nhận qua lăng kính đối đầu. Đối với cả Hà Nội và New Delhi, điều quan trọng nhất là bảo vệ thương mại, dòng chảy năng lượng và sự ổn định của các tuyến giao thông khu vực. Cuối cùng, việc tăng cường quan hệ song phương không nên bị thu hẹp trong lập luận chống lại bất kỳ ai. Cho dù Việt Nam và Trung Cộng có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, còn New Delhi và Bắc Kinh có vấn đề về đường biên giới chung, đặc biệt ở vùng Kashmir. Ấn Độ nằm trong bộ tứ Quad cùng với Mỹ, Úc, Nhật Bản, được thành lập năm 2007 nhằm làm đối trọng với Trung Cộng. Việt Nam hiện nằm trong số 3 nước cùng với Hàn Quốc, New Zealand được Quad mời tham gia. Chuyến đi Ấn Độ của ông Tô Lâm được trang Newsa đánh giá là không chỉ quan trọng đối với quan hệ song phương mà còn cho thấy sự thay đổi ở châu Á. Thay vì thụ động, phụ thuộc vào hành động của các cường quốc, các nước châu Á đang cố gắng tìm cách định hình quỹ đạo kinh tế và ngoại giao riêng. New Delhi và Hà Nội chiếm một vị trí đặc biệt trong quá trình này. Ấn Độ khao khát trở thành cường quốc toàn cầu, còn Việt Nam đang trở thành một trong những trung tâm năng động nhất của Đông Nam Á.
1: Tuyên bố rút quân Mỹ khỏi Đức của ông Donald Trump, một phản ứng chính trị mang tính bộc phát. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thực hiện các lời đe dọa trước đó và chính thức tuyên bố rút một lực lượng lớn binh sĩ Mỹ khỏi Đức. Quyết định diễn ra trong bối cảnh căng thẳng với lại Thủ tướng Đức bởi vì những chỉ trích mà ông Musk đối với lại cuộc chiến của Mỹ tại Iran và chiến lược của Washington. Hôm 1 tháng 5 vừa qua, ông Trump đã công bố kế hoạch rút khoảng 5.000 quân nhân của Mỹ hiện đồn trú tại Đức, một thành viên của NATO, trong vòng 6 tới 12 tháng tới. Và trong một thông cáo phát đi sau đó, người phát ngôn của Ngũ Giác Đài đó là Sean Parnell cho biết quyết định này dựa trên một cuộc rà soát toàn diện về bố trí lực lượng của Bộ Quốc phòng ở tại châu Âu, có tính đến yêu cầu của chiến trường và điều kiện thực tế tại chỗ. Phía Berlin đã ghi nhận quyết định này. Bộ trưởng Quốc phòng của Đức Boris Pistorius cho rằng việc Mỹ rút bớt quân là một điều đã được dự đoán từ trước và đồng thời nhấn mạnh châu Âu cần tự đảm nhận nhiều hơn trách nhiệm an ninh của mình. Các quan chức cấp cao của NATO cho biết họ không hề được thông báo về quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump có liên quan đến việc rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức trước khi được công bố hôm thứ Sáu. Họ giới phân tích đánh giá đây là quyết định không mang tính chiến lược nhất quán, mà chủ yếu là phản ứng chính trị mang tính bộc phát cá nhân, thiếu sự chuẩn bị và phối hợp trong nội bộ liên minh. Ở tại châu Âu, Đức là nơi đặt cơ sở quân sự quan trọng của Mỹ, bao gồm các bộ chỉ huy quân đội của Mỹ tại châu Âu và châu Phi, căn cứ không quân Ramstein, cũng như là trung tâm y tế Landstuhl, nơi từng tiếp nhận nhiều binh sĩ của Mỹ bị thương trong các cuộc chiến ở tại Afghanistan và Iraq. Ngoài ra, thì vũ khí hạt nhân của Mỹ cũng được triển khai tại đây trong khuôn khổ răn đe của NATO. Việc rút 5.000 quân tương đương với lại khoảng 14% tổng lực lượng của Mỹ gồm có 36.000 binh sĩ đang đóng tại Đức. Vào thứ Bảy, ông Trump cũng tuyên bố rằng sự hiện diện quân sự tại Đức sẽ bị giảm nhiều hơn đáng kể so với lại con số 5.000 binh sĩ ban đầu, nhưng không nêu cụ thể mức giảm cũng như là thời điểm thực hiện. Theo nhiều nguồn tin, thông báo này khiến cho bộ chỉ huy của NATO hoàn toàn bị bất ngờ và nhận thấy thiếu chi tiết nghiêm trọng. Mọi thứ không có chi tiết bởi vì ông Trump đơn giản là đã tự đưa ra con số này. Một nguồn tin Mỹ nói với lại kênh Europe News và con số 5.000 quân chỉ mang tính biểu tượng mà ông Donald Trump đưa ra để mà gây ấn tượng trong việc đối đầu với lại Thủ tướng Đức. Chính sự mơ hồ này khiến cho nhiều nguồn tin cho rằng con số 5.000 binh sĩ không xuất phát từ một đánh giá quân sự cụ thể. Một yếu tố đáng chú ý là thời điểm công bố. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Berlin sau khi Thủ tướng Đức ông Merz chỉ trích chiến lược của Mỹ có liên quan đến Iran và đặt câu hỏi về tính nhất quán trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Phản ứng của ông Trump dường như mang tính đối đầu trực tiếp như là một sự đáp trả chính trị hơn là một điều chỉnh quân sự có kế hoạch. Trong bối cảnh đó, việc rút quân không thể hiện như là một phần của chiến lược tái cơ cấu lực lượng của Mỹ ở tại châu Âu, mà giống như một công cụ gây áp lực trong mối quan hệ ngoại giao. Về mặt quân sự thuần túy thì tác động của việc rút 5.000 binh sĩ có thể không quá lớn. Và trong bối cảnh chiến tranh hiện đại thì vai trò của công nghệ, vũ khí chính xác và năng lực triển khai nhanh quan trọng hơn số lượng binh sĩ đóng quân cố định. Hơn nữa thì các nước NATO đã chuẩn bị trước khả năng là Mỹ điều chỉnh lực lượng bởi vì họ biết điều này có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhiều nước châu Âu, đặc biệt là Đức, đã tăng cường lực lượng quốc phòng trong thời gian gần đây. Vấn đề chính ở đây là yếu tố chính trị và niềm tin chiến lược. Một số nghị sĩ của Hoa Kỳ và các quan chức châu Âu lo ngại rằng những quyết định kiểu này làm suy giảm độ tin cậy của cam kết an ninh Mỹ trong NATO. Thượng nghị sĩ Dân Chủ Jack Reed là thành viên trong quan trọng của Ủy ban Quân lực Thượng viện đã chỉ trích quyết định này là đáng lo ngại, cho thấy cam kết của Mỹ với đồng minh phụ thuộc vào tâm trạng của Tổng thống. Và ông đồng thời cảnh báo nguy cơ hậu quả lâu dài đối với lại các liên minh và an ninh quốc gia Mỹ. Đây không phải lần đầu tiên mà ông Trump đưa ra ý tưởng tương tự. Trong nhiệm kỳ đầu tiên thì ông từng đe dọa rút khoảng 10.000 quân Mỹ tại Đức, nhưng kế hoạch này không được thực hiện. Điều này càng củng cố nhận định rằng các tuyên bố rút quân của ông Donald Trump nhiều khi chỉ là một tuyên bố chính trị hơn là kế hoạch hành động dài hạn.

0: quý thính giả vừa nghe Theo Dòng Thời Sự. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào, tạm biệt.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: từng cõi đời. Quý thính giả đang theo dõi đây với Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc lợi xã hội với Mai Ngọc Bảo. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Mai Ngọc Bảo.
1: Dạ, xin chào Tường Minh, chào quý vị thính giả đang nghe đài.
0: Wow, cũng nhanh. Chúng ta lại đến thứ tư đầu của chương trình Phúc lợi xã hội với anh Mai Ngọc Bảo. Chương trình từ 3 giờ cho đến 4 giờ. Mời quý vị gọi vào nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Anh Bảo có khỏe không?
1: Cũng ok, không có thể như mình muốn mà cũng còn ok, cũng còn sống được.
0: Tại vì quá nhiều người bị bệnh luôn, thời tiết thay đổi, nóng xong rồi lạnh xuống, thành ra thấy xung quanh nhiều người dễ bệnh quá.
1: Dễ bệnh, dễ cúm, dễ mệt mỏi, nhưng mà hy vọng mọi chuyện sẽ êm xuôi, không bị quá nặng ha.
0: Ừ, miễn sao thôi kệ nó, mát mát thấy cũng thích, nhưng mà tại vì cơ thể mình nó chưa thể quen liền được thì thôi mình giữ ấm một chút xíu khi mình tối ha, chờ để ra đâu buổi tối hay sáng sớm
1: cũng ráng mặc áo nhẹ nhẹ xíu là chẳng đỡ lạnh.
0: Đâu cũng đỡ lắm á, mình đỡ cũng chịu nha. Nhưng mình cũng chịu được, nhưng mà vậy á mà cũng bị viêm họng rồi này kia cái nọ cũng mệt, bệnh là không vui.
1: Bệnh là không có vui đó, vừa mệt vừa tốn công tốn tiền, phải có người take care nữa.
0: Đi bác sĩ không vui. Đi bác sĩ check up thì được, nhưng mà bệnh rồi xong rồi vô bill bệnh viện không vui.
1: Không có vui chút nào hết trơn. Chưa kể mà lỡ mình đi bác sĩ bảo hiểm không chịu cover, không nhận bác sĩ đó, không nhận mà cũng mệt nữa, phải kiếm bác sĩ khác. Mình đi đó quen rồi nhưng lại đổi người khác cũng mệt mình.
0: Bây giờ mình đổi bảo hiểm, mình có thể phải đổi bác sĩ hay là mình không có đổi bảo hiểm, nhưng mà có một ngày đẹp trời ông bác sĩ nói không nhận cái bảo hiểm đó nữa.
1: Thì mình phải đổi bác sĩ khác, tại vì mình không, ví dụ mua Medicare đi, mình không có cơ hội mình đổi hãng. Như trước kia dễ như trước kia nữa, bây giờ mình phải chờ tới cuối năm mình mới chọn năm sau. Trừ một số trường hợp đặc biệt thì thường thường là xong, không đổi hãng được thì mình bắt buộc phải chọn bác sĩ khác rồi. Chứ mình không có thể nào mình đổi hãng khác theo ý bác sĩ được.
0: Có phải là cái vấn đề mua thuốc của mình nó càng ngày nó càng khó khăn không anh Bảo?
1: Đúng rồi. Hầu hết các hãng như vậy, những người lớn tuổi, Medicare, Advance thì cũng vậy. Hay là bên Obamacare cũng vậy, thì càng ngày họ càng khó hơn trong vấn đề thuốc. Họ bỏ một số là thuốc họ không cover nữa. Mình phải tự trả nếu mình muốn xài số thuốc đó. Còn không phải đổi một thuốc khác. Mà nhiều khi đổi thuốc khác mình chưa có hợp, mình phải thử lại lần nữa. Đâu có phải là uống cái nào cũng hợp với mình đâu. Thì đối với một số người thì dễ lắm, đổi thuốc khác vẫn ok, vẫn bình thường. Nhưng mà có một số người cái thuốc khác họ vô họ không có hợp, uống nó họ không được, họ mệt hơn hay là không có hiệu quả với họ. Ví dụ bây giờ cái thuốc cao máu mình uống đi, có là thuốc kia rất là nhẹ đô, uống rất là good, nhưng mà uống xong mình lại bị ho. Vậy cái sai khác là ho.
0: Đúng rồi,
1: thì bác sĩ nói bây giờ
0: cũng giống vậy.
1: Giờ thì muốn đổi thuốc khác thôi.
0: Cứ ho hoài. Thì ra là tại cái uống thuốc đó.
1: Thuốc đó nó làm cho bị ho, uống lâu sẽ làm cho bị ho. Bác sĩ nói giờ muốn giữ nguyên phải chịu ho, còn không mà đổi thuốc khác. Mà đổi thuốc khác phải thử coi có hợp hay không đã.
0: Thiệt. Nhưng mà trong cái trường hợp đó mình cũng không có làm gì được.
1: Mình không làm được gì hết. Thì may mắn là cái thuốc đó là thuốc thường, thuốc trẻ thì mình đổi qua thuốc khác cũng không có sao, hãng vẫn trả được cho mình. Ví dụ gì mình vẫn ok. Chỉ là uống cái liều khác và uống thuốc khác thôi. Thì không bớt ho thì mình thấy ok, không có ho mình đỡ nhiều. Nhưng mà cái thuốc khác, thuốc trước cái uống ho mình uống vô thấy có hiệu quả hơn thuốc này.
0: Nhưng mà tại bảo hiểm không có cover thì mình chịu. Cũng khó khăn, có những cái ràng buộc cái đó họ cũng làm cái đó làm cho mình khó khăn ha.
1: Làm khó khăn.
0: Giảm được cái nào giảm á, kiểu như cũng là bảo hiểm nhưng mà họ càng ngày càng khó siết chặt lại, giảm
1: lại.
0: Bớt.
1: Mình trả nhiều hơn, họ trả ít hơn trước kia. Ví dụ cái bảo hiểm hồi xưa tôi mua cái này đầu năm nó chỉ bắt tôi trả 4 triệu đồng tiền copay, bây giờ tới 6 triệu đồng copay, họ thay đổi. Họ chỉnh chút xíu. Hay là hồi xưa cái thuốc này bác sĩ cho thì tôi vẫn xài được, bây giờ họ không cho xài thuốc đó, bác phải xài thuốc khác. Rồi bác sĩ rút ra không có nhận hãng nữa, hồi trước vẫn nhận, bây giờ không nhận nữa. Mà mình đâu có được đổi hãng theo bác sĩ được đâu. Tôi phải chờ tới hết năm mới đổi được theo bác sĩ. Mình cũng kẹt. Mà đi bác sĩ mới thì phải chuyển hồ sơ, phải làm từ đầu, phải đi từ đầu coi thử ra sao. Rồi bác sĩ nhiều khi bác sĩ vô lấy hãng khó khăn, phải đổi bác sĩ khác nữa. Không có dễ chút nào hết. Về phần thuốc là về chính tại vì chính phủ cũng là siết chặt nó là thuốc cho các hãng bảo hiểm bắt bảo hiểm trả thuốc nhiều hơn so với mình. Như 2 năm vừa qua, các bác có Medicare Advantage kia thì cái thuốc ấy, họ không có bắt mình phải trả nhiều như những năm trước nữa. Thì nếu giờ thuốc trị giá cao như vậy mình trả ít đi thì hãng phải trả nhiều hơn. Thì hãng trả nhiều hơn, họ nói họ lộ họ không chịu bán nữa, họ rút ra hay họ thay đổi một số cái luật, một số cái copay mình phải trả nhiều hơn. Để họ không có bị lỗ nhiều hay là họ không có lợi. Rốt cuộc mình thiệt thòi, mình chịu trách nhiệm, mình lãnh cái búa tại vì mình không có tiếng nói. Sếp lớn thì không muốn cho thì sếp nhỏ phải chịu thôi.
0: Dạ vâng, quý vị gọi nha 713-931-1560, 713-931-1560 trước khi mà xin lỗi quý vị. Trước khi mà có các cuộc điện thoại, chúng tôi cũng bàn bạc một chút xíu về thời sự chút. Cho nên quý vị cứ việc gọi 713-931-1560 gọi là nói chuyện để câu giờ. Thật ra mình vấn đề mà bệnh viện là cái vấn đề mình nói hoài cũng không bao giờ hết, cái chuyện mình trả tiền bệnh viện vân vân, hay là trả tiền thuốc, những cái khó khăn của chúng ta khi mà chúng ta có những cái bảo hiểm. Nhưng mà có những cái bệnh viện miễn phí giống như là gì đó,
1: thẻ vàng
0: phải không?
1: Bentop
0: là cái đó là họ sẽ như thế nào, mình vô mình khám bất cứ lúc nào hay mình vô bệnh viện đó bất cứ lúc nào là miễn phí hay sao?
1: Cái tất cả bệnh viện dù là trong thẻ vàng hay ở ngoài đều có giúp mình khi mình bị emergency, tức là họ không có hỏi mình tiền trước, họ sẽ trị mình ổn định trước xong mới tính vấn đề tính tiền. Bên thẻ vàng mặc dù họ nói là họ bệnh viện công miễn phí này kia, thực tế họ có chương trình của họ riêng, họ làm cái thẻ vàng để mà cho những ai có đủ điều kiện mới được trợ giúp của bên họ thôi. Thí dụ bây giờ thẻ vàng với bên top LBJ, những bệnh viện lớn nổi tiếng của nước Mỹ, thí dụ bây giờ mình muốn đi bên top mình trị bệnh đó, mình không có thẻ vàng mình sẽ trả 100%.
0: Cũng phải trả tiền bình thường,
1: 100% chứ không phải là được giảm chi phí. Thì họ nói ok, nếu bây giờ mà ông bà sống trong quận Harris County, income bà khoảng cỡ này thì tôi giúp cho ông bà giảm cái tiền chi phí đó. Thay vì trả 100%, trả chừng vài ngàn vài chục thôi là xong rồi. Tại vì mình thuộc cho cái dạng được giúp, cần được giúp.
0: Không có bảo hiểm.
1: Không bảo hiểm, mình sống trong Harris County. Nhưng mà ví dụ giờ tôi ở Fairbanks County, tôi ở bên Austin, tôi ở bên tiểu bang khác, thành phố khác, tôi muốn trị bệnh, tôi muốn được giúp ở bệnh viện này. Tại vì ở đây nổi tiếng là cái trauma center, đứng thứ nhất thứ ba thế giới.
0: Wow.
1: Thì có những người khác ở nước khác họ vẫn chạy vô họ trị thôi, tại họ cần trị mình về đó. Thì sẽ trả tiền 100%, trả tiền cao hơn. Trả nguyên giá.
0: Chứ không phải là khi như là cái miễn phí là mình muốn mình muốn vô mình
1: không phải muốn vô muốn ra không phải vậy, là mình muốn vô xong cho mình miễn phí, không phải như vậy. Tức là tùy hoàn cảnh từng người. Thế giờ bây giờ đi với cái income mình, bây giờ mình bước vô mình sử dụng Mentop phải trả nhiều hơn. Tại vì income mình trung bình là khá cao so với yêu cầu của họ. Thế nhưng mà thí dụ bây giờ bà xã không đi làm, mình làm ít giờ lại, anh gặp mình rớt xuống chút xíu thì mình được giúp đỡ nhiều, thí dụ như vậy. Là tùy hoàn cảnh lúc mình điền cái đơn xin thẻ vàng. Là thẻ vàng
0: nghĩa là có thẻ vàng mới vô đó.
1: Vô đó thì được giá rẻ, còn mình không có, mình vô họ vẫn trị cho mình trong trường hợp emergency nhưng mà tính giá cao hơn. Nói dễ hiểu không nào? Thí dụ bây giờ mình đi khám bác sĩ ở ngoài đi, mình không bảo hiểm thì trả tiền mặt đi. Trả tiền mặt bao nhiêu tiền? 50, 70, 80 một lần khám đúng không? Nếu mà cũng như vậy, mình khám thẻ vàng có thể 100 mấy, 200 một lần khám. Nếu không có thì không được giúp thẻ vàng. Tại họ tính bệnh viện lớn, cái chi phí họ cao hơn, cái overhead họ cao hơn, họ chạc tiền mình cao hơn so với bác sĩ ở ngoài.
0: Dạ vâng, chúng tôi lặp lại số điện thoại. Nãy giờ 10 phút chưa thấy, thường thường là mọi người gọi vô đông cho nên chúng tôi lặp lại số điện thoại cũng như là kiểm tra đường dây một chút xíu. Qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Dạ vâng, hình như là mình không có kết nối được hay sao đó. Đợi chút xíu nha. Rồi, cái vấn đề thẻ vàng đi anh, lâu quá là mình cũng không có nói về thẻ vàng nhiều. Bây giờ cái thẻ vàng thì mình cần cái gì, tiêu chuẩn bao nhiêu tiền thì mình xin được cái trợ giúp của thẻ vàng anh?
1: Cái thẻ vàng, cái income họ đi sát với chương trình Obamacare mức giúp đỡ nhiều nhất, với lại chương trình xin giảm tiền điện. Thì thí dụ nói một người đi, income một người nếu mà dưới 23.964 đồng thì được thẻ vàng giúp rất là nhiều, giúp hầu như là toàn bộ rồi. Hai người thì khoảng 32.460 đồng. Cái điều kiện nữa, điều kiện tiên quyết là phải là cư dân của quận Harris County thì mới được cái hưởng cái vấn đề là income thấp được giúp đỡ như vậy.
0: Dạ, và để mời một thính giả trên đường dây trước ạ, 5171. À 5117 chứ. Dạ.
2: Dạ, xin chào chị Tường Minh và chào anh Bảo.
0: Dạ.
2: Anh Bảo, anh xin cho cái câu hỏi là nếu bây giờ mà đã đủ tuổi hưu rồi nhưng mà còn đi làm mà cái lương cao, không có được nhận được extra help, không biết có được đủ điều kiện xin extra help hay không, thì nếu sau này khi mà nghỉ làm luôn rồi đó, rồi ăn lương hưu không thôi, thì trong điều kiện đủ cái hạn tiền có thể xin được, thì mình có thể được quyền làm đơn xin extra help sau này không anh hả? Anh Bảo.
1: Dạ được, bất cứ lúc nào mình thấy mình đủ điều kiện mình xin thôi. Extra help, make a swim program, exercise, những chương trình đó lúc nào mình thấy đủ điều kiện là xin liền, không cần chờ.
2: Dạ, còn nếu thì mình thấy lương cao nhưng chưa xin thì mình không xin, thì mình vẫn còn được, có thể có quyền xin sau này, chứ không phải là chỉ cần xin lúc 65 tuổi mới được, phải không anh Bảo?
1: Dạ đúng rồi.
2: Dạ, dạ thưa anh Bảo, cho xin thêm câu hỏi là nếu bây giờ mà còn 2 tháng để tới 65 tuổi mà khi mà mình phải nên làm đơn xin nhà nước, mà làm đơn ở đâu để xin cái chương trình, hoặc là mình có đủ điều kiện như cho QMB, SLMB hay không, rồi mình mới đi tìm agent để mà vô cái chương trình Medicare Advantage Plan, hay là mình phải làm ngược lại thưa anh Bảo?
1: Dạ thường thường đầu tiên là phải có Medicare trước. Cái Medicare mình phải có cái số và có cái ngày có hiệu lực trước thì lúc đó mới làm được chương trình QMB, hay gọi chung là cái Medicare Saving Program. Tại khi mình làm cái QMB đó, họ sẽ hỏi mình có Medicare và có số Medicare mình này kia, mà mình chưa có được Medicare AB thì cuối cùng mình làm cái kia không có được.
2: Dạ, đó. Vậy thì nếu mà mình khi nào mà mình nhận được thẻ Medicare rồi thì mình sẽ đi xin cái chương trình QMB ở đâu thưa anh Bảo?
1: Cái QMB đó thì thường thường mình đề nghị xin trước một tháng thôi, đừng có xin quá sớm. Nhiều khi mình có cái hưu non thì bên Medicare sẽ gửi thẻ cho mình trước 3 tháng. Nhưng mà khi mình làm cái đơn QMB sớm quá đó, bên tiểu bang có thể không có giải quyết hồ sơ đó, tại vì họ còn sớm quá, họ không làm. Thì thường thường làm trước 1 tháng hay tháng rưỡi là ok rồi. Với tiểu bang Texas mà muốn xin cái đó thì vô website của tiểu bang là yourtexasbenefits.com hoặc gọi 211 lấy đơn với họ.
2: Dạ. Vậy nên nếu mình gọi 211 rồi thì mình xin đơn, họ có gửi email về nhà không anh?
1: Có. Họ sẽ hướng dẫn mình. Thí dụ bây giờ họ sẽ chỉ mình website để mình vô, hay là mình tới văn phòng địa phương, hay mình kêu họ cho tôi cái đơn về nhà, họ gửi về nhà cho mình cái đơn đó.
2: Dạ, rồi khi mình gửi cái đơn đó thì khi họ xét đơn bao lâu họ mới trả lời cho mình biết mình được QMB hay là...
1: Dạ, thường khoảng 45 ngày. Có khi nhanh hơn, khi chậm hơn, mà trung bình khoảng 45 ngày là họ nói như vậy. Họ nói họ cần 45 ngày để duyệt những cái đơn đó.
2: Dạ, vậy nếu vậy thì QMB hay SLMB, anh Bảo làm ơn cho biết cái income tối đa là bao nhiêu thì mới xin được ạ?
1: Cái QMB á, cho một người là income khoảng cỡ 1.350, hai người là 1.824 và tài sản không có quá 9.950 cho một người và không quá 11.901 cho hai người. Còn cái SLMB á, income khoảng 1.616 và cho hai người là 2.184 đồng.
2: Dạ, dạ. Vậy là khi nào mà họ gửi thơ cho mình nói nha, mình được đủ điều kiện có QMB, lúc đó mình mới đi tìm agent đặng mà mình làm chương trình Medicare Advantage hả thưa anh?
1: Dạ không có đúng đâu, cái nó tùy mình chọn lựa thôi, thì có hên xui nữa. Tại cái Medicare mình có trước cái QMB, nếu bây giờ mình làm sớm và họ duyệt sớm thì thường thường hai cái đó sẽ có hiệu lực cùng tháng. Ví dụ giờ tôi có Medicare tháng...
2: Khi nào mà họ gửi thơ cho mình nói nha, mình được đủ điều kiện có QMB, lúc đó mình mới đi tìm agent đặng mà mình làm chương trình Medicare Advantage hả thưa anh?
1: Dạ không có đúng đâu, cái nó tùy mình chọn lựa thôi, thì có hên xui nữa. Tại cái Medicare mình có trước cái QMB, nếu bây giờ mình làm sớm và họ duyệt sớm thì thường thường hai cái đó sẽ có hiệu lực cùng tháng. Ví dụ giờ tôi có Medicare tháng 7 cái hiệu lực, rồi tháng 5 tôi điền cái đơn QMB, cuối năm tôi điền đơn QMB,

0: Vì sớm tháng 6 họ duyệt xong, họ cho cái thơ ra nói là tháng 7 tôi ông bà sẽ có QMB cover luôn cho ông bà bạc bi luôn. Thì lúc đó mình chờ mình làm một lúc cái Medicare Advantage cho hai cái phần vừa Medicare vừa QMB được dễ dàng. Nhưng cũng có những trường hợp cái QMB họ duyệt rất là trễ. Thí dụ bây giờ mình nộp đơn vô mình xui xẻo tới 3 tháng mấy 4 tháng sau mới có cái QMB. Thì thí dụ bây giờ tháng 7 mình có cái Medicare nhưng mà tháng 10 cái QMB mới có hiệu lực. Mà mình chờ thì mình có 3 tháng, tháng 7, tháng 8, tháng 9 mình không có được cover 100%, mình phải trả 20%. Nếu lúc đó mình chưa có vô cái Advantage mà lỡ mình bệnh nằm bệnh viện, mình phải chịu 20% chi phí. Mình vẫn có bảo hiểm cover cho mình từ Medicare, nhưng lúc đó nó gọi là cái original Medicare, mình trả 20% chi phí cho vấn đề medical. Mình chưa có định tụng được phần thuốc nữa, thì lỡ mình không có phần thuốc cover, mình không có chọn hãng Medicare Advantage lúc đó trong thời gian chờ đợi cái QMB mà mình lỡ có chuyện xảy ra, mình phải chịu 20% thì nó hơi nặng cho mình.
1: Dạ, nếu như vậy có nghĩa là khi nào mình chưa có QMB mình không được đi tìm cái Medicare Advantage, phải không anh bạn?
0: Dạ không phải, mình chưa có QMB, mình có Medicare rồi mình vẫn tìm Medicare Advantage được.
1: Dạ.
0: Lúc đó mình làm Medicare Advantage nó chỉ có một cái là Medicare thôi. Nó khác với lúc mình có vừa Medicare vừa QMB, thì lúc đó họ gọi là cái đua là hai cái vừa Medicare vừa QMB, thì mình được giúp đỡ nhiều hơn.
1: Dạ. Dạ, như vậy hiểu rồi. Có nghĩa là mình được quyền làm đơn xin Medicare Advantage trong lúc mà cái QMB nó đang duyệt đơn. Thì, nhưng mà khi đó mình nếu mình không có chuyện gì thì thôi, có chuyện gì thì mình phải trả 20% với trả cái plan bạc bi luôn.
0: Nếu bây giờ mình không có Medicare Advantage, mình trả 20% với bạc bi premium. Rồi mình trả phần thuốc nữa. Nếu bây giờ mình có cái Medicare Advantage mà lỡ có chuyện xảy ra, mình chỉ trả bạc bi 203 tháng thôi, còn cái phần mà cái Medicare Advantage họ giúp mình cái 200% đó mình chỉ trả out pocket của họ từ 4-3 ngàn mấy tới khoảng 10 mấy thôi, là mình không có tốn thêm nhiều. Nó thí dụ rõ ràng cho dễ hiểu, tôi khi có Medicare tháng 7 tôi đang chờ xin QMB mà tôi không có chọn cái Medicare Advantage. Thí dụ giữa tháng 7 tôi nằm bệnh viện, tôi mổ tim tốn 200.000 mà tôi chưa vô Medicare Advantage lúc đó, thì họ tính tôi là original Medicare, họ trả 20% của 200.000, mình tốn 40.000 về medical thôi nha, chứ tính thuốc nha. Nhưng mà lúc đó nếu tôi đã chọn Medicare Advantage rồi, tôi vô cái hãng bảo hiểm PPO luôn cho nó dễ luôn. Lúc đó cái out pocket của tôi chỉ có khoảng chừng 10.000 thôi. Tôi trả 10.000 thay vì tôi trả 40.000, nó vẫn ngon hơn nhiều.
1: Rồi, nếu khi được QMB nó chấp thuận rồi thì nó có trả cho mình cái bạc bi không thưa anh Bảo?
0: Họ trả bạc bi từ lúc họ chấp thuận, ví dụ mình xin từ tháng 7 mà họ nói tháng 8 tôi mới cho, thì tháng 7 mình trả bạc bi, tháng 8 họ trả.
1: Ok rồi, vậy là rõ rồi. Dạ thưa, cảm ơn anh Bảo rất là nhiều nha. Dạ cảm ơn chị Tường Minh nhiều.
2: Dạ cảm ơn chị. Mời một thính giả kế tiếp.
3: Hello.
2: Dạ chào cô.
3: Dạ chào cô Tường Minh, dạ chào anh Bảo. Tôi tên là Lê Thanh Hà. Mới đây tôi nhận được một cái thơ ở đằng chỗ sở thuế đó. Nội dung là nó đánh giá trị cái nhà của tôi đang mà nó tính thuế đó anh Bảo. Mà nó viết thật là tôi là Lê Thanh Hà, phước đem là Hà, mà nó viết cái phước đem của tôi là Thanh. Vậy anh Bảo thấy tôi có phải cần làm cái gì để mà sửa đổi lại không anh Bảo?
0: Cái đó của bên thuế hay của bên county, bên quận con, bên Harris, bên chỗ appraisal district?
3: Nó để tax administration cái gì là chỗ thuế á.
0: Có thể là quảng cáo này kia cô, tại vì giống thí dụ bây giờ đi, nếu mà của sở thuế gửi về là của IRS, Internal Revenue Services, là khác. Nếu bây giờ họ gửi thơ về để họ định giá nhà mình, là của bên cái County Appraisal District là khác. Nhiều khi có được cái thơ khác của những cơ quan khác họ gửi tới, họ muốn quảng cáo hay họ muốn cái gì khác, chứ chưa hẳn là thơ của cơ quan chính phủ gửi về vấn đề thuế nhà của cô. Còn ở chuyện mà viết sai tên, chuyện đó bình thường, không có gì khác hay không có gì lạ trơn. Tại nhiều khi lúc mình điền cái đơn trong cái vấn đề các nhà chủ quyền nhà mình điền tên lộn thôi, hay lúc họ vô hồ sơ họ vô lộn thôi, thì mình muốn chỉnh cái đó mình phải nói chuyện với những người. Nếu mà hồi xưa cô có người dẫn cô làm bán nhà thì có thể nhờ họ, hay là mình cô lên trên bên cái quận cô ở, cô xin họ cho cô chỉnh cái tên cho đúng theo

0: tình của cô.
1: Còn như tôi cứ để vậy, để đợi tới khi có chuyện gì xảy ra thì mình đưa cái ID của mình với lại cái social của mình ra chứng minh là nó lộn được hơn đâu.
0: Dạ thưa không biết
1: Tôi
0: cô,
1: già
0: cái đó cháu
1: chẳng
0: không biết
1: gì
0: cô.
1: tới.
0: Cái đó cháu không biết, cái đó cô phải hỏi những người làm bên nhà đất, bên chỗ bên bên mua bán nhà hay bên những cơ quan mà tính về thuế nhà, nếu mà không có về vấn đề nhà của cô.
1: Ok. Giờ đợi, anh muốn nói là mấy người riêng to đó phải không?
0: Dạ.
1: Ok, không biết ông nó còn lại không. Dạ, tôi cảm ơn anh Bảo.
0: Dạ.
2: Dạ vâng, cảm ơn cô nhé. Dạ vâng, quý vị có thể gọi lại tiếp tục qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560, mời một thính giả kế tiếp. Dạ vâng, xin chào.
3: Alo,
2: Dạ.
3: tôi tên Hùng, cho tôi hỏi anh Bảo với cô tụi mình là tôi về hưu full rồi, tôi về hưu đủ tuổi rồi, mà lương tôi vẫn còn đi làm, lương tôi khá cao, thì tôi muốn biết là khi mà tôi khai thuế đó, thì nó sẽ lấy cái tiền lương, tiền hưu và tiền lương của tôi cộng lại đó, thì nó lấy bao nhiêu tiền hưu của tôi, tất cả bao nhiêu, là tối đa là nó phải lấy bao nhiêu để nó tính ra. Mà tôi có cái đứa con gái á, thì nó cũng đang lãnh nửa hưu của tôi nữa. Cảm ơn anh.
0: Và khi mình nói mình đi về hưu có lương hưu và vẫn đi làm thì khi khai thuế đó họ tính như vậy. Nếu mình là một người single, họ tính cái lương của mình đi làm cộng một tất cả những lương mình có trong hồ sơ thuế cộng một nửa lương hưu. Nếu cái số đó trên 25.000 và dưới 34.000 thì họ tính tối đa 50% cái lương hưu được coi là income đóng thuế. Nếu vượt trên 34.000 thì tối đa 85% lương hưu được tính là income đóng thuế. Nếu mà vợ chồng thì là dưới 44.000 là 50%, mà trên 44.000 tối đa 85% cái tiền hưu được tính là income đóng thuế. Vấn đề của người con lãnh lương hưu ăn theo mình thì phần người con là tính riêng, không tính chung với cái lương của mình. Thí dụ bây giờ tôi lãnh tiền hưu một năm được 24.000, đứa con tôi ăn theo thu được 12.000 một năm, thì cái phần lương của con tôi, lương hưu con tôi không được tính là income của tôi để đóng thuế, chỉ phần của tôi là 24.000 thôi. Và 24.000 đó tối đa 85% của 24.000 được tính là income để cộng vào cái lương chung cả của gia đình để đóng thuế.
3: Rồi còn cái đứa nhỏ nó còn nhỏ quá, mới 14 tuổi thì sao? Có khai thuế không? Nó
0: 14
3: nhỏ quá.
0: tuổi thì ví dụ bây giờ bé chỉ có một cái lương ăn theo mình duy nhất, không có gì khác hết, chừng 5-7 ngàn, 10 ngàn, thực tế mà nói nó không có ảnh hưởng gì hết, không có khai cho cháu cũng không sao, muốn khai cho cháu tùy mình chọn thôi, tại vì nó quá thấp để nó họ để mà đóng thuế.
3: À, tại vì nó vẫn ăn theo mình thì cái income của mình không có cộng cái tiền tiền của nó là cũng cộng vô cái income mình luôn,
0: Không có cộng vô.
3: nó buộc bỏ ra.
0: Dạ.
3: Ok, cảm ơn
2: Dạ.
3: nhiều, tại lương cũng cao lắm,
0: Dạ.
3: rất là nhiều.
0: Dạ.
3: Ok, dạ.
2: Dạ. Dạ vâng, cảm ơn anh. Kính thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với phần thứ hai. Số điện thoại vẫn như cũ là 713-931-1560.
4: Bellem Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bellem Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa, có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellem Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
5: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
6: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược,
5: giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
7: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi đó con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Beo Lê đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
12: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
11: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
12: Có nhân viên nói tiếng Việt.
11: Địa chỉ 126 Elbridge.
12: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Phúc Lợi Xã Hội cùng anh Mai Ngọc Bảo. Ngày hôm nay bước qua phần thứ hai và đường dây đang trống, quý vị có thể gọi trở lại qua số 713-931-1560, 713-931-1560. Bây giờ đang retire xong rồi, có người kêu mình đi làm trở lại mà làm lương rất cao, mình có thể là gọi cho Sở An Sinh mình khoảng cái retire non của mình lại được hay không?
0: Nếu mà dưới một năm thì làm được, trên một năm không có làm được. Thí dụ giờ tôi mới hưu non được, tôi mới lãnh hưu non được 6 tháng tôi đi làm, lương tôi cao, tôi thấy không có lợi cho tôi. Thì lúc đó mình nói chuyện với Sở An Sinh rồi được, mình trả cho họ lại 6 tháng tiền hưu mình lãnh trước đó đi. Thì họ reset lại cho mình được, bây giờ trên năm họ không làm được. Tức là lãnh hưu trên năm rồi thì dính luôn.
2: Trong nếu mà dính luôn như vậy mà mình đi làm lương khá cao vậy thì mình khi vẫn đi làm
0: vẫn
2: được
0: là bình thường thì thí dụ bây giờ họ nói lương hưu non thì ông chỉ làm được 24.000 thôi
2: và không giờ mình làm cả 100.000 thí dụ vậy
0: thì sao cuối cùng cái lương nó trừ xuống hết, không còn gì hết, lương hưu không còn nhiều hết trơn,
2: là coi như không có lãnh lương hưu. Vẫn đi làm thì lương hưu không lãnh tạm thời để đó vẫn y nguyên vậy thôi. Mời một số giải theo đường dây là 3643.
13: Dạ, chào anh Bảo, chào chị Tường Minh. Anh Bảo ơi, tôi có câu hỏi thế này. Để được một người đến giúp mình lo lắng cái chuyện mà nấu nướng, giặt giũ, ăn uống, thì người đó phải cần có hội đủ những điều kiện nào?
0: Cái đó là tùy theo bên bác sĩ gia đình của mình xác nhận, là cái ví dụ tôi là người cần người tới nhà take care tôi, thì bác sĩ phải xác nhận đúng là ông Bảo này, ông sức khỏe ông yếu, ông không có đủ khả năng ông tự lo cho ông và ông cần phải có người tới phụ. Rồi sau đó bảo hiểm của mình đang có bây giờ đồng ý và họ có cái vấn đề đó cho mình được hưởng. Rồi hai bên làm việc với nhau mới tới nhà mình, thường bảo hiểm sẽ tới nhà mình để phỏng vấn coi đúng ông Bảo bị gì không, thật sự cần giúp hay không, rồi cho bao nhiêu tiếng một ngày. rồi sau đó họ mới gửi cái người tới giúp mình. Hoặc mình nói với họ, không, tôi muốn cái người này nè, tôi quen biết nè, tới thách khai giùm tôi, lo bằng tôi lãnh tiền. Thì đầu tiên hai cái chỗ mà quyết định là bác sĩ và cái bên bảo hiểm của mình có, hai bên đó quyết định với nhau là mình có được hưởng hay không được hưởng.
13: Tôi muốn nói là cái người đến giúp mình là người cũng một service nào chẳng hạn như là home healthcare đến giúp mình đó. Thì cái bảo hiểm đó là bảo hiểm của mình hay bảo hiểm của chính phủ, hay là nhân viên nào đến phỏng vấn mình là nhân viên của hãng bảo hiểm hay là của chính phủ vậy? Tôi không hiểu.
0: Thí dụ bây giờ đi, Bảo có bảo hiểm, Bảo có Medicare, Medicaid, Bảo có Medicare QMP. Bác sĩ ở nhìn Bảo nói đúng rồi, ông Bảo ông cần sự giúp đỡ, thì tại vì ông không có còn nhớ, không có nấu ăn được, không có tự lo được. Thì khi đó cái hãng bảo hiểm Bảo chọn là cái hãng A, Aetna, Cigna, Humana, United Healthcare này kia, thì cái hãng đó sẽ cử người của hãng xuống nói chuyện với Bảo. Khi mà nói chuyện xong và họ đồng ý là đúng rồi, cái ông này ông cần giúp đỡ, bác sĩ nói tụi tôi ok, tôi đồng ý như vậy. Bây giờ họ sẽ hỏi mình là mình đã có người nào đó muốn take care mình hay không, lãnh lương của họ. Nói tôi không có ai hết, thì hãng cử người xuống đi, thì hãng sẽ gửi cái người xuống cho mình, hay là hãng sẽ nói ok, bây giờ ông Bảo ông gọi cho những cái home healthcare này nè, đó, họ có hợp đồng với tụi tôi đó, ông gọi họ đi, giờ họ sẽ đưa người của họ xuống. Mình nói không, tôi có người sẵn rồi. Thì họ cũng nói, bây giờ ông cứ gọi những cái hãng bảo hiểm, những hãng home healthcare đi, rồi nói chuyện với họ, thì họ sẽ làm giấy tờ cho cái người của ông xuống take care ông và hưởng tiền của họ.
13: Tôi nghe nói trong hợp này nếu mà được thì chấp thuận rồi thì hình như là có nhân viên của chính phủ đến phỏng vấn, đến điều tra, đúng không ạ?
0: Cái đó cũng có mà ít lắm, thường thường bảo hiểm nhiều hơn.
13: Ok.
0: Tại khi mình nghĩ cái đó là đụng tới vấn đề cái Medicaid tiểu bang, cái Star Plus của tiểu bang, thì lúc đó thì tiểu bang sẽ có một số người họ xuống theo cái routine của họ thôi, họ kiểm tra, họ check thôi. Và thường thường họ sẽ gọi trước, báo trước cho mình biết là họ sẽ xuống.
13: Như vậy những người được hưởng cái quyền lợi đó là phải có Medicaid, đúng không ạ?
0: Thường thường có Medicaid hay QMP.
13: Như vậy thì trong hợp đó thì được giúp đỡ là tối đa một ngày bao nhiêu tiếng vừa anh Bảo?
0: Không biết cái đó ăn thua hàng bảo hiểm mới cho thôi, tùy theo bệnh mỗi người thôi. Có người 3 tiếng, người 4 tiếng, có người nhiều hơn.
13: Dạ không, tôi hỏi tối đa là bao nhiêu tiếng?
0: Dạ không biết.
13: Ồ thế đó, Dạ, còn câu hỏi thứ hai, cái này là anh Bảo giúp cho là một người đã về hưu đúng tuổi 67 tuổi, sau đó vẫn tiếp tục mua bảo hiểm sức khỏe của hãng, thì khi nào thì mình cần mua thêm phần bạc phần B của Medicare, khi nào thì không cần, và cái lợi và bất lợi khi mua và không mua phần B, xin anh cho biết.
0: Vấn đề mua bạc B hay không mua bạc B là do cái người đó thôi, và đồng thời nếu bây giờ muốn dùng của hãng luôn thì là phải do hãng. Sẽ có một số hãng họ nói là ok, ông không cần mua bạc B, tại vì tụi tôi sẽ cover cho ông bình thường như ông là nhân viên của tôi như trước đến giờ, không có gì khác hết. Nhưng cũng có một số hãng họ nói khi mà ông có ông đủ điều kiện, có Medicare 65 tuổi, ông phải có AB, rồi tụi tôi bảo hiểm của hãng sẽ cover cái phần 20% cho quý vị là phần settlement cho mình. Là tùy hãng thôi. Còn mình muốn mua hai cái không ai cấm mình hết á. Mình tôi có tiền, tôi mua bảo hiểm của hãng xong tôi mua thêm một B, đó là quyền mình thôi.
13: Thì bảo là nếu mà bảo hiểm sức khỏe của hãng mình lúc đó vẫn cover cho mình được phần B của Medicare thì mình không cần mua phần B nữa, đúng không ạ?
0: Cái đó đúng, thì giống mình nói là nếu bây giờ hãng họ nói là ok không cần mua bậc B, tụi tôi cover cho ông bình thường, thì mình khỏi mua, đỡ tốn tiền.
13: Phần B lúc này là bao nhiêu tiền một năm, thì một tháng gì anh
0: một
13: bảo?
0: Tháng 203
13: 203 đồng một tháng. Rồi một trường hợp nếu sau này mà cái hãng của mình bị phá sản vì lý do đó không còn giúp mình mua bảo hiểm sức khỏe nữa, thì mình quay lại mua phòng B có quá trễ không mà có bị phạt không ạ?
0: Mình có thời gian hình như là mấy tháng á để mình được mua vô mua lại không bị phạt, với điều kiện mình có cái thư xác nhận của bên hãng bảo hiểm cho biết là tôi có bảo hiểm cover của hãng, tôi làm từ trước khi 65 tuổi tới lúc bây giờ. Thí dụ tôi 68 tuổi tôi không còn làm cho hãng nữa, hay 68 tuổi, hãng nói thôi bây giờ hãng ít nhân viên quá, hãng không có mua bảo hiểm cho nhân viên nữa, nhân viên tự lo đi. Là mình không có bảo hiểm, mình vẫn có nghĩa làm, mà không có bảo hiểm của hãng nữa. Thì lúc đó mình phải điền cái form nhờ bảo hiểm của hãng xác nhận là đúng tôi có bảo hiểm của hãng từ lúc nào tới bây giờ để khi làm mặt B không bị phạt. Nhưng thí dụ lúc đó hãng bảo hiểm xác nhận là ok, ông này làm với tụi tôi nhưng mà bảo hiểm của ông chỉ cover từ năm ông 66 tuổi tới bây giờ 68 tuổi thôi. Còn 65 tuổi là không có bảo hiểm, là mình bị phạt năm đó.
13: Là vậy á.
0: Dạ.
13: Vậy, dạ.
0: Thì ví dụ lúc đó mình có bảo hiểm của hãng khác đi, thì phải một cái thời thứ hai của cái hãng đó xác nhận là đúng, cái ông này cái bà này lúc trước làm từ tôi từ năm ổng 50 tuổi tới lúc ổng năm 66 tuổi mới hết bảo hiểm, rồi 66 tuổi mình có bảo hiểm tới bây giờ của hãng thứ hai để không bị ký gáp thì mình không bị phạt.
13: Dạ. Rồi bây trường hợp giờ, nếu mà sau khi nghỉ làm về hưu rồi mình có bảo hiểm sức khỏe của hãng mà không có phần B của Medicare, thì nếu chẳng may xảy ra một vụ mổ xẻ nào đó mà tốn kém chừng độ 200 ngàn đi trong nhà thương bệnh viện, thì cái bill đó sẽ được giải quyết như thế nào anh Bảo?
0: Bảo hiểm lo theo policy của hãng, theo bảo hiểm mình đang có bây giờ.
13: Ồ, nó là hết 100% luôn à?
0: Không, mà không biết đâu, bảo hiểm của hãng lo mà. Mình giờ mình đã có bảo hiểm của hãng thì theo bảo hiểm của hãng thôi,
2: theo cái policy của hãng.
0: Còn họ trả như mình đâu có biết đâu, thì có hãng trả 90%, có hãng trả 100%, có hãng 80%, có hãng trả 60%, mình không biết được.
13: Yeah. Đó là khi không có phần B của Medicare. Còn nếu mình vừa có bảo hiểm của hãng và mua thêm phần B của Medicare, thì với cái bill 200 ngàn đó, thì cái bill đó sẽ được giải quyết thế nào?
0: Ăn thua bảo hiểm hai bên quốc làm việc với nhau. Thì họ sẽ nói là Medicare là cái primary, hay bảo hiểm của hãng là primary. Thì cái nào trả trước, cái nào trả sau.
13: Làm sao mình biết được cái nào là primary?
0: Không biết, cái đó phải ăn thua, là lúc mà có chuyện nó phải nói chuyện với bên bảo hiểm rồi.
2: Mình nên nói trước, hãng rồi. Mình nói trước, trước xong, rồi. Xong.
0: Thành ra mới nói là khi mà có Medicare là vậy, phải hỏi hãng là như vậy. Mình không có tự làm được, mình tự làm mình lỡ có chuyện xảy ra, mình lãnh cái búa. Thí dụ bây giờ nghe, đối với cái hãng này, với nó đừng nói xa, cái health system thẻ vàng đó. Nếu bây giờ ông 65 tuổi, ông còn làm với tụi tôi, ông có Medicare mà ông không mua Medicare, tụi tôi không có chịu. Tại vì sao? Họ muốn mình mua Medicare, thì lúc đó Medicare chịu trách nhiệm chính trả bills. Bảo hiểm của hãng là cái thằng phụ vô cho mình thôi. Nó khác. Bây giờ mình không mua Medicare, mình mua bảo hiểm của hãng không thôi như bình thường, thì có chuyện xảy ra họ được quyền từ chối không trả.
13: Đúng. Tại vì mình không
0: thì mình chết, mình lãnh đủ 500, mình lãnh búa. Tại vì họ không trả, mình phải là trả hết rồi.
13: Dạ. Dạ.
0: Thì ông bây giờ ông hỏi là mình không trả lời được, tại sao đó không phải chuyện mình phải lo, mình không biết chuyện đó. Là chuyện đó giữa hãng bảo hiểm và là tùy theo quy định của hãng bảo hiểm mình đang có bây giờ là họ muốn mình làm cái gì. Mình phải theo họ, mình không tự động mà làm được, mình không tự làm theo ý mình được.
13: Yeah, yeah, yeah, tôi hiểu. Như vậy theo ý kiến riêng của anh Bảo trong vấn đề này, thì khi mình có bảo hiểm của hãng rồi thì mình cứ cần nên mua thêm phần B để mà phòng bất chắc không?
0: Mình không có ý kiến được, tại mình giống mình nói cái chuyện đó, chuyện của hãng phải là quyết định chính của mình. Phải hỏi hãng trước là họ muốn mình làm cái gì, chứ không theo ý mình được. Mình không tự quyết định được, mình không có ý kiến, tại chuyện đó chuyện nguy hiểm. Lỡ đó sai mình lãnh cái búa, mình không có ai có vợ mình hết, mình làm sai mình thiêu, mình thua.
2: Nghĩa là có khi nào mà mình làm sai mà mình phải trả cái đó mà không hãng nào chịu trả không?
0: Có.
2: Vậy luôn hả?
0: Có luôn.
2: Wow.
0: Hồi xưa làm hãng á, cái người làm chung với mình họ có hai bảo hiểm luôn, một cái bên này, một cái của hãng của người khác mua cho ông chồng bà vợ mua cho. Lúc có chuyện xảy ra hai bên không ai chịu trả hết.
13: Tôi chưa biết làm sao.
0: Mình không biết. Đó là giống như ví dụ nó là cây, tôi không phải là primary, tôi phải là người chính trả trước, cái người trả trước, mình kia nói tôi mà trả chính, tôi trả sau. Không ai chịu trả trước hết, thì làm sao bây giờ rốt cuộc bệnh viện đòi tiền ai? Đòi tiền bệnh nhân chứ là người ấy. Tôi trị bệnh cho ông, tôi trả đòi tiền ông, chứ tôi trị ai bây giờ? Tôi đòi bảo hiểm mà ông trả, tôi đòi ông chứ đòi ai?
13: Trời đất, về có cái hai bảo hiểm mà không ai trả cho mình, thì mình đánh búa rồi.
0: Thì giờ ông tính đi, bảo hiểm của hãng có Medicare, có hai bảo hiểm đó, bây giờ ông tính sao? Bây giờ ông vô khám bệnh mà không ai trả hết, ông làm gì đó?
13: Như vậy thì tâm lại theo anh Bảo là trong trường hợp này mình hỏi ý kiến bảo hiểm của mình.
0: Đúng rồi, hỏi hãng trước khi mình mua bảo Medicare.
13: Yeah.
0: Còn ông muốn tự mua không ai cấm mình trơn, mình tự mua mình tốn tiền thôi, nó không ai cấm hết trơn á. Đóng tiền họ vẫn lấy hả? Yeah. Nhưng khi có chuyện xảy ra họ có trả không là chuyện khác à.
13: Nếu trường hợp mà phòng bất chấp mua cái phần B thì mình nên make sure là ai là chịu trách nhiệm là primary đúng không ạ?
0: Dạ.
13: Ok, tôi hiểu rồi. Cảm ơn Bảo nhiều nhé. Chào anh Bảo, chào chị Thường Minh.
2: Dạ vâng, xin chào chú. Mời quý vị tiếp tục gọi nha, 7139311560. Cũng rắc rối quá ha. Cũng
0: cái đó thì mình có thấy cái chuyện xảy ra với cái người làm việc chung mình hồi xưa. Khi làm trong cái hãng đó. Và hai người bị như vậy chứ không phải một người. Quá lâu rồi, gần 30 năm trời mà không biết rồi đó, kết quả là sao mình không có nhớ. Mà đại khái hồi đó có nghe nói là họ có hai bảo hiểm từ hai cái hãng khác nhau. Nhưng khi có chuyện xảy ra hai bên
2: thằng
0: cùng kèn cược, không ai chịu trả trước hết, tại trả trước trả tiền nhiều hơn. Ví dụ giờ cái hãng này trả 90% hoặc trả 90% họ không chịu. Nếu họ trả sau trả 10% thôi họ không chịu, cái hãng kia cũng vậy. Nếu tôi trả 80% là tôi trả nhiều quá, tôi trả 20% ngon hơn đúng không? Hai bên giành nhau trả phần sau.
2: Vậy thì mình
0: bây giờ bệnh viện bác sĩ đòi ai, đòi mình rồi ai, mình là người mình đang má.
2: Nhưng mà mình có bảo hiểm mà mình trong trường hợp đó mình chắc phải mướn luật sư
0: quá. Mình không biết, mình không có hỏi kỹ, thì thực sự không có thân lắm trong mấy đó à. Mình chỉ nghe nói thôi chứ không có hỏi kỹ là tại sao như vậy và kết quả là sao.
2: Đúng
0: mình
2: rồi,
0: mình biết là có hai bên đụng nhau không ai chịu trả hết.
2: Wow,
0: mà lúc đó là PPO á, là còn dễ sàng bây giờ. HMO,
2: hai cái nó khác nhau sao?
0: Một cái thì không cần có refer bác sĩ nhiều hơn,
2: PPO.
0: Mình phải trả nhiều hơn, đó là PPO, mình trả tiền nhiều hơn, mình đã co-pay nhiều hơn, mình đã out-pocket nhiều hơn, nhưng mà mình bác sĩ đi thì dễ đi, dễ kiếm bác sĩ hơn.
2: HMO thì khó hơn hả?
0: HMO thì phải có refer bác sĩ gia đình mới đi khám sĩ chuyên khoa được. Mình trả tiền ít hơn.
2: Nó chỉ khác nhau vậy thôi.
0: Bác sĩ ít hơn. Giá quốc của họ nhỏ hơn so với PPO.
2: Tại vì, mình thấy nói về cái đó nhiều mà thật ra chưa hỏi, không biết nó khác nhau sao.
0: Giờ tới Medicare cũng vậy thôi. Giống như hồi xưa mình bị bệnh, mình đi mổ mắt cũng vậy, mình có PPO thì thoải mái lắm. Bữa nay đi ông này xong thấy muốn đi ông thứ hai thì cứ nhảy ông thứ hai đi thôi, không cần phải bác sĩ giới thiệu đi. Nhưng mà HMO không có được. Phải có giới thiệu bác sĩ họ mới chịu khám cho mình. Và bảo hiểm phải chịu trả mình đủ khám được. Bảo hiểm bác sĩ không nhận mình cũng thua luôn. Ví dụ tôi muốn đi bác sĩ A, ông bác sĩ A nói tôi không nhận bảo hiểm này thì mình thua. Mà đi PPO thì khám ông vẫn được. Thế mình giờ ông không nhận nhưng mà mình khám PPO thì ông vẫn tính tiền được, tính tiền cao hơn thôi, mình đã tiền nhiều hơn. Out network. Đó thì cái lợi thế của PPO là như vậy.
2: Có mấy cái bảo hiểm là phải in network mới được.
0: Đúng rồi, phải in network mới được, lấy cho một phải in network, còn PPO đi out network vẫn được. Mình đã tiền nhiều hơn, out pocket nhiều hơn.
2: Là trước khi mình đi á, mình phải coi là cái network của mình là nhờ gồm những bác sĩ nào nhận, bệnh viện nào nhận.
0: Nhiều khi á, trong cái list mình coi, trong cái bảo hiểm mình coi là có bác sĩ này, có bác sĩ này, nhưng mà khi mình đi khám họ
2: cũng nhận luôn,
0: họ không nhận luôn, tôi không nhận nữa, mình cũng mệt luôn.
2: Cũng bị cái đó nhiều lắm.
0: Nhiều lắm, bị nhiều lắm luôn. Rồi mình gọi bảo hiểm, nó tại sao kỳ vậy? Mình đầu tiên mà còn thử nữa chứ. Mình nói tôi muốn kiếm bác sĩ. Khu vực đó bác sĩ Việt Nam tên đó. Họ kiếm ra tên. Họ nói ok bây giờ tôi sẽ cho ông đi khám bác sĩ này. Mình nói là tôi gọi bác sĩ nó không nhận. Sao kỳ vậy, tên là con list có mà. Rồi họ gọi trực tiếp một bác sĩ
2: nó không nhận,
0: không nhận nữa. Rồi sao quay là mình nói giờ mày đi kiếm bác sĩ khác đi, giờ người đó không nhận nữa, sao kỳ cục vậy.
2: Phải lấy tên ra,
0: không chịu lấy tên ra. Trong con list vẫn còn, contract vẫn còn, nhưng họ không nhận bác sĩ bệnh nhân nữa.
2: Thì cũng chịu thôi đúng không?
0: Chịu thôi. Chịu thôi.
2: Họ có quyền.
0: Họ có quyền, bác sĩ có quyền. Cũng giống như bây giờ mình chọn cái hãng đó, bác sĩ có trong network, mình đổi bác sĩ, cái thẻ bảo hiểm mình á, mà không có tên bác sĩ không khám. Mình đổi rồi, mình gọi hãng đổi rồi, hãng cho cái reference number luôn, là xuống phòng bác sĩ nói là tôi đã đổi rồi, đây cái reference number đây, để họ bỏ vô check, sẽ có tên bác sĩ trong đó. Bác sĩ không chịu khám. Đó, khi nào có cái thẻ có tên tôi mới cho khám.
2: Cũng cực quá ha.
0: Khó cả đó đó. Rồi quay lại bác sĩ, bảo hiểm cực bảo hiểm. Bảo hiểm nói bảo hiểm chịu thua, tại bác sĩ bảo hiểm là đã cho cái issue rồi, đã đổi tên bác sĩ rồi, thì bác sĩ không khám là quyền bác sĩ. Bác sĩ đổi thẻ phải chờ 2 tuần thẻ về mới đi khám được. Rồi ai thiệt thôi?
2: Bệnh nhân thôi.
0: Bệnh nhân thì thôi. Muốn khám không được, chờ 2 tuần mới khám được. Đó có xảy ra rồi, đã chơi mồ đó.
2: Thì phải chịu thôi.
0: Phải chịu thôi, mình vô thế mà.
2: Bây giờ mình đi, không thích thì mình đi bác sĩ khác.
0: Bác sĩ khác thì đổi tiếp. Tạo tiết chứ không phải như PPO là đi thẳng luôn, không cần phải đổi bác sĩ. Này ECMO phải đổi bác sĩ khác mới được đi khám. Mà đổi bác sĩ khác mà ổng lại cũng đòi thẻ nữa, nó mới chờ thêm 2 tuần nữa.
10: À,
0: mệt ha.
10: Dạ. Cũng hơi
0: nhiều khê.
10: Chua.
0: Hơi phiền.
10: Chua.
0: Yeah.
10: Đụng tới y tế của Mỹ thì hơi chua chua.
0: Hơi chua.
10: Dạ.
0: Rồi nhiều khi mình đi bác sĩ điều viện xong, để gửi bill về. Nói là bác sĩ này không có trong network khi khám mày. Dù mà như bệnh viện lúc đó là bệnh viện nằm trong network của bảo hiểm.
10: Mà bệnh viện trong nằm trong network mà còn phải đưa bác sĩ nằm trong network nữa.
0: Hôm đó trong cái ER emergency room đó, ông bác sĩ trực ngày hôm đó, ông đó không trong network.
10: Sao mình biết
0: thành
10: được?
0: Thành ra ông chạc tiền cao hơn mình phải trả phần này.
10: Sao mình biết được?
0: Thì mới nói.
10: Bác sĩ bệnh viện ở trong network thì mình đi bệnh viện đó đúng rồi, còn bác sĩ ở trong đó làm lúc đó làm sao mình check
0: đó
10: được cái bác sĩ
0: đó. Biết,
10: mình
0: biết được check. Mà vô mình bị cái đó.
10: Đang ngáp ngáp rồi sao mà check được cái
0: sợ
10: đó.
0: Sao chết luôn không? Có người khám mà muốn chết luôn không? Khám xong về rồi cái bill về nhà, bác sĩ nói không phải trong network, phải trả thêm tiền.
10: Vậy thì để đề phòng cái chuyện đó mình phải làm sao mình vô?
0: Không đề phòng được.
10: Đúng rồi, tại vì bây giờ cái ngày đó bác sĩ đó trực rồi mình đòi bác sĩ khác không có,
0: sao
10: mình
0: được?
10: Làm gì?
0: Thì làm gì giờ? Giờ mà không có người khám mình lỡ mình nghẽo làm sao, đúng không?
10: Yeah.
0: Lỡ nặng hơn sao?
10: Ừ.
0: Mà giờ có người khám mình muốn chết đúng không? Mà tự nhiên đùng cái ông nó không đeo mới, không phải trả tiền cao hơn, phải trả nhiều hơn.
10: Hay hình như cái này cố tình làm khó.
0: Bữa nào tụi mình hỏi thử ai làm trong ngành đó thử làm sao?
10: Dạ, để hỏi thử. Để coi, mình phải đề phòng sao chứ mình...
0: Không đề phòng
10: thì,
0: được.
10: Thì đúng rồi, rõ ràng mình không biết, mình đâu có
0: thì
10: biết được.
0: Sau này mình nghe nói lực họ đổi là bắt buộc phải chạc theo in-network. Nhưng mà sau này mình không có bị nữa, không biết có còn bị hay không, mình không biết. Mà hồi xưa bị, mấy năm trước bị, nhưng mà mình xin bị cái đó. Rồi sau này, mấy năm sau này họ nói là họ đổi luật là bắt buộc những người đó phải tính tiền theo dạng in-network mặc dù họ không có contract lúc đó. Thì đỡ cho mình hơn đúng không? Mình trả tiền nhẹ hơn chút xíu. Mà thực tế mình chưa biết tại mình chưa bị lại.
10: Nghe xong cái không muốn đi bệnh viện. Có nhiều người bệnh mà hả cắn răng không đi bệnh viện. Nhưng mà cũng nguy hiểm hết.
0: Nguy hiểm,
10: cũng
0: nguy hiểm luôn.
10: Có thể nếu mà đi bệnh viện trễ có thể mất mạng.
0: Đúng rồi.
10: Thành ra cái nào cũng khó hết. Đi vô thì ra bill thì... cũng chết. Đằng nào cũng chết. Chết dần chết mòn hay là chết liền. Thôi trả bill chết từ từ cũng được. Còn không đi bệnh viện là
0: thí dụ bây giờ cái đi. Trường hợp thứ hai cũng gặp nhiều lần nè. Thí dụ bây giờ đi, mình đi vô mình chụp hình x-ray, mình chụp hình tim phổi, tự nhiên bị một cái bill bác sĩ khác gửi về. Tại vì ông đó bà đó là cái người coi cái hình chụp của mình và diễn giải ra cho người khác hiểu là cái ý nghĩa gì,
10: là cái bill đó riêng đó,
0: bill đó riêng nữa. Và chẳng may cái ông đó cái bà đó là không có nhận bảo hiểm mình nữa,
10: cái đó là mình không thể nào mình biết, tại
0: mình
10: họ
0: không có control được luôn, mà không
10: họ,
0: hiểu được luôn.
10: Họ gửi cho ai họ gửi chứ.
0: Đúng
10: đáng
0: rồi.
10: Lý ra nếu như mà như vậy á thì bệnh viện phải có trách nhiệm gửi cho những người trong network thôi.
0: Họ đâu có làm kịp, họ đâu quá trời đâu mà bệnh viện bệnh nhân
10: thì,
0: sao
10: tại vì bệnh viện là trong network thì họ phải làm việc với những người trong network thôi. Họ làm việc cái ngoài network rồi xong rồi bắt mình trả tiền thì cái đó mình đâu có control được là gửi cái kết quả đi.
0: Đúng.
10: Đâu.
0: Rồi. Thì bây giờ thí dụ bây giờ ngày hôm đó tới phiên cái người bác sĩ đó trực. Họ là contractor, tại vì thiếu bác sĩ họ kêu vô mướn ở ngoài, contractor vô ở ngoài. Thì người đó đâu có trong network trong của bệnh viện. Nhưng tại vì họ bác sĩ bệnh viện cần phải có người phụ trách ngày hôm đó về vấn đề đó. Thì bác sĩ đó người họ là coi hết những cái ngày hôm đó, trúng cái hồ sơ mình coi luôn. Tại vì nhiệm vụ của họ, họ coi vậy thì nghĩa mà.
10: Ừ.
0: Rồi họ trả tiền thì đúng lý ra là bệnh viện phải người chịu nhiệm cái đó đúng không? Tại vì người mướn vô.
10: Ừ.
0: Đúng không?
10: Cuối cùng mình chịu.
0: Tại vì nhiều khi bệnh viện trả tiền không đủ, họ đòi lại mình.
10: Rồi mình tức quá, mình làm gì?
0: Xù. Xù rồi bác cháu định.
10: Thành ra là nó nhiều cái nó vô lý mà không biết làm sao để giải quyết cái vô lý đó ha.
0: Không biết, mình không biết. Mình chỉ kể gì mình xảy qua ra qua thôi, còn mình không biết tại sao, mình không biết.
10: Dạ. Mình không phòng được, mình không có đề phòng được, mình phải chịu.
0: Phải chấp nhận.
10: Thì cái đó có cái sự vô lý mà mình không biết phải tính làm sao. Mời thính giả nữa ạ.
13: Tôi là thoại tham hình bảo sẽ bảo. Trong trường hợp nếu mình vừa có bảo hiểm sức khỏe sau khi vừa hưu rồi và mua theo phần B của Medicare, trong trường hợp mà ai cũng dành là mình là secondary để trả phần ít hơn, thì mình phải gieo làm sao anh bảo?
0: nó có cái luật của nó riêng mà không chính xác, mà nó có luật của nó riêng là ví dụ bây giờ cái hãng này bao nhiêu người thì Medicare đứng chính hay đứng phụ, nó có luật đó, mình không nhớ chính xác bao nhiêu thôi, nhưng nó có cái luật như vậy. Thí dụ bây giờ như trong hãng họ nói ông muốn mua Medicare hay không là quyền của ông, tụi tôi cover bình thường đó, là mình mua thêm Medicare mình có hai bảo hiểm đúng không, thì nó có cái luật cho biết là nếu trong trường hợp đó thì cái nào chính nào phụ, nó có cái luật đó.
13: Tức là nó có quyền là giống như cái guideline để quy định ai là secondary, ai là
0: đúng rồi. Primary, yeah. Có cái guideline đó.
13: Yeah,
0: nhưng mà bây giờ thí dụ nha, nếu bây giờ mình phải hỏi thêm, lúc đó phải hỏi thêm là nếu tôi mua bậc Medicare, bậc B, AB và tôi chọn giữ là Original Medicare, nó sẽ khác mình chọn vô Medicare Advantage. Nó khác nhau nữa.
13: Yeah. Cái này tôi không hiểu là sao. Yeah.
0: Thành ra bây giờ cái đó rất là khó hiểu, chỉ có hãng bảo hiểm như thế được thôi. Thì trước khi ông muốn mua hai thứ, ông phải hỏi họ cho chắc ăn.
13: Họ là ai?
0: Bảo hiểm.
13: Bảo hiểm của mình đúng không?
0: Bảo hiểm mình. Thì nãy giờ hỏi là toàn họ bảo hiểm hết trơn à. Mình phải hỏi họ trước khi mình làm cái gì đó, tại nó nguy hiểm cho là lỡ mà hai bên nó kình nhau, mình chịu thiệt.
13: Đúng, tôi đang lo chuyện đó đó.
10: Dạ.
0: Thì phải hỏi họ trước, trước khi mọi chuyện làm phải hỏi họ trước. Đừng bao giờ tự quyết định chuyện hết trơn á. Và đừng nghe thằng Bảo, thằng Bảo không biết. Bảo nó bậy mình chết, mình sẽ chết. Phải hỏi hãng bảo hiểm, tại họ là người nắm chính cái án trong tay họ.
13: Dạ, dạ, dạ. Nhà mình cần mua thêm ngoài mặt phần B và còn có phần C và D là cái gì vậy?
0: Thì đó là anh mới hỏi đó, là nhóm đó là nếu mà có Medicare mà là Medicare thường, Original Medicare hay là Medicare Advantage bậc C là như vậy. Tùy theo cái loại nào nữa phải hỏi họ luôn. Nếu tôi có mua bậc B thì giải quyết ra sao? Nếu tôi giữ Original Medicare là tính sao, và nếu tôi chọn cái hãng khác Medicare Advantage là HMO tính sao, PPO tính sao, họ có cái guideline của họ.
13: Rồi.
10: Dạ.
13: Rồi.
10: Cảm ơn chú. Hết giờ rồi.
13: Dạ, xin chào, cảm ơn.
10: Dạ, chúng tôi hết giờ rồi cho nên chúng tôi sẽ dừng chương trình tại đây. Cảm ơn anh Bảo rất là nhiều và cảm ơn tất cả quý vị. Xin chào tạm biệt.
14: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
15: Anh muốn ăn bún mang dịch.
16: Còn em ăn gỏi.
17: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
16: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
14: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
18: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
19: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
20: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
21: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
22: ghế massage Infinity,
21: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
20: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: công ty GPS nghĩa là gì?
1: Excel Planning Solution là những giải pháp thông minh để giúp cho mọi nhà, mọi chủ doanh nghiệp những giải pháp tài chính và giúp cho họ hoạch định cho tương lai.
2: EPS có tất cả những dịch vụ về bảo hiểm như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm thương mại. Tức là mỗi khi mà mọi người nghĩ tới cái nhu cầu về bảo hiểm thì mọi người nên nghĩ tới EPS.
3: Một người, một gia đình thì đương nhiên họ sẽ có nhiều loại bảo hiểm khác nhau. Tại sao mình không liên kết lại và mình tạo nó thành một cái ecosystem where khi một người họ cần tới, có một nhu cầu thì họ sẽ không cần phải đi shop vòng vòng, họ chỉ tới một nơi và nơi này họ biết là họ sẽ có thể đạt được hết cái niềm tin.
1: ETS được hình thành ra là với một cái mong muốn là tất cả mọi người sẽ được tự do phát triển, tự do học hỏi và trau dồi cái kinh nghiệm bản thân.
4: Là one stop shop để có thể mang giải pháp đến mọi gia đình.
5: Công ty EPS là cũng do sự hình thành của tất cả các anh chị em cùng chung một passion là mình muốn giúp đỡ cho cộng đồng và giúp đỡ cho nhiều người.

0: Chào mừng mọi người quay lại với chương trình Hoạch định tương lai cùng công ty EPS. Mình là Thuận Nguyễn, broker của công ty BNW Realty. EPS là một công ty đã có mặt trên thị trường hơn 2 năm qua, phục vụ với tất cả các nhu cầu liên quan tới bảo hiểm, tài chánh, hưu trí. Bởi vậy cho nên cứ cách 2 tuần, Thuận cũng như là các bạn khách mời thường sẽ đi lên chia sẻ những cái kiến thức, chia sẻ những cái câu chuyện liên quan tới chủ đề là bảo vệ nè, phát sinh tiền nè, cũng giống như là những cái topic liên quan tới làm như thế nào để mình plan cho tương lai của mình. Và hôm nay Thuận có một câu hỏi cho các bạn, và câu hỏi đặc biệt quan trọng cho những người nào đang suy nghĩ về vấn đề hưu trí. Câu hỏi là: mình sợ mất tiền hay là mình sợ thiếu tiền? Câu này nghe có vẻ đơn giản nhưng mà Thuận thấy nó chạm đúng vào tâm lý của rất là nhiều người, đặc biệt là người Việt Nam của mình đi làm việc rất là cực khổ, lo để dành tiền, rồi cứ hy vọng cái số tiền đó dành dụm một ngày nào đó tới tuổi hưu trí sẽ là một cái số tiền để cho mình sử dụng về già. Nhưng mà nếu như mình để dành không đúng chỗ, cũng giống như là không đúng cách ấy, thì số tiền này có thể sẽ không đủ khi mình xài. Còn nếu như mà mình để dành không đúng cách hay là để dành sai chỗ, có thể nó sẽ bị mất đi. Thì bây giờ mình lo sợ mất hay là mình lo sợ thiếu? Bởi vậy cho nên á, mỗi lần lên show, Thuận sẽ đem một hai vị khách expert trong công ty Excel Planning Solution để mà chia sẻ những cái kiến thức, những cái dòng sản phẩm, những cái giải pháp mà họ có, và cùng Thuận có một cái cuộc coi như là đàm phán, coi là làm như thế nào gọi là thích hợp nhất. Các bạn đang nghe chương trình live cùng với Thuận Nguyễn trên chương trình Hoạch định tương lai cùng công ty EPS. Nếu như mà các bạn nghe được hình ảnh của mình, của gia đình mình trong câu chuyện ấy, có thể gọi trực tiếp vào chương trình để mà tham gia, cũng giống như là đặt câu hỏi cho Thuận, cũng giống như là các vị khách mời, thì số điện thoại của phòng thu ngày hôm nay sẽ là 713-931-1560. Một lần nữa sẽ là 713-931-1560. Bây giờ Thuận xin nhường mic lại cho hai vị khách mời của Thuận ngày hôm nay, đó là chị Minh Vân cũng giống như là anh Khang Nguyễn.
1: Cảm ơn Thuận, Vân với lại Khang cũng một lần nữa rất là hân hạnh quay trở lại chương trình được đồng hành cùng quý vị. Thì Vân đã làm việc với lại công ty EPS cũng được 2 năm rồi. Vân rất là vui là được đồng hành cùng rất là nhiều những cái quý khán thính giả ở cộng đồng Houston cũng như là nhiều nơi, để mà mình có những cái plan làm sao mình hoạch định cho tương lai của mình, vừa được bảo vệ, vừa có được một cái quỹ hưu trí nó an toàn và nó hoạt động hiệu quả cho mình. Thì rất là hân hạnh được quay trở lại gặp gỡ quý vị một lần nữa ngày hôm nay.
2: Kính thưa quý vị đang nghe đài Việt Radio, và hôm nay Khang rất là hân hạnh được Thuận mời đến tham dự show, và cái topic là quá gọi là hấp dẫn. Thì trước hết, nếu mà ai mà chưa biết về Khang thì Khang xin tự giới thiệu. Khang là mình là Khang Nguyễn, là một tư vấn viên cho bảo hiểm và tài chánh đến từ công ty Excel Planning Solution. Thì hôm nay đó, Khang mong là Khang và chị Minh Vân có thể đem những cái câu chuyện, những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm mà khách hàng của Khang đã xảy ra, và có thể giúp, có thể là đem lại những cái góc nhìn khác về những cái về cái sự hưu trí.
0: Cảm ơn chị Minh Vân cũng giống như là anh Khang Nguyễn đã tham gia chương trình Hoạch định tương lai cùng công ty EPS ngày hôm nay. Và nói tới vấn đề hưu trí, mất tiền hay là thiếu tiền đều là hai nỗi sợ rất là to lớn cho những cái người nào để dành tiền, đúng không? Các bạn ở nhà đang nghe chương trình có lo lắng về cái tiền hưu trí của mình hay không? Nào bây giờ Thuận muốn hỏi chị Minh Vân cũng giống như là Khang nè, trong planning hưu trí, điều gì đáng sợ hơn, mất tiền hay là thiếu tiền? Chị Minh Vân và Khang suy nghĩ như thế nào?
1: Chị thấy cái nào cũng đáng sợ hết. Nhiều người mà chị quen đó, nhất là mấy cô chú lớn tuổi, nói: con ơi, cô không có sợ cô đơn. Dạ, cô không sợ cô đơn, vậy cô sợ cái gì? Cô chỉ sợ già không có đủ tiền xài thôi con.
0: Như vậy thì mình sẽ bắt đầu vô phần 1 của cái chương trình thảo luận ngày hôm nay nha. Đó là nỗi sợ mất tiền.
1: Rồi.
0: Khi mà mình để dành tiền ở đâu đó, ví dụ như là mình đi mua vàng đi, mình đi mua nhà, mình để dành tiền trong 401k, mình để dành tiền trong stock account đó, thì mình hy vọng là số tiền này nó phát sinh lời lên. nhiều người thì họ chỉ muốn để sao cho nó lời an toàn, miễn sao là tôi có tích góp là được. Nhưng mà có một số người rất là sợ, và vì cái nỗi sợ này á, họ đánh mất đi cái cơ hội đầu tư của họ, đó là nỗi sợ mất tiền. Họ khi mà tư vấn á, chị Minh Vân có nghe tới những cái câu là làm gì thì làm, đừng để cho tôi mất tiền. Chị có bao giờ nghe những cái câu như vậy không?
1: Trời ơi, nghe hàng ngày. Và cái chuyện này là cũng bình thường thôi. Thật sự là người Việt mình làm việc rất là cực khổ. Nhiều người làm một ngày không phải là 8 tiếng đâu, 10 tới 12 tiếng để mà tích lũy tiền bạc của mình. Đúng không? Công sức mình bỏ ra, tiền bạc mình tích góp, đâu có ai mà muốn phải đối diện với những cái rủi ro về cái số tiền này đâu, phải không? Thành ra cái nỗi sợ mất tiền là cái nỗi sợ chung của tất cả những người đang đi làm, đang đi cày, chứ không phải là của riêng ai đâu. Mà theo chị nghĩ là sợ là một chuyện, nhưng mình cần phải đối diện với nó. Mình không có nên để cái nỗi sợ đó ngăn cản mình tìm hiểu và vượt qua, làm sao để cho cái số tiền mà tôi tích lũy không bị mất, mà giống như chị vừa hồi nãy cũng nói là làm sao cho nó hoạt động một cách hiệu quả cho mình. Tiền không thể để chôn dưới gầm giường, cũng không thể để cất trong ngân hàng móc meo được.
0: Bởi vì cho nên khi mà các bạn tham gia tư vấn với là những cái chương trình mà hưu trí để dành từ những chương trình bảo hiểm, những chương trình IRA, chương trình 401k mà công ty PS tư vấn đó, các bạn hãy đưa ra những cái mà các bạn đang lo lắng là gì, để cho một tư vấn viên của công ty PS á, hiểu được cái nỗi lo của mình, và từ đó sẽ giới thiệu ra những cái sản phẩm mà phù hợp theo cái nguyện vọng của các bạn. Sợ mất tiền không sai, nhưng mà mình biết cái mình sợ và cái mình lo lắng để cho mình có những cái dòng sản phẩm, hay là mình có những cái kế hoạch dự phòng cho nó, thì nó sẽ là hợp lý hơn. Khang thì sao? Khang nghĩ như thế nào?
2: Đối với Khang, cái sự mà sợ mất tiền á, cái đó nó giúp cho mình cẩn thận hơn trong cái việc mà mình để dành ở nơi đúng chỗ. Nhưng mà có nhiều người á, họ lại vì cái sự sợ mất tiền đó mà họ không dám làm gì hết thôi. Họ cứ để yên tiền nằm đó năm này tháng nọ. Và khi mà cái số tiền đó để quá lâu á, thì họ lại gặp một cái rủi ro khác. Đó gọi là lạm phát thôi.
0: À đúng rồi. Cho nên những quý vị nào mà ví dụ như mỗi tháng mình tích góp 300 đồng, 500 đồng, 1.000 đồng mình cứ để dành. Và ví dụ như mình bỏ vô trong saving account đó, thì mình cứ thấy tiền của mình nó cứ lên dần dần. Thì thực tế nha, tiền không mất giá trị trên giấy, có nghĩa là trên bank statement của mình vẫn thấy nó cứ lên đều đặn là tại vì mình cứ tích lũy. Nhưng mà nó bị mất cái giá trị khả năng đi mua, có nghĩa là khả năng sử dụng đồng tiền đó. Đúng không Khang?
2: Đúng vậy. Giống như cách đây 10 năm đi, Thuận cầm 100 đô, Thuận đang đi chợ đi. Thuận mua được rất là nhiều đồ đúng không? Mua nào trứng, sữa, rồi tất cả lượng thứ vân vân. Có thể gọi là một tuần lễ luôn thức ăn cho cả nhà. Nhưng mà 10 năm sau ngay tại bây giờ đi, mình đi mua sữa, trứng này nọ là thấy hết là 40-50 gần cả trăm rồi. 10 năm sau từ đây nữa thì Khang không biết 100 đô có đủ để cho ăn 2-3 ngày hay không. Cho nên tiền của mình càng ngày càng bị mất giá. Vì vậy đó, mình phải hỏi là nếu mình không những chỉ hỏi là tiền có còn đó không, mà cái loại dòng tiền mình có đủ mạnh để có thể giúp cho mình trang trải những chi phí sau này hay không.
0: Bây giờ để Thuận vẽ cho mọi người một bức tranh nha. Ví dụ như mình làm cả đời và mình để dành được khoảng 300 ngàn hay 500 ngàn đâu đó để cho mình lo về hưu trí. Và mình chia ra trong 20 năm, 30 năm tiếp theo, mỗi năm mình sẽ xài đâu đó 3-40 ngàn đô la. Đối với mình ở một cái độ tuổi nào đó, mình sẽ giảm thiểu chi phí và mình sẽ không có cần sử dụng số tiền nhiều nữa. Nhưng mà mình biết 3-40 ngàn năm đầu tiên có thể sử dụng được rất nhiều, nhưng mà vì lạm phát 3-40 ngàn qua năm thứ hai thì nó chỉ còn khoảng chừng ít hơn một chút xíu, ít hơn 5%, 7% qua năm thứ ba, năm thứ tư. Có nghĩa là sau, giống như Khang nói đó, sau 10 năm 3-40 ngàn một năm, nhiều khi nó chỉ còn cảm giác giống như 25-30 ngàn một năm. Rồi 10 năm nữa tiếp theo như thế nào? Bởi vậy cho nên á, khi mà công ty EPS đưa ra cái ý định là hãy nói về vấn đề để dành tiền, cũng giống như là nói về vấn đề là đừng sợ mất tiền, cũng giống như làm như thế nào để mà tiền xài đủ đó, Thuận đồng ý và Thuận sẽ nói là ok, hôm nay mình sẽ chia sẻ. Ngay cả ví dụ như các bạn đã làm việc và để dành được cho mình một cái số tiền khoảng là 300 ngàn, 500 ngàn, tới lúc đó chưa hẳn có nghĩa là sẽ ngừng. Là tại vì bên công ty EPS sẽ có những cái dòng sản phẩm mà ví dụ như mình bỏ 300 ngàn, 500 ngàn vô, và những đồng tiền này vẫn tiếp tục tích xuyên lời cho mình theo thị trường. Có nghĩa là ví dụ như năm nay mình lấy ra được 30.000, 50.000 ra, năm sau có thể lấy ra được 33 hoặc là lên 53. Nó cứ lời lên dần dần. Đây là một trong những cái sản phẩm mà coi như tránh được lạm phát. Cho nên nếu như quý vị nào mà đang thắc mắc là chương trình nào phù hợp cho tôi đó mà không biết bắt đầu từ đâu đó, có thể gọi vô để mà được tham vấn cùng chị Minh Vân, cũng giống như là tham vấn với lại Khang. Và cái mà chúng tôi làm ra rất là đơn giản, chúng tôi sẽ nghe các bạn và sẽ nghe là mình đã có những gì rồi, mình đang chuẩn bị thêm những gì nữa. Và cái ngại lớn nhất của mình hay là cái mong muốn lớn nhất của mình là tại vì không phải lúc nào công ty EPS cũng sẽ phải có một cái sản phẩm nào phù hợp nhất cho các bạn đâu. Nhưng mà họ sẽ lắng nghe trước và từ đó phân tích ra mình nên hỗ trợ thêm những gì để cho mình có một cái kế hoạch hoạch định tương lai nó rõ ràng hơn, đúng không chị Vân?
1: Rất là đúng, chị rất là đồng ý với Thuận. Và tiếp theo những cái gì mà Thuận chia sẻ hồi nãy đó, thì chị thấy rằng là mọi người ai cũng sẽ tích lũy, và tới một cái giai đoạn nào đó mình sẽ có những cái goal. By the time Khang retire, Khang muốn trong mặt account của Khang ít nhất cũng có 500 hoặc là 1 triệu, đúng không? Thì mỗi một người sẽ có một cái con số mà họ nghĩ rằng ồ, đây là cái con số maybe đủ cho tôi để sử dụng trong những năm tháng về sau. Nhưng vấn đề hồi nãy Khang nói là lạm phát. Vậy thì bây giờ cái số tiền đó nếu mình chỉ để trong ngân hàng thì cái số tiền lời của ngân hàng nó sẽ không có đủ để mà chạy theo cái vấn đề là lạm phát. Thành ra là mình phải để tiền ở một cái nơi nào mà nó phải vừa đảm bảo rằng tiền của tôi nó không có bao giờ bị lỗ lã, không bị mất đi đâu hết, mà nó phải có số tiền lời mà nó phải vượt cái mức lạm phát thì mình mới có dư chứ, đúng không? Hoặc là đồng tiền của mình mới không mất giá. Thì ở trong cái công ty EPS có rất là nhiều những cái chương trình retirement planning guarantee là tiền mình không lỗ và lời theo thị trường. Mọi người rất là thích, khách hàng của chị rất là thích S&P 500. Đây là 500 công ty vững mạnh nhất của nước Mỹ. Nó là nền kinh tế của Mỹ. Nhiều người họ nói tôi không biết mua stock như thế nào, tôi không biết đầu tư ra sao. Vậy thì thôi, tôi cứ dựa theo cái thị trường Mỹ đi. Đây là một cái thị trường rất là đảm bảo. Thì họ sẽ được chia lời dựa theo thị trường và đảm bảo đồng vốn của họ không bao giờ bị lỗ lã. Đó.
0: Còn Khang?
2: Đối với Khang, khi một những anh chị mà khi đến với Khang để gọi là muốn thiết kế một cái chương trình hưu trí thì thường với chị có biết không là Khang phải bỏ ra 1 tiếng đồng hồ, không phải là mình nói về sản phẩm mà mình muốn lắng nghe những cái nỗi lo âu của những anh chị đó, và lúc đó Khang muốn tìm hiểu là cái tài chính của anh chị đó đang nằm ở đâu và những cái điều gì họ đang lo lắng. Để mình có thể đem những cái giải pháp nó phù hợp với những anh chị đó và cái khả năng của anh chị đó và hoàn cảnh thực tế hiện đang có. Mình sẽ không có giống như là mình sẽ không có bán một cái ước mơ, một cái gì hết, nhưng mà mình sẽ bán một cái thực tế, một cái giải pháp thực tế cho họ và để cho họ có được một cái giải pháp mà nó có thể giúp cho họ về hưu sau này.
1: Nhiều người họ không có biết, họ nghĩ rằng ô bây giờ tôi họ khi mà họ nhìn vô cái bài toán finance họ sẽ biết rằng tôi có bao nhiêu tiền và tôi có bao nhiêu thời gian còn lại để hit cái độ tuổi retire, phải không? Thì bây giờ nếu tôi có 10 năm thì bây giờ tôi muốn có số tiền này thì tôi phải làm như thế nào? Mình luôn luôn có những cái chiến lược dành 5 năm dành cho người này hoặc là 10 năm dành cho người khác.
0: Các bạn đang nghe chương trình Hoạch định tương lai cùng công ty EPS. Và hôm nay mình đang nói mà mình đang thảo luận về một vấn đề là retirement. Sợ mất tiền hay sợ thiếu tiền? Thì vừa rồi Thuận và chị Minh Vân và Khang đã chia sẻ ra nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng mà nếu như mà các bạn có câu hỏi mà muốn nhắn tin vào hay là muốn đặt câu hỏi hay là đặt hẹn trực tiếp với chị Minh Vân, Khang hay một tư vấn viên của công ty EPS á, thì Thuận xin để lại số điện thoại để cho các bạn nhắn tin mà lấy hẹn nhé. Số điện thoại của tổng đài công ty EPS sẽ là 281-609-9989, 281-609-9989. Và đây Thuận muốn bước qua phần 2 của vấn đề là nỗi lo lắng thứ nhì là sợ thiếu tiền. Mọi người biết không, khi mà mình còn ở độ tuổi làm đó, mà mình đang trẻ thì mỗi tháng mình đi làm mình đem được về 3.000, 5.000, 10.000, 20.000 đâu đó. Và ví dụ như tháng nào mà mình thấy mình có nhu cầu đi mua nhà, mình có nhu cầu đi mua xe, gia đình mình có những cái nhu cầu chi phí tăng lên, thì mình làm gì? Mình đi làm overtime, mình control được những cái nguồn income tăng giảm của mình. Mình muốn thì mình làm nhiều hơn, mình không muốn thì mình relax, mình làm ít lại. Nhưng mà tới cái tuổi retirement của mình á, nhiều khi mình không có cái sự flexible về income đó, là tại vì ở độ tuổi đó ít khi mà mình đi làm lắm. Mình cái nguồn thu nhập bây giờ của mình, một là từ tiền chính phủ tài trợ, hai là từ những cái quỹ hưu trí, ba là từ những cái quỹ bảo hiểm do mình đã thiết kế trước để mình về già mình sử dụng sau. Nhưng mà nếu như mà chi phí của mình tăng lên thì sao? Mình đâu có khả năng nào mà tăng cái nguồn thu nhập của mình được. Ví dụ như bây giờ nhu cầu sức khỏe của mình yếu đi, chi phí bảo hiểm tăng lên, chi phí cuộc sống tại thời điểm đó, nó, ví dụ như xăng bây giờ nó là 3 đồng nhưng mà lúc đó nó thành 5 đồng thì sao? Mọi thứ nó lên giá. Thì lỡ mà cái vấn đề là thiếu đó, tới lúc cái tuổi mình không còn đi làm được, nó sẽ là một cái vấn đề rất là lớn. Bởi vì cho nên á, là tới lúc mà cái paycheck nó ngừng thì cái nỗi sợ hãi thiếu tiền nó sẽ to lớn hơn. Khang thấy sao?
2: Khang thấy cái đó đúng á. Có nhiều anh chị là họ chỉ biết là tôi để tiền, họ chỉ hỏi cái câu hỏi là tôi phải có bao nhiêu số tiền, tôi có 500-700 ngàn, tôi có 1 triệu, nhưng họ không có nghĩ là ngoài cái câu hỏi đó ra, họ có phải hỏi là nếu tôi để số tiền đó thì mỗi tháng đó tôi có thể lãnh về được bao nhiêu. Cái đó là cái mà nhiều người họ bị missing cái đó. Và cái nguồn income đó đến từ đâu? Tiếp theo nữa là với cái nguồn income đó nó sẽ kéo dài được bao lâu? Liệu tôi sống tới 80, 85, 90, 100 tuổi tôi vẫn tiếp tục có thể lãnh được những cái số, cái nguồn tiền đó hay không? Và mình cũng biết mà, cuộc sống nó có nhiều cái sự gọi là rủi ro, éo le. Biết đâu mình bị bệnh thì cái chi phí y tế này nọ nó tăng lên, thì lúc đó tiền đâu mà mình có thể mình trang trải những cái đó. Và chưa kể nữa là ví dụ như sau này mình có con cái cháu chắc, tiền gọi là sính lễ cưới rồi birthday này nọ mình phải cộng vô đó, không ai nghĩ tới những cái khoản chi phí đó. Cho nên đó là cái sự thiếu tiền mà ai cũng đang sợ.
0: Trước khi mà lên chương trình này đó thì Thuận cũng giống như là team đã làm research về một số những cái chương trình để dành cho hưu trí. Và Thuận muốn nhấn mạnh đây là có rất nhiều công ty ở trên thị trường hiện tại họ đang đánh mạnh vào cái tâm lý của người lớn tuổi, hoặc là nếu như mà mình không
2: thiếu tiền mà ai cũng đang sợ.

0: Và nếu như mà người nào không hiểu rành về sản phẩm hoặc là mua vì niềm tin á, thì họ lại để dành tiền sai chỗ và nhiều khi nó quá trễ để mà thay đổi. Bởi vậy cho nên quý vị nào mà đang lo lắng và đang planning á, Thuận khuyên là các bạn phải review, double check, hỏi kỹ với người khai thuế hay là hỏi kỹ với nhiều tư vấn viên trước khi mà đi ra một cái sự quyết định, để đừng đặt niềm tin của mình ở một cái chỗ nào đó mà coi như là họ vẽ ra cho mình một bức hình quá là hoàn mỹ mà nó không có practical. Năm 1 nhìn ra như thế nào, năm 2 ra sao, 10 năm sau ra sao. Thì như nếu như mà các bạn mà hiểu rõ thì mình bước tới cái tuổi hưu trí á, mình sẽ thấy an tâm và vững vàng hơn. Chị Vân.
1: Thank you Thuận. Thuận nói làm cho chị nhớ tới một cái đề tài nó cũng khá là nóng hổi, lướt ai lướt Facebook thì cũng thấy, chị sẽ không mention tên, nhưng mà đây là tâm lý chung. Nhiều anh chị, cô chú lớn tuổi họ cũng muốn làm sao để tầm tiền của mình sinh lời một cách nhanh chóng. Thành ra là họ cũng chọn vô những cái sàn, những cái thị trường, những cái đồng coin mà nó cũng khá là rất là rủi ro. Và họ chỉ nghe người này người kia truyền miệng rằng ô tôi bỏ tiền vô, không cần phải làm gì hết, để đó tháng sau tôi rút ra được gấp 2, gấp 3. Người nào cũng nói nên tôi believe it, nhưng mà thật ra họ không hề nhìn thấy một tờ giấy trắng mực đen nào, họ không hề nhìn thấy cái sự guarantee nào, họ chỉ bỏ tiền vào và sống thêm niềm tin mà thôi. Now, retirement của mình nó không thể bằng niềm tin được. Retirement của mình phải có kế hoạch, phải có giấy trắng mực đen, phải có những cái plan mà mình có thể yêu cầu là mình phải nhìn thấy trước được gan thì là như thế nào. Trong trường hợp tốt nhất thì tôi sẽ có được bao nhiêu, trong trường hợp lỡ thị trường nó không có được tốt thì tôi có được như thế nào, để mình tính được dư thì như thế nào mà thiếu thì ra sao. Người ta gọi là liệu cơm gắp mắm đó.
0: Dạ,
1: Thì
0: bởi vậy cho nên là khi mà mình có những cái đồng tiền để dành dư đó, là mình sẽ chia ra nhiều cái baskets khác nhau và mình cũng để mà giảm thiểu cái sự rủi ro. Chứ quý vị nghe cái câu chuyện mà chị Vân kể, hoặc là người nào đang lướt Facebook dạo gần đây thì cũng sẽ thấy nhiều cái câu chuyện về lời hứa về những cái đồng tiền mà mình mua trên
1: ảo
0: mạng và mà mình có thể sẽ không lấy lại được.
2: đó.
0: Bởi vậy cho nên là đừng sợ thiếu mà chạy theo xu hướng, mà phải có một cái chương trình hoạch định nó rõ ràng, đúng không Khang?
2: Đúng vậy. Bởi vì cái sự thiếu tiền đó, phải dẫn tới cái kế hoạch đúng, chứ không phải mình không nên quyết định vội vã, tại vì vội vã sẽ là một quyết định sai lầm.
0: Nào, khi mà mình nói tới để dành tiền đó thì tâm lý của nhiều người sẽ có hai hướng đi. Một đó là conservative, có nghĩa là để dành tối đa hoặc là có sự an toàn, lời không nhiều cũng được. Nhưng mà sau này mình lại sợ thiếu. Còn có một số người đó, thì họ lại muốn aggressive, có nghĩa là họ muốn mạnh tay trong cái cách đầu tư của mình, hay là mạnh tay trong cái cách đồng tiền phát sinh lời. Thì bởi vậy cho nên nó sẽ có một cái tỷ lệ rủi ro nào đó, có thể thắng lớn hoặc là có thể là sẽ không có lời thực tế như là nguyện vọng của mình, nếu như cái invest của mình nó không có phù hợp. Bởi vậy cho nên sẵn đây thì Thuận muốn nhờ chị Minh Vân chia sẻ nhanh một vài chương trình mà công ty EPS đang giới thiệu cho khách, như là IRA hay là những cái chương trình quỹ bảo hiểm, cái cách nó lời nó có an toàn hay không, để làm sao mình tìm được một cái balance giữa conservative và aggressive.
1: Thì thank you Thuận đã mention, thì có rất là nhiều những cái chương trình khác nhau mà công ty EPS có thể offer cho nhiều quý vị. Giống chị nói, depend on cái goal của mình. Ví dụ như Thuận muốn có nhiều tiền về sau này để Thuận retire, thì chị cũng có những cái plan short term cho Thuận để dành mạnh nhiều trong vòng 5 năm. Và Thuận có thể lấy ra một cái số tiền ổn định liên tục trong 35 năm retire của Thuận, từ lúc 65 tuổi cho tới năm 100 tuổi. Ai mà không muốn lấy một cái dòng tiền ổn định trong suốt khoảng thời gian này. Bên cạnh đó, cho những đối tượng mà làm hãng xưởng, ví dụ như Khang đi, thì một thời điểm nào đó khi mà Khang không có muốn tiền của Khang nằm ngoài thị trường mà muốn có sự ổn định và lâu dài, thì công ty EPS cũng có những chương trình annuity với guarantee lifetime income, tức nghĩa là hãng đảm bảo là Khang sẽ nhận được bằng này tiền mỗi một năm suốt cuộc đời, không bao giờ cần phải lăn tăn. Đây chính là cái paycheck mà hồi nãy Khang nói là ô tôi không còn đi làm nữa thì làm sao tôi có cái paycheck. Thì với cái chương trình này, Khang chắc chắn nhận được paycheck hàng tháng suốt cuộc đời về sau này.
0: Bởi vậy cho nên nếu như mà mình lo lắng về retirement ấy, thì mình phải tìm một cái balance nào đó giữa safety là sự an toàn, growth là sự phát sinh, income là cái dòng tiền ổn định lâu dài, và cuối cùng là protection, có nghĩa là sự bảo vệ cho cái hoạch định của mình. Nào, để mà lấy được cái hẹn với công ty EPS ấy,

Bạn chỉ cần nhắn tin thôi, số điện thoại của tổng đài của công ty PS là 281-609-9989. Và sau phần 1, Thuận, chị Minh Vân cũng như là anh Khang Nguyễn sẽ quay lại và chia sẻ thêm nhiều thông tin hay làm như thế nào để cho đồng tiền của mình phát triển mà mình cũng không có sợ mất.

0: xin trân trọng thông báo khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusada Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây. Xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp, khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng. Tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gambling lớn nhất tại Lake Charles với trò chơi mới, máy slot hấp dẫn hơn và nhiều cơ hội trúng thưởng hơn bao giờ hết. Cùng chào mừng khai trương ngày 15 và 16 tháng 5 tại Kusada, Louisiana, Best Bet.
3: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel-Air Golf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
0: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insoderm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insoderm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insoderm mang lại.
6: Công ty GPS nghĩa là gì?
7: Excel Planning Solution là những giải pháp thông minh để giúp cho mọi nhà, mọi chủ doanh nghiệp những giải pháp tài chính và giúp cho họ hoạch định cho tương lai.
8: EPS có tất cả những dịch vụ về bảo hiểm như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm thương mại. Tức là mỗi khi mà mọi người nghĩ tới cái nhu cầu về bảo hiểm thì mọi người nên nghĩ tới EPS.
9: Một người, một gia đình thì đương nhiên họ sẽ có nhiều loại bảo hiểm khác nhau. Tại sao mình không liên kết lại và mình tạo nó thành một cái ecosystem where khi một người họ cần tới một có một nhu cầu thì họ sẽ không cần phải đi shop vòng vòng, họ chỉ tới một nơi và nơi này họ biết là họ sẽ có thể đạt được các cái niềm tin.
10: EPS được hình thành ra là với một cái mong muốn là tất cả mọi người sẽ được tự do phát triển, tự do học hỏi và trau dồi cái kinh nghiệm bản thân.
11: Là one stop shop để có thể mang giải pháp đến mọi gia đình. Công ty EBS là cũng do sự hình thành của tất cả các anh chị em cùng chung một passion là mình muốn giúp đỡ cho cộng đồng và giúp đỡ cho nhiều người.

0: Chào mừng cả nhà quay lại với phần 2 của chương trình Hoạch định tương lai cùng công ty EPS. Mình là Thuận Nguyễn và các bạn đang nghe live trên làn sóng của Việt TV 1560 AM. Có bất cứ câu hỏi gì liên quan tới cái topic của ngày hôm nay là hưu trí, mình lo sợ mất tiền hay là mình lo sợ không đủ tiền, thì mọi người có thể gọi vô chia sẻ những câu chuyện của mình, đặt câu hỏi cho Thuận, cho chị Minh Vân cũng giống như là cho anh Khang Nguyễn ở số điện thoại sẽ là 713 931 1560 để mà tham gia được chuyện trò của mọi người nha. Một lần nữa, số điện thoại là 713 931 1560. Thì trong phần 1, Thuận và chị Minh Vân cũng như là anh Khang Nguyễn đã chia sẻ về những cái nỗi lo về mất tiền, cũng giống như là sợ về già không đủ tiền. Các bạn đang nghe chương trình thì các bạn nghĩ thử coi mình thuộc nhóm nào. Nếu mà bây giờ để phân tích nha, Thuận xin nhờ Khang chia sẻ để giúp cho quý vị khán giả tự nhận diện coi mình sẽ nằm trong nhóm nào, thì Khang sẽ chia sẻ ra như, sẽ chia ra như thế nào.
1: Cảm ơn Thuận. Thì thông thường khi mà một người đến với Khang và ngồi xuống thì Khang sẽ identify họ vào bốn nhóm. Thì cái nhóm đầu tiên đó là nhóm một là những người đó sợ mất tiền hơn sợ thiếu tiền. Thì cái nhóm anh chị em đó, cô chú đó là thông thường là rất là thích an toàn, rất là
0: Conservative đúng không nhỉ?
1: cẩn thận, conservative, rất là cẩn thận. Họ thích bỏ tiền vào ống heo chẳng hạn,
0: Ngân hàng
1: ngân hàng rồi CD, những cái gì fixed account mà guarantee mình, nhưng mà
0: là cái gì mà bảo đảm
1: bảo
0: tốt nhất
1: đảm tối nhất, mà thông thường những cái đó
0: là
1: là
0: sợ mất
1: khoản
0: tiền đó,
1: không
0: cho
1: mất
0: nên
1: tiền,
0: là chắc chắn là để vô là
1: ăn
0: một
1: chắc
0: là
1: mặc
0: không mất
1: bền đó,
0: tiền hoặc là lợi ích cũng được.
1: cái đó gọi là ăn chắc mặc bền. Khang gọi là những người đó là ăn chắc mặc bền. Cái nhóm thứ hai đó là sợ thiếu tiền hơn sợ mất tiền. Thì cái nhóm đó là tùy theo trường hợp, nhưng mà cái nhóm đó thì rất là aggressive, họ họ họ sợ là họ thiếu, cho nên họ sẽ đầu tư rất là mạnh, và những cái sự đầu tư đó đó có thể biến thành gọi là cờ bạc luôn.
0: Có nghĩa
1: High
0: là một
1: risk
0: cái
1: high
0: tỷ lệ
1: reward
0: rủi ro nào đó nó cao
1: rất
0: hơn.
1: là cao, gọi là high risk high
0: Ok, vậy nhóm thứ ba là
1: reward. Nhóm
0: gì
1: thứ
0: nè?
1: ba thì Khang nghĩ Khang sẽ nằm trong nhóm đó hơn là nhóm thứ hai,
2: Chị
1: là
2: nghĩ chị là người nằm trong nhóm thứ ba.
1: cái thứ ba là sợ cả hai, cái gì cũng sợ đó. Thì nhưng những người trong nhóm này đó thì họ muốn an toàn, nhưng mà họ cũng muốn được cái sự gọi là tích lũy và tăng trưởng.
0: Vì sợ mất tiền cũng giống như sợ không đủ tiền, cho nên họ sẽ đi moi móc, họ sẽ đi kiếm cho bạn được một dòng sản phẩm hay là một cái giải pháp nào đó để mà không mất tiền gốc của tôi vẫn phát sinh lời an toàn.
1: Đúng
0: Và mấy bạn này nên đặt câu hỏi thật nhiều cho
1: vậy.
0: chị Minh Vân cũng giống như là cho Khang.
1: Rồi còn cái nhóm cuối cùng nữa là mới là cái nhóm đó chưa biết mình sợ gì hết. Cái nhóm đó là cũng chưa có plan gì hết, cũng chưa có review, cũng chưa có biết cái rủi ro nằm đâu. Cái chưa nhóm đó là đang đứng ở, gọi là đang, nếu mà nói về
0: Chắc
1: bậc
0: là chưa
1: thang
0: lo
1: á,
0: lắng
1: chưa
0: tới
1: lo lắng,
0: retirement đâu. Có
1: nên
0: thể là những cái bạn còn khá là trẻ.
1: trẻ, giống như là mình nói đi, cái bậc thang bạn vẫn đang đứng dưới đất á,
0: Hoặc
1: đó
0: hoặc là có một số bạn sẽ là ô đừng lo, trời xanh voi xanh cỏ, tới lúc đó tôi tự có tiền tôi sống đúng không? Nào, khi các bạn nghe qua ô dốt có xài kể cho vui, nhưng mà các bạn có thấy mình nằm trong nhóm nào trong bốn nhóm mà Khang chia sẻ hay không? Các bạn có thấy là mình nằm trong nhóm sợ mất tiền, cho nên mình muốn những cái khoản đầu tư của mình nó an toàn nhiều hơn? Hay là nhóm số 2 là sợ thiếu tiền, cho nên mình muốn cái quỹ đầu tư của mình nó phải lời nhanh chóng, nhanh nhất có thể. Hoặc là mình không còn nhiều thời gian để mà dành tiền. Mình muốn là trong 5 năm, 10 năm, mình phải kiếm những cái dòng sản phẩm nào phát sinh lời nhanh hơn. Hoặc là nhóm thứ ba là sợ luôn cả hai, vừa sợ mất tiền cũng giống như là vừa sợ tới lúc đó về già không đủ. Thì đây là cái nhóm khách hàng mà EPS chuyên tư vấn để mà làm sao để mà lời an toàn, cũng giống như không mất tiền gốc, cũng giống như là về hưu đó mình đủ tiền, mình lo xa cho cái khoảng thời gian dài, mình sống bao lâu mình có đủ tiền. Cái này á, thì đặc biệt là sẽ Thuận sẽ press nhiều hơn cho những anh chị nào mà hành nghề tự do, giống như mình đang làm nail nè, làm tóc nè, làm những cái công việc liên quan tới thẩm mỹ mà mình không có những cái quỹ đầu tư bên ngoài, mà mình lại cũng không biết bắt đầu từ đâu, thì hy vọng là chương trình này đem cho các bạn nhiều cái kiến thức để cho các bạn at least á, là nếu như mình không biết bắt đầu từ đâu, có thể lấy một cuộc hẹn với lại một tư vấn viên của công ty EPS để chúng tôi đặt những cái câu hỏi, rồi chúng tôi biết là cái gì phù hợp nhất cho các bạn. Hoặc là nhóm thứ tư là trời sanh tôi ra được, trời sẽ nuôi tôi ra được. Nhưng mà nếu như mình plan được á, thì mai mốt về già mình nó bớt sóng gió hơn một chút xíu, đúng không nào? Nào, bây giờ Thuận muốn hỏi nè. Vậy thì một cuộc tư vấn, một cái hẹn tư vấn á, với lại công ty EPS thì Khang thường đặt những câu hỏi gì? Chị Minh Vân thường nhìn một cái big picture ra làm sao? Thì Thuận xin nhường lời cho chị Minh Vân cũng giống như là Khang chia sẻ để cho mọi người, hoặc là quý vị có câu hỏi cũng có thể tham gia với chương trình ở số điện thoại là 713-931-1560 nha. Một lần nữa là 713-931-1560. Thuận xin nhường lời cho chị Minh Vân và Khang.
2: Chị Vân hồi nãy có nói là chị Vân rất giọt nhóm thứ ba, tại vì rất là nhiều khách hàng của chị cũng là ở nhóm thứ ba. Thì nhóm thứ ba này là một cái nhóm mà coi như là đồng bệnh tương lân á, vừa sợ mất mà vừa sợ thiếu. Thành ra cái nhóm này là cái nhóm mà là phải nhìn trái ngó phải, tìm sao có một cái gì đó ở bên ngoài mà nó phải vừa đảm bảo cho tôi mà vừa cho tôi lời ngon đó. Thì đây là cái nhóm thứ ba. Và có một cái đây real case luôn, đây là cái cô khách này của chị á, cô là 54 tuổi rồi. Thì khi mà cô đến, cô nói chuyện rất là serious, cô nói cô nhận được 200 ngàn. Khi mà chú mất thì hãng bảo hiểm trả ra cho cô 200 ngàn. Số tiền này là số tiền chú để lại cho cô. Cô không muốn đem đi đầu tư để rủi ro. Và cô cũng không có muốn để nó trong ngân hàng. Cô cảm thấy rằng nó để như vậy thì tiền của cô nó sẽ không có lạm phát, nó sẽ không có làm việc hiệu quả cho cô. Thì bây giờ Vân có những giải pháp gì? Thì thường thường khi mà một khách hàng đến, Vân thường hay chia sẻ cho họ nhiều sự lựa chọn, chứ không phải là có một sự lựa chọn duy nhất. Với cái số tiền 200 ngàn này, cô có hai option. Option 1, cô bỏ vào, cô ngay lập tức được một phần bonus rất là lớn, bỏ vào 200 ngàn, nhưng mà cái quỹ saving của cô được calculate bay trên 275 ngàn. Tại vì họ sẽ cho cô cái bonus nếu cô giữ tiền ở đây, và họ ngay lập tức cho cô được rút ra 10 ngàn mỗi một năm. Từ năm nay khi cô 54 tuổi, ngay thời điểm cô bỏ vào, liên tục cho tới khi cô 100 tuổi, tức nghĩa là total cô lấy ra là hơn 200 mấy chục ngàn. Rồi, cái nhóm thứ cô có sự lựa chọn thứ hai, tại vì tuổi 54 cô vẫn còn đang đi làm. Nếu như mà cô muốn để tiền ở đây cho nó phát sinh tiền lời, rồi khi 65 tuổi khi mà cô ngưng không còn đi làm nữa, cô sẽ lấy ra được nhiều tiền hơn, thì họ guarantee cho cô lấy ra tới 28 ngàn mỗi một năm liên tục trong vòng 35 năm tiếp theo, từ tuổi 65 cho tới tuổi 100. Tính ra là cô lấy ra được gần hơn 980 ngàn chỉ với số 200 ngàn đầu tiên mà cô để dành đúng chỗ với đúng cái plan này.
0: Cái đó là một cái ví dụ rất hay nha, cho quý vị nào mà đang nghe chương trình đó. Thì ở bất cứ một độ tuổi nào sẽ có một cái dòng sản phẩm khác nhau. Đối với ví dụ của cô này thì đã 54 tuổi rồi, trước khi tới tuổi về hưu cũng còn khoảng 10 năm. Bởi vậy cho nên là muốn cái dòng sản phẩm nào đó mà để dành liền, mà để dành mà an toàn. Còn cho những cái bạn trẻ mà đang đi làm, mà mỗi tháng mỗi để dành tích góp, công ty PS sẽ nhìn một cái bức tranh tổng thể hơn, đúng không Khang?
1: Đúng vậy. Thì giống như là với những người khách mà đến với Khang, những người bạn trẻ đi, thì các bạn đó có những cái có một khoảng thời gian dài để có thể tích lũy. Thì các bạn đó thông thường đó là nói với Khang là anh Khang ơi, 60 tuổi còn quá xa. Là em muốn có một cái sản phẩm gì đó mà em có thể để tiền vô và em có thể mượn ra mượn vào, giống như là một cái saving của em. Tại vì giống như khi em kẹt, em cần mua nhà, em cần mua xe, em cần lâu lâu đi vacation em mượn ra, thì anh có chương trình hay không? Nói có, mình sẽ ngồi xuống và mình sẽ để vào những con số nào mà em cảm thấy thoải mái. Thứ nhất á, là tùy theo cái khả năng của em. Ví dụ như em để em có thể để dành được 400, 500, anh có thể run ra một con số để em có một con số khái niệm để em biết là ở tuổi này em có bao nhiêu tiền và tới tuổi về hưu có bao nhiêu tiền. Ngoài ra đó là Khang cũng có một câu chuyện là hồi tuần rồi có một cái chị kia cũng khoảng 50 tuổi, cái chị này cho Khang một bài toán khó. chị nói Khang ơi, chị đang trả tiền đại học cho hai đứa con, mà chị hiện tại giờ chỉ có 300 đô thôi à, nhưng mà chị bây giờ là 50 tuổi rồi, chị 65 là sắp tới rồi, em còn có 15 năm à, chị cũng muốn bắt đầu một cái gì đó. Nhưng mà rồi chị nói là nhưng 3 năm sau tài chính của chị nó sẽ tốt hơn, chị có thể để dành nhiều hơn. Thì lúc đó Khang cũng cho họ cái chị đó một cái giải pháp là vừa bảo vệ bây giờ và có thể tích lũy, và đồng thời nữa là khi 3 năm sau mình sẽ ngồi xuống và review lại, tại lúc đó là chị sẽ có nhiều tiền để dành hơn. Cho nên đối với Khang á, là tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi người và cái gọi là cái họ đang ở cái giai đoạn nào trong cuộc sống, mình có thể thiết kế những cái chương trình đó phù hợp với khả năng.
0: Bởi vậy cho nên khi mà mình nói tới tư vấn đó, khi mà Thuận cũng giống như là các bạn expert mà lên trên chương trình Hoạch Định Tương Lai đó, nhiều khi sẽ chia sẻ những cái thông tin, những cái dòng sản phẩm, nhưng mà để biết nó phù hợp cho ai á rất là khó. Để mà mỗi người sẽ có những cái chương trình được thiết kế riêng. Thuận rất là thích là khi mà công ty EPS mà tư vấn cho khách hàng đó, mình sẽ nhìn một bức tranh tổng thể gồm có những cái tài khoản hưu trí nè, bảo hiểm nhân thọ nè, chương trình annuity nè, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhà xe, làm sao để tiết kiệm nhiều nhất để mình có thêm những cái dòng tiền để mình để dành, chương trình Medicare, những cái chương trình bảo vệ cái nguồn thu nhập giống như là chương trình living benefit. Khi mà mình nói tới hoạch định tương lai đó là các bạn tư vấn viên trong công ty sẽ hỏi là mình đã có cái này chưa, mình đang để dành như thế nào, chương trình của mình đã tối ưu nhất về những cái quyền lợi bảo hiểm cũng giống như là tiết kiệm nhất cho mình hay chưa. Cho nên khi mà các bạn nào mà cần đó thì Thuận khuyên các bạn lấy một cuộc hẹn để mà được tư vấn, giống như là tôi muốn lấy một cái hẹn để mà review cho tương lai của mình, từ đi cốt giá bảo hiểm, có bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe, cũng giống như là so sánh những cái chương trình bảo hiểm sức khỏe. Tại giống như Khang nói đó, cho một bạn trẻ có thể sẽ chưa có cần lo lắng nhiều, cứ mỗi tháng tích góp từ từ, nhưng mà lỡ mình đang đi nửa đường mà mình không còn để dành được thì sao? Thì cái bức tranh hưu trí của mình nó sẽ bị vấp vênh ở một cái đoạn đường nào đó. Bởi vậy cho nên khi nói về cái quá trình để dành tiền á, thì nó sẽ cần có nhiều bước khác nhau. Và để biết là mình có đủ hay không á, các bạn cứ gọi vào tham gia chương trình, cũng giống như là để lại tin nhắn để mà lấy hẹn với lại công ty EPS nha. Nào, các bạn đã nghe chương trình Hoạch Định Tương Lai, và topic của ngày hôm nay là hưu trí, mình sợ mất hay sợ thiếu. Thuận muốn tìm cho các bạn một cái dòng sản phẩm nào đó nó vừa an toàn, vừa phát sinh lời, vừa có thu nhập ổn định về sau, cũng giống như là cho mình một cái sự bảo vệ. Thì trong cái giờ break đó, chị Minh Vân nói là cho ai mà coi như là trẻ cũng được, già cũng được, mà nếu mà chưa có đó, thì chị Minh Vân muốn giới thiệu liền cho họ một cái chương trình bảo hiểm để dành tiền. Thì sẵn đây Thuận muốn nhờ chị Minh Vân summarize lại một cái chương trình nhanh mà có thể sẽ phù hợp rất nhiều người.
2: Thank you Thuận. Chương trình bảo vệ để dành tiền thì nó phải phù hợp với lại cái nhu cầu để dành của từng người, phải không? Thì cái điểm ưu điểm đầu tiên là sự để dành linh động. Khách hàng có thể để dành 300, 500 tùy ý khách hàng, và để trong một cái khoảng thời gian 10 năm, 20 năm hoặc thậm chí là 30 năm tùy ý khách hàng. Khi mà mình thiết kế đúng thì cái chương trình này nó sẽ vừa cho mình cái bảo vệ, vừa cho mình một cái quỹ saving. Và cái điều đặc biệt mà nhiều người không biết là cái quỹ saving này khi nó phát sinh lời á, khi mà mình lấy tiền ra, mình được quyền lựa chọn lấy ra theo nhiều cách khác nhau. Cách mà nhiều người yêu thích nhất, tức nghĩa là mình có thể lấy tiền ra miễn thuế, mình có thể mượn ra, và mình có những cái khác khốt bill vào trong cái bảo hiểm để mà mình lấy tiền này ra hoàn toàn không phải trả thuế. Không phải trả thuế tức nghĩa là mình đã có thêm một phần tiền rồi đó. Đó. Bên cạnh đó thì những cái chương trình này nó còn có một cái feature rất là hay mà nhiều người không biết, nó cũng có guarantee lifetime income. Nhưng cái độ tuổi sớm nhất để mà mình có quyền mà mình turn on cái rider này á, là tuổi 60. Chắc chắn rằng nhiều người bên ngoài không biết, họ chỉ nói ô quỹ bảo hiểm có saving thôi, nhưng họ không biết rằng cái saving này đúng tuổi, mình có thể turn cái rider này on. Ai mà không muốn có một cái số tiền được guarantee nhận về hàng năm, phải không? Họ có thể guarantee bạn lấy về 20.000 mỗi năm, nhưng thực tế bạn có thể lấy lên tới 35-40.000 hàng năm, nhưng mà ít nhất con số được guarantee là 20.000. Nghe như vậy, có mọi người có cảm thấy rằng ồ cái này là hay, cái này là cái mà tôi muốn tìm hiểu hay không?
0: Cho những quý vị nào mà đang nghe chương trình á, thì Thuận xin đề cập lại 4 vấn đề chính trong cái sản phẩm mà chị Minh Vân vừa mới đưa ra. Safety đây được gọi là sự an toàn, là sự giống như Khang chia sẻ, đây là cái quỹ để dành tiền của mình. Mình muốn làm sao mà để dành tiền an toàn nhất và nó linh hoạt. Khi cần thì mình có thể đi vô lấy tiền ra như là một cái savings account, còn không thì mình cứ để dành cho nó phát sinh lời an toàn và đặc biệt là không bị ảnh hưởng bởi cái biến động của thị trường. Thì cái dòng sản phẩm bảo hiểm mà chị Vân vừa nói sẽ đưa được cho mình là cái sự safety, là cái sự an toàn. Cái thứ nhì là grow. Lý do tại sao một cái tài khoản để dành tiền của mình phải có cái phần grow. Lạm phát hiện nay đang khoảng 3-4% trở lên, thì cái quỹ để dành tiền của các bạn đang có cho lời ít nhất 3-4% trở lên hay không? Nếu như mà cái quỹ mà cho hưu trí của mình hay là quỹ để dành tiền lời của mình không được cho tiền lời mà cao hơn lạm phát, thì thực tế là cái chỗ để dành tiền của mình á, nó đang làm hao hụt đi sức mạnh đồng tiền của mình tới lúc mình cần sử dụng. Thứ ba là cái mà chị mình vừa nói là income. Ví dụ như mình có 300 ngàn, 500 ngàn, mình xài rồi cũng sẽ hết. Nhưng mà nếu như mà mình sống thọ hơn, sống dài hơn và nhu cầu của mình nó tăng dần theo thời gian, thì có một cái dòng sản phẩm nào mà nó guarantee là tôi còn sống bao lâu thì tôi vẫn được nhận cái paycheck. Thì cái chương trình bảo hiểm mà chị Minh Vân vừa mới chia sẻ đó, thì nó sẽ nói là bạn sống tới 80 vẫn có paycheck, 90 vẫn có paycheck. Nếu như sống đến 100 hay là hơn 100 vẫn có cái paycheck. Bởi vậy cho nên họ dùng cái chữ gọi là lifetime guarantee income, có nghĩa là mình được bảo vệ income trọn đời của mình. Và cuối cùng là protection, có nghĩa là ví dụ như chương trình mình thiết kế là mình sẽ để dành được 5 năm, 10 năm, 20 năm gì đó. Nhưng mà lỡ mình bị bệnh, mình bị accident, thì mình không hoạch định, mình không đóng được vô, nhưng mà mình vẫn được cái chương trình bảo vệ để cho mình vẫn tích lũy được cái số tiền đó nếu như mình cần. Nếu như các bạn đang có một cái dòng sản phẩm mà thỏa mãn được 4 cái yêu cầu mà Thuận đưa trên á, là safety nè, grow nè, income nè và protection á, thì các bạn đang có một dòng sản phẩm rất tốt. Còn nếu như mà mình đang về coi lại, coi những cái chương trình mình đang có mà không check được đủ 4 cái box là sự an toàn, sự phát triển theo tiền lời và cũng giống như là sự flexible đó, thì mình coi lại coi mình có cần bổ sung thêm những chương trình gì hay là chương trình của mình có đã có tối ưu nhất chưa. Và cũng full disclaimer là không có dòng sản phẩm nào gọi là perfect hết. Nó chỉ phù hợp cho mình ở tại thời điểm nào mà thôi. Muốn biết á, là chương trình đó có phù hợp với mình hay không á, thì Thuận muốn các bạn hãy lưu lại số điện thoại này của tổng đài công ty EPS. Các bạn chỉ cần nhắn tin vô hoặc là gọi thì sẽ lấy được một cái hẹn. Mình có thể request hẹn với chị Minh Vân, với Khang hay là một tư vấn viên phù hợp. Và số điện thoại sẽ là 281-609-9989. Một lần nữa là 281-609-9989 để được nói chuyện với chị Minh Vân, anh Khang cũng như là một cái tư vấn viên. Bây giờ Thuận nói một cái thật là đơn giản nè. Safety thì giúp cho mình không có hoảng. Grow thì sẽ giúp cho tiền của mình không ngủ quên. Income thì sẽ giúp cho mình đủ sống. Và protection thì giúp cho mình sẽ không gãy đổ kế hoạch khi biến cố xảy ra. Chương trình của mình còn vài phút thì không biết là chị Minh Vân cũng như là Khang có những lời nào mà đúc kết chia sẻ cho những người nào mà đang worry về mất tiền hoặc là để dành tiền không đúng chỗ và sau này mình không có đủ income để sống.
2: Mỗi nhà, mỗi cảnh, mỗi người có một nhu cầu khác nhau, không ai giống ai. Nếu như anh chị, cô chú muốn tìm hiểu thêm về cách làm sao để tạo ra một cái dòng thu nhập trọn đời từ cái số tiền mình tích lũy hiện tại, thì đặt một cái buổi hẹn với lại các bạn trong EPS, Minh Vân, Khang và các bạn sẵn sàng ngồi xuống để mà cùng quý vị hoạch định cho tương lai.
1: Với Khang á, đối với Khang là ai cũng muốn tăng trưởng tốt hết, ai cũng có cái sự nỗi lo là thiếu tiền, nhưng mà cái thiếu tiền này đừng có phải đưa mình vào cái sự mà gọi là quyết định để cho nó rủi ro. Nếu mà kế hoạch các bạn đang có mà không như các bạn mong muốn đó, thì các bạn nghĩ như thế nào? Ví dụ cái kế hoạch đó nó không có thành hiện thực, bạn có cái backup plan hay không? Làm cách nào tôi có thể bảo vệ gia đình tôi được? Và ngoài ra là có những cái other source of income có thể giúp cho mình giống như là một cái bàn bốn chân vậy đó. mình phải có dược giống như protection, income, growth và safety nữa. Thì nếu mà các bạn chưa có những cái đó thì hãy liên hệ EPS để Khang, chị Minh Vân và những tư vấn viên có thể giúp cho bạn định hướng được đâu là cái hưu trí phù hợp nhất cho bạn.
0: Thuận nhận được một cái câu nhắn tin rất là dễ thương mà một bạn nhắn tin vô cho Thuận. Và cái câu này bạn đã nói là như thế này. Giờ Thuận xin đọc nha. Đừng để nỗi sợ mất tiền của mình làm mình thiếu tiền. Và đừng để nỗi sợ thiếu tiền của mình làm mình mất tiền. Trời, câu này đúc hết nguyên cái show luôn đó các bạn. Cảm ơn cái câu mà các bạn đã nhắn tin cho Thuận. Và nếu như các bạn thấy chương trình hay, hãy tham gia cùng công ty EPS với chương trình Talk Show Hoạch Định Tương Lai mỗi cách tuần vào ngày thứ tư khung giờ 6-7 giờ. Thuận xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.

Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.

0: thăng hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Muốn em bún băng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
9: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng Ảnh Lao mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
8: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
9: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
10: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Kinh Luân xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của đài Việt TV Radio Network. Trở lại với chương trình Chuyện Trong ngày hôm nay cùng với Kinh Luân là Mai Phương và anh Huỳnh Quốc Văn. Xin kính chào quý vị và xin kính chào anh chị.
13: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của đài Việt TV Radio. Xin chào anh Quốc Văn, xin chào Kinh Luân.
14: Quý bạn mến chào Tái Ngộ cùng quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Chuyện Trong ngày đêm hôm nay. Mến chào Tái Ngộ cùng Mai Phương và
12: Mai
14: Kinh
12: Phương.
14: Luân. Mai Phương.
13: Vậy hả? Phải vậy nữa hả?
14: Trời ơi, kỳ rồi. Quý vị biết không? Quốc Văn là có khán giả gọi vào là kêu là phải độc quyền cái vụ lời chào này rồi.
13: À vậy hả?
14: Bởi vậy. Bây giờ phải tập làm quen với lại
12: cái lời
14: chào Tái Ngộ cùng Mai Phương.
12: Anh có độc quyền cho
13: chị Trang
12: thôi.
14: Chị độc quyền cho chị Trang thôi.
12: Phải Mai Phương phải dành một cái kiểu khác. Vâng, thưa quý vị, trong tuần vừa rồi tại Houston thì có một bản tin cũng rất là lớn đối với người dân Houston này. Đó là một vụ giết người rồi tự sát. Kinh Luân xin đọc vắn tắt bản tin của đài KRPC ở đài KRBE tại Houston. Đó là vào ngày 4 tháng 5, khoảng 5 giờ 25 phút chiều, tại số 2113 đường Kingston Street. Người ta đã tìm được thấy xác của một người đàn ông 52 tuổi, một người phụ nữ 39 tuổi, cùng với hai em bé, một là bé gái 8 tuổi và một là bé trai 4 tuổi đã bị giết chết. Sau quá trình điều tra thì người ta hiện giờ cảnh sát nói là cái người đàn ông này là gây ra vụ thảm sát này, xong rồi tự sát. Người ta chưa chắc chắn 100%, nhưng mà người ta nói cái xác suất cao là cái vụ này do người đàn ông này gây ra. Đây là một gia đình 4 người. Người chồng này có một cái nhà hàng tại tại khu vực Montrose, Traveler's Table, mà cái nhà hàng này nổi tiếng đến độ mà nó đã từng lên đài Travel Channel hay là đài Food Network để nói về cái nhà hàng này. Cho tới bây giờ thì người ta vẫn chưa biết cái lý do tại sao người đàn ông này giết gia đình và tự sát, vẫn còn trong quá trình điều tra. Nhưng ngày hôm nay thì có tin tức cho biết là người phụ nữ vợ của anh chàng này là cô Việt Nam, tên là Lee Mitchell, họ Thi Mitchell, họ Mai nhưng mà lấy tên là họ chồng. Người chị hay là người em của cái cô mà bị sát hại này cũng đã lên Facebook và xác định là em hay chị cô ta đã bị qua đời cùng với hai em, đó là Maya và Max. Một cái tin cũng rất là
13: đau lòng ha.
12: Đau lòng, yeah. Tại sao vậy? Dính vào hai đứa trẻ làm gì ta? Cái cặp vợ chồng này đối với người Houston nội, người Houston local đó, cái khu vực Montrose với lại khu vực River Oaks đó, thì rất nổi tiếng, tại vì nhà hàng nổi tiếng. Nổi tiếng bởi vậy, nhiều người biết tới cái cặp vợ chồng này. Đối với người Việt mình thì đó chỉ là một cái tin tức buồn thôi, nhưng mà đối với cộng đồng dưới Montrose và River Oaks thì người ta rất là đau lòng khi về cái tin tức này. Lý do mình không hiểu, lý do tại sao anh có thể là anh bị stress, anh bị depressed hay là nhiều lý do lắm, nhưng mà tại sao lại đem hai đứa trẻ ra làm giết họ anh? Cái này mình không có ai giải thích được hả?
14: Chắc có lẽ ông chồng ổng, mình không biết cái câu chuyện cái gốc nó từ đâu. Nhưng mà nếu mà hôm nay Văn nghe trong cộng đồng Việt Nam á, người ta xôn xao đó, thì có lẽ cái này nó dính líu tới có thể là tình ái hoặc là cái vấn đề gì đó. Và có thể là ông chồng này ổng ghen. Và khi ổng ghen á, thì khi mà người ta ghen rồi đó, có người có cái chữ ghen á, quý vị biết rồi đó, nó nhiều người ghen nhiều kiểu khác nhau lắm. Không biết Mai Phương có trải nghiệm cái chuyện đó hay chưa, nhưng mà theo Văn biết á, là trong xã hội mình á, ghen có nhiều mức độ. Có những người có thể họ khó chịu, họ la rầy, họ bực bội, họ chửi bới, họ nhưng mà họ không có chuyện gì hết. Nhưng có người âm thầm lặng lẽ là xách súng ra giết một cái. Nhưng mà có lẽ là ông này ổng nghĩ là hai đứa con cũng là có thể là sản phẩm của ổng, tức là con của ổng và con của ông của ông và con của bà. Thì nhưng mà mình thấy là con người mà đã đi tới cái đoạn đó rồi là mình thấy dường như là họ không còn lý trí nữa. Nói chung là đừng có nói tới suy nghĩ tại sao phải làm như vậy.
12: Vậy là anh Huỳnh Quốc Văn nghe đâu đây những cái rumor ở trên mạng xã hội là hai người này, cái người hai bé này không phải là con của ông này hay là sao?
14: Vẫn là con của ông và bà.
12: À.
14: Nhưng mà tại vì ông, khi ông ghen, người ta nói là ông ghen.
13: Mất khôn.
14: Thì khi ông ghen rồi đó, thì ông bắn bà, ông bắn luôn hai đứa con luôn. Cứ là ông tự sát luôn. Coi như cái gia đình này là đối với ông đó, là một kết thúc nhanh, gọn lẹ, và ông không muốn để làm cái gì nữa hết. Tức là trong cuộc đời ông này, có lẽ cái ghen này nó quá là kinh khủng.
12: Trong cái bản tin đó thì người ta cũng đưa ra bốn cái giả dụ lý do tại sao mà ông này bị như vậy. Thì một cái thứ nhất đó là về vấn đề tâm thần, về vấn đề tinh thần. Cái thứ hai là do cái stress mà liên quan tới công việc, công ăn việc làm, giống như ông ta có một nhà hàng. Nhưng mà đối với Kinh Luân, cái nhà hàng này đang rất là nổi tiếng.
14: Hai nhà hàng lớn.
12: Đang cũng làm ăn
14: có tiếng.
12: Làm ăn cũng không phải là bị phá sản hay là gì cả.
14: Quốc Văn chưa dám vô River Oaks mua nhà mà. Rất là giàu, với người này phải là người nhà giàu.
12: Phải là giàu,
14: Và thành công, quý vị biết không, ở Houston á, quý vị ở ngoài mà nghe về cái khu River Oaks á, là khu này là cái gọi là old money. là cái khu mà rất là giàu ở tại Houston. Nhà thì rất là cũ, không mới, nhưng cái khu vực này đó là những cái người mà từ đời nhiều thế hệ, con nhà giàu nhiều thế hệ, họ chọn cái chỗ này là bởi vì họ ở đó là cái đẳng cấp của những người là old money. Còn những cái tiền mà những người nhà giàu mới đó thì có thể họ về Sugar Land, họ ra KD hay là họ về Royal Oak, những chỗ khác. Nhưng mà riêng cái River Oak là ngày xưa ông Tổng thống Bush của mình, ông cũng ở đó, là những người nổi tiếng rất giàu có là hiện tại đó là họ vẫn ở River Oak. Và hai vợ chồng này và hai cháu đó là ở River Oak mà. Tức là họ đâu nghèo đâu.
12: Đúng. Và cái lý do thì đó là một trong những lý do, là lý do tài chính về vấn đề công ăn việc làm. Và cái lý do cuối cùng như anh Văn hồi nãy có đưa ra cái rumor đó là lý do về lục đục trong gia đình. Không biết là người chồng,
14: người vợ, cộng đồng Việt Nam chúng ta đang xôn xao là có lẽ là vì ghen. Cái này là không xác nhận nha quý vị, tại vì sở cảnh sát cũng chưa xác nhận, hay là các cơ quan công quyền cũng chưa xác nhận cái kết quả của cái điều tra. Tuy nhiên trong nhiều cái, thật sự đây đâu phải lần đầu tiên Kinh Luân. Thật sự cái chuyện quý vị để ý, Quốc Văn sống ở Mỹ 30 mấy năm thì cái chuyện này dường như cũng được nghe vài lần.
12: Nhưng mà đối với cộng đồng nước ngoài, cộng đồng Mỹ thôi, thì nó nhiều.
14: Ông chồng là một người Mỹ da trắng mà.
12: Thì nó nhiều. Ở châu mình thì hơi ít. Ở châu mình ít nghe nói.
13: Mà Mai Phương hồi sáng có nghe kể một chuyện, tức là người chồng đi làm về cực khổ, về nhà thì thấy người vợ đang ngoại tình với một cái người đàn ông khác. Mà
12: về cái vụ án này?
13: Không, vụ án khác thôi. Tức là nói về cái chuyện ghen tuông á, thì nói qua nói lại sao mà cái người vợ đó không tỏ ra là giống như là có lỗi đi, mà còn lớn tiếng nói nữa. Ông chồng rút súng ra bắn liền.
12: Có chơi dài.
13: Bắn liền.
12: Có chơi quá dài.
13: Bởi giờ nghe cũng, mình thấy cũng đáng sợ ha anh Văn ha.
12: Dạ vâng. Nhưng mà Kinh Loan nhiều khi cũng bực mình lắm chứ. Cũng có những cái giây phút mà trong quá khứ cũng tức giận lắm. Nhưng mà mình không có việc nghĩ tới cái việc mà làm hại hai đứa nhỏ của mình. Bực thì cũng bực lắm, tức thì cũng tức lắm, nhưng mà không nghĩ tới việc mà phải hại hai đứa nhỏ. Tại sao vậy ta?
13: Thì mỗi người có một cái ngưỡng. Mai Phương nghĩ là mỗi người có một cái ngưỡng chịu đựng về cái mặt tâm thần hoặc là tinh thần. Tức là có những người họ chịu đựng nhiều hơn, hoặc là có những người họ chịu đựng tới đó thôi thì hết cái ngưỡng rồi, và họ bộc phát.
14: Ông này có lẽ một phần ông cô đơn, ông không có người thân để ông tâm sự, ông không có bạn bè để ông chia sẻ, hay là khi ông buồn ông có một cái người để ông có thể
13: nói chuyện
12: để nhậu chung
14: và ông ấm ức trong lòng. Có những con người, mỗi người có cá tính. Kinh Luân ơi, Quốc Văn thấy xã hội có những người thì họ nhiều khi họ nói nhiều họ không có làm, mà có người họ không nói họ lại làm. Thành thử ra ông này có lẽ là một cái người nội tâm đó, thành thử ra câu chuyện này đó nó đau thương, là có lẽ ông rất là bị bế tắc. Và ổng không còn cái đường nào khác, là tức là ổng quẩn trí rồi. Ổng làm điều đó là tức là cái điều rất là tệ hại và rất là đáng tiếc.
12: Trong cái quá khứ, cái vụ này cũng lớn ở Houston này, nhưng mà có một cái vụ ở Houston rất là lớn mà cả nước Mỹ, tất cả các đài lớn ở Hoa Kỳ đều đưa tin vào năm 2001, đúng. Thì có một vụ, không biết anh Văn còn nhớ, là cái cô tên là Andrea Yates giết 6 đứa con trong bồn tắm. Nhấn nước 6 đứa con từ 6 tháng tuổi cho tới 7 tuổi. Thì cô này, cái vụ đó là cô này, cô chờ chồng đi làm xong, cô nhúng nước 7 đứa luôn, 6 đứa luôn. Xong rồi cô tự kêu cảnh sát tới và tự đầu thú. Người ta sau này người ta mới điều tra là cô này bị tâm thần lâu rồi. Mà không chịu đi chữa, không có nghĩa là người thân và gia đình xung quanh không để ý tới, không quan tâm luôn, không quan tâm. Bởi vậy nên mà khi tới khi sau này đó thì cô ta bị kết án chung thân với lý do là insanity, nhưng mà vắt cách đây vài năm thì cô này bị tòa lật ngược cái bản cáo trạng, là nó là cái này không phải là do insanity mà do cố tình nhưng cô ta vẫn được điều trị trong trong trại tâm thần. Và cho tới ngày gần đây nhất đó, thì năm 2016 có nhiều cái tài liệu đưa ra như vậy là cô ta có bị tư tưởng tôn giáo cực đoan trong đó nữa. Thì mình mới thấy là cái gì mà nhiều quá nó cũng không tốt anh. Đấy.
13: Mai Phương nghĩ cái chữ tôn giáo đó là cái gì? Tại vì cái tâm thần người đó nó không bình thường, cho nên nó focus vô nó dùng cái lý lẽ của tôn giáo, chứ không có nghĩa là những người mà người ta có tôn giáo người ta làm vậy.
12: Có nghĩa là người ta có thể là những người bị tâm thần, mình coi phim mình thấy là người ta thấy quỷ rồi người ta thấy gì đó.
13: Người ta nghĩ là cái điều đó là đúng.
12: Nhưng mà một cái này quý cô quý bà nhờ, chắc có thể bị nhiều nhưng mà không ai để ý. Một trong những cái lý do mà cái cô Andrew Yates này nè bị đó là bị bệnh tâm thần sau khi sinh.
13: Người ta nói là gọi là
12: sau khi sinh đẻ.
13: Có rất nhiều dễ bị rối loạn tâm thần sau khi sinh.
14: Sáu người con ở tại nước Mỹ này, Văn nghĩ có thể cái này câu chuyện này nó không phải chuyện tình ái của Kinh Luân ơi. Văn nghĩ vì quý vị biết không, 70% câu chuyện ly dị trên nước Mỹ này là do tài chánh, đời sống quá khó khăn, rồi tinh thần bất ổn, cho nên người ta nảy
13: quẩn trí hả?
14: Ra cái chuyện là gia đình đổ vỡ. Thì dường như một người phụ nữ mà sinh ra 6 đứa con, và có lẽ trong cuộc sống gia đình này đó, nó có những cái bức bách về tài chánh, rồi có lẽ cổ quẩn trí quá, và có thể ông chồng là cái người gọi là, có thể một là ông cố gắng làm nhưng không làm không nổi, hai là ông bất lực và ông để cho bà một cái sự bất mãn đến cực cùng, và bà nghĩ rằng là giờ này đó không làm gì được nữa. Thì nếu người bình thường đó thì có thể họ tìm cách để họ giải quyết, nhưng mà người bất thường đó thì có thể làm những cái chuyện rất là tàn nhẫn như vậy.
12: Nhưng mà cái luôn hỏi anh Hồ Quốc Văn, hỏi anh Mai Phương và hỏi quý vị khán giả đang theo dõi chương trình, có một giây phút nào trong đời quý vị, ngồi suy nghĩ tí xíu, một giây phút nào đó trong cuộc đời của quý vị mà quý vị bị bế tắc tới cái đường mà quý vị phải nghĩ tới cái việc là quyên sinh không? Có thể là anh không nhớ tới, nhưng mà anh cũng phải nghĩ tới một cái giây phút nào đó trong cuộc đời của mình anh nghĩ tới cái việc đó. Kinh Luân có thể nói là yes, nó cũng đã xảy ra với Kinh Luân từ thời rất là lâu rồi. Tại vì mình bế tắc anh, bế tắc không có làm gì được. Nói ra thì quý vị có thể quý vị cười.
14: Bế tắc mà không có nợ á thì không sao. Mà bế tắc mà mang một đống nợ á.
12: Đây gì cô?
13: Thì đó, thường thường là nợ thành bế tắc
14: cũng
13: đó.
14: Có những cái hoàn cảnh có thể có những người bế tắc xong đi tìm một cái cơ hội có thể ra sòng bài thử thời vận.
12: Đây gì cô?
14: Rồi lại thua thêm khúc nữa.
12: Lại càng bế tắc nữa.
14: Lại càng bế tắc nữa. Rồi nợ thêm khúc nữa. Rồi những người chủ nợ, những người thân, những người xung quanh thì tìm mình để đòi nợ. Cái đó là nghĩ là áp lực nhất.
12: Cái Luân nói ra có thể quý vị cười cái vị có thể đùa một tí, nhưng mà đối với Kinh Luân cái năm đó Kinh Luân không quên được, chỉ vì một người thôi mà làm cho mình có thể là cái suy nghĩ bậy á, quản trí đó, có nghĩa là mà cái người đó nổi tiếng lắm anh, Tom Brady. một mình anh ta đó làm Kinh Luân bế tắc cho một thời gian rất là dài. Kinh Luân nói thật, cái gì chứ nợ, cái mà bế tắc về tài chính đó nó
13: kinh khủng.
12: Nó kinh khủng lắm.
13: Nói chung là mình có thể hiểu được cái bế tắc của Kinh Luân, có thể hiểu được.
12: Ok.
13: Mà nói như là giống như Kinh Luân hỏi là có muốn gọi là tự tử hay không á, thì không đến mức độ đó, nhưng mà giống như là chán á, gọi là chán sống luôn á.
12: Thì đó, chán sống đó.
13: Là chán sống luôn đó. Tức là có những lúc mình rơi vào cái tình cảnh như vậy. Có chứ. Nhưng mà cũng rất là may mắn là mình có những cái cách khác để mà mình vượt qua.
12: Anh Quốc Văn có cái trường hợp nào không anh? Ngoài cái việc tài chính ra, tình cảm.
14: Tình cảm
12: là không quan trọng.
14: Quý vị biết không, cuộc đời á, mà mình tạo dựng được một cơ nghiệp á, đâu ai mà nó đi con đường ngay thẳng tròn trịa cái gì. Nhiều khi ổ gà cũng đầy, nhiều khi bom đạn cũng đầy. Nhiều khi có những khúc quanh mình phải chấp nhận. Mà nhiều khi có những khúc quanh nó không phải do mình mà do xã hội. rồi cũng có những khúc quanh mà nó do kinh tế, do môi trường, và cũng có những khúc quanh do chính mình nữa. Yeah. Tại vì nhiều khi mình chọn con đường mà nhiều khi cái đường đó nó không phải dành cho mình. Nhưng mà được cái là phải bình tĩnh. Quý vị biết không, cuộc sống nào cũng vậy, Văn nghĩ là phải bình tĩnh. Tại vì cái khó khăn nào nó cũng sẽ vượt qua. Chứ còn mà chúng ta mà mất bình tĩnh, mà chúng ta mất lý trí, mà có cây súng kế bên, may mà lúc Kinh Luân nói chắc lúc đó Kinh Luân chưa có cây súng. Chứ có cây súng thì giờ này chúng ta cũng không có chuyện trong ngày đâu.
12: Cũng no, nhưng mà chưa tới cái mức độ đó, anh hiểu không?
13: Yeah.
12: Nhưng mà như Mai Phương nói là chán đời, chán sống rồi đó.
13: Mà thấy chán.
12: Coi như muốn buông bỏ tất cả rồi, mà lúc đó chưa có con nha, là muốn buông bỏ tất cả rồi.
14: Đừng nói buông bỏ tất cả đi lấy chồng.
13: Không, Mai Phương thì lại ngược lại, là vì Mai Phương có con.
12: À.
13: Vì những đứa con đó nó tạo cái động lực sống cho mình.
12: À, ok.
13: Dạ.
12: Yeah. Yeah. Nghĩ tới những cái việc làm xấu nhất, cũng nghĩ tới, tại vì mình tới cái đường đó rồi là sẽ nghĩ những việc làm gì xấu nhất. Mình không cần biết là cái hậu quả ra sao, nhưng mà để giải quyết cái vấn đề ngay tức thời đó, thì mình cần muốn làm những cái việc đó. Anh Quốc Văn chắc chưa bị trường hợp đó bây giờ.
14: Quốc Văn có may mắn gì Kinh Luân. Thật sự ra hoàn cảnh nào mình cũng lội, cũng bơi mà. Mình làm dân làm ăn á, thì quý vị biết không giống như dân đi làm hãng. Làm hãng thì mình ngày mình lãnh, mình đi làm mấy tiếng, mình lãnh lương như vậy, sống đời sống ổn định. Nhưng mà ra làm ăn á, nó có thăng trầm, có những lúc mình ngoài ý muốn. Có những lúc nhiều khi cầm cái điện thoại lên, đau lòng. Bóc cái điện thoại gọi một người anh em, gọi một người thân, để mà mình tìm một sự giúp đỡ trong lúc ngặt nghèo.
12: Cái đó là có khó nhất đó.
14: Đau lắm.
12: Yeah,
14: nói
12: khó
14: rằng
12: lắm.
14: Không ai muốn điều đó. Nhưng mà khi mà phải làm cái điều đó là cái điều rất là khó khăn.
12: Yeah. Cái trường hợp đó, đa số quý vị chắc cũng đã bị rồi. Anh Hùng Quốc Văn bị rồi. Kinh Luân bị rồi. Có những người như vậy nè. Có những người mình biết thôi. Không thân nha. Chỉ biết thôi. Nhưng mà tới cái đường cùng rồi, mình cũng phải tìm cách mình gặp người đó để giải quyết cái vấn đề của mình. Mặc dù như đối với mình, người đó không thân với mình, mà mình làm như vậy thì cái mặt mũi mình coi như là nó để đâu rồi, phải không anh?
14: Rất là khổ. Phải nói
12: khổ
14: cái,
12: lắm,
14: cái có những lúc quý vị biết không, mình đi hỏi một sự giúp đỡ từ những người anh em mình đau lòng lắm. Nhưng mà cũng có những cái may mắn, cái qua cái đó đó mình mới thấy rằng vậy nè, có những cái ân tình mà ngàn đời mình không quên được. Chứ đừng nói một đời. Là bởi vì trong khi có thể là những người rất gần với mình không nghĩ tới mình, hay là không giúp đỡ mình, mà có những anh em của mình á, mà họ giang tay ra, họ đón mình để họ giúp cho mình đi qua cái đoạn để mà mình sống lại. Thì phải nói rằng những cái ân tình nó rất lớn. Cho nên Quang Mỹ vậy đó. Cho nên bởi vì cuộc đời, quý vị biết không, nhiều khi những câu chuyện mà bắn nhau rồi tự tử á, nó thấy không đáng, không đáng để làm. Có những chuyện mình cần, nhiều lúc mà chưa làm hết mình. Có những khúc quanh đúng ra tới lúc đó quý vị chỉ cần thêm một phút thôi, cầm cú điện thoại lên có thể giải quyết được một việc thôi. Không cần phải cầm tới cây súng để mà tự giải quyết cuộc đời mình. Có những cái chuyện mà nghĩ là người ta bế tắc mà người ta không có. Bởi vì anh nói nhiều khi sự cô đơn á, nó làm cho người ta bế tắc tới độ mà tận
13: cùng. Với lại anh Văn, có đôi khi là có những người đó, họ vì cái tôi của họ cũng lớn quá, phải không anh? Cái vì cái danh dự, cái tôi của họ lớn quá, họ cảm thấy là họ không có thể nào mà họ hạ xuống được á. Cũng có thể á, cũng có những người như vậy. Họ giống như là giống như anh em mình đi, Kinh Luân hay anh Quốc Văn, như Mai Phương đi, khi mình khó khăn á, tự nhiên mình nghĩ đến bạn bè, nghĩ đến người thân, mình sẽ nhờ giúp đỡ. Nhưng mà có những người thì người ta đặt cái tôi của họ cao quá, đôi khi họ không muốn như vậy. Không, anh Văn có nghĩ là có những người họ như vậy không?
14: Có thể họ không quen, hay là họ không nghĩ ra, quẩn trí. Bởi những câu chuyện mà Văn thấy người ta tự tử, hay là người ta, cái tự tử nó cũng lạ lắm. Có những người cái định mệnh có lẽ trời cho họ là cái số người chết vì tự tử. Và có người tự tử không phải tự tử một lần đâu, tự tử nhiều lần. Có thể lần đầu cầm cái súng chĩa vô thấy sợ, không dám bắn. Nhưng lần sau để cái súng chỗ khác thì xong một cuộc đời.
12: Dạ vâng. Bây giờ xin phép cho lên mời 0940 ạ.
15: Này là em nói, em xin chào qua vị trên đài. Cái này là em nói là chuyện cái vụ cái anh cảnh sát ấy, là lần trước mình đài mình có đưa ra câu chuyện thường ngày á, thì là cái anh cảnh sát thì là anh có một vợ và hai thằng con trai, hai người con trai và à, gia đình rất là hạnh phúc.
12: Dạ vâng, chị đang nói cái vụ mà cảnh dạ. sát mà bị bắt về cái
15: đúng
12: vụ
15: rồi, cảnh sát bị bắt.
12: Dạ vâng,
15: dạ,
12: dạ vâng.
15: Đúng rồi.
12: Dạ vâng. Vâng.
15: Thì tại vì em ở gần đó.
12: À, ok.
15: Người vợ rất là dễ thương và người vợ rất là dễ thương và hai người con trai cũng dễ thương lắm, hay hay đi hét đi giúp lắm.
12: Dạ vâng.
15: Không hiểu sao mà anh chồng lại như vậy.
12: Dạ vâng.
15: Ở gần nhà em. Dạ vâng.
12: Dạ vâng.
15: Chị gọi vô em cho biết thông tin một tí xíu như vậy thôi.
12: Dạ vâng, cảm ơn dạ. chị nhé.
16: Dạ cảm ơn chị. Dạ.
12: Chị đang nói, thưa anh Hồ Quốc Văn, là chị đang nói về cái vụ mà anh chàng cảnh sát bị bắt về cái vụ ấu dâm qua mạng đó.
14: Vâng, chắc chị có nghe chương trình kỳ rồi chúng ta bàn.
12: Dạ đúng, dạ.
16: À,
14: cảm ơn chị đã chia sẻ thông tin đó.
16: Dạ.
12: À, quay trở lại cái việc mà người đàn ông giết gia đình và tự sát này, thì mình lấy những cái hoàn cảnh đối với những người mà, đối với anh Hồ Quốc Văn, đối với Kinh Luân nha, cái chuyện tình cảm nó chả là gì cả.
16: Uh-huh.
12: Không dẫn, không làm mình nghĩ tới cái việc
16: tồi, phải chết đúng
12: tồi,
16: không?
12: Dạ tồi tệ dạ. như vậy. Chỉ có việc uh-huh. tài chánh mới làm mình nghĩ tới việc tồi tệ như vậy thôi. Anh Hồ Quốc Văn có đồng ý không? Quý vị có đồng ý không? Và Mai Phương có đồng ý không?
16: Mai Phương nghĩ là đồng ý một cái câu và Kinh Luân nói là đối với một số người á, cái chuyện tình cảm không có phải là cái chuyện quan trọng nhất khiến yeah. người ta phải tự tử. Tại yeah. vì thực sự mà nói là cái người đó không thương mình thì cũng có thể có người khác thương mình. À, còn cái chuyện tiền thì nhiều khi nó vô trong một cái hoàn cảnh nó ngặt nghèo quá, nợ chồng chất không giải quyết được. Ờ, nhưng mà thực sự ra là đó là bởi vì đúng là, nhưng mà đúng là chỉ có người nào trong hoàn cảnh đó thì yeah. mới có thể hiểu được cái cảm giác vậy thôi. Nhưng mà những người ở ngoài thì có thể nói với mình một câu rằng là tiền bạc mất đi cũng còn có thể làm lại được, chứ không phải là không. À, chỉ có điều lúc đó mình quá sợ đó, đúng không? Ừ. Mình vô trong cái hố đó, mình cảm thấy mình không có vượt ra được. Nhưng mà thực sự ra là dân như anh Quốc Văn nói, chỉ cần chúng ta nhấc cái điện thoại lên, hãy chỉ hoặc là chúng ta mở cửa bước ra một cái con đường khác một chút xíu thôi, thì có thể là có một cái cách khác. Nhưng mà cho nên cái điều đó anh Quốc Văn với Kinh Luân thấy rằng là chúng ta nên để ý tới những người xung quanh mình, phải không? Tức là mình cảm thấy cái người đó có một cái dấu hiệu gì đó nó hơi khác thường thì mình
12: vấn
16: tìm
12: đề
16: cách
12: là
16: mình nói chuyện không?
12: Mình ở trong nhà thì mình biết, chứ ở đây đâu có ở chung nhà.
14: Cái giả thuyết thứ hai này nó cũng hợp lý lắm, Mai Phương, Kinh Luân biết tại sao. Quý vị đang nghe thì quý vị nghĩ như vậy. Kinh Luân đặt cái vấn đề tài chánh á, quý vị thấy nó có phần nào rất hợp lý. Đôi khi có thể mình không ở trong cuộc sống người ta, mình không hiểu. Chị này có thể trong cái tình một cái tình cảm mà ảnh dành cho chị đó, có thể ảnh dành trọn vẹn, này nó cũng hợp lý lắm, Mai Phương, Kinh Luân biết tại sao. Quý vị đang nghe thì quý vị nghĩ như vậy. Kinh Luân đặt cái vấn đề tài chánh á, quý vị thấy nó có phần nào rất hợp lý. Đôi khi có thể mình không ở trong cuộc sống người ta, mình không hiểu. Chị này có thể trong cái tình một cái tình cảm mà ảnh dành cho chị đó, có thể ảnh dành

0: Cái này là chúng ta chỉ nói trên cái tinh thần là dựa trên những cái biến cố xã hội mình có thể phỏng
1: Dạ.
0: đoán thôi, có thể nó sai, nhưng mà dân nghĩ như vậy. Tại sao là người ta bứt rứt tới bước đó? Là bởi vì có thể là không chừng là chỉ làm cái gì quá lớn để mà ảnh thấy cái chuyện mà tự nhiên một đêm bất ngờ find out ra bà vợ làm cái gì đó, gọi là tiền bạc coi như bao nhiêu năm dành dụm bây giờ đổ bể. Cũng có thể. Một là có thể bà cờ bạc, hai là bà đi vô. Có những cái chuyện giống như crypto đó. Có những người quý vị thấy hiện giờ là có những cái chương trình mà bị lừa gạt mà kinh khủng lắm. Mà có những người có nhiều khi ta làm chồng không biết. Rồi ta tham, ta cũng muốn, không phải là người ta làm sai, nhưng người ta muốn làm một cái gì đó đẻ ra sinh lợi đem gia đình. Nhưng không ngờ tiền mất tật mang. Rồi trong cái gia đình đang làm ăn tự nhiên bây giờ một số tiền thiệt hại quá lớn. Có những người đàn ông có thể họ nghĩ thôi lỡ rồi vợ mà làm vậy thôi mình tìm cách khác. Nhưng có những người họ kỹ lắm. Tiền mất là tật mang. Giận quất luôn. Thì cái đó cũng có thể là một cái giả thuyết có thể xảy ra.
1: Thì gần đây nó cũng có nhiều cái, cũng có nhiều cái chuyện á, là giống như hồi nãy Mai Phương Kinh Luân có nói đó, hồi năm ngoái đó ở Cali ở San Francisco đó, cũng có một cặp vợ chồng năm mươi mấy tuổi, vợ là người Việt, chồng hình như cũng người Mỹ á, là cũng có nhà hàng coffee này kia, rồi đùng một cái là sau mấy ngày người ta không thấy hai vợ chồng ra, thì khi vô nhà thì thấy rằng là người chồng với hai đứa con nhỏ bị bắn, còn người vợ thì là treo cổ ở trong gara. Thì thực sự ra cái nguyên nhân đó là đơn, nguyên nhân thì người ta biết liền thôi, đó là bởi vì cái cô này cổ làm nhà hàng, cổ nợ nhiều quá và bị xiết cái nhà luôn, bị nói chung là sẽ bị mất nhà, và trước khi mà những gia đình đó phải ra khỏi ngôi nhà thì họ họ đã tự tử như vậy đó. Và cái chuyện nó quá buồn đúng.
2: So, cái đó là do về vấn đề tài chính.
1: Đó là vấn đề tài chính, làm ăn bị sụp đổ, bị nợ quá nhiều và bị mất nhà.
0: Bởi Kinh Luân biết không, nhiều khi Mai Phương Kinh Luân biết nói có những trường hợp mình thấy người ta làm ăn á, nói chung nó có những cái đoạn, có những cái khúc quanh mà rất thịnh, làm ăn rất tốt, nhưng đâu phải ai cũng được tốt hoài. Có những khúc là có thể thời vận đi xuống, hay có những cái lúc mà thị trường nó không được như ý, hay có những lúc cái kinh tế của công việc mình nó không được thành tựu như mình đã từng làm. Cái khó khăn là họ cô đơn, họ không biết giải quyết sao mới đưa ra cái cảnh đó. Và thứ hai là giống Kinh Luân nói nãy đó, Văn nghĩ là stress tâm thần. Mình nói stress cũng là một cái hiệu ứng của tâm thần. Nhiều khi là họ cô đơn, họ biết làm gì, bối rối, rồi là giải quyết một cách gọi là bất ngờ và đột biến, cho nên nó ra những cái nông nổi quá lớn
2: Nhưng
0: đi.
2: mà đa số mình thấy những cái vụ việc như vậy là cái tinh cái tâm lý người phụ nữ sẽ yếu hơn là người đàn ông mới dẫn tới những vụ việc như vậy.
0: Chưa chắc.
1: Thường
0: Thì nãy quý vị
1: cũng
0: thấy
1: tùy á,
0: rồi,
1: cũng
0: chuyện
1: tùy.
0: kia là người phụ nữ là giết chồng và hai đứa con. Và cũng có người đàn ông giết vợ và hai đứa
1: Hai đứa
0: con.
1: con thì
0: Thì
1: đó.
0: nghĩ chắc cũng giống nhau thôi.
2: Nhưng mà quý vị có đồng ý với Kinh Luân là cái việc mà mình lấy giả thuyết nha, giả thuyết thôi, là giữa việc anh này coi như là bị vấn đề tài chính rất là lớn mới dẫn tới vụ việc như vậy, hay là những cái rumor ngoài kia nó là tại vì người phụ nữ này lăng nhăng ở ngoài nên dẫn tới anh ta có những hành động như vậy. Kinh Luân loại bỏ cái việc mà người vợ lăng nhăng ở ngoài đi, đối với Kinh Luân là như vậy, tại vì không có cái chuyện mà tình cảm mà dẫn tới việc mà giết luôn hai đứa con cả. Mình thấy hai đứa bé đâu có tội gì đâu. Đấy, đối với Kinh Luân tình cảm mà hai vợ chồng không hòa hợp nhau nữa, ly dị, chia tài sản, whatever, chỉ có một cái có thể làm người chồng suy nghĩ mà bực mình, đó là việc xã hội Hoa Kỳ này khi ly dị là người vợ lấy hai đứa con. Cái đó là cái dẫn tới mà có thể là người đàn ông suy nghĩ mà nghĩ quẩn đó. Kinh Luân chỉ có biết là một cái lý do thôi, chứ đa số cái việc tài chánh mà cái vấn đề tài chánh nó vẫn là cái mà dẫn tới những nhiều cái quyết định sai lầm nhất.
1: Cái sự gọi là
2: Dạ vâng, bây giờ xin phép cho luôn mời 1 2 3 1 6 ạ.
1: xin chào.
3: Hello, có phải số tôi không ạ?
2: Dạ
1: Xin
2: chào
1: mời
2: chú
1: anh
2: ạ.
1: lên tiếng ạ.
3: Chào quý vị trên đài, chào chào Quốc Văn.

0: đang thi đây.
1: Dạ. Em đang thi.
0: đang lái xe mới vào ra xe là chạy mà nghe cái gì mà tự tử rồi chương trình này cái chủ đề gì vậy Quốc Văn?
1: Dạ, trong mấy ngày qua thì tại Houston ở trong River Oaks, anh khu giàu có nhất của thành phố Houston thì có một vụ án xảy ra, tức là theo như nhà chức trách nói đó là ông chồng bắn người vợ và hai đứa con rồi sau đó ông tự tử. Thì chúng ta đang mạn đàm xem cái vấn đề, có những cái vấn đề mà liên quan đến làm sao để người ta mà quản trí tới cái độ mà phải làm như vậy đó anh Đăng Thi. Thì anh Đăng Thi ở đây cũng khá lâu, các bạn nghĩ là anh Đăng Thi cũng là một người sống Houston cũng nhiều năm và sống ở Mỹ cũng nhiều năm, có lẽ là anh cũng có nghe những câu chuyện tương tự. Thành ra câu chuyện ở đây thì chúng ta đang trao đổi và có thể trong cái hướng nhìn đó để làm giúp cho có thể những người trong những hoàn cảnh đó.
2: Dạ vâng, câu hỏi cho anh Đăng Thi Phong anh. Dạ vâng, câu hỏi cho anh Đăng Thi nè. Trong cuộc sống của anh hồi xưa tới giờ đó, có một cái giây phút nào mà anh nghĩ quẩn không anh? Có một biến cố nào đó trong cuộc đời của anh mà anh nghĩ quẩn không?
0: Trước hết thì mình phải định nghĩa nghĩ quẩn là như thế nào?
2: Là giống như...
0: Cái, có thể cho mình biết nghĩ quẩn.
2: Có nghĩa là anh nghĩ tới việc là anh không...
3: muốn sống nữa hả?
2: Không muốn sống nữa, dạ. Yeah.
3: Yeah. Theo như kinh luân là vậy đó.
0: Ok, hiểu rồi. Thật sự không biết quý vị trên đài sao, nhưng mình đã từng khổ đến cái về vật chất á, đến cái mức độ mà các bạn biết hột me không?
3: Dạ.
0: Hột trái me đó.
2: Dạ vâng.
0: Mà mình phải ngậm cái hột me ra cho nó rã ra, thì ở giữa cái hột me nó có một cái nhị rất là thơm, bùi nhỏ lắm. Nghĩa là đói đó mà phải ngậm cái hột me như vậy. Và đó là về vật chất. Và mình cũng đã từng có rất là nhiều, nghĩa là mình muốn cái gì có cái đó về vật chất nha.
3: Dạ.
0: Đó là về nói về vật chất, về tinh thần đó, thì lúc nào mình cũng rất yêu quý cái cuộc sống này các bạn ơi. Và mình lúc nào mình cũng, mình 3 tuổi là mình đã mồ côi mẹ rồi. Nhưng mà mình luôn luôn thắp nhang bàn thờ là mình cứ cảm ơn bố mẹ đã cho con ra cuộc đời này. Bởi vì có những người, họ không biết họ nghĩ như thế nào tôi không biết, nhưng mà họ khổ như thế nào, về tình, về tiền, về như thế nào tôi không biết. Nhưng mà cái mạng sống của mình là quý nhất trên đời này.
3: Dạ.
0: Bạn không thể chọn được sanh ra trong gia đình giàu nghèo hay ngày giờ nào, đúng không? Và bạn cũng không thể chọn được cái ngày giờ mình chết nếu mà loại bỏ cái vấn đề xấu nhất là tự tử.
2: Dạ.
0: Thì trong đầu tôi chưa bao giờ trả lời anh bạn hồi nãy là chưa bao giờ tôi có ý định nghĩ quẩn cả.
2: Dạ vâng.
3: Dạ.
0: Mà tôi cũng muốn các bạn hãy yêu thương cuộc đời này. Life too short.
2: Dạ vâng.
0: Sống rất là ngắn ngủi. Bạn sống tốt thì bạn sẽ hưởng được cái tốt. Bạn buồn thì một ngày cũng qua đi, mà bạn vui thì một ngày cũng hết. Thành ra vô tư đi. Cái gì đến thì mình đón nhận. Ngay cả cái tình yêu trong gia đình, tình yêu vợ, tình yêu chồng, tình yêu con cũng vậy. Những cái đó là tất cả những mối dây mà thiêng liêng nhất trong cuộc sống này.
2: Dạ vâng.
0: Và chúng ta gặp nhau cười một cái là vui. Và sẵn lòng, nếu mà bạn cần mà tôi có, thì chúng ta tại sao không chan sẻ lẫn nhau trong cái khả năng của mình. Okay. Bỏ cái gì hồi nãy cô có nói cái tôi, cái gì đó. Thì mình cứ bỏ đi, tại vì cuộc sống nó sẽ ấp đầu.
3: Yeah.
1: Một người đã ngậm hột me tới cái mức đó, đó thì phải nói rằng là cái ý chí kiên cường và chịu đựng. Nhưng mà tại sao lúc đó anh không tìm sự giúp đỡ bên ngoài mà anh ngồi anh ngậm hột me mình và anh đang thi?
0: À ok. Tại vì mình không muốn nói tới một cái vấn đề đó. Lúc đó mình đang bị ở tù.
2: À ok. À.
0: Mình đang bị ở tù và mình đi trong cái chuyến đó, nếu mà có người nào nói tới thầy Trương Toại là ai cũng biết.
3: Yeah.
0: Giáo sư Việt Văn, cái thời xưa,
2: yeah,
0: thì 83 người đều bị bắt hết. Nhưng mà khi mà họ họ họ họ giải giao vô từng nhóm, từng nhóm, từng nhóm thì mình lại là cái nhóm cuối cùng, thì nó lại hết phòng của vượt biên rồi nó nhốt mình vô một cái phòng với một người phạm nhân, mà cái phạm nhân đó lại là phạm nhân bên Việt Cộng, nó còn hình sự đó chứ không phải là việc vượt biên.
2: Dạ, yeah, ok. Có nghĩa là anh đã trải qua những cái cay đắng trong đời rồi thì anh được tôi luyện rồi. Bởi vì những cái trường hợp mà nghĩ tới cái việc làm việc ấy thì anh không không quan tâm đó. Tao đã khổ lắm rồi, bây giờ tao không khổ hơn được.
1: May cho anh là anh tìm được cái hột me đó. Lúc đó may là anh có được cái hột me, chứ không có cái hột me không biết anh làm cái gì nữa đây.
0: Đúng chính xác như vậy luôn đó, chính xác như vậy luôn. Là thì các bạn biết không, là những cái gì mình muốn ở đời này đó chứ mà mình được có chưa chắc đã là phước đâu.
2: Dạ vâng.
0: Thật sự như vậy. Thành ra cái gì đến thì sau này mình càng lớn, càng bây giờ có thể nói là cũng già rồi, mình trên 60 rồi. Thành ra mình nghĩ được rằng là cái gì đến cũng là quý hết, dù cái đó là cái xấu dưới mắt của những người khác thì mình cũng học được những cái gì qua cái xấu đó.
2: Dạ vâng.
0: Tại vì chúng ta tự học. Cảm ơn các bạn.
2: Em xin cảm ơn Đăng Thi đã. Dạ vâng, xin cảm ơn đã tham gia chương trình nhé.
3: Cảm ơn Đăng Thi.
0: Rồi.
2: Dạ vâng, có gì anh
0: mọi người nha.
2: Anh Văn có số phone của ông Đăng Thi phải không? Dạ. Hồi nãy anh nói là nếu mà giúp được sẽ giúp.
3: Dạ, cảm ơn anh.
2: Xin phép cho cái lời được mời 9667 ạ.
4: Hello men.
2: Dạ xin chào.
4: Nói thì dễ lắm.
3: Dạ.
4: Nói thì dễ lắm nhưng mà cái thực hiện đâu nó không dễ như mấy anh chị nói.
1: Rõ ràng.
4: Có nhiều người, người ta có kỷ lực, người ta có thể vượt qua được những cái khó khăn như vậy. Và nhất trong cuộc sống, hai vợ chồng này thì tôi nghĩ là cũng có cái vấn đề về cuộc sống, cũng có vấn đề tài chính. Cũng có những vấn đề khác chứ mình không thể nào mình nói ý nghĩa, mình nói chỉ là gì. Vấn đề tình cảm không thôi đâu.
2: Dạ đúng.
1: Dạ, vâng.
3: Dạ,
1: đúng.
3: Dạ.
2: Cái luân hoàn toàn.
4: Với vấn đề về làm ăn.
2: Dạ vâng.
4: Rồi công việc. Rồi tiền bạc. Rồi đủ thứ tài chính.
2: Dạ vâng.
4: Trong cái xã hội bây giờ thì cái cuộc sống càng ngày càng khó khăn. Mình làm công việc, làm ăn không phải đơn giản như là chỉ mở nhà hàng ra rồi để mà tồn tại. Mà phải tính toán làm sao cho nó có được cái lợi nhuận để mà chi tiêu trong cuộc sống, đó là cái vấn đề.
2: Thành
4: ra tôi nghĩ không phải cái hai vợ chồng này là người rất là nổi tiếng và cũng rất làm ăn cũng rất là ấy, nhưng tôi không nghĩ hai cái vợ chồng này vì tình cảm đâu, nhưng mà tôi nghĩ về tài chính.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh. Đối với anh,
3: yeah.
2: Kinh Luân hồi nãy cũng có một cái giả thuyết như vậy, là cái chuyện tình cảm không dẫn tới cái việc mà phải giết người như vậy. Chỉ có cái việc tài chính. Và anh này đang sống trong một cái tầng lớp thượng lưu như vậy.
1: Đúng.
3: Yeah.
2: Đột nhiên một ngày nào đó anh biết là tài chính anh sắp sửa mất rồi.
3: Yeah.
2: Anh cảm thấy anh xấu hổ với mọi người xung quanh hay là gì đó.
1: Bế tắc.
2: Vậy bế tắc đó.
1: Đúng vậy. Mà không ai có thể, không ai hỗ trợ, không ai giúp đỡ.
4: Đúng vậy. Với lại họ có thể là họ sống trong cái giai cấp nó cao rồi.
2: Đúng rồi.
4: Một lúc nào đó ví dụ như họ bị mất hết tất cả thì họ hổ thẹn với bạn bè, bây giờ thì thôi mình đi thì coi cái chết này á, không ai biết được cái chuyện gì xảy ra bên trong đó.
2: Dạ vâng.
4: Thành ra họ giữ được cái thanh danh của họ. Thành ra đối với trong cái thời điểm hiện tại giờ đây, cuộc sống rất khó khăn, làm ăn rất khó khăn, tưng bừng khai trương nhưng mà âm thầm lại bất
3: đóng cửa
4: thứ một cái chuyện gì chưa xảy ra. Thành ra theo tôi nghĩ hai cái vợ chồng này về vấn đề tình cảm thì họ không đến nỗi đâu. Nếu mà họ đến nỗi thì chắc có lẽ họ có cái sự lục đục xảy ra trước đây mà ấm đầm. Nhưng mà tôi nghĩ là cái vấn đề này tài chính là nhiều hơn.
2: Dạ vâng.
4: Cái cô này là người tôi đã từng biết rất là giỏi, rất là
1: wow.
4: Tôi là về trong trường rất là tốt.
3: Dạ.
4: Rất là người rất là phải nói là sông sáo và là làm ăn rất là tốt. Nhưng mà có một điều tôi nghĩ là họ có vấn đề tài chính.
2: Yeah.
4: Họ đi đến cái chỗ thua lỗ hay như thế nào để ấy. Thành ra bây giờ nói, mình nói ở ngoài nghị lực này, nghị lực kia thì nói nó dễ lắm. Như giống như anh, mấy anh nói thì cũng dễ lắm.
2: Yeah, vâng.
4: Nhưng mà mỗi hoàn cảnh,
1: yeah, vâng,
4: của mỗi người nó vào cái cuộc sống nó khác nhau.
3: Yeah.
4: Thành ra mình không ở dung.
5: tất cả ai không giống như ai. Có người có nghị lực, có người vì thanh danh, có người vì tất cả chuyện gì họ có thể họ làm để họ mang cái chết đi. Mà tôi thấy anh này đủ can đảm mà chết hết tất cả một gia đình như vậy. Là anh là một người rất là có một cái sự phải nói là chín chắn lắm để làm được cái chuyện. Can đảm lắm.
2: Không, nếu mà nói về cái việc mà anh giết hai đứa con luôn thì mình nói là tại vì anh này, cái tinh thần ở lúc đó anh mất tinh thần này. Anh không còn cái lý trí nữa, anh mới làm cuồng như vậy thôi. Chứ nếu mà người ta đã biết suy nghĩ rồi thì có thể là hai đứa con người ta sẽ không đụng đến đâu.
1: Thật ra nước Mỹ này cũng nhận thấy không biết.
5: Anh chỉ là như thế này. Tôi nói là theo cái ý nghĩ của anh.
2: Dạ vâng.
5: Cái ý nghĩ của cái tình người, cái tình ấy. Nhưng mà cái người Mỹ họ có một cái hay đó. Thà là có tất cả. Bây giờ để hai đứa bé nó ở lại. Thứ nhất.
2: Ai nuôi phải
5: không? Cái nỗi lạc bạn cho gia đình của nó. Một cái nó còn trẻ quá. Nó tuổi nhỏ quá, nó lớn lên rồi nó mất cha, mất luôn cả mẹ. Nói thì nói như vậy, mình nói mình theo cái quan điểm của
2: cái người đàn ông
5: thì mình nói là ác quá, nhưng mà thật sự ra họ có cái tính thà mình đi hết cả gia đình như vậy thì nó hay hơn. Anh thấy cái chuyện của cái anh da đen ở bên Louisiana, một mình cha cả mà bắn hết tất cả tám đứa con thì đâu phải là chuyện đơn giản đâu. Rất là khó khăn. Nhìn mà họng súng của mình mà bắn những cái đứa con mà ấy của mình, nhưng mà họ phải dứt khoát họ làm. Tại vì họ nghĩ là những đứa trẻ đó giờ mồ côi cha mồ côi mẹ, nó lớn lên nó cũng bị ám ảnh trong cuộc sống của nó, thành ra họ phải làm như vậy thôi. Còn theo cái lý trí của mình á, về tình cảm của mình thì mình cứ nghĩ đó là cái điều nó không có nhân văn. Nhưng mà thật sự ra họ nghĩ như vậy là một cái kết cục rất tốt thôi. Chia buồn với lại hai người này và mỗi
3: không.
5: Người có một cái hoàn cảnh khác nhau.
2: Không,
5: trong thời buổi này
2: đúng.
5: Trong thời buổi này thì cái cuộc sống nó khó khăn về kinh tế lính đủ thứ mọi chuyện, thành ra mọi người phải có nhiều nghị lực để mà vươn tới, để mà tồn tại trong sống này.
2: Dạ vâng.
5: Mong là hy vọng sẽ tốt hơn.
2: Dạ vâng. Cảm ơn chú đã tham gia chương trình và cảm ơn chú cũng dám đưa ra cái quan điểm của mình. Nhiều khi nó nghe nó hơi bất nhân tí xíu nhưng mà
3: không có đó Kinh Luân. Cái đó có đó Kinh Luân.
1: Quý anh nghĩ vậy, quý anh nghĩ ở Mỹ thì nó có cái luật phá sản.
3: Dạ.
1: Chắc cái nếu mà trường hợp mà tài chánh mà đến khúc uẩn khuất như vậy có thể là không chừng là nợ xã hội đen.
3: Dạ.
1: Hay nợ cái gì mà không khai phá sản được.
2: Yeah.
1: Tại nước Mỹ này quý vị thấy không, nếu lỡ mà mình làm ăn mà mình thua lỗ thất bại, mình có thể khai, thí dụ như chương trình phá sản chapter 7 là mình xóa sổ hết, coi như mình làm lại từ đầu. Hoặc là mình tái phối trí lại công việc, cái chapter 11, thí dụ vậy 13, chapter 11. Thì nước Mỹ họ vẫn cho cơ hội. Họ cho là mình có cơ hội để sắp đặt lại công việc. Nhưng mà có lẽ Văn nghĩ cái này rối trí lắm, mà cái này cái gì nó lớn lắm, thành thử ra là họ nhưng mà hồi nãy giờ đó thì Văn thấy như vậy, những ý kiến khán giả thính giả gọi vào đó thì mình nghĩ có một cái điểm mà cuộc sống cha mẹ mình sinh ra mình, trời sinh ra mình có một cái được một cái cuộc sống. Văn nghĩ phải yêu cuộc sống của mình, phải yêu cái những gì mà mình được sống để được làm người. Rồi từ những cái chuyện gì đó, câu chuyện hôm nay á, anh em mình đưa ra đó là của Văn nghĩ gì, mình cái gì cũng có thể qua được.
2: Không, Kinh Luân đồng ý với anh, tại vì Kinh Luân cũng đã trong thời gian nó cũng đã vượt qua được thì bây giờ cũng khá hơn rồi. Đúng, cũng nghĩ quẩn đó, nhưng mà rồi thì cái gì nó cũng qua đúng không?
1: Không, có cần anh em chúng tôi phải bọc vài cái hột me để dành vài bữa cho anh ngậm không?
3: Nhưng mà thực ra Kinh Luân với anh Quốc Văn, thực ra tự tử chết hay là chết tự nhiên ha, thì rồi ai trong chúng ta phải chết đúng không?
2: Yeah.
3: Cho nên đối với Mai Phương nghĩ thì cái đáng sợ nhất là cái gì? Cái lúc mà mình quẩn đó.
2: Yeah.
3: Đúng, cái lúc mà cái tâm trí của mình nó đi đến một cái mức cùng cực đó, cái đó mới là đáng sợ, đúng không?
2: Dạ, yeah, cái đó mới là đúng, Mai Phương nói đúng. Nhưng mà bên Công giáo thì là không có quyền
3: Tự
2: tử nha.
3: Đúng rồi, đúng. Thì nói chung Công giáo hay Phật giáo thì cũng không chấp nhận cái việc tự tử. Nói chung là mình phải đối diện với lại cái gọi là cái nỗi khó khăn của mình. Ý là như vậy.
1: Bạn thì bạn thấy tự tử là yếu đuối nhất, dở nhất.
3: Thì tức là thật sự cá nhân của dân
1: nhìn cái giải pháp đó là giải pháp yếu đuối nhất và dở nhất. Thật sự mình không trách được, tại vì mình giống như là nãy anh vừa rồi nói đó, là chúng ta ngồi nói đây nó dễ. Người trong cuộc mới hiểu được câu chuyện. Chúng ta không có sống trong chăn, đâu biết chăn có rận. Nhưng đôi khi vậy, biết nó dở, biết nó không có hay gì, nhưng mà chúng ta ráng vượt qua đi. Tại vì trong câu chuyện ngày hôm nay, nhiều khi có những gia đình khác cũng đang nằm trong hoàn cảnh như vậy. Thì câu chuyện hy vọng đến với mọi người á, là chúng ta ai cũng có hoàn cảnh khó khăn, cay nghiệt.
2: Hoàn cảnh là quảnh càng.
1: Thì mình cứ ráng, mình tìm mọi cách đi. Mình vượt qua. Và mình có anh em xung quanh, mình ráng có thể là gõ cửa hết tất cả những cái cánh cửa. Nhiều khi có thể chỉ cần mình gõ thêm một cánh cửa nữa thôi. Đúng. Là nó đã xong.
2: Đúng. Nhiều khi mình có những người thân mình, họ không giúp mình, nhưng mà tự nhiên một người nào đó không thân lắm với mình lại
1: có một cái câu chuyện nè. Một người rất nổi tiếng ngày hôm nay, trước đây ảnh gọi là thân bại danh liệt, mà ảnh gọi là ảnh coi như không còn đường, ảnh mở làm ăn mà coi như từ landlord, nghĩa là coi như chủ đất mà coi như là không thông cảm, và ảnh chỉ có đường là coi như cháy túi thôi. Và ảnh nghĩa là ảnh tất cả những cánh cửa mà ảnh biết á, là không có cánh cửa nào giúp hết. Nhưng cuộc đời của ổng có một cánh cửa tự nhiên xuất hiện. Và cánh cửa đó giúp cho ổng, ổng kể là giúp cho ảnh $100,000. Và ảnh tự nhiên ảnh sống lại, bởi vì ảnh sống mạnh và sống khỏe và gia đình rất là ổn định. Ảnh nói cuộc đời đôi lúc, nhưng mà lúc đó Văn nghĩ nếu mà như câu chuyện Văn nghe thời đó, mà nếu ảnh không gõ được cánh cửa cuối cùng mà tới ngồi mà ảnh chia sẻ câu chuyện và người ta thương ảnh tới độ là giúp đỡ cho ảnh á, thì giờ này cái business của ảnh xong rồi.
2: Với lại chưa chắc là tiền, chưa hẳn là phải giúp bằng tiền, nhưng mà người ta cho mình một cái cơ hội khác để cho mình.
3: Với lại có thể trong cái lúc mà cái tinh thần của mình nó đến cùng cực á, có một người nào đó người ta có thể cho mình làm qua được cái dịu qua được, vượt qua được cái cơn cùng cực của cái thần kinh của mình, thì cũng có thể sẽ có nhiều cái đường, cái con đường khác, đúng không? Thì mời Kinh Luân đọc cái những cái thông tin về đường dây nóng mà chính quyền hỗ trợ cho những người mà đang gặp những cái khó khăn.
2: Xin Mai Phương đọc xem cái đường dây nóng bây giờ luôn.
1: Cô Giang đã nghĩ mấy đường dây nóng đó. Nhiều gọi gọi vô nó nóng hơn.
3: Không, nhưng mà chắc ở bên đây không, cũng hơi khó ha. Người Việt của mình thì gọi vô thì không có...
2: Có tiếng Việt chứ.
1: Nói đùa.
2: Gọi vô nói là có Vietnamese mà có giúp.
1: Nhưng mà cái người Việt Nam mình á, Kinh Luân ơi, Mai Phương, có những cái quỹ chính phủ cho, giống như Quang nhiều lần trình bày là có những cái tiền rất là lớn, người ta mướn những người chuyên gia về tâm lý để hỗ trợ. Nhưng mà thật sự có những cái hoàn cảnh những người chuyên gia tâm lý đó chịu không, họ cũng không hiểu nổi đâu. Tuy nhiên chúng ta cũng đừng coi thường việc đó, đôi khi ngồi để có người tâm sự cái đã.
3: Nói thôi là nói ra được là thấy là cũng đỡ lắm rồi đó.
1: Đỡ.
3: Yeah.
1: Chứ còn nếu không nói được với ai á là sẽ nghĩ quẩn, và nghĩ quẩn là sẽ có chuyện.
2: Giống như Kinh Luân đang có vấn đề gì, Kinh Luân hỏi anh Hồ Quốc Văn, anh Hồ Quốc Văn sẽ không giúp được Kinh Luân, nhưng mà anh Hồ Quốc Văn sẽ có một người nào đó sẽ giúp được Kinh Luân. Đó là cái cái then chốt trong đó đó. Cảm ơn anh, cảm ơn Văn, cảm ơn Mai Phương và cảm ơn quý vị khán giả vừa theo dõi chương trình cùng với ba anh em chúng tôi. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.
6: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
7: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, màu không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
6: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Nót, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
8: Bà Thi ơi!
9: Ơi!
8: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
9: Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
8: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo, và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
9: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi!
8: Nhà hàng Seto & Phở,
9: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
8: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502. Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966. Mùa thuê đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
9: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
10: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvotes.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
11: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
12: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
13: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
14: ghế massage Infinity,
13: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
12: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
15: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
16: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Đây chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, miền Nam California. Chúng tôi xin trân trọng và vui mừng kính chào quý khán giả trong tình yêu thương.

0: và do mẹ Hằng cứu giúp, với Minh Dũng, Bình Minh, Nam Vũ và Ngọc Liên. Xin vui mừng và thân ái kính chào quý thính giả. Giờ phát thanh hôm nay, chúng tôi xin kính chúc quý vị được tràn đầy bình an, niềm vui và hạnh phúc trong Chúa Giêsu Kitô.
1: Hôm nay là thứ Năm, ngày 7 Tây tháng 5 năm 2026, thứ Năm trong tuần thứ Năm mùa Phục Sinh.

0: Và kính thưa quý vị, trong chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp hôm nay, chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị theo dõi các tiết mục sau đây.
1: Lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo, đường thiêng liêng công giáo và suy niệm cuối giờ.

0: Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng đọng tâm hồn cùng hợp ý với chúng tôi dâng lên Thiên Chúa tình yêu và giàu lòng thương xót, lời nguyện cầu chân thành để xin Ngài chúc lành và ban ơn thánh hóa cho giờ phát thanh này. Xin cho mọi lời nói và ý tưởng của chúng ta đều quy về Chúa để làm sáng danh Ngài.
1: Lạy Chúa Giêsu, các sách tin mừng chẳng khi nào nói Chúa cười, nhưng chúng con tin Chúa vẫn cười khi thấy các trẻ em quấn quýt bên Chúa. Chúa vẫn cười khi hồn nhiên ăn uống với các tội nhân. Chúa đã cố giấu nụ cười trước hai môn đệ Emmau khi Chúa giả vờ muốn đi xa hơn nữa. Nụ cười của Chúa đi đôi với tin mừng Chúa giảng. Nụ cười ấy hòa với niềm vui của người được lành bệnh.
2: Lạy Chúa Giêsu, có những niềm vui Chúa muốn trao cho chúng con hôm nay. Có sự bình an sâu lắng Chúa muốn để lại. Xin dạy chúng con biết tươi cười, cả khi cuộc đời chẳng mỉm cười với chúng con. Xin cho chúng con biết mến yêu cuộc sống, dù không phải tất cả đều màu hồng. Chúng con luôn có lý do để lo âu và chán nản, nhưng xin đừng để nụ cười tắt trên môi chúng con. Ước gì chúng con cảm thấy hạnh phúc vì biết mình được Thiên Chúa yêu thương và được sai đi thông truyền tình thương ấy.
0: Nguyện xin Chúa ban phúc lành cho quý vị thánh giả đang lắng nghe chương trình radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, cũng như cho tất cả chúng con là những tôi tá Chúa. Xin cho mọi việc chúng con làm trong giờ phút này đem lại niềm vui, bình an và ơn cứu độ đến cho mọi người. Ngõ hầu nước Chúa được lan tràn khắp nơi trên mặt địa cầu. Chúng con cầu xin vì danh thánh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

0: Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả lắng nghe lời Chúa với linh mục Phaolô Nguyễn Tất Hải, dòng Chúa Cứu Thế.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 15 từ câu 9 đến câu 11. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân giữ lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn. Ông bà và anh chị em thân mến, niềm vui, hạnh phúc, tình yêu, hy vọng, đó là những điều mà con người mong muốn có được trong cuộc sống ngày hôm nay. Thật vậy, không ai muốn chịu đau khổ cả, không ai muốn bị mất mát, không ai muốn bị sỉ nhục, không ai muốn cho cuộc đời mình trở nên đau khổ. Tuy nhiên, lời Chúa ngày hôm nay đã được diễn ra trong bối cảnh Chúa Giêsu sắp bước vào cuộc thương khó. Và Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ về tình yêu, về niềm vui. Phải chăng Chúa Giêsu đã lạc quan không đúng chỗ? Không phải vậy. Bởi vì chúng ta biết do chính tình yêu mà Chúa Giêsu đã chết cho chúng ta. Do chính tình yêu mà Chúa Giêsu mong muốn chúng ta được kết hợp trong tình yêu của Ngài. Và rồi, khi sống trong tình yêu của Ngài, chúng ta sẽ được kết hợp với Chúa Cha. Và chúng ta sẽ có được niềm vui. Và không phải chỉ là niềm vui thoáng qua, nhưng đó là niềm vui trọn vẹn. Quả thật, Thiên Chúa là tình yêu. Và tình yêu đó được thể hiện một cách trọn vẹn nơi mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa Kitô. Và Chúa Giêsu cũng cho chúng ta thấy rằng tình yêu mà như Ngài đã nói, không có gì tình yêu nào cao quý cho bằng tình yêu của Người thí mạng sống mình cho người mình yêu. Như thế, tình yêu vượt lên trên ngay cả những đau khổ, và không chỉ đón nhận đau khổ, chấp nhận đau khổ vì yêu thương, nhưng mà qua đau khổ đó nhận ra được một cái sự niềm vui trọn vẹn, bởi vì chúng ta đã được Thiên Chúa yêu thương. Trong cuộc sống ngày hôm nay, người ta nói đến tình yêu, người ta nói đến yêu thương. Tuy nhiên, chúng ta phải xem lại tình yêu đó là tình yêu gì? Yêu thương đó là như thế nào? Mới đây ở bên Canada, có một linh mục ở Vancouver. Vị linh mục này 79 tuổi. Ngài là Larry Holland. Và Ngài cho biết rằng đã hai lần được nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa Khoa ở Vancouver đề nghị trợ tử, dù họ biết cha là linh mục và có lập trường phản đối việc trợ tử. Và được biết, đây là một thực hành đang gia tăng tại Canada. Ở bên Canada, vào năm 2016, Canada đã ra một cái luật cho phép trợ giúp y khoa để chết, Medical Assistance in Dying. Để rồi, nếu trong trường hợp một người ở tình trạng đau yếu, không có khả năng hồi phục, hay là trong giai đoạn hấp hối, và ngay cả khi người đó, cái bệnh nhân, cảm thấy rằng cuộc đời mình không còn gì để đáng sống, có thể là do đau khổ về thân xác, hay đau khổ về tinh thần, đau đớn về tinh thần, thì có thể yêu cầu để được trợ tử bằng cách tự tiêm thuốc tự tử vào người mình, hoặc nhờ một người nào đó để chích thuốc Và điều đáng nói ở đây, cha Holland, 79 tuổi, Ngài nói rằng mặc dù Ngài bị ngã trong phòng tắm vào ngày Giáng sinh năm 2025, thì Ngài vẫn được đang trong giai đoạn hồi phục, mặc dù Ngài có bị gãy xương hông. Nhưng mà nhân viên y tế đã hai lần đã nói với Ngài rằng là Ngài có muốn được trợ tử hay không? Và cha Holland, Ngài cũng phải lắc đầu, không thể hiểu nổi. Và cái điều này để nhắc nhở cho chúng ta biết rằng con người ngày hôm nay, người ta không muốn thấy đau khổ. Và người ta nghĩ rằng chấp chức đau khổ bằng cách tích cực tự tử hoặc là trợ giúp cho một người tự tử, như vậy là bày tỏ lòng thương xót và tình yêu. Tuy nhiên, đó không phải là tình thương đích thực. Tình thương chân thật mời gọi con người chúng ta phải liên đới với nhau trong nỗi đau khổ. Và vì thế, cha Holland nói rằng là khi từ chối cái chết trong trường hợp trợ tử, thì mở ra một cơ hội mới. Đau khổ giúp chúng ta phát triển bản thân, mở ra chân trời mới và làm phong phú mối quan hệ. Thật vậy, Chúa Giêsu chính trong sự đau khổ, và Ngài sẵn sàng chấp nhận để cho chúng ta nhận ra được tình yêu thương cao vời của Thiên Chúa đối với một người trong chúng ta. Và chính trong sự chấp nhận cái sự đau khổ vì tình yêu, Chúa Giêsu cho chúng ta cảm nghiệm được sự sống của chúng ta, hạnh phúc của chúng ta, nó không hề tại bởi những biến cố bên ngoài, bởi sự phủ lấp của những giá trị vật chất trần gian, nhưng mà được phủ lấp bởi tình yêu, một tình yêu chân thật, xuất phát từ chính Thiên Chúa, và rồi cũng được thể hiện qua sự yêu thương chân thật của những anh chị em với nhau. Và nếu được như vậy, thì cho dù trong hoàn cảnh khốn khó nào đi chăng nữa, của cá nhân hay của cả một dân tộc, và như chúng ta biết, hiện nay biết bao nhiêu những con người đang đau khổ, đang sống trong sự nghèo đói, trong chiến tranh, trong loạn lạc, trong sự mất mát. Tuy nhiên, đối với những người Kitô hữu, những người tin vào tình yêu thương của Thiên Chúa, thì chắc chắn rằng, cho dù có vất vả, cho dù có khó khăn, họ vẫn nhận ra được Thiên Chúa vẫn đang ở trong họ. Và chính trong sự đau khổ và dâng lên Thiên Chúa, họ cảm nghiệm được một cái niềm vui chân thật. Không phải bởi vì họ sẽ không còn cảm nghiệm đau khổ, đau đớn của thể xác hay tinh thần, hay sự mất mát người thân. Nhưng biết rằng Thiên Chúa, Ngài vẫn ở với họ. Và Chúa Giêsu vẫn đang đồng hành trong cuộc sống với họ và nâng đỡ họ để giúp họ nhận ra được Thiên Chúa đích thực là tình yêu. Và vì thế, lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở cho chúng ta biết được cuộc đời của chúng ta, cho dù có khó khăn như thế nào đi chăng nữa, tuy nhiên đối với những người có niềm tin vào Chúa Kitô là Đấng Cứu Thế, chính Ngài và duy có Ngài là Đấng Cứu Thế đem lại cho chúng ta hạnh phúc đích thực đời này và đời sau, thì chúng ta sẽ không thể nào mà không nhận ra được và cảm nhận được niềm vui mà chính Chúa ban cho chúng ta. Đặc biệt trong tháng 5 này, tháng Hoa Kinh Đức Mẹ, chúng ta nhớ đến mẹ Maria cũng đã phải đón nhận biết bao nhiêu những nỗi cực nhọc, khốn khó và đau khổ trong cuộc đời của mẹ. Tuy nhiên, mẹ vẫn trung tín, mẹ vẫn có được niềm vui nội tâm, cho dẫu rằng thấy con mình chết trên thập giá, nhưng mẹ cũng nhận ra được. Qua đó, mẹ đã cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa, nơi việc dâng Chúa Giêsu làm hy lễ dâng lên Chúa Cha. Và chúng ta cũng được mời gọi cùng với mẹ Maria, đặc biệt trong tháng hoa này, để noi gương mẹ, để rồi chúng ta cũng biết dâng tất cả những khốn khó trong cuộc sống của chúng ta trong tình yêu thương đối với Chúa và đối với anh chị em của chúng ta. Và được như vậy, chúng ta sẽ cảm nghiệm được niềm vui chân thật mà Chúa mời gọi và ban phát cho chúng ta. Amen.

0: Tin Đức Giáo Hoàng. Thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo dự kiến công bố giữa tháng 5. Theo các nguồn tin báo chí ở Roma, mặc dù phòng báo chí tòa thánh chưa đề cập về vấn đề này, thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 với tựa đề tạm thời Magnificat Humanitas, nhân loại tuyệt vời, sẽ được công bố vào ngày 15 tháng 5 tới đây. Vẫn theo giới báo chí, trong thông điệp, Đức Thánh Cha Leo sẽ đề cập đến trí tuệ nhân tạo, hòa bình, khủng hoảng luật pháp quốc tế và các nguy cơ hiện đại đối với nhân loại. Ngày 15 tháng 5 mang ý nghĩa lịch sử vì đây là ngày Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 công bố thông điệp Rerum Novarum, tân sự, vào năm 1891, đặt nền móng cho học thuyết xã hội Công giáo. Sau đó, có các thông điệp xã hội của các vị giáo hoàng như thông điệp Quadragesimo Anno, năm thứ 40 của Đức Pio thứ 11, trong đó Ngài phát triển nguyên tắc phụ đới, Subsidiarity, thông điệp Mater e Magistra, mẹ và thầy, năm 1961 của Thánh Gioan 23, trong đó Ngài nhấn mạnh quyền tham gia của người lao động. Thông điệp Centesimus Annus, năm thứ 100, công bố năm 1991 do Thánh Gioan Phaolô đệ nhị đánh giá kinh tế thị trường. Thông điệp mới của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 được kỳ vọng nối tiếp các truyền thống lớn này.
1: Tin Đức Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha chuyển chức cho 4 tân giám mục phụ tá Roma. Chiều thứ Bảy ngày 2 tháng 5 vừa qua, tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, cũng là nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự thánh lễ chuyển chức cho 4 tân giám mục phụ tá của giáo phận này. 4 tân giám mục phụ tá tuổi từ 55 đến 69 sẽ đặc trách 4 khu vực của giáo phận Roma. Hiện diện trong thánh lễ có hàng trăm hồng y, giám mục, linh mục và khoảng 1.000 giáo dân. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tân giám mục đừng tìm kiếm đặc quyền từ chức vụ mới, khi nói đừng theo logic thế gian về những địa vị hàng đầu, nhưng hãy làm chứng cho Chúa Kitô đấng đến, không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ. Hiện nay, giáo phận Roma, ngoài Đức Thánh Cha chính là giám mục giáo phận, còn có Đức Hồng Y, giám quản Badace Rena, còn có Đức Cha Phó Giám quản Renato Bacari, Đức Giám mục Phụ tá Michel Tobi, tiếp đến là 4 tân giám mục phụ tá với 2,6 triệu tín hữu Công giáo và 332 giáo xứ. Giáo phận Roma là giáo phận lớn thứ hai tại Ý, sau tổng giáo phận Milan, Bắc Ý, cũng là một giáo phận lớn nhất châu Âu với gần 5 triệu tín hữu.
0: Tin Thánh Địa. Kỷ niệm 50 năm thành lập giáo hạt Thánh Giacôbê dành cho các tín hữu Công giáo tiếng Do Thái. Ngày 20 tháng 5 năm 2026, giáo hạt Thánh Giacôbê dành cho người Công giáo nói tiếng Do Thái ở Israel đã kỷ niệm 70 năm hoạt động. Các tín hữu trong giáo hạt sử dụng tiếng Do Thái nhưng vẫn giữ tính phổ quát Công giáo. Được thành lập năm 1955 và trở thành đơn vị độc lập từ năm 2013, giáo hạt này quy tụ người Công giáo gốc Do Thái, tín hữu quốc tế, người di cư và cộng đoàn nói tiếng Nga, hoạt động tại Jerusalem, Tel Aviv, Haifa, Beersheba và Tiberias, trong môi trường đa số dân là người Do Thái. Theo Do Thái giáo, việc giáo dục đức tin cho trẻ em là một thách thức lớn. Vì vậy, giáo hạt đầu tư vào giáo lý, sinh hoạt giới trẻ và trại hè. Đức Hồng Y Pier Battista Bizabala, Thượng phụ Công giáo Latin sở tại, nhấn mạnh rằng Jerusalem là biểu tượng của sự chung sống và đối thoại, điều rất phù hợp với sứ mạng của giáo hạt. Buổi lễ kỷ niệm có sự tham dự của nhiều vị lãnh đạo giáo hội, cũng có hoạt động âm nhạc và công chiếu phim tài liệu, cũng có thời gian tưởng niệm các linh mục, tu sĩ và giáo dân đã xây dựng cộng đoàn, đặc biệt những người trẻ phục vụ trong quân đội, kể cả những người đã hy sinh.
1: Tin Đức Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha tiếp kiến và cảm ơn Quỹ Giáo Hoàng. Sáng thứ Bảy ngày 2 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến và cảm ơn các thành viên Quỹ Giáo Hoàng vì các hoạt động từ thiện, trợ giúp tòa thánh và các tổ chức khác của Giáo hội Công giáo. Được biết, từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5, phái đoàn Quỹ Giáo Hoàng từ Mỹ và Canada đã về Roma hành hương, đặc biệt là gặp gỡ Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Trong ngày cuối cùng, cùng đi trong đoàn có Đức Hồng Y Dolan, nguyên Tổng Giám mục New York, và một vài giám mục khác. Quỹ Giáo Hoàng trước đó đã công bố khoản tài trợ kỷ lục 15 triệu Mỹ Kim cho việc phân phối hàng năm viện trợ nhân đạo nhằm hỗ trợ hơn 144 dự án tại 75 quốc gia. Kể từ khi thành lập, Quỹ Giáo Hoàng đã phục vụ Giáo hội Công giáo với sự hợp tác của giáo dân, giáo sĩ và hàng giáo phẩm. Tổ chức có trụ sở tại Hoa Kỳ này cam kết thực hiện các yêu cầu của Đức Thánh Cha cho nhu cầu của giáo hội ở các nước đang phát triển. Quỹ đã phân phối hơn 270 triệu Mỹ Kim cho các khoản tài trợ, học bổng và viện trợ nhân đạo cho hơn 2.700 dự án được chọn bởi Giáo hoàng Leo thứ 14, Giáo hoàng Francisco, Giáo hoàng Benedicto và Thánh Gioan Phaolô đệ nhị.

0: tôi xin kính mời quý thính giả theo dõi tiết mục Đường Thiêng Liêng Công Giáo.
1: Đường Thiêng Liêng Công Giáo là con đường tu đức, một con đường tìm về con tim của giáo hội Công Giáo để được mẹ hội thánh nâng đỡ, dìu dắt và dưỡng nuôi trong nền tu đức của đạo Công Giáo. Đường Thiêng Liêng Công Giáo là cơ hội để mỗi người chúng ta trở về với chính mình để tĩnh tâm hầu tìm gặp Chúa Giêsu. Con đường Thiêng Liêng Công Giáo là con đường tình yêu. Trên con đường này, ta sẽ cảm nhận được tình Chúa yêu thương ta biết dường nào, và ta cũng sẽ được thêm lòng yêu mến Thiên Chúa.
2: Là mối tình còn sơn trái tim, là bóng hình con...
1: Để tĩnh tâm hầu tìm gặp Chúa Giêsu,

0: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
1: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
2: ghế massage Infinity,
1: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
0: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
3: Bà Thi ơi!
4: Ơi!
3: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
4: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
3: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
4: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn, Tokyo liền ông ơi!
3: Nhà hàng Seto & Phở
4: 13614 Bel-Air Boulevard 832-803-4537.
3: Địa điểm 2 8031 Highway Signal 281-533-8502. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ năm, ngày 7 tháng 5 2026 và đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông. Trước khi bước vào chương trình, chào Bình Minh sáng hôm nay thưa quý vị. Hiện bây giờ thành phố Houston nhiệt độ tương đối là mát, chỉ khoảng chừng 66 độ mà thôi. Và hôm nay dự đoán cao nhất có thể lên tới là khoảng 78, buổi tối lại xuống thấp khoảng 65-66. Hôm nay thì trời nhiều mây, 20% xuất xuất mưa. Ngày mai thì mưa rất là cao thưa quý vị, 80%. Ngày mai là một ngày u ám. Nhiệt độ ngày mai chỉ có cao nhất khoảng 75 mà thôi và buổi tối xuất sắp là 65 độ. Về vấn đề lưu thông sáng hôm nay thì thưa quý vị, hiện bây giờ không còn tai nạn xảy ra vào sáng ngày hôm nay nữa, tất cả đều được giải quyết xong. Tuy nhiên thì một số đoạn đường như thường lệ cũng đang bắt đầu kẹt xe. Trước tiên có thể nói tới đó là trên xa lộ 59 Estate hướng đi về phía nam từ Quyết Minh cho tới 45 góc Freeway hiện bây giờ di chuyển rất chậm, chỉ khoảng chừng từ 10 tới 12 dặm một giờ mà thôi. Nằm trên xa lộ 610 ở bên phía bắc hướng đi về phía tây từ Shaffer cho tới Irvington, di chuyển tới đây chỉ khoảng chừng 15 dặm một giờ. Nằm trên xa lộ 45 gấp Freeway hướng đi về phía bắc ngay từ đường 610 sao lúp cho tới đường Monroe là khoảng 24 dặm một giờ. Và thưa quý vị, cuối cùng trên xa lộ 10 Cady hướng đi về phía tây từ 45 North cho tới đường Shaffer là khoảng 28 dặm một giờ. Và thưa quý vị, đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
5: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvotes.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
6: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến IntelliOne Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care, bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. IntelliOne còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm, tích lũy lãi suất cao, có bảo đảm, chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. IntelliOne ngay góc đường Boone và Bel-Air, hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
7: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
10: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
11: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi.
1: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê, ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
3: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio Network và đây là Chào Bình Minh của sáng hôm nay là ngày thứ Năm, ngày 7 tháng 5, 2026 với anh Phạm Cơ và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào anh Phạm Cơ và Happy Thursday anh.
4: Vâng, Phạm Cơ, chào anh Quang Trương và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và của Việt TV Radio Network.
3: Khỏe không anh? Tình hình Cuba thế nào?
4: Không, tình hình Cuba thì không có rõ lắm nhưng mà tình hình... El Hosmo thì cái El nó cũng là tốt đẹp hơn.
3: Mấy ngày nay thì tình hình Cuba có vẻ lắng. Nhưng mà mới tối hôm qua thì con chỉ đọc được cái bản tin đó là Cuba lại tiếp tục gào khóc và nói rằng là ông Trump đang chuẩn bị xoay qua để mà tấn công Cuba. Nếu như trường hợp mà bên Iran mà coi như là tạm ổn đó, dàn xếp xong thì cái quốc gia kế tiếp sẽ là Cuba. Thì họ đang là vừa phẫn nộ mà vừa run sợ mà không biết là như thế nào. Là con chưa mới hỏi tình Cuba không biết sao mấy ngày nay có vẻ hơi lắng.
4: Tôi tưởng anh hỏi chuyện khác của Cuba chứ không chuyện đó thì thương rồi.
3: Chuyện đó thì anh biết chứ ai biết. Thôi thì quý vị như trở lại như thường lệ, trước khi gửi tới quý vị những bản tin chi tiết thì chúng tôi sẽ tóm lược hết những bản tin có được trong ngày hôm nay. Bản tin đầu tiên thì vẫn liên quan đến cuộc chiến ở tại Iran. Tin cho biết đó là Tổng thống Trump vẫn tuyên bố là sẽ tiếp tục thả bom Iran nếu như mà các cái cuộc thỏa thuận về vấn đề ngưng bắn và mở lại Biển Hormuz không có được thành công. Trong khi đó thì có những cái bản tin cho biết Iran hiện bây giờ cũng tỏ ra rất là cứng rắn và dĩ nhiên là họ cũng đang muốn tìm kiếm một cái sự bồi thường nào đó trong cuộc chiến mà Hoa Kỳ đã khởi xướng vào ngày 28 tháng 2. Iran cũng đã vừa mới lên tiếng và tuyên bố rằng là họ đã bắn hạ được máy bay drone chính xác ở tại eo biển Hormuz. Thì không biết bay này là của Hoa Kỳ hay là của ai. Trong khi đó thì ở bên phía của Israel, họ đã vẫn tiếp tục tấn công vào Beirut và bắt giữ nhân viên liên minh ở tại 13 quốc gia xuất hiện ở tại khu vực của dải Gaza. Chuyển sang một bản tin có liên quan tới Nga, thì Nga đã cảnh báo các nhà ngoại giao của Kiev đã phải di tản đi. Lý do là nếu như Ukraine mà tấn công họ trong hai cái ngày 8 và 9 tháng 5 tới đây mà họ ngưng bắn để mà kỷ niệm ngày chiến thắng, đó, thì họ sẽ phải trả đũa một cách tàn khốc. Thành ra họ đã yêu cầu những nhà ngoại giao phải nên rời đi trước. Nga đang tăng cường nỗ lực tiêu diệt những cái người đối thủ của Nga mà đang lẩn trốn ở tại bên châu Âu. Bản tin tiếp theo có đề cập tới chuyến thăm Trung Cộng của Tổng thống Trump sẽ bắt đầu khoảng vào ngày 14 và 15 tới đây, tức là vào tuần tới mà thôi. Trong khi đó thì các hãng hàng không toàn cầu đang cho biết là họ đang ảnh hưởng rất nặng nề bởi giá nhiên liệu ngày càng tăng vọt khi mà cuộc chiến Iran vẫn tiếp tục diễn ra. Bản tin kế tiếp có đề cập tới thẩm phán của tòa án đã vừa mới tiết lộ một cái lá thư tuyệt mệnh của ông Jeffrey Epstein. Và lá thư này thì bây giờ người ta đang đặt vấn đề là tại sao nó đã bị giấu nhẹm trong suốt thời gian vừa qua và tại sao trong lúc này lại đưa nó ra. Tiếp theo bản tin cho biết đó là những công dân của Úc Châu có mối quan hệ mật thiết với lại các cái thành phần của lực lượng Hồi giáo cực đoan nhà nước Hồi giáo đó mà bị bắt giữ ở tại Syria thì hiện bây giờ họ sẽ có thể được lên máy bay và quay trở về nước Úc. Tuy nhiên thì cái xác suất rất là cao họ có thể bị bắt khi trở về nước của họ. Trong khi đó thì Canada được cho là một cái quốc gia mà không nằm châu Âu mà có thể được sáp nhập vào khối Liên minh châu Âu. Tuy nhiên thì tin tức cho biết là cái đường đi của nó còn rất là nhiều khe và cái vấn đề mà sáp nhập vào EU của Canada dường như là không thể, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin khác có liên quan tới là một cái bản tin đã được gửi đi từ tháng 2 vừa rồi, nói về hàng chục nhà khoa học của Hoa Kỳ đã bất ngờ bị chết một cách bất đắc kỳ tử hoặc là mất tích đó. Thì đây là cái sự kiện này nó có liên quan gì hay là không? Và bây giờ đây thì FBI đã nhảy vô để điều tra cái vụ này. Bản tin tiếp theo có đề cập tới người thành lập của cái cơ quan truyền thông nổi tiếng của Hoa Kỳ, đó là CNN. Ông Ted Turner đã qua đời vào ngày thứ Tư hôm qua, thọ 87 tuổi. Chuyển sang tin tức liên quan đến Việt Nam, thưa quý vị, hàng triệu người dân phải chú ý, đó là dự kiến thay đổi lớn trong kỳ thi bằng lái xe. Và nhiều người cho rằng là kỳ này thi đó thì nó khó như là thi đại học vậy. Trong khi đó thì triệt phá một đường dây lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh cho hàng chục ngàn người ở tại Việt Nam. Và vấn đề bán hàng đa cấp vẫn còn tồn tại và hoạt động rất mạnh ở tại Việt Nam. Và thưa quý vị, đó là những bản tin mới nhất chúng tôi có được trong ngày hôm nay. Giờ đây mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên có liên quan đến vấn đề tại khu vực eo biển Hormuz giữa Hoa Kỳ với lại Iran. Xin mời anh Phạm Ca.
4: Vâng, phải nói rằng tại eo biển Hormuz là cái nơi dễ xảy ra chiến tranh, bởi vì ông Trump ở Hoa Kỳ có thể sợ một cuộc chiến tranh bằng cách là thả bom ở trên đất Iran thôi, nhưng mà tại ngay eo biển Hormuz bắn qua bắn lại bắn vài chiếc thuyền là chuyện bình thường, cho nên cái chuyện đó có thể xảy ra. Nhưng mà ông Trump vẫn đe dọa rằng là sẽ ném bom nặng hơn. Điều này thì có vẻ như ông dọa cho vui thôi, chứ thực tế ai cũng biết và ngay Iran họ cũng không có sợ rằng thả bom trên đất Iran, vì họ nghĩ rằng là ông Trump không dám làm chuyện này nữa. Nghĩa là không dám làm là vì ông chỉ sợ những hậu quả tai hại của nó trong tương lai mà thôi, chứ còn ném bom thì Hoa Kỳ dư sức ném. Nhưng mà một điều đặc biệt hơn nữa là có một biến chuyển rất lớn ở tại cái vùng này, đó là Saudi Arabia. Đột nhiên Saudi Arabia không cho phép Mỹ sử dụng cái phi trường của họ nữa, tức là họ không cho phép Hoa Kỳ dùng cái phi trường họ để mà cất cánh hay hạ cánh hay là chữa phi cơ. Thế đó là một điều cũng hết sức quan trọng cho Hoa Kỳ, cho nên đó cũng có thể là một trong những cái phần nữa khiến cho Hoa Kỳ trở nên lép vế. Đây là một trong những cái chuyện mới nhất hiện nay ở tại nơi đây. Và tình hình thì cho thấy rằng có thể rằng Hoa Kỳ và Iran có một cái thỏa thuận mới trong tương lai. Tuy nhiên thì cũng điều rất là khó, thấy thì rất là dễ dàng, nhưng mà đôi bên vẫn còn khó ở một điểm. Điểm chính nhất là cái điểm mà Hoa Kỳ đòi hỏi rằng vấn đề vũ khí hạt nhân Iran không có được có, thì cái điều đó lại không nhắc đến trong cái chiến lược ở trong cái thỏa thuận tương lai đó. Cho nên người ta nói Iran nói như vậy hoặc là các tin quốc tế nói như vậy, nhưng mà có lẽ Hoa Kỳ không nói như vậy, và Hoa Kỳ sẽ dàn xếp để có thể có một cái giải pháp nào đó về cái việc này. Thì dĩ nhiên là Hoa Kỳ sẽ nhượng bộ, nhưng nhượng bộ đến cỡ nào thì không ai biết.
3: Thưa quý vị, nội vụ đó thì hiện bây giờ có nhiều cái thông tin đó có vẻ như là đối nghịch lẫn nhau. Thứ nhất đó là cái chiến dịch gọi là chiến dịch tự do đó, Tổng thống Trump đã tuyên bố kể từ ngày mùng 4 tháng 5 vừa rồi, đó là Hoa Kỳ sẽ hộ tống những cái tàu buông, những cái tàu dân sự đó đang bị kẹt trong vùng vịnh Ba Tư có thể đi ra khỏi eo biển Hormuz một cách dễ dàng, là do lực lượng quân đội của Hoa Kỳ, hải quân của Hoa Kỳ kèm theo những cái tàu khu trục, rồi những cái máy bay chiến đấu, rồi kể cả phi cơ điều khiển từ xa vân vân, họ sẽ hộ tống. Cái chữ hộ tống này hiện bây giờ vẫn chưa rõ là hộ tống bằng cách nào. Theo đúng nghĩa hộ tống tức là những cái đoàn tàu của Hoa Kỳ sẽ đi kè với những cái tàu mà chở dầu chẳng hạn như vậy, để mà bảo vệ cho họ đi ra khỏi eo biển. Nhưng mà có những cái tin nói rằng là không phải như vậy. Hộ tống đây có nghĩa là Hoa Kỳ đứng bên ngoài để mà chỉ cho cái tàu đó đi cái lộ trình làm sao để cho tránh né, đừng có đụng vào những cái trái thủy lôi. Và ngoài ra thì họ đã sẵn sàng chiến đấu, tức là nếu trong trường hợp mà bị tấn công đó, thì lực lượng hải quân của Hoa Kỳ sẽ cất cánh và tấn công ngược lại. Thì đó là cái vấn đề bảo vệ bên ngoài thôi, chứ không phải là hộ tống. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai đó là chiến dịch gọi là tự do ông Trump được tuyên bố vào ngày 4 tháng 5. Thì cho tới ngày mùng 5 tháng 5, ngày hôm qua thôi, Tổng thống Trump tuyên bố là cái chiến dịch đó coi như kết thúc, tức là không còn tiếp tục được nữa. Và Hoa Kỳ đang chờ đợi một cái sự nhượng bộ nào đó từ bên Iran, tức là Iran phải đưa ra cái lời chấp thuận mà Hoa Kỳ đã đưa ra trước đây, để rồi hai bên sẽ tiếp tục dàn xếp cho những cái bước tiếp theo, từ vấn đề mở lại eo biển Hormuz cũng như là ngừng bắn một cách vĩnh viễn, và cho tới cái vấn đề mà nguyên tử. Thành ra là cái điều này đã khiến cho quốc tế cảm thấy rất là hoang mang và bất ngờ, khi mà cái chiến dịch này kéo dài chưa có đầy 40 tiếng đồng hồ nữa, mới có ba mấy tiếng thôi là kết thúc rồi. Thành ra bây giờ đó Iran đã lên tiếng vào ngày hôm qua, họ nói rằng là đây không phải là cái vấn đề mà Hoa Kỳ muốn ngưng để mà có thể đàm phán gì hết, mà Hoa Kỳ chỉ là không đạt được cái thành tích gì hết, cái chiến dịch này không làm gì được hết. Và bây giờ đây đó thì Iran cho rằng là Hoa Kỳ đành phải lùi bước mà thôi, thành ra họ bắt buộc phải tuyên bố cái điều đó. Một cái điều khác nữa đó, đó là ngày hôm qua tin cho biết là một cái tàu của Nam Hàn đã bị trúng đạn cách đây vài ngày. Và Tổng thống Trump nói rằng là Iran đã bắn cái tàu này khi cái tàu của Nam Hàn đang đậu neo ở tại cái vùng biển của Ả Rập Saudi. Tuy nhiên thì ngày hôm nay đó thì Iran lại lên tiếng và xác nhận là hoàn toàn không có chuyện đó. Iran không có bắn tàu Nam Hàn nào cả, mà đây chỉ là một câu chuyện thêu dệt lên để rồi Hoa Kỳ đang muốn thu nhận, đang muốn coi như là lôi kéo Nam Hàn vào trong một cái liên minh để mà có thể kiểm soát eo biển Hormuz mà thôi. Thành ra ngay sau khi mà tin cho biết là Iran bắn cái tàu Nam Hàn, Nam Hàn ngay lập tức nói rằng là họ sẽ cân nhắc cái việc là sẽ tham gia với Hoa Kỳ để mà có thể giữ bình an cho cái vấn đề eo biển Hormuz. Nhưng mà sau khi mà Iran tuyên bố rồi thì bây giờ Nam Hàn đã rút lại cái lời đó và họ nói rằng là họ sẽ nghiên cứu lại xem thực hư ra sao, và họ sẽ gửi luôn cả một cái phái đoàn sang để điều tra có thực hư là cái tàu của họ có thực sự là bị Iran bắn hay là do một cái sự dàn xếp nào đó, thưa quý vị. Trong khi đó thì Iran tuyên bố họ đã bắn hạ máy bay được khiển từ xa, mà đây chắc là máy bay của Hoa Kỳ B-98.
4: Được vâng, máy bay drone này là một loại máy bay đặc biệt mà thường dùng ở Yemen, bay vùng để mà quản lý cái vùng mà bán đảo Ả Rập đó. Máy bay này bay rất là cao và nhiên liệu nhiều, bay có thể nói là suốt ngày mà họ chỉ cần đạp xuống một lần để lấy xăng mà thôi. Thế thì cái máy bay này ngày xưa là Iran đã dùng thủ thuật và đã dùng điện toán cải hướng máy bay đó buộc nó phải đáp một chiếc xuống Iran. Rồi khi xuống rồi Iran bắt cóc được chiếc đó rồi, họ làm ra nhiều chiếc khác tương tự như vậy. Đó là cái tài của Iran, họ tương tự như chiếc đó. Và cái vỏ của cái chiếc này khi mà trên bản tin được công bố thì cho thấy rõ ràng đây là cái chiếc mà tương tự như cái chiếc mà Hoa Kỳ hay xài, chiếc này tối tân nhất và nó có thể bay suốt ngày đêm mà chỉ cần có để nhiên liệu có một lần mà thôi. Thành ra cái chiếc này thì người ta xác nhận đó là cái chiếc mà Hoa Kỳ đang xài chứ không phải của ai hết.
3: Trong khi đó thì bản tin kế tiếp có đề cập tới vấn đề của Israel với lại bên phía của Lebanon. Thì tin cho biết là Israel đã cho tấn công vào thủ đô Beirut của Lebanon. Và đây là cuộc tấn công quy mô lớn nhất đầu tiên kể từ khi cái lệnh ngừng bắn được áp dụng giữa hai bên Israel và Lebanon. Xin mời anh Phạm Cơ.
4: Vâng, Israel nói rằng là họ cũng giết được một lãnh đạo của quân Hezbollah, của đoàn lực lượng tinh nhuệ của Hezbollah có tên là Red One Fox, nhưng mà họ không cho biết tên người này là ai, và họ cũng cho biết không cho biết rằng vụ giết chết người này là ở nơi nào, ở miền nam của Lebanon hay là ở ngay trong thủ đô Beirut. Họ không cho biết chuyện đó. Tuy nhiên thì cái việc mà người Israel tấn công Beirut và Lebanon là một chuyện bây giờ đây hiển nhiên và rõ ràng không thể nào mà chối cãi được hết, và không thể nào mà người Israel nói rằng họ ngưng thì họ nói ngưng vậy thôi, nhưng mà họ ngưng là ngưng ngưng tấn công ngưng tấn công người Liban, nhưng mà Lebanon, nhưng mà họ vẫn tấn công quân Hezbollah, và đây là một lãnh đạo của Hezbollah, cũng như rằng vì người Hezbollah, vì quân Hezbollah đủ trú đóng ở trên đó cho nên Lebanon bị vả lây, đó là lập trường của họ, chứ họ không thả bom Lebanon.
3: Trong khi đó thì ở tại bên dãy Gaza cũng có một cái biến động, thưa quý vị. Theo tin từ Al Jazeera cho biết đó thì lực lượng Hamas đã cáo buộc đó là Israel đã mở cái đợt tấn công vào trong một cái thành phố ở tại Gaza, và cái cuộc tấn công lần này đã khiến cho ít nhất là một người thiệt mạng và hàng chục người khác đã bị thương. Mời anh Phạm Cơ nói thêm vụ này.
4: Vâng, tôi thì không có được cái bản tin này, không rõ rằng là họ tấn công một khu vực nào. Tôi không có bản tin này, nó quá mới.
3: Vâng, thì đó là cái hiện tượng mà cho rằng là họ đã bắt đầu có những cái hành động coi như là tấn công vào những cái thành phần mà họ nghi rằng là tay chân gì của Hamas, và đồng thời kể cả những cái người mà làm công tác về từ thiện của những cái tổ chức quốc tế đã có mặt ở tại bên đó để mà giúp đỡ cho người Palestine, thì cũng đã bị như lực lượng của Israel có những hành động như là tấn công hoặc có thể là bắt đi. Thì đó là cái thông tin cho biết thêm về cái tình hình mới đang xảy ra ở tại dãy
4: Gaza. Cái đó người ta kêu là cái hàm đội cứu trợ mà của châu Âu và Tây Phương, họ đi từ bên Tây Ban Nha đi qua. Và cái chuyện này xảy ra cũng cả 3-4 ngày nay rồi.
3: Thì đó là cái tình trạng mới. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp có đề cập tới vấn đề của Nga. Thì Nga đã lên tiếng và cảnh báo các nhà ngoại giao ở Kiev, tức là những nhà nhận ngoại giao của Nga đó đang có mặt ở tại bên Kiev của Ukraine, thì họ khuyên là phải nên quay trở về. Tại vì trong 2 ngày 8 và 9 tới đó, thì theo tin cho biết là Nga tuyên bố là sẽ cho ngừng bắn một cách đơn phương và họ sẽ tổ chức một cái ngày lễ mừng chiến thắng. Tuy nhiên trong 2 ngày này thì rất có thể Ukraine sẽ lợi dụng để mà tấn công. Cho nên nếu như Ukraine mà tự ý tấn công Nga thì Nga sẽ tấn công một cách coi như là mạnh bạo hơn nữa. Thành ra là họ yêu cầu cái giới ngoại giao của Nga phải nên rời khỏi, cái giới ngoại giao đó phải nên rời khỏi Kiev của Ukraine, tránh trường hợp bị tên bài đạn lạc.
4: Vâng, đây thì họ nói như anh Cô Dương nói lại đó, tức là họ yêu cầu các ngoại giao quốc tế, các nhân viên ngoại giao quốc tế, tức là ngoại giao đoàn đang ở trong vùng lãnh thổ, trong vùng thủ đô của Ukraine, tức là Kiev, là phải rời xa thành phố này trong cái 2 ngày 8 và 9, là 2 ngày mà họ tổ chức duyệt binh. Thế thì họ nói rằng là có thể quân Kiev tấn công họ, cho nên nếu mà quân Kiev tấn công trong 2 ngày đó thì họ sẽ thả bom nát bét thủ đô Kiev, và đó là cái điều mà các nhà ngoại giao nên tránh tên bay đạn lạc trước nếu Ukraine vi phạm. Nhưng mà thực tế họ nói như vậy là để họ dọa Ukraine, và Ukraine chắc chắn họ sẽ không có làm điều này, bởi vì họ cũng không muốn gây rắc rối. Trong khi đó họ đã công bố 2 ngày ngưng bắn trước, là ngày thứ tư và thứ năm, thế thì tức là ngày hôm nay và ngày hôm qua, nhưng mà giờ thì của họ sớm hơn, giờ bên phía Ukraine nó sớm hơn. Nhưng mà khi họ tuyên bố ngưng bắn như vậy rồi đó, thì họ lại tố cáo rằng người Nga tấn công họ, thì dĩ nhiên họ tuyên bố ngưng bắn về phía họ, nhưng mà người Nga thì họ vẫn tấn công như thường, bởi vì nó không nằm trong cái lịch ngưng bắn của người Nga, cho nên cũng có rất là nhiều người chết ở trong cái vụ mà tấn công này, và đây là một vụ tấn công lớn xảy ra trên đất của Ukraine chứ không phải rằng là bình thường.
3: Như vậy thì 2 ngày ngưng bắn của Ukraine thì Nga vẫn tấn công.
4: Dạ.
3: Như vậy thì tại sao Ukraine lại ngại tấn công 2 ngày ngưng bắn của Nga? Thấy không?
4: Dạ, thì thưa anh đồng ý như vậy, câu hỏi của anh rất là rõ ràng, nhưng mà tại vì người Nga không có chấp thuận lệnh ngưng bắn của Ukraine.
3: Dạ, thế thì ngược lại thì Ukraine đâu có chấp thuận lệnh ngưng bắn của Nga. Thành ra trong 2 ngày 8 tháng 9
4: nhưng mà người Nga họ lấy tư cách họ là người lớn, tức là họ nói mà Ukraine không làm thì Ukraine sẽ bị trả đũa vậy.
3: Tức là tiêu chuẩn kép đó hả?
4: Dạ.
3: Tức là bên ông mà vi phạm lệnh ngừng bắn của tôi thì tôi tấn công. Còn lệnh ngừng bắn của mấy ông thì tôi có thể vi phạm như thế.
4: Dạ, mà tôi đâu có chấp nhận đâu.
3: Thưa quý vị, trong khi đó thì tin tức cho biết đó là Nga đang mở các cái chiến dịch một cách rộng lớn ra bên ngoài lãnh thổ của nước Nga. Đó là họ sẽ có những cái chiến dịch để mà thanh trừng, để mà có thể khử những cái thành phần mà chống lại chính phủ của Putin đang lẩn trốn, đang tá túc ở tại nhiều quốc gia của Âu Châu. Thì đây là cái chiến dịch mới nhất mà Putin đang chuẩn bị thực hiện. Thưa quý vị, mời anh Phạm Cơ.
4: Dạ vâng, đây là một trong những cái chuyện mà các nhân vật đối lập với người Nga, hoặc là các nhân vật mà chống Putin đã lưu lạc sang Tây Phương từ lâu nay rồi. Thế thì đột nhiên không hiểu sao mà người Nga lại tăng cường cái nỗ lực tiêu diệt các cái người này. Thì có thể rằng ông Putin dọa nạt, cũng có thể rằng ông Putin muốn đưa ra có thể một âm mưu nào đó, cho nên ông ra tay trước. Và cái chuyện này thì phải nói rằng rất là bình thường đối với người Nga, bởi vì ngay chính người Nga mà những nhân viên, những cái người mà họ ghét và họ muốn tiêu diệt vì họ nghĩ rằng là kẻ thù ông Putin, thì họ đã làm thịt từ lâu rồi. Tất cả những người đó đều tự nhiên chết bất đắc kỳ từ, bị ném từ trên lầu ném xuống, hoặc là đau chết, bệnh chết, vân vân, phải nói là thường xuyên. Thành ra cái chuyện này thì lâu nay êm, nhưng mà hôm nay thì ở châu Âu đột nhiên đó lại nổ rồ ra, thì không hiểu rằng có thể ông Putin nhận thấy được rằng sắp sửa có đảo chánh hoặc có gì đó, cho nên ông lại ra tay.
3: Thưa quý vị, theo kế hoạch đó, thì Nga sẽ tấn công, thậm chí là có những cái chiến dịch ám sát những cái thành phần bao gồm các chính trị gia đối lập của Nga đã lưu vong sang quốc gia khác như là châu Âu, rồi các nhà báo mà thực hiện các cuộc điều tra vào sâu trong chính phủ của nước Nga cũng nằm trong cái danh sách này. Kế tiếp đó là người dân của Nga, những người thanh niên mà trốn nghĩa vụ đó mà chạy qua các quốc gia của châu Âu cũng là những cái đối tượng mà họ sẽ thực hiện. Và đặc biệt đó là các cái nhóm mà có cái mối liên hệ đặc biệt với lại Ukraine, thì Nga sẽ có những người mà họ sẽ cài cắm vô để mà có thể hoạt động. Được biết là họ sẽ thuê mướn những cái tầng lớp mà du đảng, du côn ở những quốc gia mà họ cần tới, kể cả những cái người mà họ cho rằng là giả dạng thành những thành phần đối lập, rồi bắt đầu hoạt động và đi sâu vào trong những cái tổ chức chống Putin, chống nước Nga đó. Từ đó thì họ sẽ lần lượt ra tay để mà trừ khử những cái thành phần, nhất là những người đứng đầu trong những cái tổ chức mà sắp động để mà chống lại nước Nga. Thì đó là cái mục tiêu mà ông Putin đang thực hiện, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp có đề cập tới chuyến công du của Tổng thống Donald Trump sắp sẽ thực hiện, có lẽ là vào tuần tới, sang Bắc Kinh để mà nói chuyện với lại Tập Cận Bình. Cái cuộc công du của ông Trump hiện bây giờ nó tiến triển thế nào, anh Phạm Cơ?
4: Dạ vâng, nó bắt đầu ngày 14 và ngày 15 trong 2 ngày. Thế thì lần đầu tiên tôi thấy Reuters làm một cái bản tổng kết phải nói rất là lạ luôn và hay. Tức là họ nói ông Trump, ông có sẽ có 3 chữ T khi ông qua đó, tức là thương mại, Tehran và Taiwan, 3 chữ T. Về lý do thương mại thì ai cũng biết rồi, vấn đề tariff, rồi những vấn đề và ép buộc cho Trung Hoa mua nông sản của Mỹ mà trước đây họ đã nói rồi nhưng mà họ vẫn chưa làm, đồng thời yêu cầu Trung Hoa mua thêm máy bay và phải sẽ thảo luận thêm nữa, bởi vì máy bay của Trung Hoa đang làm ra không bán cho ai được hết thì cũng nên mua máy bay của Hoa Kỳ, rồi nhờ ảnh hưởng của Trung Hoa có thể nói chuyện với Tehran trong cái chuyện này, tức là cái T thứ hai. Và thứ ba là Taiwan, thì dĩ nhiên bao giờ Hoa Kỳ cũng nói chuyện rằng là Taiwan là tuy rằng đó là đất Trung Hoa nhưng mà Hoa Kỳ bảo trợ, cho nên nói gì thì nói, cho ông có thể nói nhiều nhưng mà ông không được tấn công vào Taiwan vì nó là đồ đệ của tôi chẳng hạn, nói đại khái như vậy thôi. Đó là những chuyện mà Trung Hoa thì có 3 chữ T, ông Trump thì có 3 chữ T, ngược lại Tập Cận Bình là có 3 chữ S, tức là stability, status và cái sense of Taiwan, tức là cũng Taiwan, nhưng mà họ đổi những cái chữ cho thành ra 3 chữ S, tức là nói chung thì Trung Hoa là một quốc gia mà đối với Bắc Kinh thì họ có quyền lực và họ muốn chi phối sự hòa bình của thế giới. Đó là cái chữ S thứ nhất. Chữ S thứ hai là họ muốn vùng Trung Đông cũng phải được yên lành. Rồi đồng thời họ muốn Đài Loan, thì họ muốn rằng là Hoa Kỳ nói với Đài Loan là đừng có ồn quá, bởi vì dĩ nhiên rằng người Trung Hoa không có muốn lấy Đài Loan, nhưng mà Đài Loan đừng có từ quảng cáo mình quá mức đến nỗi dân chúng Trung Hoa để ý và làm cho chính phủ Trung Hoa bực mình. Đó là một trong những cái điều dĩ nhiên là thương thuyền sau hậu trường thôi, để làm sao cho tình hình êm đẹp. Cũng như Taiwan tự động, họ bây giờ họ không còn gọi họ là Cộng hòa Trung Hoa nữa, Trung Hoa Dân Quốc nữa, mà họ gọi họ là Taiwan, họ đổi luôn cả cái passport, chỉ ghi chữ Taiwan mà thôi.
3: Tuy nhiên thì cái vấn đề tại Đài Loan đó thì chắc chắn sẽ nói chuyện thôi, tại vì lần nào gặp cũng đều bàn tới cái vấn đề đó. Tuy nhiên cái vấn đề của Iran là cái vấn đề mà then chốt, mà nhiều cơ quan truyền thông, báo chí quốc tế họ đang tập trung để mà chờ đợi xem Tổng thống Trump có một cái hành động gì mạnh hay là không. Tại vì gần đây quý vị thấy đó là Ngoại trưởng của Iran đã không thèm tiếp Hoa Kỳ ở tại bên Pakistan mà lại bay qua để mà gặp gỡ Tập Cận Bình, rồi gặp gỡ Vương Nghị, Ngoại trưởng của Tập Cận Bình. Và người ta cho rằng là Trung Cộng đã hất tay trên Hoa Kỳ khi mà đưa được cái ông Ngoại trưởng của Tehran sang để mà nói chuyện. Trong khi đó thì tin cho biết đó là khi mà nói chuyện với lại Tập Cận Bình đó thì Ngoại trưởng của Iran đã hỏi rằng là Trung Cộng nghĩ gì về cái cuộc mà coi như là cấm Iran có thể tinh luyện uranium. Thì Trung Cộng nói rằng là họ không thấy cái đó là cái điều mà cần phải làm, tại vì Iran nói rằng là họ sẽ không có tinh luyện uranium để mà làm vũ khí nguyên tử mà chỉ phục vụ cho hòa bình, thì điều đó Trung Cộng đồng ý. Thành ra là Hoa Kỳ không biết là ông Trump lần này có đặt vấn đề về cái vụ đó hay là không. Chúng ta hãy chờ xem, thưa quý vị. Đến đây thì thời gian của phần đầu đã hết. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Và sau đây mời quý vị theo dõi phần quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục trong phần thứ hai. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Có tinh luyện uranium để mà làm vũ khí nguyên tử mà chỉ phục vụ cho hòa bình, thì điều đó Trung Cộng đồng ý. Thành ra là Hoa Kỳ không biết là ông Trump lần này có đặt vấn đề về cái vụ đó hay là không. Chúng ta hãy chờ xem thưa quý vị. Đến đây thì thời gian của phần đầu đã hết. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Và sau đây mời quý vị theo dõi phần quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục trong phần thứ hai. Cảm ơn quý vị rất nhiều.

0: là im là bỏ qua đâu nha.
1: Không, mình giống như nói đó, cái chuyện gì cần nói thì mình nói, còn mấy
0: Không
1: cái
0: nói.
1: chuyện lặt vặt thì mình không, tại vì giống giống nói đó, khi mình cãi hai người cãi không người nào chịu thua, chắc
0: Ơi.
1: chắn 100%, không người
0: Hay.
1: nào thua người nào hết.
0: Cảm ơn
1: Cuối
0: anh.
1: cùng chỉ một người im lặng thì người kia sẽ ngừng,
0: Ừ.
1: còn nếu mà nói sẽ nói hoài, nói tới sáng cũng sẽ nói
0: Bữa
1: hoài.
0: sau gọi vô sớm sớm đi, hết giờ rồi, lần sau gọi sớm chút
1: Không
0: nha.
1: sao,
0: Dạ, cảm ơn
1: ok
0: anh.
1: thank you anh.
0: Dạ, tôi nè như chó với mèo nè, gặp nhau là cãi mà sống nhau được 47 năm rồi là cãi hoài đó. Dạ, thôi trên Facebook thì nhiều lắm, bây giờ không kịp để đọc các comment trên Facebook nha. Quý vị vui lòng quay trở lại Facebook coi chơi, nhiều cái comment cũng thú vị lắm. Nhưng mà bây giờ thì hết giờ rồi, chúng tôi xin tạm biệt.
2: Dạ, chào tạm biệt quý vị.
3: Chương trình này được bảo trợ bởi.
4: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
5: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
6: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
7: Ai, ốc cúng băng dịch rồi, ốc con xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
8: Anh muốn ai bún băng dịch?
9: Còn em ăn gỏi.
10: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
9: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
7: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
11: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
12: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
13: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi, chào anh Tiến Dũng.
1: Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của hai miền Houston và Dallas. Gửi lời chào đến Tường Minh. Hôm nay là thứ năm rồi, lẹ quá. Tường Minh ơi, Tường Minh khỏe không? Có gì mới không Tường Minh?
0: Dạ khỏe, bình thường. Dạ, ta nói là no new good new đó anh Dũng, nhưng mà
1: đúng rồi.
0: Bây giờ thì new nhiều lắm, không có, không phải no new đâu. Dạ.
1: Đúng rồi, đặc biệt những cái người mà làm truyền thông như anh em mình phải nói mệt lắm thì mình ha. Tức là mình nhồi những cái tin vừa xấu mà tin tốt, tức là rác của xã hội mỗi ngày mình phải
0: đúng rồi.
1: Bây giờ anh em chúng tôi cố gắng đưa cái bản tin nào mà nó nhẹ nhõm một chút, mặc dù trong thời điểm này tin nhẹ nhõm nó cũng khó lắm chứ quý vị. Thôi thì cũng cố gắng hết mình ha. Nhẹ nhõm nhưng mà nó thực tế. Không? Sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán đạt được con số kỷ lục mới chứ quý vị. Riêng về Nasdaq thì lên được 138 điểm, 25.977 điểm, con số cao nhất trong lịch sử. Giống cái đó thì Dow Jones là giảm 139 điểm, 49.770 điểm, và nghĩ là con số này sẽ màu xanh bởi vì cái lao động và số lao động cũng như là những cái bản tin rất là tốt buổi sáng ngày hôm nay. S&P 500 thì lên được 5 điểm, 7.370 điểm, một con số kỷ lục mới luôn. Vàng thì lên được 72 đồng 50 xu, 4.766 đồng 80 xu cho một ounce vàng. Trong khi đó dầu thô giảm 4 đồng 43 xu, chỉ còn ở 90 đồng 65 xu cho một thùng dầu thô. Lãi suất 15 năm là 5.74, 30 năm là 6.39. Vàng ở Việt Nam mua vào 164 triệu rưỡi, bán ra 167 triệu rưỡi cho một lượng kính thưa quý vị. Và bản tin đầu tiên thì ngày hôm qua quý vị cũng biết rồi. Khi mà Tổng thống Donald Trump cho biết thứ hai đó, đầu tuần thì nói rằng cái bờ biển Hormuz sẽ được Hải quân Hoa Kỳ sẽ escort quý vị đi ra tất cả các loại tàu, không cần biết tàu nước nào. Nhưng mà sau đó thứ ba thì sau khi cái cuộc điện đàm giữa Hoa Kỳ, Iran thì có thể rằng sẽ thương lượng với nhau, sẽ ký vào cái bản gọi là hứa hẹn, cái bản là sẽ là chúng tôi sẽ thỏa thuận là sẽ 14 điều gì đó. Thì Tổng thống Trump nói rằng trong thời điểm này thì chúng tôi không có bảo vệ được, tại vì đang trong thời điểm cái trên bàn đàm phán. Thì ông nói rằng quý vị có thể đi qua cái eo biển Hormuz này thì gọi là take your own risk, liều một ráng chịu, nhưng mà chúng tôi không có coi nữa. Thì đúng một cái, một chiến tàu Pháp CMA CGM, một chiếc tàu khổng lồ của cái công ty vận chuyển hàng hải của bên Pháp, quý vị, chiếc tàu này là xe là thô nhiều, to lắm, chạy qua hôm thứ Tư tới ngày hôm qua. Thì họ nghĩ rằng ôi ok, thấy tàu đi qua liên tục mà có gì đâu, thì họ lại chạy qua. Đâu có ngờ phiến quân Hồi giáo bắn từ lưa hết, bị thương quá chừng thủy thủ, và những người này thì được đưa lên bờ và đang điều trị cái gì, cũng rất may mắn là không có người nào tử vong hết. Và khi mà cái bản tin này được đưa ra thì ông Macron đã tức tốc gửi chiếc tàu Charlie de Gaulle chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên, mà cũng là chiếc đầu tiên mà cũng là chiếc duy nhất đã gửi qua được rồi. Và hiện tại ba chiếc tàu mà so far thì quý vị cũng biết và Tiến Dũng cũng biết được, truyền thông có nói đến đó, là hai chiếc tàu của Đức và một chiếc tàu của Pháp đã chạy qua bên cái eo biển Hormuz này rồi. Đậu xa xa nha, nhắc lại là đậu xa xa. Khi nào mọi, tại vì Hoa Kỳ đã cảnh cáo rồi, đừng có chui vô đây, có chuyện gì lãnh đạn ráng chịu. Nhưng mà một khi họ chạy vào đó thì Dũng lại nghĩ cái khác nữa. Khi mà Hoa Kỳ nói rằng chạy vô đi, lúc đó không biết họ có chạy vô hay không. Nhưng mà vì biết rằng một khi, ví dụ chỉ vậy, nói theo cái sự hiểu biết của mình thôi. Nếu mà một cái đồng minh, đã gọi là đồng minh, ally, mà khi tôi đánh A, tôi đánh B, tôi đánh C, đồng minh của tôi là những người nào theo tôi đánh á, thì phải chịu tiền chung cái cuộc chiến đó. Quý vị hiểu cái cách mà gọi là ally nó làm việc chưa? Dù Mỹ đánh Iraq, thì bên châu Âu hợp tác thì phải trả tiền, ký một cái check, ok tôi phụ anh hai cái số tiền này. Thì lý do tại sao mà từ đầu cuộc chiến ở bên Iran cho đến bây giờ không có một quốc gia nào ở châu Âu, thậm chí Trung Quốc cũng không có những cái người nào từng vỗ bàn là đồng minh, nobody, tại vì họ sợ trả tiền thôi, vì chứ chẳng có gì hết á. Anh mà qua đưa cái tàu chiến qua tức là anh đã tham chiến, anh tham chiến thì anh phải bỏ tiền. Thì bây giờ rất là khó, lý do tại sao mà Hoa Kỳ cứ la lối xùm đi qua đi mà họ không chịu qua. Tôi nghĩ là như vậy, tại vì qua mà đem tàu qua bây giờ đem qua rồi thì mình không biết là trong tương lai. Hiện tại bây giờ chúng ta chỉ còn 24 giờ nữa thôi là bên Iran Hoa Kỳ không có thông qua được đó, thì tôi cũng nghĩ rằng sẽ đánh. Thì tôi cũng giải thích quý vị ngày hôm qua rồi, nếu mà đánh đó, thì thật sự là cũng có thương vong, nên bên Hoa Kỳ thì họ không muốn điều này xảy ra. Nhưng mà hỏi cái câu người ta trả lời rằng, đặt câu hỏi rằng, ủa, vậy thật sự ra thì Hoa Kỳ hôm thứ hai có đưa những chiếc tàu, hộ tống những chiếc tàu buôn đi qua hay không? Yes, quý vị. Cái chiếc tàu mà Maersk, chúng ta biết là Maersk là một công ty hàng hải khổng lồ. Chiếc tàu của họ đã được đi qua và họ sáng nay họ lên tất cả các truyền thông họ khen ngợi Hoa Kỳ. Các hải quân của Hoa Kỳ đã đưa chiếc tàu của chúng tôi ra khỏi eo biển Hormuz. Họ dùng như này, nhiệm vụ được thực hiện vô cùng xuất sắc bởi hải quân của Hoa Kỳ. Vậy thì bây giờ ngưng, đến lúc mà có trở lại thì chúng ta không biết như thế nào, nhưng mà chúng ta biết rằng Hoa Kỳ đang kiên nhẫn 24 giờ cuối nữa. Bây giờ mới khác cái bài mà 24 giờ phép đi. 24 giờ nữa đây mà chúng ta chờ xem. Hiện tại giờ tổng số tàu của Pháp vẫn còn kẹt ở cái eo biển này đó là 14 chiếc, kính thưa quý vị. Sáng nay Bộ Lao động cho biết rằng số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc đã tăng lên 10.000 người. Hôm cửa thứ năm tuần rồi giảm 13-14.000 người, bây giờ lên 10.000 người và chấm dứt vào ngày 2 tháng 5. Trong khi đó thì Bộ Lao động cũng cho biết rằng so sánh cái số giờ làm họ chia ra, thí dụ như tiêu dùng sẽ thích này rõ vì biển hiểu là cái gọi là cái tốc độ của việc làm bay trên giờ làm của một người, thí dụ như tiêu dùng làm việc một ngày 8 tiếng thì cũng làm được 8 cái ly. Bây giờ 8 tiếng tiêu dùng làm được 8.5 cái ly, tức là 80 ly rưỡi, tức là cái tốc độ làm việc và cái về cái economy của đây là GDP đó thì nó đang tăng lên. Và theo cái report sáng hôm nay thì tốc độ về cái giờ làm đo với cái sản lượng đó là nó tăng được 0.8%. Cái con số này nó cũng làm cho thị trường chứng khoán tăng tốc buổi sáng ngày hôm nay, chứ quý vị. Đúng ra thì nó lên, mặc dầu nó nghẹt ngồi bởi cái unemployment nó tăng lên 10.000, nhưng mà cái số giờ và cái số sản phẩm làm ra thì nó ok. Bản tin kế tiếp thì bản tin này chúng thấy rằng wow, mỗi lần có cơ hội thì hình như tất cả các hãng hàng không bắt đầu có những sự cắt xén ở đây. Thí dụ thấy thật sự thì mình hơi buồn nha. Với những người như Trần Minh Sáng có như thế, Dũng là người giàu cũng biết khóc. Họ cứ ngồi, họ cứ canh cái này cắt cái này kia. Tôi biết là một cái công ty nào cũng vậy. Khi chúng ta có một cái nội các thì chúng ta gọi là cái board director. Hay là một cái những người không biết dùng cái tiếng Việt dịch là cái gì, vậy? Nội các hay là những người mà ngồi trong những cái đầu tư đó. Thì Delta Airlines ngày hôm qua họ nói rằng họ sẽ cắt giảm đi những cái nước uống và những cái snack trên cái chuyến bay của họ. Nhưng mà họ nói ra thì nhiều người bị ném đá họ lắm, cái việc nói là ủa đâu có bao nhiêu tiền đâu, anh bán cái vé 300-400 đô, cái bình chip có mấy chục sen anh mua sỉ thôi mà anh không có thể nào phục vụ được sao. Thì họ mới nói như thế này, bây giờ chúng tôi sẽ cắt hết những cái nước uống cũng như những cái bình chip nhỏ nhỏ đó với quý vị nào có một cái distance dưới 300 mile. Thí dụ như từ quý vị từ New York đến Boston thì nó under 300 mile, chúng ta không được nước, không được snack. Nhưng mà ngược lại, trong tiểu bang California, từ Los Angeles mà chạy vào San Francisco, nó hơn 300 mile thì quý vị vẫn được snack với lại nước uống. Thật sự quý vị, cái chuyện này không phải mới xảy ra. Quý vị quay trở lại khoảng trước khi cái September 11, quý vị đi hãng hàng không nào cũng vậy, chúng ta đều được ăn luôn. Chuyến bay nó dài, trên nhật chúng ta đi từ bên Pennsylvania mà bay từ bên cực bắc mà qua bên cực nam, tức là từ Pennsylvania qua bên California đó, chuyến bay dài trên 6 tiếng, chúng ta được ăn trưa luôn quý vị. Bây giờ thì không có chuyện này nữa. Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ này, khi mà thời điểm khó khăn đi qua rồi đó, thì những cái này phải nhiều năm sau mới được lặp lại. Đó là cái sự tham lam của các nhà đầu tư quý vị. Như tôi nói, tất cả các system, tất cả những cái lĩnh vực nào cũng vậy, từ hàng không cho đến nhà thương cho đến insurance, cái những người mà đầu tư họ luôn luôn muốn more money, nhưng mà họ không biết rằng cái điều đó làm cho người dân rất là bất mãn. Xin chào em Tiến Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và đến đây thì chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng đã kết thúc rồi. Chúc anh Tiến Dũng, gia đình và tất cả quý vị có một buổi sáng thật là nhiều niềm vui.
1: Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn Tiến Minh, và không có chúc quý vị và Tiến Minh có một ngày thứ năm vui vẻ, phúc bên gia đình. Xin kính chào.
2: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellaire. chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng để tiết kiệm tiền bảo hiểm. Xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
0: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
0: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Bà Thi ơi.
6: Ơi.
5: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
6: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
5: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway 6 North có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
6: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi.
5: Nhà hàng Seto & Phở,
6: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
5: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
9: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
10: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
11: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
12: ghế massage Infinity,
11: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
10: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
13: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến Intelligent Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care, bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. Intelligent còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm, tích lũy lãi suất cao, có bảo đảm chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. Intelligent ngay góc đường Boone và Bel-Air, hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
14: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
15: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
14: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
15: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
16: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
14: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
17: DT Collagen.
18: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
19: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
18: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.

0: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusada Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp, khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng. Tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gambling lớn nhất tại Lâm Trào với trò chơi mới, máy slot hấp dẫn hơn và nhiều cơ hội trúng thưởng hơn bao giờ hết. Cùng chào mừng khai trương ngày 15 và 16 tháng 5 tại Kusada, Louisiana, Best Bet.
1: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
2: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách, đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
0: Mùa thuê đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ. Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elbridge.
3: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
7: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
8: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Diễm Thi và Tường Minh.
10: Thông cáo, Ban trị sự chùa Ông Bổn trân trọng thông báo vào Chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm 2026 nhằm ngày 24 tháng 3 năm Bính Ngọ. Lúc 11 giờ trưa, chùa Ông Bổn sẽ khai kinh cúng tế phía bà Thiên Hậu Nương Nương, mỗi suất cúng là 30 mỹ kim. Lúc 12 giờ trưa, sẽ có đội võ thuật và lân sư rồng của chùa biểu diễn giúp vui, đồng thời có heo quay và cơm chay thất đãi. Mọi chi tiết xin liên lạc với văn phòng của chùa để ghi danh tham gia cúng bái. Này thông báo, Ban trị sự chùa Ông Bổn kính cáo.
9: Giáo hội Tăng già Khất sĩ Thế giới Tịnh xá Kỳ viên Houston trân trọng kính mời đại lễ Phật Đản 2026. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử, hàng năm cứ mỗi độ trăng tròn tháng tư âm lịch, những người con Phật khắp năm châu lại hân hoan chào đón Ngài Đản Sanh Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Sự xuất hiện của Ngài đã đem lại vô lượng an lạc và hạnh phúc cho nhân loại. Hạnh phúc thay Đức Phật đản sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Vì vậy, để tưởng niệm ân đức của Đức Từ Phụ, Đạo Tràng Tịnh Xá Kỳ viên Houston sẽ cử hành đại lễ Phật đản vào lúc 10 giờ rưỡi sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 5 2026. Đạo Tràng Tịnh Xá Kỳ viên chúng con cung thỉnh Chư Tôn Thiện Đức và kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần dính chút thời gian quý báu về tham dự và góp phần cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Thay mặt ban tổ chức, Tỳ kheo Thích Minh Lợi.
10: Thông báo của Học viện Công dân và Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình tưởng niệm và giới thiệu dịch phẩm cuối cùng của giáo sư Nông Duy Trường, bàn về giáo dục của Immanuel Kant. Giáo sư Trường là nhà giáo dục, học giả, dịch giả, nhà hoạt động cộng đồng và sáng lập viên của Học viện Công dân, sinh năm 1958 và mãn phần ngày 20 tháng Giêng năm 2026. Một đời phụng sự cho tri thức công dân, một tấm lòng tận tụy với công việc phục vụ giới trẻ và cộng đồng, một di sản dành cho các thế hệ Việt Nam mai sau. Chương trình sẽ được tổ chức vào thứ Bảy ngày 9 tháng 5 năm 2026, từ 2 giờ rưỡi chiều cho đến 4 giờ rưỡi chiều, tại Palette Art Gallery ở số 10925 Business Street, Suite A101, Houston, Texas 77072. Buổi gặp gỡ sẽ là dịp để chúng ta cùng nhau tưởng nhớ và tri ân một cuộc đời đã cống hiến trọn vẹn cho tri thức và cộng đồng, đồng thời nhìn lại di sản giáo dục mà thầy Trường đã để lại qua các công trình dịch thuật và hành trình 20 năm của ICEVN, tức là Học viện Công dân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giới thiệu dịch phẩm bàn về giáo dục của Immanuel Kant, tức là triết gia Đức, do giáo sư Trường thực hiện ngay trong giai đoạn chống trả với bệnh tật của năm 2025. Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh dự cho ban tổ chức, có phần văn nghệ và ẩm thực nhẹ miễn phí. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc đến số điện thoại 281-933-8118 hoặc 832-646-4738 hoặc email icevn@icevn.org. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
9: Thông báo của nhóm tình thương. Kính thưa quý đồng hương, nhóm tình thương là một hội thiện nguyện bất vụ lợi đã hoạt động hơn 30 năm tại thành phố Houston với tâm nguyện giúp đỡ các trẻ mồ côi khuyết tật và những em kém may mắn bị bỏ rơi tại Việt Nam. May mắn thay các em đã được quý tu sĩ Quý Sơ và Quý Nico Kuman nuôi dưỡng. Trước hoàn cảnh khó khăn mà Quý Sơ, Quý Nico hàng ngày phải nỗ lực mưu sinh để chăm lo cho các em, nhóm tình thương mong muốn được tiếp tay, góp phần hỗ trợ để các em có điều kiện sinh sống và được đến trường. Với hy vọng khi trưởng thành, các em sẽ có thể tự lập và tiếp tục giúp đỡ lại những mảnh đời kém may mắn khác trong xã hội. Mọi sự ủng hộ dù lớn hay nhỏ đều vô cùng quý báu. Quý vị có biết rằng chỉ 30 Mỹ Kim có thể cung cấp bữa ăn cho một em trong một tháng và 300 Mỹ Kim có thể nuôi dưỡng một em trong suốt một năm. Sự bảo trợ và đóng góp của quý vị không chỉ giúp đỡ các em mồ côi khuyết tật mà còn là nguồn động viên to lớn để quý sơ quý Nico tiếp tục công việc đầy ý nghĩa. Mọi bảo trợ đóng góp, xin vui lòng liên lạc. Website info@abandonlittleangels.org. Liên lạc qua tin nhắn Cathy Hà 281-658-6523. Chi phiếu xin gửi về nhóm tình thương Abandon Little Angels, số 10700 Richmond Avenue, Suite 224, Houston, Texas 77042. Ban tổ chức xin chân thành tri ân các mạnh thường quân đã luôn đồng hành và hỗ trợ trong suốt nhiều năm qua. Trân trọng kính mời.
10: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết sâm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay là powder eyebrows, giá xóa sâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Ella Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun sâm mí mắt và phun môi True Sleep tự nhiên không bị khô môi. Ella Skincare có lớp giải phun sâm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun sâm eyeliner, phun sâm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng, giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun sâm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng, tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp làm giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma, làm mí mắt bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được những vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% off cho các dịch vụ như Botox, Siomin, Derma Fillers, Russian Lift, Hydro Facial, Aqua 24 Care Gold Facial, Natural Rod Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty PV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun sâm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily tại Elan Skincare 713-773-2888 hay 832-766-0199.
9: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo. Thưa quý vị, để thuận tiện cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu thực đơn combo đặc biệt áp dụng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, nhằm giúp cho quý thực khách có một bữa ăn trọn vẹn. Khi quý vị dùng món chính tại nhà hàng, quý vị có thể gọi thêm một ly nước mát, các loại trà trái cây hoặc trà thái với giá ưu đãi chỉ $1.99. Đặc biệt, để bày tỏ lòng tri ân cùng quý khách, nhà hàng xin được tặng free một ly trà trái cây thơm ngon cho mỗi hai phần ăn chính. Quý thực khách có thể tùy ý chọn lựa các vị trà dâu, trà tắc, trà vải hoặc trà đào. Khi ghé nhà hàng, xin quý vị vui lòng cho nhân viên biết đã nghe qua thông báo này trên làn sóng phát thanh để nhận phần quà tặng thân tình kể trên. Bên cạnh đó, để làm phong phú thêm khẩu vị cho quý thân hữu, nhà hàng Thanh Đa này đã có thêm các món ăn mới như hủ tiếu mì xào giòn đậu biển, hủ tiếu áp chảo cùng hủ tiếu hải sản khô và nước. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc về Bún Măng Vịt Thanh Đa, điện thoại 281-495-9039, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa. Trân trọng kính mời và xin cảm ơn quý vị.
10: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá cho thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất là 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bella Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
11: Thông báo cần người, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11.526 Bella Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết, xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
10: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo, sau đây là cảm tạ. Lời cảm tạ, tang quyến thầy phó tế du xe Nguyễn Phẩm, chân thành tri ân và ghi ơn đức cha Joe Vasquez, tổng giám mục tổng giáo phận Galveston Houston, đức hồng y Daniel Cardinal DiNardo, nguyên tổng giám mục tổng giáo phận Galveston Houston, đức cha Italo De Oro, giám mục phụ tá tổng giáo phận Galveston Houston, đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc, cha Giuse Trần John Khả, chánh xứ, và cha Giuse Phan Đình Lộc, phó xứ, giáo xứ các thánh tự đạo Việt Nam, cha Joan Vianney Nguyễn Ngọc Thụ, đại diện đức tổng giám mục, chủ tịch hội đồng linh mục, cha Brian Phạm Việt Hưng, San Jose, cùng quý cha, quý thầy, các dòng Đa Minh Chúa Cứu Thế, Mẹ Chúa Cứu Chuộc Missouri, Chúa Thánh Thần, quý cha đồng tế và cộng đồng phó tế vĩnh viễn tại Hoa Kỳ và Canada, quý sơ bề trên giám tỉnh, tổng phụ trách và quý nữ tu các dòng Đa Minh ở Houston, Bân Côi New Orleans, Mến Thánh Giá Gò Vấp, quý hội đoàn và tổ chức, cựu chủng sinh sau biển, ban giám hiệu và giáo viên trường Thánh Anne Lê Thị Thành, phong trào Cosilo, Eutreya 117, hội bảo trợ ơn gọi dòng Chúa Cứu Thế, hội đồng mục vụ, ban bảo quản, ban an ninh, ban nghi lễ, ban giúp lễ và các ca đoàn thuộc giáo xứ các thánh tự đạo Việt Nam, quý thân bằng quyến thuộc và cộng đoàn dân Chúa các giáo xứ bạn đã đến thăm viếng, gửi lãng hoa, hiệp dân thánh lễ, đưa chân, phát tang và an táng cho thầy phó tế Giuse Nguyễn Phẩm. Sinh ngày 9 tháng 4 năm 1958, Chúa gọi về ngày 9 tháng 4 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 68 tuổi. Trong lúc tan gia bối rối, không sao tránh khỏi những điều thiếu sót, kính mong quý vị niệm tình lượng thứ, tan gia đồng cảm tạ.

0: Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Diễm Thi và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo, chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Vietradio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
0: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
0: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.

0: muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến Intelligent Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care, bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. Intelligent còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm, tích lũy lãi suất cao, có bảo đảm, chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. Intelligent ngay góc đường Boone và Belair, hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
1: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
2: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
3: ghế massage Infinity,
2: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
1: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.

đậu ngoài vỏ đen lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình live shopping với Vinashop, đại diện cho dòng sản phẩm DT Collection, và dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo đang có mặt trên đường dây. Gửi lời chào đến quý vị khắp mọi nơi. Xin chào dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo.
1: Chị Thảo rất là vui trở lại với quý vị mỗi thứ năm hàng tuần trong khung giờ vàng của dòng sản phẩm DT Collagen. Và kính thưa quý vị, trong khung giờ live show này, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về làn da của mình hay là về sức khỏe của mình thì mời quý vị gọi cho chúng tôi trong khung giờ này. Quý vị đồng thời, nhất là mùa này thì ai trong chúng ta cũng có những cái vết nám đấy trên khuôn mặt hết. Và nếu mà quý vị nào muốn chị Thảo tư vấn về những vết nám hay là thời tiết thay đổi và cái da mặt của chúng ta sần sùi khó chịu hay bất cứ câu hỏi gì về làn da của mình thì đường dây của chúng tôi đang mở để chào đón hết tất cả quý vị. Trở lại với Tường Minh.
0: Dạ vâng, dược sĩ mở đầu mà nói giống như là nói về Tường Minh vậy đó. Nghe thấy cái nào cũng đúng với mình hết.

0: Nắng lên rồi mình ra làm vườn nhiều, mình ở ngoài sân nhiều, những cái vết nám nó cũng bắt đầu hơi mờ mờ xuất hiện rồi, cảm thấy cũng giống mình quá à. Dạ, bây giờ làm sao đây ạ?
1: Phải nói rằng hầu hết ai trong chúng ta khi mà mình bước vào tuổi 40, trên tuổi 40 là ai trong chúng ta không có vết nám này thì cũng có đồi mồi kia, chứ không thể nào là có những người da thật là tuyệt đẹp được. Thưa quý vị, cho nên là chuyện nám là cái chuyện bình thường, không có gì mình thấy phải lo ngại. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết cách sử dụng cái là biết cách mà sử dụng mà kem dưỡng da cũng như là kem trị nám thì nó có thể duy trì được cái tuổi thanh xuân mình lâu dài hơn, thưa quý vị.
0: Ừ. Rồi thêm nữa, ở ngoài da nám lên thì còn da khô rồi da chết rồi rất là nhiều những cái chuyện mà chúng ta phải để ý chăm sóc cho cái làn da của mình. Bây giờ mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào. Dạ xin chào 0275.
2: Xin chào hai cô. Dược sĩ tôi mới hỏi, tôi bị mụn hai cái má đó, mà tức cái different gel đó mà sao nó không hết à?
1: Cô ơi, có thể là mụn của cô không phải là, khi mà cô lớn tuổi rồi cái mụn của cô không phải là nó trên cái làn da nữa, nhiều lúc cái đó là mụn thịt. Cô phải đi để mà bác sĩ coi thử cái đó là mụn thịt hay là cái mụn bình thường. Thường thường trong khi mà các em trong cái tuổi dậy thì á, thì cái mụn của các em á nó là chỉ là mụn do cái lỗ chân lông nó bị bít lại rồi nó có những cái mụn cám. Nhưng mà khi mình lớn lên, mình 40 tuổi, 50 tuổi hay 60 tuổi á, mình không có còn cái hormone trong người nữa, và cái da mặt mình, cái lỗ chân lông mình nó tương đối là nó đã ổn định rồi, thì cái mụn của mình á nhiều lúc đó là mụn thịt, thưa cô. Cô phải đi bác sĩ đó coi thử cái đó là mụn gì.
2: Nó cô nó có vài cái à, nó có vài cái mà ngay đó một chỗ đó đó, mà nó đúng, cô nói đúng á, nó nằm ở dưới làn da á, mà sao
1: Những
2: nó
1: cái
2: không
1: mụn,
2: có bao giờ nó chín hay là nó nổi lên, nó cứ nằm nó
1: đúng rồi,
2: hoài vậy á.
1: đúng rồi, vậy là cái mụn thịt đó cô. Tại vì cái mụn bình thường đó nó phải chín nó mới nổi lên, rồi nó trồi cục cồi lên rồi mà cô nặng mủ ra. Còn cái này là cái mụn thịt, cô phải đi bác sĩ coi để bác sĩ đốt hay làm sao, chứ không có thể nào xuất thuốc nào được đó cô.
2: Mà nó có hai ba cái nha cô ơi, nó đốt đốt hả, đốt rồi nó có cháy nào.
1: Con nghĩ cái đó là cô đi bác sĩ da liễu để họ quyết định họ làm cái gì. Con chỉ đoán vậy thôi chứ con không biết, là nó không phải là đốt, là bên Mỹ nó không phải là đốt là mình nói đốt đâu, nó có cái freeze, tức là họ để lên họ freeze, cái nó tự động nó tự động nó freeze thôi, cái này nitrogen nó freeze, tức là người bác sĩ họ làm rất là hay. Nhiều lúc con cũng bị như vậy, những cái giống như là những cái da mà nó bị thoát skin nó, hay là cái da da mà nó mọc ra hay là cái gì đó, thì họ cũng làm những cái freeze như vậy. Thì con không biết là như cái thế nào, nhưng mà con nghĩ cái mụn của cô không có thể nào mà cái mụn của cô không phải là cái mụn bình thường, nhưng mà là cái mụn này mụn thịt hay là mụn gì đó, chứ con không có nghĩ là mụn bình thường, thưa cô.
2: Ok, rồi cảm ơn tôi nha. Cảm ơn con.
1: Dạ, cảm ơn. Dạ rồi, con cảm ơn cô đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về làn da của mình, hoặc là muốn order hàng một cách tiết kiệm trong khung giờ live show này, nếu quý vị order bất cứ gì của dòng sản phẩm BC Collagen được tặng kem mắt. Vì kem mắt là, phải nói là mùa này là Dược Thảo rất là yêu thích kem mắt, và nếu không là con mắt của mình nó sưng lên. Không có thể, mùa này là phải nói là bị ứng ho, sổ mũi. Mà nếu mà không có kem mắt thì tự nhiên giống như mình đi dậy, mình thức dậy mà mình không có lăn kem mắt lên, giống như mình bị bệnh gì đó. Nhưng mà sau khi lăn kem mắt lên thì mình thấy mình đỡ hơn, thấy mình thoải mái hơn. Không biết là tương lai nó có, tương lai thì nó chỉ ngăn ngừa lão hóa cho mình thôi, nhưng mà trước mắt là mình thấy cái con mắt mình nó khỏe, nó thoải mái, nó không cảm thấy đỡ mệt mỏi. Nhất là khi mà mùa dị ứng mà mình ngủ không được. Tường Minh ha.
0: Dạ vâng, bụt mắt sưng mắt, rồi cái mùa này thì dễ ứng. Nhưng mà sẵn cái câu hỏi của mụn của quý vị vừa lúc nãy đó, thì có nhiều người họ bị mụn ở dưới da đó, không có nặng được mụn ở dưới da. Vậy thì cái nguyên nhân sinh ra mụn dưới da là gì vậy, dược sĩ?
1: Tùy theo cái mụn, nếu mà các em bị mụn bọc ở dưới da thì cái lo do là cái hormone trong người của các em ra. Cứ thường thường những cái mụn mà do bụi bẩm sinh ra là cái mụn cám trên mặt thôi, còn cái mụn mà ở dưới cái làn da là do cái hormone của mình. Nhưng mà khi cái đó là cho cái đó là cái đó là chỉ cho các em mà trong cái tuổi dậy thì mà thôi, tại vì cái hormone nó thay đổi thôi. Nhưng mà khi những người lớn tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi bị mụn á, mà trong vòng để cả năm trời, cả tháng trời mà nó mụn nó không chín không đâu, cái đó không phải mụn được, cái đó là giống như là một cái thịt, giống như cái thịt dư của mình ở dưới da thì đúng hơn là mụn.
0: Dạ vâng. Một lần nữa, 713-931-1560, 713-931-1560. Như chúng ta biết thì tuần này là Mother Day rồi, chúng ta thường thường tìm kiếm những cái món quà tặng cho mẹ. Thường thường thường mình mua hoa, mua đồ, nhưng mà những cái món quà thiết thực cho mẹ cũng là những cái sản phẩm làm đẹp. Không biết là Dietty Collection trong tuần này có những cái promotion gì không?
1: Trong tuần này Mother Day thì xin mua trọn bộ kem trị nám, kem dưỡng da ban ngày cũng như kem trị nám và nước rửa mặt và kem mắt chỉ có 120 Mỹ kim thôi, cho các bà mẹ. Còn nếu cộng thêm kem ban đêm nữa thì là 150 Mỹ kim thưa quý vị. Cho nên chỉ có 150 Mỹ kim mà quý vị có một cái trọn bộ làm đẹp cho mẹ, gồm 5 món, là ai trong chúng ta không ít nhiều cũng phải cần dùng kem nám hết. Vì kem nám nó phải nói rằng khi mình lớn tuổi rồi, cái mặt da của mình nó không đen chỗ này thì nó cũng sậm màu chỗ kia, cho nên khi mà ai mà nói là đã làm mẹ rồi thì đều cần một kem nám để mình chữa trị cái làn da của mình trước khi mình nó bị nám lan ra hay là bị nám nhiều hơn, thưa quý vị. Cho nên rằng là trọn bộ vừa kem nám, vừa kem nước rửa mặt, vừa kem ban ngày, vừa kem ban đêm cũng như kem mắt chỉ có 150 Mỹ kim trong cái khung giờ live show. Khi mà quý vị gọi vào và trong cái ngày lễ Mother Day ngày hôm nay, thưa quý vị.
0: Dạ vâng. 713-931-1560. Quý vị có thắc mắc, muốn tìm hiểu cách nào để chăm sóc làn da chúng ta giữ được trẻ lâu, quý vị có thể gọi vô qua số điện thoại là 713-931-1560. Để nó hư rồi, nó tàn tạ rồi thì phục hồi nó rất là khó, nhưng mà chúng ta vẫn còn đẹp thì chúng ta phải giữ cái vẻ đẹp đó càng lâu càng tốt, phải không dược sĩ?
1: Đúng rồi thưa quý vị, vì cái vẻ đẹp của cái nhan sắc của mình nó sẽ phai theo năm tháng thôi thưa quý vị. Nhưng mà cái cách nào mình duy trì được, với cách nào mình chậm cái lão hóa mình được, cái đó là điều mà rất là quan trọng thưa quý vị.
0: Phải nói là để mà chăm sóc đúng cách là một cái điều rất là quan trọng để giữ cái nhan sắc của chúng ta, giữ cái làn da chúng ta nó được trẻ hóa, thì chúng ta phải biết sử dụng mỹ phẩm một cách đúng cách, chứ không phải là chỉ là những cái mỹ phẩm đắt tiền, mình bỏ tiền ra nhiều, mình xức lên thì mình cảm thấy yên tâm. Cái đó chỉ là yên tâm về mặt tâm lý thôi. Vậy thì để cho sản phẩm mình xài nó phù hợp với mình và mình xài đúng cách là một cái điều quan trọng. Những cái nguyên nhân nào, những cái kẻ thù số 1 của làn da chúng ta là gì ạ?
1: Kẻ thù số 1 của làn da của chúng ta đó là ánh nắng mặt trời, cũng như là mình bị mất ngủ. Khi mình chúng ta bị mất ngủ hay là chúng ta mệt mỏi thì chúng ta không uống đủ nước, hoặc là chờ chúng ta khi mà quý vị cảm thấy rằng khi mà mỗi đêm nào mà mình mất ngủ là mình dậy mình thấy cái da của mình nó sần sùi ngay tức khắc. Cái chăm sóc dưỡng làn da mình, cái điều quan trọng nhất đó là sức khỏe của mình, là mình phải ăn uống đầy đủ và ngủ cho nó đầy đủ. Và điều quan trọng hơn nữa, khi mình ra ngoài thì mình phải làm sao phải có luôn phải dùng cái kem dưỡng da mà có kem chống nắng thưa quý vị. Và cái kem chống nắng là cái điều quan trọng hơn ai hết.
0: Dạ đúng rồi. Dạ, dinh dưỡng cũng là quan trọng, ngủ nghỉ là quan trọng, dưỡng chất cho da cũng là quan trọng. Mình phải cho da mình đầy đủ dưỡng chất từ bên trong cung cấp ra và bên ngoài cung cấp vô, đúng không ạ? Mình ăn uống là cái dưỡng chất mình từ bên trong cung cấp cho làn da chúng ta. Rồi bên ngoài mình cũng phải sức cái này cái kia. Kinh nghiệm của dược sĩ là gì ạ? Có thể chia sẻ được không ạ?
1: Kinh nghiệm của Dược Thảo là mỗi ngày, Dược Thảo hay uống nước trái cây, phải uống có trái cây, nhiều lúc mình ăn không có được nhiều, nhiều lúc mình cũng không có đủ thời gian mình ăn nữa, nhưng phải uống những cái có những như là blueberry hay là raspberry hay là những strawberry, những cái gì nữa có vitamin C, mình phải uống trái cây vào và mình uống nước một ngày thì phải uống cái chừng 4 cái chai nước, lúc nào cũng để 4 chai nước của trên nhỏ trên trên trên xe hay là trên văn phòng, ít nhất là một ở văn phòng phải uống 1 chai, đi làm phải uống 1 chai, về nhà phải uống 1 chai, tức là mỗi ngày mình phải uống đủ nước, vì nước không đủ nước là cái da mặt mình nó khô, và khi mà nó khô rồi thì cái sự từ cái khô mà tới cái nhăn nó rất là màu. Thứ hai nữa là mỗi buổi sáng là trước khi Dự Thảo dù có bận cấp mấy, dù trời có sập xuống nữa, Dự Thảo nói thiệt đó nha, Dự Thảo cũng phải rửa mặt thật sạch và thử thức cái kem dưỡng da ban ngày lên. Dự Thảo không có quan tâm dù đi trễ giờ, dù bất cứ chuyện gì đó, không có quan trọng bằng sức cái kem dưỡng da ban ngày với lại độ SPF 50. Cái kem ban đêm có thể buổi tối Dự Thảo lười biếng, có cái ngày on ngày off, có một tuần ít nhất mà không biết 1 ngày hoặc 2 ngày, nhưng mà riêng kem dưỡng da ban ngày là không, chưa bao giờ thấm bất cứ một ngày nào hết, bởi vì cái ánh nắng mặt trời nó hư hại cái làn da của mình nhiều hơn là mình quên sức kem dưỡng, ngày hôm đó thì cái da mình nó hơi bị khô một chút thôi, nhưng mà cái kem mà ban ngày là không thể nào mà không thiếu được, cái đó là điều rất là quan trọng. Nhiều người nghĩ rằng cái kem dưỡng da mới quan trọng, nhưng mà đối với Dự Thảo là kem chống nắng và dưỡng da ban ngày là cái kem quan trọng hơn là kem dưỡng da ban đêm nữa, thưa quý vị. Và đồng thời là mình lúc nào cũng dùng cái kem nám mỗi ngày bôi lên những cái gò má trái của mình. Thì thường đây là thường bị nhiều cái tàn nhang hay là hay như bắt đầu là có những cái vết nám nhỏ nhỏ bên gò má trái, rồi ở dưới mí mắt cũng có, mà ở bên hông cũng có nữa. Cho nên là cái cách đó là mỗi ngày là Dự Thảo đều sử dụng và luôn luôn luôn luôn là dùng cái nước rửa mặt vào ban đêm để mà tẩy đi các tế bào chết, chứ không là mình đánh make up bụi bặm nguyên một ngày mà thì Dự Thảo thấy tuần nào mà không có dùng cái nước rửa mặt đều đặn thì bắt đầu nổi những cái mụn ở dưới da liền. Cho nên là cái chuyện mà mình chăm sóc bảo quản làn da của mình là nó rất là quan trọng, và có được một làn da đẹp là một cái sự phải nói rằng là kiên trì và không bao giờ biết ngày biết tháng biết giờ, mà lúc nào cũng phải làm kiên nhẫn với nó mỗi ngày thì sẽ giữ gìn được một cái làn da đẹp, thưa quý vị. Và trong khung giờ này thì nếu mà quý vị nào gọi vào thì order hàng là được tặng kem mắt, cũng như là nếu quý vị mua trọn bộ là 150 mỹ kim, vừa có kem nám vừa kem ban ngày, kem ban đêm, nước rửa mặt và kem mắt, thưa quý vị, để mà tặng cho mẹ mình để có một làn da xinh đẹp. Không phải là con mua cho mẹ không, mà chồng cũng có thể mua cho vợ nữa, thưa quý vị. Trở lại với Tường Minh.
0: Dạ đúng rồi. Ngày hôm nay thì chúng ta có thể mua quà để tặng nguyên một set cho mẹ cũng là một cái điều rất là tuyệt vời, để cho giữ cái gìn cái làn da tuổi nào cũng cần phải giữ gìn hết. Mình có cái gì mình giữ cái đó. Trẻ mình đẹp, mình giữ cái đẹp. Bây giờ mình bớt đẹp rồi, mình cũng phải giữ giữ nguyên hiện trạng, giữ cái hiện trạng này lâu càng tốt, chứ không thôi vài bữa nữa, ít năm nữa cái nó xấu hơn nữa. Mình nói chứ hồi tuổi đó tôi cũng còn đẹp. Thôi mình làm cho hiện trạng tốt hơn một chút, hoặc là ít nhất cũng phải giữ nguyên hiện trạng, phải không ạ?
1: Đúng rồi, như Tường Minh nghĩ đi, lúc mà Tường Minh giờ giờ Tường Minh coi là những cái tấm hình Tường Minh 30 40,
0: Thấy
1: Tường Minh thấy thấy thấy hồi đó mình không thấy mình đẹp, nhưng bây giờ mình nhìn lại mình thấy mình đẹp.
0: hồi đó không bao giờ mình hài lòng với mình hết. Lúc đó thì mình nói mình mập, mình này cái nọ, sao không nhìn mình nhìn lại hồi đó, ủa mình hồi đó mình ốm vậy.
1: Thì đó, hồi đó Dự Thảo lúc nào cũng nghĩ trong đầu Dự Thảo thôi, nhìn lại tấm hình Dự Thảo 20 mấy 30 đó, hồi đó sao mình lúc nào mình cũng nghĩ mình mập, với mình nhìn lại bây giờ mình còn mập hơn hồi đó nữa.
0: thành ra cái tuổi nó càng ngày càng lớn, mình giữ cho cái hiện trạng của mình đó là ngày tốt hơn, chứ đừng có để là một vài năm sau cái mình nhìn lại mình nói trời ơi sao hồi đó đẹp vậy mà bây giờ bị vậy rồi. Thành ra mình phải hàng ngày phải nói là làm đẹp là một cái quá trình nó lâu dài, nó từ từ, không có ai mà quảng cáo thuốc thần thuốc tiên mà đắp vô đẹp liền á, thì đừng có tin, phải không dược sĩ?
1: Thì Điều Thảo không có biết, nhưng mà so far Điều Thảo chưa thấy được.
0: Thú thần thú tiên đập vô là ba ngày sau là thành ra là quá thiên nga liền, thì chắc không có đâu, không có cái đó đâu. Có những cái loại thuốc mà tụi mình thấy người ta đi về Việt Nam người ta mua cho nó đẹp liền á, da mỡn liền, lột này cái nọ đó, nhưng mà hậu quả dữ lắm luôn, nó nám kinh khủng lắm luôn. Thành ra không có, đừng cứ cứ từ từ, không có làm giàu nhanh được, cũng không có làm đẹp liền được. Cứ phải làm giàu nhanh là bị sụp, làm đẹp ngay thì bị nám, cho nên cứ từ từ hàng ngày kiên nhẫn thôi, mình thành ra một cái routine của mình, một một cái công việc hàng ngày giống như Dự Thảo vậy đó. Dạ.
1: giống như là một cái thói quen của mình vậy. Tụi mình đối với Dự Thảo dòng sản phẩm DT Collagen là Dự Thảo sử dụng đây cũng gần 8 năm rồi. Khi mà Dự Thảo ra mắt, Dự Thảo dùng trước khi Thảo ra mắt là chắc là 10 năm rồi. Trong cái làn da của Dự Thảo, Dự Thảo nói thiệt, Dự Thảo ngoài dòng sản phẩm DT Collagen Dự Thảo không có dùng bất cứ một cái dưỡng da nào hết á. Dự Thảo không có bằng bất cứ một cái gì ngoài cái kem dưỡng ban đêm ban ngày, kem trị nám với kem rửa mặt và kem mắt. Ngoài ra Dự Thảo không có dùng bất cứ cái gì hết. Và Dự Thảo coi là những cái tấm hình cách đây 10 năm và bây giờ, đồng ý là sự lão hóa nó có đó, nhưng mà Dự Thảo thấy nó tương đối là chậm chứ nó không có nhanh. Và Dự Thảo thấy rằng là Dự Thảo rất thích kem dưỡng da DT Collagen, chứ không phải là tại vì Dự Thảo bào chế, nhưng mà nó không có phản ứng phụ. Cái đó là Dự Thảo sợ nhất, vì Dự Thảo làm trong cái ngành da liễu nhiều, Dự Thảo biết có nhiều lúc mình thấy được cái này mà nó mất cái kia, nhất là khi mà mình bị nón rồi á. Dự Thảo quý vị chưa biết đâu, những cái vị nào mà bị trắng mà họ bị nón á, và họ xức mấy cái kem cái skin liner này á, later on họ bị cancer nó còn worse hơn nữa. Cho nên là cái mà bác sĩ họ sợ nhất là để lại những cái bệnh sau khi mà mình sử dụng những cái mỹ phẩm, và đồng thời là kem dưỡng da ban đêm hay là kem dưỡng da ban ngày, nó hoàn toàn là nó không có những cái phản ứng phụ để cho mình phải lo lắng. Da của người Mỹ trắng nó sensitive hơn là da của người châu Á nữa, cho nên họ ở dưới đó vừa họ bán cho những người mà Mỹ trắng bị bệnh da liễu, mà từ bên bác sĩ vừa dầm thao sình qua là họ thích kem dưỡng da ban đêm, thì họ nói nó không có bị một cái gì hết. Cái da của Mỹ trắng là thường thường họ bị sần, họ bị đỏ, da của họ là hay dễ bị đỏ mà dễ bị ngứa lắm, nhưng mà riêng kem dưỡng da ban đêm là có thể sức vào có thể cảm nhận được cái sự nhẹ nhàng và mịn màng của nó trong những ngày đầu quý vị sử dụng. Và khi mình càng lớn tuổi thì mình cái da của mình nó cái sự cái đàn hồi nó không còn nữa, và nó có những cái trũng trên khuôn mặt của mình. Thì nó hy vọng rằng cái mình sức cái kem dưỡng da ban đêm nó sớm á, thì cái vết trũng nó cũng sẽ ai trong chúng ta thì cũng mất collagen, ai trong chúng ta cũng mất cái chất hyaluronic acid, cũng cũng làm cái da mình nó nhăn lại và nó đều vết trũng, trừ khi mình đi mình bơm filler hay là mình stick botox mà thôi. Nhưng mà nó giống như là cái rãnh của mình nó từ từ hơn, thay vì nó đến một cách đột ngột. Rồi còn cái này mình ngăn ngừa nó và nó đến một cách từ từ để mình có được một cái làn da phải nói rằng là chống đi cái lão hóa của mình, bước đi giảm thiểu đi cái sự lão hóa, và mong cái sự lão hóa nó đến chậm lại. Không phải cho nam nữ giới không thưa đâu, mà những người nam cũng vậy, họ cũng cần cái kem dưỡng da ban đêm để mà duy trì được một cái làn da khỏe mạnh, và cũng như cần cái kem dưỡng da ban ngày để cho hết bị nám. Thưa quý vị.
0: Dạ vâng, còn vài phút nữa dành cho các anh đi. Rất là treo, nhờ dược sĩ Nguyễn Khoa Dự Thảo có thể nói một chút xíu về rất là treo dành cho nam giới.
1: Dạ vâng, rất thị trường này chỉ dành cho nam giới từ 65 tuổi trở xuống. Thôi thưa quý vị, những người này chỉ đang mới bị bệnh rối loạn thôi, tức là họ chỉ rối loạn thôi chứ không phải là họ bước vào tuổi là bị liệt dương, tức là họ mới bị rối loạn mà thôi. Để mà giúp cho tăng cường cái máu lưu thông nơi dương vật của người nam, và chỉ thoa bên ngoài không có phản ứng phụ, và sẽ giúp cho người nam tự tin hơn. Và cái rocket gel này thì nó apply instantly, tức là apply khi mình giao hợp với người phụ nữ cỡ chừng 15-20 phút trước khi 15 phút trước khi đó, và thoa lên trên dương vật của người nam, giúp mạch máu nó nở và giúp mạch máu máu nó lưu thông tới dương vật của người nam, và nó không có phản ứng phụ. Và cái này phù hợp cho những người nào mới bước vào bệnh rối loạn cương, Và hay là những quý vị nào mà đang uống những cái thuốc như Viagra hay là Cialis mà thấy rằng nó vẫn chưa đủ cương cứng thì mình lại áp thêm cái Rocket Gel, nó cũng không có ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà mình vẫn phải cần dùng, thay vì quý vị dùng cái lượng Viagra 100 thì nó làm cho mình bị nhức đầu, thì mình dùng Viagra 50 hay là cắt ra 2 phần 3 viên là 75 mg cộng thêm cái Rocket Gel để mà hỗ trợ thêm, thì mình dùng cái lượng và rất là cao để mà nó làm cho mình bị nhức đầu hay là những cái side effect. Thưa quý vị, tới đây Dự Thảo với Tường Minh phải nói lời chia tay với quý vị và hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ ba hàng tuần từ 5 giờ tới 5 giờ rưỡi trên làn sóng ở Viettv và mỗi thứ năm hàng tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ trên làn sóng ở Vietradio. Và nếu quý vị muốn gọi vào để order hàng một cách tiết kiệm, quý vị có thể gọi trực tiếp vào ở Vinashop. Thưa quý vị, Vinashop 24/7 và Vinashop cũng mở đối diện chợ chợ Hồng Kông 4, và số điện thoại của Vinashop là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Và tới đây cảm ơn Tường Minh và cảm ơn quý vị đã đến với dòng sản phẩm DT kho trình của chúng tôi.
0: Dạ vâng, cảm ơn dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo rất là nhiều. Và mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo hoặc là với Vinashop 1-855-855-5888. Rất cảm ơn quý vị và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.
3: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusada Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp, khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng. Tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gambling lớn nhất tại Lâm Trào với trò chơi mới, máy slot hấp dẫn hơn và nhiều cơ hội trúng thưởng hơn bao giờ hết. Cùng chào mừng khai trương ngày 15 và 16 tháng 5 tại Kusada, Louisiana, Best Bet.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng đen hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.

0: Thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
4: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị, khỉ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng huyết áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mình khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Mỗi tuần một câu chuyện do Tường Minh tổng hợp. Hệ thống lừa đảo đa cấp tinh vi tại Hoa Kỳ. Mấy hôm nay, cộng đồng tại Mỹ đang rúng động trước thông tin công ty mang tên BG Well Sharon lừa đảo với số tiền chiếm đoạt có thể lên tới 500 triệu đô la và hơn 8.000 nạn nhân. Các cơ quan pháp luật Hoa Kỳ đang quyết liệt trấn áp hình sự liên bang với những hành động cụ thể như đánh sập hạ tầng. Bộ Tư pháp Mỹ, DOJ và FBI đã chính thức tịch thu tên miền bgwellsharon.com theo lệnh của tòa án liên bang. Đây là biện pháp mạnh nhất để cắt đứt nguồn tiếp cận nạn nhân mới. Chiến dịch Operation Level Up, FBI đang chủ động sử dụng dữ liệu để nhận diện và liên hệ trực tiếp với hàng ngàn nạn nhân. Đã thông báo cho hơn 8.000 người nhằm ngăn chặn họ nộp thêm tiền trước khi quá muộn. Truy vết dòng tiền, lực lượng đặc nhiệm Scam Center Trick Fraud đang phối hợp cùng cảnh sát quốc tế Canada, Anh và New Zealand để truy tìm các ví tiền mã hóa mà tội phạm đã tẩu tán qua các cầu nối Crypto Bridge. Qua chia sẻ trên mạng xã hội, chúng ta khá bất ngờ nhận ra vô số người quen trên Facebook cũng như ngoài đời thật nằm trong hệ thống này. Một số người có ngoại hình dễ nhìn, nói chuyện khéo léo và thường sinh hoạt trong một nhóm cộng đồng người Việt nào đó. Vài năm trước, họ bắt đầu đăng bài, thậm chí chạy quảng cáo trả tiền trên Facebook, YouTube, giới thiệu một công việc tuyệt vời phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt là các bà nội trợ hoặc chị em ở nhà chăm sóc gia đình. Công việc được quảng cáo là có thể làm ở bất cứ đâu, chỉ cần vài giờ thao tác trên mạng mỗi ngày, ai cần thì liên lạc riêng. Cùng thời điểm đó, những lời quảng cáo tương tự với giọng điệu khoe cuộc sống sang chảnh, enjoy cuộc sống cứ xuất hiện dày đặc trên các trang mạng. Thành thực mà nói, những thứ dễ dàng như vậy chỉ có cứt chim và nước mưa. Và rồi năm ngoái, chị lại khoe được tăng cấp bậc mới trong hệ thống, còn nhắn nhủ đầy vẻ hào phóng rằng chị sẵn sàng đứng ra chỉ lối dẫn đường cho những ai chưa biết kiếm tiền dễ dàng như thế nào. Đến đây thì mình đã thấy mùi của những con boss đa cấp Golden Detox năm nào đổ về. Hình ảnh như hoa hậu, triệu phú, khoe tiền, khoe xe, dạy đời như thánh nhân, nhưng thực chất chỉ là đi lừa người khác. Mình thấy sợ, đúng một cái, giờ thấy hình ảnh chị tràn ngập trên Facebook với vai trò là một mắt xích kế trùm cuối, trang cá nhân đã thay tên đổi họ sau khi lừa tiền của biết bao nhiêu người. Qua tìm hiểu, chúng ta thấy, so với các hệ thống đa cấp trước đây, BGWell là một mạng lưới lừa đảo cực kỳ tinh vi, sử dụng các kỹ thuật biến tướng của mô hình đa cấp Ponzi kết hợp với thao túng tâm lý hiện đại. Các đặc điểm nổi bật mà chúng ta cần biết như sau. Cơ chế vận hành tài chánh xuyên quốc gia, Transnational Financial Operation, đứt bóng với cái tên BG Well Sharon LTD và sàn giao dịch DSJ Exchange. Chúng xây dựng vỏ bọc chuyên nghiệp với website bóng bẫy và tài liệu ghi danh giả mạo, như mạo danh sự cấp phép của SEC, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ để tạo lòng tin. Các chân rết hoạt động mạnh trên Telegram, WhatsApp, Facebook và Bonchat thông qua các nhóm đọc lệnh hoặc tư vấn đầu tư do các nhân vật ảo, được gọi mỹ miều là giáo sư, điều hành. Chiến dịch mổ thịt lợn qua 3 giai đoạn. Thứ nhất là vỗ béo, tiếp cận nạn nhân qua tin nhắn làm quen hoặc quảng cáo lợi nhuận khủng gấp đôi tài sản trong 60 ngày. Ban đầu, khi quý vị nạp từ 100 cho đến 500 Mỹ Kim, chúng cho quý vị thắng nhanh và cho phép rút tiền thật về ngân hàng để tạo uy tín giả. Thao túng, khi bạn đã tin, chúng hối thúc nộp các gói lớn hơn từ 10 cho đến 50 ngàn đô để vào nhóm VIP. Thực chất,
sàn DXChase Exchange chỉ là nền tảng giả lập. Các con số lợi nhuận đều do chúng tự điều chỉnh để kích thích lòng tham. Và giai đoạn chọc tiết, tức là chiếm đoạt. Khi bạn muốn rút tiền lớn, chúng sẽ khóa tài khoản và yêu cầu đóng thêm các khoản thuế thu nhập, phí giải ngân từ 20 cho đến 30%. Sau khi bạn nộp các khoản này, chúng sẽ cắt đứt liên lạc hoàn toàn. Mô hình đa cấp đội lốt chuyên gia, The Expert Trap. Chúng tạo ra các nhóm câu lạc bộ triệu phú với hàng ngàn thành viên, nhưng 90% là tài khoản ảo. Chuyên gửi ảnh khoe lợi nhuận, nhà, xe. Nhân vật giáo sư đứng đầu luôn cam kết tỷ lệ thắng 100% để dẫn dắt những người nhẹ dạ. Và cơ chế trả thưởng theo tầng, referral bonus. Đây là công nghệ lõi để hệ thống bành trướng. Chúng huấn luyện người chơi cũ trở thành thợ săn, người chơi mới thông qua hoa hồng chia sẻ lợi nhuận và tăng cấp bậc. Điều này khiến cho nạn nhân vô tình lôi kéo chính người thân, bạn bè của mình vào vòng xoáy lừa đảo. Số thiệt hại ở Mỹ chỉ là một phần rất nhỏ so với Úc, Samoa, Tonga v.v. Những người mới biết tới cái này trong vòng 2-3 tháng gần đây không hề biết nó lớn đến mức nào và Mỹ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Thêm vào đó, lý do BG Well Sharing tồn tại được lâu như vậy là họ liên tục dọn dẹp nội bộ, nghĩa là họ loại bỏ các tài khoản cá voi để giảm chi phí. Điều này được biện minh dưới danh nghĩa kỷ luật. Cộng đồng thì tin sái cổ, không hề hay biết mình là người tiếp theo. Cách ưa thích để đá ai đó ra là nói họ đang bị điều tra và mọi khoản rút tiền đều phải giải trình bằng văn bản. Họ viết gì không quan trọng, có thể chỉ cần gửi một trang trong tiểu thuyết của Stephen King. Lần rút tiền đầu tiên, tài khoản bị đóng băng và nạn nhân bị bêu ríu công khai vì nói dối tổ chức. Cái này được xây dựng như một giáo phái đa cấp vậy. Không có cách nào truy cập ví mà không có khóa. Bạn có thể thử đoán, nhưng sẽ mất hàng tuần và sức mạnh tính toán khổng lồ hoặc vận may cực lớn để dò ra một ví duy nhất. Nó không giống như tịch thu tài khoản ngân hàng hay bất động sản, đừng nói đến USDT bán lấy tiền mặt. Những người tham gia vào cái này được cảnh báo đi cảnh báo lại rằng họ đang tham gia vào một mô hình kim tự tháp. Hầu hết họ đều hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra và không quan tâm, miễn là họ có thể khoe khoang về khoản rút tiền của mình. Tôi rất ít thông cảm với những người này. Họ không phải là những bà già đáng thương hay những ông nội nghèo dễ bị lừa gạt bằng mưu mẹo và lừa dối. Vậy, vì sao nhiều cảnh báo lừa đảo nhưng người ta vẫn không quan tâm? Dù nhiều cơ quan pháp luật như FBI, SEC, các tiểu bang tại Mỹ đã cảnh báo, nhiều người vẫn bỏ qua vì các lý do sau. Thứ nhất là tâm lý tham lam và khát tiền. Hope feels safe than confident. Hy vọng cảm thấy an toàn hơn là bằng chứng. Nhiều người tin rằng mình sẽ rút tiền ra trước khi hệ thống sụp đổ. Sự thao túng tâm lý của đội nhóm Zoom Meeting. Các buổi Zoom Meeting được sử dụng để xây dựng lòng tin, tẩy não, tạo không khí hưng phấn và khẳng định BG đang giúp nhiều người Việt làm giàu. Coi cảnh báo là tin đồn nhảm. Hội chứng sợ bỏ lỡ, FOMO. Khi thấy người thân, bạn bè khoe lãi ngập mặt trên Facebook, họ tin đó là thật và sợ bỏ lỡ cơ hội làm giàu. Tâm lý tôi ở lại tôi sẽ thắng. Nhiều nạn nhân bị kẹt trong tư duy, nếu thoát ra bây giờ sẽ mất trắng, còn nạp thêm thì có cơ hội gỡ lại. Và bị cô lập thông tin. Các hội nhóm hoạt động trong phòng kín, Telegram, bon chat, nơi các ý kiến trái chiều bị xóa, chỉ có thông tin tích cực được lan truyền. Việc nhiều người phớt lờ các cảnh báo lừa đảo về BG Well Sharing thường liên kết với DSJ Exchange và tiếp tục tham gia, thậm chí rủ người thân, xuất phát từ sự kết hợp giữa tâm lý tham lam, sự tinh vi của kẻ lừa đảo và niềm tin mù quáng.
về bẫy tâm lý lợi nhuận khủng và sự dễ dàng. Cam kết lãi suất phi thực tế, PG Wealth hứa hẹn lợi nhuận cao, ví dụ lên tới 1.3 cho đến 2.6% mỗi ngày. Mức lãi này cao hơn bất kỳ kênh đầu tư hợp pháp nào, đánh vào lòng tham muốn làm giàu nhanh mà không phải lao động vất vả. Tạo niềm tin ảo, Ponzi Classes. Giai đoạn đầu, chúng cho phép người chơi rút một khoản tiền nhỏ, tạo cảm giác hệ thống hoạt động minh bạch và uy tín. Hiệu ứng đám đông. Khi thấy người thân bạn bè khoe nhận được lãi, người mới sẽ tin rằng đây là cơ hội có thật và họ sợ bị bỏ lỡ cơ hội. Bên cạnh đó là sự tinh vi của kẻ lừa đảo, vỏ bọc chuyên gia và công nghệ. Chúng sử dụng các chuyên gia ảo, thường dùng công nghệ Deepfake AI, hình ảnh sang chảnh và tự xưng là quỹ đầu tư hedge fund lớn nhất thế giới để tạo uy tín giả. Đánh vào cộng đồng người Việt. Thủ đoạn lừa đảo này nhắm chủ yếu vào cộng đồng người Việt tại Mỹ và quốc tế, tận dụng mối quan hệ quen biết để tạo niềm tin. Lừa đảo theo kiểu xẻ thịt lợn, xây dựng mối quan hệ, tạo niềm tin, cho ăn lãi, chút ít, sau đó mới lừa, nạp số tiền lớn và khóa tài khoản. Về sự thiếu hiểu biết và chủ quan của nhà đầu tư, họ không kiểm chứng thông tin. Nhiều người chỉ nghe lời rủ rê mà không kiểm tra xem dự án có được cấp phép bởi cơ quan uy tín như SEC Mỹ hay là FCA Anh hay không. Họ nhầm lẫn giữa crypto và cờ bạc. PG Wealth thực chất là mô hình Ponzi lừa đảo đa cấp, núp bóng sàn giao dịch crypto, DSJ Exchange. Nhiều người tham gia chỉ thấy con số xanh đỏ mà không hiểu rõ bản chất giao dịch. Họ cũng tin vào những giấy phép giả. Chúng đưa ra những giấy phép giả mạo như RIA tại Mỹ để lừa những người nhẹ dạ. Và cuối cùng là đánh vào tâm lý bù lỗ, những ép buộc cuối cùng. Thuế hay phí rút tiền. Khi người dùng muốn rút tiền, chúng yêu cầu nạp thêm một khoản thuế 12% để là phí xác minh. Đây là thủ đoạn điển hình để lấy thêm tiền trước khi sập hoàn toàn. Người ta vẫn tham gia vì niềm tin vào sự giàu nhanh, lớn hơn sự sợ hãi về rủi ro. Các cơ quan chức năng Washington DFI, Utah Division of Securities đã cảnh báo đây là dự án lừa đảo, không được ghi danh và hoạt động theo mô hình Ponzi. Cảnh báo đã vang lên từ lâu, nhưng lòng tham vẫn kéo hàng ngàn người lao đầu vào bẫy. Giờ hệ thống vỡ trận, ai nấy mới giật mình, hay chỉ là diễn? Từ lâu, đã có hàng loạt tiếng chuông báo động vang lên công khai, thế nhưng nhiều người vẫn chọn bịt tai. Thậm chí có người còn thản nhiên nói rằng, biết là Ponzi, nhưng vẫn làm để kiếm tiền nhanh. Câu nói ấy đã phơi bày hết thảy. Vấn đề không phải ở trí tuệ, mà ở lòng tham không đáy. Lòng tham, kẻ thù vô hình, đang cười nhạo chúng ta. Những mô hình Ponzi chưa bao giờ đánh vào não bộ. Chúng nhắm thẳng vào bản năng tham lam sâu thẳm nhất của con người. Khi còn thời hoàng kim, ai nấy khoe lãi khủng mỗi ngày, hăng hái kéo bạn bè, người thân, đồng nghiệp vào hệ thống và liên tục giảng đạo lý về giấc mơ làm giàu chỉ trong tích tắc. Nhưng khi hệ thống sụp đổ chỉ trong chớp mắt, bức tranh đã đảo ngược hoàn toàn. Họ xóa sạch mọi bài viết cũ, im thinh thích như chưa từng xảy ra, tìm leader để đòi bồi thường. Phải chăng, chơi thì phải chịu, trước khi trách người cũng nên tự trách mình, đặc biệt với những ai đã thoát thành công. Bạn tự hào vì đã vào sớm, đã rút được cả vốn lẫn lời. Đừng vội đắc chí. Số tiền ấy không phải từ phép màu, nó chính là dòng tiền của những người tham gia sau đổ vào. Dù vô tình hay cố ý, bạn đã góp phần kéo thêm nạn nhân vào cuộc chơi sai trái. Còn nếu bạn đang nhủ thầm, lần sau cứ vào sớm rồi rút nhanh là ổn, thì bạn đang tự trói mình vào một cái vòng xoáy chết chóc. Tiền kiếm ngược lương tâm không giữ được lâu. Có thể lần này bạn lời lớn, bạn có thể rút ra sạch sẽ,
Nhưng sâu thẳm trong lòng, bạn biết rõ những đồng tiền ấy đến từ đâu. Kiếm tiền bằng cách biết sai vẫn làm, đi ngược lại với lương tâm, thì sớm muộn cũng phải trả giá. Và cái giá ấy thường rất đắt. Ponzi không bao giờ chết, nó chỉ đổi áo mới. Michi hôm nay tan vỡ, nhưng ngày mai sẽ xuất hiện những Michi khác với tên mới, với những logo bóng bẩy và những câu chuyện marketing còn hấp dẫn hơn. Nguy hiểm nhất chính là những người từng thắng. Họ mang tâm lý mình luôn thoát kịp. Họ nghĩ là mình khôn hơn thiên hạ. Tiền đó kiếm từ đầu tư hay là kiếm được từ những nạn nhân, mà đó là người thân, bạn bè, những người quen biết mà chúng ta đã dùng uy tín và mọi cách để kéo họ vào. Nhưng quy luật cuộc đời không tha thứ, ác giả ác báo, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Ngày 4 tháng 5 2026, DFI đã nhận được các khiếu nại từ giới đầu tư cho thấy BG Wealth Sharing và DSJ Exchange đang thực hiện một vụ lừa đảo thu phí trả trước. Một công ty yêu cầu nhà đầu tư phải nạp thêm các khoản tiền từ bên ngoài để rút vốn đầu tư của mình, thì rất có khả năng đang vận hành một mô hình lừa đảo thu phí trả trước. Họ có thể viện dẫn rằng khoản phí này phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm không giới hạn như là thuế, chi phí liên quan tới những cuộc điều tra của chính phủ hoặc sự cố tấn công mạng, phí hoa hồng hoặc phí xác minh danh tính. Những kẻ lừa đảo trong lĩnh vực tiền mã hóa cũng có thể tìm cách dẫn dụ các nhà đầu tư sang những nền tảng lừa đảo mới khác. Có những cảnh báo bổ sung. Các nạn nhân của những vụ lừa đảo tiền mã hóa thường trở thành mục tiêu của những kẻ lừa đảo chuyên hứa hẹn giúp thu hồi tài sản. Nếu bạn được một người nào đó liên lạc và tự xưng là có khả năng giúp bạn thu hồi khoản đầu tư của mình để đổi lấy một khoản phí, thì đó rất có thể là một vụ lừa đảo. Để biết thêm thông tin về các hình thức lừa đảo thu hồi tài sản, chúng ta cần tham khảo thêm. Các tổ chức tài chính DFI thuộc tiểu bang Washington, Cục Chứng khoán đã nhận được một số đơn khiếu nại liên quan tới BG Wealth Sharing LTD. BG Wealth tự nhận là một nhóm đầu tư và là quỹ đầu cơ lớn nhất thế giới. BG Wealth có mối liên hệ với một nền tảng giao dịch tiền mã hóa được cho là có tên DSJ Exchange Pty LTD. BG Wealth và DSJ đã sử dụng nhiều tên miền bao gồm BG GP, VIP, BG 911.cc, DSJ, EX.net, đồng thời liên tục tạo ra các trang web mới mỗi khi các phiên bản trước đó bị gỡ. BG Wealth và DSJ là các công ty được thành lập tại tiểu bang Colorado. Các địa chỉ được sử dụng trong hồ sơ ghi danh nộp cho văn phòng ngoại trưởng tiểu bang Colorado đối với BG Wealth và DSJ không phải là địa điểm kinh doanh thực tế. BG Wealth đã cung cấp cho văn phòng một địa chỉ hộp thư chung chung của dịch vụ Postnet, trong khi DSJ cung cấp địa chỉ của một không gian văn phòng cho thuê tạm thời. Khoảng thời gian mà cả hai thực thể này tự nhận là thời điểm thành lập lại không trùng khớp với ngày nộp các tài liệu ghi danh thành lập công ty. Các nhà đầu tư biết đến cơ hội đầu tư này chủ yếu thông qua mạng xã hội. BG Wealth vận hành một mô hình hoạt động dựa trên việc tuyển dụng, trong đó khuyến khích các nhà đầu tư hiện tại giới thiệu thêm nhà đầu tư mới bằng lời hứa về thu nhập gia tăng. BG Wealth liên lạc với các nhà đầu tư thông qua các kênh riêng, bao gồm ứng dụng Bonchat và Telegram. DFI muốn nhấn mạnh rằng các công ty đầu tư hợp pháp nhìn chung sẽ không liên lạc với nhà đầu tư thông qua các kênh như WhatsApp, Telegram, Signal hay Bonchat. Trên các kênh liên lạc riêng tư này, các nhà đầu tư được cung cấp tín hiệu giao dịch mỗi ngày bởi người sáng lập của BG Wealth, một người tự xưng là giáo sư có tên là Stephen Brett. Nhiều nhà phân tích đã cố gắng cảnh báo mọi người một thời gian trước, từ tháng 8 năm 2025, mà phản ứng phổ biến là rút lại vốn ban đầu rồi,
thì kể cha nó, tôi chơi bằng tiền lời mà. Tham lam, Thiếu Tư Duy phản biện, không sử dụng lẽ thường và cũng không muốn thừa nhận rằng họ đã bị lừa. Tất cả những lý do sẽ tiếp tục không tin rằng họ là mô hình Ponzi lừa đảo. Nếu họ không tin sau tất cả các dấu hiệu cảnh báo và hàng tá các cuộc điều tra đang diễn ra, thì họ chỉ là những người lạc lối. Cắt đứt quan hệ với họ, đừng cho họ vay tiền, đừng tham gia với họ vào vòng xoáy đi xuống, đừng cho phép họ tiếp cận tài chánh nếu chúng được chia sẻ với bất kỳ hình thức nào. Nếu họ là người lớn tuổi, hãy nói chuyện với gia đình họ về việc tòa án ra lệnh bảo hộ vì lý do sức khỏe tâm thần. Quý vị vừa theo dõi chương trình Mỗi Tuần Một Câu Chuyện cùng với Tường Minh. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và kính chúc quý vị một ngày thật là nhiều niềm vui và bình an. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bờm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bờm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bờm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bờm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHCare tim não hoàn. Thuốc BHCare tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHCare tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848. Muốn Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt

0: đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care. Bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. IntelliOne còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm, tích lũy lãi suất cao, có bảo đảm, chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. IntelliOne ngay góc đường Boone và Bel Air. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
1: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855 855 5888. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

0: Vân Trang và Diễm Thi xin trân trọng kính chào quý thính giả của Đài Việt Radio đang theo dõi chương trình Nốt Nhạc Quê Hương. Kính thưa quý vị, dải đất hình chữ S của đất nước Việt Nam chúng ta không chỉ đẹp bởi cảnh sắc thiên nhiên mà còn được dệt nên bởi những làn điệu dân ca ngọt ngào, thấm đẫm tình yêu quê hương xứ sở. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục chuyến hành trình âm nhạc ngược dòng thời gian và không gian, từ những đỉnh núi cao mờ sương phía Bắc xuôi về cánh đồng lúa bát ngát miền xuôi, vượt qua những dãy đèo miền Trung nắng gió và dừng chân nơi dòng sông Hậu hiền hòa. Một hành trình của nỗi nhớ và tình yêu dành cho nguồn cội.
1: Hành trình hôm nay mời quý vị ngược lên vùng cao Tây Bắc, Mây Phủ để lắng nghe ca khúc Bài Ca Trên Núi, một bản tình ca lãng mạn được nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương sáng tác vào năm 1961. Kính thưa quý vị, không có ngôn từ nào có thể diễn tả tình yêu lãng mạn một cách thuần khiết hơn thế. Một ngôi sao chiều vừa mọc và tiếng khèn của ai đó vang vọng bên sườn núi, cả thế giới dường như thu nhỏ lại chỉ còn đôi ta. Dù đi cùng trời cuối đất, dù vượt khắp núi cao rừng sâu, thì đất trời cũng chỉ có một đôi ngôi sao sớm chiều, và núi rừng cũng chỉ có hai người yêu nhau. Vân Trang kính mời quý vị thưởng thức ca khúc Bài Ca Trên Núi qua tiếng hát bay bổng như chim hót của nghệ sĩ Phương Thảo để cùng cảm nhận một tình yêu vĩnh cửu, trong veo như sương sớm, nhưng vững chãi như đại ngàn của những đôi trẻ yêu nhau vùng núi Tây Bắc.

Rời những đỉnh núi cao, chuyến tàu âm nhạc đưa chúng ta xưa về vùng đồng bằng sông Hồng, Thanh Bình qua điệu dân ca Cò Lả. Nếu Tây Bắc là tiếng gọi của núi rừng thì Cò Lả lại là hơi thở của đất đai, đồng ruộng. Con cò có cánh bay lả bay la. Hình ảnh con cò trắng trên nền lúa xanh không chỉ là biểu tượng của quê hương miền Bắc mà còn là hiện thân cho sự tảo tần, nhẫn nại của người nông dân Việt Nam. Điệu hát thông thả mang nét duyên dáng và thanh bình như một làn gió mát lành vỗ về tâm hồn của những người con xa xứ. Diễm Thi kính mời quý thính giả thưởng thức khúc dân ca Cò Lả qua tiếng hát của Hồng Thắm và Đăng Ngọc.

tình mời quý thính giả xuôi về dải đất miền Trung để đến với điệu Lý Qua Đèo, hay còn gọi là Lý Hoài Nam. Đây là làn điệu mang đậm cốt cách của con người miền Trung, thâm trầm, sâu sắc và đầy nghị lực. Hình ảnh bước chân người lữ thứ vượt qua những dải đèo hùng vĩ, mượn tiếng chim hót để vơi đi nỗi cô đơn, đã trở thành biểu tượng của lòng yêu đời giữa gian khó. Giai điệu luyến lấy, đặc trưng của Huế và Quảng Trị mang đến một sự sang trọng nhưng cũng rất đỗi gần gũi, gợi nhắc đến một miền quê hương dấu yêu. Vân Trang kính mời quý thính giả thưởng thức khúc dân ca Lý Qua Đèo của nghệ sĩ Thanh Huyền.

quý thính giả cùng xuôi về miền Tây sông nước để lắng nghe giai điệu rộn ràng của ca khúc Đàn Sáo Hậu Giang của nhạc sĩ Trần Long Ẩn. Nếu miền Bắc có cánh cò, miền Trung có tiếng chim hót trên đèo, thì phương Nam lại có tiếng đàn, tiếng sáo vang vọng trên những dòng sông chở nặng phù sa. Ca khúc mang hơi thở phóng khoáng, tự tin và đầy lạc quan của người dân Nam Bộ. Hình ảnh con chim sáo bay xa nhưng luôn nhớ về cội nguồn, cũng giống như tâm tình của những người con miền Tây xa xứ, dù đi đâu vẫn luôn hướng về mảnh đất Hậu Giang hiền hòa, trù phú. Diễm Thi kính mời quý vị thưởng thức ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ, Đàn Sáo Hậu Giang, qua tiếng hát của ca sĩ Phi Nhung.

thưa quý vị, giai điệu hào sảng của miền Tây Nam Bộ cũng đã kết thúc chương trình Nốt Nhạc Quê Hương hôm nay. Từ Đại Ngàn Tây Bắc đến sông nước Hậu Giang, hy vọng rằng Nốt Nhạc Quê Hương đã mang lại cho quý vị những phút giây thư thái và ấm lòng tình quê hương. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chúc quý vị một ngày thật bình an và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusada Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp, khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng. Tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gambling lớn nhất tại Lâm Trào với trò chơi mới, máy slot hấp dẫn hơn và nhiều cơ hội trúng thưởng hơn bao giờ hết. Cùng chào mừng khai trương ngày 15 và 16 tháng 5 tại Kusada, Louisiana Best Bet.
2: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ermine Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Mùa thuê đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant, là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
6: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
7: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là bản tin 12 giờ trưa kết nối hai miền Houston và Dallas do Vân Trang và Thường Minh phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào Vân Trang. Sau đây Vân Trang sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.
1: Vân Trang xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi bản tin trưa nay và chào chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết Nga kêu gọi các nước di tản nhà ngoại giao khỏi Kiev. Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga là Maria Zakharova cho biết Moscow kêu gọi các nước di tản nhân viên ngoại giao ra khỏi Kiev trong trường hợp Ukraine tìm cách phá hoại lễ kỷ niệm ngày chiến thắng vào ngày 9 tháng 5 tại thủ đô Moscow. Bà Zakharova, Bộ trưởng Quốc phòng Nga ngày 4 tháng 5, đã ban hành tuyên bố chính thức liên quan đến các mối đe dọa từ chính quyền Kiev nhằm tấn công thủ đô Moscow trong dịp kỷ niệm ngày chiến thắng. Sự kiện được Nga coi là lễ mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng. Theo hãng thông tấn TASS, bà Zakharova cho biết, Bộ Ngoại giao Nga đã gửi thông điệp tới các chính phủ nước ngoài và các tổ chức quốc tế đề nghị xem xét nghiêm túc những cảnh báo từ phía Nga. Bà Zakharova nhấn mạnh, trong trường hợp Ukraine thực hiện các hành động nhằm phá hoại lễ kỷ niệm ngày chiến thắng tại Moscow, lực lượng Nga sẽ đáp trả nhằm vào Kiev. Bà cho rằng đây là phản ứng mang tính tất yếu nếu Ukraine tấn công hoặc khiêu khích. Bà Zakharova cũng đề cập tới Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị Châu Âu. Tại sự kiện này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra những lời tuyên bố mang tính đe dọa liên quan đến lễ kỷ niệm ngày chiến thắng của Nga.
0: Tuyên bố mới nhất của Tổng thống Iran sau khi Hoa Kỳ yêu cầu nhượng bộ trong đàm phán. Ngày 6 tháng 5, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã phản ứng trước lời kêu gọi của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump yêu cầu nhượng bộ trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến sự, nếu không sẽ bị tấn công bằng vũ lực. Tổng thống Pezeshkian tuyên bố không ai có thể buộc chúng tôi đầu hàng, đồng thời nhấn mạnh các tín đồ Hồi giáo dòng Shia không thể bị ép buộc bằng vũ lực. Tổng thống Iran kêu gọi Hoa Kỳ loại bỏ tất cả các mối đe dọa quân sự khỏi Trung Đông. Trong những ngày gần đây, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết rằng kế hoạch an ninh mới của họ đối với eo biển Hormuz là nhằm ngăn chặn vũ khí và nguồn cung đi qua tuyến đường này để tới căn cứ quân sự của Hoa Kỳ trong khu vực. Đây là một trong những điểm vướng mắc trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến sự. Tuyên bố của Tổng thống Iran xuất hiện trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cho biết chiến dịch nhằm mở lại eo biển Hormuz, được gọi là dự án tự do, đã tạm dừng để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán với Tehran tiến triển.
1: Hàng không mẫu hạm Pháp đã tới Biển Đỏ để chuẩn bị cho sứ mệnh tại eo biển Hormuz. Theo hãng tin Reuters, Hải quân Pháp ngày 6 tháng 5 đã điều động hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle tới Biển Đỏ nhằm chuẩn bị cho một sứ mệnh bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz, đồng thời kêu gọi Hoa Kỳ và Iran xem xét đề xuất của Pháp và Anh về eo biển Hormuz trong bối cảnh các lệnh phong tỏa đối đầu giữa hai bên đang gây tác động lớn tới kinh tế toàn cầu. Các cuộc tấn công qua lại mới giữa Mỹ và Iran hôm ngày 4 tháng 5 cho thấy mức độ quan nghiêm trọng của các cuộc cạnh tranh kiểm soát tuyến hàng hải hẹp, nhưng có vai trò sống còn đối với năng lượng và thương mại toàn cầu. Diễn biến này cũng làm rung chuyển thỏa thuận ngừng bắn mong manh kéo dài suốt 4 tuần qua, đồng thời củng cố các lệnh phong tỏa hàng hải đối nghịch giữa hai bên. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố một nỗ lực mới rất là cần thiết bởi phong tỏa tại Hormuz vẫn tiếp diễn. Thiệt hại với kinh tế toàn cầu ngày càng nghiêm trọng và nguy cơ kéo dài cuộc chiến là điều không thể chấp nhận được.
0: World Cup trở thành mục tiêu mới của tin tặc khi mối đe dọa từ Iran gia tăng. World Cup 2026 được cảnh báo có thể trở thành cơ hội cho tin tặc Iran với hàng loạt chiêu trò bán vé giả, ứng dụng độc hại và các cuộc tấn công mạng quy mô lớn nhắm vào người hâm mộ toàn cầu. Theo chuyên gia an ninh mạng, phụ trách mảng an ninh mạng khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Phi, các sự kiện thể thao lớn thường kéo theo các mức tăng từ 30 đến 40% các vụ gian lận trực tuyến. Ông Zibor đã cảnh báo các nhóm tin tặc, đặc biệt là nhóm có liên hệ với Iran, nhiều khả năng sẽ nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Hoa Kỳ, Mexico và Canada. ba quốc gia đồng tổ chức World Cup 2026 nhằm gây gián đoạn và hỗn loạn trong thời gian diễn ra giải đấu. Các mục tiêu tiềm tàng gồm phi trường, hệ thống giao thông và các nền tảng vận hành thiết yếu. Hình thức tấn công được dự báo bao gồm mã độc tống tiền, tấn công từ chối dịch vụ DDoS nhằm vào website bán vé hoặc cổng thông tin chính thức của giải đấu, cùng với các chiến dịch thao túng dư luận trên xã mạng xã hội. Tin tặc có thể tận dụng AI để khai thác lỗ hổng từ các nhà cung cấp bên thứ ba nhằm xâm nhập vào hệ thống vốn được bảo vệ nghiêm ngặt. Theo Ines News, nhiều cuộc tấn công gần đây mang dấu vết của các nhóm hacker Iran.
1: Tổ chức Y tế Thế giới điều tra nguy cơ lây lan virus Hanta từ người sang người trên tàu du lịch. Ổ virus Hanta trên tàu du lịch MV Honeyus đang khiến giới y tế quốc tế đặc biệt lo ngại, trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đang điều tra khả năng xảy ra lây lan từ người sang người giữa các trường hợp tiếp xúc gần trên con tàu này. Theo WHO, đến nay mới xác nhận 2 trường hợp nhiễm virus Hanta, gồm một phụ nữ Hà Lan tử vong và một hành khách người Anh hiện đang điều trị tại Nam Phi. Những trường hợp còn lại được xếp vào diện nghi nhiễm hoặc đang chờ xác nhận, bao gồm 2 ca tử vong khác và 3 người xuất hiện triệu chứng nhẹ trên tàu. WHO hiện đang truy vết hơn 80 hành khách trên chuyến bay chở du hành khách Hà Lan từ đảo St. Helena tới Johannesburg trước khi bà qua đời. Theo bà Maria Van Kerkhove, giám đốc phụ trách chuẩn bị và phòng chống dịch bệnh của WHO, cơ quan này nghi ngờ virus có thể đã lây giữa những người có tiếp xúc rất gần trên tàu. Đây là diễn biến đặc biệt nhạy cảm bởi phần lớn các chủng virus Hanta chủ yếu lây từ loài ngậm nhấm sang người qua phân, nước tiểu hoặc nước bọt nhiễm bệnh. WHO cho biết giả thuyết hiện nay nghiêng về chủng Andes virus, loại virus Hanta hiếm hoi từng được ghi nhận có khả năng lây từ người sang người tại Nam Mỹ.
0: Tiếp nối là tên Á Châu, ASEAN bàn cách ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng do chiến tranh Trung Đông. Trong hai ngày 7 và 8 tháng 5, các bộ trưởng ngoại giao, kinh tế của 11 nước thuộc Hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN họp ở đảo Cebu, Philippines, trọng tâm các cuộc thảo luận xoay quanh cuộc khủng hoảng ở Trung Đông gây gián đoạn nguồn cung năng lượng và lương thực cho khu vực gần 700 triệu dân. Trong bài phát biểu trước cuộc khai mạc, Reuters trích dẫn Ngoại trưởng Philippines Teresa Lazaro nhấn mạnh cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Trung Đông với những hậu quả sâu rộng, làm gián đoạn dòng chảy năng lượng và các tuyến thương mại, chuỗi cung ứng và thực phẩm, nhắc nhở chúng ta rằng những diễn biến bên ngoài khu vực có thể gây ra những ảnh hưởng tức thời và sâu sắc tới ASEAN. Bộ trưởng Thương mại Philippines kêu gọi các bộ trưởng thương mại và ngoại giao ASEAN tăng cường phối hợp để bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định và giảm áp lực giá cả trong khu vực. Philippines hiện giữ chức chủ tịch luân phiên ASEAN, phụ thuộc 80% vào dầu từ Trung Đông, đang thúc đẩy một thỏa thuận khung về an ninh dầu mỏ APSA nhằm tạo điều kiện cho việc chia sẻ nhiên liệu khẩn cấp một cách phối hợp, ứng phó tập thể với tình trạng gián đoạn nguồn cung.
1: Bản tin Á Châu tiếp nối cho biết tại Đông Nam Á, ngoài Indonesia và Brunei, giá dầu tại các nước trong khu vực đều tăng mạnh. Ở Philippines, chính phủ đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng hồi cuối tháng 3 khi giá dầu và diesel tăng gấp đôi. Tại Campuchia, Lào, Miến Điện và Thái Lan, một số trạm xăng phải đóng cửa do thiếu nguồn cung. Hiệu ứng domino đã tác động toàn bộ các ngành công nghiệp, đẩy chi phí nguyên vật liệu, vận chuyển và phí bảo hiểm lên cao ở toàn khu vực. Một số nước đã đưa ra biện pháp như giảm tiêu thụ, tiết kiệm năng lượng, giảm thuế nhập khẩu dầu mỏ hoặc thúc đẩy sản xuất năng lượng trong nước nhờ than đá, như trường hợp ở Việt Nam. Theo viện nghiên cứu của trang mạng Fulcrum, các chính sách hiện tại chủ yếu mang tính tạm thời nhằm tránh thiếu hụt nguồn cung, kiểm soát giá và cần đưa ra các biện pháp về lâu về dài. Cuộc chiến ở Trung Đông, đặc biệt là việc eo biển Hormuz bị phong tỏa, khiến nhiều nước châu Á phải tìm kiếm nguồn dầu thay thế. Theo nhà nghiên cứu Rahul Mishra tại Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, cuộc khủng hoảng này có thể tạo ra cơ hội để giải quyết những chia rẽ nội bộ và theo đuổi một cách tiếp cận tập thể nhằm củng cố khối và giảm tính tổn thương từ các cú sốc bên ngoài.
0: Hiến pháp sửa đổi của Bắc Triều Tiên không coi Hàn Quốc là kẻ thù số 1. Tại cuộc họp báo hôm qua 6 tháng 5 2026, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã công bố nội dung hiến pháp mới của Bắc Triều Tiên, dường như đã được thông qua tại kỳ họp Quốc hội Bắc Triều Tiên hồi tháng 3. Trong hiến pháp mới của Bắc Triều Tiên, các cụm từ nhấn mạnh quan hệ dân tộc và mục tiêu thống nhất như thống nhất quốc gia, nửa phía Bắc hay thắng lợi hoàn toàn của chủ nghĩa xã hội đều bị xóa bỏ. Phần lợi tựa từng đề cập đến thành tựu của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành và Kim Jong-il trong sự nghiệp thống nhất bán đảo cũng không còn được xuất hiện. Đáng chú ý là hiến pháp mới của Bắc Triều Tiên không xác định Hàn Quốc là kẻ thù số 1 như ông Kim Jong-un từng được đề cập. Một số cụm từ mang tính đối đầu trong hiến pháp cũ như những kẻ xâm lược đế quốc hay các thế lực thù địch trong và ngoài nước cũng đã bị loại bỏ. Đây là điểm khởi giếng khiến cho giới phân tích cho rằng Bắc Triều Tiên đang cố xây dựng một hình ảnh một quốc gia bình thường có chủ quyền riêng thay vì chỉ nhấn mạnh tư thế đối đầu quân sự với Hàn Quốc.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin trưa nay. Sau đây mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, điều trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Ambridge.
4: Điện thoại 832-939-8956.
5: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hillslap cùng bô trà mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cất tiện lợi, tan nhanh trong nước,

0: nó cho thấy cái ý định mà muốn không trả tiền nó rõ ràng rồi. Đó là cái thứ nhất. Thành thử khi mà chúng ta có cái ý định rõ ràng như vậy đó thì ra tòa nó bất lợi nhiều thứ lắm, nó không có tốt cho chúng ta. Bây giờ nếu mà cái anh này ảnh đi ảnh bị ảnh qua đời, thì ảnh khi ảnh qua đời đó cái quan trọng là mình có ra tòa thừa kế hay không. Nếu mà ra tòa thừa kế thì mình phải thông báo cho những người chủ nợ tới tất cả những cái tài sản mà ảnh có, tất cả những tài sản ảnh có đứng tên dưới tên của ảnh. Chúng ta ở trong cái tòa thừa kế đó, nếu anh có di chúc hay không có di chúc, ai sẽ là người đứng ra để hưởng cái tài sản đó, thì cái người đứng ra hưởng cái tài sản đó, anh hưởng, cái người đó hưởng tài sản thì người đó phải chịu trách nhiệm về cái nợ. Do đó có nhiều người mà chúng ta thấy họ có thấy có cái di chúc để tên họ, nhưng mà họ không chịu nhận là bởi vì tôi nhận cái nhà 100 ngàn nhưng mà tôi phải trả nợ 800 ngàn thì tôi nhận làm cái gì. Rồi cái chuyện đó là cái chuyện mà chúng ta cần phải biết là ảnh đứng tên của ảnh có cái gì, có còn cái gì đứng tên của anh ta, thì lúc đó chúng ta mới nói chuyện tiếp lên thêm được nữa. Còn nếu mà chúng ta không biết ảnh có đứng, ảnh đã sang tên hết cho người vợ, bây giờ ảnh chết thì nếu mà ảnh không còn cái gì tên của ảnh hết mà tất cả đã sang rồi thì chúng ta làm thừa kế để làm gì, đâu có gì đâu mà thừa kế. Thừa kế chỉ có khi nào mà tôi chết, tôi có tài sản mà tôi không có di chúc, hay tôi có di chúc và phải chuyển qua người này người kia thì chúng ta mới ra tòa. Còn bây giờ ảnh chỉ có nợ không thôi, không có tài sản, thì làm thừa kế để làm gì? Để cho mấy người kia họ cứ việc họ đi đòi, họ đòi mà đòi một người chết thì không thể nào họ họ họ đòi được nữa hết. Còn cái chuyện mà họ đòi anh ta, họ biết là anh ta chết mà cố tình chuyển tẩu tán cái tài sản đi, thì tôi không biết, nó hơi khó khăn hơn một chút xíu, nhưng mà họ vẫn có thể họ đi tìm người vợ để họ đòi. Có chuyện là có điều là họ có muốn đi hay không, tốn bao nhiêu tiền tốn và đòi được hay không. Thì nhiều khi đó ở đây họ họ giật nợ và họ nghĩ rằng thì là sẽ không bị gì hết.
1: Không.
0: Rất là nhiều người họ đi làm những cái thẻ tín dụng 2.000, 3.000, 3.000, 3.000, xong họ xài rồi họ không trả, và họ nghĩ là tại vì cái nợ nó nhỏ quá, thành thử là cái nhà băng, cái ngân hàng nó không bao giờ nó mướn luật sư nó đi đòi 2-3 ngàn hay 1 ngàn gì hết. Thành ra là họ cứ việc giật nợ. Thì bây giờ trở lại cái vấn đề này nữa, cái những cái người chủ nợ đó, anh nói nhà thương 700-800 ngàn ăn thua, họ có đi theo họ đòi hay không?
2: Cái đầu tiên á, luật sư bảo cái bị lần đầu á là cái bill của họ gửi về là tiền của người em tôi không á, là khoảng chừng 180 ngàn tặng của ổng không nè, còn cái tiền mà nó cái 70% kia là bảo hiểm nó kho vào rồi mình không nói. Thì sau cái thời gian nó khoảng chừng mà 1 năm là ông đem sang tay nhá, hai cái nhà hai tiệm chiếc xe cho người vợ và hai người con. Thì sau 1 năm sang tay xong, sau 1 năm ông bị tai biến lần thứ nhì nữa, mà lần thứ nhì nó rất là nặng. Ông ở trong bệnh viện, vừa đi bệnh viện là vừa bị thế cách trị liệu này, chứ ông ở trong bệnh viện không khoảng chừng 6 tháng. Cho nên cái thời gian đó gửi bưu viện dùng tiền này tiền kia nó gần tới 1 triệu đô lận. Nhưng mà cái lại bị lần đầu ông đã không trả đồng nào rồi xong bị kế tiếp lần thứ hai cũng không trả đồng nào rồi. Thì có giấy collection nó gửi về là nó báo cho biết là nó đòi nợ, nhưng mà hiện giờ thì bà vợ bà muốn bán bớt hai cái tiệm chiếc xe đó để bà lấy tiền mà trang trải, nhưng mà không biết bà bán đồ gì, collection họ có đồ họ chặn họ lấy hay không.
0: Dạ,
2: Lỡ
0: có
2: là
0: những
2: không
0: cái
2: biết
0: vấn
2: tổng thống
0: đề như
2: nhiều giờ
0: vậy,
2: bây
0: những cái
2: giờ.
0: vấn đề như vậy đó anh. Cái thứ nhất á, chúng tôi chỉ nói có hai hai cái cách trả lời, rồi chúng tôi lần lượt chúng tôi trả lời lần lượt thích, và bởi vì nó có lợi chung cho tất cả những thính giả khán giả đang theo dõi đài, thì chúng tôi trả lời như vậy. Collection
2: Đúng
0: tức
2: rồi.
0: là người cơ quan nó đòi nợ mướn, nó chỉ đi đòi thôi, tức là nó nghĩ là nó đòi không được nhưng mà nó đi đòi được đồng nào hay đồng đó. Thí dụ đòi 1.000 đồng, nó có thể họ có thể họ nhận 100, 200 mặc dù cái nợ là 1.000 đồng, thì cái công ty nó họ đòi đi đòi nợ mướn họ đòi. Cái người luật sư đó quan trọng đó là mình có bị thưa hay không. Khi mà thưa thưa là sao, là cái tòa án nó thưa cái bà vợ hay thưa ông chồng, bởi vì họ nghĩ rằng họ sẽ đòi được, họ nghĩ là có tài sản họ đòi thì cái đó là họ thưa. Còn cái chuyện collection á thì đa số luật sư nói chừng nào nó thưa thì tính sau.

0: Còn nếu mà anh muốn trả thì anh mướn luật sư để điều đình với họ, họ họ đòi 100 ngàn thì anh điều đình anh trả 10 ngàn thôi, có thể họ vẫn nhận 10 ngàn như thường. Đối với chúng tôi thì kiện thì nó mới là việc lớn, còn collection thì vẫn có thể điều đình được. Còn cái chuyện mà cái người vợ đó có muốn bán tài sản với lý do gì đó thì cái đó là chúng tôi nghĩ là nên lấy hẹn tới văn phòng chúng tôi. Tại vì khi mà chúng ta nói chuyện đó, nó rất là khó cho người luật sư ngồi ở đây rồi
1: Đúng rồi,
0: vẽ đường cho Hu chạy thì nó rất là phiền cho chúng tôi. Số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Quý vị cũng có thể lên cái website luật sư bảo.com, luật sư bảo.com, thì để quý vị trong đó có chỗ quý vị lấy hẹn thì cái đó nó dễ hơn. Còn chúng ta chỉ trả lời là nó chung chung. Người ta đòi collection thì mình làm gì, thì luật sư sẽ trả lời một là điều đình, mướn luật sư điều đình, hai là kệ nó để cho tới đâu tới. Khi mà ta kiện chúng tôi thì phải làm gì, thì lúc đó luật sư sẽ nói ồ kiện thì chúng ta phải trả lời, tại vì không trả lời là họ xin cái gì họ thắng cái đó. Thứ ba nữa là họ kiện chúng ta không có gì hết thì chúng ta khai phá sản không có gì, miễn sao chúng ta không làm cái gì sai. Không làm gì sai có nghĩa là chúng ta nợ và chúng ta không có đủ tiền để trả nợ thì chúng ta khai phá sản. Còn chúng ta nợ nhưng mà chúng ta có tiền, chúng ta tẩu tán tài sản để chúng ta không phải trả nợ thì cái đó bankruptcy nó chưa chắc là chúng ta đã làm được. Thành ra là mỗi một cái hoàn cảnh nó mỗi mỗi khác. Chúng tôi có thể nói chuyện riêng chứ còn nói chuyện ở trên ở đài thì chúng tôi bị tội mất công lắm, phiền.
1: Dạ hiểu rồi, dạ cảm ơn luật sư Bảo với Diễm Thuy nhiều.
0: Dạ cảm ơn anh.
2: Diễm Thuy cảm ơn anh đã gọi vào chương trình nha. Dạ chúc cả nhà được nhiều
1: Dạ
2: may mắn.
1: rồi
2: Dạ xin cảm ơn
1: dạ
2: anh
1: rồi
2: đã
1: cảm
2: gọi
1: ơn
2: vào chương trình. Dạ
1: dạ dạ
2: và kính thưa quý vị, cuộc trò chuyện của vị thính giả vừa rồi cũng đã xin phép được kết thúc cho phần 1, tại vì cũng còn chỉ có 1 phút nữa thôi là phần 1 đã hết giờ. Cho nên Diễm Thi muốn dành thật nhiều thời gian cho quý vị ở trong phần 2 để quý vị có thêm nhiều thời gian gọi vào chương trình đặt câu hỏi cùng với luật sư. Cho nên giờ đây cho phép Diễm Thi được kính mời quý vị cùng giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại. Và thật nhanh chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với phần 2 của chương trình.
3: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
4: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
5: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
6: ghế massage Infinity,
5: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
4: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành toàn lạc trên đường Bel Air có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
9: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
10: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
11: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng. Đồng thời, sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

0: Xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Credo vẫn luôn giữ làn sóng. Và giờ chúng ta hãy cùng nhau quay trở lại với phần 2 của chương trình thứ 145, chương trình luật pháp và đời sống do luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo phụ trách. Và thưa quý vị, trong phần 2 này, Diễm Thi cũng tiếp tục kính mời quý vị cùng gọi vào chương trình qua số điện thoại quen thuộc của chúng ta là 713-931-1560, 713-931-1560 để đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo. Chắc chắn quý vị cũng sẽ có những cái câu hỏi của riêng mình, những thắc mắc về những cái luật pháp đôi khi chúng ta chưa có trải qua nhưng mà chúng ta muốn hiểu rõ hơn về luật pháp sẽ như thế nào, thì chúng ta cũng có thể gọi vào chương trình để đặt câu hỏi cùng với luật sư. Và Diễm Thi tin rằng là tất cả những câu hỏi của quý vị, nếu luật sư không thể trả lời ngay lúc này thì luật sư cũng sẽ tìm cách trả lời cho quý vị trong tương lai, có phải không ạ?
1: Dạ vâng, số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306 hoặc là website là luotsubao.com, luotsubao.com. Quý vị lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho chúng tôi, có những câu hỏi chúng tôi có thể trả lời, có những câu hỏi chúng tôi trả lời rất là tóm tắt. Vì nó có sự tế nhị, có những câu hỏi chúng tôi không muốn trả lời bởi vì chúng tôi không muốn bị phiền phức, và có những câu hỏi thì nó đơn giản mà chúng tôi lại trả lời rất là dài dòng, chúng tôi trả lời nó kỹ càng bởi vì chúng tôi thấy cái câu hỏi đó nó rất là hay và nó có thể giúp được nhiều đồng hương khác, thành ra là chúng tôi đi sâu vô chi tiết thì nó tùy theo cái nội dung của câu hỏi.
0: Dạ. Và bây giờ thì trong lúc quý khán thính giả gọi vào chương trình thì cho phép Diễm Thi quay trở lại với cái đề tài mà khởi đầu của chương trình ngày hôm nay chúng ta cũng đã cùng nhau đề cập tới. Đó là việc mà có rất là nhiều những cái cộng đồng sắc tộc, chứ không chỉ riêng cộng đồng người Việt, nhưng riêng ở cộng đồng người Việt của chúng ta cũng có rất là nhiều người tham gia vào. Có nghĩa là có một cái mô hình họ yêu cầu mình đầu tư vô, thì đầu tư vô thì họ có tiền lời. Và những cái thời gian đầu đó thì được rút tiền lời ra một cách rất là dễ dàng. Nhưng rồi sau đó thì họ cứ nâng dần cái tiền lời, rồi họ cứ có nhiều chiêu trò khác nhau. Và người ta, có những người thấy lời quá cho nên không rút tiền lời ra, để tiền lời cộng với tiền vốn gộp vô cho có lời hơn. Rồi cộng dần lên đến khi cái số tiền mà mình bỏ vào trong đó nó nhiều thì tài khoản mình khóa, không rút ra gì được nữa cả. Thì cho nên mọi người mới hay gọi cái câu là nuôi heo cho mập rồi mới lấy thịt là như vậy. Và có rất là nhiều, và để có thể có được nhiều tiền lời hoặc là lấy ra được tiền lời gì đó thì phải mời thêm những người khác, rủ rê thêm những người khác. Thì câu hỏi được đặt ra ngày hôm nay đó là, thứ nhất, những người mà bị hại trong cái chương trình đó thì có được kiện hay không? Thứ hai là những cái người mà gọi là agent đó, những người mà đứng ra để kêu gọi dụ dỗ để mà khuyến dụ người ta tham gia vào cái mô hình đó đó, thì những người đó thực ra cũng là nạn nhân. Nếu như mình nghĩ một cái góc độ nào đó thì họ ban đầu họ cũng phải là người tham gia. Họ tham gia xong rồi họ mới đi kêu gọi những cái người khác cùng tham gia để họ nâng được cái một cái level khác lên, họ có tiền lời nhiều hơn, ví dụ như vậy. Thì những người đó có phạm tội hay không, thưa luật sư?
1: Okay, thứ nhất là chúng ta nói về tội, chúng ta nói về hai loại.
0: Yeah.
1: Thứ nhất là tội hình sự và thứ nhì là tội về dân sự.
0: Yeah.
1: Tội về hình sự đó thì tùy theo cái biện lý District Attorney, họ có muốn kiện hay không. Họ thấy rằng cái việc này nó nguy hiểm, nó làm hại rất là nhiều người, nó có sự lường gạt ở trong đây và tốn tiền rất là nhiều, và họ không muốn có những nạn nhân khác nữa. Thì bên tòa biện lý hoặc là tòa liên bang hoặc là tòa tiểu bang. Tại vì nếu mà nó dính những cái chuyện mà đầu tư từ tiểu bang này qua tiểu bang kia, trả tiền bằng thẻ tín dụng, trả tiền bằng wire transfer, thì dĩ nhiên tòa liên bang họ nhảy vô. Và tòa liên bang nhảy vô thì cái hình phạt nó cao hơn là tòa tiểu bang. Thì nếu mà chúng ta nghĩ về vấn đề hình sự thì đúng, có thể có thể bị phạt, có thể bị tù và nhiều chuyện khác nữa về vấn đề hình sự. Còn về dân sự đó, dân sự thì nó chỉ về tiền, không có tù. Yeah. Thành ra là khi mà chúng ta kiện thì chúng ta có thắng thì chúng ta sẽ được đòi lại được cái tiền. Nhưng mà cái đó là tòa dân sự đó, họ chỉ đưa một cái nó gọi là cái judgment, tức là cái án lệnh. Cái án lệnh nó nói là ok, người này cố tình lường gạt người kia, do đó người này phải trả cho người kia số tiền là 100.000 cộng, yeah, tiền lời, cộng tiền luật sư, cộng này cộng kia. Nhưng mà cái đó là cái tờ giấy. Mình cầm cái tờ giấy đó mình có đi lấy tiền được hay không, nó lại là chuyện khác. Thành ra là cái người mà họ gạt, họ không có đồng nào hết, họ không có nhà, không cửa, họ đi mướn nhà, tất cả những cái gì đều dưới tên người khác, họ không có đứng tên một cái gì hết, thì mình kiện mình thắng để mình lấy cái gì? Không được gì hết. Thành và tiền luật sư á thì mình phải trả rất là nhiều. Thành ra là cái chuyện á, mà bị gạt như vậy đó, đa số người ta đưa tới cảnh sát, người ta đưa tới FBI, người ta đưa tới biện lý cuộc với cái hy vọng là những cái người mà cố tình họ gạt như vậy đó thì họ sẽ phải bị một cái sự trừng phạt của pháp luật.
0: Yeah.
1: Còn những cái người agent mà chúng ta nói là họ ngây thơ thì có thể họ ngây thơ thật, và ngây thơ không có phải là một cái lý do chính đáng để không bị ở tù.
0: Yeah.
1: Thành ra là khi mà chúng ta làm một cái gì đó, chúng ta là người lớn, chúng ta làm một cái gì thì chúng ta phải biết là chúng ta làm cái gì. Chúng ta rủ người này, rủ người kia thì chúng ta phải biết là có cái xác suất chúng ta sẽ bị phạm tội và chúng ta có thể ở tù. Thành ra là bắt buộc họ phải nghiên cứu, họ phải đi kiếm luật sư, họ phải hỏi chỗ này, hỏi chỗ kia trước khi mở lời rủ người khác đầu tư. Bây giờ nếu mà chúng ta rủ một, chúng ta có một cái công ty đi, chúng ta rủ cái người vô đầu tư, và nếu mà vô đầu tư mà chúng ta không có làm giấy tờ đúng, chúng ta không có nhờ luật sư làm giấy tờ khi mời người khác vô đầu tư. Dĩ nhiên khi mà công ty nó lời không nói làm gì hết, công ty nó lỗ, chúng ta có thể bị ở tù. Có rất là nhiều chuyện mà người ta không biết, người ta không để ý, người ta cứ nghĩ rằng thì là ô đâu có gì đâu, mời rủ làm ăn mà làm ăn chung mà không được
0: ai
1: thì
0: cũng
1: thôi.
0: Lớn rồi, tự nguyện.
1: Tự nguyện mà, nhưng mà không phải như vậy. Khi mà chúng ta có một cái công ty, chúng ta gọi người vô đầu tư, chúng ta phải có biên bản, chúng ta phải xác định rõ ràng, chúng ta phải nói rõ về cái công ty này. Công ty của chúng tôi, hiện tại bây giờ chúng tôi đã bỏ vô 2 triệu. Công ty của chúng tôi do ai đứng ra làm, ai là giám đốc, ai là phó giám đốc, ai là người lo kế toán. Tất cả những gì chúng tôi mời quý vị vô trong công ty này đều có rủi ro trong đó. Và quý vị phải biết là rủi ro quý vị sẽ mất hết tiền. Công ty này do giám đốc và điều hành, giám đốc lương bao nhiêu đây, kê rõ số tiền lương của giám đốc, giám đốc có bao nhiêu năm kinh nghiệm, tổng giám đốc tôi nói là CEO đó, có bao nhiêu năm kinh nghiệm. Thành thử là khi mà chúng ta gọi người vô đầu tư, chúng ta phải rất là cẩn thận, chứ không phải là gọi người vô đầu tư rồi tới đâu có tới, lời thì chia, lỗ thì mạnh ai nấy chịu. Họ không có cái chuyện đó. Nhất là những cái người mà đầu tư lớn, có số tiền cao thì phải tuyệt đối cẩn thận. Thành ra chúng ta nói đi hơi lố một chút xíu, bây giờ trở lại cái vấn đề agent, những cái người mà bị móc nối rồi rủ người khác vô đầu tư thì những người đó dĩ nhiên họ không cố tình phạm tội, nhưng mà họ vô tình và họ vẫn phạm tội. Giống như người ta, chúng ta nói là có cái tội involuntary, tức là nó không có cố tình. Voluntary là chúng ta cố tình, nhưng mà nó gọi là involuntary thì không phải là cố tình, nhưng mà chúng ta vẫn là phạm tội. Thêm một điều nữa đó là những cái gì đó mà chúng ta thấy đó nó tốt quá, nó có thể mà tại sao mà nó có một cái con gà đẻ trứng vàng như vậy, thì chúng ta phải biết là cái đó là fraud, cái đó là nó giả. Tại vì nếu mà sự thật như vậy thì người ta sẽ để dành tiền, người ta sẽ đầu tư và người ta sẽ một mình hưởng lợi và người ta không kéo ai vô nữa hết. Ngu gì kéo vô, tôi bây giờ một mình tôi bỏ hết tiền, tôi mượn tiền đầu này, tôi mượn tiền đầu kia, tôi bỏ vô và tôi lời là tôi ôm
0: tiền vô,
1: tôi ôm trọn hết, tôi không phải rủ một người khác vô để làm cái gì hết á. Một khi mà bị dụ dỗ là chúng ta nghĩ rằng là cái này nó có cái xác suất nó bị lường gạt. Thành thử là chúng ta phải tuyệt đối cẩn thận. Tôi có khách lâu rồi, cái chiêu trò này nó xảy ra cũng cách đây cũng phải mười mấy năm rồi. Họ nhận được những cái email nói là anh là họ Trần, tôi có một người ở bên Phi Châu cũng là họ Trần, ông này ổng chết rồi, ổng để lại là mấy trăm triệu lại, nhưng mà bây giờ đi tìm bà con, ổng không có vợ, không có con gì hết, ổng nghĩ anh là cháu của ổng, anh họ Trần, thành thử là anh muốn chúng tôi có thể lấy cái tài sản một trăm mấy chục triệu đó cho qua cho anh. Anh việc duy nhất anh có thể làm đó là nộp cái đơn lên và nó tốn 49 đồng, chỉ có vậy thôi. Thì khách họ gọi cho tôi, họ nói là 49 đồng mà lấy 100 mấy chục triệu. Tôi nói là cái đó là giả, 100% là giả, anh sẽ bị mất tiền. Ông nói là nhưng mà em mất có 49 đồng thôi mà, đâu có gì đâu. Thì với cái số lợi 100 mấy chục triệu, nếu cái sự đó, nếu cái chuyện đó là sự thật thì sao mình
0: thử đâu,
1: nhưng mình bỏ qua uổng quá, trong khi mình chỉ mất có 49 đồng thôi. Dạ đúng, anh mất 49 đồng, người ta làm 1.000 người, mỗi người 49 đồng thì người ta thu rất là nhiều tiền. Thành ra là chúng ta nhớ là cái chuyện gì á mà
0: nó dễ
1: dàng quá như vậy thì chúng ta nên chạy trốn. Có những cô lên trên Facebook hay là những anh lên trên Facebook rồi có những cái người rất là đẹp, đẹp rất là trai đẹp hay là gái đẹp, đẹp gì gái đó đẹp, rồi dụ dỗ, rồi mới đầu họ không có dụ rõ ràng, họ sẽ nói chuyện này chuyện kia cái kết
0: cơ bạn. Hội đầu tư.
1: Dạ, rồi một thời gian thôi hỏi anh làm nghề gì. Ồ anh không có gì, anh chỉ ở nhà anh đầu tư anh kiếm tiền thôi thì cũng khá lắm. Đại khái như vậy, cái bẫy nó
0: dẫn đi từ từ,
1: dâng ra rất là nhẹ nhàng, rất là êm ái, rất là ngọt ngào, và khi nó giật một cái thì chúng ta mất hết.
0: Dạ. Dạ thưa luật sư, nếu mà với những người có những cái án lệnh là phải trả tiền cho những người khác á thì cái người đó có quyền khai phá sản hay không thưa luật sư?
1: Nếu mà nó không phải là gian lận, nếu nó không phải là fraud thì có quyền khai phá sản. Trong những cái vụ mà chúng ta mới nói đây đó, nó rõ ràng là nó gian lận.
0: Gian lận.
1: Thành thử cái chuyện khai phá sản nó rất là khó.
0: Yeah.
1: Nhưng mà bây giờ đó, họ chỉ sợ ở tù thôi. Chứ còn bây giờ họ thiếu nợ, rất là nhiều người họ thiếu nợ, bây giờ họ không muốn trả. Không ai làm gì được họ hết á. Ở đây không phải Việt Nam. Thành ra là họ không trả, họ khai phá sản. Mà giờ họ không khai phá sản rồi là họ cũng không trả. Rồi tới cái nói chứ bây giờ không có tiền làm sao em trả. Làm gì em bây giờ?
0: Mình không làm được gì họ hết.
1: Có, dĩ nhiên. Chúng ta không muốn làm những cái điều gì phi pháp.
0: Có phải đó là lý do vì sao mà scam ở xứ Hoa Kỳ này cũng xảy ra hoài và nó xảy ra nhiều hay không, luật sư?
1: Nó xảy ra nhiều.
0: Là tại vì lỡ mà người ta có bị phát giác ra, rồi bị thư kiện, rồi bị thua, bị đưa ra những cái án phạt là phải trả tiền lại. Nhưng họ không có tiền trả, họ cũng lì ra đó
1: nếu
0: luôn,
1: mà họ không
0: sao.
1: Nếu mà họ không bị chính phủ bắt đi vô tù.
0: Dạ.
1: Yeah. Yeah, chúng ta mới nói hai chuyện, một bên là hình sự, một bên là dân sự.
0: Dạ. Yeah.
1: Cái bên dân sự đó thì họ không có sợ. Họ thưa tôi đi, đâu có gì đâu, cứ việc thưa, không sao hết. Tôi không cần ra tòa luôn, tôi cho thắng luôn, thắng lấy được cái tờ giấy, đi đòi được tôi không? Tại vì tôi không có nhà, tôi ở apartment. Mà tôi nhiều khi tôi ở xe phòng nữa, tôi chạy kiếm đồng này đồng kia. Đó chúng ta thấy rất là nhiều người. Rất là nhiều người họ làm những cái chuyện họ không sợ là bởi vì họ không có gì để mất hết á. Họ là những cái chén sành, chén đất. Những người sợ mất là những người chén kiểu. Những người có rất là nhiều tiền thì họ sợ, họ bể, họ uổng cái tài sản của họ. Còn những người không có gì thì họ không sợ. Thành thường họ làm bất cứ cái chuyện gì mà họ có thể kiếm tiền, hay là làm bất cứ chuyện gì mà họ cảm thấy họ sung sướng thì họ làm. Không có gì để mất mà.
0: Dạ, thưa đó là những câu chuyện mà Diễm Thi hy vọng rằng là với những cái sự chia sẻ của luật sư ngày hôm nay thì tất cả cộng đồng của chúng ta, những quý khán thính giả của chương trình VTV Việt Radio Network sẽ có thêm những cái thông tin để mà mình tự cảm nhận cho riêng của mình. Bởi vì khi mà nghe được, khi mà biết được cộng đồng của mình cũng có rất là nhiều người bị gạt ở trong những cái câu chuyện tương tự như vậy, trong những cái trò gọi là những cái tổ chức lừa đảo lường gạt như vậy thì nghe rất là đau lòng. Cho nên hy vọng là ngày hôm nay luật sư cũng đã phân tích rất kỹ là trong những trường hợp đó như thế nào, để mà chúng ta hy vọng là mọi người sẽ đủ tỉnh táo để mà có thể vượt qua những cái cạm bẫy này.
1: Dạ vâng. Dạ. Cái chuyện mà quý vị cần phải nhớ đó là khi mà cái gì nó dễ dàng quá, mà nó lời nhiều quá, nó tưởng như là nằm mơ vậy đó, thì đó là những cái chuyện gạt, chúng ta phải cẩn thận. Ở đây rất là nhiều thông tin, rất là luật sư đầy hết đó. Ở Houston thì chúng ta phải muốn làm cái gì chúng ta phải đi đòi tìm hiểu.
0: Yeah.
1: Những cái đó thì chúng ta dễ tránh nếu mà chúng ta tìm hiểu rõ ràng.
0: Yeah.
1: Cái mà hồi nãy chúng tôi nói đó là bây giờ chúng ta có nhà mà chúng ta không biết, chúng ta trả tiền nhà mà chúng ta không biết là cái nhà đó là không phải là tên của chúng ta. Chúng ta có tiền đầu tư.
0: Yeah.
1: Ở đây có rất là nhiều chương trình gọi là private lender.
0: Yeah.
1: Private lender tức là mình có tiền, mình có khoản để dành được mấy trăm ngàn. Bây giờ mình để trong nhà băng thì ít quá, tiền lời nó không có bao nhiêu hết. Bây giờ có những người họ nói là ok, mình dùng cái tiền đó để cho mượn những người không có credit thì họ đi mua nhà. chúng ta không có thể tưởng tượng được là một cái nhà đó mà họ bán, những cái người gian lận họ bán cái nhà đó cho 4 người.
0: Wow.
1: Trên giấy tờ thôi. Cái người vô mua, rồi người đó ở trong cái nhà đó, nhưng mà cái người mà bỏ tiền ra để đầu tư đó, họ cũng bị gạt, họ bị gạt rất là nhiều. Thành ra là muôn hình vạn trạng gạt nhau, cẩn thận thôi.
0: Dạ, cho nên là biết nói sao được, chúng ta chỉ còn biết là phải cẩn thận mà thôi. Dạ, và bây giờ thì cho phép Diễm Thi được kết nối cùng vị khán thính giả có số phone cuối là 4047. Dạ, xin chào.
2: Hello.
0: Dạ.
2: Xin chào Diễm Thi, xin chào luật sư.
0: Dạ, chào chị.
2: Câu hỏi nè. Dạ. Dạ, dạ, nếu mà bây giờ là em chưa có đủ điều kiện để tài chính để em làm living trust á, thì em có nghe nói là ở tiểu bang Texas, nếu mà mình có, chỉ mình không có tài sản, mình chỉ có một căn nhà mà đã pay off rồi, thì mình có thể làm lady bird deed, thì nó có thể tránh được Robert với lại Medicaid recovery, vậy đúng không ạ?
1: Dạ, hoàn toàn đúng. Ở đây mình có thể làm lady bird deed, hoặc là mình làm transfer on death. Về sau này người ta làm transfer on death nhiều hơn là làm lady bird, nhưng mà hoàn toàn có, cô có thể làm cái lady bird. Nó tốn rất là ít tiền, không có phải làm cái church. Cái church đó thông thường á, khi mà chúng ta có rất là nhiều tài sản, chúng ta có shopping center, chúng ta có building, chúng ta có nhà cho mướn, chúng ta có rất nhiều, thì chúng ta mới làm cái church. Còn nếu mà chúng ta chỉ có 1-2 căn nhà, chúng ta có thể làm di chúc, hoặc là chúng ta có thể làm lady bird, hoặc là làm cái transfer on death, không có cần phải làm church. Thành rất là nhiều người gọi tôi nói là làm church, nhưng mà tôi chỉ nói là quý vị làm church đó, nó tốn rất là nhiều tiền là một. Thứ nhì á, là quý vị phải có rất nhiều tài sản thì nó mới đáng để cho quý vị làm church.
2: Dạ. Yeah. Dạ, sao em search đó, họ nói là nếu mà nhà mình đã pay off rồi á, thì mình làm cái lady bird deed á, thì nó tốt hơn là làm cái transfer on death, vậy luật sư?
1: Dạ, mỗi một người có một cái ý kiến khác nhau. Nếu mà cô thích
2: mà theo luật sư ở tiểu bang Texas đó, thì mình làm cái nào tốt hơn ạ?
1: Tùy theo mỗi một người. Cô hỏi tôi thì cô hỏi là nếu mà tôi đi ăn sáng, tôi đi ăn phở hay là tôi ăn bánh cuốn, cái gì nó tốt hơn, thì nó tùy theo mỗi người thôi. Đối với cá nhân chúng tôi thì chúng tôi làm transfer on death.
2: Dạ. Yeah. Dạ rồi, bây giờ em muốn hỏi luật sư là nếu mà như tạm thời bây giờ mình làm cái transfer on death cho cái nhà, rồi cái xe, rồi cho nhà băng, như vậy là tạm thời đủ rồi phải không luật sư? Là yeah. Tránh rồi
1: thứ nhất đó là cái lady bird deed hoặc là cái transfer on death, nó chỉ có giá trị cho bất động sản. Bất động sản, yeah, đây có nghĩa là nhà, đất. Cái xe nó không phải là bất động sản. Tiền ở trong ngân hàng nó không phải là bất động sản. Tiền ở trong ngân hàng rất là dễ. Chúng ta vô trong ngân hàng, chúng ta nói tôi là chủ của cái chương mục này.
2: Cái ngân hàng là em đã làm rồi ạ.
1: Dạ vâng, thì cô không có cần phải lo nữa.
2: Cái xe là người ta nói là mình làm với lại DMV, giờ được phải đúng không ạ?
1: Dạ, cô có thể làm, nhưng cái xe cô phải trả hết mới được. Cô phải trả hết, cô có thay đồ, thì cô có thể làm, dạ, cô có thể để lại cái xe đó cho bất cứ người nào. Nhưng mà chúng ta ngồi nghĩ là như vậy. Cái xe đó, chúng ta ký tên ở đằng sau cái title, chúng ta để lại cho con. Nhưng mà 5 năm nữa chúng ta vẫn chưa chết, 10 năm nữa chúng ta vẫn chưa chết, rồi cái xe đó thì nó như thế nào, nó cũ đi rồi thì chúng ta phải bán đi thì cũng không sao hết, tại vì mình mang cái đó bán đi, mình làm lại cái xe khác thôi, mình mua lại cái xe khác. Rồi nhưng mà mua cái xe khác mình trả pay off hết, hay là mình mua cái xe rồi mình trả góp. Thành ra là nếu mà mình trả góp thì nó lại là khác, tại mình không có thể sang tên được cái xe đó là của ngân hàng. Khi là chúng ta trả hết rồi, cái xe đó mới thuộc quyền của chúng ta.
2: Dạ, cái xe em đã trả hết rồi ạ.
1: Dạ vâng.
2: Là em làm được phải không ạ?
1: Dạ, dạ được, cái xe cô trả hết là làm được. Tôi chỉ có trả lời là đi xa hơn một chút xíu. Là hiện tại bây giờ cô còn quá trẻ, thì bây giờ cô trả hết rồi, cô muốn để cho lại con cô hay bạn cô hay là ai đó. Nhưng mà 10 năm nữa cô vẫn còn sống, mà 10 năm nữa cái xe đó nó gần chết rồi, là bởi vì nó già, nó cũ quá rồi, cô lại phải mua cái xe khác. Nhưng mà lúc mà cô mua cái xe khác, cô trả pay off hết á, thì nó cũng vẫn giống như bây giờ thôi, nó không có bị vấn đề gì hết. Cái vấn đề đó là mình còn thiếu tiền xe thôi, chứ còn giống như cô nói đó, cái tiền xe mà mình đã trả hết rồi thì không có gì trở ngại hết.
2: Vậy là nếu như theo luật sư là thí dụ cái xe này sau này mười mấy năm sau cái mình bán, mình mua xe mới, xe khác, thì mình phải làm lại cái transfer on debt khác hả luật sư?
1: Dạ không.
2: Hay là mình chỉ làm một lần thôi?
1: Tôi trả lời lại thêm một lần nữa. Cái transfer on debt nó chỉ dùng cho bất động sản. Cái xe nó không phải là bất động sản. Thành thử cái transfer on debt nó không dính líu gì cái xe. Cô không thể nào làm cái xe được hết. Cô làm transfer on debt hay cô làm Lady Bird deed, cô làm tất cả những cái đó chỉ cho bất động sản mà thôi, không có cho xe.
2: Ồ, Tại cái xe là mình làm tên là gì, tôi là gì luật sư?
1: Dạ không có, cái xe nó không có làm cái gì, tên là cái gì đó cô. Cái xe của cô, okay. Nếu mà cô còn thiếu nợ thì nó là của nhà băng. Cô hết thiếu nợ, nó là xe của cô. Bây giờ cô cầm cái xe đó, cũng giống như cô cầm 5.000 đồng trong tay. Cô muốn cho ai cô cho. Nếu mà cái xe đó cô muốn cho người khác, thì cô có cái title ở đằng sau, nó có chỗ ký tên. Cô ký tên vô trong đó, cô để tên cái người mà cô muốn cho, hay là người cô muốn bán. Thì cô sang tên. Còn cô để cô ký tên đằng sau, nhưng cô không có đưa. Cái mà cô sợ đó là cô chết, mà cái xe đó không biết vô tay ai, thì cái đó là cái mà người ta lo lắng thôi. Cái transfer on death, cái Lady Bird deed, nó không có cho cái xe. Thành ra cái xe đó, đó khi mà cô có cái title, cô phải quyết định là cô làm cái gì. Một là cô làm di chúc. Ở trong di chúc nó nói là cái xe này khi tôi chết tôi nhường cho người này người kia, vì cái đó là di chúc. Nhưng mà cô lại phải ra tòa probate. Hai là ở trong cái xe đó cô đã trả hết rồi, thì cô có cái title. Ở trong, ở đằng sau cái title nó có chỗ để tên người bán, tức là cô là chủ. Thành thử cô có thể ký tên để cô bán. Rồi cô ký tên ở trong đó, rồi cô muốn để tên ai cô để. Còn nếu mà cô, trong trường hợp cô qua đời, thì người ta sẽ tìm được cái tờ giấy đó có tên của cô. Cô đã ký, cô để tên người khác rồi, thì cái tên đó, cái người khác sẽ được hưởng cái xe đó thôi. Không có gì hết. Nhưng mà cái transfer on death, cái Lady Bird deed, nó không có dính líu gì tới xe, tới tiền trong nhà băng, tới 401k gì hết. Nó chỉ có một mục đích duy nhất là cho nhà và đất.
0: Dạ.
2: Dạ. Vậy luật sư, cái mình làm cái transfer on death này mình làm ở đâu ạ?
1: Cô có thể tới bất cứ văn phòng luật sư nào họ có thể giúp được cho cô. Cô có thể tới văn phòng của chúng tôi, hay là bất cứ luật sư nào họ có thể làm được cho cô.
2: Và cái này nếu mà mình tự làm được không ạ? Mình lên website mình tự làm được không?
1: Được chứ. Nhất rất là nhiều người hỏi tôi là có thể tự làm cái này, tự làm di chúc, tự làm cái kia hay không. Cái câu hỏi đó nó rất là tế nhị cho chúng tôi trả lời. Dĩ nhiên, theo cương vị của người luật sư thì chúng tôi sẽ nói là mướn luật sư để làm. Nhưng mà người ta lại nói chứ, ủa tại sao phải mướn luật sư tốn tiền quá, tôi lên online tôi đi tìm mẫu tôi tự tôi làm được không? Tôi nói được chứ, đâu có gì đâu, không ai cấm hết á. Ngay cả chúng ta ly dị chúng ta cũng có thể tự làm được mà, đâu có gì đâu. Chỉ có cái là chúng ta mổ tim hay mổ não của chúng ta không tự làm được thôi. Chứ còn làm giấy tờ thì dễ lắm, chứ tự làm quý vị nếu mà nghĩ rằng quý vị có thể làm được, lên online kiếm form này kiếm form kia thì quý vị có thể tự làm đấy, không sao hết.
0: Chỉ có điều là phải làm cho thật đúng.
1: Dạ vâng, dĩ nhiên có điều là làm cho thật đúng thôi.
0: Dạ.
2: Dạ rồi, dạ. Em cảm ơn luật sư ạ.
1: Dạ, cảm ơn cô.
0: Cảm ơn chị đã gọi vào chương trình nha. Nếu như chị có cần sự trợ giúp để làm transfer on death hay là làm những cái loại giấy tờ khác thì cũng có thể liên lạc với văn phòng của luật sư CP Phạm Ngọc Bảo và có thể lấy hẹn trên website luậtsubao.com.
1: Dạ vâng, số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306. 713-298-2306. Gần đây thì chúng tôi cũng có rất là nhiều người họ vô website luậtsubao.com và họ lên họ lấy hẹn để email số điện thoại và họ sẽ nhận được cái tin nhắn ở bên qua email là dạ vâng chúng tôi xác nhận cái cuộc hẹn của quý vị, thì nó dễ hơn cho quý vị. Quý vị nhất là những vị nào ở tiểu bang khác qua bên đây vẫn muốn giữ cái số điện thoại vì đó là cái số điện thoại mình xài mấy chục năm rồi, mình không có muốn đổi nữa. Thành ra mình vẫn giữ cái số cũ, nhưng mà khi quý vị gọi tới chúng tôi đó mà quý vị không để tin nhắn đó thì chúng tôi không có biết là ai hết. Thành thử là quý vị gọi tới chúng tôi không trả lời vì chúng tôi đang bận với khách, vì chúng tôi đang ở trên đài, vì chúng tôi đang ở ngoài tòa, thì rất là dễ cho quý vị. Quý vị chỉ có bỏ tên, nhắn tên lại là tôi tên là như thế này, số điện thoại tôi là như vậy, tôi cần giúp về vấn đề luật này luật kia gì đó, và chúng tôi sẽ gọi lại cho quý vị.
0: Dạ, xin cảm ơn luật sư rất là nhiều và hy vọng rằng là trong những chương trình tiếp nối thì chúng ta lại tiếp tục nhận được những câu hỏi của quý vị gọi vào chương trình để luật sư có thêm thời gian chia sẻ cùng quý vị, và bất kỳ một sự cần sự trợ giúp pháp lý nào thì cũng có thể liên lạc với văn phòng của luật sư CP Phạm Ngọc Bảo, bởi vì ở nơi đây thì có nhiều luật sư khác nữa sẽ cùng làm việc với luật sư Bảo để có thể giúp đỡ cho quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta không còn dành thời gian nhiều cho quý vị nữa rồi bởi vì thời gian đã hết. Nhưng mà hy vọng trong chương trình lần sau thì luật sư chia sẻ một chút xíu về Lady Bird Teeth. Tại vì hình như là trước giờ thì trong các chương trình của chúng ta cũng chưa nghe nhiều về cái điều này. Hy vọng rằng luật sư có thể chia sẻ thêm cũng như là những cái sự so sánh với Transfer on Teeth để các cô chú anh chị có nhiều cái sự lựa chọn hơn.
1: Dạ vâng, dạ. Tuần tới coi như là mình sẽ nói thêm về cái sự khác biệt giữa hai cái đó, cái lợi và cái hại, hại lợi như thế nào, hại như thế nào, tại sao người ta làm cái này, tại sao người ta làm cái kia. Dạ vâng.
0: Nếu mình nói giữa ăn phở và ăn bún thì mình cũng sẽ biết rồi tại sao mình thích ăn phở và tại sao mình thích ăn bún. Dạ thưa, cảm ơn luật sư rất là nhiều đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Chúc cho luật sư hết ho và mau khỏe.
1: Dạ, cảm ơn Diễm Thi và xin trân trọng cảm ơn tất cả quý khán thính giả đã theo dõi chương trình.
0: Dạ, và tiếp lời với luật sư xin một lần nữa cảm ơn quý vị. Và xin quý vị hãy nhớ giờ phát sóng rerun cho chương trình ngày hôm nay sẽ là vào lúc 7 giờ đến 8 giờ của Chủ nhật tuần này. Cũng như là quý vị có thể quay trở lại trang YouTube cũng như trang Facebook VTV Radio Network để có thể xem lại đầy đủ chương trình. Và bây giờ thì xin nói lời chào tạm biệt quý vị và chúc quý vị có một buổi chiều thật bình an.

làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
6: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây không?
7: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
6: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
7: Ừ.
8: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
9: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thượng dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.

0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Vân Trang trong chương trình tin tức chiều ngày hôm nay, ngày 7 tháng 5 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức chiều nay là phần tin thế giới. Xin mời Vân Trang với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Vân Trang xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi bản tin chiều nay và chào chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu bản tin thế giới cho biết Nga kêu gọi các nước di tản nhà ngoại giao khỏi Kiev. Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow kêu gọi các nước di tản nhân viên ngoại giao khỏi Kiev trong trường hợp Ukraine tìm cách phá hoại lễ kỷ niệm ngày chiến thắng vào ngày 9 tháng 5 tại thủ đô Moscow. Theo bà Zakharova, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ngày 4 tháng 5 đã có ban hành tuyên bố chính thức liên quan đến các mối đe dọa từ chính quyền Kiev nhằm tấn công thủ đô Moscow trong dịp kỷ niệm ngày chiến thắng, sự kiện được Nga coi là lễ mang ý nghĩa lịch sử và đặc biệt quan trọng. Theo hãng thông tấn TASS, bà Zakharova cho biết, Bộ Ngoại giao Nga đã gửi thông điệp tới các chính phủ nước ngoài và các tổ chức quốc tế đề nghị xem xét nghiêm túc những cảnh báo từ phía Nga. Bà Zakharova nhấn mạnh, trong trường hợp Ukraine thực hiện các hành động nhằm phá hoại lễ kỷ niệm ngày chiến thắng tại Moscow, lực lượng Nga sẽ đáp trả nhằm vào Kiev. Bà cho rằng đây là phản ứng mang tính chất tất yếu nếu Ukraine tấn công hoặc khiêu khích. Bà Zakharova cũng đề cập tới Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu. Tại sự kiện này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra những tuyên bố mang tính đe dọa liên quan lễ kỷ niệm ngày chiến thắng của Nga.
0: Bản tin tiếp nối cho biết tuyên bố mới nhất của Tổng thống Iran sau khi Hoa Kỳ yêu cầu nhượng bộ trong đàm phán. Vào ngày 6 tháng 5, Tổng thống Iran là Masoud Pezeshkian đã phản ứng trước lời kêu gọi của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump yêu cầu nhượng bộ trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến sự, nếu không sẽ bị tấn công bằng vũ lực. Tổng thống Pezeshkian tuyên bố, không ai có thể buộc chúng tôi đầu hàng, đồng thời nhấn mạnh các tín đồ Hồi giáo dòng Shiite không thể bị ép buộc bằng vũ lực. Tổng thống Iran kêu gọi Hoa Kỳ loại bỏ các mối đe dọa quân sự khỏi Trung Đông. Trong những ngày gần đây, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết rằng kế hoạch an ninh mới của họ đối với eo biển Hormuz là nhằm ngăn chặn vũ khí và nguồn cung đi qua tuyến đường này để tới các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ trong khu vực. Đây là một trong những điểm vướng mắc trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến sự. Tuyên bố của Tổng thống Iran xuất hiện trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cho biết chiến dịch nhằm mở lại eo biển Hormuz, được gọi là dự án tự do, đã tạm dừng để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán với Tehran tiến triển.
1: Hàng không mẫu hạm Pháp đã tới Biển Đỏ để chuẩn bị cho sứ mệnh tại eo biển Hormuz. Theo hãng tin Reuters, Hải quân Pháp vào ngày 6 tháng 5 đã điều động hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle tới Biển Đỏ nhằm chuẩn bị cho một sứ mệnh bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz, đồng thời kêu gọi Hoa Kỳ và Iran xem xét đề xuất của Pháp và Anh về eo biển Hormuz trong bối cảnh các lệnh phong tỏa đối đầu giữa hai bên gây tác động lớn tới kinh tế toàn cầu. Các cuộc tấn công qua lại mới giữa Mỹ và Iran hôm ngày 4 tháng 5 cho thấy mức độ nghiêm trọng của cuộc cạnh tranh kiểm soát tuyến hàng hải hẹp nhưng có vai trò sống còn đối với năng lượng và thương mại toàn cầu. Diễn biến này cũng làm rung chuyển thỏa thuận ngừng bắn mong manh kéo dài suốt 4 tuần qua, đồng thời củng cố các lệnh phong tỏa hàng hải đối nghịch giữa hai bên. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố một nỗ lực mới là cần thiết bởi phong tỏa tại Hormuz vẫn tiếp diễn, thiệt hại với kinh tế toàn cầu ngày càng nghiêm trọng và nguy cơ kéo dài là cuộc chiến là điều không thể chấp nhận.
0: Bản tin tiếp nối cho biết World Cup trở thành mục tiêu mới của tin tặc khi mối đe dọa từ Iran gia tăng. World Cup 2026 được cảnh báo có thể trở thành một cơ hội cho tin tặc Iran với hàng loạt chiêu trò bán vé giả, ứng dụng độc hại và các cuộc tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào người hâm mộ toàn cầu. Theo chuyên gia an ninh mạng Ofer Gilbiger, phụ trách mảng an ninh mạng khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Phi, các sự kiện thể thao lớn thường kéo theo mức tăng từ 30-40% các vụ gian lận trực tuyến. Ông Gilbiger cảnh báo các nhóm tin tặc, đặc biệt là những nhóm có liên hệ với Iran, nhiều khả năng sẽ nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Hoa Kỳ, Mexico và Canada. Ba quốc gia đồng tổ chức World Cup 2026 nhằm gây gián đoạn và hỗn loạn trong thời gian diễn ra giải đấu. Các mục tiêu tiềm tàng gồm phi trường, hệ thống giao thông và các nền tảng vận hành thiết yếu. Hình thức tấn công được dự báo bao gồm mã độc tống tiền, tấn công từ chối dịch vụ DDoS nhằm vào website bán vé hoặc cổng thông tin chính thức của giải đấu, cùng các chiến dịch thao túng dư luận trên mạng xã hội. Tin tặc có thể tận dụng AI để khai thác lỗ hổng từ các nhà cung cấp bên thứ ba nhằm xâm nhập vào những hệ thống vốn được bảo vệ nghiêm ngặt. Theo YNS News, nhiều cuộc tấn công gần đây mang dấu vết của các nhóm hacker Iran.
1: Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới điều tra nguy cơ lây lan virus Hanta từ người sang người trên tàu du lịch. Ổ virus Hanta trên tàu du lịch MV Hordeus đang khiến giới y tế quốc tế đặc biệt lo ngại trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đang điều tra khả năng xảy ra lây lan từ người sang người giữa các trường hợp tiếp xúc gần trên con tàu này. Theo WHO, cho đến nay mới xác nhận 2 trường hợp nhiễm virus Hanta, gồm một người phụ nữ Hà Lan tử vong và một hành khách người Anh hiện đang điều tra tại Nam Phi. Những trường hợp còn lại hiện được xếp vào diện nghi nhiễm hoặc đang chờ xác nhận, bao gồm 2 ca tử vong khác và 3 người khác xuất hiện triệu chứng nhẹ trên tàu. Tổ chức Y tế Thế giới hiện đang truy vết hơn 80 hành khách trên chuyến bay chở nữ du khách Hà Lan từ đảo San Helena đến Johannesburg trước khi bà qua đời. Theo bà Maria Van Kerkhof, Tổng Giám đốc phụ trách chuẩn bị và phòng chống dịch bệnh của Tổ chức Y tế Thế giới, cơ quan này nghi ngờ virus có thể đã lây giữa những người có tiếp xúc rất gần trên tàu. Đây là diễn biến đặc biệt nhạy cảm, bởi phần lớn các chủng virus Hanta chủ yếu lây từ loài ngậm nhấm sang người qua phân, nước tiểu hoặc nước bọt nhiễm bệnh. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết giả thuyết hiện nay nghiêng về chủng Andes virus, loại virus Hanta hiếm hoi, từng được ghi nhận có khả năng lây từ người sang người tại Nam Mỹ.
0: Kính thưa quý vị, bản tin thế giới chuyển sang khu vực Á Châu. Một bản tin cho biết, tại Đông Nam Á, ngoài Indonesia và Brunei, giá dầu tại các nước trong khu vực đều tăng mạnh. Ở Philippines, chính phủ đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng hồi cuối tháng 3 khi giá dầu và diesel tăng gấp đôi. Tại Campuchia, Lào, Miến Điện và Thái Lan, một số trạm xăng phải đóng cửa do thiếu nguồn cung. Hiệu ứng domino đã tác động toàn bộ các ngành công nghiệp, đẩy chi phí nguyên vật liệu vận chuyển và phí bảo hiểm lên cao ở toàn khu vực. Một số nước đã đưa ra biện pháp như giảm tiêu thụ, tiết kiệm năng lượng, giảm thuế nhập khẩu dầu mỏ, hoặc thúc đẩy sản xuất năng lượng trong nước nhờ than đá như trường hợp ở Việt Nam. Theo viện nghiên cứu của trang mạng Fullscrum, các chính sách hiện tại chủ yếu mang tính tạm thời nhằm tránh thiếu hụt nguồn cung, kiểm soát giá và cần đưa ra các biện pháp về lâu về dài. Cuộc chiến ở Trung Đông, đặc biệt là việc eo biển Hormuz bị phong tỏa, khiến nhiều nước châu Á phải tìm kiếm nguồn dầu thay thế. Theo nhà nghiên cứu Rahul Mishra tại Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, cuộc khủng hoảng này có thể tạo ra cơ hội để giải quyết những chia rẽ nội bộ và theo đuổi một cách tiếp cận tập thể nhằm củng cố khối và giảm tính dễ tổn thương từ các cú sốc bên ngoài.
1: Bản tin Á Châu tiếp nối cho biết, hiến pháp sửa đổi của Bắc Triều Tiên không coi Hàn Quốc là kẻ thù số 1. Tại cuộc họp báo hôm qua 6 tháng 5, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã công bố nội dung hiến pháp mới của Bắc Triều Tiên, dường như đã được thông qua tại kỳ họp Quốc hội Bắc Triều Tiên hồi tháng 3. Trong hiến pháp mới của Bắc Triều Tiên, các cụm từ nhấn mạnh quan hệ dân tộc và mục tiêu thống nhất như thống nhất quốc gia, nửa phía Bắc hay thắng lợi hoàn toàn của chủ nghĩa xã hội đều đã bị xóa bỏ. Phần lời tựa từng đề cập đến thành tựu của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành và Kim Jong-il trong sự nghiệp thống nhất bán đảo cũng không còn xuất hiện. Đáng chú ý là hiến pháp mới của Bắc Triều Tiên không xác định Hàn Quốc là kẻ thù số 1 như ông Kim Jong-un từng đề cập. Một số cụm từ mang tính đối đầu trong hiến pháp, cũng như những kẻ xâm lược đế quốc hay các thế lực thù địch trong và ngoài nước cũng đã bị loại bỏ. Đây là điều khiến giới phân tích cho rằng Bắc Triều Tiên đang cố xây dựng hình ảnh của một quốc gia bình thường, có chủ quyền riêng, thay vì chỉ nhấn mạnh tư thế đối đầu quân sự với Hàn Quốc.
0: Trong khi đó, thì Hàn Quốc phóng vệ tinh mới trên bằng hỏa tiễn Falcon 9 của SpaceX. ngày 3 tháng 5, Hàn Quốc đã thực hiện thành công việc phóng vệ tinh quan sát trái đất cỡ trung thế hệ mới mang số hiệu 2 lên quỹ đạo. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực làm chủ công nghệ không gian và tối ưu hóa năng lực ứng phó thảm họa của quốc gia này. Theo hãng thông tấn Yonhap, vệ tinh đã được đưa lên không gian bằng tên lửa Falcon 9 của tập đoàn công nghệ khai phá không gian SpaceX. Vụ phóng được thực hiện từ trung tâm vũ trụ Kennedy tại tiểu bang Florida. Vệ tinh thế hệ mới có trọng lượng khoảng 500 kg do tập đoàn hàng không vũ trụ Hàn Quốc KAI chịu trách nhiệm chính trong quá trình phát triển và chế tạo. Nhiệm vụ cốt lõi của vệ tinh là cung cấp dữ liệu hình ảnh độ phân giải cao để phục vụ công tác quản lý tài nguyên đất đai, giám sát môi trường và nâng cao hiệu quả ứng phó các thảm họa thiên nhiên. Bên cạnh các mục tiêu về an sinh và quản lý nhà nước, dự án lần này còn mang ý nghĩa chiến lược đối với ngành công nghiệp hàng không vũ trụ Hàn Quốc. Việc giao phó vai trò dẫn dắt dự án cho KAI cho thấy định hướng rõ ràng của Seoul trong việc tạo đà phát triển, thu hút sự tham gia sâu rộng và chuyển giao công nghệ cho khu vực tư nhân.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin chiều nay. Sau đây mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Vân Trang với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết Ted Turner, tỷ phú sáng lập CNN qua đời thọ 87 tuổi. Ông Ted Turner, tỷ phú truyền thông sáng lập CNN và là người góp phần thay đổi truyền hình Mỹ qua đời thọ 87 tuổi. Ông là người đã cách mạng hóa ngành truyền hình khi ra mắt CNN năm 1980, đài tin tức 24 giờ đầu tiên tại Mỹ. Ông cũng xây dựng Turner Broadcasting System thành một đế chế truyền thông như các đài TBS, TNT, Cartoon Network và Turner Classic Movie. Trên CNN, ông nổi tiếng với cá tính táo bạo và phong cách thẳng thắn. Không chỉ truyền thông, ông mở rộng sang thể thao và kinh doanh, sở hữu đội bóng chày Atlanta Braves. Ông cũng đồng sáng lập chuỗi nhà hàng Ted's Montana Grill. Ngoài kinh doanh thì ông còn là một nhà từ thiện và nhà bảo vệ môi trường lớn. Ông quyên góp 1 tỷ cho United Nations, góp phần thành lập United Nations Foundation và đồng sáng lập Nuclear Threat Initiative nhằm ngăn chặn vũ khí hủy diệt hàng loạt. Ông Ted Turner sinh năm 1938, điều hành công ty quảng cáo của gia đình sau khi cha qua đời và mở rộng sang lĩnh vực truyền thông bằng công nghệ vệ tinh. Vào năm 1996 thì Tom Warner mua lại Turner Broadcasting với giá 7,5 tỷ, đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của ông. Những năm cuối đời, ông Turner tập trung vào hoạt động từ thiện và môi trường sau khi rời vai trò lãnh đạo doanh nghiệp.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết FDA chặn công bố các nghiên cứu nói vaccine COVID-19 và dời leo an toàn. Trong một bản tin của Bộ Y tế Hoa Kỳ vào ngày thứ Tư ngày 6 tháng 5 cho biết, cơ quan quản trị dược phẩm FDA ngăn chặn công bố một số nghiên cứu ủng hộ mức độ an toàn của các vaccine COVID-19 và dời leo đang được sử dụng rộng rãi. Ông Andrew Nixon, phát ngôn viên của Bộ Y tế, nói các nghiên cứu bị rút lại vì FDA lo ngại kết luận của các tác giả quá rộng và không đủ nền tảng dữ liệu hỗ trợ. Ông cho rằng FDA làm vậy để bảo vệ tính toàn vẹn của tiếng FDA, ngăn chặn công bố một số nghiên cứu ủng hộ mức độ an toàn của các vaccine COVID-19 và dời leo đang được sử dụng rộng rãi. Ông Andrew Nixon, phát ngôn viên của Bộ Y tế, nói các nghiên cứu bị rút lại vì FDA lo ngại kết luận của các tác giả quá rộng và không đủ nền tảng dữ liệu hỗ trợ. Ông cho rằng FDA làm vậy để bảo vệ tính toàn vẹn của tiến trình khoa học và bảo đảm các công trình liên quan đến cơ quan này đạt tiêu chuẩn cao.

0: tế Robert F. Kennedy Jr., một người chỉ trích vaccine gay gắt, đang thay đổi mạnh chính sách vaccine liên bang. Chính quyền cắt giảm đáng kể tài trợ nghiên cứu vaccine và liên tục đặt nghi vấn về mức độ an toàn cũng như hiệu quả của vaccine. Sự việc này xảy ra đặt câu hỏi lớn về ranh giới giữa kiểm soát phẩm chất khoa học và can thiệp chính trị vào dữ liệu y tế công cộng. Khi một cơ quan quản trị y tế cấp liên bang chặn công bố các nghiên cứu có kết luận ủng hộ vaccine, vấn đề không chỉ là một bài nghiên cứu bị rút, mà là niềm tin của công chúng vào sự minh bạch của hệ thống y tế liên bang.
1: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết Tổng thống Trump công bố chiến lược chống khủng bố. Tổng thống Donald Trump ngày 6 tháng 5 đã ban hành một chiến lược chống khủng bố mới, quy mô lớn nhằm đối phó các mối đe dọa trong và ngoài nước với trọng tâm nhắm vào các băng đảng ma túy, các tổ chức Hồi giáo cực đoan và nhóm cực đoan chính trị bạo lực tại Hoa Kỳ. Tài liệu dài 16 trang này là một kế hoạch chống khủng bố America First tập trung vào việc bảo vệ lãnh thổ Mỹ bằng cách phá vỡ các cuộc tấn công trước khi xảy ra. Chiến lược cũng mở rộng sang các nhóm bạo lực trong nước bao gồm Antifa và các nhóm theo khuynh hướng chống Mỹ hoặc vô chính phủ. Chiến lược mới cũng nhắm vào 5 tổ chức Hồi giáo cực đoan hàng đầu có khả năng tấn công người Mỹ bao gồm Al-Qaeda, AQAP tại Yemen và tổ chức Nhà nước Hồi giáo, đặc biệt là tổ chức chống khủng bố tại Afghanistan.
0: Chính quyền Tổng thống Trump cân nhắc siết chặt quản lý AI trước lo ngại tấn công mạng. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc yêu cầu các mô hình trí tuệ nhân tạo AI phải được cơ quan chính phủ giám sát trước khi đưa ra công chúng, đánh dấu sự đảo chiều đáng chú ý so với cách tiếp cận ít can thiệp trước đây. Tòa Bạch Ốc đang thảo luận về một sắc lệnh hành pháp nhằm thành lập một nhóm công tác gồm lãnh đạo các công ty công nghệ và cơ quan quan chức chính phủ, với nhiệm vụ xem xét các quy trình đánh giá đối với các mô hình AI trước khi phát hành. Các quan chức cấp cao đã có các cuộc trao đổi với đại diện của Anthropic, Google và OpenAI để trình bày một số nội dung liên quan. Động thái này cho thấy sự thay đổi rõ rệt so với lập trường trước đó của chính quyền Tổng thống Trump, vốn ủng hộ phát triển AI theo hướng tự do. Ngay sau khi nhậm chức, ông Trump đã hủy bỏ các quy định thời chính quyền tiền nhiệm của ông Joe Biden, trong đó yêu cầu doanh nghiệp chia sẻ kết quả thử nghiệm an toàn và giao cho các cơ quan liên bang xây dựng tiêu chuẩn cho công nghệ này.
1: Apple chấp thuận trả 250 triệu vì phóng đại khả năng về AI. Tập đoàn công nghệ đã bị tố trong một đơn kiện tập thể lên một tòa án ở California là đã quảng cáo khả năng trí tuệ nhân tạo cho Siri vào cuối năm 2024, nhưng chưa tồn tại vào thời điểm đó, hiện không tồn tại và sẽ không tồn tại trong 2 năm nữa. Cục Quản lý Kinh doanh của Mỹ cũng kết luận rằng Apple đã lừa dối cho mọi người tin rằng Siri được AI hỗ trợ đã có sẵn để tăng doanh số bán hàng. Theo thỏa thuận được dàn xếp hôm thứ Ba ngày 5 tháng 5 và vẫn cần được tòa án phê chuẩn vào ngày 17 tháng 6 năm 2026, Apple sẽ phải trả cho mỗi người bên nguyên đơn là $25 cho mỗi thiết bị, và khoản tiền này có thể lên tới $95 tùy trường hợp. Các luật sư bên nguyên đơn có thể nhận được 28% số tiền dàn xếp, tương đương $70 triệu. Đổi lại, tập đoàn này không phải thừa nhận bất cứ sai phạm nào.
0: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin đời sống. Một bản tin hôm nay cho biết Mexico City lún nhanh tới mức có thể nhìn thấy từ không trung. Hình chụp bằng hệ thống radar rất mạnh của cơ quan hàng không và vũ trụ quốc gia của Hoa Kỳ NASA cho thấy Mexico City đang lún hơn một nửa inch một tháng, trở thành một trong những thủ đô lún nhanh nhất thế giới. Mexico City cũng là một trong những thành phố lớn nhất thế giới, trải dài khắp một hồ nước ở trên cao và nằm bên trên tầng nước ngầm cổ, cung cấp khoảng 60% lượng nước uống cho 22 triệu dân cư của siêu đô thị này. Qua nhiều năm, tầng nước ngầm bị bơm quá mức, làm đất bên trên bị lún. Tình trạng bơm nước quá mức còn góp phần gây ra khủng hoảng nước triền miên, khiến Mexico City có nguy cơ không lâu nữa sẽ hết nước uống. Tình trạng sụt lún nhanh của Mexico City càng thêm trầm trọng do việc đô thị hóa không ngừng, vì cơ sở hạ tầng mới làm tăng sức nặng đè lên lớp đất sét của thành phố này. Tình trạng sụt lún của Mexico City được lưu vào hồ sơ lần đầu tiên vào những năm 1920. Kể từ đó, cư dân bắt đầu chứng kiến hậu quả

0: đường xá bị nứt, nhà cửa bị nghiêng và hệ thống đường rầy bị hư hại.
1: Thưa quý vị, và sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán. Bản tin thị trường chứng khoán New York chiều nay với các chỉ số như sau. Chỉ số Dow Jones là 49.596.97 điểm, giảm 0.63%. Chỉ số Nasdaq là 25.806.20 điểm, giảm 0.13%. Chỉ số S&P 500 là 7.337.11 điểm, giảm 0.38%. Phân loại công cổ phiếu 10 năm là 4.4969%. Tăng 0.029 điểm. Giá dầu thô hôm nay là 97.42 Mỹ Kim một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ là 4.696 Mỹ Kim một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào là 166.300.000 đồng một lượng. Bán ra là 168.800.000 đồng một lượng. Cũng tại Việt Nam, 1 đô la Mỹ là 26.580 đồng, thưa quý vị.
0: Kính thưa quý vị, bản tin chứng khoán vừa rồi đã kết thúc phần 2 chương trình tin tức buổi chiều. Một lần nữa, xin mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất trong bộ phận và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.

0: Cảm ơn quý khán giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin 5 giờ chiều hôm nay. Sau đây sẽ là phần tin địa phương và Việt Nam. Xin mời chị Mai Phương.
1: Cảm ơn Vân Trang. Kính thưa quý vị, một bản tin của thành phố Houston hôm nay cho biết cảnh báo về sức khỏe hai cư dân Texas liên quan đến ổ dịch Hantavirus trên tàu du lịch. Cơ quan y tế bang Texas vừa xác nhận đang giám sát chặt chẽ hai cư dân địa phương từng có mặt trên con tàu du lịch Đại Tây Dương đang bùng phát ổ dịch Hantavirus nghiêm trọng. Sự việc bắt nguồn từ tàu MV Honduras trong hành trình từ Argentina đến Cape Verde, nơi đã ghi nhận ít nhất 3 trường hợp tử vong. Hai người dân Texas này đã trở về Hoa Kỳ trước khi ổ dịch được chính thức xác định. May mắn thay, hiện cả hai chưa xuất hiện triệu chứng và đang phối hợp tự theo dõi sức khỏe tại nhà dưới sự giám sát sát sao của Sở Dịch vụ Y tế của tiểu bang. Dù Hantavirus có tỷ lệ tử vong cao và chủng virus lần này nghi ngờ có khả năng lây từ người sang người, giới chức y tế khẳng định nguy cơ đối với cộng đồng hiện vẫn ở mức rất thấp. Người dân được khuyến cáo không nên hoang mang, nhưng cần cập nhật tin tức từ các nguồn chính thống để chủ động bảo vệ bản thân. Thưa quý vị.
0: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, bản tin địa phương từ thành phố Dallas cho biết một vụ bạo lực nghiêm trọng vừa xảy ra tại khu vực North Texas. Đó là một buổi tối giải trí bình thường tại thành phố Richardson đã biến thành thảm kịch khi một người đàn ông cầm dao tấn công nhiều thực khách bên trong một nhà hàng địa phương, khiến cảnh sát phải nổ súng tiêu diệt nghi phạm. Sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ tối thứ Tư tại nhà hàng Good Vibe Bar and Grill, tọa lạc trên đường West Buckingham, ngay khu vực biên giới giữa Richardson và Garland. Vào thời điểm đó, nhà hàng đang tổ chức sự kiện Music Bingo với khá đông người tham dự. Theo báo cáo từ Sở Cảnh sát Richardson, ngay khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp, các sĩ quan đã có mặt tại hiện trường và đối mặt với nghi phạm ngay phía trước lối vào nhà hàng. Mặc dù cảnh sát đã liên tục ra lệnh yêu cầu hạ vũ khí, nhưng đối tượng vẫn ngoan cố cầm dao tiến về phía lực lượng chức năng, buộc hai sĩ quan phải nổ súng để ngăn chặn. Nghi phạm đã tử vong sau đó tại bệnh viện. Bên trong nhà hàng, cảnh sát phát hiện 4 người bị thương với nhiều vết đâm. Các nạn nhân đã nhanh chóng được đi cấp cứu, trong đó có một số trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch. Chủ nhà hàng bày tỏ sự bàng hoàng và cho biết họ đang hợp tác chặt chẽ với cơ quan điều tra. Hiện danh tính các nghi phạm và động cơ gây án vẫn đang được làm rõ, thưa quý vị.
1: Cảm ơn Vân Trang. Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin Việt Nam. Một bản tin đầu tiên cho biết từ ngày 15 tháng 5, tiết lộ giới tính thai nhi sẽ nhận mức phạt tới 15 triệu đồng. Theo Nghị định 90 năm 2026 của Nhà nước Việt Nam có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5, đã chỉnh sửa, bổ sung nhiều nội dung về vi phạm hành chính trong lĩnh vực dân số, đặc biệt siết chặt các hành vi liên quan lựa chọn giới tính thai nhi. So với Nghị định 117 năm 2020, các quy định đã tăng mạnh mức xử phạt đối với hành vi tiết lộ giới tính thai nhi, can thiệp để có giới tính thai nhi theo ý muốn và loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính. Theo đó, Nghị định 90 tăng mạnh mức xử phạt đối với các hành vi bói toán để xác định giới tính thai nhi được nâng mức phạt tối đa từ 5 triệu đồng lên 7 triệu đồng. Đối với hành vi bắt mạch siêu âm hoặc xét nghiệm để chẩn đoán và tiết lộ giới tính thai nhi, mức phạt tăng từ 10 triệu đồng lên đến 15 triệu đồng. Các hành vi chỉ định hướng dẫn hoặc cung cấp thuốc, dụng cụ nhằm lựa chọn giới tính thai nhi, mức phạt tăng từ 20 triệu đồng lên đến 25 triệu đồng.
0: Bệnh viện Chợ Rẫy đón nhận số bệnh nhân trong ngày cao nhất lịch sử. Theo báo cáo tại bệnh viện, ngày 6 tháng 5, Bệnh viện Chợ Rẫy ghi nhận số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị ngoại trú tăng đột biến. Đây được xem là số lượng bệnh nhân khám bệnh ngoại trú cao nhất trong lịch sử từ trước đến nay tại bệnh viện. Trong dòng người đông đúc đến khám và điều trị tại bệnh viện, nhiều bệnh nhân kiên nhẫn chờ đợi để được khám theo lịch hẹn. Theo số liệu thống kê, tính đến 15 giờ ngày 6 tháng 5, tổng số lượt người đến khám bệnh và điều trị trong ngày đạt 9.021 lượt. Đại diện bệnh viện cho hay việc gia tăng số lượng người bệnh xuất phát từ nhu cầu thực tế khám chữa bệnh của người dân tại khu vực phía Nam sau dịp nghỉ lễ dài ngày. Đồng thời, hiệu quả điều trị cũng góp phần củng cố niềm tin, khiến ngày càng nhiều người bệnh tìm đến khám và điều trị tại bệnh viện.
1: Bản tin tiếp nối cho biết, bắt kẻ ném bom xăng đâm người tại Sài Gòn, nghi can Nguyễn Hải Trung, 36 tuổi, sống lang thang, bị bắt giữ với cáo buộc ném bom xăng, đâm người tại một con hẻm trên đường Điện Biên Phủ, Sài Gòn khiến hai người bị thương. Tờ Thanh Niên hôm 7 tháng 5 cho biết sự việc xảy ra vào đêm 4 tháng 5, nhưng nay mới được công bố. Hai nạn nhân được nêu tên tắt là ông N, 57 tuổi và bà L, 45 tuổi, cùng ở phường Gia Định. Khi sự việc xảy ra, nhiều người nghe thấy tiếng la to cầu cứu, chạy đến thấy ông N bị vết thương hở, mất máu do bị đâm, còn bà L bị phỏng ở chân. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Camera an ninh trong khu vực ghi nhận nghi can Nguyễn Hải Trung cầm dao và bom xăng tự chế chạy vào hẻm. Nam nghi can châm lửa rồi ném về phía bà N, sau đó dùng dao tấn công khiến ông N bị thương. Tại hiện trường, công an tịch thu một con dao và một số vật dụng.
0: Và thưa quý vị, sau đây mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết của hai vùng miền.
1: Kính thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết của thành phố Houston cho biết nhiệt độ hiện tại ngoài trời đang là 80 độ, sau đó sẽ xuống thấp nhất về đêm là 65 độ. Trời hiện đang có nhiều mây, nhưng không có mưa từ bây giờ cho đến hết đêm nay. Mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 3 phút chiều nay. Hiện nay gió đang thổi dao động với vận tốc từ 8 cho đến 12 dặm một giờ về phía Tây Bắc. Sang đến ngày mai, thứ 6 và thứ 7, nhiệt độ được dự báo cao nhất trong ngày sẽ dao động trong khoảng 78 cho đến 83 độ và thấp nhất về đêm sẽ dao động trong khoảng 68 cho đến 70 độ và có đến 75-85% xác suất mưa cho hai ngày này, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết tại khu vực Dallas-Fort Worth. Hiện tại thì bầu trời đang rất là dễ chịu, nhiệt độ ngoài trời đang ở mức 72 độ, trời có mây rải rác nhưng vẫn có những khoảng nắng nhẹ, độ ẩm đo được vào khoảng là 62%, tạo cảm giác thoáng đãng. Bước sang đêm nay, thời tiết sẽ chuyển sang trạng thái nhiều mây hơn, nhiệt độ sẽ giảm dần và chạm mức thấp nhất vào khoảng 60 độ, gió thổi nhẹ theo hướng đông nam với tốc độ khoảng 6 dặm một giờ. Ngày mai thứ sáu, ban ngày sáng có mây rải rác và nắng nhẹ, chiều trời chuyển nhiều mây, thời tiết ấm hơn với mức nhiệt cao hơn lên đến 78 độ, gió đông nam từ 5 cho đến 10 dặm trên giờ. Vào đêm mai thì trời nhiều mây, nhiệt độ tản mát quanh mức 65 độ, độ ẩm tăng cao đáng kể là 82%, thưa quý vị.
1: Kính thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức chiều ngày hôm nay. Mai Phương và Vân Trang xin cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin quý vị vui lòng giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.

0: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
3: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Hoàng Thơ và Bích Vân kính chào quý vị đã quay lại với Vinashop ngày hôm nay. Vinashop thường phát sóng từ thứ 2, 4, 6 hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ của Hilton Texas ạ. Và ngày hôm nay chương trình của Vinashop là lễ Money Day cho nên là rất nhiều promotion. Quý vị tranh thủ gọi vào số hotline để mình chốt được những cái deal good. Và ngoài ra khi ngày hôm nay quý vị gọi vào live show mình sẽ được tặng một món quà. Một trong hai món quà thì đây, một là mình sẽ mua dầu, mua sản phẩm trên 100 mỹ kim sẽ được tặng ngay một chai dầu đông dầu nano ạ, hoặc là một bịch bánh tráng ạ.
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ vâng. Dạ. Bánh da cá lắc phô mai với quý vị, một trong hai mình có thể có quyền lựa chọn, mình không thích sức dầu mình có thể ăn, hoặc mình không ăn thì mình sẽ sức dầu. Dạ.
1: Hôm nay trên live show của Vinashop có nhiều sự lựa chọn quá luôn. Thì đầu tiên cho Bích Vân, Hoàng Thơ cũng như là Vinashop gửi lời chào đến mấy cô chú đang xem live show trong cái dịp lễ Mother Day. Thì Mother Day là lễ mẹ ha. Yeah. Nhưng mà rất hầu như là mình cũng rất vui khi ba khỏe mạnh ha Thơ ha.
0: Yeah, đúng.
1: Cho nên là dù lễ mẹ hay lễ ba gì đó thì con cháu cũng vẫn mua được những món quà tặng cho ba mẹ, cũng rất ý nghĩa trong cái những dịp lễ này luôn á. Cho nên Vinashop năm nào cũng vậy, tới lễ Mother Day là sale rất là nhiều. Ví dụ như yến nè, cái loại yến 100g của Việt Nam 345 mỹ kim, yến loại 1 luôn, tai to đẹp luôn, mà còn sale tặng đến một hộp dầu vàng thiên tế 60 mỹ kim. Qua lễ là hết rồi. Đó là một cái điển hình cho quý vị thấy là những cái promotion good deal trong cái dịp live show của Vinashop. Dạ, nhân dịp lễ. Và bây giờ là Hoàng Thơ nói rất là hay trong cái live show này luôn. Khi quý vị gọi vào live show mua tổng order trên 100 mỹ kim, lúc nào cũng được Vinashop gửi tặng đến quý vị thêm một món quà trong cái lễ này, là một là một chai dầu tê giác, hoặc là mình không lấy dầu tê giác, mình có thể lấy qua một bịch cá lắc phô mai rất là ngon. Nhưng mà gọi trong live show order từ 50 mỹ kim trở lên sẽ được một lá thăm trúng thưởng rồi. Mình trúng thưởng sẽ là một cái tip của sâm. Hồng sâm, linh chi, táo đỏ này rất là ngon, bổ dưỡng cho sức khỏe. Không biết quý vị có xem live show thường xuyên, có nhớ đến cô một vị khách gọi trên live show thường xuyên chỉ để mua cái hộp sâm này thôi, rất là thích luôn. Hàng về là có cô, hàng về là có cô uống rất là khen. Cô khen nó từ khi uống cái sâm này cô rất là khỏe mạnh luôn quý vị. Cho nhân dịp lễ Mother Day thì gọi live show mua 50 mỹ kim mà thôi, gửi tặng đến một lá thăm trúng thưởng một cái hộp này nha. Và mua từ 100 trở lên nữa sẽ bonus thêm một món quà, một là một cái lọ dầu tê giác, dạ, hoặc là một cái bịch bánh da lắc,
0: da cá lắc phô mai ạ.
1: Dạ. Rồi, đó là một cái món quà vui tinh thần. Còn bây giờ mình tranh thủ tại live show chỉ có gần một tiếng đồng hồ thôi. Dạ. Bích Vân, Hoàng Thơ không muốn bỏ lỡ promotion nào hết.
0: Dạ. Dạ vâng. Rồi. Và promotion ngày hôm nay đầu tiên thì trước tiên là mình sẽ ăn mấy hai với chị Thơ, chị Vân.
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ rồi. Thì bây giờ hôm nay mình sẽ có promotion đó chính là bánh cốm chuối ạ. À. Đây một hộp bánh cốm chuối này sẽ là 14 thanh, có giá là khoảng 15 mỹ kim. Mua một mình sẽ được tặng ngay một thạch treo lì ạ. Dạ vâng, mua một tặng một thạch treo lì. Ngoài ra ví dụ như quý vị thích ăn thạch treo lì thì mình đang có cái chương trình là mua một thạch treo lì tặng ngay một hộp súp yến ạ.
1: Wow, hôm nay good deal luôn. Wow. Hả Thơ ha.
0: Dạ đúng rồi.
1: Bây giờ coi như là lễ Mother Day là Vinashop là làm tới luôn, coi như là good deal, coi như là hết cỡ luôn quý vị. Mua một tặng một trong cái live show ngày hôm nay rất là nhiều nha. Quý vị chuẩn bị số phone giùm em nha. 1-855-5588-000. Live show hôm nay mua một tặng một rất là nhiều quý vị. Và có một cái bánh mà bánh cốm chuối đó rất là ngon. Một hộp như vậy là chỉ có 15 mỹ kim mà thôi. Có 14 thanh bên trong đó luôn. Được những cô chú, những khách hàng, những chị mua để đi làm, ăn buổi sáng một hai thanh, uống một ly sữa rất là ngon. Và chị kỹ thuật của Vinashop, quay phim của Vinashop, chị rất thích cái loại bánh này, rất là khen. Đó quý vị, mua chỉ một hộp bánh cốm chuối mà thôi. Bình thường là mua 7 tặng một bánh cốm chuối. Ngày hôm nay mua một bánh cốm chuối được tặng một cái hộp thạch treo lì, giảm cân an toàn nha. Cái này giảm cân an toàn nha quý vị nha.
0: Rồi.
1: Giúp cho da dẻ của mình thêm những cái sắc đẹp nữa, tại vì nhờ matcha hoặc là nhờ cái vị chút của xoài. Đó, còn quý vị nào thích ăn thạch treo lì thì vẫn đang có promotion là mua một thạch treo lì tặng một, hoặc là một thạch treo lì tặng một cái súp dạ súp yến.
0: Dạ đây súp yến
1: rồi,
0: đây ạ. Dạ, nhưng mà vẫn ăn rất là ngon. Chị vừa hỏi em ăn rồi, ngon ạ.
1: Shop Yến là được mấy cô chú Vinashop mua về là những dịp lễ như vậy là con ơi, cô rất là tiện luôn á. Khi nào cô cảm thấy chán ăn nè, rồi mệt trong người, cô mệt quá, có những đêm 9-10 giờ đêm cô mệt quá, tại vì bị đường cao quý vị, không có ăn uống nhiều, thường kiêng cữ rất là nhiều, mà khi đói lẽ rồi phải có một cái gì đó ăn liền ngay và chất dinh dưỡng, thì Shop Yến bột dinh dưỡng tại Vinashop là một trong những món quà mà thực phẩm mà mấy cô chú ăn liền, ăn ngay, hoặc mấy chị mà đi làm không có nhiều thời gian đó quý vị, mình có thể mình chế biến ngay mà mình ăn ngay luôn để có sức khỏe đó. Thì Yến hôm nay mua một tặng một đó, dạ, là về cái món quà đó. Và bây giờ đối với sâm nha,
0: dạ, vâng,
1: hồng sâm lát 200g tại Vinashop bên tay dạ của Hoàng Thơ nha.
0: Dạ đây, một hộp hồng sâm lát 200g này là sâm lát đỏ hả quý vị. Một hộp, hôm nay có chương trình là mua một hộp tặng một hộp, chỉ có giá là 119 Mỹ Kim mà thôi, chỉ có trong live show. Sau live show sẽ không có được áp dụng, cho nên là quý vị tranh thủ gọi vào số hotline 1-855-558-8000 để mình order ngay hộp hộp sâm lát, để có video là mua một tặng một giá 119 Mỹ Kim thôi.
1: Dạ, có nghĩa là bình thường là một hộp trên tay Hoàng Thơ cầm là 109 đồng em ha. Nhưng mà trong live mình gọi vào live show mình tiết kiệm tới rất là nhiều. Sau live show tụi em sẽ là mua 2 tặng 1, tức là 109 đồng nhân 2 được tặng 1. Còn trong live show này một hộp 109 đồng, mua hộp kế tiếp chỉ 10 Mỹ Kim mà thôi, cho nên là 2 hộp chỉ 119 Mỹ Kim. Chịu khó gọi vào số phone 1-855-558-8000, mình tiết kiệm đến 100 Mỹ Kim cho 2 hộp sâm.
0: Dạ, dạ đúng vậy.
1: Đó cô chú hãy nhanh tay nha, qua cái lễ Mother Day này tụi em không còn, hay là sau live show này tụi em không áp dụng mua một tặng một cho hồng sâm lát nha cô chú nha.
0: Dạ, vâng.
1: Thì hồng sâm mỗi ngày được ăn một vài lát thôi rất là khỏe luôn. Có một thời gian Bích Vân hay bỏ trên xe của mình á, đi trong chợ ra đó Thơ.
0: Dạ, vâng.
1: Chị hay bị tụt huyết áp. Đó cho nên là mỗi lần đi nắng về hay là làm cái gì mệt mà đói bụng chưa kịp ăn là Bích Vân sẽ bị tụt huyết áp ngay. Cho nên là cái hồng sâm là một cái thực phẩm Bích Vân hay để trong xe của mình á, khi mà ra xe mệt nè, bắt đầu nhai 2 lát 3 lát, uống một chút nước vô, ngồi một chút xíu rồi mình lái xe về nhà. Tại vì khi mà Thơ biết không, khi mà em tụt huyết áp rồi, em còn một cái lượng đường nhỏ.
0: Dạ, đúng.
1: Nhưng mà nếu như em bị đường cao đi, đố em luôn, em không bao giờ dám ăn kẹo hay ăn những cái gì ngọt liệm ha.
0: Dạ,
1: thì trong cái hồng sâm lát này nó tẩm mật ong chút xíu hả Thơ,
0: dạ,
1: không
0: đúng,
1: có nhiều.
0: Dạ,
1: và đặc biệt là cái sâm nó làm cho tăng năng lượng rất là nhanh ha.
0: Dạ đúng rồi. Sâm này nó tăng năng lượng, sức đề kháng khỏe và nó cho mình nó khỏe hơn. Ví dụ chị giờ đang chị đang yếu thì mình ăn vào nó sẽ cho mình khỏe hơn và nó sẽ giúp cho, ví dụ chị hôm nay chị nói là bị mệt
1: đúng
0: do
1: rồi,
0: bị tụt đường, mình ăn vô nó sẽ đỡ được phần nào đó và nó giúp cho mình khỏe lại ngay tức thì.
1: Dạ cho nên mới hay nói là hồng sâm bổ máu, mình hay nghe cái câu là hồng sâm bổ máu là như vậy đó quý vị. Và một cái lượng hồng mật ong cho nó dễ ăn thôi cũng không có đáng kể đâu, cho nên là một cái gói sâm như vậy lượng đường không đáng kể, tại vì mỗi ngày mình ăn chỉ vài lát trong cái gói nhỏ thôi.
0: Dạ,
1: bên em đang có một số phone gọi vào đường like ạ.
0: Dạ. Dạ em chào chị ạ.
1: Dạ.
0: Dạ em mời chị lên tiếng giúp em ạ.
1: Dạ, dạ em chào chị.
2: Em ơi chị muốn lấy cái phần sâm lát đó.
1: Rồi.
0: Dạ vâng.
1: Chị muốn lấy phần sâm lát đó, chị muốn lấy 2 hộp 119 đồng hả chị?
2: Đúng rồi.
1: Dạ rồi, chị muốn lấy 2 phần hay là 1 phần? Được, hôm
2: dạ,
1: nay là lễ Mother Day cho nên là ưu tiên khách mua 2 phần hay 3 phần gì vẫn được đó chị.
0: Dạ vâng.
1: Rồi, ok
0: dạ, vâng,
1: chị.
0: Em cảm ơn chị.
1: Cảm ơn
0: dạ,
1: chị
0: vâng,
1: nhiều.
0: Và em sẽ phép gửi cho chị một lá thăm ha chị.
1: Dạ. Dạ. Đó, dạ cảm ơn chị, hẹn chị ở shop ạ.
0: Dạ vâng, hẹn chị ở shop.
1: Dạ.
0: Và ngày hôm nay chị đã gọi vào live show thì mình sẽ được ngay một trong, mình sẽ được một yeah trong hai lựa chọn, đó chính là một chai dầu nano hoặc là một bánh da, một bịch bánh da cá lắc phô mai như thế này ạ. Một yeah hồi nữa có gì khi mà chị biết cúp thì chị sẽ chọn ha chị.
1: Dạ. Yeah.
0: Dạ em cảm ơn Hoàng, chị.
1: Hoàng Thơ đúng ra là chị khách này gọi live show là quá hời luôn.
0: Yeah.
1: Chỉ mua một tặng một sâm lát đúng không em? 119
0: yeah,
1: Mỹ Kim.
0: Yeah.
1: Rồi chỉ được một lá thăm, nếu mà trúng là chỉ trúng một cái hộp sâm hồng sâm này nữa.
0: Yeah.
1: Rồi mua trên 100 thì tặng cho chị thêm một cái món quà nữa.
0: Dạ,
1: thì ngày
0: quà
1: hôm nay chị rất là hời luôn. Và dạ, có những cô chú gọi sau live show là tại sao chú không có thời gian gọi live show, mà tại sao chú gọi vào cái số phone live show tụi con không áp dụng? Tại vì những cái giờ đó là Vinashop chiếu lại, chương trình rerun chiếu lại. Yeah. Live show Vinashop sẽ có vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu từ 3 đến 4 giờ chiều thôi. Giờ của Houston, Texas, mời quý vị đón xem nha. Và đừng quên số phone 1-855-558-8000. Khi mà mình coi live show, mình thấy những cái good deal nào được thích, mình hãy gọi vào, tại vì sau live show hoặc là ngày hôm sau promotion sẽ trở về vị trí cũ, không có sale nữa. Dạ. Yeah. Đó thì đối với Hồng Sâm là mua một tặng một only trong live show ngày hôm nay. Và bây giờ nếu mà quý vị không muốn ăn Hồng Sâm lát hay là chờ đợi một cái loại sâm đen, thì sâm đen lát bên em hiện nay cũng có promotion luôn, là một hộp như vậy, quý vị thấy không, một hộp như vậy là 129 Mỹ Kim cho 200 gram. Ngày hôm nay quý vị mua một thì giá là 129 Mỹ Kim, còn nếu quý vị mua hai sẽ là 200 Mỹ Kim cho hai hộp, quý vị mua ba sẽ là 258 Mỹ Kim cho ba hộp. Mua càng nhiều, số lượng, số tiền của mình sẽ càng được lợi. Đó, vừa rồi là khách chốt cái deal là ba hộp rất là nhiều, tại vì một hộp là 129 Mỹ Kim, mua ba hộp thay vì là 370-380 mấy luôn á.
0: Dạ đúng ạ.
1: Bây giờ mình chỉ còn 258 Mỹ Kim mà thôi cho ba hộp sâm. Sâm lát thì đối với mấy cô chú hay hỏi là cô chú bị cao máu ăn được không? Thì cái sâm đen hợp với người cao máu, và một điều nữa là trong sâm đen nó chỉ có 1 gram đường mà thôi, coi như là 100% không có đường luôn, cho nên là chúng ta hãy sợ quá, sợ cao huyết áp, thì là muốn mua quà tặng cho người thân của mình mà sợ là người thân của mình có vấn đề về huyết áp, thì mình hãy mua sâm lát đen quý vị. Đừng quên nha, sau live show thì em sẽ trở về các promotion không còn sale nữa nha quý vị nha. Dạ
0: dạ vâng. Dạ, ngoài về sâm lát ra thì mình cũng sẽ, ví dụ như bây giờ chị Thư không mua, ở chị Vân không thích cái loại 200 gram đi, mình muốn mua cái deal hồi hơn nữa là 100 gram, thì ngày hôm nay Vinashop cũng đang có một cái deal là mua một hộp hồng sâm lát 100 gram như thế này ạ. Dạ, là mình mua 3, mình mua 3 sẽ được tặng 3 và giá là 177 đồng à. Dạ vâng, sâm lát đỏ.
1: Dạ đúng. Dạ, Hoàng Thơ nói một cái điều là mua một hộp là 59 Mỹ Kim.
0: Dạ.
1: Nhưng khi chúng ta mua 6 hộp, tổng số tiền là chỉ là 177 Mỹ Kim mà thôi. Từ một hộp là 60 Mỹ Kim, 59 Mỹ Kim, mua 6 hộp chỉ có 177 Mỹ Kim mà thôi. Một cái deal này là hổm giờ là cũng lâu rồi, hình như là 1-2 tuần rồi mới quay trở lại. Và hổm giờ cái deal này là chặt chẽ luôn nha. Sau live show là 100% sẽ không áp dụng đâu. Cho nên mấy cô chú nào ăn hồng sâm thì hãy chốt cái deal mà 6 hộp 177 Mỹ Kim cho hồng sâm 100 gram. Cái deal này là coi như là quá đỉnh, quá tuyệt vời luôn rồi.
0: Dạ, vâng.
1: Ngoài ra có thêm cái thăm trúng thưởng nữa. Mà 6 cái hộp nhỏ này tiện lợi lắm, dành cho mình tặng quà cho người thân của mình, nhưng tặng nhiều người. Từ nay cho cuối năm có những cái chương trình mà giống như có những cái ngày lễ mình phải tặng quà cho người thân của mình, hay là có dịp về Việt Nam gửi quà về Việt Nam, hoặc là mình mua sâm để về Việt Nam có dịp đi vacation á. Rồi mình về mình ăn dùng luôn, thì sâm hồng sâm này thì mình cũng nên lấy cái deal mà 6 hộp 177 Mỹ Kim. Bích Vân nghĩ là mỗi ngày 1-2 lát sâm giúp cho máu của chúng ta là điều hòa nè, giúp cho huyết áp chúng ta được cân bằng, và giúp cho da chúng ta được hồng hào, và giúp cho cái đặc biệt là trong sâm nó rất mạnh về tim mạch nha Hoàng Thơ.
0: Vâng.
1: Sâm là nổi tiếng mạnh về tim mạch luôn quý vị. Tim mạch nè, gan nè, thận nè. Cho nên là vì sao trong sâm nó mới có cái giá cao như vậy, đúng không Thơ?
0: Dạ,
1: ha?
0: Vâng, đúng.
1: Vì sao mình ra mình ăn một ly chè hay là mình mua một cái bánh gì đặc biệt, dù người ta làm công phu cỡ nào nó cũng không mắc bằng sâm. Sâm với yến là hai thực phẩm, sâm yến đông trùng hạ thảo là coi như là quá đỉnh rồi. Tại vì cái gì mà bổ dưỡng cho cơ thể càng nhiều, tất nhiên quý hiếm thì nó sẽ càng mắc thôi quý vị ạ. Và cái sâm bên mình là lấy hàng từ Hàn Quốc luôn em ha.
0: Dạ đúng ạ. Sâm mình lấy là từ Hàn Quốc luôn ạ. Cho nên là hoàn toàn của Vinashop là sâm từ Hàn Quốc luôn. Dạ thì rất là nhiều sâm về Vinashop, ví dụ Vinashop sẽ có sâm nước, sâm viên, cao cốt, sâm lát nữa ạ. Dạ, và ngày hôm nay thì mọi người tranh thủ gọi vào live show của Vinashop để mình chốt được những cái deal của về sâm với số phone là 1-855-558-8000 à.
1: Dạ.
0: Dạ,
1: đúng rồi. Cho nên là Bích Phong có nghe nhiều cô gọi lại, nhất là cô Dung ha, cô Dung khách quen của mình đó.
0: Đúng.
1: Đó, cô Dung là 8146 đó. cô là khách ruột, là khách mối của Vinashop dài xăm luôn á, lúc nào cũng xăm xăm xăm.
0: Dạ, vâng.
1: Coi như là tháng nào cô là order theo định kỳ luôn á.
0: Dạ đúng ạ.
1: Cô
0: dạ.
1: Em với Vân hay chọc cô là cô Dung order theo định kỳ luôn rồi.
0: Dạ.
1: Coi như là cứ xếp hàng nhận hàng xong là một order chuẩn bị tiếp, ship tiếp theo là cứ liên tục như vậy hoài luôn. Mà những order của cô là hầu như là 80% về xăm em ha.
0: Dạ đúng rồi.
1: Cô
0: dạ.
1: nói là hồi xưa cô cũng bôn ba với con kiểu như làm lụng nhiều đó, bây giờ lớn tuổi rồi, con ai cũng ổn định hết rồi, cho nên bây giờ mình phải chăm sóc sức khỏe của mình.
0: Dạ đúng.
1: Và cô cũng gửi gắm tới tụi mình á là tụi con phải ăn xăm.
0: Yeah.
1: Đừng có để cái tuổi như là cô rồi mới sử dụng.
0: Dạ,
1: hôm
0: đúng.
1: Bữa là cô Dung gửi gắm tới tụi con như vậy. Cảm ơn cô Dung rất là nhiều.
0: Dạ vâng, cảm ơn
1: và
0: cô Dung.
1: Và Hoàng Thơ, cô Dung yên tâm. Hoàng Thơ dạo này là cũng cũng mua, bắt đầu mua xâm lát ăn rồi. Tại vì những ngày mà khách đông,
0: dạ.
1: những ngày khách Vinashop đông, tụi em là rã rồi luôn á. Thật, nói thật
0: dạ,
1: luôn
0: vâng.
1: Có những ngày không kịp ăn cơm, coi như là buổi trưa thường thường là 12 giờ rưỡi 1 giờ ăn cơm, nhưng có bữa là tới 3 giờ mới chạy đi ăn cơm.
0: Dạ,
1: tại
0: đúng.
1: Vì khách quá đông, đông lắm luôn. Dạ. Rồi Hoàng Thơ,
0: dạ.
1: bây giờ là mình có cái chương trình yến, cái súp yến em ha. Có khách đang hỏi súp yến đó, súp yến hôm nay có sale không?
0: Dạ vâng, hôm nay súp yến thì đang có sale á. Và mua, khi quý vị mua 5 hộp súp yến sẽ có giá là 52 Mỹ Kim. Bình thường mình sẽ mua một hộp như thế này là 16 Mỹ Kim, mua 2 tặng 1, nhưng ngày hôm nay live show sẽ là mua 5 tặng, mua 5 hộp có giá là 52 Mỹ Kim ạ. Quá hời cho cái deal này ạ.
1: Wow, yeah. hôm nay là 5 hộp súp yến. Quý vị muốn yeah. mua là một hộp 16 Mỹ Kim cho 2 tặng 1. Hôm nay là 5 hộp súp yến là trị giá chỉ có 52 Mỹ Kim mà thôi.
0: Yeah,
1: More đây một món quà tặng mẹ 6 hũ, là 5 hộp á.
0: Yeah,
1: 5 hộp súp yến là 52 Mỹ Kim.
0: Yeah.
1: Đây là một cái loại mà món quà nho nhỏ tặng mẹ của mình. Tại vì khi mà tâm lý người mẹ lúc nào cũng muốn con mình được khỏe mạnh nè, rồi được ổn định cuộc sống thôi ha.
0: Yeah,
1: nhưng mà đến lớn tuổi á, là khi mà nhận được món quà chút, tuy là không có quý, không đắt tiền,
0: dạ.
1: chỉ là những món quà nhỏ về sức khỏe thôi, thật sự cũng rất là cảm động.
0: Dạ.
1: Giống như là lâu lâu em đi đâu về em mua cho mẹ em ly nước,
0: dạ.
1: em mua cho mẹ một cái đồ ăn gì đó,
0: dạ.
1: tự nhiên trong lòng mẹ cũng rất là vui ha.
0: Dạ, đúng.
1: Nhưng mà cái câu mà thường nhận nhất là Hoàng Thơ biết gì không?
0: À, mua làm chi?
1: Mua làm chi vậy? Có ăn đâu mà mua. Mẹ với Vân là chuyên luôn. Mỗi lần mua cái gì về ăn là mẹ không có muốn với Vân mua. Cái câu mẹ hay nói là đâu có ngon đâu mua hoài, có nghĩa là chê cho mình không mua, chê cho Bích Vân đừng có mua nữa, chứ không phải là mẹ mình không có biết được cái tình của mình, lúc nào cũng chê mua đồ ăn dễ dở quá, đâu có ngon đâu mua hoài, làm cho mình khỏi mua. Nhưng mà mình hiểu rồi ha.
0: Dạ,
1: thơ, ha?
0: Dạ, nhưng đó. Mà mình mua thì là ba mẹ mình sẽ ăn
1: nhưng mà ăn là giả bộ chê.
0: Dạ, đúng
1: chê
0: rồi.
1: Để đừng có mua nữa vậy. Dạ. Thôi à đó. Nhưng mà dạo này là Thơ biết là chị mua cái gì mẹ chị không nói không? Trà Acetaba.
0: Dạ, vâng.
1: Ngày lúc trước mua về thì sẽ nói là làm gì mà hộp tới 6 mấy đồng mua chi tốn. Dạ. Nhưng mà khi uống rồi mẹ Vân ngủ được. Rồi ba Bích Vân là ba chị đi khám về dạo này là không có cao mỡ nữa. Rất là mừng luôn.
0: Dạ.
1: Nhờ cái trà Acetaba này. Có lần có hôm thì chị Vân pha một gói khoảng 2 lít nước cả nhà uống chung.
0: Dạ, vâng.
1: Còn có hôm thì ba chị là 2 lít, ba chị sẽ lấy 1 lít đi làm. Còn 1 lít ở nhà là để cho mọi người uống đó. Tùy hôm mình sẽ con đo đong đếm thôi. Nhưng mà uống mấy tháng này thì đi khám cái cao mỡ tụt xuống. Cho nên là quý vị nào nhớ lớn tuổi rồi muốn tốt cho tim mạch, muốn ngủ ngon, muốn máu huyết mình được lưu thông, muốn thải độc trong cơ thể, mát cho gan, thì cái trà Acetaba này đừng bỏ qua về Bích Vân nha. Tâm trí là trong cái bản thân Bích Vân trải nghiệm cho gia đình luôn á, rất là hiệu quả. 65 Mỹ Kim cho một hộp, xứng đáng đồng tiền bát gạo luôn. 3 hộp tặng 1 hộp bột dinh dưỡng Acetaba trị giá 26 Mỹ Kim. Cho nên là đầu tư vô cái trà gì không sợ. Mình còn sợ mất tiền nhé. Đầu tư vô cái trà này là xứng đáng lắm. Nó như là một cái loại thần dược luôn rồi. Là một cái loại thuốc bổ uống hàng ngày luôn rồi. Cân bằng cao máu, cân bằng cao mỡ, rồi thải độc trong cơ thể. Ai bị ngứa nè, cơ thể hay ngứa đó,
0: đúng.
1: Rồi hay bị ngứa, rồi thấy trong người nóng bức, oi bức đó quý vị, nhớ tới cái trà Acetaba này nha.
0: Dạ vâng. Ngoài ra thì chị Thư, với chị Vân trước đó cũng thấy em bữa hổm em có live show với chị Thư, với là chị Vân cũng hay làm đi làm với em đó. Là sau bữa hổm em có mua một trà nó giúp cho em rất là dễ ngủ luôn, em vô em ngủ gục đó chứ.
1: Bích Vân là kéo Thơ là hay cái kiểu giống như là chị Vân em mua cái đó được không? em mua đó được không, em mua kia được không. Xong rồi Bích Vân nó là chị mua rồi uống thử đi. Xong bữa đó em còn mua hộp nhỏ, còn Thơ nó thôi em mua hộp nhỏ về cho mẹ dùng thử. Cuối cùng là mua, mẹ dùng thử là mẹ chưa dùng hết nha. Còn Thơ là ké mẹ rồi.
0: Cái này nó rất là giúp và ngủ ngon.
1: Nếu như vậy em hạp như vậy thì em sẽ uống buổi tối. Tại vì ban ngày em đi làm rồi cho nên em uống buổi tối. Còn chị Vân là ngày nghỉ mới uống trà này. Và buổi tối uống, tại vì ban ngày ngủ gục sao tiếp khách. Em cứ tưởng tượng. Bây giờ chị tưởng tượng nha. Bây giờ cái đơn khách á là 400 đồng mà em ngủ gục em tính lên 200, em mất 200 là em cũng mệt đó.
0: Đó
1: cho nên là làm việc với lại tư vấn khách hàng nè phải là tỉnh táo. Rồi tiền bạc mình trả lời cho khách phải là tỉnh táo. Ví dụ như mình trả lời cho khách là hai của khách 200, mình tính nhầm 400 đi thì khách gọi là tới gọi lui cũng hơi bị bất tiện nữa. Đó cái vấn đề đó cho nên mình phải còn tỉnh táo để làm.
0: Rồi. Không, nhưng mà mình sẽ không có bị mất tỉnh táo tại vì như thế này nó sẽ làm cho giúp cho bữa hổm là Hoàng Thơ uống thì Hoàng Thơ thấy là nó giúp cho dễ ngủ hơn. Nhưng mà sáng sớm mình cũng không nên uống tại vì em không có hợp với cái này, quá hợp nó dễ ngủ.
1: Còn nếu quý vị nào đang muốn mua một loại mà cũng vừa ngủ ngon, vừa đẹp da, vừa cho tổng thể, vừa có Fucoderm yến xào đầy đủ chất dinh dưỡng tốt cho tim mạch nữa, thì đừng quên là Yuki Collagen đang on sale, mua 2 tặng 2 thưa quý vị. Yuki Collagen đang mua 2 tặng 2 nha quý vị nha. 0537 xin mời lên tiếng ạ.
0: 0537 ạ. Mời cô lên tiếng giúp con ạ.
1: Hello.
0: Hello, dạ cô ơi.
2: Không phải là 0537 đâu.
1: Dạ cô mua gì cô ơi?
2: Cô có order cái phần mà mua mà. Cái phần mà mua 3 tặng 2.
1: Rồi, con gửi cô lá thăm. Cắt.
0: Dạ vâng, dạ cô.
1: Vậy là số cô số nào cô?
2: 2644.
1: Con thấy số 0537 đang ở trên. Rồi 2644
0: ạ.
1: Rồi, các bạn sẽ gọi lại cho cô nha.
2: Mà mua như vậy thì cho cái gì trong đó vậy?
1: Dạ mua từ 100 Mỹ kim trở lên tặng một cái chai dầu tê giác hoặc là một bịch da cá. Còn mua từ 50 Mỹ kim trở lên sẽ có một lá thăm trúng thưởng một cái hộp hồng sâm linh chi táo đỏ.
0: Dạ rồi.
1: Các bạn sẽ gọi lại cho cô nha cô.
0: Cảm ơn cô.
1: Cảm ơn cô rất là nhiều ạ.
0: Cảm ơn.
1: Và bây giờ thời lượng chương trình cũng không còn nữa, đừng bỏ lỡ nha. Cho phép Bích Vân và Hoàng Thơ sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
1: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
2: Collagen yến xào Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản, với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fucodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
3: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bộ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào

0: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình VTV, Vietcredo Network. Xin kính chào quý khán thính giả thường xuyên theo dõi chương trình đầu tư và bảo hiểm do công ty Intelliwan Financial Partner phụ trách. Và cũng xin được gửi lời chào thân thương đến các cô chú anh chị đang xem chương trình trên các social media của đài, tức là kênh YouTube và trang Facebook của VTV Credo Network. Giờ đây chương trình đầu tư và bảo hiểm đã quay trở lại cùng quý vị, xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Nhưng trước tiên chúng ta hãy cùng chào đón Kimberly Ngô đã quay trở lại với chương trình. Xin chào Kimberly.
1: Chào chị Kimberly và đại gia đình Intelliwan Financial Partners. Kính chào quý khán giả của đài VTV và radio.
0: Lời đầu tiên ngày hôm nay Diễm Thi phải gửi lời chúc mừng đến Kimberly Ngô và hy vọng là các cô chú anh chị đang xem chương trình đó cũng sẽ chúc mừng Kimberly Ngô. Là tại vì em mới vừa đạt được MBA, giỏi quá luôn.
1: Có lâu rồi.
0: Có lâu rồi á? Có lâu rồi mà hôm nay mới kể cho Diễm Thi nghe, Diễm Thi lại tưởng là mới đạt được.
1: Không, đạt thêm mấy cái khác nữa rồi.
0: Ồ, thêm mấy cái khác nữa rồi. Quá một người phụ nữ quá là năng động phải không thưa quý vị, rất là smart luôn.
1: Cảm
0: giỏi
1: chị.
0: Thật là giỏi. Dạ. Và thưa quý vị, Kimberly Ngô đại diện cho đại gia đình của Intelliwan Financial Partner đến với chương trình đầu tư và bảo hiểm để chia sẻ với quý vị những thông tin về các chương trình đầu tư tài chánh để giúp cho quý vị có thể hoạch định được tài chánh cho những năm tháng về hưu của mình, cũng như là các chương trình về bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, và đặc biệt là làm sao giới thiệu với quý vị những cái chương trình nào đó mà để giúp cho quý vị yên tâm khi mà mình về già đó. Là mình có bệnh, mình không khỏe thì mình vừa có tiền để lo trị bệnh cho mình, và
1: đúng,
0: mình có tiền để lại cho người thân của mình. Cái đó là những cái điều mà các cô chú anh chị lớn tuổi nào cũng lo lắng hết. Vậy thì ngày hôm nay không biết là Kimberly sẽ giới thiệu chương trình gì đầu tiên đây?
1: Bây giờ đó thì thưa chị Diễm Thi và quý khán giả, đối với Kimberly là Kimberly quan trọng là hai điều nha. Thứ nhất là khi mình về hưu mình có tiền, mà tiền của mình nó phải là guarantee và nó an toàn. Cộng với nữa đó là mình phải chuẩn bị cho long term care. Cái đó nó quan trọng quá chừng luôn. Khách của Kimberly, những người thân chủ, rất là nhiều người bị Alzheimer's với dementia. Thì trong cái top 5 cho cái long term care đó, những cái bệnh đó, là thứ nhất là stroke nè. Thứ nhì Alzheimer's, dementia, cancer với là heart attack. Cộng thêm nữa đó là té với là injuries. Đó, mình không bao giờ, nhiều khi mình không có nghĩ đến cái đó, nhưng mà rất là nhiều người lớn tuổi bị té, rồi bị thương, rồi cứ nằm trên giường vậy nha. Mà bây giờ mình nói giữa Alzheimer's với dementia nó tự tự như nhau, nó khác như thế nào đó. Thì cái Alzheimer's á, là nó ảnh hưởng với cái óc của mình. Nó đó là khi mà bị cái đó đó là nó từ từ, nó là progressive, là nó từ từ nó thành nặng hơn nha. Cái này á, là nó sẽ cause từ Alzheimer's, nó cause thành dementia. Từ 60-80% của những người bị dementia đó là từ Alzheimer's.
0: Và khi mà nhắc đến dementia đó là Kimberly biết không, hiện tại trên thế giới mình đó nha, cứ mỗi 3 giây, coi như chớp mắt một cái, 3 giây có thêm một người bị bệnh dementia.
1: Bây giờ nhiều lắm, em không biết
0: làm
1: sao.
0: Không hiểu tại
1: quá
0: sao
1: trời
0: là, do là cuộc sống hay sao thì có rất là nhiều nguyên nhân. Khi mà nếu mà chúng ta có dịp được tìm hiểu về cái căn bệnh này đó thì sẽ có rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến. Và Kimberly biết là ngày xưa người ta nói là cái căn bệnh Alzheimer hay là dementia đó nó dành cho những người lớn tuổi. Người lớn tuổi thì càng bị. Nhưng mà hình như là bây giờ đó cái độ tuổi bắt đầu trẻ hóa từ từ.
1: Mặc dù
0: là bây giờ nó cũng vẫn còn hiếm so với người trẻ, không phải là cái tỷ lệ nó không phải là quá cao, nhưng nó đã bắt đầu nó lan. Và nếu mà nhìn kỹ thì Kimberly sẽ thấy là như là mình cũng hay quên, đúng không? Với độ tuổi Diễm Thi hay là Kimberly cũng vậy, lâu lâu có tự nhiên mình bị quên lãng lắm. Mình bị đãng trí, hay nói như là già lắm gì hay sao mà bị đãng trí.
1: Nhiều khi mình giỡn vậy á, nhưng mà mình phải rất là cẩn thận.
0: Đúng rồi.
1: Tại càng ngày nó gọi là giống như Alzheimer, nó progressive từ từ. Thành thử mình phải exercise cái brain của mình. Vì vậy chẳng hạn như Warren Buffett, ông làm rồi, ông mới retire năm ngoái thôi, 90 mấy tuổi. Chị thấy không? Vẫn làm, vẫn đọc sách, vẫn làm những cái gì mà nó exercise cái óc mình. Giống như mình đi exercise cơ thể đi, nhưng mà tại sao cái óc mình nó giống như mình để yên vậy, mình không có exercise. Vì vậy chị thấy không? Em cứ học lớp này, học hoài.
0: Đúng không? Cũng đang định nói. Chị Kimberly học hoài quay lại nha. chị Diễm Thi em mới học xong cái này, chị Diễm Thi em mới học xong cái kia, trời ơi phải ngưỡng mộ thật sự.
1: Tại vì cộng với nữa tại vì em thích về cái ngành này, thử mình học thêm, mình lấy thêm những cái bằng mình để mình hiểu biết thêm thì ngược lại ra mình giúp những người thân chủ mà tốt hơn nha, chứ không có phải là chỉ có làm đại. Thì thật sự ra đó cái long term care đó, nhiều khi mình mua bảo hiểm nhân thọ thì mình nghĩ ok ở trong đó nó có long term care, nhưng mà cái long term care đó nó gọi là chronic illness. Chronic illness nó khác với cái full 100% long term care, hai cái khác nha. Cái bảo hiểm nhân thọ chronic illness á, là họ lấy tiền từ cái death benefit của mình, là cái face amount đó. Chẳng hạn như mình mua 100.000 tiền bảo hiểm nhân thọ thì á, khi mà mình bị bệnh á, họ sẽ lấy cái họ accelerate cái 100.000 đó, là coi như họ accelerate, họ đưa mình trước tiền, mà tiền á, họ không có đưa mình hoàn toàn 100.000 đó. So tùy theo cái bệnh của mình rồi họ offer mình cái discount, rồi họ đưa mình cái lump sum. So coi như á, là mình thật sự ra mình không có biết rõ ràng chính xác mình sẽ được bao nhiêu. Đó. Mà long term care đó 70% của những người 65 tuổi trở lên sẽ bị nha. So hai cặp vợ chồng đi, một trong hai sẽ bị. Chị thấy không, giống như chị nói chớp mắt mở mắt một cái là 3 giây người ta bị liền đó. Thì trong cái phòng 10 người hết 7 người bị, 3 người không bị, làm sao em với chị một trong hai mình đó là sẽ bị,
0: có người bị đó
1: đó, chị thấy không. Mà khi mà mình bị long term care đó là nó rất là nhiều tiền. Thứ nhất á là ok, chẳng hạn như là nó có informal care, nó có home care. Home care đó là người ta đến nhà mình, ta lo cho mình. Ở Texas mình nó ít nhất 35 đồng một giờ. 35 đồng một giờ mà mình nhân cho 8 tiếng, 280 đồng một ngày. Chị biết một tháng là bao nhiêu không? 31 ngày, 8,680 đồng. Một tháng để mà một người vô nhà mình lo cho mình 8 tiếng một ngày. Ok. Mà nếu mà mình nói assisted living á là 5,419 đồng một tháng. Rồi nursing home á là 9,800 đến 11,000 tùy theo cái loại phòng mình lựa. Mà quan trọng nữa bây giờ là memory care, là cho Alzheimer dementia đó, là 6,690 đồng, coi như 6,700 một tháng á.
0: Quá trời tiền.
1: Tiền đâu mình trả, phải không?
0: Đúng.
1: Mà nếu mà mình chỉ có, ok, mình có cái chương trình bảo hiểm nhân thọ là tốt. Ít nhất mình cũng phải có cái đó. Đó. Nhưng mà cái như Kimberly nói á, cái bảo hiểm nhân thọ đó đó là mình không có biết được exactly mình sẽ có bao nhiêu tiền mỗi tháng. Cái đó là cái big issue. Tại nếu mà ok bị Alzheimer dementia đi, memory care đi, hết 6,700 mà mình không có biết cái chương trình của mình nó trả mình bao nhiêu, rồi còn bao nhiêu mình phải bù, phải không? Nếu mà mình có gia đình mà ở nhà lo mình, tại memory á mình không thể nào ở nhà một mình được, tại mình có thể mình quên rồi, đi ra ngoài mình đi bộ rồi mình đi đâu mình bị lạc rồi mình không biết mình đường về đó. Thì 24/24 nếu không có gia đình lo làm sao, thì chi phí biết bao nhiêu, 35 đồng một giờ, chị tính đi cái đó đơn sơ thôi nha. Thì nó rất là quan trọng, mình phải so sánh. Mà đối với Kimberly, Kimberly giống như chị Diễm Thi nói, Kimberly hay lấy mấy cái bằng á, Kimberly có cái bằng về về Certified Long Term Care nha, là cũng từ hình như 2012 đến giờ đó. Kimberly rất là quan trọng về cái này từ từ lâu rồi đó. Thì á, Kimberly có thể bán được những cái chương trình nó chuyên môn về long term care mà họ trả mình guaranteed 100% cái giá đó mỗi năm. So mình không có cần phải play cái guessing game là không có biết nếu mà tôi bị cái bảo hiểm này nó trả tôi bao nhiêu. Chị thấy không?
0: Mình biết rõ số tiền để mình có thể
1: mình
0: chuẩn
1: biết
0: bị.
1: Rõ. Đúng rồi, giống như những cái chương trình đầu tư của Kimberly á, là mình biết lương của mình bảo đảm for sure là bao nhiêu. Đó, đối với Kimberly là mình phải biết for sure. Thì làm cái gì mình phải chắc ăn thì nó better hơn là mình ngồi đó mình mình suy nghĩ, mình guess, phải không? Đó, thì cái chương trình á, mà Kimberly nói đó, mà nó trả mình suốt đời đó, Thì bây giờ để Kimberly cho quý vị so sánh nha. Chẳng hạn như sao như Kimberly nói 70% của những người 65 tuổi bị, phải không? Giờ mình cứ tính một người 59 tuổi đi, 59, 60 tuổi đi. Nếu mà mình thay vì tại nhiều người á, thật sự ra cũng không có muốn mua bảo hiểm nhân thọ. Họ nói ok tôi không có chồng, không có con, tôi không có ai hết, tôi mua để làm cái gì. Đó, thì mua thường thường á, mình nghĩ ok mua để mà sau này mình bị bệnh hay long term care. Mà như Kimberly nói á, cái long term care chronic illness á, mình chập chừng mình không biết họ trả mình bao nhiêu. Đó, thì cái mà bảo hiểm nhân thọ đó mình nghĩ nó chuyên môn là bảo hiểm nhân thọ khi mình chết đi. Đó, khi mà mình bị cái gì. Mà còn cái những cái chương trình mà long term care mà trả mình á, chẳng hạn như một người 59 tuổi mình chịu khó mình trả 900 đồng một tháng cho 10 năm. Dạ. Ngừng đóng forever luôn, không đóng nữa cho 10 năm thôi. Thì tổng cộng mình đóng á là 108.000. Right?
0: Yeah.
1: Mà nếu mà mình bị long term care đó, họ guarantee nha, guarantee là fix luôn á. Họ trả mình 6.592 đồng một tháng.
0: Một tháng.
1: Một tháng.
0: Trong khi hồi lúc đó mình đóng cho 900 đồng một tháng thôi.
1: Chín, bây giờ mình đóng 900 một tháng.
0: Rồi.
1: Mình đóng cho 10 năm.
0: 10 năm.
1: Tổng cộng 108.000.
0: Rồi.
1: Anytime mình bị long term care, họ trả mình 6.592 đồng một tháng. Mỗi năm á, là 79.104 đồng. Họ trả mình á, là thường thường á, long term care đó là

0: Rồi. Đó cho nên
1: mà
0: là
1: họ
0: người
1: trả cho
0: sao
1: 96 mình? Tháng lận.
0: 96 tháng.
1: Dạ. Yeah. Mà nếu mà thật sự ra đó mà mình bỏ ra mỗi một người cứ hai người 55 tuổi đi. Bây giờ em chia ra đi. Người đàn ông mua riêng một cái policy đi thì chia ra phân nửa thì 250 phải không? Thì mỗi tháng trả người này 2.260 60 đồng. Chị cũng thấy được. Không? Yeah. Cũng được cho 6 năm trời.
0: Mà lợi hơn.
1: Lợi
0: hơn là cái kia hai người có 3.300.
1: Right. Đó, thì hai người chia ra mỗi người 2.200 thì nó cũng lợi hơn.
0: Đúng
1: đó,
0: rồi.
1: Thì ý Thiên My nói một á là mình có thể mình combine lại. Hai á là tốt nhất á là riêng mỗi người một cái policy. Nhưng mà thưa quý vị nghe Thiên My nói đi, nên có cái chương trình này. Mình không có chương trình này á, mình cũng phải bỏ tiền mặt của mình ra mình lo sức khỏe mình thôi. Mà thà đó mình bỏ con tép lấy con tôm.
0: Yeah.
1: Nha. Vừa nãy Kim My tính á là tổng cộng 108.000 mà mình lấy về á mà guarantee luôn á nha là 474.624 đồng cộng với 31.000 tiền lo cho funeral nữa.
0: Yeah.
1: Thì mình đâu có, mà cái này á nó guarantee chứ không phải là con số là maybe yes hay no, không phải. Cái này là fix luôn á.
0: Yeah,
1: Kim My thích những cái chương trình nào mà bảo đảm mà fix cho mình, guarantee cho mình không có cần phải play cái guessing game. Yeah. Tại giờ già rồi không ai muốn chơi mấy rồi.
0: trái tim dễ tổn thương rồi, không có đủ sức để mà hồi hộp nữa. Khi mà nói tới cái chuyện mà fix á, yeah, là mọi người hay nói thôi bỏ LCD đi để cho nó yên tâm, chắc chắn là lợi vậy. Còn nếu mà đi đầu tư thì hồi hộp quá, lời thì cũng thấy lời dữ lắm, nhưng mà lỡ không sao, lỡ mà nó rủi ro gì nó ít hơn.
1: Yeah.
0: Cho nên là mọi người hay chọn cái giải pháp an toàn giống như Kimberly nói. Vậy thì với Kimberly để an toàn hơn thì có phải là bỏ LCD sẽ là an toàn hơn không?
1: CD rất là an toàn. Chị, nhưng mà cái khổ của cái CD á là cái rate nó thấp quá. Nha. Thì bây giờ á, nếu mà mình bỏ vô một cái CD từ 1 đến 5 năm á, nhiều nhà băng cho mình 3.85 đến 4.3 thôi. Nha. Bỏ 5 năm được 4.3 thôi. Kimberly biết rất là nhiều người thích CD nha. Thì bên Kimberly có, nếu quý vị thích CD á, bỏ 3 năm á, là được 5.85. Mà 5 năm á, được 6.25 fixed guarantee luôn á. Khỏi mất công là mỗi ở đây mình bỏ 1 năm rồi cái renew rồi cái nhà dày rồi không biết chỗ này nó cho 3 chấm mấy này, 4 chấm mấy này kia nọ, cái này fix cho quý vị 6.25% guaranteed luôn
0: đó
1: cho 5 năm. Mà nó compound lên thì bây giờ Kimberly có run cho quý vị giá tỷ nha. Một người 50 tuổi bỏ vô 100.000 đi nha, thì mình được 6.25% tiền lời. Thì after cái nguyên cái năm đó mình được 106.250. Năm thứ nhì á 112.891. Rồi nó cứ compound chồng chất lên. At the end of 5 năm mình có hơn 35.408 đồng theo cái 6.25%. Nó nhiều hơn, nó nhiều cấp gần cấp 2 lần của cái 3 chấm mấy mà. Thì hiện tại bây giờ cái này á, là nó là limited time cho cái 6.25. Nếu quý vị nào mà thích CD, không có muốn mà phải suy nghĩ gì nhiều á, cái này là fixed guarantee như vậy luôn. Từ ngày đầu tiên mình sign giấy tờ là mình được 6.25.
0: Đó, ngày hôm nay thì Kimberly lại tiếp tục mang đến cho quý vị những cái chương trình mà để cho quý vị gọi là linh hoạt trong cái việc mà ra quyết định. Nếu mà quý vị cảm thấy là mình thuộc cái tiếp người gọi là ăn chắc mặc bền á, yên tâm. Chỉ cần bao nhiêu đó thôi, biết là có lời bao nhiêu đó là đủ. Và nếu mà quý vị cảm thấy là với cái mức lời là hơn 6 chấm như vậy là đã đủ cho mình rồi, thì quý vị có thể chọn lựa cái chương trình đầu tư mà Kimberly vừa chia sẻ. Để mà quý vị yên tâm rằng là mình không có lo ngại gì bị mất tiền hay là bị trời sụp rồi lỗ lời nhiều hơn hay lỗ con tim mình nó cứ nhảy thóc hoài. Thì quý vị có thể lựa chọn cái chương trình mà Kimberly vừa chia sẻ. Và ngày hôm nay thì Kimberly chia sẻ với chúng ta những cái chương trình mà mình thấy đây là những cái chương trình hình như là lần đầu tiên Kimberly mới chia sẻ nè, đúng không? Long Term Care thì Kimberly cũng nói nhiều với chúng ta trong những cái chương trình trước đây, nhưng mà nó là một trong những cái chương trình mà lồng ghép vô trong cái Lawson, cái policy Lawson, chứ nó không có riêng, nó tách bạch ra như vậy. Và chúng ta cũng không có hiểu thêm về những cái

0: quyền lợi của một cái người được hưởng khi mà bệnh long term care, rồi thêm một cái chương trình đầu tư mà nó gọi là fixed rate mà tiền lời nhiều ha,
1: 6.25
0: đó. 6.25
1: nhiều lắm
0: lời.
1: Dạ. Nhiều mà em coi nhiều cái chương trình đó có 3 chấm mấy 4 chấm,
0: nhưng mà bây giờ là đang tình hình kinh tế đang khó khăn mà 6.25 là mình đã thấy nhiều nha,
1: nhiều đó. Dạ. Mà guarantee mà phép xuống bảo đảm 1000% luôn.
0: Dạ
1: dạ
0: đó, không biết là quý vị như thế nào, quý vị có cảm thấy là yên tâm với cái sự lựa chọn này của mình hay chưa, hay là quý vị có muốn tìm hiểu thêm những cái chương trình khác, tại vì đối với quý vị fix nó không có đem lại niềm vui. Đầu tư mà thấy không, phải lấy tiền nhiều, yeah, nhiều vô, yeah, mới thấy vui. Thì chắc là chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những chương trình mới, và để tìm hiểu thêm những chương trình này chắc là chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với phần 2 của chương trình đi, đúng không Kimberly?
1: Dạ, vâng. Dạ.
0: Để Kimberly có nhiều thời gian sẽ chia sẻ cùng với quý vị. Và quý vị đang theo dõi chương trình đầu tư vào bảo hiểm do công ty Intelligent One Financial Partner phụ trách. Chương trình này gửi đến quý vị vào lúc 6 giờ cho đến 7 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần, và được phát lại vào 6 giờ đến 7 giờ chiều của mỗi thứ ba cách tuần trên làn sóng của Việt Radio. Quý vị cũng có thể vào kênh YouTube hoặc là trang Facebook của Việt TV Radio Network để cùng xem lại những chương trình ngày hôm nay cũng như là những chương trình trước đây, để mà quý vị có thêm nhiều cái thông tin, và khi cần những cái thông tin này để hiểu rõ hơn về cái câu chuyện của riêng quý vị, về những cái con số tiền riêng của quý vị, bởi vì mỗi người có 100.000, 200.000, 500.000, đúng không? Mỗi người sẽ có một cái nguồn tiền khác nhau, thì xin mời quý vị hãy cùng liên lạc với Kimberly ở đại gia đình của IntelliOne. Và số điện thoại để liên lạc với Kimberly là
1: dạ thưa quý vị, số điện thoại công ty là 281-506-7744, và số điện thoại cầm tay của Kimberly là 713-557-8989. Mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu 9 giờ đến 6 giờ. Thưa quý vị gọi để lấy hẹn.
0: Dạ, xin cảm ơn Kimberly. Và giờ đây thì Diễm Thi xin kính mời quý vị hãy cùng giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại, và thật nhanh chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với phần 2 của chương trình để tiếp tục nghe xem là ngày hôm nay Kimberly sẽ giới thiệu với quý vị những chương trình đầu tư gì khác.

0: Bà Thi ơi.
1: Ơi.
0: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
1: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
0: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo. Và chi nhánh mới khai trương tại Highway 6 North có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
1: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn, Tokyo liền ông ơi.
0: Nhà hàng Seto & Phở,
1: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
0: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
2: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 5 tháng 5 đến 11 tháng 5. Hành lá 2 bó 99 cent, nấm kim châm 99 cent, cà đại xanh 79 cent bao, hà thịa 99 cent bao, táp hù di 99 cent bao, trứng gà hiệu sinh nước một vị 99 cent, Ajinomoto 2 đồng 99, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, dầu hào Côn Chun 1 đồng 29 chai, hạt nem gà Knorr 7 đồng 99, mì nón xin 10 gói 8 đồng 99 thùng, và bò liền Việt Quay 8 đồng 99, chả giò ống trúc Kimbo 3 đồng 99 bát. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Trà lê men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping, 1-855-855-5888.
1: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
5: Ừ, bà đang...
1: Ôi, bà bày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hả?
5: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
1: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm IntelliOne Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
5: Tiết kiệm hả? Ồ, vậy thì đi bà ơi.
1: IntelliOne ngay góc đường Bull và Bel Air trong khu Baby Club, 713-557-8989.
6: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận. Nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
8: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
9: ghế massage Infinity,
8: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
7: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
10: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel-Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
11: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
10: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
11: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
12: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại. Xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào

0: Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network vẫn luôn giữ làn sóng. Và giờ đây kính mời quý vị cùng quay trở lại để theo dõi phần 2 của chương trình Đầu tư và Bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách và công ty có văn phòng đại diện ở thành phố Bel Air. Trên đại lộ Bel Air của thành phố Houston, tiểu bang Texas. Và chắc là nếu mà quý vị đến cái khu mà Baby Club thì quý vị sẽ nhìn thấy ngay văn phòng rất là xinh xắn, dễ thương ở tại đây. Chắc là cũng không có lạ gì nữa với số điện thoại của Kimberly. Tại nghe Kimberly nói là Kimberly giữ số điện thoại này lâu lắm, mà mấy chục năm rồi đúng không?
1: Dạ, đúng rồi. Mấy chục năm như vậy nó mới dài.
0: Nghe nói là giữ số điện thoại này lâu lắm rồi đó.
1: Dạ, lâu. 1, 3, 5, 7, 8, 9, 9. Dạ.
0: Long Term Care có nghĩa là giúp cho mình lúc mà mình bị già nè, mình bị bệnh nè, rồi có người chăm sóc cho mình, có người lo lắng cho mình, đúng không? Cái đó là cái kiểu như vậy. Nhiều khi các cô chú ở nhà cứ nghe nói Long Term Care không hiểu gì. Dạ, cho nên Diễm Thi muốn rõ hơn một chút xíu để cho quý vị, các cô chú lớn tuổi một chút có thể hiểu hơn là khi mà các cô chú bệnh trong những cái căn bệnh mà gọi là căn bệnh hiểm nghèo đó, là trong đó có gì ha? Kimberly có thể giúp Diễm Thi nhắc lại cái căn bệnh hiểm nghèo không? Thứ nhất là ví dụ cancer nè, đúng không? Rồi stroke nè, rồi Alzheimer, dementia, heart disease, cancer,
1: té với là injury.
0: Đó là những cái căn bệnh mà gọi là hiểm nghèo đi, mình tạm cho là những căn bệnh nặng, những căn bệnh hiểm nghèo, những căn bệnh có thể nguy hiểm đến tính mạng của chúng ta. Thì khi mà mình rơi vào những cái căn bệnh như vậy, thì nếu mà chúng ta có một cái policy cho long term care, thì lúc đó đó người ta sẽ trả tiền cho mình để mình có thể có tiền để mình trang trải chi phí trong những lúc đó mình mướn người chăm sóc mình, hoặc mình đến nursing home, hay là mình đến những cái nơi mà có thể người ta chăm sóc sức khỏe cho mình.
2: Mà chị biết người lớn á, bị té ở đâu nhiều nhất không?
0: Té trong nhà.
2: Mà trong nhà, ở trong phòng nào?
0: Không biết.
2: Phòng tắm.
0: Ủa vậy hả? À, trơn trượt.
2: Bị trơn.
0: Ồ.
2: Bởi vậy á, người lớn tuổi luôn luôn á, là nên phải có những cái handrails. Kêu thợ đến ráp vô những cái handrails. Mấy năm trước em có một chú, sáng sớm ngủ dậy, xong rồi một mắt mở,
0: mắt nhắm mở.
2: Vô phòng tắm á, bị slip on cái rug á. Xong rồi chú té, rồi đập cái đầu. Thì chú cảm thấy ok, chú không có đi nhà thương, nhưng mà vài ngày sau chú mất á. Thành thử rất là nguy hiểm.
0: Nó bị tổn thương ở trong não, không biết.
2: Rồi hay là chẳng hạn trong phòng tắm, tắm rồi cũng bị trơn. Mình thử rất là cẩn thận, tại vì càng lớn tuổi thì chân tay mình yếu bớt đi.
0: Đúng rồi.
2: Nha. Thành thử mình cần phải prepare mấy cái đó trước thì nó tốt hơn.
0: Dạ. Nói chung những cái phản xạ đó. Diễm Thi thì cũng nghe nhiều cái chuyện là tắm xong cứ đi luôn á. Giống như cho nên cái việc thay đổi nhiệt độ của cơ thể nó nhanh quá đó cũng nguy hiểm trong những ngày. Nhất là ở Houston của mình, nó nóng thì nóng quá, lạnh thì lạnh quá. Rồi hoặc là ban ngày một ngày mà nhiệt độ thay đổi đột ngột ở những cái khoảng thời gian khác nhau nữa. Cho nên là nghe tới những cái điều đó cái mình cứ mong trời, tất cả các cô chú, ai của mình cũng vậy, tất cả mọi người chúng ta đều có nhờ sức khỏe. Và không chỉ cô chú đâu, những người trẻ bây giờ cũng vậy, cũng cần phải quan tâm tới sức khỏe của mình nữa. Nên là lúc nào cũng mong là mọi chuyện sẽ bình an đến với mọi người. Nhưng mà mình mong không thì cũng không được. Đó là ví dụ như bây giờ Diễm Thi có thể mong cho các cô chú anh chị thôi, nhưng mà cũng sẽ cái điều đó cũng không có nghĩa là khi mong thì nó sẽ thành sự thật. Mình mong là đương nhiên mình hy vọng như vậy rồi, nhưng mà không phải mong ước nào, không phải cái tâm nguyện nào của mình nó cũng sẽ thành sự thật, mà chúng ta cần phải có sự chuẩn bị. Đó là lý do vì sao mà Kimberly hay nói với Diễm Thi là chị Diễm Thi, Kimberly sẽ mang đến chương trình những cái chương trình mà để giúp cho các cô chú anh chị có thể chuẩn bị thật là chu đáo cho những cái năm tháng về hưu của mình.
2: Tại chị nghĩ đi ha, mình là cha mẹ đi, mình không có muốn khi mà có chuyện gì mình phải nhờ vả đến con. Em nói chuyện với rất là nhiều người, họ cũng đều
0: suy nghĩ như vậy hết
2: nha. Thì khi mình có tiền á, mình muốn khi mà có một chuyện gì á, mình để tiền cho con mình.
0: Dạ đúng.
2: Right, cái đó là một cái good. Nhưng mà đối với người con đó, đối với Kimberly, Kimberly nghĩ á, có tiền đó đó, mommy and daddy á, dùng nó để mua, đầu tư vô những cái long term care, để có chuyện gì dùng cái tiền này để lo sức khỏe cho cha mẹ, mướn người ta đến lo, thì nó đỡ cho những người con cái hơn.
0: Đúng rồi.
2: Còn hơn là đợi sau này để dư tiền cho con cái. Em biết em giải thích gì có rõ không? Có đúng không?
0: Có nghĩa là ý của Kimberly đang muốn nói đó là thay vì mình, ví dụ mình để lại 100 ngàn, 200 ngàn, 300 ngàn, mình để một cái món tiền đó cho con cái của mình. Thì thật ra đó là đối với con cái của mình đó, họ không quan trọng cái chuyện tiền đó để lại, mà họ quan trọng là họ đừng có bị làm phiền hơn, đừng bị khổ hơn.
2: Họ quan trọng tại cái sức khỏe của ba mẹ
0: đó
2: luôn.
0: Là tại vì khi mà ba mẹ, nếu như mà ba mẹ khó khăn trong những cái lúc đó đó, bị bệnh rồi không có người chăm sóc này kia, thì họ lo lắng nhiều
2: họ
0: hơn.
2: Họ là phải người đứng ra lo.
0: Đó, thì họ sẽ lo lắng nhiều hơn.
2: Mà nếu mà mình không có những cái chương trình này mà họ trả 6-7 ngàn đồng một tháng á, thì cũng phải tiền từ đâu ra chứ, phải không? Thì lúc đó đó, giả tỷ mình có 100 ngàn đi, mà mình cứ chi phí cho mướn 6-7 ngàn tháng, từ từ mình cũng hết tiền thôi
0: đó.
2: Trong khi đó mình bỏ 100 ngàn vô đây á, thì mình để ra được 474 ngàn. Cái này là guaranteed numbers nha quý vị, chứ không có phải là nó là maybe hay là gì hết. Nó là fixed guaranteed numbers luôn. Tại những cái chương trình mà long term care như vậy á, nó là fixed guarantee. Đó. Mà cái rồi trở lại cái CD nãy Kimberly nói mà 6.25 á, cái đó đó là từ 18 tuổi cho đến 89 tuổi vẫn đầu tư được. Mà mình có từ 10.000 lên đến 1 triệu. Thì cái đó là cái criteria của người ta nha.
0: Vậy thì quý vị yên tâm rồi ha. Tại vì hình như là bỏ CD thì nó cũng giới hạn tuổi và giới hạn số tiền, phải không? Giới hạn số tiền một năm mình bỏ vô bao nhiêu thôi, phải không?
2: Cái CD thì không.
0: Thì không có giới hạn
2: CD
0: gì hết.
2: CD nhà băng thì không.
0: Không giới hạn gì hết. Còn riêng với cái chương trình mà fixed rate này đó, thì là từ 18 tuổi trở lên là đã có thể tham gia được rồi.
2: Và mỗi nhà băng nó có cái requirement, cái criteria của họ, em không có rõ mỗi nhà băng nó cái nó limit là bao nhiêu. Thì cái đó mình phải hỏi, nhưng mà theo em biết á, là em không có nghĩ nó unlimited đâu. Dạ, nó cũng chắc maybe lên đến 1 triệu thôi.
0: Cái gì thì nó cũng có những cái requirement, cái limit của nó.
2: Mà cái này được lên đến 89 tuổi là very good á. Tại rất là nhiều người lớn tuổi á, lo sợ là đầu tư vô gì á, không có được tiền lời như họ muốn á, hay là bị scam nhiều lắm. Kimberly đang học cái chương trình đó là CSA, nó là Certified Senior Advisor đó. Là cái đó là để học, để giúp những người lớn tuổi, tại rất là nhiều người lớn tuổi bị scam về tiền bạc. Đó, anh thử thưa quý vị rất là cẩn thận nha. Không phải người ta gọi mình á là mình cứ việc mình trả lời, hay là mình cho những cái information của mình, hay là về computer, bất cứ gì quý vị, để cho những người con cái lớn của quý vị nói chuyện với người ta, thì cái đó nó tốt hơn nha.
0: Và khi cần giúp đỡ hay cần tư vấn gì về tiền bạc thì cũng có thể liên lạc Kimberly nha quý vị.
2: Liên lạc với Kimberly để Kimberly sẽ giúp cho. Thật sự ra đó, Kimberly rất là tận tâm, là Kimberly giúp các cô chú nếu mà cần giúp bất cứ gì, mà những người con cái không có ở đây hay là bận biểu gì đó, thì quý vị cứ đến nhân phòng nha. Những cái chuyện gì á thì gọi để lấy hẹn hay gì đó nhân phòng, Kimberly giúp được Kimberly sẽ giúp. Rồi có mấy cô thư ký ngồi ở đó cũng có thể giúp quý vị, không có sao hết trơn á, mà cũng không có tiền bạc gì đâu. Thử quý vị cứ nhiệt đến để mà giúp nha. Mà hơn là mình không có biết gì rồi cái bị lừa gạt rồi mất tiền thì rất là tội nghiệp.
0: Đúng rồi, rất là dễ thương ha quý vị. Vậy ngay bây giờ là quý vị cứ lưu số điện thoại của Kimberly cũng như là của công ty Intelliwan vào trong cái điện thoại của quý vị, để trong những cái trường hợp mà quý vị cần thì có thể nhờ sự hỗ trợ. Và bây giờ thì chúng ta tiếp tục đến với những cái chương trình đầu tư đó.
2: Thì những cái chương trình đầu tư á, thì thứ nhất á, thưa quý vị, bên Kimberly á, hiện tại bây giờ đang có cái cash bonus là họ cho mình 23%. Mà nhiều cái chương trình cho mình chẳng hạn như 35-50%, cái đó là cho income, là mình không có lấy ra được. Nó không phải là cash, cái này là cash nha. Giả tỷ mình bỏ vô 100 ngàn, họ cho mình 23 ngàn lập tức luôn. Mình bắt đầu hồi sau 123 ngàn, rồi mỗi năm á, tiền trồng chất compound interest lên. Thì cái này á, nó rất là good. Nếu quý vị nào mà dư tiền cho vài năm sau nữa đó thì nên bỏ đây để mà mình có thêm tiền. Chứ thật sự ra đó, mình bỏ vô CD hay mình bỏ vô cái gì á, chừng nào mình mới có cái 23 ngàn đó. Quý vị chia ra đi, bây giờ quý vị bỏ CD 100 ngàn nha, rồi quý vị một năm được bao nhiêu, mà bao nhiêu năm mới được một năm của Kimberly 23 ngàn. Phải không? Mình tính tính vậy, mình tính cái gì á, mình đâu có nhiều thời giờ đâu, mình phải nhanh lẹ lên mấy cái này chứ.
0: Không, mình mở vô mình tính trước 23.000 cái đi đã.
2: Đúng rồi,
0: đúng không?
2: Đúng
0: mình
2: rồi.
0: Được quyền hai cái 23.000 liền
2: exactly.
0: Đi.
2: Đó. Thì á, nhưng mà rồi sau đó đó tiền lời nó cứ chồng chất lên, khi mình có khách hàng á có từ 9 đến 10 mấy% tiền lời sau đó đó.
0: Cái chương trình này thì nó không có fix rồi đúng không? Không có guarantee là bao nhiêu, nó không có fix. Nhưng mà average thường là Kimberly thấy
2: cái
0: nó khoảng bao nhiêu?
2: 9 đến 13%
0: á. 9 đến 13%.
2: Yeah.
0: Đó là theo cái average mà Kimberly thấy từ đó giờ.
2: Mà khách hàng của Kimberly là có cái annual statement hàng năm thì Kimberly có in ra, Kimberly để ở văn phòng. Quý vị có thể đến để mà coi đây là những cái statement thật. Là coi như á, là họ được bao nhiêu đây đây mở hồi nào, cái statement này từ từ tháng nào năm nào đến bao nhiêu đây đó thì được bao nhiêu nhiêu là Kimberly có hết nha. Đó
0: mà cái này nó có quy định là khi nào mình mới được lấy tiền không?
2: À, thường thường á, những cái chương trình mà đầu tư á, thì mình cho họ ít nhất á, 5 năm đến 10 năm. Mà khi mà họ cho mình 23% bonus á, mình phải để với họ ít nhất 10 năm trời.
0: 10 năm.
2: Để mà họ lấy tiền của mình, tiền của em, tiền của chị để họ đi đầu tư, ngược lại họ cho mình bonus và cho mình tiền lời chứ. Chứ mình bỏ vô mình mở mình lấy 3.000 thôi đúng rồi, ok cảm ơn bye bye.
0: Trời chơi
2: phải không? Mình chơi vậy mình chơi với ai rồi. Mà nếu mà mình lấy ra sớm á, thì họ trừ lại một phần nào của cái bonus thôi.
0: Dạ. Diễm thì biết chắc chắn là các cô chú anh chị cũng đều sẽ hiểu điều đó thôi, nhưng mà vì trong chương trình cho nên phải nói rõ hơn chút xíu. Để em thôi sau này nói ai biết đâu Kimberly kêu nói là bỏ đầu tư vô lấy 23.000 liền đi cho lẹ. Xong rồi bỏ vô lấy xong rồi đóng lại thì không được nha.
2: Mà mỗi nên... năm á mình có thể lấy 10% ra mình xài. Giống như mình lấy tiền lời ra xài á, giống mình để đó,
0: giống để đó.
2: Nha. Rồi có chuyện gì xảy ra với mình á thì người thừa hưởng mình họ hưởng hết. Không có mất mát gì hết.
0: Nói chung là cứ để lại cho beneficiary là ngon lắm.
2: Dạ, đúng rồi. Rồi còn cái chương trình nữa Kimberly thích đó, mà như Kimberly nói quý vị là Kim thích những cái nào mà nó guarantee, nó bảo đảm mình. Thì đây là cái chương trình chẳng hạn như một người 59 tuổi sắp sửa về hưu, nhiều mình có 401k mình để dành, mình làm biết bao nhiêu lâu. Giả tỷ mình chuyển qua 500.000 đi. Thì tiền mình á, 500.000 nó vẫn ăn tiền lời chồng chất compound. Khi mình mất á, thì tiền đưa hết cho người thừa hưởng. Rồi mình đợi, giả tỷ mình đợi đến khi mình 67 tuổi mình về hưu. Lúc đó đó cái chương trình này trả quý vị 76.700 đồng exactly như vậy. Không cần phải chơi cái guessing game. Exactly 76.700 đồng mỗi năm forever. Nếu tính ra đó là 15.34% tiền lời đó.
0: Wow.
2: Chị thấy không?
0: Cái tiền đó giống như tiền income của mình đúng không?
2: Là income đó, coi như là mình cứ tính là tiền lương đi nha.
0: Tiền lương.
2: Mà mỗi tháng á là 6.400 đó một tháng đó. Mà nhớ em nói long term care 6.500 không?
0: 6.500.
2: Dư sức có thể dùng cái này cho long term care luôn.
0: Mà cái này là mới có là trả phần income thôi.
2: Dạ.
0: Còn cái
2: rồi.
0: Vốn gốc 500.000 kia đó nó cũng chồng chất tiền lời, lên để lại cho người thân.
2: Đó. Trời, nếu mà mình đó mình dùng cái 76.700 á mình xài, mình chi phí, mình trả thêm tiền Medicare rồi này kia nọ để mình sống, mà mình bị long term care họ cấp đôi lên thành 153.400 đồng mỗi năm cho mình cho 5 năm. Nhớ em nói bị long term care là average họ thọ từ 2 đến 3 năm không? Mà cái này nó trả mình cho 5 năm. Mà giờ chị nghĩ đi nha, 153.000, ok, 153.400 đồng chia cho 12 tháng là họ trả mình 12.783 đồng một tháng.
0: Dư sức cho cái
2: dư sức để lo cho hai người cho long term care. Đó, đối với Kimberly á, là quan trọng là long term care với là có tiền, mà tiền là phải solid, phải guaranteed for sure tôi sẽ có cái tiền này khi mà tôi cần. Đó, quý vị thấy không? Thì một cái 500.000 là dư sức để mà có chuyện gì lo cho hai người. Không thôi mình cứ sống thoải mái 76.700 đồng mỗi năm forever. Mà khi mình mất á, mà còn tiền trong cái account này á, họ vẫn đưa hết tiền này cho gia đình. Mà nếu mình cần thêm tiền á, mình vẫn lấy được 10% của cái tổng số. Đó, chị thấy không? Cái này mình không thể nào mà mình outlive, mình thọ hơn cái tiền của mình. Mà giả tỷ quý vị không có đầu tư vô cái này đi, mình có 500.000 nha, mà mỗi năm mình cứ lấy ra 76.700 trong vòng 6 năm rưỡi là mình xài banh hết cái tiền 500 ngàn của mình rồi. Mà trong khi đó Kim Huy chỉ có đi tour cho quý vị. Vô cái chương trình này là guarantee nha quý vị. Giấy trắng mặt đen, quý vị có portfolio, có account trên mạng, có app ở trên điện thoại đầy đủ. Những cái công ty này Kim Huy làm chung á là họ là 110 mấy năm trời chuyên môn về đầu tư. Rồi quý vị đừng có lo. Nếu quý vị lo thì tại sao mình bỏ tiền trong nhà băng? Nhà băng còn bankruptcy. Chứ những cái hãng đầu tư lớn, những cái hãng bảo hiểm là không bao giờ mà mình nghe họ bankruptcy. Tại chuyện này nó sẽ không có chính phủ take care. Thành thử mình đừng có lo là sẽ mất tiền. Đó, chẳng hạn như tại sao mình đi làm 401k mình giao cho Fidelity đi. Tại sao mình giao cho Principal? Tại sao mình giao cho những cái công ty, mấy cái firm đó để mình manage 401k? Tại sao mình feel comfortable? Phải không? Nó là same thing. Nó cũng có thể bankruptcy. Right? Mà nếu mà mình sợ như vậy thì tại sao mình bỏ đó? Mình thử Kim Huy nói như vậy để so sánh là quý vị không có cần phải sợ về những cái chương trình này. Nó rất là bảo đảm cho quý vị. Mà quan trọng á, là mình không xài được hết tiền của mình, thứ nhất. Thứ nhì, mình cần long term care, mình có để mà mình xài.
0: Cái đó là cái mà mình cần nhất trong những cái tuổi hưu của mình thôi. Và chút xíu thôi, nói nhắc lại cái điều này chút xíu thôi. Kimberly vẫn hay nói là Kimberly có chương trình này, Kimberly có chương trình kia. Đó là những cái chương trình mà Kimberly hợp tác với các công ty đó. Kimberly là một broker đúng không? Ngày hôm nay Kimberly có thể chia sẻ thêm một kỹ một chút về công ty Intelli One Financial Partner đi. Để cho quý vị hiểu rõ hơn cái công việc của Kimberly cũng như là những cái service có, những cái chương trình có tại công ty Intelli One.
2: Cảm ơn chị Diễm Thi. Thưa quý vị, Intelli One Financial Partners là Kimberly tạo ra là một cái công ty mà có hơn 60 hãng để mà mình broker chung. Kimberly là broker mà Kimberly cũng là financial advisor. Kimberly có nhiều cái bằng để mà về advising và financial planning, chứ không phải là Kimberly là một người insurance agent không. Tuy rằng Kimberly bán được bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe, bảo hiểm nhân thọ, nhưng mà Kimberly thích là bảo hiểm nhân thọ với là financial planning, đầu tư nhiều hơn. Thì Kimberly làm mấy đó. Mà cũng có các anh chị Intelli One Financial Partners thành viên cũng specialize về bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe, bảo hiểm sức khỏe, rồi bảo hiểm nhân thọ nha. Thành thử thì nếu quý vị gặp các anh chị đó thì quý vị có thể làm ăn với các anh chị đó, no problem. Mà Kimberly là lo hết tất cả cho mọi người. Kimberly train, rồi Kimberly giúp tất cả những người agents. Và quan trọng nhất là Kimberly lo cho tất cả những người khách hàng. Dù cho khách của Kimberly hay khách của những người agent, Kimberly cũng vẫn lo. Hay là quý vị có những cái hồ sơ mà của những người agent nào ở ngoài kia đó bây giờ liên lạc không được nha, thì thưa quý vị cứ việc đem đến Intelli One Financial Partners, Kimberly và các anh chị thành viên sẽ cố gắng để mà giúp quý vị, chứ không có bao giờ mà thấy quý vị như vậy mà để yên như vậy. Tại vì trong cái ngành này á, cũng giống như nhiều ngành khác, không có ai cũng có thể last forever được. Có thể họ dọn đi tư bang khác, hay là họ làm không được hồi vài tháng các họ nghỉ. Mà mình lỡ mình mua của người ta đó, thì bây giờ không có agent, mình gọi thì mình cũng không biết tiếng Anh để gọi lên hãng. Mà nhiều khi gọi lên hãng đợi có 1-2 tiếng đồng hồ thời gian đâu mà mình ngồi mình đợi, phải không? Thì quý vị cần giúp á thì quý vị cứ cho Kimberly biết, đến công ty Intelli One Financial Partners ở công ty sẽ cố gắng để giúp quý vị. Có thể chuyển từ cái hồ sơ đó qua Kimberly làm advisor cho quý vị, để mà Kimberly coi, Kimberly manage. Và quý vị cần giúp cái gì, đổi checking account, đổi người thừa hưởng, đổi địa chỉ hay bất cứ gì á, thì cũng có một cái nơi, một cái chỗ permanent để quý vị đến để lo mấy cái này. Chứ không cần phải gọi, giờ người agent nó gọi hoài không bắt điện thoại, bây giờ không biết ở đâu. Thì thật sự ra Kimberly trong nghề lâu, thành thử Kimberly hiểu, thành thử Kimberly không có muốn quý vị bị như vậy. Thì tuy rằng á, không có được gì hết, không có sao hết á, làm giúp là không có phải là cần trả cái gì hết nha. Dù cho của bảo hiểm hay của ai, quý vị đến để quý vị cần giúp, bên này giúp được á, là Kimberly cảm thấy vui rồi.
0: Kimberly, cái điều này đó Diễm Thi chia sẻ với quý vị là bởi vì Diễm Thi hay được Kimberly chia sẻ với Diễm Thi, Kimberly nói là thấy người ta mà bị gạt hay bị hại gì em tức lắm, em em giận lắm. Cho nên đó là lý do vì sao mà Diễm Thi hay nói là nếu như mà các cô chú anh chị mà cần thì đi đến gặp Kimberly, Kimberly cũng có thể giúp với cái tâm nguyện của mình, cũng như với những cái kinh nghiệm, với những cái kiến thức mà Kimberly có được trong cái lĩnh vực này. Bởi vì đã nhiều năm trong nghề rồi cho nên là Kimberly sẽ có nhiều cái sự lựa chọn cũng như nhiều cái sự hiểu biết để có thể chia sẻ cùng quý vị. Và như hồi nãy Kimberly có chia sẻ là một broker với hơn 60 công ty làm việc cùng với nhau, thì như vậy thì Diễm Thi nghĩ là mình đi vô một cái đơn giản đi, mình đến một cái tiệm, một cái chợ, mà mình đến một cái chợ lớn mình vẫn thích hơn cái chợ nhỏ, đúng không? Đến một cái nơi mà nó có nhiều sự lựa chọn, mình muốn mua có một món thôi mà mình vẫn thích lựa, đúng không? Ai mua cái gì cũng phải thích lựa chứ, nhiều thì cũng dễ lựa hơn. Nếu mà một broker mà mang đến cho mình nhiều sự lựa chọn khác nhau thì Diễm Thi nghĩ rằng là các cô chú anh chị sẽ dễ dàng đưa ra cái quyết định của mình hơn.
2: Lựa chọn là đúng, mà cộng nữa là có nhiều bảo hiểm nó tốt, tại vì không phải ai cũng được chấp thuận. Nếu không được chấp thuận thì mình có thể có đi hãng này, hãng kia, hãng đó, đó. Tùy theo hãng, có hãng nó nhận, chẳng hạn như hepatitis, viêm gan B, nhà có hãng nó không có nhận. Chị hiểu nói không? Thì chẳng hạn như người ta chỉ có một hai hãng, ai họ cũng bỏ vô đó hết. Mà cái hãng đó đó thì em lại dùng cho diabetes, hepatitis nọ. Thì khi mình mấy cái hãng đó mà nó nhận những cái bệnh như vậy á, thì cái cost of insurance nó phải cao hơn, lý lẽ thôi, phải không? So sánh với những cái hãng mà người ta không bệnh gì hết, sức khỏe tốt á, thì cái cost of insurance nó thấp hơn. Mà nếu mà mình gặp người agent nào mà họ bỏ mình vô cái hãng đó đó, thì tự nhiên mình trả cái giá cao. Mình trả cái giá cao á, thì bề lâu bề dài cái cash value của mình nó ít hơn là những người ở bên cái hãng đúng. Chị hiểu em nói không? Rồi rất là nhiều cái chương trình khi mình phải sửa lại cho khách hàng.
0: Đó là lý do vì sao Diễm Thi nói là một người có nhiều sự lựa chọn thì nó flexible trong cái việc như vậy. Và mình biết là thí dụ như là với cái này thì mình có lợi bao nhiêu, với cái kia mình có lợi bao nhiêu, mình dễ dàng trong cái chuyện mà mình hoạch định cho mình. Mình đem ra mình phân tích, mình bỏ lên bàn cân, mình so sánh cái lợi cái hại hơn. Thì Kimberly có thể giúp quý vị làm điều đó. Cho nên một lần nữa xin mời quý vị, khi mà theo dõi chương trình này và quý vị đang có sự quan tâm về long term care nè, về lifestyle nè, cũng như là về các chương trình đầu tư tài chính, thì xin mời quý vị hãy cùng liên lạc với Kimberly nha.
2: Dạ. Và thưa quý vị, nếu quý vị ngại đó là không có muốn cái bảo hiểm mà phải trả nhiều á, thì quý vị có thể mua term. Nhà term nó rất là rẻ, nó 20 mấy, 30 mấy chục đồng. Đó, hay là mình mua, không cần phải mua cái IUL, có thể mua whole life. Kimberly cũng có whole life. Kimberly cũng có cái chương trình mà protect, nó bảo vệ mình cho life insurance nha. Chẳng hạn như khi mình có khách đi, họ có cái term ở một cái hãng khác nha, mà chuyển qua đây á, là coi như cái hãng đó họ mua đó, bên này á, rẻ hơn họ hơn phân nửa đó. Mà có luôn tiền bệnh với tiền long term care. Chị thấy không? Thì thưa quý vị, khi mình có nhiều hãng, có thể nếu mà term á, term bên này rẻ hơn, thì tại sao mình không ấy? Tại vì term mình đâu có để dành tiền được đâu. Và không, mình đóng bao nhiêu mình mất bấy nhiêu. Mà nếu mà khi mình có thể save quý vị 20, 30, 50 đồng á, một tháng đó, thì tại sao mình không làm? Phải không? Hay là quý vị đang có những cái chương trình bảo hiểm mà quý vị không có hiểu, không nhớ nó rõ đó, thì thưa quý vị liên lạc với Kimberly đem đến để Kimberly coi, make sure quý vị có cái chương trình tốt mà có luôn cả tiền bệnh, tiền long term care. Tại bảo đảm 70% ai cũng sẽ bị cái long term care, thì thà bây giờ mình còn sức khỏe, mình còn đi làm được, thì mình nên plan, mình ngồi xuống để plan. Bởi Kimberly financial planner and advisor là Kimberly plan cho quý vị để coi cái nào tốt, để khi mà có chuyện gì á, mình còn có để mà mình lo.
0: Không có gì tốt hơn bằng có sự chuẩn bị hết. Người ta nói bất kỳ việc gì khi mình có sự chuẩn bị là mình đã có 50% thành công rồi. Vậy thì bây giờ quý vị đã chuẩn bị gì cho những năm tháng về hưu của mình chưa? Diễm Thi chúc cho quý vị sẽ có được một cái chương trình chuẩn bị hành động thiệt là hoàn hảo cho chính bản thân của mình cũng như những người thân trong gia đình của mình nhé. Còn bây giờ thì Diễm Thi cùng với Kimberly xin chân thành cảm ơn quý vị đã cùng quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin mến chào tạm biệt quý vị, chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe và một buổi ăn tối ngon miệng.

0: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusada Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp, khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng. Tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gambling lớn nhất tại Lâm Trào với trò chơi mới, máy slot hấp dẫn hơn và nhiều cơ hội trúng thưởng hơn bao giờ hết. Cùng chào mừng khai trương ngày 15 và 16 tháng 5 tại Kusada, Louisiana, Best Bet.
1: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
2: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
5: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
6: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
5: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
7: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
8: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
7: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
9: Xin trân trọng thông báo, khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.